0: мережеві станції, потім вже в 22-му році перед війною почали встановлюватися мережеві станції на власне споживання вже підприємствами, тому що, в принципі, тоді вже терміни окупності стали біля 4 років, 3 років. Вони, в принципі, зараз такими залишаються, навіть трошки зменшуються. От. І тоді локомотивом були саме мережеві сонячні станції. Звичайно, після 22-го року у нас суттєво додалось гібридних сонячних станцій, систем безперебійного живлення. Зараз взагалі бум на ЄСС, тобто установки зберігання енергії, коли взагалі просто стоїть великий акумулятор,
1: Powerbank там, великий.
0: Да, здоровенного, так, мегаватного класу, от, і сонця там взагалі може не бути. От, і зараз можна сказати, що така у всіх напрямках, де є сонце і взагалі там система зберігання енергії, в принципі, іде бум. Це як і мережеві станції, і гібридні станції, от, система безперебійного живлення, тому що, якщо ми кажемо про мережеві станції – це чисто бізнес. Це окупність, і тут на перший план саме економічна складова. Термін окупності тут в основному, звичайно, бізнес ставить. Якщо ми кажемо про гібридні станції, джерела безперебійного живлення, то це, очевидно, безпекова складова. Це комфорт і безпекова складова. Тут про окупність можна казати, і вона, в принципі, там є. Але ніхто не ставить гібридну станцію з акумуляторами на окупність. Всі ставлять для того, щоб взимку не замерзла система опалення, щоб працювали циркуляційні насоси, був інтернет. От, ну, я думаю, зрозуміло, да? Тому на довоєнні рівень вже 23-й рік по об'ємам був довоєнним, в принципі, по об'ємам, да, через рік після війни. І зараз очевидно, що там темпи впровадження, темпи будівництва, вони прям досить потужні.
1: Цікавий момент. Якщо зупинитися на різних сегментах, де сонячна генерація зараз розвивається найактивніше? Тобто йдеться про якісь приватні домогосподарства, багатоповерхівки, муніципальний сектор, а малий, середній, великий бізнес. Де ви бачите, що ось саме СЕС найкраще впроваджується та імплементується?
0: Слухайте, складно сказати, я можу сказати, що я не знаю. Ну, не то, що не знаю. Нема такого сегменту, де б воно було прям краще, ніж в інших. Є точно різна динаміка. Наприклад, якщо ми кажемо про мережеві сонячні станції, які ставляться на власне споживання, на економію, це де ставиться бізнес, тобто, ну, грубо кажучи, це сонячні станції мережеві там від 50 кВт потужністю, ну і вище, да, там, до мегаватного класу. От, то тут чітка тенденція, попит постійний, клієнти постійні, і тут все якби стало і прогнозовано. Це один момент. Якщо ми кажемо про гібридні сонячні станції, то тут прям є чітка кореляція. Чим гірша ситуація в енергосистемі, чим більше відключень, чим більше обстрілів, тим іде всплеск. І може бути така ситуація в найбільш тяжкі періоди, наприклад, цей сплеск може перевищувати мережеві сонячні станції. Але можуть бути періоди відносного затишя, ну, відносного затишя, да? І тоді цей сегмент, він провалюється. От. Тому мережеві сонячні станції, вони мають такий сталий і прогнозований розвиток. Гібридні сонячні станції, вони прям мають таку кореляцію і змінні. От. Але прям сказати, що один сегмент більший, а інший сегмент менший, ну, я думаю, що не можна так сказати.
2: Струм змін.
1: Я тут хочу поставити загальне питання, що стосується грошей. Ми ще більш детально будемо про це далі говорити. Я думаю, що багато кого цікавлять саме фінансовий аспект. Але з точки зору якраз економіки, де сонячна станція, умовно, сьогодні дає найкращий результат, там найдешевший, найкоротший термін окупності, який він, тобто це про приватний, умовно, житловий сектор чи все ж таки бізнес?
0: Тут однозначна відповідь – це бізнес.
1: Так.
0: І, в принципі, тут дуже легко порахувати, що називається, можна порахувати на серветці. Дивіться, якщо ми кажемо від станцій, такі невеликі станції, 50 кВт плюс, то середня приведена вартість на кВт встановленої потужності – $450-500. От можна взяти просто $500 за кВт. В цілому, що цей 1 кВт може видати в мережу? Річна продуктивність такої мережевої сонячної станції на території України в більшості можна рахувати 1 до 1000 або 1200, в залежності, беремо песимістично, 1 до 1000. Тобто 1 кВт встановленої потужності у нас за рік виробить 1000 кВт-годин. Окей. Тепер беремо тариф. Тобто це 1000 кВт-годин, що сонячна станція може зекономити підприємству. Тобто підприємство ці 1000 кВт уже візьме не з мережі центральної, а візьме від сонячної станції. Окей, зараз тариф, ну, зрозуміло, РДН, він плаває, але можемо взяти якусь середню, там, середній по палаці, беремо там 8 гривень, щоб просто нам було легше рахувати. 8 гривень – це 8 тисяч гривень економії. Якщо перевести в долари, це там $160 зараз. Тобто у нас є $500 капітальних витрат, у нас є річна економія на цей кіловат $160, от вам термін окупності 3 роки. От, і це зрозуміло, тому що, в принципі, мережева сонячна станція, вона складається з двох, ну, давайте так, з трьох основних елементів. Перше, це сам безпосередній інвертор мережевий, фотомодулі, які до нього приєднані, і, в принципі, з електричної частини це все. Тобто у нас є от просто лічильник від мережі, у нас є фотомодулі, у нас є інвертор, вони з'єднані, інвертор з'єднується безпосередньо перед лічильником, все, в цілому система готова, ну, і ще до системи, звичайно, це кріплення самих фотомодулів, бо насправді кріплення фотомодулів, воно буде складати, ну, там, 30% вартості станції може складати. Да, тому сам інвертор може коштувати дешевше, ніж кріплення, особливо, якщо це наземна станція. Але тим не менш. Тобто, ну, три елемента. Електричні два, фотомодулі, інвертор і кріплення. Все, от вам вся станція. Мінімально елементів, сама, скажімо так, бюджет, ну, не бюджетна, сама приведена вартість буде сама низька. Ну, от і все, да, от ми маємо там біля 3 років окупності, які зараз є. Тарифи безпосередньо, ну, постійно ростуть, тому термін окупності постійно знижується.
2: Енергія навколо нас.
1: Зараз хочу окремо зупинитися більш прицільно на сегменті, що стосується житлового сектору, багатоповерхівки, приватні домоволодіння. Сьогодні що, до прикладу, СЕС, які переваги найбільше дає багатоповерхівці, наскільки це зараз технічно важко або легко реалізувати, ну і до грошей далі також перейде.
0: Так, на рахунок поверхівок, ОСББ, основні станції, які будуються, ну, в принципі, 99%, це гібридні сонячні станції, де у нас є безпосередній інвертор, де є акумуляторні батареї, і фотомодулі можуть бути, можуть не бути. І, звичайно, тут ми кажемо про забезпечення якихось критично важливих вузлів і пристроїв. Ну, а це зрозуміло, що це насоси циркуляційні опалення, це насоси, які подають холодну, ну, або гарячу воду, і це ліфти. Оце три основні, ну, якщо ми кажемо про безпекову систему доступу, вони споживають не сильно багато, тому, але, звичайно, це може бути освітлення при будинкових територій. Але якщо вибирати між освітленням і, наприклад, циркуляційним насосом водопостачання або ліфтом, то, звичайно, зрозуміло, що ми виберемо. Так, і тут системи встановлюються, вони мають невелику потужність, в принципі, можна сказати, це там до 30-50 кВт по інверторному обладнанню, а, як правило, може бути і менше, там 20. Ну, скажімо так, мінімально, що встановлюється в ОСББ, це по інверторній частині 20 кВт. По акумуляторам, як правило, в 2 рази більше. Тобто, ну, і взагалі, є така в гібридних і системах безперебійного живлення, є таке співвідношення 1:2. Тобто, на 1 кВт потужності інвертора треба ставити 2 кВт-години акумуляторних батарей. Тому система, якщо ми кажемо 20 кВт по інверторах, вона повинна мати ємність акумуляторних батарей, відповідно, 40 кВт-годин. І от, напевно, 20 кВт по інверторам – це мінімальна така потужність, яку слід розглядати для ОСББ. От, знову ж таки, потрібно розуміти, що яка потужність двигунів, які працюють ліфтових, обов'язково на ліфтових повинні стояти частотні перетворювачі. Да, відповідно, щоб у нас не було пускових струмів, і цей інвертор зміг витягувати. От, ну і все, при цьому, да, при цьому це...
1: Але якщо зараз, можливо, відкинути певний такий технічний аспект, який ви описали, наскільки зараз, або які є на практиці певні моменти, які заважають, зокрема, ОСББ встановлювати СЕС?
0: Гроші. Основний аспект, звичайно, це гроші і як ці гроші здобути. Давайте так. В принципі, це основний момент. Тому що всі, хто проживають в ОСББ, розуміють, да, з якими складностями стикаються, коли потрібно там набрати більшу половину голосів. Ну, особливо не просто більшу половину голосів, а коли цей голос, він ще призводить до того, що потрібно діставати гроші. Знову ж таки, давайте перейдемо просто до скільки ця станція може коштувати.
1: Так.
0: От якщо без фотомодулів, а ми кажемо чисто...
1: Фотомодулі, давайте розшифруємо простими словами.
0: Так, фототактичні модулі – це панелі, які встановлюються безпосередньо на даху.
1: Тобто такі чорні квадратики, які ми зазвичай бачимо.
0: Так, і які безпосередньо виробляють електричну енергію, так, в принципі. Да? От, тому що в системі вони можуть бути, а можуть не бути. Чому їх може не бути? Тому що, наприклад, якщо ви проживаєте в ОСББ будинок свічка, да? Тобто на там один вхід, да, або там на два, тобто площадь забудови невелика, етажність велика, то фотомодулі, просто велику кількість фототактичних модулів складно розмістити. Причому вони ж повинні бути ще орієнтовані на південь, південний схід, південний захід. Ну, тобто, такі, да, там, ну і все, да. Тобто, може просто фізично не бути можливості, і хочеш, але не можеш. Або можеш розмістити там декілька кіловат, що, в принципі, нам глобально не зіграє ніякої ролі. От.
1: А якщо нема фотомодулів, це сонячна станція?
0: Ні, це просто система безперебійного живлення.
1: Угу.
0: От, тобто обладнання...
1: Коли інвертори самі заряджаються від мережі.
0: Від мережі, да. Так. Тобто тут логіка саме така, що система безперебійного живлення складається з трьох основних, ну, з двох елементів. У вас є інвертор, і у вас є акумуляторні батареї. Все. І, відповідно, коли акумуляторні батареї розряджені, то єдиний варіант, як ми можемо зарядити, це... в багатоповерхівці. Це, звичайно, мережа. Якщо є дизель-генератор, то, в принципі, можна зарядити ще дизель-генератором. А от фотомодулі можемо їх підключити, а можемо не підключити. Просто якщо ми їх підключимо, то, відповідно, у нас буде ще додаткове джерело, яке в той чи інший період буде заряджати ефективно або не так ефективно.
1: І скільки коштує саме встановити для середньої багатоповерхівки, якщо йдеться про фотомодуль?
0: Якщо ми беремо систему на 20 кВт, на 20 кВт.
1: Це, для поверхівки, де 16 умовно поверхів вистачає?
0: Да, якщо це один, якщо це, скажімо так, один-два під'їзди, це один-два ліфти, знову ж таки, зараз я скажу технічні нюанси, а потім повернемося до грошей. Бо технічні нюанси, знову ж таки, наприклад, у вас може бути ліфт вантажний і може бути ліфт
1: пасажирський.
0: Да. Відповідно, коли ви ставите систему безперебійного живлення, у вас є варіанти, які все заживити або заживити тільки один. І якщо система невелика, то доцільно, звичайно, заживити лише пасажирський. Да. Того рівня комфорту у вас не буде, але, в принципі, всі розуміють, що коли у вас відключення, то рівень комфорту трохи знижується. Те ж саме стосується і от може бути, наприклад, один ліфт, один або два входи, да, може бути один ліфт, може бути два ліфти, тому оптимізація може мати місце. Да. Так, це технічний момент. Тепер повертаємося до коштів. Скільки це буде коштувати? Відкинути середня вартість, знову ж таки, на кіловат встановленої потужності у нас буде від $1000. Тисячу, в залежності від обладнання, типу обладнання, все інше. От тисячу, тисячу, там, 300. Ну, от можемо брати 1100. Тобто, грубо кажучи, 20-кіловатна гібридна станція з акумуляторами, з фотомодулі, з усім, вона буде коштувати в районі 22-25 тисяч доларів з установкою, з усім, з обв'язкою, і це у вас буде працювати. Якщо фотомодулів нема місця, то рахуйте, це може бути коштувати процентів на 40 дешевше.
1: Угу.
0: Таким чином, це буде коштувати там 10 плюс 12 тисяч доларів. От, от такі бюджети від 10 без фотомодулів, 20 з фотомодулями.
2: Енергія майбутнього сьогодні.
1: Якщо говорити не про багатоповерхівки, а про приватні домоволодіння. Тому що я свідомий того, ну, умовно, є багатоповерхівка, є ОСББ, там є якийсь бюджет, плюс там жителі і жительки скидаються, а може бути там ще грант, про який ми далі будемо говорити, про певні можливості. Але приватні домоволодіння, наскільки зараз якраз ми вже і на цьому рівні перейшли до цієї логіки, що ми встановлюємо СЕС для того, щоб виробляти для себе і максимально закривати своє споживання.
0: Ну, для приватних домоволодінь, в принципі, скажімо так, після комерційних станцій, то другим типом споживачів це, звичайно, є приватні домоволодіння, які безпосередньо встановлюють для забезпечення своєї енергоефективності. Тому зараз, я не знаю, якщо раніше ти десь був в Європі, їздив по якимось там, австрійським селам і бачив фотомодулі, там, які встановлені на там приватних будинках, і тому, коли в Україні буде така ситуація, то зараз, коли там повертаюся до батьків на Черкащину, я заїжджаю в невеликі міста, і фотомодулі — це не щось екстраординарне.
1: Це
0: там десятки, да, це десятки об'єктів. Тому знову ж таки, це зараз дуже, дуже зрозуміло і дуже популярне. Причому, знову ж таки, якщо повертатися до вартості, дивіться, для приватного будинку 100 метрів квадратних, там плюс-мінус, де є не електричне опалення, а якесь опалення там може бути твердопаливний, так, газове, все інше, в принципі, типова станція – це в районі 5 кВт. От, і така станція в районі 5 кВт, вона буде коштувати, знову ж таки, в залежності від кількості фотомодулів, від всього іншого, це від 3 тисяч доларів, там, умовно кажучи, до 5 тисяч доларів. І, в принципі, 3 тисячі доларів не виглядає як, ну, така прям дуже непідйомна, дуже цифра. Ну, зрозуміло, що у кожного там різні фінансові можливості, і, очевидно, може прилетіти, що дуже велика кількість жителів живе, немає таких заощаджень, але тим не менш. Якщо порівнювати з вартістю автівок, якщо порівнювати з вартістю, ну, в принципі, життя, то 3 тисячі доларів – це така величина, яка не має відторгнення, да, що це непідйомно. Mm-hmm. От. От і все. І, в принципі, коли ти розумієш, що треба купити дизель-генератор, а дизель-генератор також коштує там від там, до тисячі доларів, да, якийсь, який прослужить більш-менш. От. То все. Да, це от... Тому для приватних домовлінь. Але, дивіться, є нюанс, який я хотів би звернути увагу, також технічний, але тим не менш. В цілому, що така станція може виробити і що така станція може забезпечити? Знову ж таки, якщо рахувати чисто на серветці, то 1 кВт встановленої потужності в літній день, от сьогодні, виробить 1 до 5. Uh-huh. Тобто 1 кВт виробить 5 кВт-годин. Відповідно, якщо переводити до нашої цієї типової станції, яка станеться на приватні домовладіння, те, що я казав, да, що на 5 кВт потужності, то рахуйте, за день ця станція, в неї потенціал на виробництво енергії 25 кВт-годин. Будинки, як правило, до 100 метрів квадратних, у них споживання 10, 12, 15. Тобто в літній період ми можемо практично, ну не практично, ми повністю там, як, ну, особисто власник сонячної станції, саме такої 5 кВт, яке стоїть у моїх батьків в Черкаській області, то
1: покриває тепло.
0: Да, я можу сказати, що з весни по осінь майже немає плати за електричну енергію, тому що, ну, в принципі, повністю забезпечується. От, але, як правило, у нас потреба не влітку. У нас основна потреба взимку. І тому, да, і тому хотів би, може, розвіяти міф, або просто, щоб було зрозуміло, скільки така станція дасть взимку. А взимку така станція, рахуйте, 1 до 0,5. Тобто 5-кіловатна станція за цілий день виробить в середньому 2,5 кВт-години. Ну, там, скажімо так, від 0,5 до 1. Тобто від 2,5 до 5 кВт-годин електричної енергії. При споживанні 10-15, ми розуміємо, що це там від 30% до 50%. Тобто у нас є дефіцит. І тут якби у нас два варіанти. Якщо у нас є мережа, то ми заміщаємо ці половину або 70% ми завіщаємо з мережі. Якщо мережі немає, тут знову ж таки аспект наступному, що треба зменшувати своє енергоживлення. Ну, це зменшення комфорту. Тому тут якби ті, хто... готові до зменшення комфорту, там не використовувати електронавігрівачі, якісь елементи, вони це роблять. Хто не хоче, ну, відповідно, є дизель-генератори, да, які можуть замістити. От, але от я просто на що хотів акцентувати увагу, що сонячна станція, особливо зимовий період, вона не є джером гарантованої електроенергії. Навіть якщо у вас є фотомодулі, тобто у вас є інвертор, у вас є акумуляторні батареї, і у вас є фотомодулі, то будуть точно періоди, коли фотомодулі не будуть заміщати ці витрати, які у вас є. От, і у вас обов'язково повинен бути план, ну, розуміння того, що ви будете робити тоді, коли фотомодулі не будуть заміщати цю енергію. Тобто, що ви будете робити, щоб ви не стикнулися з тим, що поставили станцію, і думаєте, що вона вас повністю закриє.
1: Так, але все одно це краще, ніж нічого безпосередньо.
0: Абсолютно. Так. Це...
1: І воно точно дає свій результат, і певна якась така теж альтернатива або підтримка, база, що в тебе буде якась частина енергії.
0: Давайте так.
1: Особистий досвід.
0: Особистий досвід теж. що всі після початку повномасштабного вторгнення 22-й рік всі розуміли, яка буде зима, що вона буде складною. От, і безпосередньо в 22-му році її встановив. І, скажімо так, після цього, ту-ту-ту, можна постукати по дереву, не було жодного дня, де б був блекаут або було б відключення. Тобто мається на увазі, що в будинку, да, був якийсь форс-мажор, був потужний, да, були, наприклад, акумуляторні батареї, коли там довго, не декілька днів не було електричної енергії, вони були там розряджені там на до 20%, тобто 80 забрали, да, і в принципі, от, але тим не менш, да, за оцей там стільки часу пройшло, 4 роки.
1: Так.
0: Себе станція показала просто, ніколи не секунди не пожалів, що вона була встановлена.
1: Це цікаво. Пане Олександре, тоді тут поставлю питання щодо окупності безпосередньо сонячних електростанцій для багатоповерхівок і приватних домоволодінь. Ну, тобто про людський рівень. За скільки вони можуть окупитися безпосередньо?
0: Якщо просто відповідати на це питання, 5 років плюс станції окупляться. Але потрібно розуміти, що окупність тут не на першому плані, тому що для ОСББ, для приватних будинків ставляться в основному гібридні сонячні станції, які, на якому перший критерій – це безпека і комфорт. Але окупність там також є.
2: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
1: Ми так ґрунтовно проговорили, що стосується такого житлового сектору, але безпосередньо і ваша компанія, і загалом асоціація, в якій ви є учасником, здебільшого працюєте з великими комерційними проєктами, тобто із бізнесом. Ми трішки далі будемо слухати там класний коментар власника бізнесу з Кропивницького, безпосередньо їхній досвід щодо встановлення СЕС і які переваги це дає. Але я тут також хочу поговорити про таку, так би мовити, загальну адженду. Ось коли йдеться про малий, середній, великий бізнес. Чи бачите ви такий доволі сильний прогрес після початку повномасштабного вторгнення, що бізнес реально на різних рівнях, тобто різний бізнес, встановлює сонячні електростанції?
0: Абсолютно так. Навіть нема з чим тут посперечатися. Звичайно, це така парадоксальна ситуація, що у нас війна і, в принципі, капітальні витрати бізнес максимально скорочує, але, тим не менш, сонячні станції встановлюються дуже багато, запитів дуже багато, прорахунків дуже багато. А все зрозуміло, дивіться, термін окупності сонячних станцій зараз на рівні 3 років. Це що означає? Це означає, що, умовно кажучи, це 30% дохідності. Зараз нема куди покласти капітал на 30% дохідності. А бізнес, він же рахує кошти. Звісно. Якщо можна вкластися в якусь технологію, яка за 3 роки окупиться, поверне інвестиції і далі буде, ну, просто економити там від 30 до 70% витрат, ну тут які альтернативи? Тут немає альтернатив. Тут єдиний, що якби чому це зараз просто не на кожному даху чи дасі. Дивіться, всі розуміють, що ракета може прилетіти будь-куди. Тому тут єдиним з таким стримуючим фактором є те, що може бути пошкодження, але, знову ж таки, більшість із тих бізнесів, з якими ми спілкуємося, вони для себе прийняли рішення однозначно, да, що якби вірогідність одна, а доцільність перевищує. Це раз. Другий момент – вартість електроенергії буде зростати. Ну, ні у кого нема сумнівів того, що щось зміниться, і сьогодні одна ціна, а завтра буде інша.
1: Тарифи
0: точно будуть збільшуватися.
1: Особливо для комерційних.
0: Да, це раз. Велика складова собівартості багатьох продуктів мають електроенергію, енергоносії. Знову ж таки, встановлюєте сонячну станцію, очевидно, зменшуєте. Я вже не кажу про такі аспекти типу європейської сертифікації, де повинно бути, особливо ті компанії, які працюють на експорт, де потрібно підтверджувати походження, що це походження, воно від там чистої електричної енергії, ну і таке де інше. Тобто це також, воно зараз іще не стосовно діє, але у нас є запити від особливо там західного регіону, компанії, які поставляють ліс, або вироби з деревообробки, або матеріали, що вони повинні в тому числі вже підтверджувати, яка кількість електроенергії була задіяна, чистої, да, яка була задіяна. От, бо це впливає потім на їх привабливість контрагентів уже на території Європейського Союзу, де це все діє. От, тому тут абсолютний бум зараз серед комерційних сонячних станцій безумовний.
2: Екомайбутнє. Сьогодні.
3: Сьогодні.
2: Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
1: Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш. Далі послухаємо історію Андрія Умрихіна з Кропивницького. Він має власний бізнес із виробництва запчастин для сільськогосподарської техніки та її ремонту. Через перебої з електропостачанням перед ним постала цілком практична проблема – як забезпечити безперебійну роботу підприємства. Тому Андрій вирішив встановити сонячну електростанцію не лише для бізнесу, але й у власному будинку. Послухаємо, як він прийшов до цього рішення і що змінилося після встановлення СЕС.
2: Твій кіловат.
3: Ну, по-перше, перший блекаут ми дуже важко переживали, тому що у нас виключало світло на 2 години, ну, так і, власне, як у всій країні, 2 години, через 2 години, потім там було більш жорсткі графіки, тобто 4 години нема, 2 години є, весь робочий день на смарку. Ніхто не знає, які залишки на складі, просто все шло шкеребет. От. І спочатку вирішили ми поставити такий найпростіший варіант, тому що це все робили самі. Ну, як завжди, кинулось, інсталяторів нема, або треба чекати тих інсталяторів, там місця 2-3, цінний космос, тому що всім, як завжди, все треба. От і прямо зараз. З обладнанням теж не дуже. І ми взяли гібридний інвертор, поставили до нього акумулятор і забезпечили в першу чергу свої офісні приміщення електроенергію на випадок от якраз блекаутів. І таким чином ми, да, пережили вже другу зиму блекаутів таким простим, відповідно, трошки шляхом. А потім вже до того інвертору ми підключили панелі, ну а потім вже там пішли далі, поміняли інвертори на більш продвинуті, розвинули цю свою мережу, тобто зараз у нас близько 35 кВт інвертерів, в панелях близько 50 кВт на даху стоїть, це на одному підприємстві, і на другому підприємстві так само там близько 11 кВт в інверторі, і там 11 кВт на даху стоїть панелі. Ну, в першу чергу, знову ж таки, забезпечуємо офіси, те, що працює там постійно і потребує постійно електроенергію, тому що верстати зараз працюють не постійно, є проблема з персоналом, і тому там, скажімо, один чоловік працює там на декілька верстатах, і завантаження верстатів не таке велике, як було раніше.
1: А цей об'єм, пане Андрію, він вам допомагає покривати ось ці всі ваші виробничі потужності і потреби безпосередньо в електроенергії?
3: Ну от зараз влітку покриває навіть більше, тому що от споживання у нас, от, наприклад, на одному підприємстві у нас стоїть там 24 кВт, це який видає в мережу там 220-230 вольт. Зараз ми прийшли на новий стандарт, там 230 вольт мережа. От, тобто це бутова мережа, і відповідно це наші офісні приміщення, наші сервери, наші кондиціонери і таке інше. Тобто у нас 24 кВт в інверторах, а споживання у нас там більше 18 кВт, я не бачив. Тобто у нас є запас. З іншого боку, ну, завжди треба мати запас, тому що, ну, по-перше, дуже погано, коли в тебе обладнання працює на межі можливостей. Ну і так само можуть бути якісь скачки споживання і у наших споживачів, ну, офісні. От. І так само у нас є там трьохфазний інвертор, який живить наше критичне обладнання, верстати, без яких ми взагалі можемо зупинитись. От, тому що, звісно, було б краще забезпечити, начебто, забезпечити цілком сонячну енергію всі свої потреби. Ну так не вийде, тому що влітку, от, наприклад, зараз там ціна на електроенергію у нас відносно низька для підприємств. Тобто зараз ми отримуємо електроенергію десь 10 гривень плюс-мінус там якісь копійки. Взимку ми її отримуємо там 25, доходило до 30 гривень за кіловат. Ну і взимку нема генерації. Тобто, скільки б я не поставив панелі, тим більше цього року генерація закінчилась десь в жовтні і почалась тільки більш-менш там десь в лютому. Тому що, ну, я думаю, всі пам'ятають, що у нас була мряка, все затягнуто, дощі, тумани, сніг, і панелі постійно засипало снігом, тобто треба було або їх чистити, або просто не було генерації. Ну і в такому випадку оця ця система працює за рахунок акумуляторів як великий безперебійник. Тобто, коли є мережа, акумулятори заряджаються максимально швидко, там за 2-3 години вони заряджають свою потужність. А нема мережі, ми всі живемося від акумуляторів. Ну і так от, да, ми проїхали, от цю зиму ми проїхали взагалі так дуже добре, і безболісно.
1: Пане Андрію, тут хочу уточнити, що стосується якраз іншої складової. Ось ви зазначили, що сонячні панелі і безпосередньо та генерація, яку вони видають, допомагає вам забезпечувати зараз влітку, по суті, всі потужності вашого виробництва. Але якщо говорити про економічний аспект, ви згадували про перші блекаути, точніше довготривалі відключення світла, що, по суті, ви тоді не могли працювати. Чи рахували ви, якщо б не було сонячних панелей, скільки б ви могли втратити, не виробляючи вашу продукцію, по суті, бізнес би не отримував прибутку?
3: Ну, звісно, я думаю, в найкращому для нас випадку відсотків би 40 ми втратили точно, тому що, ну, зрозуміло, що коли там нема мережі там 50% робочого часу на день, то, відповідно, ми і виробляємо менше. На 50%, тому що всі зараз залежать від електроенергії, навіть без світла в цеху, ну, працювати неможливо. Просто от таке от просте питання. От просто не видно, куди йти, не видно, що складати і як з фонариками працювати взагалі неможливо, тим більш взимку, коли воно світає пізно, темніє рано. От ми все це пройшли от перший рік, коли було тоді дуже складно, ми тоді, ну, я думаю, відсотків 40 ми тоді втратили свого виробництва обсягів, ну, і відповідно реалізації.
1: Так, це насправді дуже втішно чути з приводу того, що зараз ви не втрачаєте ці безпосередні ваші потужності і прибуток, але тут ще хочу поговорити про інший аспект, що стосується безпосередньо дороговартісної складової безпосередньо встановлення сонячних панелей і всіх допоміжних систем. Тому що це справді дорого і багатьох українців та українок, що стосується там приватних житлових будинків чи багатоквартирних або навіть бізнесу, саме можливо, трішки стопорить ось цей факт, що це дуже дорого встановити. Але тут питання окупності. Чи рахували ви, через який період часу вам окупляться безпосередньо ці сонячні панелі і всі системи, які ви встановили, чи, можливо, вже окупилися? Тому що, по суті, коли ви зараз самі себе забезпечуєте електроенергією, ви не берете її загальної мережі і не платите за електроенергію, коли йдеться про виробництво там певних деталей, що стосується вашого бізнесу.
3: Ну, насправді, окупність не така вже і гарна, як всі розповідають, тому що, ну, по-перше, коли ми це все з'ясовували для себе, спілкувалися з підприємствами, які ставлять сонячні станції, і приймали для себе рішення, яким шляхом йти, всі нам розповідали, там, 3 роки все окупиться, і просто у вас зараз буде там просто суцільна шара. От, насправді, такого нема, там, суцільної шари нема. Час від часу там цього обладнання там щось може зламатись, там щось треба десь там виходить з ладу, там якийсь автомат вибило, там ще щось, треба той автомат поміняти. А от це, ну, як будь-яка залізяка, воно потребує якогось там постійного догляду і обслуговування, мінімального навіть. А по-друге, от влітку я вже казав, що електроенергія коштує не дуже дорого, не так дорого, як ми там собі рахували, коли це було там раніше, і коли всі нам розповідали, що срок окупності буде отакий. Тобто влітку електроенергії зараз у всіх просто як бруду. От, і тому і ціна така, тому що за цей час всі поставили дуже багато сонячних станцій, я от бачу постійно там ставлячі станції, дуже багато дахів, просто на житлових домах ставлять станції. А от тому це все зменшує споживання, ну і відповідно ціна на електроенергію понизує, становиться нижче. А от і тому термін окупності, от зараз там за скоро буде 2 роки, ну да, ми десь 50% вже окупились. Тобто я думаю, роки за 4-5 вона себе окупиться, станція. А от щодо ціни станції, ну да, от. Виходить, якщо поставити станцію, скажімо, взяти інвертор 6 кВт, там біля нього поставити 15-кВт акумулятор і до цього всього причепити ще там десь, не знаю, якихось там 10-12 кВт панелей, от, то це десь потягне на сьогодні, я думаю, 3,5-4 доларів. А от, начебто сума достатньо велика. З іншого боку, коли починаєш рахувати, тут ще Головне питання в наших умовах там не термін окупності, а просто виживання. Тому що навіть вдома, коли нема світла, не працює насос, який качає там від котла теплу воду в систему. Тобто вдома може бути зимно достатньо. Не працює насос, який качає там воду, просто забезпечує водозабезпеченням дім. Немає інтернету, ну і таке інше. Я вже мовчу просто про роботу, що неможливо працювати без світла. Тому не працює сервер, не працює станок, не працює інтернет, ну і багато чого не працює без світла у нас. Насправді, тому все зупиняється. А от на сьогодні це просто питання виживання.
2: Екомайбутнє. Сьогодні.
4: Сьогодні. Кіловат-година.
2: Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
1: Це була історія Андрія Умрихіна із Кропивницького про те, як власна сонячна електростанція допомагає його бізнесу менше залежати від мережі, продовжувати роботу під час відключень. А ми повертаємось до розмови із Олександром Ковпаком, технічним директором «Атмосфера».
2: Екомайбутнє сьогодні.
1: Ось ви згадували, що ви спілкувалися із багатьма бізнесами безпосередньо, але я тут хочу, щоб ми, можливо, навели реальний кейс вашої співпраці. Я розумію, що ви там не можете називати компанію, але саме після того, як встановив сонячні електростанції, плюс накопичення, що немаловажливо, це справді дозволяло не зупиняти там виробництво, сам виробничий процес і так далі.
0: Запросто перше, що мені прийшло на голову, це одне з підприємств сільського господарства, де вирощується продукція і стоять величезні системи кліматичні, які нагрівають відповідно в зимовий період, охолоджують чилери в літній період. І де на 30 хвилин зупинка роботи цього обладнання, вона призводить до того, що весь врожай, який там вирощується протягом місяця, він буде весь пошкоджений. Ну, тобто це такий великий комплекс. Тому
1: парники такі, так?
0: Ну, це не зовсім парники, але дуже схоже.
1: Так.
0: Да, дуже схоже, прям от. І там встановлено все, що тільки можна встановити. Там встановлений, звичайно, дизель-генератор. Тобто перше, до чого приходить будь-який бізнес, це треба встановити дизель-генератор. І це абсолютно правильно. Я абсолютно з цим погоджуюсь, хоч ми займаємося сонячною енергетикою, але перше, на що треба дивитися, це саме дизельне обладнання. От, бо воно буде саме являтися якраз і гарантованим джерелом енергії, яке можна завести і в зимовий період, і в нічний період, ну, тобто, в будь-який період. Але, коли приходять перші рахунки експлуатаційні за дизель-генератор, починаються дуже великі не питання, а пошуки альтернативи. Чому? Тому що, якщо ми кажемо, що кіловат-година з електричної мережі у нас з вами коштує там РДН, умовно, там від 4 гривень там, до 14 гривень, то якщо порахувати вартість кіловат-години з дизель-генератора, від 25 до 30 з поточними рахунками 30 гривень. В два рази дорожче. Плюс багато всяких моментів, пов'язаних з тим, що не всі дизель-генератори можуть працювати 24 години на добу. Для більшості з них максимум це 8 годин, потім обов'язково декілька годин простою. Відповідно, це різні класи обладнання, різна вартість. Той генератор, який буде працювати 24, він відповідно буде коштувати в 3-4 рази дорожче. Ну, тобто, куча нюансів. Технічне обслуговування, завіз палива, завіз всього. Тому дизель-генератор, безумовно, чудова річ, але точно всі постають, у кого він є, стають, що робити далі. І далі тандем з сонячною станцією тут прямо дуже, дуже крутий. Чому? Тому що сонячна станція, коли вона є, особливо там в денний період, вона може виробляти, окей, вона заміщає. Знову ж таки, є контролери, які дозволяють взагалі комбінувати сонячну станцію і дизель-генератор. Відповідно, навіть якщо у нас блекаут, заводиться дизель-генератор, сонячна станція підключається, і у нас сонячна станція може в цьому аспекті там до 70% економити. І, відповідно, ми вже економимо не там 10 гривень з мережі, кожен кіловат від сонця вже економить там не 10, не 8 гривень з мережі, а економить 30 гривень з дизель-генератора. Тобто тут уже, знову ж таки, економіка цієї всієї системи, вона набагато покращується. Знову ж таки, дизель-генератор менше працює, менше ТО, менше треба паливо заводити.
1: Менше забруднює.
0: Менше забруднює, безумовно. Тобто, коротше, ви зрозуміли, да? Тобто тут аспектів дуже, дуже багато.
2: Екомайбутнє сьогодні.
1: це була розмова із Олександром Ковпаком, технічним директором компанії «Атмосфера». Ми говорили про розвиток сонячної енергетики в Україні. Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година», який допомагає розібратися, як змінюється українська енергетика і якою може бути її майбутня модель – більш стійкою, сучасною та незалежною. А підтримка спільноти громадського радіо допомагає нам і надалі створювати незалежну журналістику та говорити про важливі для України теми. Долучитися до спільноти громадського радіо можна на нашому сайті у розділі «Підтримати» або за посиланням в описі текстової версії цього подкасту. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
4: Екомайбутнє. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України. На громадському радіо.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. На хвилі. Громадського радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
3: Лосна, Церата, долілиць, маєстат, гвара, околяса, вервечка. Слова, які ніби дістали зі старої чи то навіть древньої мовної скрині. То що ж, це всі наші слова? Усі вони українські? Так, усі вони українські, але кожне має свою історію.
2: Ошатна українська.
3: Вітаю, високодобірне товариство наших радіослухачів. З вами Світлана Біла, і це подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. А звідки ці слова з'явилися в мові? Варіантів «напорати слів», тобто «запасти», «накопичити» є два. «Позичити», «творити своїм». Так ось. Наші пращури передали нам у спадок багаж питомої лексики, якою ми послуговуємося нині і послуговуватимемося завжди. Власна українська лексика – це слова не запозичені, питомі, корінні. Ті, які виникли в українській мові колись давно. Можна навіть сказати, що вони були в українській мові споконвіку, тому цю лексику також називають споконвічною. До споконвічних слів належать і ті, які українська мова успадкувала з індоєвропейської мовної спільноти – мати, батько, серце, дім, бути й деякі інші. Тому ви могли зауважити, що в мовах, які належать до індоєвропейської мовної сім'ї, наприклад, італійська, грецька, німецька, вірменська тощо, ці слова звучать подібно. І спільнослов'янської мовної єдності – чоловік, губа, палець, пшениця, пиво, душа, правда, боліти, киснути, розумний, короткий та інші, звучання яких подібне в усіх слов'янських мовах. Проте більшість питомих слів не успадковані, а створені суто на українському мовному ґрунті, тобто вони є тільки в нашій мові. Це найбільший шар загальновживаної лексики. Мовознавці стверджують, що власне українських слів у мові – 90%. Вам може здаватися, що це не так, і що питомих слів у нас, особливо зараз, не так уже й багато. Але зверніть увагу, що вони позначають. Назви місяців – січень, березень, липень, жовтень, грудень, частини тіла, мозок, брова, вухо, психічні стани, кохати, мріяти. Млосно. Боже милий, яке красиве це народне слово. Млосно. Зосередьмося на ньому.
2: Ошатна українська.
3: Буває стан, коли ніби нічого не болить, але й радості немає. Важко на душі, трохи нудотно, може дещо й надривно, запаморочливо. Або ж занадто солодко. Українці мають для цього точне слово. Млосно. Уявіть собі, коли крізь імлу гріє гаряче сонце. Нерухоме повітря розпарюється, варить, ломить, пашить жаром. І тоді по тілу розливається втома. Це і є відчуття млосності. Або коли ми, як скошені, падаємо після важкого робочого дня чи важкої праці. Відчуваємо, що млосність заливає свідомість. Це стан знемоги, стан безсилля від утоми. Тобто так млосно, що аж серце стискається. Може бути й млосне зітхання. На повні груди, без вагань. Можуть бути млосні та багатозначні погляди. Також значення слова «млосно» – це те, що п'янить, дурманить свідомість. Наприклад, млосні і солодкуваті пахощі нічних півоній чи фіалок заповнюють усе подвір'я чи кімнату. Влітку теж особливо млоїть через млосну теплінь запашного червневого вечора. Ми кажемо Душно так, млосно. До речі, фарбою і свіжими газетами може теж млосно пахнути. Це питоме українське слово позначає стан, коли важко дихати. Можемо побудувати таке речення. Я не здужаю, чогось мені млосно. Або, незважаючи на розчинені вікна, млосно від внутрішнього жару.
2: Ошатна українська. На громадському радіо.
3: Також питомі українські слова позначають предмети побуту й одяг. Спідниця, черевик, чобіт, хустка, стрічка, клуня, підручник. Тварин, свиня, крижень, гуска. Страви і напої. Вареник, галушка, борщ, горілка, паляниця, млинець, узвар. Якості людини. Дебелий, тобто міцної будови тіла, повний, здоровий. Гомінкий, який багато говорить, говіркий. Галасливий, який галасує, а у переносному значенні викликає сенсацію. Мрійлива, кохана, чарівлива. Стани природи, віхова, хурделиця, повітря, завірюха тощо.
2: Подкаст про українську мову.
3: А хто ж ці слова придумує? Загалом знайти якогось конкретного творця питомих слів української мови неможливо. Коли ми називаємо пісню народною, то маємо на увазі, що її нібито написав народ. Однак на практиці це доволі дивно. Бо народ навряд чи збирається весь на загальнонаціональну зустріч, де зосереджено вигадує і занотовує текст. Насправді ми називаємо пісню народною, бо імені її творця вже ніколи не взнаємо. Натомість його текст живе в народі, що кладе його на музику, співає і всіляко шанує. Зі словами відбулося приблизно те саме. Хтось і колись справді вигадав їх, однак коли вони стали загальновживаними, тобто їх стали вживати всі носії української мови, ім'я творця вже втратило сенс. Хоча є й такі власне українські слова, автори яких нам відомі. Наприклад, Іван Котляревський уперше у своїй «Енеїді» вжив слово «несамовитий». Що означає це слово? Той, хто не здатний відповідати за свої вчинки, дії, контролювати їх. Алесі Українці належить перша заявка на слово «промінь». Кажуть, її мама Олена Пчілка вигадала слово «мистецтво», а Іван Нечуйловицький – слово «перепона», «стосунок» і «світогляд». А втім, тичинове яблунево цвітно, пишемо це слово разом, до речі, не прижилось. А Шевченкове високочолий цілком. І навпаки, є слова, якими здавна послуговуються в народі, але в літературну мову вони не потрапили і загальновживаними не стали. Скажімо, на Закарпатті повидло називають леквар, однак ще не знайшлося такого українця, який навчив би цієї назви усіх носіїв української. Але ми почекаємо, бо звучить гарно, чи не так?
2: Подкаст про українську мову.
3: Так само гарно і благоговійно звучить, коли медоцвітний апельсиновий чай парує корицевим стовпом у стелі. І сонцем заливає церату після літнього дощу за вікном. Уявіть ранок. Стара кухня. Світло падає крізь фіранку. А на столі трохи потерта церата з квітами. Тканина покрита спеціальною речовиною, яка робить її водонепроникною. Пояснює тлумачний словник, тепер майже загублене в українській мові, слово «церата». Більшість словників 19 століття, 20 століття так перекладають російське «клійонка». До речі, завжди, коли я хочу перевірити, чи це росіянізм, чи ні, послуговуюся саме словником Бориса Грінченка, бо в ньому росіянізмів немає. Але у російсько-українському академічному словнику Агатангела Кримського та Сергія Єфремова, крім «церати», є ще «клейянка». Значно симпатичніше, ніж «клейонка». Отже, слово «клейонка» У сучасному словнику української мови у 20 томах, що копіює радянський 11-томний тлумачний словник 1970 року, не є питомим українським словом. А це означає, що і численні твердження у медійній стрічці, які подають його як споконвічно українське, є теж помилковими. В СРСР мовознавців переслідували не тільки за слова, які висмикували зі словників, наче їх ніколи не було, а й за приклади, які там наводили. Неправильні приклади могли вартувати життя. Позаяк від підбору лексем буквально залежало життя мовознавців. Після 20-х нові словники укладали під страшним тиском цензури і самоцензури. В українській мові підбирали слова максимально наближені до російських, а синоніми, які могли спростовувати братську схожість мов, підчищали. Суттєво постраждав корпус західноукраїнських слів, які просто опинялись поза словниками. Ось чому слова «церата», як і інших слів, які ми вже розглянули і ще розглянемо, немає у вашому вжитку. Можливо, ви навіть й ніколи не чули цих слів. Адже словники ставали ідеологічним інструментом. Це легко перевірити, глянувши у будь-якому словнику радянської доби. А з огляду на те, що сучасний словник української мови у 20 томах копіює той 11-томник радянський, й поготів є цьому підтвердженням. Деякі словники ще подають українське слово «вощанка», тобто «навощена тканина». Цікаво, що сьогодні вощанки, як серветки, просочені тонким шаром воску, пропонують як екологічні багаторазові обгортки для їжі, що сприяють тривалішому зберіганню продуктів у холодильнику.
2: Ошатна українська на громадському радіо.
3: Щось таке знайоме з дитинства, що всоталося в кров і спогади. Кухонний стіл у слабенькому жовтому світлі лампи, запах мами і бабусі, рідної оселі і церата з квітами, що не боїться ані води, ані борщу, ані компоту, ані леквару. Так-так, того самого варення і слив. На ній сліди чаю, і дитячих малюнків, і розмов, які вже ніхто не пам'ятає дослівно. Іменник «церата», запозичений з польської мови, є полонізмом, де «церата» означає бавовняну, ляну чи конопляну тканину, покриту воском або лаком, непромокальну і блискучу, скатертину з нього. Але варто зауважити, що в польській мові прототипом цього іменника було латинське «церата». Отже, констатую факт, що це слово утворилося з латини «цератус» – воскований, натертий воском. «Церо» – натираю воском, а «цера» – віск.
4: Пан Пшестчельський довго ще сидів нерухомо і думав. Сльози давно перестали плисти з очей. Тільки спора калюшка їх ясніла перед ним на цераті.
3: Пише Іван Франко.
4: Кумпан, тобто компаньйон, сидів у кухні за столом, покритим картатою цератою.
3: Це в Павла Загребельного читаємо. Або ще...
4: Крізь подвійні, оббиті цератою двері, чулося дедалі густіше гудіння голосів.
3: Є в одному із оповідань Семена Жураховича. Але погодьтеся. Клеюнка і церата звучать зовсім по-різному. Якби ж церата ще оберігала від щоденної буденності, яка іноді спрямовує нас до лілиць, тобто обличчям до землі, вниз. Може, для того, щоб ми врешті-решт зупинилися, замовкли і почули себе справжніх.
2: Ошатна українська.
3: У романі «Спека» Павла Загребельного читаємо.
4: Василь спав на животі до лілиць, сховавши обличчя у долонях.
3: І раптом бачиш не сцену, а спокій, у якому день нарешті стих. І, можливо, найбільша розкіш зараз – це повна гарячої води ванна, після якої можна лежати на ліжку до лілиць. Нікуди не поспішати, дозволивши часові текти повз. Але буває інакше. бо від деяких питому українських слів хочеться впасти до лілиць добровільно, щоб вклонитися настільки ошатній українській мові.
2: Ошатна українська на громадському радіо.
3: До речі, щодо ошатності української мови. 1934 року у Парижі відбувся конкурс мов. Аби визначити місце мови у світі, до уваги брали такі показники: фонетична розкіш, фразеологічне багатство, словотворчі можливості, синтаксична гнучкість. На той час відбуваються трагічні події. У центральній частині України – геноцид, заборона української мови, переслідування та винищування української інтелігенції. На східній частині – голодомор, знищення основи українців, селянства. Відтак українських представників, а Україна перебувала у складі імперії СРСР, не допустили до участі в конкурсі, однак мови посіли такі місця. Перше – перська, друге – французька, третє – українська. Третє місце української мови засвідчило існування чіткої й розвинутої системи мови та неабиякого багатства мовних засобів, збереженого завдяки предковічному українськомовному фольклору, який донині існує завдяки стійкості українського мовного гена, численним пам'яткам та носіям мови, які мають свій маєстат. Словник української мови маркує це слово як західне, напевно, насамперед з огляду на вживання у творах Івана Франка. Наприклад, «А сонце звільна, велично і спокійно виринало в своїм маєстаті». Іменник «маєстат», як і польське слово «маєстат», походить з латинської мови «майстатус». Її означає велич, величність, яку? Королівську, князівську. Справа в тім, що типовими для галицько-буковинського мовного середовища кінця 19 століття, початку 20 століття були латинізми, германізми та полонізми. Адже мова тоді відображала особливість політичної історії західноукраїнських та східноукраїнських земель та культурних міжмовних взаємин. Чимало слів староукраїнського фонду, що їх уживав у своїх оригінальних творах і перекладах Іван Франко, мали давні традиції використання в писемних пам'ятках і упродовж століть зберігалися в західноукраїнському мовленні. Проте в українській літературній мові нового періоду слово «маєстат» звучало не лише в творах Франка, а й Лесі Українки. Майже недоторканно. Образив тяжко маєстат святині і через те утратив право слова. А також в індивідуальному мовленні Ольги Кобилянської, де воно набуває переносного значення. Це рядки з автобіографії Ольги Кобилянської, написаної 1927 року.
5: З одної з таких прогулянок я привезла з собою з великого лісу здобуток, а це битву, котру бачила я власними очима, перебувши більше як день у лісах, де зрубували ліс, і де мала нагоду бачити боротьбу робітників зі столітніми великанами, соснами та смереками, і подивляла фізичну силу і сприт одних та опір та маєстат природи з другої сторони.
3: Новела «Битва» переносить читача у гірську долину Буковинських Карпат, де панує тиша та велич, маєстат природи. Однак ця гармонія порушується, коли залізницею прибуває потяг з робітниками, які вирубують вікові смереки. Ліс, який до цього стояв у своїй величі, недосяжності, у своїм маєстаті, здається живою істотою, що бореться за своє існування. У творчості поета-неокласика Юрія Клена на урочисто піднесені конотації слова «маєстат» нашаровуються цілком нові, індивідуальні, інтимно-емоційні. Цитую уривок з «Шляхів Одіссея». «Пам'ятай, в'ється дим кучерявий знад хат, зріє хліб і червоні хитаються маки. Там, де рідна на тебе чекає Ітака, і занедбаний твій маєстат». Проте цього факту ми не знайдемо в словнику української мови. бо у радянські часи творчість поетів-неокласиків просто замовчували.
2: Ошатна українська. Подкаст про українську мову.
3: Отже, навіть ці декілька прикладів підводять до необхідності усвідомити те, що для осягнення всього того словникового багатства, в якому українська мова постала в кінці 19 століття, на початку 20 століття, як у літературі, так і в приватному мовленні інтелігенції, сучасні словники потребують суттєвого і надзвичайно ретельного доповнення. Ще одним майданчиком для такого оновлення є жива мовна стихія багатонаціональних міст, де слова – це не просто експонати в словниках. Яскравим прикладом такого феномену є «балак на львівський смак». Мовлення львівської інтелігенції є цікавим явищем, що часто виділяється на тлі загального міського мовного середовища, яке отримало назву «Львівський регіолект» або «Львівська гвара». Легіони вчительок української мови сумлінно втовкмачують львівським діткам у голови, як то все слід називати і правильно писати. Комп'ютерні програми з українського правопису скаженіють, на свій розсуд виправляючи слівця львівського балаку. Завдяки цьому львівська гвара, хоч і не досить вписана у формат, живіша від полтавської матриці укрмови. І ні, це їй не бракує. Хіба що у довірливих дітисьок постає запитання, чого ту мармуляду величати джемом, фризієрку перукаркою, а двірець – залізничним вокзалом. Щоправда, як їх не зви, але вафлі Артек на андрути не перетворюються. Тож і живуть в одному місті і фата з веліном, і карменадлі з відбивною. Львів особливий тим, що в цьому місті зійшлися аж три говірки південно-західного наріччя. Надсянська, яка поширена біля кордону з Польщею, Бойківська, найбільш відома, і Наддністрянська, яка охоплює найбільшу територію, але не настільки поширена. Ці три говори свого часу склали основу літературної мови західноукраїнського варіанта, яка існувала в Галичині до 1939 року. І вони ж утворили говірку, знану сьогодні як балак чи гвара, яка виникла за часів Австро-Угорщини, проте найбільшого розквіту набула в першій половині ХХ століття, за часів приналежності Львова до Польської Республіки. Значну кількість львівської говірки складають слова німецького походження, які можна почути на вулицях міста серед місцевого населення навіть сьогодні. Алярм – тривога, сигнал до дії. І як похідний вислів маємо на алярм, що означає швидко. Бомбон, тобто цукерка, похідне від цього іменника маємо бомбоньєрка, подарункова коробка на цукерки. Кумпель або кумпан, тобто товариш, друг. Куншт – майстерність, що буквально повторює німецький іменник, але в дещо неправильному звучанні, бо німецькою мистецтво – «Die Kunst». І як похідне від цього іменника існує прикметник «Кунштовний», тобто вишуканий, мистецький. «Спацер» або «Шпацер», що означає «піша прогулянка» та завдячує своїм походженням німецькому «Spaziergehen» – «прогулюватися». «Цитрина» – широко вживаний іменник в побутовому спілкуванні і в сфері ресторанного обслуговування. Вживають це слово в значенні «лимон», бо «die Zitrone» – це і є лимон.
2: Ошатна українська.
3: А чи можна без діалектів? Ні, не можна. Територіальні і соціальні діалекти – це джерело живлення для мови. Літературна мова – так, це зразкова модель, ідеальний варіант, взірець. Ніхто з нас у реальному житті зразковою мовою не говорить. Перфекціоністи, даруйте, та у мене для вас погані новини. Та це й не потрібно, якщо ви не диктор чи викладач. Хоча й вони підтверджують це, бо сама є медійницею, а в минулому – викладачкою, після роботи переходять на звичну і рідну говірку. Діалекти – це живе мовлення, З якого літературна мова бере все найнеобхідніше, щоб забезпечувати порозуміння і естетичне задоволення усім без винятку носіям.
0: Ошатна українська на громадському радіо.
3: До речі, нещодавно була у Львові. І перед тим, як золотисте сяйво смагнуло крильми високі вікна кав'ярень на улюбленій староєврейській, вимущеній віковою бруківкою, ми з чоловіком вийшли з-під дебаркадера о 6:40 і одразу попрямували на велосипедах від вокзалу у бік костелу Ольги та Єлизавети у пошуках першої львівської філіжанки кави саме для мене у середмісті. А також, щоб щось чарівне і хвилююче зустріло нас з першими ранковими променями з над монастиря Бернардинів та церкви Андрія Первозваного. Як осягнути неосяжне? І заодно сьорбнути добірної львівської гвари, міської говірки, на десерт. Зазначу, культура мовлення у Львові на найвищому рівні. Ми з чоловіком якраз стояли у черзі в магазині, коли продавчиня з усмішкою звернулася до покупчині. Вельмишановна пані, прошу зважити фрукти он там. У цих словах уся львівська вишуканість. Тож поки гості міста пили чай з лимоном, а каву з корицею, ми ж з львів'янами, чай з цитриною, каву з цинамоном та ласували трускавкою, а не полуницею, чи, не дай Боже, клубнікою. А далі, причаївшись, історія чекала зустрічі з нами за кожним поворотом. У вивершеній скульптурі у сакраментальній тиші, під кожною кавовою чашкою. Зараз же про безповоротну ваніль минулих днів та приємний спацер неоготичних переживань. Хіба що щемко нагадують знимки, які промовляють. Так люблю той Львів, що бракує мислів. Тож хай і вам смакує. І не треба бігти у коляса, щоб ще й ушелепатися. Українська мова збагачена колоритними словами, які можуть замінити цілі словосполучення, зокрема й російські, які досі трапляються в розмовах. Серед таких слів варто виділити лаконічне, автентичне «околяса», яке також використовують як фразеологізм «ходити околяса», що й замінює російське «не вокруг да окола». Етимологія слова «околяса» пов'язана з поняттям «коло», «навколо». Воно походить від слова «око», що вказує на те, що бачить навколо, те, що навкруги. У мовному контексті «околяса» означає «навколо», «кругом», «обхідним шляхом», тобто не прямо, а в обхід. Наприклад, «Я туди побігла околяса, далеко було, а подруга прямо пішла».
2: Ошатна українська.
3: Ушелепатися пов'язане з поняттям швидкого випадкового руху, часто в небажаному напрямку, що призводить до неприємностей. Воно походить від дієслова «шелепати», що означає швидко йти, бігти, мчати. Додавання префікса «у» підкреслює потрапляння кудись, часто з необачності, і набуває значення «вскочити», «вплутатися». Часом у таке вшелепаєшся, що й роги зовсім поламаєш. Може, думаємо, з дуру десь хлопець у біду вшелепався? Може, допомогти йому треба? Яке ж значення має фразеологізм «ходити околяса»? Все просто. Ходити по колу, манівцями, обхідними шляхами. Наприклад, вони кружляли один довкола одного, походжали то боком, то околяса, погрозливо квоктали, а потім, як і годиться півням, затіяли бійку. Ходити околяса у переносному значенні вживають у випадках, коли людина не говорить прямо. Щось довго розповідає, не переходячи до суті. Приклади вживання. Не ходи околяса, а скажи прямо, що ти хочеш. Не можу сказати, що я не визначена, коли розмовляю з іншими. Я не промовляю загальних фраз, не ходжу околяса. Керуюся конкретним досвідом і поведінкою, коли говорю. Я намагаюся говорити ясно, чітко, точно. Ще пак, адже мова – це не музей із зачиненими дверима, тож слова мовна мистини складаються у вервечку. Незвичне слово постійно цікавить. Застаріле слово «вервечка» означає одну з чотирьох мотузочків, на яких здавна підвішують колиску – люльку. Скрипить на вервечках колиска, і вітер по шибці шкребе. Біля лежанки на вузлуватих вервечках висить колиска. Шовкові її вервечки – колисочка швабська, дитинонька панська. У переносному значенні вервечка позначає ряд, валку кого-небудь, низку чого-небудь. І не сам гуляє Василь, а назбирає коло себе цілу вервечку таких, як і сам, школярів. На станційку влетів чорний задимлений паровоз, тягнучи за собою вервечку опецькуватих цистерн. Якось уранці, коли трохи прояснилося небо, низько попід хмарами, ляскаючи крилами, пролетіла качина вервечка. Це вирушила в дорогу сусідня зграйка з поближньої затоки. Також вервечка – це і нитка, яка єднає минуле із сьогоденням, і ряд історичних подій. Суспільство розбурхала вервечка білих і чорних плям у минулому держави, що загрозливо тріщала по швах. Розквіт готики припадає на періоди торжества похмурого, як ніч, убивчого песимізму. Зокрема, такою була для Європи перша третина ХХ століття, у яку увібгалися Перша світова війна, вервечка революцій, перша пандемія грипу і політичні репресії. Мене ж у глиб тисячоліть веде ціла вервечка прапрародичів.
2: Ошатна українська.
3: Загалом, якби виокремити всі питомі українські слова і розглянути їхні значення, можна було б здійснити доволі вичерпне дослідження про мовну свідомість українців, про те, як вони бачать українською все довкола. Цілком імовірно, що це вже хтось зробив. А як ні, то нумо робити, бо як не ми, то хто? Але, звісно, після того, як дослухаєте «Ошатну українську» зі Світланою Білою на Громадському радіо. Яку мовну ватру розпалиш у собі, таким буде і мовний світ довколишній. Я вважаю, що мова – то храм Божий. Можна напустити в нього крамарів і шарлатанів, можна вимостити долівку соломою і розвести свиней або перетворити на болото. А можна в храмі поставити вівтар і впускати до нього всіх стражденних. Хоча то може бути і бібліотека, куди по воду пізнання прийдуть спраглі, яка шокуватиме, вражатиме, тішитиме, веселитиме. Усе у твоїх руках. Що ти створиш? Храм чи прихисток для стражденних? Чи дім розпусти і корчму росіянізмів? Людині належить бачити те, що за словом. Повірмо давній мудрості. Тож нехай ця вервечка ошатних українських слів триває далі. З вами була Світлана Біла і Ошатна українська. До нової зустрічі в слові на Громадському радіо.
0: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить на Громадському радіо.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса.
7: Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
8: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
9: Це лише здається, що здорові і сильні потрібні тим, хто має інвалідність. Насправді ми потрібні одне одному. Дуже потрібні. Диваки моєї школи Анастасії Лавринішиної.
10: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
9: Петрик – хлопчик, який сам себе називає Їжак. У нього волосся стирчать на всебіч, він такий же колючий, насторожений. Їжак живе лише з татом, вони приїхали в нове місто і тепер він йде у незнайомий клас. А клас його непростий, бо у ньому вчаться діти з особливими освітніми потребами. Їжак знайомиться з ураганом, який переміщується у кріслі колісному, доброю красуною з синдромом Дауна, інжиром з аутизмом, який пригощає всіх інжирними батончиками. Спочатку Петрик Їжак зовсім не розуміє, як взаємодіяти з цими іншими диваками. Тут ще й директорка кидає йому виклик – стати капітаном класу на змаганнях і отримати кубок. Але у змаганнях мають брати участь усі. Спочатку їжаку здається, що це неможливо. Він не хоче у своїй команді диваків, називає їх зайвими і слабкими. Але поступово він проходить шлях від тотального неприйняття і відсторонення від дивних однокласників до прийняття інакшості та розуміння, що справжня дружба будується на взаємній підтримці, а не на схожості. Саша, чий слуховий апарат нещодавно шукала вся школа, як виявилось, непогано бігає. В команді зелених є Аліна з дитячим церебральним паралічем. Їжак бачить її вперше. Аліна справді дивна. Вона химерно пересувається, закидаючи одну ногу назад. Ясно, що бігати так неможливо. Але дівчата з команди допомагають Аліні, тож всі вони врешті не так вже й далеко від фінішу. Попри всі випробування команди їжака, таки виборює славетний кубок і розуміння. За зовнішніми особливостями чи діагнозами завжди насамперед людина, у якої є сильні сторони, таланти та різні можливості. І якщо кожному знаходиться місце відповідне до його сильних сторін, буде справжня командна робота. В книжці немає засудження поганої поведінки їжака, а пояснюється, чому виникає якесь упередження і як його долати. Разом з їжаком ми дізнаємось про людей з синдромом Дауна, ПТСР, аутизмом, ДЦП, спінальним м'язовою атрофією. Цікаво, Анастасія Лавренішина обіграла і термінологічні вставки. Тут їх озвучують голуби коментатора, які всюди літають, підглядають, емоційно коментують і пояснюють. Вийшло легко, терміни пояснювалися простими словами, і це не переобтяжувало текст. І наприкінці є ще словничок термінів. Завдяки їжакові ми розповіли про диваків і про героїв, про сраду і дружбу, про місто і про гори. Ці диваки навчили колючого їжака співчувати та піклуватися про інших. І це важливо. Мені здається, що книга «Диваки моєї школи» Анастасії Лавренішиної повинна бути у кожній родині з дітьми. Її можна читати вже з 5-6 років. В цікавому, не патерналістському тоні вона роз'яснює поняття емпатії, прийняття інакшості та дружби. Показує, що бути диваком – це нормально, а відмінності від інших роблять нас унікальними та сильними. Справжня крутість полягає не в бажанні бути самостійним і закритим від усіх, а у вмінні підтримати того, хто поруч. Слава всім богам, що ми вже не повернемось до часів Радянського Союзу, до людей з інвалідністю нібито не існувало. На жаль, ми живемо у такі часи, коли кожна з нас може отримати цей статус, коли на вулицях все більше і більше людей, які відрізняються. Тому всім нам треба вчитися адекватно реагувати, правильно називати і коректно допомагати. Самі по собі діти дуже гнучкі, стереотипи та стигми у дітей якраз формуємо ми. Тому такі книжки я б вголос читала і багатьом дорослим. Диваки моєї школи Анастасії Лавренішиної треба читати, щоб навчитись долати стереотипи, сформувати культуру прийняття і взаємоповаги і зняти нарешті тавро з усіх диваків. Підтримуйте видавництво «Ранок» і інше українське виробництво, які постраждали від російських атак. Купуйте книжки.
10: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
11: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
10: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
9: Саме батьки повинні реагувати на потреби дитини і навчати її справлятися з емоціями на власному прикладі. Заспокоювати дитину, пояснювати, чому і що відбувається з нею. Поки розвивається особистість, батьки відкривають дитині світ емоцій та почуттів, передають психологічні установки та різні інструменти, необхідні для повноцінного життя. Недитячі емоції, страх, гнів, печаль і радість. Наталя Гладких.
10: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
9: Вітаю! Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». І сьогодні у нас книжка для батьків, але саме з тих, які я раджу мати обов'язково, навіть якщо дітей у вас немає. Бо наше життя переповнене емоціями і почуттями, і всім нам треба вміти екологічно їх виражати. І саме цьому вчить книга «Не дитячі емоції, страх, гнів, печаль і радість» психологині Наталі Гладких. У книжці немає розподілу емоцій на негативні та позитивні, погані або хороші. Йдеться про те, як знижувати емоційний градус, як вчитися саморегуляції та подружитися із власними емоціями. Як дитина справлятиметься з сильними емоціями, як будуватиме стосунки з іншими в майбутньому, як ідентифікуватиме емоції інших та якими установками керуватиметься, усе це залежить від батьків та тих людей, хто їх заміняє, і тих дорослих, які оточують дітей. Я щодня досі чую на дитячих майданчиках «Не кричи, це не красиво, ти ж дівчинка, хлопчики не плачуть». І все це – міфи, які корінилися в нашому житті. Так виховували наших батьків, а вони здебільшого нас. Але такі установки насправді травмують дитину, пише Наталя Гладких, та блокують її розвиток. І саме з розбору міфів про емоції починається книга. Тут ми знову зрозуміємо – батьки повинні спостерігати перш за все за собою, регулювати свої емоції, розуміти, як саме працюють емоції у дитини і у вас. В розділі про емоції мозок дуже просто і наглядно описується, як вони взаємодіють. І отримаємо найголовнішу, як мені здається, пораду для всіх батьків. Коли в дитини вирують емоції, це діє лімбічна система та рептильний мозок. Мислення не працює, нотації дорослих не діють. Щоб дитина вас почула, їй необхідно заспокоїтись. Особистість дитини розвивається до 12 років, а до цього батьки є частиною свідомості їхніх дітей. Усе, що відбувається довкола, діти сприймають підсвідомо, так само підсвідомо і діють. Допомога батьків у поясненні дитині, що відбувається саме так, як діяти в цій ситуації, стає головним завданням у вихованні. Ніколи дитина не робить чогось спеціально. Вона використовує ті стратегії, які допомагають їй вижити в тих умовах, у яких вона росте, навіть якщо стратегії помилкові. Страх, гнів, печаль та радість називають простими емоціями, бо ми їх можемо легко впізнавати за тілесними реакціями. Такі емоції ми не можемо контролювати чи стримувати. Вони допомагають нам вижити та відповідно реагувати в різних ситуаціях, зберігаючи організм. Цю книгу вигідно відрізняє саме практичність. Тут не буде повторів та розмірковувань на десятки сторінок, що іноді мене прям бісить нонфікшн літературі. Тут все чітко структуровано з купою практичних вправ та технік. Кожна емоція описується за структурою. Гормони цієї емоції, різновиди, шкала інтенсивності, чек-ліст переживання емоції, вправи і техніки, які можуть допомогти дітям і дорослим навчитися відчувати своє тіло і знижувати емоційний градус. Це і тілесні, і дихальні техніки, ігрові, медитативні, музичні та інші. Мені особливо сподобалась покрокова інструкція контейнування емоцій, коли батькам треба прийняти на себе дитячі емоції, переробити та відпустити їх, заспокоїти дитину та змінити її емоції на позитивні. І звучить це ніби просто, а насправді це величезна робота. Ну, принаймні для мене. І в допомогу до цієї книги Наталя Гладких з видавничою групою «Кенгуру» підготувала емоційні зошити, завдяки яким діти від 6 років можуть з допомогою батьків вивчити різні емоції і навчитись екологічно реагувати на них. Але більше про це у наступному епізоді «Книжкової полиці». Читати книжку Наталі Гладких «Не дитячі емоції» варто тому, що це готовий і зрозумілий покроковий посібник, який перетворює складну тему емоційного інтелекту на простий щоденний інструмент. Вона дає батькам і фахівцям конкретні практичні вправи, чек-лісти, тілесні та дихальні техніки, які допомагають навчити дитину не придушувати страх, гнів чи печаль, а екологічно виражати їх і жити з ними в гармонії. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono і посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
8: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто...

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустило свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
2: Зараз я дуже детально не рахую свою калорійність, але знаю, що в моєму сніданку було 35 грамів білка, до 20 грамів жирів і приблизно 50-60 грам вуглеводів. Настю, а ти знаєш, скільки в тебе було калорій сьогодні в сніданку?
3: Приблизно, да, я думаю, десь біля 600.
2: А чим ти снідала? Розкажи, будь ласка.
3: Коли я про це розказую, люди мене питають, а чи можна мішати вермішель? Ні, не так. Макарони з яйцями. Шановні глядачі, можна. Що в мене було на сніданок? У мене зараз стандартний сніданок, насичую годин на 5-6 без перебільшень. Це 200 грамів варених макаронів. Звісно ж, з твердих сортів пшениці.
2: Звісно.
3: Десь 10-15 грамів сиру і 3 яйця.
2: Сиру?
3: По-різному, сьогодні був якийсь трюфелем, ну, типу твердий.
2: Ага, тобі твердий сир, не кисломолочний.
3: Да, так, да, да, да, такий.
2: А що по овочах? Були овочі?
3: Я не їм на сніданок овочі.
2: Ага, ага, а чого
3: просто,
2: так?
3: Просто вони мені не заходять, мені потім дискомфортно протягом дня. Можливо, це якась самонакрутка, але я добираю свою норму клітковини іншими типу інструментами, скажімо так.
2: А от скажи, будь ласка, коли ти рахуєш калорії, чи ти враховуєш овочі, ти їх зважуєш?
3: По-різному, дивлячись, які овочі, дивлячись, на якому етапі побудови форми я знаходжусь. Якщо це, ну, типу, там, останні кілька тижнів перед змаганнями, да, я буду рахувати умовні помідори. Uh-huh. Якщо це просто життя, я буду рахувати тільки картоплю і умовний батат. Ну, тобто, крохмалості овочів, яких є, щоб рахувати.
2: І цвітну капусту не рахуєш?
3: Я її просто не їм.
2: Це відповідала Анастасія Віхрова. Вона експертка з харчування, хелс-коуч і бодібілдерка. Ходить на змагання з фітнес-бікіні.
3: Ходить.
2: Мене звати Катя Мацюпа, я хелс-коуч. Я ще повернусь до своєї інтерпретації підрахунку калорійності. Але зараз хочу запитати Юлю Яроцьку. Юля, чим ти сьогодні снідала?
4: Я сьогодні снідала, як іноді кажуть мої клієнти, які говорять, не можна їсти вчорашню кашу, Катя. Ти знаєш про це?
2: А чому?
4: Ну, Боже, вона же не смакує, вона же вчорашня.
3: А макарони?
4: Ну, так. Макарони, Настя, теж вчорашні. Це не так. Але я сьогодні їла реально вчорашню кашу, бо вчора там на обід в мене була гречка, і сьогодні вона лишилась в мене гречка, я до неї додала всяких овочів, сира халумі і два яйця.
2: Ага. Юля, чи рахуєш ти калорії? Тобто ти не знаєш, скільки в тебе було калорій в твоєму прийомі їжі?
4: Ну, я думаю, що десь біля 550-600 отак от було.
2: Угу. А ти рахуєш білок, наприклад?
4: Зараз теж не рахую, але я вже знаю, скільки виглядає десь 30 грам білка на прийоми, тому я візуально бачу, скільки. Якщо менше, то докладаю або допиваю.
2: А скажи, будь ласка, ти, коли працюєш з клієнтами, як хелс-коуч, як експертка з харчування, чи рекомендуєш ти їм рахувати калорії?
4: Дивлячись, та від багатьох, дуже індивідуально. Я завжди пропоную порахувати білок. Так, білок прям завжди, прям кожному клієнту, який заходить, я пропоную. Всю калорійність тарілки не завжди.
2: Я, до речі, працюю схожим чином, але я теж відштовхуюся від цілей, які є в людини. Інколи ми калорії рахуємо, інколи не рахуємо. Але скажу так, якщо цікавить точність, то моя думка така, що кожній людині, дай раз в житті, дай 3 дні, треба порахувати калорії.
5: З понеділка на Громадському радіо.
2: Це програма «З понеділка». Мене звати Катя Мацюпа, я її ведуча хелс-коуч. І сьогодні ми зібралися тут в цій студії такою компанією хелс-коучів поговорити про те, чи варто рахувати калорії. А то, знаєте, можна зайти в Трец і почитати: «О, я їм 1300 калорій і не худну», а потім одразу другий пост: «А я їм 2700 і худну». Що так відбувається, що з цим робити, чи треба рахувати ці калорії, чи призводять вони до РХП. Сьогодні обговоримо. Настю, що ти думаєш про підрахунок калорій і схуднення? Чи треба рахувати калорії на схудненні?
3: Звісно. Ні, давайте поясню. Коли я заходжу в роботу з клієнтом, ми завжди починаємо з підрахунку калорій. Я завжди кажу, що рахувати їх все життя не треба, тільки якщо ви не я і вам це не прикольно просто. Ну, мені прикольно все рахувати в своєму житті. Але навіщо потрібен певний час їх порахувати? По-перше, для багатьох стається багато відкриттів. І люди розуміють, що вони насправді не так-то мало їдять, або навпаки, не так-то багато їдять. І розуміють, що два яйця на сніданок – це, шановні слухачі, не достатньо білку і не багато білку.
2: Це 13 грам білка, і це якщо ще яйця крупніші.
3: Да, там ще питання в розмірі. Вот, тому у такого стартового підрахунку у мене дві цілі. Навчитися. Розібратися. Для мене підрахунок калорій – це, типу, алфавіт в іноземній мові. Ну, типу, можна вчити мову без алфавіту, ну, як-то немножко, вроді, не оттуда ми зайшли. А от це перше, але зараз вже люди навчені, да, багато хто вже рахував, і, типу, та я все умію і розумію, не хочу я вважати ваші калорії, і вони не працюють, як вони завжди люблять казати.
2: Підрахунок калорій не працює.
3: Да, це все, коротше, крінж какой-то, міф, вот.
4: А, і що, я друга, до ресторану з вагами піду, чи що взагалі?
2: Так, отак от береш і приносиш.
3: Рахую калорії останні 12 років, ні разу в ресторан з вагами не ходила.
2: 12 років людина рахує калорії. Ну, це понятно, бодібілдерка. Оце сразу,
3: сразу. Ну, давайте вийде. Так. Може, не рахую, а підраховую. Бувають періоди, коли не рахую, але я знаю, типу, нутрієнтний склад свого раціону. Але я ще хотіла важливо сказати. Друга ціль підрахунку. Я, ну, можливо, так стається просто, чому для мене це особливо важливо. Я працюю з жінками десь після 35 років, у яких є вже такий солідний досвід схуднень, всіх оцих історій, такий метаболічний багаж знань і умінь, і на них часто якісь принципи стандартні не працюють. І для того, щоб підібрати схему харчування, яка буде давати результат, треба погратися нутрієнтним складом. Бо є таке поняття, як метаболічна гнучкість, вона, типу, вона є.
2: А що ти маєш на увазі під стандартними принципами, які не працюють?
3: Ну, типу, є формули в інтернеті, да, які розраховуються там на основі твоїх антропометричних параметрів. Да. І ти так робиш, і ти так, ну, харчуєшся, і ніфіга не відбувається.
2: Це ти знаєш, я згадала собі, що є такі люди, деколи я їх зустрічаю, які такі: «Ну, от мені 30 років, ну я от вперше вирішила сісти на дієту». І в мене дві протилежні думки. Перша, як це хорошо? Друга, як я заздрю цій людині? Тому це що точно. Я вперше сіла на дієту в 11 років. Я цим не пишаюсь, це не прикольно. Але також це реаліті 90-х. Як було, так було.
3: 100%.
2: А ще, знаєш, я згадала, от ти кажеш, що хтось там їсть не так і мало, коли починає рахувати калорії. Я згадую цей мем, що коли думав, що нічого не їш, але почав рахувати калорії і зрозумів, що харчуєшся як сім'я з 4 людей.
3: Да. І насправді ще є третя причина, чому варто рахувати калорії, яку я щойно згадала і забула. А, все, знову згадала. А коли ми отак от трошки наводимо фокус уваги на нутрієнтний склад, на калорійний склад раціону, ми краще відслідковуємо, які прийоми їжі нас класно насичують. Да, що там має бути? Я, наприклад, людина, яка я, блін, у мене був такий прикольний досвід, коли тільки починала свій шлях та патропія здорового образу житті, а в 2011 році. Я кожен день снідала вівсянкою. Вівсянка на воді, там горішки, сухофрукти.
4: Солоденька.
3: Ну, типа, да, да.
2: О, я мене теж був такий період.
3: Всі тоді хто казали, що ЗОЖ... вівсянка – це корисний да. сніданок, поживний, ситість на весь день. Я така бляха-муха. Ну, якщо так кажуть, треба це робити.
2: Да, Настя, ну, крінжатіна в тому, що я до сих пір знаю таких фітнес-тренерів.
3: Що я до сих пір роблю?
2: Ні, не роблю, ні, ну вже ладно. Які говорять своїм клієнтам: так, вранці приходите на тренування, треба поїсти овсяночку і все. Тому що якщо візьмете там яйця, білки, це буде тяжесть буде. Тяжесть, так що таке до сих пір є.
4: Ні, ну так, дівчата, ну, після овсянки можна ж убити слона і їсти його, ну і
3: так,
4: убивати за
3: чого?
4: Їду, я кажу,
3: я
4: якщо поїсти
3: чого?
4: Овсянки.
3: Що коли людина спостерігає і відслідковує почуття, що у мене було? Я їла цю дебільну вівсянку, я через годину в універі просто готова була з'їсти всіх навколо. навколо.
2: Гризть парту.
3: Да, да. І це був голод, причому не емоційний, не якийсь асоціативний, а це бляха-муха голод. І я тільки потім зрозуміла, що мені не підходить, ну, типу, вуглеводний сніданок. Я знаю людей, яким підходить, але таких, насправді, меншість. Більшості все-таки підходить білково-жировий. Ну.
2: А скільки грам вівсянки в тебе було? В сухому виді, так?
3: 60.
2: А, 60, ого, нічого.
4: Ого, це да, в мене 35.
2: Ну, коротше, це да, звісно.
3: Я до чого? Що ти, коли це робиш, певний час, на все життя, ти відслідковуєш, як при яких прийомах їжі тобі комфортніше. А коли ми все-таки говоримо про схуднення, яка основна задача у схудненні? Створити такий режим харчування, який тобі комфортний, але все ще залишає тебе в дефіциті енергії.
2: Юля, я знаю, що ти не така фанатка методу підрахунку калорій, як Настя.
4: Ну так, не дуже.
2: Чого?
4: Я вже сказала, ну в ресторан з вагами не підеш.
2: А ти от тільки по ресторанах ходиш,
4: так? Ой, я взагалі дуже люблю. Ви знаєте, коли, типу, в мене, я вже почала нормально заробляти все таке, от мені дуже подобається їсти не вдома. Я розумію, що там дуже погано щось підрахувати, бо туди і жиру налють, і всякі такі. Але в мене є лайфхаки там для себе, для клієнтів, і правила такі різні. Ну, типу, там не брати соус, який, ну, соус, щоб принесли тобі окремо. Це вже економить тобі калорій, так сказати.
2: Ну, так, тому що принесуть салат. В салаті може бути 1500 калорій.
3: У мене,
2: калорій.
3: До речі, одне дуже просте правило, яке я всім раджу робити, коли приходите в заклад. Обирайте страву, яку візуально можете розкласти на інгредієнти. Тоді не буде проблем ні з підрахунком, ні з зайвими калоріями, взагалі ні з чим.
4: Ну, так, да, от таке. От. Це перше було, що, ну, типу, зважувати всякі такі. А по-друге, я завжди кажу, ну, мені 45 років, дівчат. Ну, тобто, я просто, що, як би, в 30 теж думала, що з підрахунком калорій, типу, мене прям все нормально буде. Але за, там, ці 15 років, що я вже втримую вагу, да, тобто, я колись там схудла на 28 кілограм, і 15 років я її намагалась втримати. Бо схуднуть – це фігня, чесне слово. Ну, тобто, схуднуть може кожна людина, хоч як. Але втримувати так, щоб тобі було в комфорт. Це вже задачка зірочкою такою, ну, я для себе зрозуміла це. Мені треба харчуватися так, як я буду харчуватися все своє життя. Ну, тобто, і тому підраховувати калорії я не буду все своє життя, це прям точно. Тому мені потрібен був метод, який би працював на підтримку моєї ваги, а я, знаєте, оце та людина, яка понюхала хліб і плюс 2 кілограми, от це от, як в треці пишуть, ну, тобто, серйозно, чесне слово. От. І тому я для себе визначила, що мені потрібно порахувати якийсь час, я вже знаю, як це виглядає, і знати, скільки мені потрібно білку. Бо після 40 років у нас, собственно...
2: Саркопенія!
4: Да.
3: Саркопенія!
2: Саркопенія!
4: Як казала моя одна клієнтка, саркопенія.
2: Саркопенія, дуже хорошо.
4: Да, це дуже класно. Показує вообще все. Тобто ми починаємо губити м'язи. І, а м'язи на що? Наш самий найметаболічніший орган. І мені потрібно було якась така штука. Тобто я знала, скільки мені потрібно буде білка, але рахувати все інше, все життя, я точно знав, що я не буду. Тільки з цих причин. Але підрахунок калорій, ну, зрозуміло, що якщо я хочу зараз там, типу, щось підхуднути чи щось таке, то я можу повертатися до цього.
2: Але дивись, чи правильно я так розумію, що ти, в принципі, складаєш свою тарілку візуально за там гарвардською тарілкою,
4: ну, так, да.
2: Візуально орієнтуєшся на порції. Але ж в тебе перед тим є досвід підрахунку калорій. Тобто, да. В принципі, калорійність курячої філешки ти розумієш.
4: Так.
2: Калорійність горіхів, звісно ж, теж.
4: Звісно
2: ж. Да. А, наприклад, сипучі.
3: Ти що, це полезний жир, їх можна не вважати.
2: А, так, да, звісно, можна отак от сісти за фільмом і отак от фісташки лопати, а потім така, у мене не виходить, худнуть, я роблю все.
3: Ці ваші калорії не працюють.
4: А да, насіння, насіннячко, це ж каже, боже, це ж взагалі соняшникове, да, прелість таке, не рахується.
2: Так, да, воно таке легке, Да, отак от просто виплюнув і все. А, так от, ти ж, в принципі, розумієш приблизно щільність калорій. А, сипучі продукти, наприклад, от гречка, там, не знаю, кіно, рис. Ти зважуєш чи не зважуєш?
4: Ні, ну зараз я, скоріше, більш до гарвардської. Тобто я собі ділю тарілку умовно. Ну, на гарвардську тарілку можна поділити все, і борщ, і шаурму, правда?
2: Угу.
4: Ну, тобто, тому я, типу, умовно ближче візуально. Але, да, я колись її там зважила, я ж вам сказала, що колись мені там, типу, 35 в сухому віді, це моя грамовка була 35 грам каші в сухому вигляді.
3: Ну, це жорстко.
2: А, да, це, звісно, жорстоко. Добре, а от якщо ти орієнтуєшся на візуал тарілки, а як ти розумієш, чи тобі досить, чи тобі не досить? В тебе є от якась ситість, голод? Ти з цим ти в контакті з собою в цьому, чи ні?
4: Ти знаєш, в мене було... Я довго думала над цим для себе. І, коротше, зрозуміла, що так, я відчуваю голод, нормально, окей, але в мене ж є, ну, я була товстою людиною, да? Тобто, і я жила в такій парадігмі, що не можна викидати їжу, да?
2: І що, да,
4: і, типу, оце про мене, поки не доїш, за стола не вийдеш. І я та людина, яка вилівала суп в унітаз. Ну, це і там всі, які в вазони щось теж.
2: Ти маєш на увазі, коли ти була маленькою, да, тебе заставляли була... їсти, да. А ти вилівала суп в унітаз. Да. А оце, от така, от Юлічка.
4: Оце я все робила. І коли вам там це підігрівають 5 раз, там кажуть, ну, типу, ти, я могла сидіти, а я дуже людина вперта, я могла сидіти, типу, ну, 5 годин могла, був такий прикол, я 5 годин сиділа за столом, мені сказала, поки не встанеш, не встанеш, а я й не вставала, в общем. Та, ну, що ж, ну, при цьому нічого не їла. Тобто, я до 12 років їсти взагалі не хотіла. Ну, тобто, в мене таке було, я не їла. Ну, я могла, ну, за цілий день нічого не з'їсти. Але потім, ну, це в голові якось, ну, типу, я так розумію, вклалася. І я не могла там чи викину, ну, от не доїсти, да, умовно. Для мене це було. Я перший раз, коли не доїла, мені здавалося, я, типу, вчинила якийсь крайм.
2: Злочин.
4: Тобто, коли я, типу, з тарілки викинула щось.
2: Алло, поліція, приїжджайте, квартира така-то, адреса така-то. Я не доїла їжу, я викинула їжу.
4: Да-да, і це ж, ну. І тому для мене, типу, я, да, я розумію, коли я голодна, але по-чесному, я все ж таки знаю, що якщо я поклала на тарілку, я оце, ну, типу, умовно з'їла. І тому я для себе за там 15 років виробила якусь оцю тарілку, скільки мені нормально, скільки мене тримає 4-5 годин.
3: У мене питаннячка, да-да. Я вибачаюсь. Ми з тобою їздили на школу довголіття.
4: Да.
3: І там був суперсмачний хліб.
4: Да.
3: Як він у тебе в тарілку нормально поміщався?
4: Ну так, да, я ж якщо... Ти, в мене є правило, я ж повигадувала правила для себе і людей. У мене є, наприклад, правило змінного вуглеводу. От.
2: Правило змінного вуглеводу. А ну, слухай, що це значить?
4: Це я вигадала його сама. Ну, типу,
2: давай, давай, ділись.
4: Це про те, що якщо я зранку поїла хліб, то я за день більше хліб їсти не буду. Ну, тобто, не в обід, не в вечерю. Тому, якщо...
3: Ну, і ніякий вуглевод не будеш їсти, да?
4: Буду, чи... чого, ні. Ну, типу, ну, от, наприклад, я сьогодні зранку їла оцю вчорашню гречку, знаєте, для чого? Бо я знала, що я буду... їсти в обід в закладі, а в закладі, скоріш за все, я щось оберу таке з хлібом, тому в мене на сніданок була гречка, на обід в мене буде там якийсь хліб, типу, умовний, і нічого, крім більш вуглеводів не буде на тарілці. І в вечерю, наприклад, в мене буде картопля. Оце таке в мене є правило змінного вуглеводу, тобто в мене всі вуглеводи, типу, вуглеводи на протязі дня змінні. Тому, якби, я знаю, що я зранку там поїла щось інше, я собі в вечерю спокійно можу поїсти цей хліб, окей, і він в мене буде там чверть на тарілці.
2: А що так? А от якщо ти, ну, от замість гречки поїш ще раз хліб, просто там менший шматочок, ну, воно ж по калоріях може вийти так само.
4: Скоріше за все, але просто мені так зручніше, типу, регулювати взагалі різноманіття, яке для мене, ну, дуже важливо, для мене прям, я різноманіттям регулюю багато чого, і в плюс, і в мінус. Ну, тобто, що я маю на увазі, наприклад, там, різноманітні овочі, там, ти закриваєш різні, там, мікроелементи, там, ти. А різноманітне м'ясо, наприклад, тут багато хто каже, що там написано, да? Це антибіотиками ваша куриця наколота,
3: вообще.
4: Це такого їсти, вообще
3: не гормонами.
2: Да, гормонами росту.
4: Офігели, типу, їсти курку там 3 рази на день. Як я спілкуюся з такими клієнтами? Я кажу, дивіться, у нас є з вами різноманіття. І воно працює в 2 сторони. Тобто, якщо ви будете змінювати постійно там якісь білки, то ви курки той наколоти, типу, умовно, не з'їсте вагон. Тобто у вас буде там курочка, там індичка, там кролік, там, я не знаю, рибочка якась, там тілапія, Катіна любима, взагалі,
2: да.
4: Яйця
2: тілапі.
4: І всякі таке. І таким чином це буде різноманіття. От мене про це. І достатньо часто ми про хліб або там про щось таке кажемо. Ну, дивіться, є ж люди, які їдять на ранок хліб, в обід макарони і на вечерю бургер. Ну, це скільки, типу...
6: Різноманіття.
4: Різноманіття,
2: так? Так, тут виходить, що в таких випадках, по-перше, дуже багато пшениці, по-друге, але, по-друге, якщо от їсти хліб, бургер, ну, скоріш за все, людина перебере калоріями. Тому що, яка проблема взагалі хліба? Ну, взагалі нема проблем. Але хліб, він, виходить, в більшості випадків щільніший на калорії. Тобто переїсти вуглеводи можна із гречки, із хліба. Але щоб переїсти вуглеводи з гречки, треба з'їсти так пів кориця гречки. Для середньостатистичної людини це дуже багато. Для бодібілдерів – ні. Ми можемо їсти коритами гречку, я знаю. От. Але якщо говорити там про хліб, особливо там про такий якийсь пухкий хліб, да, багет, то ним переїсти набагато простіше, бо він там щільність калорій зовсім інша за рахунок, знову ж таки, борошна. Тому от що я якби почула? Є Настя, яка більше така за підрахунок калорій, за таку чіткість. Є
3: не
2: Юля.
3: На все життя.
2: Да. Ну, тут, як сказати, для себе ти поки що на все
3: я
2: життя
3: ж для
2: робиш.
3: Клієнтів, я ж для клієнтів.
2: Ну, да. А Юля така більш гнучка в цьому плані і для клієнтів, і для себе. Там я... скажу так, мені і те нравиться, і гнучкість мені нравиться, і підрахунок калорій мені нравиться. Ну, взагалі, скажу так, що в теорії я більше за підрахунок калорій, от якщо треба так по-хорошому, по-чесному. І якщо є певна гнучкість, про яку ви розказувала Юля, то це означає, що у вас має бути бекграунд з підрахунком калорій. Тому що ви можете дозволити собі гнучкість і інтуїтивне харчування тільки тоді, коли ви розумієте, наскільки щільний на калорії цей хліб, чи ця курятина, чи наскільки багато калорій в ложці олії, наприклад, і чи взагалі ви дозуєте олію, чи взагалі ви звертаєте на це увагу. В мене бувають різні періоди в житті, інколи я там підраховую калорії, але це зараз вже триває недовго, а інколи я не рахую, але в принципі я завжди зважую сипучі продукти, тобто там гречка, ну, всі крупи, одним словом, всі бобові, макарони, просто не дуже часто їх їм, не дуже їх люблю. Але якщо їм, то теж зважує. Тобто в мене, в принципі, такі приколи. Але тут можна стикнутися з таким от контраргументом від клієнтів, бо всі ми працюємо з клієнтами, що підрахунок калорій – це дуже напряжно. Ну, скажу так, підрахунок калорій – це як ще одна робота, дійсно, але...
3: Погоджусь, зараз договориш, я поясню свою думку.
4: А я прям погоджусь, бо хотіла сказати про те, що коли ти живеш, в тебе двоє дітей і чоловік.
2: І собака.
4: І собака тепер то в мене, ще й щінок, да. Якби то тут вообще, ну...
3: Ні, ну якщо їм не треба худнути, їм можна не рахувати, ми ж говоримо про схуднення.
4: А я кажу, що я не буду готувати собі окремо, знаєте що?
3: Так не треба собі...
2: Ні, дивіться, ми говоримо не тільки про схуднення, да? Наприклад, у мене на підтримці зараз я не худну, та? Але я, ну, контролюю прихід своєї калорійності, тому що на ситість, голод я то можу орієнтуватися, але... Цим дуже легко схибити, тому що ми живемо в 21 столітті, де їжі достатньо, ну там принаймні, якщо ми говоримо про місто Київ, є багато їжі, яка така щільна на калорії, вона така дуже приємна, дуже гарно смакує. І якщо я цією смачною їжею буду пробувати віднайти свою природню ситість, то з дуже великою ймовірністю я переїм. Саме тому я там контролюю свої кількість надходження продуктів, які потрапляють на мою тарілку і потрапляють в мене. Метод підрахунку калорій для мене особисто це теж як ще одна робота, але чим довше ти її робиш, тим менше часу вона займає. Настя, а ти оце не погоджуєшся?
3: Я, чесно, не вважаю, що це ще одна робота. Ну, тут треба зробити ментальне зусилля, один раз сісти годину. І в чому суть? Як я кажу, завжди робити? Давайте об'єктивно, ми всі харчуємось, ну, плюс-мінус типово. У нас плюс-мінус однакові сніданки, плюс-мінус однакові обіди, плюс-мінус однакові вечері.
2: Ні, я не погоджуюся. Ну, типу, візьми... Ні, якщо ти говориш про нас трьох, да. А ти про кого ти маєш на увазі?
3: Я в цілому, про, ну, моя надивленість говорить мені про те, що насправді то ми харчуємось доволі одноманітно. Але у нас є різні типи днів. У нас є робочі дні, коли графік, типу, більш-менш там стабільний, да, і у нас там прокинулось остільки то, поїли остільки то, потім робота, потім обід. Там один тип харчування. Є вихідні, які ми проводимо по-іншому. І як я раджу робити, щоб трошки знизити цей градус напруги і, типу, не найматись на ще одну роботу під рахунок калорій, да? Сісти, просто розкласти свій тиждень умовно, ментально, там на якісь 2-4 типи днів, які приходять по-різному. І для кожного з цих типів днів накидати в будь-якому додатку приблизну схему раціону. Тобто, що я маю на увазі? От я казала сьогодні про макарони, але це не кожен день макарони. Це може бути гречка, це може бути рис, це може бути булгур, це може бути будь-який інший гарнір. Але суть в чому, що це гарна така порція гарніру на сніданок, щось білкове. Ну, ладно, для мене не щось білкове, для мене білкове на сніданок завжди яйця, тому що це дуже ситний для мене продукт, і я на 7 годин люблю забути про їжу. Да, і я знаю, що там буде якийсь сир, і ще я чимось шліфануюсь. А шліфанутися я можу або горішками, або шоколадом, або гречками, або шоколадом. Іншого я не шліфуюсь. Не тому, що це погано.
2: Хаскоуч, який їсть шоколад. Ого.
3: А
2: я сьогодні їла і протеїновий пудинг, і конфеточку Моцарт.
3: Ужас.
4: А я сьогодні їла консервірований персик і протеїновий, ну, типу, запивачка.
3: Ну, коротше, я до чого? Що можна створити собі умовні шаблони, які, в рамках яких можна взаємозаміняти продукти, але, ну, він все одно буде структурно, плюс-мінус, це будуть однакові прийоми їжі. І це набагато простіше.
2: Настя, ти любиш Excel-таблички в повсякденному житті?
3: Обожаю.
4: Поняв.
2: От, понятно.
4: А я ненавиджу.
3: Цифри не брешуть.
2: Я розумію, про що ти говориш. І коли ми говоримо про таку якусь людину, яка не навчалась на курсі для нутриціологів, то дійсно прикольно, щоб для неї це хтось організував. Але я скажу так, навіть якщо це хтось організує для людини, це певна рамка, яка тисне. От я це відчуваю.
3: Я вибачаюсь,
2: як
3: але схуднення це завжди про певні рамки. Люди, давайте перестанемо слухати і читати треци і слухати рілси, в яких кажуть без обмежень, без голоду, без заборон. Вообще просто на ізі ви схуднете. Ні, питання типу градусу напруження від цих рамок.
2: Ні, схуднення це по-любому певні обмеження, і це по-любому певне напруження. Але є люди, які можуть витримати це напруження по-іншому і по-іншому його собі організовувати. Звичайно, це питання цілей. Якщо ми говоримо про фітнес-бікіні, підготовку до змагань, не рахувати калорії, ну, мені здається, що такі люди мають
3: бути.
2: Ні,
3: ми все-таки про звичайних людей говоримо.
2: Да, але якщо ми говоримо не про фітнес-бікіні, то, камон, є дофіга людей, які можуть організувати собі харчування за певною структурою і правилами, в них будуть обмеження, але вони не будуть підраховувати прям калорії.
3: А в чому от розробка цих правил або якихось принципів відрізняється від тієї самої роботи, що один раз накидати раціон в додаток і, типу, і його підрахувати, і потім взаємозаміняти там?
2: Гнучкість більше залишається, тому що коли ти накидала в додаток і в тебе є в табличці перелік, це все одно тиск. Це
3: знаєте,
2: тиск.
3: Що? Во, знаєте, є така фраза: розпорядок – це свобода. Коли у нас плюс-мінус в голові є якась система харчування, якийсь кістяк, якого ми притримуємось, да, ми можемо взаємозаміняти. А от оцей кістяк звільняє нас від необхідності приймати купу рішень за день, абсолютно несозидательних. Направте цю енергію, блін, в якусь, не знаю, творчість, вивчення чогось прикольного.
2: А це різниця. От я, наприклад, я розумію, про що ти говориш, вивільнити в цей ресурс, подивитися в табличку і знати, а, сьогодні вівторок, у мене...
3: Ну, не настільки, я про табличне мислення.
2: Ну, але я відчуваю таку певну творчість і певний контакт з собою в моменті, коли сьогодні рандомна середа, наприклад, і я така, а я хочу вівсяну крупу, чи я хочу макарони? І мені треба 15 секунд, щоб вирішити, але мені це в прикол. І для мене от це такий певний градус свободи.
3: Рахунком. Тебе є це? Ти просто знаєш, у тебе гарнірна група має бути в певній кількості.
2: Звичайно. Звичайно.
4: Можна ж так тоді не підраховувати. Подождіть, я теж знаю, що в мене має бути гарнірна група на гарварській тарілці. Знаєте,
3: давай так, для того, щоб тобі зараз не рахувати калорії, ти скільки часу їх рахувала? І скільки тобі знадобилось часу, щоб зрозуміти, яка кількість їжі для тебе працює? Оце про це.
4: Так, да, але не завжди про схуднення, типу, умовно. Тобто, от зараз я працюю, наприклад, з жінками. Ну, тобто, коли ти починаєш транслювати через себе якісь речі, то до тебе сюрпріз, приходять люди, такі самі люди. Да. Ну, да. І достатньо часто до мене зараз приходять люди, яким не потрібно худнути, типу, худнути. Їм потрібна якась система. От їм теж 40 років, 45 років, є вже 50 років. В мене на старша клієнтка, кстати, так ощен, було 73 роки, дівчата, це офігеть, я взагалі така радосна, що вона, ну, взагалі в мене з'явилася, і вона прийшла, вона...
3: Так класно, що такі люди в цілому
4: да,
3: є в такому віці.
4: І вона прийшла, і вона ходить на спорт, вона там ходить на групу, там, типу, спеціальну, у нас в Києві є групи, життєлюби роблять для 65+ людей, тобто вони там групуються і всякі таке. І коли ми кажемо, що нам потрібно буде так харчуватися все життя, тобто нам треба знайти харчування, яке буде все життя, то підрахунок калорій, ну, відпадає, по-чесному. Бо,
3: це,
4: ну,
3: коротка,
4: не будуть,
3: освітня інтервенція на старті, щоб розібратись і зрозуміти, що для тебе працює. Їх
4: так,
3: не треба рахувати все життя.
4: Але про...
3: Ну, я б не сказала, що 3 дні. Треба ще пережити от такі нестандартні періоди в життя, коли все руйнується. Ну, типу, там відпустки, поїздки, якісь там відрядження. От ще в ці дні прослідкувати за своїм харчуванням і зрозуміти, які більш оптимальні вибори ти можеш робити в тих умовах, коли у тебе немає, да, ти не дома, у тебе немає ваг, там гречки сухої і якихось овочів.
4: Тоді гарварська тарілка, туди-сюди.
3: Тому довше, ніж 3 дні, я раджу порахувати.
2: Ну, от просто дивись, Настя, приходить, наприклад, до тебе людина, в якої є зайва вага по ІМТ, там навіть вже, наприклад, ближче до першого ступеня ожиріння, ІМТ там близько 30. В людини хаос в раціоні. Тобто там, от ти говорила, що ми снідаємо приблизно однаково. Ні. Тому що хтось снідає яйцями, хтось, як я зараз, снідає сучевицею з горіхами і пудінгом, хтось снідає лате і макарончиком. Да? Не макаронами такі, як Настя їсть, а таким оцим печивком, да? Тістечком.
4: Дуже класна вправа піти, наприклад, біля студентського містечка. От я живу біля студентського містечка. І я считала, рахувала людей, які на мене йшли в районі, типу, сніданка, ну, з булками і кавою.
2: І знаєте, скільки
4: я їх насчитала?
3: Давайте
4: просто
3: так,
4: на одному періоді,
3: якщо 25 людей. Якщо харчуватися кавою, ну, снідати кавою з макаронами або хот-догами, ніякий підрахунок калорій не допоможе. Це ж не про те. Якщо
4: чого?
3: Ми
4: можна
3: рахуємо...
4: схуднути на бургерах? Можна.
3: Ненадовго. І це будуть одиниці, люди з залізною силою волі, які можуть терпіти дискомфорт від недостатньої ситості. Я не вірю, що... Ну, типу, я вірю, що для того, щоб записати прикольний рілс, можна схуднути на, типу, на бургерах. Системно на все життя – ні. Просто не вистачить сили волі терпіти голод, який обов'язково буде на такому харчуванні.
2: Так, звісно. Але ж розумієш, а хто сидить все життя на раціональному харчуванні? Теж не всі люди. Тобто,
3: ну,
2: поки оце з нутриціологом працює, поки оце їм ваші такі
3: так, раціональне
2: мерзкі,
3: харчування, це
2: мерзкі,
3: типу,
2: каші.
3: Спектр. Воно, типу, це не щось однозначне.
2: Ні, ну, звісно. Але ж люди так. Попрацювала з нутриціологом 3 місяці, а потім пішла во всі тяжкі, і знову це починається. Лате, печенюшка, і оце от все. Так от, ні, хочу вернутися до іншого. А, вже забула до чого. Ну і ладно. Ну, от згадала. Я про що говорила? От, наприклад, приходить до тебе людина, в якої ІМТ приблизно 30. Тобто в нас близько до першої стадії ожиріння. В неї там на сніданок печенюшка з кавою, потім якийсь салатик, потім якась піца, потім якась доставка і от це от все. Калорії рахувати не хочу, тому що в неї 5 дітей, 2 собаки, 3 роботи і, ну, така, грубо кажучи, історія.
4: І
2: взагалі не на часі, да, і взагалі відключення світла. І ти, як як фахівець з харчування, як фахівчиня з харчування, можеш їй запропонувати, що вона складає собі тарілку візуально, а ти її контролюєш своїм оком.
3: Звісно, дивись, я насправді клієнтам даю 3 опції. Я їм кажу, що, ну, нам треба якось немножко навести фокус на ваше харчування, та, і якийсь метод контролю обрати, який вам буде зручний. І я що пропоную? Підрахунок калорій, харчування за моїми шаблонами. Я тому що складаю шаблони. От якраз оці конструктори, де можна взаємозаміняти там продукти, залишатися в потрібних нормах. І метод тарілки. Але я пояснюю, які плюси, які є мінуси того і того підходу. І, типу, який вам підход? Ну, типу, розуміючи це, да, плюси і мінуси, який ви обираєте. От такий, хорошо, погнали. Але більшість, ну, знову ж таки, це про те, що ми притягуємо таких само людей. 80, мабуть, відсотків клієнтів у мене все-таки на підрахунку, але з шаблонами. Тобто, да, я їм даю норми. Я їм даю під ці норми шаблони декілька, ну, харчування, де вони доволі гнучкі, і люди там кайфують просто, ну, типу, блін, в смислі, так можна було, то так класно все, так просто, так я і так їла, просто мені там трошки кількість щось підрегулювати. От. Але, да, є ті, які по методу тарілки, але я ж кажу, що 80% погоджуються зі мною в тому, що, типу, підрахунок більш оптимальний буде в даному випадку.
2: А в тебе, Юля, ні, в тебе гарвардська тарілка в основному,
4: так? Да, все, 20, туди-сюди тільки 20 на 80. Але в мене ж і метод чуть інший. Тобто я ж більше розповідаю про таку штуку, як кухонний менеджмент. Тобто для мене там навчити, да, окей, ми поважимо щось, ми поважимо той білок самий, ну да, бо це важливо. Але при цьому, якщо людина не має під рукою тих... тої каші, по-чесному, да? Тих якихось овочів, то вона не буде це робити. Тому ми перше наводимо фокус на те, де взяти ці продукти, як їх скласти в холодильник, і як так зробити, щоб за півгодини там на тиждень вони склали базу раціону. І це не прибміл, це база раціону, це геть інша штука.
2: І щоб не було такого, що, типу, знаєш, я стою в магазині і вибираю, що в мене буде гнить в холодильнику на наступному тижні.
3: Лимон чи брокколі. У мене лимон лежить вже 3 місяці.
4: Отак,
2: у мене, до речі, 2. Ну він щось, до речі, не зімний. Оце зібрались з коучі тут.
4: І тому для мене там, типу, важливіше, щоб у людини була там, от в мене є такий прикол, типу, поличка екстреного обіду, наприклад. Тобто, коли ми прийшли вже з роботи і нам хочеться просто лягти і нічого не робити, то в мене є там, типу, умовно, 3 типи якихось, 4 типи продуктів, які я можу за 15 хвилин, там, за 10 хвилин зібрати, нічого не роблячи, там, типу, умовно, отак накидати в тарілку, воно буде в мене готово. Тому гарвардська тарілка так. Ну, тому це візуально людина може зібрати. Ми підготовили її до того, що в неї в холодильнику є, і з чого зібрати цю гарвардську тарілку. І є там 2 варіанти. Да? Може бути так, що це ти просто збираєш, да? Це якісь там, типу, умовні салати, боули, а ті, хто хочуть і вміють готувати, вони ще щось готують. Ну, тобто, і там підготовуються. Ну, і от тому рахувати калорії, то, що я хотіла сказати, да? Те, що якщо в тебе ти готуєш на всю сім'ю і хочеш при цьому ну, типу, здорово їсти і ще і схуднути, можливо, то, скоріш за все, ти, ну, жінка скаже тобі, як я відважу цю гречку, Катя, скажи мені, як я її зварила на 5 людей.
2: Ну, ти відважуєш її в вареному виді, да, і вносиш під рахунок застосунок для підрахунку
4: калорій
2: або в чат GPT. Мені нутриціолог,
4: Катя, сказала в сухому виді. А як я буду це воду віднімати?
3: Що ще важливо розуміти про підрахунок калорій? Тут не потрібна така точність і скрупульозність, як в аптеці. Абсолютно. Це приблизно. Все одно всі підрахунки дуже умовні. 2 однакових яблука мають різну калорійність, тому що одне на сонці було більше, інше менше. Це не про це. Підрахунок не про це. Підрахунок про те, щоб сформувати нейронні зв'язки, ну, типу, сформувати оцю наділеність, яка кількість їжі і який її нутрієнтний склад для мене працює, щоб у мене і результат був, і ще я себе комфортно по насиченню відчувала.
2: Да, сформувати наділеність – це ключова фраза, вона мені дуже подобається, дуже відгукується. Настя, розлади харчової поведінки і підрахунок калорій. Бистренько, що можеш сказати на цю тему?
3: Я можу сказати, що якщо початково правильно до цього підходити, а я вчу клієнтів правильно до цього підходити, там не буде ніяких розладів харчової поведінки.
4: А що таке,
3: ну, що таке розлади харчової поведінки? Ну, типу, давайте так, ми всі рахуємо гроші, скільки ми заробляємо, скільки ми витрачаємо. Це розлад фінансової поведінки?
4: Неправда.
3: Ні, ну хорошо, можете не рахувати, можете не рахувати.
4: Я
3: це не ваше
4: просто,
3: життя.
4: Я вам ще кажу, якщо ти візьмеш, вийдеш зараз і 50 людей спитаєш.
2: Настя така, знаєш, ідеалістка. Да всі ми однаково снідемо, всі рахують гроші. Настя, ти де живеш в світі єдинорогів?
4: Да. Скажіть, будь ласка, звідки у нас оці мікрокредити, які там це від людей, яких всі гроші рахують? Скажи мені, де беруться люди, які беруть мікрокредити тоді? Там вже, там, де і товстенькі, да? Ну, так не можна так.
3: Можливо, я мислю категорію своєї бульбашки, ну окей. Я до чого? Що якщо розуміти початково, навіщо ти це робиш, що ти від цього отримуєш, які вигоди, і що ти не маєш це робити все життя, ну, підрахунок калорій у тебе не сформує РХП. РХП у тебе сформується через в цілому порушений образ тіла, через надто обмежувальні системи та підходи до харчування, які ти пробуєш протягом життя. Воно у тебе сформується через те, що ти вічно собою не задоволена, у тебе купа психологічних проблем. РХП через це виникає. І тому я працюю з людьми більше навіть не в контексті тарілок, а в контексті харчової поведінки. І моя основна задача в рамках моїх супроводів – це знизити у людей градус напруги, що треба отак чітко робити, отак чітко контролювати, отак чітко виглядати. Я навпаки про те, що давайте факапіться, давайте зриватися, все нормально, це невід'ємна частина процесу. І якщо так до цього підходити, якщо ти там на початку шляху зустрічаєш людину, яка є в якійсь мірі для тебе авторитетом в цих питаннях, і вона тобі пояснює, що це нормально, всі, ви що думаєте, спортсмени не зриваються? Ну, камон, звісно, зриваються. Що це, типу, ну, нормально, це з тобою щось не так, цей градус напруги знижується, і людина тоді нормально сприймає і оці обмеження з підрахунками, ну, умовні обмеження з підрахунками. Сам по собі підрахунок РХП, ну, типу, не викличе.
2: Коли ти сказала про спортсменів, я така подумала, а давайте поговоримо взагалі про РХП і спортсменів. Дуже інтересна тема, піу-піу. Але загалом скажу так.
3: Наступного разу.
2: Да, можна, до речі, особливо фітнес-бікіні. Я скажу так, що я та людина, в якої підрахунок калорій скрупульозний загострювався в період моїх розладів харчової поведінки. Зараз я перебуваю в ремісії вже давно, але були в мене такі моменти в моєму житті, коли в мене був розлад харчової поведінки, і там були присутні дуже скрупульозні підрахунки калорій. Але я тут дуже солідарна з Настею в тому плані, що не підрахунок калорій спричиняє РХП. Тобто воно кореляційно може співпадати, але розлад харчової поведінки – це такий складний конструкт, він багатофакторний і багато що на нього впливає. В якихось окремих випадках підрахунок калорій він може стати таким якби тригером, але тригер – це не причина, причини будуть в іншому. Метод підрахунку калорій – він просто існує. І коли в людини є розлад харчової поведінки, у неї є, наприклад, тривога або бажання все контролювати, свою зовнішність, кількість з'їденого, то метод підрахунку калорій тут просто прекрасно лягає на це підготовлене тло. Тому що він найточніший і ним найприкольніше, можна просто брати і все контролювати. І впадати в таку трошки ілюзію, що ти можеш все контролювати. Як говорила Настя, два яблука можуть мати різну калорійність. Це дійсно так. Але разом з тим говорити, що підрахунок калорій спричиняє РХП, ну, мені воно так не нравиться. Юля, що ти думаєш з цього приводу?
4: Я думаю, що з цього приводу таке, що хотіла вас ще ми як білий і чорний чуть-чуть у тебе там помітили.
2: Щось в цьому є.
4: Да, ти така рожева.
3: Ти така, да.
2: А я така, попугай.
4: Ніби ми маємо на якусь сторону пристати, да, з приводу цього. Але я думаю, що є люди, які схильні до якихось розладів, а є люди, які не схильні до якихось розладів. І якщо, в принципі, є людина, яка схильна і навіть до цього не знає, починає рахувати калорії, да, як ти, може, сказала, це буде тригером. Якщо, в принципі, ні, то ні. От така моя думка, але я просто бачила, як дуже сильно змінилась одна моя близька людина завдяки методу підрахунку калорій, тобто вона реально впала в РХП, і це була практично вже анорексія.
3: Ми коли говоримо РХП, а що саме РХП?
4: Анорексія вже була.
3: А, в анорексії. Да. Ні, в мене теж була. І РХП, і РХП, господи.
4: От, але просто до того ця людина була, вона худла. І схудла на багато кілограм. Ну, тобто,
3: до підрахунку ти маєш на увазі, чи як? Чи
4: да,
3: з підрахунком?
4: До підрахунку. Вона нічого не рахувала. Ага. Вона схудла завдяки, там, типу, умовно, гарвардській тарілці, ну, просто звичним раціоном якимось, там, типу, просто. От, схудла достатньо гарно, там, типу, на 20 кілограм, там, більше, мені здається, навіть. А потім почала вже, типу, думати, що я, якщо буду, типу, боялася поправлятися, стала боятися поправлятися, стала рахувати калорії і впала в іншу дірку, так сказати, ну, типу, дві крайнощі.
2: Так, тут теж питання, що було пусковим механізмом. Тобто, можливо, вона ментально дійшла до якоїсь своєї персональної точки, такої ментальної, скажімо так, і це посприяло тому, що вона вирішила ще більше контролювати своє тіло і взялась за підрахунок калорій. Ну, але тут, якби, кожен кейс треба.
4: Але я хочу вам сказати один прикол, що поки вона була, ну, типу, ну, в неї була зайва вага, вона собі подобалась набагато більше.
2: А, таке
3: класік стандарт, да, знаю, да.
2: Ну що, дівчата, будемо завершувати. Це була програма «З понеділка». Я Катя Мацюпа, її ведуча. Це Настя Віхрова, хелс-коуч, бодібілдер, експертка з харчування. Це Юля Яроцька, хелс-коуч, теж експертка з харчування. Ми обговорювали, чи треба рахувати калорії, якщо хочете схуднути, чи просто підтримувати свій стан. І чи треба рахувати калорії, висновок робити вам. До наступних зустрічей. Слухайте, думайте.
5: «З понеділка» на Громадському радіо.
0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
1: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
5: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

сильно тобою, та ще й надихнемося такими, як ти, саме тобою. Ми краще за Спарту, нас значно більше, ніж 300. І ми, українці, не будемо одне одного.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 6 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на більшій території країни упродовж доби пройдуть дощі, вдень у південних областях місцями грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 8, плюс 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів підніметься до 17-24 градусів тепла. На півдні та південному сході країни вночі плюс 14, плюс 21, вдень 22-27 з позначкою «плюс». У Києві та області 6 вересня передбачається мінлива хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі та штормові пориви вітру. Вночі по території Київщини температура буде плюс 8, плюс 13, вдень 17-19 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 12 градусів з позначкою «плюс», вдень стовпчики термометрів піднімуться до 18 градусів тепла.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро
2: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Що може Україна запозичити із досвіду відновлювальної енергетики у Чехії під час війни і після неї? Розповідь Олега Климчука о 10.20. Головні проблеми медіаправа в Україні і наскільки вони ускладнюють пошук суспільної згоди. Розмова з Наталією Петровою об 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
0: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм.

0: Ритм громадського радіо. Відчуйте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Чи можна відновити сили всього за 15 хвилин? Говоримо про коротку практику глибокого відпочинку без сну, яка може допомогти перезавантажитися посеред напруженого дня. Це розмова з Марією Просвірнєвою, журналісткою та авторкою медіа «Простими словами». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Чи дійсно можна відновитися, ну, чи принаймні якось трошки переключитися, аби прожити наступну половину дня за 15 хвилин? І чи пробували ви вже самі цю практику?
2: Так, насправді ви правильно кажете, що, напевно, повністю відновити ресурс за 15 хвилин не вийде. Проте почуватися краще на залишок дня або на найближчі декілька годин, якщо ми це робимо ближче до вечора, абсолютно можливо. Звісно, я це вже пробувала і практикую майже щодня, і для мене це дуже дієвий спосіб. І мені здається, він дуже інтуїтивно зрозумілий більшості людей, але чомусь ми дуже рідко до цього прибігаємо, тому що, в принципі, всі розуміють, що полежати – це завжди приємне, де завжди з'являється відчуття якогось відпочинку, відновлення, але чомусь ми це ігноруємо. Але, справді, дуже дієвий спосіб просто лягти, заплющити очі, так, ізолюватись від візуальної інформації, яка і так постійно надходить до нас в мозок, дати собі можливість розслабити тіло. Так само горизонтальне положення дуже допомагає тілу перейти в інший режим, розслабити ті м'язи, які змушують тіло постійно перебувати в вертикальному положенні, та постійно рухатись. Оце таке нерухоме положення, лежачи там на підлозі, чи на ліжку, чи на дивані, деяка можливість є, вона справді вже сама по собі може дати нам відпочити і трохи набратися ресурсу. Ну і, власне, сама практика дихання, сповільненого дихання з подовженим видихом дуже має великий вплив на нашу нервову систему, перемикає активність нервової системи, симпатичної нервової системи на парасимпатичну нервову систему, що означає, що з режиму такого активного діяння, реагування, обробки інформації, роботи зі стресом, тіло переходить в стан, які ще називаються відпочинок та перетравлення. Та в цьому стані в нас краще працює травлення і краще працюють системи, які відпочивають, власне, які відповідають за те, щоб тіло відновлювалось, за те, щоб наші внутрішні органи відновлювалися, за те, щоб м'язи відновлювались. І навіть такі 15 хвилин, якщо ми повторюємо їх щодня, можуть мати ефект не тільки на те, щоб в нас було більше ресурсу найближчим часом, але і в довгостроковій перспективі також. Так, якщо коротко, я сподіваюся, так, не дуже сумбурно.
1: Я, чесно кажучи, вас слухаючи, подивилася вже на коверлінки в нашій студії і думаю, де можна було б прилягти на 15 хвилин. Я готова це робити вже після етеру, беручи до уваги, що я на ногах з п'ятої, коли етерю по ранках. І, в принципі, я можу не чекати вже середини дня, щоб відновитися. Можна робити це одразу після 10-ї. Але мені цікаво, чому саме 15 хвилин і хто, можливо, автор цієї практики, чи є у нас дійсно підтверджені наукові дані про те, що цього часу достатньо для такого способу трошки себе підтримати і спробувати перезавантажитись?
2: Насправді 15 хвилин – це такий умовний час, тобто якщо у вас є навіть півгодини полежати, то це буде краще. Чи питання ще в тому, що ця практика, маю на увазі те, що ви не засинаєте, да, це не просто лягти поспати в день, що також може бути дуже помічним і корисним, але тут суть в тому, щоб розслаблялись, але мозок не переходив саме в сон, а залишався в режимі такого активного неспання. Тобто увага працює, але нема такого потоку думок, немає якоїсь тривоги, та обробка інформації дуже спокійна і тіло дуже спокійне. Тому якщо через 15 хвилин ви точно застете, краще зупинятись на 15 хвилин. Якщо у вас є більше часу і вам хочеться залишитись в цьому стані подовше, можна залишатися в цьому стані подовше. Чи можна робити це коротшими сесіями? Напевно, можна, якщо вам справді вдається лягти, через хвилину вже розслабитись і ще 4 хвилини побути в спокої. Це може бути складніше. Зазвичай нашій нервовій системі і нам загалом, як людям, треба просто якийсь час, щоб перейти зі стану активності, стану включеності, в стан розслаблення і спокійної обробки того, що вже відбулося, або теж тих думок, які вже в голові рояться, тих емоцій, які там ми пережили і не мали місця доопрацюватись. А загалом, це як практика, ви питали, чи є якісь наукові підтвердження. А саме термін глибокого відпочинку без сну вів доктор Ендрю Губерман, це американський нейронауковець. От, але вона має набагато довшу історію. Якщо ви чули про йога-нідру, то це дуже, дуже приближена, дуже схожа практика на цю.
1: І розумію, що хтось з наших слухачів чи слухачок, слухаючи цю розмову, може дещо зі скептицизмом думати про те, що 15 хвилин здатні нас підтримати, допомогти перезавантажитись, бо ну точно, якщо вже так говорити, що би нам допомогло, це, мабуть, нам би 15 днів полежати, ні про що не думаючись і намагаючись якось зупинити процеси в своїй голові, але от 15 хвилин, чому мені здається те, що цього може бути достатньо. Наведу такий приклад зі щоденного життя. Коли ми зупиняємося на хвилину мовчання о 9-й, нам здається, одна хвилина, ну це так швидко, в нашому постійному русі і темпоритмі життя, коли ми літаємо без кінця, особливо, якщо живемо у великих містах, але коли ти зупиняєшся на одну хвилину, вона триває прямо довго. Якщо ти от зосереджуєшся на тому, як йде відлік цих секунд, тому точно я погоджуюсь, що якщо на 15 хвилин лягти, не відволікаючись на телефон, комп'ютер, книгу, каву, чай чи ще щось, а просто полежати, це точно може підтримати. Але що мене тут цікавить, як ви, можливо, зупиняєте свої процесори в голові, як зупинити потік думок? Тому що, наприклад, можна лягти, але не змогти стримати те, що відбувається в голові, ну бо зрозуміло, що ми живемо в дуже важких обставинах, і іноді не вдається розслабитись навіть ніч поспавши.
2: Угу. Ну, по-перше, не варто цього від себе очікувати, особливо з перших разів. Це так само, як з медитацією, наприклад. Це дуже складно спочатку сісти та і просто виключити голову, зосередитись на диханні і умовно відпочивати. Так само і ця практика, вона може не вийти з першого разу, або не варто від себе очікувати якогось 100% результату, що зараз я ляжу, в мене не буде зовсім думок в голові, я повністю розслаблюсь і повністю відновлюсь. Важливо, ви сьогодні ляжете, і у вас просто буде на 10%, на 20% менше цих думок в голові. Можливо, ви відчуєте відновлення на якийсь відсоток, так само на 10, 20, 30% ви будете почуватися трошки краще. Можливо, ви так суб'єктивно цього і не відчуєте, але я вам гарантую, вашому тілу стане трохи легше, якщо ви просто полежите і трошки хоча б спробуєте покроково та зробити цю практику. А тут ще питання тренування. Та? Якщо ми перший раз робимо, другий, третій, четвертий, п'ятий, то і мозок, нервова система, і тіло вчаться такій практиці хоча б на 15 хвилин виключатися і відпочивати. Тобто цьому можна однозначно навчитись. І ще дуже важливо зазначити, що тут центральним є оця практика дихання, да, сповільнення дихання, подовження видиху, тому що це діє якби з іншої сторони. Ми не просто намагаємось там блокувати думки і не думати, а ми робимо фізіологічні рухи, фізіологічні зміни в тілі, які сигналізують нашій нервовій системі, що ми в безпеці. Навіть якщо об'єктивно це не так, але наша нервова система потроху починає відпускати контроль і розслаблятися. За рахунок цього відпускання контролю і розслаблення, власне, сповільнюється або зовсім зникає цей активний потік думок, бо думки – це зазвичай спроба якось контролювати, вирішити зовнішні обставини, які в даний момент є.
1: Я розумію, що ми говоримо з вами, що найдієвішою буде ця практика і цей спосіб перезавантажитись, якщо ми ляжемо. Але ну не у всіх є можливість в офісі десь прилягти. Але багато в кого є можливість, наприклад, сидіти в зручному кріслі, якомусь такому м'якому, який тебе огортає, наче хмаринки, або на дивані, наприклад. Чи буде це теж дієво? Чи, в принципі, можна і не пробувати, тому що це не той результат, і воно не дасть того, на що ми сподіваємося, що чекаємо?
2: Якщо сказати спрощено, то якщо протягом дня у вас є можливість одна, дві, три закрити очі і повільно подихати, це буде плюсом. Тобто, щоб так повноцінно виконати саме цю практику, так, потрібно лягти, але тим не менш, якщо ви будете просто повторювати на більш короткі проміжки або на всі 15 хвилин, от просто ці два базових рухи – заплющити очі і сповільнити своє дихання з подовженим видихом, ви зробите велику послугу і великий подарунок для своєї нервової системи.
1: Про коротку практику глибокого відпочинку без сну, яка може допомогти перезавантажитися посеред напруженого дня, ми говорили з Марією Просвірнєвою, журналісткою та авторкою медіа «Простими словами». В етері Громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Протягом літа цього року російські війська знищили понад 10 мільйонів українських книг. Які інструменти підтримки сьогодні має держава для видавців та як планує допомогти галузі вистояти? Про це говоримо із заступницею міністерки культури України Богданою Лаюк. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Що держава реально може зробити вже зараз, беручи до уваги абсолютно всі обставини, у яких ми живемо, п'ятий рік війни і всі виклики, які є, і що, можливо, заважає чи не дає зробити те, що хотілося б?
4: Коли ми говоримо зараз про нову стратегію російських атак, то розуміємо, що ворог прагне уразити успішні бізнеси. І тут важливо проакцентувати, що українська книжка стала успішною, і це важлива ланка економіки в Україні. Ворог цілить по складах українських друкарень і українських видавців, тому що це великі успішні бізнеси. Але це дуже вразливі бізнеси, які, очевидно, потребують підтримки. Тому що читання падає в усьому світі, тому що мова йде про бізнеси, які дуже часто не володіють матеріалами, які можна використати для застави, адже головна їхня коштовність – це права інтелектуальної власності. Тому тут я хочу проакцентувати, що українська книжка справді впливова, але так, українська книжка потребує підтримки як ніколи. Сьогодні є декілька рівнів можливостей, якими можуть скористатися постраждалі видавці та друкарні. Передусім хочу звернути увагу на можливості, які пропонує Міністерство економіки України, і це, приміром, гранти на відновлення пошкодженого обладнання для друкарень і поліграфій. Це до 16 мільйонів гривень. Ці гранти можна використати на придбання обладнання, відновлення виробництва, і знаємо, що деякі видавці та друкарні вже цими грантами скористались. Також це гранти «Власна справа» до 2,5 мільйонів гривень. теж є видавництва, друкарні, що вже скористалися цією програмою. Зараз ми працюємо над програмами компенсації вартості для книгарень на оренду. І передусім будемо стартувати з підтримки книгарень у малих громадах, бо розуміємо, наскільки важливо, аби саме там люди мали доступ до книжок. Але так само це дозволятиме нам запілотувати програму і пізніше адвокатувати її розширення на ширше коло суб'єктів підприємництва. І, звісно, думаємо про оновлення програми закупівлі книжок до публічних бібліотек, тому що книжки мають якомога швидше розосереджуватися полицями книгарень, полицями бібліотек і врешті-решт потрапляти до читачів та читачок. Останнє, але теж дуже важливе, це окремий фонд підтримки для малих видавців. Це буде незалежний наш проект разом із фундацією Київської школи економіки, книжковим арсеналом і Українським інститутом книги. Поясню коротко, чому міркуємо про нього і чому це варто акценту.
1: Так.
4: Саме малі видавці дійсно є особливими жертвами атак Росії сьогодні. І для них втрата накладу навіть в 1000 чи 2000 примірників може стати летальною. Водночас поміркуємо про тих малих видавців, яких ми з вами бачимо на ярмарках і фестивалях. Дуже часто це ті, хто видає дуже особливу нішеву літературу. Це люди, які не бояться експериментів. Тому ми прагнемо підтримувати малих видавців і так само ми прагнемо підтримувати тих, хто видає українську літературу. Адже розуміємо, що зараз, коли мова йде про втрати принаймні третини книжкового ринку за рік, передусім будуть віддруковуватися популярні книжки. На превеликий жаль, це передусім не українські автори. І тому я закликаю усіх наших слухачів подумати про це. Тому що через півроку ландшафт типової книгарні, типового ярмарку дійсно може неймовірно змінитися і перекладної літератури стане ще більше. А тому я закликаю вас звертати увагу саме на українських авторів, особливо на сучасників, і підтримувати їх своєю гривнею і розголосом. Діліться, коли читаєте їх, і розповідайте, чому вони вам сподобалися.
1: Я дякую за цей заклик, за підтримку українських авторів, тому що навіть зі свого досвіду скажу, що в моїй бібліотеці, на жаль, переважають такі іноземні автори. Українські були здебільшого класика і так далі, і лише завдяки, наприклад, книжковому клубу від організації «Близькі», організації, яка підтримує родини військовослужбовців, ветеранів та родини загиблих військових, завдяки цьому клубу я почала читати більше сучасної української літератури і цим самим і розширяючи і свою бібліотеку, і підтримуючи українських авторів та видавців, які їх видають. І сам книжкові клуби – це теж така зараз сфера, яка розвивається в Україні. Хочеться, щоб їх було більше, тому що це одна з можливостей і себе підтримати, і свою спільноту розширити, і дійсно читати українське, якщо ваші книжкові клуби, наприклад, акцентуються на цьому. Тому дякую за цю вашу заувагу. І ще щодо різних інструментів підтримки, які можуть бути запроваджені надалі. Наприклад, є у нас програма «Є книга». За тими даними, які ми можемо знайти у відкритих джерелах, бачимо, що вже забезпечено понад 223 мільйони гривень державної підтримки. Вона дала можливість придбати майже півмільйона книжок, 435 тисяч. Чи бачите ви, міністерство, її як інструмент підтримки не лише читачів, а загалом книжкової економіки і книжкової справи?
4: Безумовно, дякую за цей акцент. Є книга, дійсно, дуже важлива програма для видавців і для книгарень. Насправді, саме цими днями ми разом із народними депутатами додаємо ще одну категорію до тих читачів, які можуть цією програмою скористатися. Це будуть батьки новонароджених. Ця правка в закон уже пройшла перше читання, і наприкінці цього місяця ми розраховуємо, що буде друге читання, а отже ця новела вступить у дію. Є книга дуже важлива, бо вона насправді показує також і реальний читацький попит. І загалом ця програма дуже близька моєму серцю, тому що для багатьох людей, особливо коли ми говоримо про є книгу для молодих людей, для повнолітніх, вона стає чи не першим досвідом самостійного вибору книжки. І це дуже-дуже важливо розвивати і культивувати у людях можливість з'ясовувати, а що ти любиш, а що дійсно може вплинути на твій смак. І цей момент самостійного вибору культури та мистецтва, він важливий і він зашитий у програму «Є книга». Також я забула розповісти, але виправлюся зараз. Ми працюємо над тим, аби програма «Тисяча весна», яку ініціював президент України, була розширена на книжкову сферу. І сподіваємося, що наступного року це відбудеться, але тут важливо говорити про те, що необхідні негайні кроки зараз, аби наступного року достатньо людей могли цією програмою скористатись. Саме тому це такий конструктор варіантів того, яким чином ми можемо підтримати книжкову сферу. Але також поділюся ось із вами, ми завершуємо величезне національне дослідження читання в Україні, як читають українці і, що важливо, якими є бар'єри до читання, що зупиняє їх перед тим, аби стати читачами і читачками. І я переконана, що інсайти цього дослідження ми теж використаємо у наших державних програмах, аби вони працювали синтетично, тобто допомагали індустрії, але завжди у серці цього всього є людина. Є людина з книжкою, людина, яка читає, і людина, яка обговорює зі своїми близькими книжку, як на цих книжкових клубах, про які ви згадували. Тому для нас це теж такий величезний конструктор політик, які завжди мають працювати на користь людини, яка живе в Україні, яка читає тут і яка хоче жити тут щасливе життя.
1: Абсолютно погоджуюся з вами. Ми проговорили про те, як держава може підтримати видавничу галузь, про те, що читачів, громадян закликаємо, якщо є змога, купити книгу для себе, для друзів, для дітей, пожертвувати для своєї, наприклад, бібліотеки, знайти бібліотеку на своєму районі, можливо, записатися туди, це теж було б не зайве. Але тут я би ще хотіла проговорити з вами, пані Богдано, наприклад, можливості підтримки від іноземних партнерів, аби вона була послідовнішою, або, наприклад, вона би з'явилася для цієї галузі. Як тут працює держава у цьому керунку, і чи вже є, можливо, якісь домовленості і так далі?
4: Ми розраховуємо залучити іноземну підтримку саме у контексті грантів для малих видавців. Розуміємо, що нам потрібно дуже швидко зібрати доволі поважну суму коштів разом із партнерами і будемо звертатися до міжнародної спільноти, зокрема до спільноти людей книжки. І насправді зараз на кожному міжнародному книжковому ярмарку, на кожній міжнародній книжковій події ми говоримо і продовжимо говорити і про втрати сфери, але так само будемо фандрейзити на цю програму для малих видавців, тому що це можливість такого швидкого реагування для тих, хто цього найбільше потребує. Водночас відчуваємо імпульс від іноземних партнерів, вони хочуть допомогти, тому дуже сподіваюся, що нам вдасться вийти на необхідну суму для того, аби запустити ці гранти якомога швидше.
1: Про те, які інструменти підтримки має держава для видавців та як планує допомогти видавничій галузі вистояти, ми говорили із заступницею міністерки культури України Богданою Лаюк. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Карен Тайм від міжнародної редакційної політики до російського керівництва в медіа, яке існує на американські податки. Про історію звільнення з редакції поговоримо з журналісткою та ведучою Іриною Ромалійською. У студії працює Анастасія Середа. Ірино, доброго вечора.
6: Одразу, перед першим питанням, хочу зробити обмовку, бо зараз це обростає величезними звинуваченнями на адресу колег, які вони не заслуговують. Я не згодна з формулювання, що на каналі була російська пропаганда. Я скоріше, що канал з міжнародного перетворився на російсько-центричний. І так, там були матеріали, до яких є забагато питань. Але там працюють люди, зокрема, і суперпрофесійні, які круто роблять свою роботу.
5: Дякую за цю поправку, тому що дійсно багато хто вважає, якщо погані, то погані всі. Я пам'ятаю, ми з тобою перетиналися в Празі, здається, в 23-му році. Ти тоді працювала якраз на Current Time, я працювала на Донбас Реалії, і теж були, всі ми були Радіо Свобода. За цей час, на настоящем времени ти 8 років, за цей час як переформатувалось керівництво редакції, як відбувалася зміна редакційної політики за цей час?
6: Так, на каналі Current Time я працювала з 14-го року, починаючи, але працювала стрінгером в Києві. Потім в 18-му році, і це були канал Current Time, був заснований як міжнародний канал. Для наших слухачів поясню, що таку коротко структуру Радіо Свобода. Є величезна корпорація, там є служби окремі: російська, українська, білоруська, афганська, іранська, узбецька і так далі. І паралельно з цим був створений міжнародний канал, який виходив і виходить в ефір російською мовою, принаймні на таких умовах я йшла туди працювати, російською мовою на країни пострадянського простору. В багатьох країнах це було на кнопці, і є десь ще залишається як телебачення. В багатьох країнах, в кількох країнах канал заборонений, як, наприклад, в Росії або в Білорусі, визнані там екстремістськими формуваннями і так далі. Так от, я прийшла працювати на міжнародний канал, і в 2018-му мене запросили вже в якості ведучої доєднатися до команди, працювати вже з Праги. А на той момент там були і редактори, і керівництво із Росії, в тому числі із Білорусі, із Грузії, із Кінан Алієв, не пам'ятаю звідки, господі, де простить він мене, із Узбекистану і так далі. І формувалась редакційна політика, яка полягала в тому, що ми висвітлюємо всі важливі події в цих країнах. Але з роками ставало все більше росіян в керівництві, а саме вони формували редакційну політику, саме керівництво каналу. І через це виникали постійні конфлікти на цьому боці, на цьому фоні, тому що люди з інших країн відчували, що теми з їхніх країн їм менше дається уваги, а іноді взагалі не розповідається, натомість все більше російсько-центричних тем. Потім настав 2022 рік, загострилося це все, і виникали конфлікти в мене особисто, але не лише в мене, у багатьох, з росіянами, які по-іншому бачили цю війну. Вони по-іншому переживають ту трагедію, яку переживаємо ми. Отак, я намагаюся бути максимально коректною.
5: Бо я так розумію, що загалом кожне сказане слово і в редакції так само, навіть якщо це було сказано просто на планірці, потім донесуть і почнеться внутрішнє розслідування. Тобто там були...
6: Ще до мене було два розслідування, так. І я скажу, що це було через слова, сказані не тільки на роботі. Я про ефір не кажу, в ефірі все ок. Не тільки на роботі, не тільки під час літучок, наприклад, а і те, що я говорила, сидячи, я не знаю, за пивом з колегами, або ще якось. Наприклад, я вже розповідала, мені здається, в інтерв'ю «Українській правді» про це, там, наприклад, в перший день повномасштабного вторгнення, коли ми пропрацювали багато-багато годин в прямому ефірі, вийшли вночі в неадекватному стані, ясно, що це просто, ти не в собі, просто не в собі від цього горя, від всього. І я сказала поза роботою одному своєму колегові, що ти знаєш, з яким ми до цього навіть дружили, ти знаєш, мені кажеться, що я зараз ненавижу всіх русських. В результаті ця розмова дійшла до HR і щодо мене були розслідування, так.
5: А загалом, з початку повномасштабного вторгнення, як була організована робота? Чи були моменти, коли виникали розбіжності із російською чи білоруською частиною команди щодо війни в Україні? Можливо, була якась, ну, скажімо так, цензура, як називати окупований Крим, кого включати в ефірі, як називати Путіна?
6: З білоруською частиною команди ні, не було. З російською було регулярно, там, через, наприклад, один з редакторів, Кирило Михайлов. Я це все переказую, тому що це було, публічно, проговорювалось публічно в колективі. І, я не кажу про якісь конфлікти міжособисті. Мені важливо це проговорити, тому що я бачу зміну редакційної політики. Саме через це я про це говорю. Так, говорив, наприклад, що ми там не можемо називати Крим окупований або окупаційною владою. Його аргумент полягав в тому, що, от, наприклад, же Аксьонов українець. Мій аргумент полягав в тому, що неважливо, яке людина походження, якщо що, той самий Вагнер із України, і Матвієнко, і багато хто російських живодерів із України. Неважливо походження, неважливо паспорт, важливо, що людина займає посаду в окупаційній владі, тобто окуповує. Або там, що, ну, якісь ще подібні були суперечки постійні, і я знаходила аргументи, когось просто переконувала. Або і не лише я, а й інші колеги, які теж активно в це вписувалися. Або ми йшли в такий орган, який всередині компанії нас розсудить, це називається відділ стандартів, очолював його і, сподіваюся, досі очолює американець, мені здається, Чарльз, і він здебільшого ставав на нашу сторону, так. І це було йшло в ефір вже відповідно стандартам. Але траплялися випадки сюжетів або чогось, до яких в мене особисто теж виникали питання, і ми про це говорили, сварилися і так далі. Ну, або, наприклад, вже легендарний, я не знаю, чи не легендарний, бо вже які слова я розкидаюся, а відомий вже приклад, коли, наприклад, це були перші дні повномасштабної війни, я вела ефіри. І в нас в ефірі був Гройсман на зв'язку, колишній прем'єр-міністр. Питання я йому готувала про те, скільки там ще витримає українська економіка, як можуть в економіці розвиватися події. Але він сидів у бомбосховищі під бомбами десь і був дуже емоційний і кричав, вигукнув пару разів, що Путін – убійця. На що редактор мені зробив зауваження в ухо, що в ухо я маю в виду підслуховуючи цю штуку, по якому зі мною говорить редактор, якщо йому раптом щось захочеться сказати. На що він мені сказав, що перебиває і каже, що це не доведено судом. Звісно, я так не робила, і потім ми теж сварилися з редакторами. Я переконувала, що, ну, що суд в даному випадку має довести, що Верховний Головнокомандувач Російської Федерації Володимир Путін віддав наказ вторгнутися в іншу країну? Ну, типу, це очевидно, що без нього армія б сама не пішла. Чи що на війні вбивають? Це має довести суд.
5: А загалом, ну, такі випадки, такі, скажімо так, підказки у вухо від редактора потім на планірках обговорювалися, піднімалось питання того, що, ну, це не добре, це не окей давати ось такі ремарки в ефірі, щоб перебивати або там казати про те, що не доведено. Бо, ну, зі сторони українців це виглядає дико.
6: Звісно, це обговорювалося і в курілках. Я, як ви можете зрозуміти, доволі емоційно, це я читачам, слухачам нашим кажу, що я доволі емоційна, тому я не тримала це долі тут, як ми обговорювали це одразу з редактором. Ми обговорювали на зібраннях, ми збирали якісь наради з цього приводу. І в більшості своїй здоровий глузд брав гору.
5: Але, по суті, все одно потім приходило російське чи проросійське керівництво. І я так розумію, що була ситуація, коли хотіли поставити керувати росіянина, який публікував матеріал, як легалізувати
6: розкажу.
5: Крим.
6: Да. Давай розкажу.
5: Так,
6: це цікаво. Я не пам'ятаю, який це рік. Нам повідомляють, що знову там міняють, ну, точніше, не міняють, а додають керівних посад, і всі вони на ці посади приходять знову росіяни, і один з цих керівників, новий голова Діджиму, його прізвище Клішин, як його звати, я не пам'ятаю. Російський, типу, ліберальний журналіст.
7: І мені дають його публікацію, показують колеги. До речі, російські колеги, які теж були цим обурені. Це важливо. Я читаю, а це його стаття 2016 року, мені здається, яка називається «Як оставить Крим в составі Росії після Путіна». Я була приголомшена, і починається ця велика дискусія в колективі, що чи можуть такі люди займати керівні посади на телеканалі «Карантайм», який належить Радіо Свобода і спонсорується американським бюджетом, чи ні все ж таки. Я там підняла таку, ну, маленький майдан всередині редакції. Це закінчилося тим, що з Кліщиним чи то розірвали домовленості, чи то не підписали до кінця. Але нас довго переконувало, що це ок, аргументи були. Ну, а дуже складно знайти журналіста із Росії, який не робив чогось подібного. Я кажу, так, а чому ми тоді шукаємо в Росії? Ми, у нас багато людей, які знають російську мову, в Молдові, в Грузії. Я не говорю вже про Україну, та? І так далі. Давайте шукати не лише в Росії, тому що там у багатьох, за вашими ж словами, такі зап'ятнені репутації. Закінчився цей невеличкий майдан тим, що, я ж кажу, Кліщин не з'явився в результаті в редакції, і людина, яка приймала це рішення, заявила, що просто вирішив звільнитися. А як було насправді, чи звільнився сам, чи його звільнили, в мене відкрите питання. Ну, а мене відсторонили на 3 тижні від роботи, заблокували картки в будівлю, а це така величезна будівля в Празі з кількома поверхами під землю і так далі. Там по карткам дуже серйозна система охорони, так от мені заблокували, і до лікаря навіть я ходила в супроводі охорони і чару. Через те, що проводили внутрішнє розслідування, хто все-таки інформацію про Кліщина і цей скандал всередині редакції виніс за межі редакції. Бо це стало відомо, писав про це «Детектор медіа», писали про це, мені здається, «Київ Індепендент», але можу плутати. Я колегам не зливала цю інформацію, тому що я пообіцяла директорові, що я не буду про це говорити публічно, поки ситуація не вирішиться. Бо він мені казав, що все вирішиться, ми зараз це порішаємо. Не порішали, мене відсторонили, але я думаю, ну я не думаю, я знаю, що тоді вже стояла мова про моє звільнення, але мені здається, не наважились. Ну бо це б дивно виглядало після такого гучного скандалу, який вже ж там в медіа говорився, да, обговорювався якось. Взяли, позвільнили Ромалійську. Звісно, я б про це теж відверто говорила би. Але станом на зараз було скорочення, чергове скорочення, і я потрапила під це скорочення. Станом на зараз ситуація така, через там кілька днів після того, як мені повідомили, пройшла реструктуризація всередині компанії, всередині корпорації, і міжнародного телеканалу «Карантайм» більше не існує. Його офіційно за документами об'єднали з російською службою «Радіо Свобода».
5: Тобто, по суті, можна відписуватися від цих каналів, тому що об'єктивної картинки там навряд чи можна побачити.
7: Я б так не сказала, тому що почну з того, з чого починала. Там є багато людей, які роблять класні роботи, в тому числі українські журналісти, які працюють на фронті, а в тому числі журналісти з інших країн, які ще залишаються, вони роблять класні роботи. Але так, треба бути уважним. Поруч можуть стояти сюжети, до яких в мене виникали би питання. І які, мені здається, неважливі на фоні масштабної, величезної війни, найважливішої події, яка відбувається зараз на цьому континенті, мені здається, що неможливо, неважливо говорити в програмах про внутрішній туризм в Росії, як бідні росіяни через те, що їх не пускають в окремі країни, тепер вимушені їздити і по власній країні, про те, що подорожчало, що там квитки на Щелкунчик, це все я називаю конкретні приклади. Або про те, що минулого чи позаминулого літа впав ринок морозива в Москві, бо літо було холодне, і москвичі купували мало морозива. Мені здається, що такі теми не мають з'являтися в інформаційному просторі не російського, а міжнародного каналу.
5: Іро, у нас буквально хвилинка до завершення розмови. Як до таких редакційних змін ставиться американське керівництво? Чи розуміє воно суть війни між українцями і росіянами? Чи теж є такий наратив помирити між собою ці народи?
7: На мою думку, ні, немає такого усвідомлення, але я не спілкувалася з усіма президентами або з усіма головними редакторами. Конкретний приклад розкажу. У нас була редакторка, головна редакторка всієї корпорації, Дейзі, дуже крута, я дуже її поважаю в професійному плані. Вона американка, і вона мені перед своїм звільненням ставила питання, чи наш канал виконує місію, на її думку, місію примирити росіян і українців. Я сказала, що це неможливо, мова, поки йде війна, і поки живі ті покоління, які будуть пам'ятати цю повномасштабну війну, це неможливо, і такої місії я перед собою не бачу. Тобто мені здається, що американці теж не розуміють, що відбувається, розуміють інакше, плюс оце, скажу, лобі хороших русських велике, і вони краще за нас доносять думку, в тому числі до американських партнерів. На жаль.
5: Карантайм від міжнародної редакційної політики до російського керівництва в медіа, яке існує на американські податки. Про історію звільнення з редакції ми поговорили з журналісткою та ведучою Іриною Ромалійською. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
8: Свобода, драйв і натхнення.
9: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Після трагедії у Милій на Київщині десятки домашніх тварин загубилися через сильний стрес від вибухів. Як діяти, якщо ваш улюбленець зник, та як підготуватися заздалегідь, аби у час війни шансів повернути тварину додому було більше, розповідає Марина Суркова, президентка Асоціації зоозахисних організацій України та голова Міжнародного благодійного фонду «Дика Україна». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Ніхто з нас, на жаль, з тих, хто має вдома домашніх улюбленців, не може бути убезпечений через обставини, в яких ми живемо, що з нами точно такого статися не може. Тому, аби розуміти, як діяти у такій ситуації, що робити, якщо наш улюбленець втік через стрес, переляк, через вибухи, якщо ви шукаєте, якщо це ми говоримо і перш за все про собак та котів, що робити на самому старті цих пошуків?
10: Ну, перш за все, потрібно розуміти, що тварина, коли тікає від вибухів, вона знаходиться в стані сильного стресу. І це, ця втеча може бути не тільки під час прогулянок, а й там з вікна може вистрибнути, коли розбите вікно і так далі, да, втекти через двері. І вона знаходиться в сильному стресі, і найбільша помилка полягає в тому, що десятки людей, коли побачать, наприклад, цю загублену тварину, починають бігати за нею, кричати ім'я, намагаються оточити, схопити. І так тварину можна загнати ще далі, ну або взагалі під колеса автомобіля. Тобто ви повинні розуміти, що тварина в стресі. Але якщо ви побачили собаку і ви розумієте, що вона загубилася, наприклад, побачили десь в пабліках таке оголошення, там в Фейсбуці, в Телеграм-каналі і так далі, то перш за все потрібно сфотографувати її, зафіксувати точне місце, час і відразу передати цю інформацію, наприклад, в місцеві групи пошуку тварин. Або якщо у вас це оголошення зберіглося, то зателефонувати власнику. Звісно, що потрібно зараз зазначити, де найкраще шукати інформацію чи розміщувати інформацію про загублених тварин. Найкраще, якщо це буде якась місцева локальна група. Ну, наприклад, створений телеграм-чат або в Фейсбуці якась група створена, де ну, от в Мілі це получається масове явище після оцих вибухів, і звісно, що багато тваринок загубилося. Тому я би порадила, щоб це була якась, ну, телеграм-група або Фейсбук-група якась, де власники всіх загублених тваринок можуть розмістити фото і якусь інформацію про своїх домашніх улюбленців. Ну, не якусь, а конкретно місце, де загубилася собака, фотографія собаки, якісь звички, ну, чи кота, наприклад, звички цієї тварини, і свій номер телефону, за яким можна відразу зателефонувати. А сусіди, ну, звісно, що було б добре, якщо б і сусіди були залучені туди і теж побачили всі ці оголошення в групах. Є міські, місцеві чати, ну, наприклад, ОСББ і так далі, знаєте, да, там або по вулицям люди об'єднуються, по мікрорайонам люди об'єднуються. Найкраще в такі групи розміщувати ці оголошення. І скажу, скажімо так, заднім числом, але це, ну, і на майбутнє власникам. Найкраще, якщо ваша тваринка буде чіпована, або на ній буде там нашийничок з адресником. Це буде найкраще, щоб відразу, коли хтось знайде вашу тваринку, відразу зміг зв'язатися з власником. Продовжу. Так. Тварина буде налякана і відразу до неї, ну, не варто підходити, переслідувати, щоб ще далі не загнати, або тварина не потрапила під колеса автомобіля. І найкраще, звісно, щоб повідомити власника про це, а потім спільними зусиллями лагідно її підманити. Власнику, як я вже сказала, потрібно розмістити оголошення по місцевим паблікам. Якщо є можливість роздрукувати оголошення, поклеїти по вулицям з фотографією тварини. Ну і було би добре, якщо б власник виніс водичку, їжу і, можливо, якусь іграшку чи підстилку і положив біля свого будинку. Бо тварина, коли заспокоюється, вона, ну, звісно, починає шукати шлях додому.
1: Щодо цього пошуку шляху додому, тому що ви, в принципі, відповіли вже на чимало моїх запитань, які я готувала, але щодо пошуку шляху додому. Скільки часу тварина може повертатися? Ця трагедія у Милі сталася 28 серпня, тобто буквально декілька днів тому. Скільки днів може тривати цей шлях повернення? Чи не варто опускати руки і казати, що якщо досі собака не повернувся, то, очевидно, він уже й не повернеться? Чи варто сподіватися, що може пройти і значно триваліший відтинок часу, і тварина знайде, як повернутися додому?
10: Ну, ви розумієте, тварини в стресі, вони точно так, як і люди в стресі. Ну, центральна нервова система, мозок, він приблизно працює однаково. Як буде діяти людина в стресі? Ну, ми не знаємо, ми не можемо передбачити. Да? Якщо без стресу, ми розуміємо. Якщо в стресі, то ні. Точно так і тварина. Якщо тварина буде тривалий час перебувати в стресі, ми не можемо говорити, що вона відразу зрозуміє, що їй потрібно шукати шлях додому. Вона може переховуватись, вона може перебувати в стресі і тиждень, наприклад, і два тижні. Вона може десь заховатися там чи під кущем, чи в підвал забитися. До речі, з котами це працює. Котів власникам я би радила шукати по найближчим підвалам, перш за все, тому що коти часто забиваються, забігають в підвал. Тобто вони шукають якусь таку схованку, знаєте, щоб їм подалі заховатися в якесь темне таке тихе місце. Ось тому по підвалам найкраще. І не варто опускати руки, тому що тварина може бути кимось підібрана. Просто. І ця людина, наприклад, не знає, де пошукати інформацію, щоб повернути вам тварину. Може бути і таке. І ще я би власникам порадила подивитися найближчі притулки, які можуть бути, бо тварину могли підібрати і віддати в притулок. Ну, зі сподіванням, що, ну, власник все-таки додумається, да, звернутися в притулок, що тварина може тимчасово знаходитися там. Комунальних служб в Мілі немає, але це, ну, нас слухають же ж не лише мешканці Міли, Києва слухають теж. Да? В Києві є комунальна служба, Київська міська лікарня ветеринарної медицини. В інших містах, можливо, теж є комунальні служби, які займаються безпритульними тваринами. Варто звернутися, крім притулків, ще й до комунальної служби, бо тварина може потрапити туди. Ось. Тому опускати руки не варто, продовжувати шукати свою тваринку варто. І головне, щоб тваринка не попала в якусь біду. Ну, наприклад, в стресі не потрапила під колеса автомобіля. Все інше протягом місяця, я думаю, можна тваринку знайти. Аби було бажання її шукати, і найкраще, якщо б ваша тваринка була чіпована.
1: І я би ще хотіла проговорити, якщо, наприклад, ми знайшли чужого собаку, який правильний алгоритм дій, чи варто і чи можна одразу забрати його додому, ну, якщо він йде до рук, чи як правильно поводитись. Бо от, загалом, говорячи про це, я уявляю на цьому місці свою собаку, і в мене є підозра, чи пішла вона до чужих людей одразу, чи ні. Як тут правильно діяти, аби і допомогти, і не налякати, і не зробити гірше?
10: Якщо тваринка йде до рук, то, звісно, її краще з вулиці забрати. Як я вже сказала, її очікує дуже багато небезпеки на вулиці. Це і автомобілі, це і інші собаки, це і жорстокі люди, теж ми не можемо це виключати. Ось, тому, звісно, тваринку краще забрати додому. Якщо вона йде до рук, то краще, звісно, її убезпечити. І, як я вже сказала, якщо ви знайшли тваринку, сфотографуйте і розмістіть оголошення, де ви цю тваринку знайшли, фотографію цієї тваринки і ваш номер телефону, по якому власник може зв'язатися. Також раптом, якщо тваринка все-таки дається в руки, то огляньте на предмет на ній адресника. Можливо, на нашийнику висить жетончик з адресником, і, можливо, навіть там викарбуваний номер телефону власника. І ви відразу можете зателефонувати власнику, який приїде, забере свою тваринку. Якщо ні, то бажано би зводити цю тваринку, зносити чи звозити у ветеринарну клініку, де є сканер для зчитування чіпів. Щоб подивилися, чи тваринка чіпована. Якщо тваринка чіпована, то в базі теж є, в базі реєстрації теж є номер телефону власника, і ви зможете з ним зв'язатися.
1: Що робити, якщо внаслідок вибухів загубився ваш домашній улюбленець? Розповідала Марина Суркова, президентка Асоціації зоозахисних організацій України та голова Міжнародного благодійного фонду «Дика Україна». В ефірі громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте!

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 6 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на більшій території країни упродовж доби пройдуть дощі, вдень у південних областях місцями грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 8, плюс 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів підніметься до 17-24 градусів тепла. На півдні та південному сході країни вночі плюс 14, плюс 21, вдень 22-27 з позначкою «плюс». У Києві та області 6 вересня передбачається мінлива хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі та штормові пориви вітру. Вночі по території Київщини температура буде плюс 8, плюс 13, вдень 17-19 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 12 градусів з позначкою «плюс», вдень стовпчики термометрів підніметься до 18 градусів тепла.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 44 гривні 72 копійки.
1: Євро
2: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Що може Україна запозичити із досвіду відновлювальної енергетики у Чехії під час війни і після неї? Розповідь Олега Климчука о 10:20. Головні проблеми медіаправа в Україні і наскільки вони ускладнюють пошук суспільної згоди. Розмова з Наталією Петровою об 11:10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
6: Ось чи реагують громадяни на агресію та ненависть щодо мігрантів у Польщі. Все це далі після випуску новин від Ольги Трембач.
7: Польська група озброєнь представить у Кельце 340 оборонних продуктів, зокрема нову бойову машину піхоти. Польські виробники сталі вийдуть на протест у Брюсселі. Польща наполягає на збереженні 123 мільярдів у бюджеті ЄС. Польський оборонний холдинг «Польська група озброєнь» представить на 34-му міжнародному салоні оборони промисловості в Кельце 340 продуктів, які підготували 28 компаній, що входять до складу групи.

0: Серед новинок – важка бойова машина піхоти та елементи системи протидії дронам САН. Міжнародний салон оборонної промисловості – одна з трьох найбільших виставок цієї галузі в Європі після лондонської DSEI та паризької Eurosatory. Цьогорічна виставка відкриється 8 вересня і має зібрати понад 1200 експонентів із більш ніж 40 країн. Ця виставка дуже важлива, заявив голова правління ПГЗ Адам Ляшкевич. За його словами, це можливість для компанії зустрітися з партнерами, представити нові продукти та анонсувати подальші проєкти. Він зазначив, що саме під час виставки часто підписують нові угоди. У 2025 році ПГЗ підписала на виставці близько 40 контрактів. Цьогоріч компанія планує поглибити співпрацю з американською компанією Anduril щодо майбутнього виробництва ракет «Баракуда». Також йдеться про локалізацію виробництва компонентів для вантажівок «Єльч», які нині імпортуються. Головною прем'єрою першого дня виставки стане прототип важкої бойової машини піхоти у масштабі 1:1. ПГЗ також планує розширити співпрацю у сфері космічних технологій. Країною-партнером цьогорічної виставки стала Канада. Очікується участь понад 90 канадських компаній. У понеділок, 7 вересня, польські виробники сталі візьмуть участь у європейській акції протесту у Брюсселі. Колона на підтримку конкурентноспроможності промисловості організовується на захист секторів, які виробляють сталеву продукцію від імпорту з Азії. Ми хочемо звернути увагу на повний парадокс, наголосив голова Польського союзу дистриб'юторів і переробників сталі Пьотр Сікорський. У розмові з брюссельською кореспонденткою Польського радіо Беатою Пломецькою він пояснив, що Європа дедалі активніше захищає власне виробництво сталі від імпорту, але водночас дозволяє масово завозити готову продукцію, виготовлену зі сталі за межами Європейського Союзу. Польські та європейські виробники меблів, машин, побутової техніки чи автомобільних комплектуючих несуть високі витрати на енергію, декарбонізацію та дотримання регуляторних вимог, з якими їхні закордонні конкуренти часто не змушені рахуватися. Якщо ми не подбаємо також про ці компанії, то захищатимемо європейську сталь, але втратимо промисловість, яка її купує та переробляє, тобто справжнє серце економіки.
1: Чи правдиве серце господарки.
0: Протест розпочнеться в Брюсселі в понеділок, 7 вересня. Колона вантажівок має проїхати містом. Після цього представники компаній та асоціацій передадуть Європейській комісії спільну заяву організації Eurometal, Європейської федерації дистриб'юторів сталі, труб і металів. Голова Європейської ради вже кілька днів проводить зустрічі в столицях країн ЄС, з'ясовуючи позиції окремих урядів та їхні червоні лінії щодо майбутнього бюджету Євросоюзу. Програму його поїздки опублікували на сайті Європейської ради. Питання бюджету ЄС на 2028-2034 роки також обговорювали 4 вересня міністри європейських справ під час неформальної зустрічі в Дубліні. Для нас збереження національного пакета залишається першочерговим. Тому ми сказали, що якщо якісь зміни до бюджету відбудуться, вони точно не будуть за рахунок національних пакетів, заявив після зустрічі заступник міністра закордонних справ Польщі Ігнацій Немчинський. Згідно із пропозицією Європейської комісії, представленою в липні минулого року, Польща має отримати в межах національного пакета 123 мільярди євро. Водночас наступного місяця Ірландія, яка головує в Раді ЄС, представить власну версію проєкту бюджету. За офіційною інформацією брюссельської кореспондентки Польського радіо Беати Пломецької, Ірландія готує скорочення видатків відповідно до очікувань країн чистих платників, які вносять до бюджету ЄС більше коштів, ніж отримують із нього. Подальші переговори мають визначити, чи вдасться зберегти запропонований для Польщі обсяг фінансування.
2: Я дякую Ользі за випуск новин. Продовжуємо програму далі. Нещодавно в Польщі стартувала загальнонаціональна кампанія «Профілактика. Передай далі». Державні установи і медична спільнота закликають поляків регулярно проходити профілактичні обстеження. І цей заклик, схоже, дуже на часі, адже з профілактикою в Польщі справді є проблема. Що насправді заважає нам дбати про власне здоров'я і проходити обстеження вчасно? Тему продовжить Вікторія Машталер.
3: За даними Міністерства охорони здоров'я, протягом останніх 2 років мамографію в межах програми профілактики раку молочної залози пройшла майже кожна третя жінка віком від 45 років, яка мала на це право. Програмою профілактики раку шийки матки скористалися майже 15% жінок. І ось що цікаво, тільки в серпні для жінок у Польщі було доступно понад 300 тисяч вільних записів для проведення мамографії. То чому ж польки ними не скористалися? Чому ми уникаємо того, що може допомогти вчасно виявити хворобу, а іноді навіть врятувати життя? Про психологічні причини такої поведінки в ефірі Першого каналу Польського радіо розповіла психологиня Магдалена Будна-Пташек з університету в УСБ Меріто.
4: Краще всього цього не знати, бо якщо я піду до лікаря, він обов'язково щось у мене знайде. За цими думками стоїть страх перед невідомим, страх втратити контроль. А наші думки іноді можуть впливати на нас сильніше, ніж самі факти. Тут спрацьовує певна катастрофізація. Ми думаємо, що якщо вже шукати, то неодмінно щось знайдуть. І через це перебільшуємо значення самого візиту до лікаря чи профілактичних обстежень, тому що боїмося невідомого і заздалегідь приписуємо йому радше негативні наслідки. Гадаю, певна частина людей просто боїться профілактичних обстежень. Але і ті, хто думає зовсім інакше, також є. Навіщо мені обстежуватись? Мене це не стосується. Мене нічого не болить, а отже зі мною все добре.
3: За даними досліджень, частина молодих людей віком від 18 до 24 років жодного разу не проходила обстеження на онкологічні захворювання. Психологиня пояснює це тим, що в молодому віці люди часто почуваються майже невразливими, якщо нічого не болить і є багато сил, здається, що хвороб у цьому світі, так би мовити, не існує. Тому профілактика серед молоді сприймається як щось не надто важливе, те, на що поки що не варто витрачати час і увагу. Водночас лікарі радять не забувати про регулярний профілактичний огляд та конкретний графік обстежень визначати разом із лікарем. І, можливо, нам просто потрібно змінити саме ставлення до профілактики, просто не боятися. Психологиня Магдалена Будна-Пташек пропонує сприймати профілактичне обстеження як, так би мовити, щорічний техогляд автомобіля. А ми цікавимося, чи справді жінки загалом частіше користуються профілактичними обстеженнями, ніж чоловіки, і чому.
4: Так,
2: це справді так. Жінки частіше проходять профілактичні обстеження. І водночас треба визнати, що жінки мають більше приводів звертатись до лікаря. Наприклад, під час гінекологічного огляду можна одразу пройти кілька профілактичних обстежень. До того ж, жінки, наприклад, під час вагітності фактично змушені перебувати під медичним наглядом значно інтенсивніше, ніж чоловіки, які, скажімо, звертаються до уролога. Але я цілком підтримую метафору, яка порівнює профілактичне обстеження з технічним оглядом автомобіля. Ми щороку перевіряємо автомобіль, тому що інакше просто не зможемо виїхати на дорогу. Тож виникає питання, що має статися, щоб ми так само змусили себе регулярно перевіряти власне здоров'я. Якщо протягом року я не зробив навіть базового аналізу крові чи аналізу сечі, то які обмеження я мав би для себе встановити? Варто подивитись на це трохи інакше, змінити сам підхід в нашій голові. Тобто припинити сприймати обстеження як пошук хвороби і почати сприймати їх як турботу про власне здоров'я.
4: Перестати мислити в категоріях хвороби, а почати в категоріях здоров'я.
3: Є ще один аспект профілактики, про який ми рідко замислюємося. Ми сприймаємо рішення щодо власного здоров'я як суто особисту справу, але насправді наслідки цих рішень виходять далеко за межі однієї людини, розповідає Магдалена Будна-Пташек.
4: Наші децизії здоровотні.
2: Наші рішення щодо здоров'я насправді рідко стосуються лише нас самих. Наші рішення та вибір впливають також на батьків, дітей, партнерів, колег на роботі. Здорова мама завжди матиме більше сили і можливостей піклуватися про свою дитину. А батьки, які дбають про власне здоров'я, зможуть довше підтримувати своїх уже дорослих дітей. Та й турбота про літніх членів родини згодом виглядатиме зовсім інакше. Тож, можливо, варто змінити погляд на профілактичні обстеження і подумати про це так. Я йду до лікаря не лише заради себе, а й для того, аби зрештою подбати про добробут і нормальне життя всієї моєї родини.
3: Дійсно, багато залежить від самої людини, від того, наскільки вона усвідомлює власну відповідальність за своє здоров'я. Здавалося б, коли ми хворіємо, у нас є одна головна мета – якнайшвидше одужати. Але чи завжди ми самі робимо для цього все необхідне? І наскільки результат лікування залежить від того, що відбувається вже після кабінету лікаря? Про це в ефірі Польського радіо 24 розповіла професорка та експертка у сфері профілактики Моніка Бужинська.
5: Я повім, як виглядають статистики. Працюється, що около половини.
4: За статистикою, близько половини пацієнтів не дотримуються рекомендацій лікаря, і саме через це вони не завжди отримують бажаний результат лікування. Йдеться не лише про прийом ліків, наприклад, це можуть бути рекомендації щодо способу життя, його зміни, а це надзвичайно важливо для досягнення цілей лікування. Статистика тут невтішна. Проблема дотримання рекомендацій лікаря вже давно є предметом наукових досліджень. Всесвітня організація охорони здоров'я також свого часу звернула на неї увагу. Дослідження ВООЗ показують, що у світовому масштабі ситуація приблизно така сама. Кожен другий пацієнт не дотримується рекомендацій лікаря.
3: У реальності між рекомендацією лікаря та поведінкою пацієнта іноді виникає розрив. І далеко не завжди це питання байдужості чи небажання лікуватися, пояснює Моніка Бужинська.
4: Якщо говорити про свідоме недотримання рекомендацій, то воно може бути зумовлене різними чинниками. Виявляється, досить частою причиною того, що люди не дотримуються рекомендацій лікаря, є недостатня поінформованість і низький рівень медичної грамотності. Мова про недостатнє розуміння самої хвороби, але також і про те, які існують можливості її лікування. Іноді інформацію люди отримують із ненадійних або просто неправильних джерел. Сьогодні люди вже не обмежуються пошуком у Google, все частіше звертаються до чату GPT. Запитують, наприклад, про побічні ефекти ліків, особливості їхнього застосування. Іноді після такої інформації людина просто починає боятися приймати ліки. Коли людині бракує достатніх знань, а нерідко й довіри, адже недовіра до лікаря також є однією з причин недотримання рекомендацій, вона фактично, так би мовити, випадає з процесу лікування і може навіть припинити приймати призначені ліки.
5: Powoduje, że po prostu wypadają z procesu terapeutycznego, przestają brać leki.
3: На жаль, але сьогодні переважна більшість людства звертається саме до чату GPT та інших сервісів із штучним інтелектом, які не просто знаходять інформацію, а одразу формують готову відповідь. За словами експертки, ЧІ може бути корисним у медицині, але небезпечним, якщо людина сама неправильно шукає та інтерпретує інформацію.
4: Виявляється, що довіра до таких сервісів зі штучним інтелектом досить висока. Ми також використовуємо їх у медицині і доволі успішно. Але, звичайно, робити це потрібно вміло та обережно. Такі сервіси справді можуть бути корисними, і їхню ефективність вже підтверджено науковими дослідженнями. Водночас вони можуть стати небезпечними, якщо пацієнт неправильно ними користується, наприклад, самостійно шукаючи інформацію про своє лікування.
3: Ми звикли довіряти лікарю, коли нам погано, але як тільки самопочуття покращується і нам уже здається, що лікування можна скоротити, дозу змінити, а якусь таблетку взагалі пропустити. Звідки береться ця впевненість, що ми самі знаємо, як буде краще?
4: Пацієнт має знати, що половини таблетки недостатньо, якщо лікар призначив цілу таблетку і саме таку дозу рекомендував. Пацієнт також має розуміти, що не можна приймати ліки про запас, тому інформація, яку надає лікар, має бути максимально чіткою і зрозумілою. Лікарі мають бути своєрідними провідниками для пацієнта, допомагати йому зрозуміти свій маршрут і зорієнтуватися в системі, яка для пацієнта часто здається дуже абстрактною. Пацієнта просто потрібно познайомити із системою, потрібно правильно ввести його в цей процес, аби не викликати страху, тривоги чи сумнівів. І щоб він хотів ставити запитання нам, лікарям, а не доктору Google чи чату GPT.
3: Чому пацієнти переривають лікування, не дотримуючись рекомендацій лікарів, і самостійно змінюють призначену терапію? Що заважає нам вчасно проходити профілактичні обстеження та дбати про власне здоров'я? Про це в ефірі Польського радіо 24 та першого каналу Польського радіо говорили професорка Моніка Бужинська і психологиня Магдалена Будда-Пташек з університету ВУСП Меріто.
2: А ми продовжуємо нашу програму і далі поговоримо про підтримку ініціативи суспільства щодо засудження акції агресії та ненависті щодо імігрантів Польщі, продовжить Мирослав Трофимук.
6: Нещодавно Польщею пройшли акції підтримки українців і акції проти ксенофобії, а також збір підписів з чітким переліком вимог до польського уряду від головних правозахисних організацій Польщі. Польське радіо для України активно слідкувало за цими подіями, а сьогодні я пропоную вашій увазі розмову із Анною Карпчик з організації «Обивателі РП» і Бартошем Крамиком з фонду «Відкритий діалог, отвертий діалог». Спробував задати їм кілька складних питань і розібратися «Ковадіс польсько». Я пригадую собі Польщу відкриту і щасливу у минулому. Запитую Анну Касчик, що ж могло відбутися у суспільстві, що так поміняло ці настрої.
7: Ці
4: суспільні настрої негативні, просякнуті ксенофобією та расизмом, значною мірою є наслідком нашого досвіду попередньої влади, яка перебувала при владі два терміни. Нагадаю лише, що правий уряд переміг на виборах у 2015 році, зокрема, завдяки кампанії навколо біженців. Це була антиміграційна кампанія, яка в певний момент дуже сильно розпалила ці негативні настрої. А потім усе, що відбувалося на польсько-білоруському кордоні від 2021 року, фактично лише посилило цю ескалацію. У 2022 році почалася війна в Україні. І це спричинило такий суспільний сплеск солідарності, який давав надію, що певні настрої та суспільні установки зміняться, що ми рухатимемося вперед, станемо більш демократичними, толерантними, відкритими, адже ми живемо у різноманітному суспільстві. Однак праві настрої і права риторика й досі активно присутні в соціальних мережах. Вони мають величезний вплив на суспільні установки, на те, як загалом змінюється наше ставлення до людей, які опинилися в скрутному становищі. Я говорю про біженців на польсько-білоруському кордоні. А тепер про людей, які тікають від війни. Уявлення про те, що ці люди нам загрожують – це ілюзія. Дослідження показують, що люди, які безпосередньо контактують із різноманітністю та представниками інших культур, не мають таких страхів. Нагадаю лише, що ці настрої – це страхи, які не мають раціонального підґрунтя. Справжня загроза для нас – Росія. Ось цього ми справді маємо боятися. Ми не повинні боятися людей, які опинилися тут лише тому, що втекли від війни та пережили травму. А ми натомість підкидаємо їм у соціальних мережах нові причини для страху. Як показують дослідження професора Міхала Білеваша, люди, які тут стикаються з ненавистю, читають коментарі, дописи у Фейсбук чи Інстаграм, згодом можуть переживати посттравматичний стресовий розлад, оскільки не мають відчуття безпеки. Чому відбувається так? Думаю, кожен з нас має сам відповісти на питання, що насправді нам загрожує, а що нам просто нав'язали. Є громадянське суспільство, яке це усвідомлює. Однак більшість людей піддається цій риториці, впливу медіа, гаслам ультраправих політиків, зокрема Ґжегожа Брауна, який фактично завдяки цій риториці здобуває своїх виборців. Я лише нагадаю про піраміду Олпорта, яка показує, що все починається з виключення та дискримінації, а зрештою може виявитися, що жертвою цього виключення стане будь-яка людина, яка раніше його підтримувала. Не будьмо байдужими. Ці люди нам не загрожують. Це лише політична гра і нічого більше.
7: Дуже нам не загрожають. То є гра політична. Тільки і виключно.
6: Бартоша Крамика розпитує про моноетнічність і багатокультурність Польщі. Де проходить межа між цими двома полюсами?
8: Польська від часів повоєнних...
4: Польща від повоєнних часів є дуже однорідною країною. Саме тому вона є унікальною в Європі та світі. Якщо говорити про те, наскільки однорідним в культурному, мовному і релігійному плані було наше суспільство. Однак це був штучний процес, який став наслідком, зокрема, зміни кордонів після Другої світової війни та масових переселень населення в той чи інший бік. І справді Польща не була країною міграції. Це почало змінюватися останніми роками завдяки економічному успіху польської трансформації, також геополітичній напруженості та ситуації в країнах на схід від нас, таких як Україна, Білорусь, де, до речі, у 2020 році відбулись масштабні протести. Так само це пов'язано з ситуацією в інших частинах світу. В Польщі зараз багато економічних мігрантів, які приїжджають з Центральної Азії, з Індії, Бангладешу та інших країн цього регіону. Тож, справді, Варшава та інші великі міста стають дедалі менш однорідними і дедалі більш мультикультурними. Трохи повільніше цей процес відбувається в польській так званій провінції, тому суспільство, можливо, ще не до кінця звикло до масштабів цього явища і до того, що Польща вже перестала бути однокультурною країною. Однак це зовсім не означає якихось негативних наслідків для поляків, навпаки, це приносить самі лише переваги.
2: Якщо подивитися на різноманітну статистику і дослідження, на темпи зростання польського ВВП, якщо запитати польських підприємців, особливо в окремих галузях економіки, то однозначно побачимо, що це вигідно нам з демографічного і культурного погляду. Це вигідно польській науці, університетам, адже в них навчаються іноземні студенти. Це вигідно ринку праці та економічному зростанню. Тож, насправді, з усіх поглядів це для нас вигідно. Саме тому особисто мене особливо вражає те, наскільки несумісними є дві паралельні реальності. Є реальність, які, відповідно до фактів, мігранти, зокрема українські біженці, які втекли від війни, роблять величезний внесок в наше життя в Польщі. А є реальність інша, реальність політичної хворої риторики, в якій мігрант стає цапом відбувайлом, метафорично кажучи. Людину, яка особлює всілякі нещастя і на яку можна вилити фрустрацію поляків. Політики просто витягують на поверхню найнижчі емоції людини і таким чином перетворюють їх на політичний капітал. Це дуже просто, але водночас дуже небезпечно. Історичний напрямок тут абсолютно однозначний – дегуманізація від словесного насильства до фізичних нападів. Відсутність реакції насправді є заохоченням до ескалації такої поведінки і веде нас в дуже-дуже небезпечному напрямку. Тому ми сьогодні тут для того, аби звернутися до польського уряду з закликом використати ці інструменти, які він має відповідно до Конституції – зокрема, статті 13. Діяльність таких угруповань та організацій є неприпустимою. Вони мають бути заборонені. Цього не відбувається. І питання залишається відкритим. Чому?
9: Зделегалізовано. То ще не діє. Питання відкрите. Дlaczego?
6: Частина польського суспільства не намірена спостерігати і взяла ініціативу у свої руки, щоб спонукати владу до дій. Анна Качучек розповідає про збір підписів до петиції.
2: Ця петиція – це вираження позиції 11 тисяч громадян, які мають право вимагати від держави конкретних дій. Недостатньо просто засуджувати те, що відбувається. Потрібно вживати превентивних заходів, проводити суспільні та інформаційні кампанії. Крім того, потрібно нарешті припинити етнічне профілювання іноземців в тих випадках, коли вони скоюють правопорушення або злочини. Етнічне профілювання в багатьох країнах Європи заборонене законом. Наші політики, згодом і медіа, які фактично підхоплюють цю риторику та йдуть за політиками, роблять це, не знаю, навмисно чи ні. Але таке профілювання, тобто акцентування на національності людини, додатково підливає бензину до вогню, особливо з огляду на ті суспільні настрої, які зараз панують. Це надзвичайно безвідповідально. Важлива людина, важливий її вчинок, а не національність. Саме тому одним із наших закликів до політиків є прохання уважно ставитися до своїх слів, тому що слова політиків мають тисячу разів більшу силу та вплив. І я говорю тут не лише про правих чи ультраправих політиків. Я також говорю про нинішню владу, яка теж повинна посипати голову попелом, тобто визнати свою відповідальність і припинити легітимізувати те, що зараз відбувається. Або, я б сказала, перестати залишатися пасивними і не чинити опору тому, що зараз відбувається. Тому що, зрештою, жертвами всього цього станемо ми всі. І ми не можемо просто заплющити на це очі або дозволити, щоб усе залишилося так, як є.
6: Про яку Польщу мріє Бартош Крамик і як вона відрізняється від візії протилежного табору? І чи справді відрізняється?
2: Я польський патріот, і для мене саме ця Ягеллонська Польща, багатокультурна Польща, Польща, яка як Річ Посполита була домом і для поляків, і для русинів, і для євреїв, і німців, і для представників багатьох інших національностей, є тим прикладом, до якого варто прагнути. Це та історична модель, яка була близькою також Юзефу Пілсудському на початку 20-х років минулого століття і ще раніше під час польського визвольного руху. Він прагнув будувати саме таку Польщу, повністю усвідомлюючи геополітичні реалії та історичний досвід. Для Польщі головна загроза завжди походила зі Сходу, і цей великий брат Москва, Кремль завжди був нашим історичним ворогом і головним викликом з погляду польської безпеки. Немає іншого шляху до того, аби Польща була безпечною, стабільною та заможною, окрім співпраці і кооперації з нашими східними сусідами, також процесів інтеграції, найкраще в рамках Євросоюзу. Потрібно, щоб ці країни якомога швидше приєдналися до ЄС, щоб ми створювали єдину спільноту, в якій насправді не матиме принципового значення, чи говорить хтось українською, польською чи білоруською, Адже всі ми будемо європейцями, ми будемо разом працювати, жити, ставати заможнішими і розумітимемо, що будь-які розпалювання, протистояння і антагонізмів між нами, зрештою, грає лише на руку нашому одвічному ворогу. Кожен, хто поділяє європейські цінності, які ми прийняли, які є для нас базовою точкою відліку, має бути тут широко прийнятий з розпростертими обіймами. Саме такої Польщі я би нам бажав.
9: Тут вітане широко відвертими рамінами, і такий Польщі ми собі жичу.
6: Думаю, візерунок такої Польщі, а також не менш багатокультурної України, бажають собі багато із нас. Сподіваємося, проактивна позиція громадян у співпраці з владою зможе остудити хвилю гейту, яку намагаються роздмухати у Польщі російські спецслужби. І попереду нас чекає яскраве спільне польсько-українське майбутнє у межах і поза межами Європи. З вами був Мирослав Трофимук. Почуємося.
2: А це була польська версія. Спільний проєкт польського та громадського радіо. Працювала над ним Ельжбєта Рожицька за режисерським пультом, а Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Дякую за увагу і чекаємо на наступних ефірах.

0: Суспільна реклама.
1: Львів, вересень, легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
0: Соціальна реклама.
3: Експертні рішення.
4: На громадському радіо.
5: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко. Аграрні експерти Bayer.
6: Нові рішення завжди, вони, з точки зору економіки, вони завжди були дорожчими. І це ми розуміємо. Тобто все, що є саме останнє, воно все технологічніше, воно все вище на крок, воно все, скажімо, екологічніше. І це все буде однозначно коштувати дорожче. Це буде здорожчувати технологію виробництва. Це одна з таких, напевно, з таких ризикованих складових. Плюс, не забувайте, що, можливо, буде потреба перебудувати технологію в цілому. Підхід до технології традиційний, який вони колись бачили, вже його не буде, і, можливо, буде потрібно взагалі по-новому це все робити. Це також може викликати певні якісь зміни з точки зору собівартості.
3: Експертні рішення.
4: На громадському радіо.
5: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
7: про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
4: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
4: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
8: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
9: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости – та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
4: Нам важливо, щоб ви нас чули.
9: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
4: за лінією розмежування.
9: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
4: Просто і по суті.
9: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
4: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
9: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
10: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
11: Є загроза удару?
12: Є загроза удару.
11: Трамп заявив.
13: Кому знайомо, точно знає.
10: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
4: Перевіряємо чутливі теми.
10: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
4: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах.
4: Озброєні фактами, коли правда захищає.
14: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
15: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
16: Це розмова зі Степаном Махсмою, головою Федерації грецьких товариств України. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Пане Степане, калімера треба казати, чи як?
17: Калімера.
16: Калімера.
17: Так,
16: а ввечері
17: калімера.
16: А ввечері каліспера.
17: Ввечері каліспера.
16: Ясно.
17: Саме так вітаються греки, і ми продовжуємо так вітатись, тому що грецька мова – це наша рідна мова, і на якої мові виросли і попередні покоління, тому ми це підтримуємо.
16: Ну, тут, до речі, українські греки опиняються в дещо цікавому становищі, можливо, не унікальному, але тим не менше. Справа в тому, що, наскільки я розумію, є три субетноси, так? Є румеї, є уруми і понтійські греки у нас, так?
17: Так, так. От. Є ще фракійські греки, які мають міста компактного проживання на Одещині.
16: Ага, от
17: то ми можемо сказати, що Україна має 4 субетноса українських греків. І правильно ви сказали, що це румеї, уруми, понтійські і фракійські греки.
16: Ну так от уруми ж розмовляють не грецькою мовою.
17: Так, уруми є тюркофони, вони розмовляють тюркською мовою, і яка схожа, дуже близько схожа до турецької мови.
16: Так, там
17: і
16: досі,
17: історичний
16: досі
17: фактор.
16: Іде суперечка, чи це діалект, скажімо, кримсько-татарської, чи окрема мова. І це історичний факт, тому що от уруми і румеї – це нащадки тих греків, які були виселені після анексії Кримського ханства з Криму до Надазов'я. І це вплинуло також і на назви грецьких переважно, ну або нині там, де багато греків, сіл і селищ, та? Не кажучи вже про саме місто Маріуполь. Є в околицях і Сартана, і Ялта, і, здається, Старий Крим, так?
17: Гурзуф, Старий Крим, так. Ці всі населені пункти, вони одноіменні з тими населеними пунктами, де були, откуда були переселені греки із Криму. Тому грецькі назви вони принесли саме з собою. У 1778 році, коли Екатерина ІІ підписала велительну грамоту по переселенню греків, вірмен, болгар з Криму, то під операцією переселення Суворова вони були переселені всі в Приазов'я. І, звичайно, вони і створювали такі ж населені пункти, в яких вони мешкали в Криму. Тому в Криму дуже багато назв грецького етносу.
16: Голова Федерації грецьких товариств України Степан Махсма зараз в етері громадського радіо. І безпосередньою причиною розмови з ним стало те, що на початку цього тижня я прочитав його глибоку таку статтю, публікацію в грецькій газеті чи інтернет-виданні «Діалогос». Гадаю, що це слово зрозуміло більшості українців, бо запозичений діалог у нас якраз з грецькою мовою, ну, з давньогрецькою, так? От, вона про те, що Росія хоче привласнити голос українських греків, і ми ось-ось почнемо про це говорити. Але моє перше запитання до вас, пане Степане, от я знаю, що таке мегаюрти, а що таке панаїр, я не знаю, а читаю, що у Львові українські греки справили панаїр.
17: Так, мегаюрти в дослівному переводі – це велике свято. Воно започатковувало в 1981 році. Воно теж починалось з просто юрти, починалось з Панаїра, і потім Донат Патріче вийшов з ініціативи до грецької спільноти, давайте ми будемо проводити мегаюрти. І мегаюрти проводились в населених пунктах кожні два роки. Тобто передавалась ліра проведення, і на кожному мегаюрти передавали наступному населеному пункту, хто повинен був його проводити. В моєму житті мені надавалась така можливість проводити декілька разів, і коли я в 2010 році став селищним головою Сартани, то вже в 2009 році Сартана отримала цю ліру на проведення в 2011 році. Я тільки прийшовши до управління селищним головою, мені вже там за 9 місяців треба проводити його. І завдання проведення панаїрів в різних населених пунктах заключалося саме в тому, що населений пункт готувався до проведення мегаюрти, щоб зібрати десятки тисяч гостей. Відбудовувалась інфраструктура, відбудовувались різні музеї, дома будинків відремонтовувались, дороги, площадя, сцени робились. І для того, щоб підтримати населений пункт в цій відновленій відбудові, долучались багато меценатів, градообразуючі підприємства і все інше. І от проведення цього мегаюрти там ставало на високому рівні, потім фестиваль закінчувався, йшов в інший населений пункт, а ця вся інфраструктура вже залишалась для мешканців цього села.
16: Mm-hmm.
17: Тобто ідея була в наступному, щоб підтримувати таким заходом, підтримувати всі населені пункти. І тому він кожні два роки проводився в різних населених пунктах.
16: А панаїр, саме слово, що означає?
17: А панаїр – це свято. Воно історично було храмовим святом.
16: Ага.
17: І його відмічали в церквах. В престольний день святого тої чи іншої церкви. Як правило, це і був день села, день посілка, день міста, коли церква відмічала свого святого.
16: Зрозуміло.
17: Потім історично було таким, так уже після храмового богослужіння вранці, закінчувалось там в 10-11 богослужіння, була трапезна і стояли длінні столи, де збиралося весь населений пункт, приносили курей, уток, хтось там різав бичка, різали барашек, і от на панаїрі збиралися за трапезою. Потім воно почало обростати вже людськими, такими мирськими заходами, і вже там почали з'являтися концертні якісь програми, вже там народна творчість почала з'являтися, що люди села вже показували, чим вони займаються, або гончарством, або ткацтвом.
16: Ткацтвом, так.
17: Ось, і була вже і народна творчість. Потім іздавна ще була боротьба куреш, де боролись. Раніше не дозволено було боротись на панирі спортсменам.
16: Угу.
17: Саме ті, хто професійно цим займався. Це були самородки, це ті були люди, які мали бажання показати свою силу, і треба було побороти трьох суперників, щоб здобути приз живий баран.
16: Mm-hmm.
17: І таким чином оприділявся самий сильніший чоловік в населеному пункті, і він вважався переможцем не тільки боротьби куреш, а й авторитетною людиною, яка своєю силою доказувала свою спроможність.
16: Зрозуміло, пане Степане. А тепер йдемо до життя греків на окупованих територіях. Можливо, у нас буде трошки потім ще часу на те, щоб розповісти про життя греків на вільній території України. Тим не менше, ну, така людина, як ви, дарма писати не стане. І чим викликана оця ваша публікація, що Росія хоче привласнити голос українських греків? Чи це означає, що вони досягають цьому успіхів?
17: На жаль, російська пропаганда і політика Російської Федерації по знищенню пілінізму, вона дуже стрімко набирає оборотів. Яркий приклад, що на минулому тижні навіть демонтували наш історичний надпис грецькою мовою «Маріуполіс» на в'їзді зі сторони Мангуша. Це говорить про те, що на окупованих територіях не підтримуються в певному вигляді і там в виді підтримка елінізму. І ми це бачимо, що, що вони знищили і музеї, і архітектурні пам'ятки, і дуже багато того, що ми робили з десятки років. Як федерація, як грецьке товариство. Да, дійсно, там в селах десь залишились і музей етнографії греків Приазов'я в Сартані, можу сказати, що він функціонує. І він функціонує за рахунок тих людей, патріотів елінізму, які його підтримують. І Росія зараз робить те, щоб знищити. І долучаючи деяких активістів грецького руху, які залишились там, говорити і виправдовувати їх дії. І ми це вже наблюдаємо, спостерігаємо на протязі всього цього періоду повномасштабного вторгнення, що Росія намагається виправдовувати свої дії, долучаючи наших же активістів, які були раніше, долучаючи їх до цього процесу. І ось ми дуже, дуже стурбовані тим, що, що нівелюється елінізм в, на глобальному рівні в Росії. І ми бачимо, що цей період був в 90-ті роки, коли пантійські греки вимушені були виїжджати із Росії і закріплюватись в Греції і на Кіпрі. І дуже багато пантійських греків, які проживали на території Росії, вони переїхали в 90-ті роки. І зараз ми спостерігаємо те ж саме, що багато хто не згоден з окупацією території, вони виїжджають або до Греції, або до Кіпру, або десь в странах Європи.
16: Пане Степане, а наскільки оцей процес допомагає Росії, або ну наскільки ефективно допомагає працювати із громадською думкою в Греції?
17: На жаль, хочу звернути увагу, що греки материкової Греції, вони Росію сприймають історично, і вони виправдовують їх дії боротьби з нацистами, з націоналістами. Но греки України ніколи не було, не були ні нацистами, ні націоналістами. Вони були мешканцями своїх територій і підтримували свою ідентичність, історичну ідентичність греків Приазов'я і в тих регіонах, де вони знаходяться. І сьогодні в Греції ця пропаганда, вона подається саме як боротьба з нацистами, і з режимами, і все інше. Для нас це дуже прикро це слухати, що перевертається історія. Навіть коли у Другу світову війну греків навіть на війну не долучали. І тільки потім, вже в 43-му, 44-му році, коли гнали молодь 17-18-річних на ріку Молочною, непідготовлених, і коли вони захищались. Тобто, історично сказати, що в Греції дуже велика російська пропаганда. На жаль, наша не пропаганда, а наші факти, які ми злагаємо, як українські греки, вони менш доходять до греків. Ну, по-перше, що сьогодні Україна не має свого посла в Греції. І четвертий рік наша влада українська не призначає туди посла по невідомим нам причинам. Ми неодноразово ставимо це питання, що для того, щоб відстоювати інтереси українських греків в Греції, для того, щоб бути завжди на слуху, нам повинно бути працювати представництво. А українська влада не призначає посла. Ми звертались неодноразово і писали листи і на Офіс Президента, і на МЗС. Ну, поки що не призначають посла по невідомим нам причинам.
16: Зрозуміло. Степан Максма, голова Федерації грецьких товариств України, зараз в етері громадського радіо. І ще одне запитання у нас. Є трошки часу. Я від вас сьогодні, чесно скажу, дізнався про фракійських греків, які мешкають компактно подекуди в Одеській області, про три інші субетноси, я знаю дуже добре, тому що Маріуполь і околиці – це дуже-дуже знайомі мені місця. Наскільки ці греки у Одеській області мають змогу задовольняти свої культурні потреби?
17: Візьмемо військові часи, і треба відверто сказати, що першочергово зараз у всіх українців стоїть завдання, як вижити. І нема сьогодні безпечної території, де б можна було б спокійно жити.
16: Це точно.
17: Тому сьогодні всі українці різного походження, в тому числі і українці грецького походження, приділяють велику увагу особистому життю, виживання фінансово, і тільки там на четвертому, на п'ятому місці стоїть збереження культурної спадщини і ідентичності. Ми, як Федерація грецьких товариств України, як спілка, яка об'єднує на сьогоднішній день 36 товариств, ми в переважній більшості ми займаємося саме цим – збереженням нашої ідентичності, нашої грецької ідентичності, нашої культури. Тому що завжди моїм таким гаслом було, що кожен повинен займатися своєю справою. Військові захищають, і дякуємо ми, що вони захищають Україну. Політики займаються політикою, шахтарі займаються своєю справою, умовно кажучи, металурги своєю, а ми як громадська організація, ми займаємося підтримкою еллінізму і збереженням нашої культурної спадщини. Таким чином ми проводимо різноманітні заходи і намагаємося проводити їх в усіх населених пунктах України. В тому числі ми вчора провели один захід, панаїр, який об'єднав всіх греків Заход України. Таким чином ми показуємо нашу ідентичність іншим спільнотам, ми показуємо, що зараз відбуваються демографічні зміни, і греки з Приазов'я, які мешкали все життя в Приазов'ї, вони релокувались і вимушені були виїхати на Захід України, і грецька культура зараз вона дуже насичена і активна. Тому наше завдання – підтримувати ці населені пункти, на жаль, деякі зникаючі, деякі вже там мігрірувались 50-30 років назад і виїхали, і там стала значно менша кількість греків. Тому ми от ці всі історичні моменти ми намагаємося зберегти, вносити в перелік нематеріальної культурної спадщини. Вносини ми також зареєстрували і подали, щоб панаїр внесли в перелік нематеріальної культурної спадщини України для того, щоб зафіксувати і на державному рівні, щоб ми ці всі надбання наші історичні, щоб ми їх зберегли як нація, як українці грецького походження. І ми зараз проводимо дослідження, хто себе як вважає. Із всієї спільноти, ті, що пройшла опитування, 70% себе вважають українцями саме грецького походження.
16: Це була розмова зі Степаном Максмою, головою Федерації грецьких товариств України. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 6 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на більшій території країни упродовж доби пройдуть дощі, вдень у південних областях місцями грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 8, плюс 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів підніметься до 17-24 градусів тепла. На півдні та південному сході країни вночі плюс 14, плюс 21, вдень 22-27 з позначкою «плюс». У Києві та області 6 вересня передбачається мінлива хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі та штормові пориви вітру. Вночі по території Київщини температура буде плюс 8, плюс 13, вдень 17-19 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 12 градусів з позначкою «плюс», вдень стовпчики термометрів підніметься до 18 градусів тепла.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 44 гривні 72 копійки.
1: Євро
2: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Що може Україна запозичити із досвіду відновлювальної енергетики у Чехії під час війни і після неї? Розповідь Олега Климчука о 10.20. Головні проблеми медіаправа в Україні і наскільки вони ускладнюють пошук суспільної згоди. Розмова з Наталією Петровою об 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.

0: ізоляції, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
1: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
1: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
0: Пані Троян знає, про що говорить.
1: На громадському радіо.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Експертні рішення.
3: На громадському радіо.
0: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах. Боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones. На ютуб-каналі громадське радіо «Імпакт». Слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні. Створене захищати. Перевірене в бою. Експертні рішення.
3: На громадському радіо.
2: Далі заголовки.
3: Далі заголовки. На громадському радіо.
2: Тижневих з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
4: Псевдовибори в Росії, тиск на авіацію, посилення атак по Києву і інших містах і паралельно з ними розмови про мир.
5: Цей випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо ми з професоркою, докторкою політичних наук Лідією Смолою.
6: Вітаю, пане Андрію, вітаю, пані Вікторія.
4: Доброго дня, і почнемо з нових заяв про мир, як зараз до них ставитися. 3 вересня Путін заявив, що можливість мирної угоди існує. Це чергова заява, але відновити переговори нібито, за його словами, стало складніше. Все це відбувається на тлі посилення ударів по українських складах з продуктами, по українських складах з ліками, по залізничних вузлах, по енергооб'єктах. Тож, це ці нові заяви. Це наслідок візиту директора ЦРУ до Москви, чи все ж таки якась популяризація, знову ж таки, цього питання перед їхніми псевдовиборами.
6: Я гадаю, що говорити про наслідки візиту директора ЦРУ ми зможемо з часом, тому що в нас немає достатньої інформації, щоб робити якісну аналітику. Але дії ми можемо трактувати виключно як єдину стратегію, яка в західній аналітиці називається такою географією примусу. Коли агресор з одного боку посилює тиск і знищення мирної інфраструктури і на цивільне населення, а для того, щоб уникнути нових санкцій, говорить про мир. Я би говорила, що це можна було би назвати такою капітуляцією втоми. Тобто сподівання, що населення, яке втомиться бігати, ховатися в бомбосховищах, яке буде інструментами когнітивної війни, а прийде до рішення умовно і вважатиме, що це їхнє рішення, так, а не нав'язане рішення, що шансів немає, ми всі помремо. І тоді, власне, поставити ті умови, на які, як здається, Росії, ми змушені будемо погодитися.
5: Але ж насправді в тому, що каже Путін, немає нічогісінько нового. Вони ніколи не відкидали можливості мирної угоди після досягнення тих цілей, які вони перед собою ставлять.
6: Так, але є маленькі нюанси, бо диявол завжди ховається в деталях. Те, що зараз відбувається, ми можемо назвати прагненням Росії створити каскадний ефект. Тобто, справді вони говорять все те саме, а вони використовують всі можливості і всі промахи, які держава не допрацьовує в системі стратегічних комунікацій. І ми можемо згадати, згадайте, як Росія протестувала і дуже ефективно провела таку невеличку операцію по залякуванню іммігрантами. Пам'ятаєте, що було ставлення там, що приїдуть індуси, приїдуть ці. Ніхто не дивився реальні цифри, скільки цих людей реально є емігрантів. Але люди були в збудженому стані, і я, чоловік моєї студентки, він його, він не є індусом, він народжений індус, тобто він українець, народжений в Україні, але його батько приїхав з Індії. І він ніколи не мав жодних проблем, а тут на Подолі його вхопили і почали говорити «вертайся», і, попри його українську і все інше. Тобто, Росія сподівається до того, що вона примусить українське суспільство здатися, бо вона нічого не може зробити на лінії фронту. Дуже прикро, і я скористаюся одразу такою можливістю, сказати, що в нас дуже мало говориться в інформаційному просторі про те, що цей розпіарений наступ, про який російські медіа багато говорили, про відновлення Новоросії, як вони розповідають, провалився, що Росії вдалося, за даними Інституту вивчення війни, там на десятки кілометрів тільки посунутися. Тобто, що можна сказати? Конвенційними засобами Росія не може перемогти. І основний, умовно, будемо так казати, фронт зміщений в сторону України. В цивільного населення.
4: У них скоро вибори, і, можливо, зараз розмови, псевдовибори. Ми розуміємо, що вони будуть сфальсифіковані, але тим не менш. Якась інформаційна кампанія там всередині країни у них проводиться, щоб голосували за партію Путіна і все решта. Але чи не можуть ці розмови про мир зараз бути просто заохоченням для своїх, щоб йшли активніше голосувати за свого лідера Сонцеликого?
6: Я дуже ретельно і давно аналізую російський інформаційний простір. І, звісно, що дані, які були б мені цікаві, вони є всі закриті, там, щодо демографії, дані щодо народжуваності, щодо рівня криміногенної ситуації, які є, все це є абсолютно закрите. Але російські соціологи, зокрема Левада, намагаються якось, я так трошки ширше відповім на ваше питання, пані Вікторія, а вони намагаються дізнатися стан суспільства і налаштованість. І вони констатують зростання, по-перше, тривожності величезне і депресивних станів. Тобто там втричі більше купують цих антидепресантів.
4: В Росії.
6: В Росії, так. Звісно, що нам там до одного місця їхня тривожність і депресія, але вони так тестують, наскільки суспільство вже не хоче війни цієї. І тут треба сказати, що якщо був анклав, який абсолютно був закритий від війни, це Москва, а Московська область, то на сьогодні і в Москві оці воєнні історичні нотки, вони дещо знизилися, і банально це зробив брак пального. Бо в Москві більш-менш налагодили постачання, в регіонах знову, і вони говорять, вже тепер, відчувши дискомфорт, вони говорять, що потрібно було би, давайте ми, ну, там, де ми є, і наше нам все це. І найбільше, що б'є, і знов таки, дуже прикро, що про це не говорять наші медіа, цей, прости господи, марафон, а вони вже навіть говорять про Крим, а треба ж нам був цей Крим, бо через нього, тобто оця вітрина, вона тріснула. І розмови про мир, воно не сприймається російським суспільством таким ентузіазмом. Але я б тут дозволила собі одну річ, яку треба конче українцям зрозуміти. Бо от нещодавно я виступала в одній бізнес-спільноті, і один поважний бізнесмен, який MBA, який там і бізнес втратив, бо там на окупованих територіях Росія захопила його підприємства. Він мені сказав: слухайте, ну давайте вже будемо замирюватися. Ну вже що є, то є. А я була дуже подивована, тому що Росія не пропонує мир. Росія пропонує припинення катувань в обмін на капітуляцію. В російській, навіть не просто ментальності, а в російській стратегії це є ідея, яку озвучив нещодавно віце-спікер Російської Думи. Він сказав, що результатом війни повинно бути знищення штучної нації українців.
5: Ну, знову ж таки, стільки разів вже сказано.
6: Тобто, і питання, поки ми їх не знищимо, ми не можемо завершити. І давайте ми підриваємо основу їхнього в лапках «велічія». Вже ніхто не говорить про другу армію в світі. Вже говорять про дві армії, які ведуть війну на Європейському театрі воєнних дій. Тому Росія не пропонує нам мир. Вони пропонують нам припинити нас катувати, щоб пізніше ми капітулювали. І іншої пропозиції від Росії не було, не є і не може бути. Апріорі не може бути. І українці повинні це зрозуміти. Припинення війни, замороження війни – це лише відкладання наступної війни, щоб Росія могла дрони забезпечити і все інше. І тому зараз основні зусилля Росії і оці нещадні, ми кияни, я порахувала, позавчора було 11 тривог і обстрілів. А оці катування місцевого мирного населення – це спроба розірвати суспільний договір, розірвати оцю бажання України, українського суспільства боротися. Бо коли Росія б'є по складах, то це не лише вона б'є по складах, щоб не було в нас можливості придбати продукти харчування. Вона робить крок, і мета її не очевидна, але нам потрібно теж про це говорити. А саме Росія хоче, щоб Україна, а це удар по бюджету, і Росія хоче, щоб Україна була 100% залежна від Заходу. І коли настане час X, і вона зможе домовитися з Заходом, то Україна не матиме важелів. А коли б'ють по складах фармацевтичних засобів і все інше, то Росія, я переконана, що їх її стратеги мають на меті викликати нову хвилю імміграції українців, біженців українців в Європу, і тим самим викликати супротив місцевого населення, яке вимагатиме від урядів своїх, ну, принаймні, це така стратегія Росії, вимагати від урядів припинити допомогу і змусити Україну капітулювати. От такий я бачу сценарій дій Росії.
5: І от після такого аналізу саме вчасно буде сказати, що вдалі заголовків ми не просто розповідаємо, що сталося. Разом з гостями намагаємось розібратися в причинах, додаємо контексту новинам, аналізуємо наслідки подій. І якщо вам близький такий підхід до інформації, долучайтесь до спільноти громадського радіо на «Base by Mono». Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незалежну журналістику.
4: Всі посилання є в описі під цим відео. Переходьте. Ну і також будемо вдячні за вподобайки і за підписки на канал Громадського радіо.
6: І якщо дозволите, я ще додам, що в нашому медійному просторі вкрай мало таких якісних передач, як ваша. Це не тому, що ви мене запросили, а реально...
5: Але і тому теж.
6: Але трошки. Тому що справді дуже багато людей не читає далі заголовків. А попри оцей єдиний марафон, якось чітких меседжів для суспільства, щоб суспільство розуміло, чому саме так відбувається. Що ми зараз є центром, таким театром такої дуже ефективної і невидимої когнітивної війни, а що будь-які розмови в Росії щодо миру, а це лише картинка для того, щоб знищити нас, бо це реально і для Росії ця війна є екзистенційною. Ця війна повинна завершитися лише нашою перемогою, бо тут один буде переможець. Тут неможливо буде після війни про щось домовлятися. До речі, от я що відмітила, таке дещо мене здивувало в російському інформаційному просторі, це розмова російських інтелектуалів, бо я не вірю в хороших русських. Хороші русські – це ті, які воюють на нашій стороні або мертві, інших не може бути. Але умовною у цієї еліти, яка веде дискусію, чи можна порівняти російсько-українську війну з французько-німецькими конфліктами, ну, конфлікт ще там 1871 року, там, і інші воєнні конфлікти, ну і, звісно, Другу світову війну. Чи можна їх порівняти? І що буде потрібно росіянам зробити, щоб вони могли знову приїжджати і купувати наші хороші продукти? Тобто це йде розмова, щоб вони могли до нас приїхати, купувати наші хороші продукти. Це мене настільки вразило, оця навіть от тих, хто себе трактує, ідентифікує як противників війни, як інтелектуалів. Давайте ми забудемо. Ну, французи з німцями ж помирилися. Давайте ми це забудемо. Ну, і таки до плюсу скажу, що вони також соромляться розповіді про касаток і білих ведмедів. Тобто до того, що влада в Росії деградує на очах, але спецслужби російські дуже чітко працюють. І тут, на жаль, ми даємо багато приводів і як з цією операцією щодо емігрантів, так і конфліктом між спецслужб. Ви не уявляєте, яка радість в інформаційному просторі Росії.
5: Ну що, ми можемо уявити цілком. На перший рік
6: вони
5: маємо
6: вони настільки про це багато говорять на Заході, як Україна фелстей, тому що спецслужби між собою стріляють. Тобто ми даємо їй той привід, який би не повинні були давати.
5: Але ми самі тут дещо забуваємо. Грудень 2025 року, стрілянина в санаторії «Жовтень» у Конча-Заспі.
6: Так. Дякую, що нагадали. До речі, хотіла про це теж сказати. Так.
5: Я зразу про це подумав. Там обставини різні, та і інші.
6: Але прецедент є.
5: Та з іншого боку були інші, та це були ГУР і військова частина, там майнове питання, але це було, на жаль. І після цього не було зроблено такого, щоб таке або подібне більше не траплялося. Оце.
4: Так, в цю скарбничку інфоприводів, які ми даємо, на жаль, росіянам для атак, це ще й наші корупційні дуже гучні скандали, які теж складно собі уявити навіть їхній масштаб і
6: до речі, реакцію. Один з пропагандистів таких, не буду рекламувати його, спілкувався з іншим, ну ті, які говорили там Київ за 3 дні і все інше. І знаєте, яка в них була дискусія? Як вони тримаються? Тобто для них було такою загадкою, що попри корупційні скандали, а попри недолугу інформаційну політику і вкрай низький рівень стратегічних комунікацій влади з суспільством, попри конфлікти спецслужб, а армія стоїть, а суспільство, ну, як волонтерка скажу, що значно важче стало в порівнянні з попередніми роками робити збори і збирати от зараз там на дрони. Це вкрай важко стало робити. Але ми тримаємося, і вони не можуть збагнути, от що. Певний час вони говорили, знаєте, розважу вас, вони казали, ну це все робить врєдна британка. І спочатку не могла зрозуміти, коли слухала, потім зрозуміла, що вони мають на увазі уряд Великобританії, який допомагає. От якби не британка, то ми би впали. А зараз вони вже менше говорять про Британію. Вони говорять, що щось в нас, якась в нас є таємниця, яка не дає їм нас захопити.
5: Як там у мальчишок і бальчиша,
6: так.
5: Таємниця, а головний буржуїн і всяке таке. Ну, насправді, от знову ж таки, вони не можуть, справді, я вважаю, що більшість росіян не здатні зрозуміти нас, тому що вони не вірять, що ми є.
6: Дуже слушно, пане Андрію. Вони вважають нас от неправильними росіянами, ну, ними суспільство так, вважає так. Нас. Але треба сказати, що частина тих, хто творить російську і пропагандистську машину, і авторів концепції, стратегії когнітивної війни, вони нас ідентифікують як окрему націю. Але загалом суспільство і військові, вони сприймають нас як каїнів. Оце таке, до речі, поширена така форма.
4: І це найсмішніше при цьому, що в Росії нема корупційних скандалів. Абсолютно нема, тому що там нема антикорупційних органів, які ведуть розслідування, нема незалежних журналістів, які відкривають якісь дані. А вони просто сидять на своїй корупції, яка їх поглинула повністю, але при цьому намагаються іронізувати з розкритих, чи то тих справ, які ще в суді, але тим не
6: годжуся, пані Вікторії, з маленьким таким нюансом. От ми говорили про вибори, ну і звісно про мобілізацію, тільки я не буду говорити про ці 300 тисяч, про це все, бо вважаю, що повторення мобілізації 20 вересня 2022 року не буде. Воно буде інше, і я вже це бачу по інфопросторі. Вийшов указ Путіна після засідання російського совбеза в липні. І потім вийшов наказ міністра оборони, де вони замінили компанії приватні, їх садили за корупцію, до речі, і садили військових чиновників за корупцію. Тобто в них ці корупційні скандали вилізають, але не дуже сильно так. Вони не говорять загалом, як в нас.
4: Ну там вилізають ті скандали, які вигідно, що комусь,
6: безумовно,
4: щоб вони вилізали. Я собі дуже важко уявляю, що оточення Путіна стали
6: фігурантами. Безумовно, що ні. Вони такі дрібні ці скандали, але зараз виданий наказ міністра про те, що вже не приватні компанії будуть розбудовувати військову інфраструктуру, а є набір на 25 тисяч військових, ну, цих військових будівельників, тих в радянські часи називали там воєнними строїтелями, оцих, їх будуть набирати. І по тих розпорядженнях, які вони зараз здійснюють, є видно, що вони будуть проводити цю мобілізацію, але вона буде такого латентно, такого прихованого формату. І зараз вже їхнє ноу-хау можу відмітити. Ну, перше, що вони розбудовують містечка для казарми і містечка для військовослужбовців, тобто вони хочуть збільшити кількість, це видно. А друге, це в них зараз умовно вони називають такий аутсорсинг на бізнес. А в одній області, в Рязанській області, до 20 вересня, власне, до виборів, проводиться експеримент, за яким без згоди, а це наказ, а всі підприємства чисельністю там від 150 осіб і більше повинні надати 3-5 добровольців, а які повинні бути мобілізовані. І якщо вони цього не роблять, то власник компанії отримує проблему, зраду там і все інше. Це один такий момент. І вони вже прийняли, Держдума зараз, яка закінчила свою каденцію, прийняла новий закон, за яким втрачають громадянські права ті, хто виїхали, і ті, хто зможуть виїхати. В якому сенсі? Вони втрачають можливість, якщо їхні паспорти закінчили, користуватися консульською службою.
4: Це як Білорусь зробила перед тим.
6: От вони поражені в правах, оце закон такий про пораження в правах, і я пропускаю, що це спрямовано на те, щоб ті, хто захочуть виїхати, блокування банківських рахунків, водійських прав, все інше, спрямовано на те, щоб ті, хто ще не виїхали, щоб вони не один раз подумали про те, чи врятує втікати з країни.
5: Сиди і не рипайся.
6: Так.
1: Слухайте, думайте далі заголовків.
3: На Громадському радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Далі заголовки.
3: Далі заголовки на Громадському радіо.
1: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
4: Ще один гучний заголовок цього тижня. Віткоф і Кушнер – це два спецпредставники Трампа – готуються до візиту в Україну. І це, мабуть, що вперше з моменту, як Трамп став президентом, такі люди такого рівня їдуть в Україну. Ми всі чекаємо, щоб без тривог трошки посидіти, якщо чесно. Бо неможливо витримати в Києві всю цю навалу, одна тривога закінчується, через 10 хвилин починається нова, ну, можливо, тут хоча б трошки дадуть передихнути. Але якщо серйозно, Віткоф і Кушнер в Україні, якщо вони приїжджають, про що це нам говорить?
6: Про аудит наших ресурсів і про початок інвентаризації. Вони приїжджають не ради миру, а прагматично, що про що ще не домовилися, подивитися наявні наші ресурси. Ну, я вже не буду згадувати той літій, титан і все інше, що можуть їх цікавити. І про те, щоб, я би сказала, створити такі рамкові умови ультиматуму. Рамкові умови, які нас намагатимуться поставити, бо для Трамп, я дивилася нещодавні дослідження, опитування Gallup, і ситуація у Трампа геть кепська в розумінні підтримки суспільної. Навіть ті, кого називають реднеками, тобто це такі абсолютні прихильники Трампа. І ті вважають, що кудись не туди Сполучені Штати рухаються. І оці піарівські речі, перейменування озера Онтаріо в озеро Америка, і Google там змінив цю назву, так? І інші такі розмови і піарівські речі, вони вже не мають того ефекту, який вони мали, коли Трамп починав свою каденцію.
5: І тим не менше, Верховний суд дозволяє продовжити будівництво великої бальної зали замість одного з крил Білого дому.
6: Це та, політика.
5: От, на дещо не впливає, а на дещо.
6: Безумовно, що президент Сполучених Штатів – людина, яка має дуже велику владу. І ми забуваємо, що президент Сполучених Штатів – це і голова виконавчої влади, гілки, так? І тому, звісно, що, мабуть, знайшли якісь підходи. І тому от в цьому контексті, пане Андрію, що ви говорите, гадаю, що нам напередодні приїзду не тільки тішитися, що ми зможемо хоч трішки поспати, так, якийсь проміжок часу, але і думати, наскільки нам підготувати певну прагматичну пропозицію Сполученим Штатам. Бо розповідь про те, подивіться, як нас бомблять. Подивіться, яку геноцидну війну веде Росія. Як на мене, це вкрай помилкова стратегія. Говорити про те, що ми бідні, пошкодуйте, пожалійте нас, я думаю, тут недоречно. Тут потрібно говорити з ними з позиції прагматики, а із позиції вигоди, яка би і враховувала наші інтереси. Це, звісно, складно, а в умовах, знову повертаючись, і до корупційних скандалів, і до дій спецслужб. Тобто найжахливіше, що ми дуже багато даємо самі ворогу і суспільство, яке піддається на провокації і, звісно, втомлене, бо цей терор втомою, він зрозумілий і ефективний, Росія це використовує ефективно. Але, на жаль, ми даємо підстави, які нас послаблюють, і наші переговорні позиції послаблюють.
4: Я нагадаю, що ті, хто є частиною нашої спільноти, і спонсори та спонсорки каналу Громадського радіо, мають унікальну можливість ставити свої запитання нашим гостям. Далі заголовки. І Олександра Патронка до вас, пані Лідія, ставить питання, яке якраз в продовження вашої відповіді. Якщо якою, інакшою, ніж є нині, має бути зовнішньополітична риторика України щодо тиску на РФ. Ви трошки сказали, можливо, давайте розширимо цю відповідь. Якщо ми не говоримо, що ми бідні і нещасні, то що ми про себе говоримо?
6: Я би казала так, треба говорити мовою цифр, а не настільки мовою емоцій. Треба говорити мовою вигоди з ними, а говорити, наприклад, про те, що Росія, ми, знаєте, зараз я скажу не те, що говорити американцям, а те, що як можна зараз трактувати цю війну. В цій війні, я впевнена, що переможемо ми, але тут в цій війні є наскільки обидві сторони зможуть уразити цивільний сектор, наскільки вони зможуть деморалізувати цивільний сектор. Ми повинні говорити про те, як, наскільки ми уразили нафтопереробні комплекси і російську енергетичну систему. Ми мали би говорити, посилатися, тут я би дала слово експертам, тому що Михайло Гончару, який би точно може зробити якісну аналітику щодо того, яка ситуація в енергетичному секторі Росії. Росія вперше за дуже тривалий час її і видобуток нафти, і її позиції в царині, в сфері нафтовізного. Я не експерт, я тільки посилаючись на те, що говорить Михайло Гончар, а її послабилися. Ми мали би говорити про те, що і розпад Росії, якого вже не настільки боїться Захід, бо то, мені здається, адаптувався, а був би вигідний, бо Росія як джерело постійної загрози світу, нам би вартувало говорити, наприклад, про такий важливий аспект для Заходу, як екологічна катастрофа, яка в Росії відбулася, і вона дуже затишена. В Тюмені і в декількох ще містах є масові мор риби, є отруєння питної води, і там страшенні речі, просто вони не виходять на федеральний рівень, але їх можна в інформаційному просторі, навіть в тому ж тіктокці чи в Ютубі, росіяни це викладають. Ми мали би говорити Заходом, що це питання не війни Росії і України, а Росія зруйнувала міжнародну систему безпеки. Росія практично зруйнувала всі міжнародні угоди, і ми живемо в світі, в якому немає правил. А правило сильного, а це, ну, це крах в умовах наявності ядерної зброї.
4: У нас є, до речі, ще одне запитання від патронки до пані Лідії. Я тільки пару слів скажу до вашої розмови з Андрієм, до вашого діалогу і паралелі з історією і з літературою. Це було б дуже круто, якби Росія розвалила сама себе зсередини, і якби ніхто в світі її не підтримував і не допомагав. Але, на жаль, є ті країни, які дуже хочуть, щоб Росія далі стояла, наприклад, Китай. І Сполучені Штати теж сверхнаддержава, яка зараз намагається нормалізувати Росію в світі. І, до прикладу, навіть міністра фінансів російського допустили до зустрічі G20 в Сполучених Штатах. Це кореспондент Fox Business повідомляє. І паралельно йдеться про те, що активізувалися контакти Вашингтона і Москви в цілому. І отут запитання від Ірини, нашої патронки. Відбувається не тільки нормалізація контактів Росії із США, але й нормалізація всього, що робить Росія. Як іще можна пояснити допуск російських спортсменів до міжнародних змагань у багатьох видах спорту? Тобто розуміємо, та, що не тільки оця зустріч двох міністрів, вона як показова, це тільки частинка всього, що відбувається.
6: Давайте почнемо з міністра. Я вважаю, що допуск Силуанова на цю зустріч. Знаєте, я дозволю собі сказати, я би назвала це так, допит на найвищому рівні. Тобто, перш за все, я думаю, що цей допуск – це спроба на неофіційному рівні, будемо сказати, в розмовах, кулуарах, наскільки відповідає ті бачення зближення Росії з Китаєм і пропозиції, бо зближення Росії з Китаєм, це тільки нам видається, що все в них так медовий місяць і все в них так добре. Росія страшенно боїться цього зближення. Російські економісти навіть попри цензуру говорять про те, що це вже перейшло там недопустиму межу і це вже є васальні стосунки. Тому розмова з міністром – це спроба подивитися, в якому стані є економіка, на особистісному рівні переговорити, допитати. Тому я, власне, кажу, що я вважаю, що це така форма допиту на найвищому рівні, його допустили. Це є один момент. А ще один момент – Росія завжди сприймає, знаєте, оце їх побідобєсіє і велічіє в лапках. Воно завжди, ну, я впевнена, що воно базується на внутрішній невпевненості, і почутті меншу вартості. Тому що британці не кажуть, що у них велика література, а Росії говорять, що їхня література є велика. Весь світ читає Кіплінга, Шекспіра, але я не чула, що британці казали, що у них велика література, а Росії про це, росіяни про це кажуть.
5: Це тому, що ірландці оспорюють принаймні третину їхньої літератури як свою.
6: Так, але чи французи, давайте будемо говорити як приклад, так? Тому ця, відповідаючи на питання, шановні пані слухачки, я би говорила, що Росія надто велика, щоб її не помічати і від неї абсолютно відгороджуватися. Росія робить багато кроків до того, щоб стати такою цифровою фортецею. Оце мій прогноз, що Росія буде пробувати ставати цифровою фортецею. І я вам навіть скажу, я не бачила в нашому медійному просторі інформацію про, знов таки, розпорядження міністра оборони, наказ, якщо раніше це було, ну, на добровільних засадах, то тепер всі підприємства повинні надавати Міністерству оборони інформацію, той, хто мобілізувався, хто пішов добровольцем, хто є військовозобов'язаний. Тобто повністю надавати інформацію. І в них зараз йде абсолютна цифровізація. І я тут треба сказати, що в нас не було би питань з ТЦК, І якщо би це був інший підхід до питання мобілізації, от те, що роблять росіяни, а вони говорять, що людина, якій буде повістка, а блокуються її банківські рахунки, її водійські права і все інше. Але інформацію, яку зараз отримує Міністерство оборони, ну, ми маємо згадати, хто за фахом міністр оборони. Він є бухгалтером, тобто в нього це дуже чітко повинно бути клітинки ці заповнені, так? Мислення людини таке. Але допустити оце перетворення Росії в цифру фортецю, західний світ не може собі це дозволити. Попри певні інтереси, які він має, економічні інтереси, які він має. Тому наше бажання, щоб весь світ їх вигнав з майданчика, яким ми називаємо світовою спільнотою, а вони надто великі, щоб їх вигнати і не помічати, і вони надто непрогнозовані. А коли така непрогнозована країна з ядерною зброєю, та і не тільки про ядерну зброю, є атомні електростанції, є інфраструктура, яка руйнування якої може привести до екологічної катастрофи не тільки на території Росії, а і на суміжних країнах. Тому вони не можуть з Росією не контактувати. З приводу спортсменів, я гадаю, що це є така солодка цукерка, яку дають Росії в розумінні, що от ми вас трішечки тут пустимо, ну аж ви давайте щось робіть теж якісь певні поступки. Бо в цьому контексті треба говорити про новий фронт, який Росія відкрила, а саме в Європі. І події в Лейпцигу, і те, що закритий російський дім. Що Росія робить? Росія в Європі використовує стратегію варити жабу. Ви знаєте, так? Якщо її кинути в окріп, вона вискочить. Але якщо її помаленько варити, то вона вариться. Європа вже змирилася з тією такою гібридною агресією Росії щодо Європи. І ми бачимо багато прикладів. І якщо б це було, наприклад, в 22-му році все разом, то це викликало б велику бурю протесту. А зараз це просто сприймається. Ну так, знайшли безпілотники, ну ще щось зробили. І Росія цим користується. Тому...
4: Ну вони звикнуть, то так само, як
6: вони вже звикли.
4: В цілому весь світ звик до того, що в Україні війна, і Україна звикла, що в Україні війна, так і Європа звикне, що ну так, у нас гібридна війна, ну так, безпілотники і все.
6: Так, але світ таким, слава Богу, чином створений, що немає нічого вічного, крім податків і смерті. Ну, з смертю там бувають навіть зміни, так, вічні податки. Тому оце звикла і статус-кво, світ зараз став дуже стрімким. Тому варіант, що Європа так, на жаль, вона звикла, на жаль, вона мириться, а на жаль, багато є структур, як альтернатива для Німеччини, які є Росія, в яких закачала ресурси. На пропаганду в 2026 році Росія виділила 1 мільярд, уявіть собі, 1 мільярд 560 мільйонів доларів. Колосальну суму грошей на цей, тільки на цей рік. На наступний рік вони планують більше. Я гадаю, що от не буду закладатися з паном Андрієм, але я гадаю, що це буде колапсування таке, яке не будуть очікувати. І в цьому контексті, якщо дозволити, все-таки я би сказала два слова.
5: Навіть заохочу.
6: Я би два слова сказала ту форму війни, а яку Росія зараз веде і про яку ми маємо говорити. Бо медіа зазвичай говорить про ІПСО. Це вони не до кінця розуміють, а значення. Це стало таким словом кліше. Будь-що називають ІПСом. А зараз почали використовувати нове слово, яке я бачу, знов неправильно його застосовують. Це слово «когнітивна війна», про яку в експертному середовищі зараз дуже багато розмов йде. І, ну, зокрема, я була в Естонії, теж там ми про неї вели мову. Якщо те, що називають пропагандою, те, що називають ІПСО, це про те, а що має змінитися в людині? Ну, тобто, умовно, поширити якусь пропагандистську ідею. Росія може воювати вічно, наприклад. То когнітивна війна говорить не що, а як. Когнітивна війна говорить про сам процес прийняття рішення. А когнітивна війна, яка мета Росії в когнітивній війні? Щоб рішення про капітуляцію українці приймали не як те, що нав'язала Росія, як самостійно прийняти рішення. І ось ця, те, що вони не дають нам спати ночами, те, що відбувається, оце управління втомою, я би так назвала це, те, як Росія намагається знищити наш суспільний договір, щоб армія стоїть непорушно, не дає просунутися ворогу, і тепер Росія б'є по цивільному населенню. І про перспективи цієї війни я би говорила, це наскільки противники зможуть примусити обікрасти, забрати кошти у цивільного населення. А Росія вже це почала активно робити. Тому, говорячи про когнітивну війну, я би дозволила собі такий ненауковий термін сказати, це зруйнувати оцей ментальний імунітет. І тому нам треба, коли ми чуємо якісь речі, які говорять про те, що все пропало, от телеграм-канали, дивіться, як Росія, алгоритм, дозвольте, скажу, так? А є ураження ракетою, і буквально, ну, хвилево, ми бачимо телеграм-каналам, їжі залишилися на 3 дні, Київ закритий, продуктів не буде, і ми всі помремо голодною смертю. І це поширюється. І людина кидається. І знаєте, що я помітила? Є магазини, де абсолютно порожні полиці. Я перед вами спеціально кілька магазинів заїхала. Є маленькі крамниці, де є всі продукти. Все повністю є. Ви можете все придбати, що вам потрібно. Але оце...
5: Одна з причин – в маленьких дорожче.
6: Можливо, так. Тому, коли це відбувається, давати собі, знов-таки, цифри не мають емоцій, давати собі час на прийняття рішень. Пам'ятати, що зараз полем бою є людина зі смартфоном. Не тільки той, хто на лінії фронту, а людина зі смартфоном є об'єктом, і суб'єктом може бути, але є об'єктом на полі російського бою, російсько-української війни.
4: І тому надзвичайно важливо довіряти лише перевіреним медіа, таким, наприклад, як Громадське радіо, чесним і незалежним. Тому що тут ми аналізуємо далі заголовки, вдаємо більше контексту і в цілому не займаємося тим, про що йшлось перед цим, про хайп, лайки, вподобайки,
6: і,
4: чи
6: знаєте,
4: якісь,
6: я б додала
4: якісь чорні, жовті заголовки.
6: Я б додала один момент. А я би радила, і я собі це раджу, і вам, і іншим людям радила би сфокусуватися на власному горизонті контролю. Ми не можемо контролювати Трампа. Ми не можемо контролювати щось інше. Але ми можемо собі сказати, що я можу зробити саме зараз. І оця... Не в когнітивній війні є фокус на штучній безвиході. Знаєте, колись мій професор в університеті казав такий недоречний жарт, але я дозволю все-таки собі сказати це в ефірі. Він казав, навіть якщо вас з'їли, у вас все рівно 2 виходи. Виходи завжди є. А російська когнітивна війна, яку вони ведуть, вона зумовлює, що все пропало, треба лягати і вмирати.
5: Але професор давав неповну картину світу. Виходів насправді більше.
6: Значно більше,
5: от
6: звісно.
5: От в тому-то і справа.
4: Тому, що... Тобто, якщо нам зараз здається, що все пропало, ментальний стан потребує підтримки, допомоги і перезавантаження, дуже важко сприймати безкінечні тривоги, то це... ілюзія без виходу і ілюзія того, що краще вже не стане.
6: Так. І треба шукати опору в собі і шукати опору. Знаєте, я згадую березень 22-го року, коли росіяни стояли під Києвом. Я згадую той момент, коли люди не хапали, не набивали будинки продуктами, які точно частина з них зіпсується, а ділилися з сусідами. Я пам'ятаю цей момент. Згадайте, як ми тішилися в 22-му році, що нам дали джавеліни. Як ми шалено раділи, що роми вкрали танк. Давайте ми це згадаємо. Де ми були? Зараз ми перекриваємо небо в Москві.
5: В цьому випадку дуже обережний і слово «вкрали» не вживаю.
6: Гаразд.
5: Треба «викрали».
6: Викрали. Так, домовилися. Це... Я би згадала...
4: Націоналізували.
5: Приватизували, націоналізували, Зували. Але от та, тому що коли
6: це
5: ми кажемо,
6: був такий.
5: Ми політично коректно кажемо роми, але одразу кажемо вкрали.
6: Гаразд, ми у ворога забрали танк.
5: Відібрали.
6: Я би, пані Вікторії...
5: Захопили, до
6: Захопили.
5: Речі.
6: Я би, пані Вікторії, ще, знаєте, сказала, що коли нам є вкрай важко, а нам вартує подивитися назад, який довжелезний шлях ми проплили. І нам треба сформувати думку про те, що Росія зараз робить, я в цьому глибоко переконана, останній оцей потужний ривок, бо в неї дуже чітко визначені межі, за які вона не може вийти. І вона точно з цієї межі не вийде. І вона точно буде далі сипатися. І зараз нам треба вистояти в важкій війні, а в духовній війні, в важкій війні моральної стійкості, згадати про наших котиків. І перестати бути інструментом, перестати бути об'єктом в руках тих, хто тягне за мотузки і намагається нас переконати в тому, що нам треба лягати і вмирати. Росія не може миру запропонувати. Вона пропонує капітуляцію, пропонує припинення катувань в обмін на капітуляцію. А на капітуляцію ми собі дозволити не можемо.
5: І от у нас вийшла форма рондо. З чого починали, тим і закінчили.
4: Так, красиво вийшло. Дякуємо вам за аналітику.
6: Дякую.
4: Дякуємо за те, що до кінця додивились це відео. Дякую за те, що читаєте і думаєте далі заголовків і залишаєтеся з громадським радіо. Будь ласка, ставте свої вподобайки, будь ласка, пишіть свої коментарі, ставайте спонсорами та частиною нашої спільноти для того, щоб ми не загубили одне одного. Слухайте, думайте і дійте.
1: Слухайте, думайте далі заголовків.
3: На громадському радіо.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Погода на громадському радіо.
1: 6 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на більшій території країни упродовж доби пройдуть дощі, вдень у південних областях місцями грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 8, плюс 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів підніметься до 17-24 градусів тепла. На півдні та південному сході країни вночі плюс 14, плюс 21, вдень 22-27 з позначкою «плюс». У Києві та області 6 вересня передбачається мінлива хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі та штормові пориви вітру. Вночі по території Київщини температура буде плюс 8, плюс 13, вдень 17-19 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 12 градусів з позначкою «плюс», вдень стовпчики термометрів підніметься до 18 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро
1: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
4: Що може Україна запозичити із досвіду відновлювальної енергетики у Чехії під час війни і після неї? Розповідь Олега Климчука о 10:20. Головні проблеми медіаправа в Україні і наскільки вони ускладнюють пошук суспільної згоди. Розмова з Наталією Петровою об 11:10.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
3: Автонаведення у дронах-перехоплювачах. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
3: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
5: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
5: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
6: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше,

0: на прийняття суспільством.
1: Прийняття суспільством.
2: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
2: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
2: «Борці, що здобувають світ».
0: Нам є про що розказати і за що боротися.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Дитина повинна зрозуміти, що всі її емоції важливі та цінні. Що більше дитина знає про них, то краще вона розуміє себе та вміє керувати своїми емоціями. Емоційні зошити вивчає стрес Наталя Гладких.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
5: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова. Минулого разу ми обговорювали книгу психологині Наталі Гладких «Недитячі емоції. Страх, гнів, печаль, радість», у якій вона у доступній формі розповідає батькам та фахівцям про те, як знижувати емоційний градус, як вчитися саморегуляції та подружитися із власними емоціями. Як додаток до книги авторка розробила робочі зошити, які називаються емоційними. Це серія книжок, які містять різноманітні вправи, що допоможуть дитині навчитися переживати базові емоції – страх, гнів, печаль, радість і стрес. А в першому посібнику знайомляться із мозком та відчуттями. І от що про цю серію розповідає сама авторка Наталя Гладких.
6: Я рекомендую вам починати з першого зошиту вивчати і пізнавати емоції, тому що тут про мозок і відчуття. Тут про те, що відбувається в нашому мозкові, які є відчуття в нашому тілі, як ми можемо розрізняти одну емоцію від іншої. І вже на базі цієї інформації ви далі можете з дитиною опрацьовувати різні емоції. Після цього є ще 5 зошитів. Це вивчаю страх, вивчаю стрес. Стресів у нас дуже багато, на жаль, зараз. Вивчаю гнів, вивчаю радість і вивчаю печаль. Як ви бачите, зошити дуже кольорові. Вони відокремлюють кожну з емоцій, вивчаю страх, він такого фіолетового кольору, наприклад, вивчаю радість, він жовтого кольору. Знову ж таки, для кожної з дитини страх може бути різного кольору, і про це також варто говорити.
5: У мене був емоційний зошит «Вивчаю стрес» в легкій формі, з ілюстраціями і цікавими вправами. Ми разом з дитиною дізнаємося, що стрес може бути корисним – еустрес, і шкідливим – дистрес. Корисний мобілізує організм і допомагає досягати цілей. Шкідливий є руйнівним, коли навантаження перевищує сили людини та виснажує її психіку. Ми побачимо, як стрес впливає на тіло, які виділяються гормони і які прості дії можна обрати, щоб заспокоїтися. До речі, є тут і універсальна вправа, яка може допомогти заземлитись при сильному напруженні. Її повторити ніколи не буде зайвим. Сядь і притулися спиною до спинки стільця, зверни увагу на стопи, постав їх паралельно. Постукай стопами по підлозі, простукай тіло руками, починаючи від стоп до грудної клітини. Розітри долоні, помасажуй скроні і надбрівні дуги, зроби 10 глибоких вдихів та видихів, обійми себе та похвали. Є в книжці класні комікси, корисні таблички, дихальні вправи, ігри-руханки, розмальовки та навіть танцювальна медитація. А ще класні наліпки. До вправ можна повертатися кожного разу, як виникає потреба. Виконувати їх рекомендують поступово від першої сторінки до останньої. Ще є посилання на спеціально зібраний плейлист, бо музика, каже Наталя Гладких, допомагає краще відчути та прожити свої емоції. Отже, серію «Емоційні зошити» Наталі Гладких краще купувати разом із книгою «Не дитячі емоції». Ці книги допоможуть дитині дізнатися багато цікавої інформації про емоції людини і зрозуміти, що всі вони важливі та цінні. Що більше дитина знатиме про емоції, то швидше вона пізнає себе. І головне, дитина навчиться справлятися зі своїми емоціями. Емоційні зошити Наталі Гладких треба купувати, щоб правильно поводитися у стресових ситуаціях, обирати здорові способи вираження почуттів без агресії чи замикання в собі. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня, на жаль, потерпають від російських обстрілів. І я нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mona. Посилання шукайте на сайті громадське.радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
8: Технологія впливу.
9: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
8: на громадському радіо.
10: Вибори у Швеції, як Росія намагатиметься на них вплинути і чим це небезпечно для України, поговоримо з Андрієм Грубінкою, доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. У студії працює Анастасія Середа.
8: Технологія впливу на громадському радіо.
10: А наскільки важливим для України є парламентські вибори у Швеції 13 вересня? Чи можемо ми говорити, що від їхнього результату реально залежатиме обсяг подальшої шведської допомоги Україні?
11: Я думаю, що з точки зору розкладів політичних партій, тут не настільки критична ситуація для України і для її підтримки в умовах війни проти Російської Федерації, адже в Швеції загалом і абсолютна більшість суспільства, і, власне, політичних сил, вони десь сходяться на одностайній думці про те, що Росія є загрозою безпеці Швеції, загроза номер один сучасна. Тому різкого курсу в будь-якому випадку, чи переможуть правоцентристські сили, чи праворадикальні сили навіть, які, до речі, сьогодні в коаліції перебувають при владі, чи лівоцентристські партії, тим більше немає. Але все ж таки, з одного боку, найбільш, скажімо так, така умовно проросійська сила, в якій в лавах якої є певні, скажімо так, зв'язки з російським колом, це так звані шведські демократи, які сьогодні все ще зараз мають доволі сильні позиції передвиборчі, але тим не менше їх зараз фактично вже наздогняла і навіть в окремих регіонах переганяє соціал-демократична партія, соціалісти традиційні для Швеції, які власне декілька років перебували в опозиції, тому тут зараз йде жорстка боротьба, і на цьому фоні теж, звичайно, Російська Федерація до певної міри пробує зіграти. Разом з тим, більше тут застережень можна очікувати від того, що Швеція є стратегічною країною в плані допомоги Україні і військово-технічною, адже це дуже добре розвинена країна в плані ВПК, в плані інфраструктурних проєктів, в плані науки, технологій. Це і так само один з хабів для постачання озброєнь до України. Зокрема, це і одна з ключових країн для виходу транспортних мереж до країн Балтії. Ну, я думаю, що всі вже чули так чи інакше про острів Готланд, який вже, ну, либонь півроку йде обговорення ситуації, зокрема заяви міністра оборони Швеції про те, що цей острів може бути першочерговою, одною з можливих першочергових таких точок захоплення Російської Федерації, тому що він стратегічний. Там і база військова є, НАТО там – посилює свою присутність. Ну і одним словом, це є логістична країна, дуже важлива для України, так само і країна, яка надає активну фінансову підтримку. Тому різноманіття гібридних загроз Швеція, безумовно, з боку Російської Федерації відчуває на собі вже точно не один місяць в контексті посилення цієї диверсійної роботи РФ на території всієї, очевидно, Європи.
10: Центр протидії дезінформації повідомляє про зірвану операцію російської розвідки, яка мала впливати, зокрема, на рішення щодо підтримки України. І тут цікаво, а що саме Росія може намагатися змінити у шведських виборах? Якийсь результат, порядок денний, ставлення суспільства до України, можливо, якісь інформаційні вкиди відбуватимуться?
11: Ну і йде мова про те, що шведські спецслужби пов'язують активізацію російської розвідки з впливом на парламентські вибори. Йдеться зокрема про гібридні атаки по насамперед дестабілізації ситуації в Україні, тобто виникнення ситуації некерованості, тобто відчуття в суспільстві некерованості ситуації в країні, особливо це стосується інфраструктурних проєктів, де навіть росіяни намагалися вже не один рік скуповувати власність біля цих проєктів для того, аби контролювати, ну і можливо проводити різні диверсійні дії. Так само це є кібератаки, провокації, зокрема, готувалися проти Польщі, проти країн Балтії, тобто навіть такі, я би сказав, певні ксенофобські настрої, які проти мігрантів, до речі, вже роки актуально в Швеції, тобто розпалювання внутрішнього соціального конфлікту, в тому числі на території Швеції, зокрема і проти українських громадян, які теж в Швеції проживають, не так багато, але все-таки вони є.
10: Кремль може використати тему міграції українських біженців, щоб налаштувати частину суспільства проти підтримки.
11: Так, це не ключовий фактор. Ключовий фактор все-таки це вплив на інфраструктурні проекти, тиск на уряд Швеції, аби вони, скажімо так, зменшили допомогу Україні військово-технічну насамперед. Але фактор створення негативної реакції суспільстві на українців і на Україну як дестабілізатора і як загрози безпеці Європі, це теж безумовно присутнє.
10: А як Україні самій потрібно працювати зі Швецією напередодні і після виборів? Чи має Київ уже зараз якось комунікувати із всіма основними політичними силами, незалежно від того, хто сформує уряд?
11: Така комунікація з Швецією є. Як ми спостерігали за всі роки незалежності, не було в Україні проблем ні на політичному рівні, загальнополітичному, ні на рівні дипломатичному з комунікації з представниками різних шведських урядів, різних періодів. Тому з Швецією достатньо активно відбувається співпраця. До речі, шведи активно і інвестують доволі в економіку України. Тому тут ніяких таких явних загроз для співпраці, для політично-економічних відносин немає з шведами. Разом з тим, основна задача – це сьогодні, очевидно, розвиток співпраці, пропозиції щодо розвитку військово-технічної кооперації, вивчення досвіду шведами ведення бойових дій в Україні, комунікації по лінії НАТО, Європейського Союзу. Я думаю, що це ті основні проєкти, пропозиції інвестиційні, розбудови України, відновлення проєкти, адже Швеція має достатньо технічних і фінансових можливостей, аби це здійснювати. Оце стануть, ключовими темами для майбутньої співпраці.
10: І підсумовуючи нашу розмову, чи може Росія намагатися зіграти на втомі Європи від війни? Наприклад, переконувати шведів, що допомога Україні – це занадто дорого, або те, що вартість життя шведів залежить від того, наскільки вони допомагають Україні. І, можливо, для цього навіть використає якісь сучасніші інструменти для того, аби все це донести, наприклад, з голосами політиків, з генерованими зображеннями політиків.
11: Власне, як я вже зазначив, між Україною і Швецією немає ні задавнених, ні історичних, ні інших гуманітарних чи етнокультурних суперечностей. Це дуже добре. Це створює хороший фундамент для сьогодення і для перспективи між країнами. Разом з тим, Швеція все-таки суспільство чудово усвідомлює загрози власне від Російської Федерації, а загалом, як і вся Скандинавія, держави Балтії. Тому я думаю, що все-таки мудрість, демократичний досвід, високі соціальні стандарти шведського суспільства, вони чудово, вони є головною цінністю цієї держави. Вони чудово розуміють, що втратити їх чи зменшити їх – це доволі небезпечно і неперспективно, тому очевидно, що тут великої проблеми в Швеції ми не будемо бачити, я думаю, з точки зору загроз допомоги Україні чи опору Російській Федерації. Разом з тим, більше це стосується питань безпеки, інфраструктури, і тут, безумовно, Швеція повинна діяти в коаліції як з державами НАТО, з тою ж Німеччиною, насамперед іншими країнами регіону, так і, безумовно, з Україною. Ну, я бачу, очевидно, що в майбутньому таке європейське НАТО, точно воно за участю Швеції та України, інших держав, зокрема Півночі, Центральної Європи, воно абсолютно доречне і перспективне.
8: Технологія впливу на громадському радіо.
10: Вибори у Швеції, які відбудуться 13 вересня, як Росія намагається на них вплинути і чим це небезпечно для України, ми поговорили з Андрієм Грубінкою, доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
8: Технологія впливу на громадському радіо.
12: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
10: Міністр фінансів США звинуватив Україну у глобальному зростанні цін на енергоносії, а Трамп закликав Європу повернути гроші, витрачені на допомогу Україні ще за президентства Байдена. Обидві заяви ми обговоримо із Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень, доцентром кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. У студії працює Анастасія Середа. А наскільки загалом нетиповою є саме ця заява Скотта Бесента? Чи можна говорити, що у Вашингтоні поступово змінюється риторика щодо українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі?
13: Ну, це щось нове, це точно. Такого раніше не чули, але, в принципі, то побачимо, я думаю, згодом, чи це початок нової позиції, чи вона буде також висловлюватися іншими представниками адміністрації, зокрема президентом Трампом, чи все ж таки це був такий поодинокий такий порив від Бесента, його власна ініціатива. У свого часу, до речі, американські представники, в принципі, ставили під сумнів, але це давно було, справедливість і, знаєте, українських ударів по цих об'єктах, чи дійсно вони є об'єктом, який пов'язаний з війною. Ну, при попередній адміністрації, я пам'ятаю, були такі заяви, зокрема, від заступниці міністра оборони Селес Волондер, коли вона сказала, що американці, в принципі, то проти цих ударів. Але потім начебто вже все, поїзд поїхав і позиція змінилась. Сьогодні, я думаю, що це заяву цю Бесента треба розглядати перш за все через призму виборів, що наближаються проміж них, де тема високих цін на пальне одна з ключових, і взагалі тема інфляції в Америці, яку так і не приборкав Трамп, хоча свого часу звинувачував Байдена, і, власне, на цьому звинуваченні виграв вибори попередні президентські 24-го року. Тому я думаю, що якісь креативні люди, да, в лапках, скоріше, в адміністрації, будуть думати, кого знайти, як це відбувало, на кого можна звалити вину за те, що відбувається. Головне, щоб люди, не дай Боже, не подумали, що Трамп сам винний.
10: Тобто, по суті, не зовсім коректно загалом перекладати на Україну відповідальність за глобальне зростання цін на нафту і пальне. Ну, якщо говорити ще й про те, що загалом про енергетичний шок Бесент говорить, але водночас, і визнає вплив війни навколо Ірану на ось цей енергетичний енергетичний шок. Тобто, по суті, Україною хочуть прикрити власні гріхи.
13: Так, в принципі, мабуть, треба навпаки спочатку сказати про Іран і вплив війни власної проти Ірану, а потім може згадати Україну або взагалі не згадувати, бо дійсно обсяги інші зовсім, вплив за масштабами теж абсолютно різний. Кожен раз, коли там ситуація навколо Ормузької протоки змінюється, пригає цей курс, змінюється весь час, реагує на ситуацію навколо, скажімо, Ормузької протоки. Коли відбуваються якісь удари, скажімо, по російських танкерах тіньового флоту, українські удари, то такого не відбувається. Тому не треба тут перебільшувати. Зрозуміло, що війна затяжна американська проти Ірану, який нема кінця краю, яка взагалі-то не зрозуміла, чому вона починалася. І всім було очевидно, що дуже погано продумано, що немає жодної стратегії до цієї війни в Вашингтоні, що вона спричинила набагато більше тут поганих речей, скажімо, там, ніж українські удари по там по російських танкерах.
10: Загалом заява пролунала про те, що енергетичний шок стався саме на тлі українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Після зустрічі Бесента з російським міністром фінансів Суляновим, чи може між собою мати зв'язок ці події? Чи може, скажімо, от прямо напрошується питання, чи може реально ось цей Сулянов вкласти в голову Бесенту про те, що треба повпливати на Україну, бо страждає від цих ударів не лише Росія, але й весь світ?
13: Можливо, що і так. Взагалі-то запрошення Силуанова на засідання Великої Двадцятки було неприємною несподіванкою для багатьох інших людей, які там були представлені, зокрема, був присутній, зокрема, міністр Клінсберг, міністр фінансів Німеччини. Він просто висловив незадоволення присутністю російського представника, на що Бесен вже реагував теж з незадоволенням на таке незадоволення німецького представника. Тому, але ну, оскільки зустріч проходила в Сполучених Штатах, то зазвичай ця прерогатива хазяїв зустрічі Великої Двадцятки запросити когось, кого вони вважають за потрібне. Ну от чомусь тут вважали за потрібне запросити Силуанова. Ну і взагалі ми знаємо, що ця адміністрація трампівська, вона не відмовлялася абсолютно від свого підходу, суть якого в тому, що російсько-українська війна закінчилася, і тоді вони можуть спокійно далі взаємовигідно співпрацювати з Російською Федерацією. Від цього вони не збираються відмовлятися.
10: А як Україна має розцінювати запрошення ось Силуанова на G20?
13: Ну, нічого доброго тут для нас немає. Це така нормалізація контактів з росіянами. Ну, кажуть же про те, що діалог потрібний. Ну і кажуть, що також той же саме Бесен додав в ті ж самі дні останні, що тиск на Росію не має припинятися. Що саме має під тиском веду, важко сказати. Я думаю, тому тут якісь санкції існують, звісно, від Сполучених Штатів щодо Росії. Існують також і доволі помітні санкції щодо двох російських ключових нафтових компаній «Роснафти» і «Лукойла» ще від жовтня минулого року, тобто наступного місяця буде вже як рік. Але це не той тиск, який можна назвати серйозним тиском з боку Сполучених Штатів Америки. Тому чому запросив російського міністра, важко сказати. Про санкції нові проти Росії неодноразово говорив Трамп, що може от зараз, незабаром, там за два тижні він оцінить ситуацію і будуть нові санкції. Але люди давно вже припинили сподіватися на якісь нові санкції. І санкційний законопроект щодо тиску на Росію є в американському конгресі, він пройшов через Сенат. Але що допомагати представників, то все там відкладається. От, і вже, мабуть, кажуть, після виборів на початку листопада, скоріше за все, до дискусії щодо нього повернуться палати представників. Тобто виглядає все дуже погано з точки зору того, щоб американці там тиснули, насправді тиснули на Росію.
10: Ця заява Бесента про глобальний енергетичний шок та зростання ціни, перекладання це на Україну. Чи можемо ми розглядати цю риторику як елемент тиску на Україну з вимогою обмежити або припинити удари по російській енергетиці? Чи можуть вони прямо сказати Україні, зазначити про те, що ось у нас був діалог, шкоди більше, ніж користі, і зневілювати інтереси України, виставивши спершу свої?
13: Ну, теоретично це можливо, але я не думаю, що так вони зроблять, оскільки це просто не відповідає, як ми з вами вже говорили, дійсності. Українські удари не також впливають на світову ціну на нафту, щоб тут припиняти ці удари. Для нас вони важливі, тому що це наша симетрична відповідь на російську агресію. І не ми це починали. Тому, знаєте, я думаю, що скоріше все ж таки треба трактувати в контексті от виборів, які наближаються в Сполучених Штатах Америки, щоб просто сказати, що це не ми винні, це хтось там винний. От. А нам, ну, я не думаю, що треба припиняти те, що ми робимо, якщо ми бачимо, що це дає позитивний результат. Окремий, як ми знаємо, окремий вихід на наше керівництво був від віце-президента Венца не так давно щодо конкретних терміналів новоросійську, які належать казахському тому консорціуму КТК, щоб ми по них не били. Оце ми знаємо. Ну, і начебто українська позиція була, окей, не будемо, добре. І тут позицію якось можна зрозуміти американського, бо дійсно це казахстанська нафта, іншого шляху виводу цієї нафти нема, крім як через Росію для Казахстану. Більш того, в цьому консорціумі важливі позиції займають вже давно американські концерни, зокрема Шеврон та інші. Тому тут хоч якось можна пояснити дату. А просто розмови про те, що наші удари по танкерах нафтового тіньового флоту, вони якимось чином піднімають ціну, це маячня.
10: Україна атакує об'єкти, які безпосередньо забезпечують доходи російського бюджету. А як у міжнародному праві, ну і в логістиці війни, партнери можуть одночасно і підтримувати Україну, і критикувати її за удари по економічному потенціалу Росії? Чи можемо ми тут говорити про якийсь особистий інтерес Бесента, або якщо не інтерес, можливо, його особисту думку, особисту позицію щодо цих ударів, а не позицію Вашингтона загалом?
13: Ну, знаєте, все можливо. Бесент – це крупний підприємець, великий підприємець такий, в принципі, американський. Тому, можливо, в нього є свої інтереси на те, що буде там після, скажімо, війни і таке інше. Але треба також розуміти, що ця адміністрація трампівська, вона не на боці України. Вона позиціонує себе як адміністрація, яка є посередником між Росією та Україною без симпатії ані до Москви, ані до Києва, і тому вони і не роблять переважно таких речей, які б нам сьогодні дуже допомагали. По ключових питаннях ми до них звертаємося, зазвичай ми не отримуємо підтримки. Ну, звісно, деякі формати корисні для нас все ж таки є, да? Американську зброю деяку європейці продовжують купляти для нас. Американські розвіддані деякі теж продовжують нам надавати американці, але, в принципі, от на цьому все і закінчується, бо ніяких нових форматів тиску на Росію або нових форматів підтримки України немає. Тому, знаєте, тут дивуватися нема чому. Американці сьогодні це не є наші союзники, а це є просто адміністрація, яка переслідує свої конкретні цілі політичні. І зараз це просто залишити під своїм контролем Конгрес по можливості.
10: Тобто в майбутньому не виключено, що Україні буде має побоюватися, що подібна риторика стане системною, і Україна з того, що має право захищатися, поступово перейде до те, що Україна повинна враховувати економічні інтереси Заходу і не бити по певних цілях. Чи все ж таки це найгірший сценарій?
13: Ну, я сподіваюся, що такого не буде, хоча б через те, що це ж, як ми з вами вже говорили, не відповідає дійсності. Тому ці українські удари, вони не такі впливові з точки зору формування глобальної ціни на нафту. Тому будь-який політик, чи журналіст, чи економіст може на це негайно звернути увагу. І тоді адміністрація буде посміховиськом. Що ж ви говорите про українські удари, коли вони не такі важливі, на відміну від тої ситуації, яку ви своїми руками створили навколо Ормузької протоки. А оце вже впливовий момент. Да. Тому кожен раз, коли такі, як Бесен, говорять про вину, умовно кажучи, України, вони відразу ж дають знаєте, аргументи тим, хто їх буде критикувати за війну проти Ірану.
10: Підсумовуючи першу тему нашої розмови, чи може така позиція США, коли вони все ж таки, ну, скажімо так, неприємні випади в бік України роблять, вплинути на військову підтримку України? Наприклад, чи здатна вона стати аргументом для обмеження передачі певного озброєння або запровадження неформальних заборон на окремі операції?
13: Я сподіваюся, що ні. В принципі, то важко сказати, скільки зараз американської зброї прямує до України, чи то серйозна якась кількість, чи не дуже, бо нам не повідомляється, мабуть, правильно це роблять, але ми розуміємо, що деяких типів зброї, які нам конче необхідні сьогодні, Америка навіть не може нам надати. Тому це головне. Якби, скажімо, справа йшла про те, що наші міста беззахисні, без патріотів американських проти російських балістичних ракет, і американці ставили питання таким чином, що або припиняєте бити по російських танкерах, а інакше не дамо вам патріотів. А якщо припиняєте, то доїмо патріотів. То тоді, мабуть, можна було подумати, знаєте, про такий розмін. Але ситуація ж таким чином не виглядає. Тому я думаю, що Україна має продовжувати робити те, що робила раніше, бо є консенсус серед експертів по всьому світу, зокрема американських експертів, що ця асиметрична війна і ця асиметрична здача, яку ми даємо російському агресору, що вона все ж таки працює.
10: Цікаво, перша тема у нас завершується, і цікаво загалом послухати з приводу того, що сьогодні прям дві новини пов'язані з США та Україною. Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки мають намір вимагати від європейських країн компенсацію за військову допомогу Україні, яку Вашингтон надавав ще за президентства Джо Байдена. За словами Трампа, йдеться про сотні мільярдів доларів, які, на його думку, мали б оплачувати Європа. Водночас зараз європейські країни вже закуповують американську зброю для України через механізм ПЕРЛ. Ця заява пролунала на тлі війни США з Іраном і дискусій про запаси американських боєприпасів. Трамп наголошує, що Сполучені Штати мають берегти власні ресурси і дедалі більше перекладати фінансовий тягар підтримки України на європейських союзників. І тут знов-таки цікаво почути вашу думку з приводу того, що насправді стоїть за заявою Дональда Трампа про те, що Європа має компенсувати США сотні мільярдів доларів за допомогу Україні за часів Байдена. Чи це реальний намір вимагати гроші, чи передусім політичний сигнал союзникам?
13: Я думаю, знову ж таки, це політичний сигнал, але переважно людям всередині Сполучених Штатів Америки, зокрема ядру електоральному для Трампа, що він сподівається їх мобілізувати через такі заяви перед виборами, що наближаються проміж ними на початку листопада, більше, ніж сигнал європейцям. Ну і чи він буде намагатися щось в цьому напрямку робити, я сумніваюсь, тому що ну з якого боку не дивись, це якась дуже дивна заява, бо ну зрозуміло, що ніяких сотень мільярдів там не було, це перший момент. А якщо порахувати, скільки з цих грошей взагалі осіло і було використано на території США, то це вже окрема тема. Другий момент, що європейці не вимагали цього від американської адміністрації, чому вони мають нести відповідальність за те, що якась зброя передавалася для України. Це було рішення американської адміністрації. Хай питає тоді в Байдена, хай питає з Конгресу, який Конгрес приймав відповідні рішення про пакети допомоги Україні. Двостороннім характер голосування був. Республіканці теж переважно всі голосували за те, щоб надати таку допомогу. Тому, в принципі, до кого тут він звертається? Те, що іноді він каже про те, що Україна має розрахуватися, і це неправда, бо не було жодних підписано договорів про те, що Україна має розрахуватися, ну, а європейці тим більше. Тому це просто чергова така маячня, знаєте, повна демагогія від Трампа, якої буде все більше і більше, я думаю, від нього чути по мірі наближення тих проміжних виборів на початку листопада.
10: До слова, Європейська комісія на таку заяву Трампа вже відреагувала і говорить про те, що жодних звернень від Сполучених Штатів стосовно можливої вимоги компенсувати допомогу Україні, надану за часів Байдена, вони не отримували. І заступник головної речниці Єврокомісії Олаф Гіл також каже, що США наразі не зверталась до ЄС з вимогою повертати гроші. У свою чергу, речник Єврокомісії Крістіан Вігант нагадав, що наразі Європейський Союз Євросоюз та його члени держави є провідними донорами для України, які надали Україні понад 220 мільярдів євро, що включає ось цих 87 мільярдів на зміцнення військових та оборонних спроможностей. А якщо говорити про те, що чи існує взагалі механізм, за яким США можуть виставляти Європі такий рахунок, про які саме кошти може йтися, про вартість переданої зброї, бюджетну допомогу чи загальні американські витрати на підтримку війни?
13: Я думаю, що такого механізму немає і не може бути, тому що, в принципі, те, що існує механізм ПУРО, через який американська зброя купляється американцями, європейцями, передається Україні, ну, про це є відповідна домовленість. Тому можна спиратися на цю відповідну домовленість, і цей процес триває. Я думаю, що саме цей процес і надав Трампу, мабуть, ідею, що окей, якщо європейці мають достатньо грошей, щоб купляти нашу зброю для українців зараз, то хай вони розрахуються от до зброї, що ми передавали українцям напряму раніше. Але з цього не було жодних угод. І тому жодного формального механізму з боку Сполучених Штатів Америки бути просто не може бути. Як я вже казав, і щодо України безпосередньо теж вони не можуть звертатися з такою вимогою розрахуйтеся з нами, бо ми про це не домовлялися. Правила гри не змінюються по ходу гри. Заднім числом, як то кажуть, ретроспективно правила не змінюються. Тому Трамп може про що завгодно говорити. Дуже багато його заяв, таких голосних, резонансних, вони врешті-решт не перетворюються на політику. Жодних рішень на рівні адміністрації не відбувається. Тому нам треба просто спокійно до всього цього, як європейцям, відноситися, подивитися, що буде далі, і вже відповідно реагувати.
10: Виходить, що Трамп фактично говорить, ми заплатили, тепер Європа має повернути гроші. А наскільки це змінює саму модель трансатлантичних відносин і принцип солідарності між союзниками? Бо доки скидається на те, що починається зі сторони Трампа ось ця гра, я давав більше, тепер ваша черга доплатити, бо що ж це ми витратилися?
13: Ну, перш за все, це зіхно ламає вся політика Трампа, тут ламає трансатлантичну солідарність. Тут справа і про Україну, підтримку України, і про інші речі, і про те, що було з Гренландією, про те, що було з американською війною в Ірані, як він ображався, що європейці його не підтримують. Тобто там багато вимірів того, як Вашингтон ламає цю взаємодію трансатлантичну, і солідарність, і консенсус, і згуртованість. І це дуже велика шкода для нас. Зараз ми дуже цього потребуємо в Україні, щоб якраз була така згуртованість, а її між двома берегами Атлантики немає. І сама модель ця трансатлантична, вона Трампу незрозуміла, ворожа, він її не дотримується. Він і досі вважає, що все тут можна меркантильно так розглянути в такому дусі, що там європейці щось не заплатили американцям, що вони там не додають бюджет на оборону чи військову справу. Це означає, що вони винні якісь гроші американцям, що повна маячня, бо тому що НАТО і зобов'язані всередині НАТО фінансові так не працюють. Тому з точки зору законодавчої, якої ще завгодно іншої, такої, знаєте, формальної, інституційної, ну, жодної правди на боці Трампа з цими заявами немає. І європейці це теж розуміють. Але це людина, яка може там ввести нові тарифи проти європейських товарів. До цього європейці готові.
10: Загалом заяви Трампа, наскільки це буде коректно озвучити в ефірі, але останнім часом не сприймається занадто серйозно. І Трамп може спершу щось заявити, а потім говорити про те, що його трохи не так зрозуміли. І ось ці заяви про те, що мають повернути європейці гроші, витрачені на Україну, лунали ще і на фоні його заяв про боєприпаси і війну з Іраном. А наскільки серйозно є проблема американських запасів озброєння? Чи може війна на Близькому Сході реально скоротити можливості США допомагати Україні?
13: Проблема дуже серйозна, реальна, наявна. Вони використали значну левову частину деяких типів зброї, які дуже важливі Значною мірою те, що вони не наносять нових серйозних ударів по Ірану, це тому, що нема чим наносити. Я вже не кажу про стримування, скажімо, Китаю, да, бо вважалося раніше, що військова доктрина американська базується на тому, що їхні збройні сили мають бути здатні воювати вдвох паралельно одночасно в війнах. А зараз от тут навіть з Іраном є великі проблеми, хоча це абсолютно не співвідношення таке, знаєте, збройні сили Ірану чи американські. Мали би американці мати абсолютно повну перевагу і перемогу, але цього ні, і немає. З точки зору стратегічної перемоги, скоріше, Ісламська Республіка Іран її отримала тут, а Трамп не знає, як закінчити цю війну. А зброї, так, витрачено дуже-дуже-дуже багато, і тому дійсно, коли американці нам щось не дають, то це не лише через те, що Трамп не хоче давати, а зокрема і через те, що давати не так вже багато чого залишилось.
10: Угу. От європейські країни вже закуповують американську зброю для України через ось цей Перл. Чи можемо ми побачити ситуацію, коли США постачають Україні зброю, але платником дедалі більше виступає Європа? Наскільки така модель може бути життєздатною?
13: Ну, вона, я думаю, життєздатна. Якщо американцям це підходить і Трампу це підходить, то нам, ну, звісно, що це підходить. Нам будь-хто б заплатив, хоча б ця зброя прямувала до України. Щодо європейців, то були такі скарги з нашого боку про те, що цей колективний гаманець під назвою ПУРУ, він наповнюється не так швидко, якби ми на це сподівалися, розраховували, що десь там приблизно біля половини, мабуть, внесків зроблено з тих, що от були проголошені свого часу. Але, тим не менш, там накопичено декілька мільярдів доларів чи євро, які можна використовувати. Я думаю, для тих обсягів, які американці сьогодні готові предоставляти для України, цих грошей, в принципі, вистачить. Якщо потрібні будуть якісь нові типи зброї, на яких не буде вистачати впору грошей, тоді треба вже відкривати нові якісь лінії підтримки. От зараз ми, зокрема, просимо Європейську комісію про те, щоб вони розглянули видачу якихось певних сум грошових на те, щоб ми могли закупити оці ракети «Патріот», бо оскільки ми знаємо, вони є дуже дорогими. І вже ясно, що того великого пакету, який там 90 мільярдів європейців виділили для України, вже, в принципі, не вистачає, тому що наші потреби зростають. От. Але так, я думаю, що ПУРУ поки що буде діяти, бо, в принципі, знаєте, американці туди направляють типи зброї деякі, які, можливо, нам не так же конче необхідні сьогодні. Тому треба уважно ще дивитися, бо завжди з американською військовою допомогою ситуація була така, що вони визначали, в принципі, що вони нам передають. Ну і я про що я кажу, що, можливо, вони будуть пробувати нам передати типи зброї, які нам не так же і потрібні. Інша справа, що нам будь-яка зброя потрібна, але все ж таки є деякі типи зброї, які для нас абсолютно критично пріоритетні.
10: У нас лишається буквально пару хвилин до завершення розмови. Підсумовуючи, якою має бути відповідь Європи на ось такі заяви Трампа? Має бути збільшення власних оборонних витрат, масштабування допомоги Україні чи створення фактично якоїсь автономної європейської системи безпеки?
13: Все про те, що ви сказали, формально, безпосередньо от на ці заяви Трампа чи Бесента, не треба навіть відповідати, тому що вони, як я вважаю, призначені для внутріамериканської адміністрації аудиторії, і тому тут нема чому європейцям чи українцям відповідати. А так, стратегічно, саме те, що ви робили, да, більше звертати увагу на власні здатності, здібності і потенціал щодо використання сум фінансових, вкладання їх в відповідні військової сфери економіки.
10: Міністр фінансів США звинуватив Україну у глобальному зростанні цін на енергоносії, а Трамп закликав Європу повернути гроші, витрачені на допомогу Україні ще за часів президентства Байдена. Обидві заяви ми обговорили із Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень, доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
14: – Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
12: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
15: Соціальна реклама.
16: Львів, вересень, легендарний Букфорум.
17: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
16: 10-13 вересня.
17: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
16: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
15: Соціальна реклама.
12: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: Понад 10 мільйонів книжок знищені лише за це літо, а прямі збитки книжкової галузі вже перевищують мільярд гривень. Росіяни б'ють по друкарнях, складах, книгарнях та видавництвах. Наскільки серйозними стали втрати та чи вистачає галузі ресурсів для відновлення? Говоримо про це з головою правління Української видавничої асоціації Артемом Біденко. У студії працює Анастасія Потапенко. Бачила ваші дописи у Фейсбуці. Ви говорите, що українська видавнича галузь зараз фактично опинилася на межі виживання. Наскільки критичною є ситуація? Чи є вже видавництва або друкарні, наприклад, які після ударів просто не можуть відновити роботу?
18: Ну, якщо говорити сухими цифрами, то на сьогодні ми втратили майже 15 мільйонів книжок. І ми наближаємось до втрати половини річного обсягу всього ринку. Тобто, якщо у нас річний обсяг близько 7-8 мільярдів гривень, то ми наближаємось до втрати 3 мільярдів. Зараз більше за 2 мільярди вже втрачено. І ми розуміємо, що росіяни будуть і далі бити, далі будуть знищувати українські книжки. Для низки видавництв, низки книгарень – це критично, винищено 80, 90, 100% всіх накладів, і вони, ну, задумуються над тим, щоб повністю оголосити себе банкрутами. Для низки великих видавництв, таких як Ранок або Віват, для великих друкарень типу Конві або Побут Електротехніка, це теж дуже сильні удари, тобто вони вимушені шукати якісь гроші додаткові, якісь інвестиції або залучати досить дорогі кредити для того, щоб просто вижити. Тому галузь на межі катастрофи.
10: Прямі збитки вже перевищують 1,2 мільярда гривень, але це лише вартість знищеного майна та продукції. Які непрямі втрати має галузь? Наприклад, зірвані продажі, повторний друк, проблеми з логістикою?
18: Так, по-перше, повторний друк, бо, наприклад, підручники, ми не можемо сказати все, підручники згоріли, замовляйте заново. Видавцям необхідно їх, по суті, за свій рахунок знову надрукувати, тобто знайти ті самі кошти і запустити максимально швидко весь процес, при тому, що і обладнання знищене, і друкарні знищені, тобто це пошук альтернативи. Також повністю порушені логістичні ланцюжки. Добре, що нова пошта, та сама, з якою працювали багато видавництв, зараз максимально шукає, як допомогти знайти нові центри для фулфілменту, логістичні центри. Тобто всі намагаються врятувати сферу, але це, ну, не так просто. І ми маємо розуміти, що для невеликих видавництв, невеликих книгарень, ну, рішень майже немає. Тобто вони могли вкласти свої там останні гроші в справу всього свого життя, і зараз вони залишились ні з чим.
10: А от один удар по складу Ранок знищив близько 8 мільйонів книжок, фактично величезну частину того, що Україна друкує за рік. Наскільки небезпечною виявилась концентрація таких великих накладів в одному місці, та чи змінюють зараз видавництва систему зберігання книжок?
18: Ну, будь-який бізнес, він працює через логістичні центри і концентрує ті чи інші запаси в таких центрах. Так працюють всі, книжковий ринок не є винятком. Якщо цього не робити, то буде дуже складно, направляти за правильними адресами. Ну, грубо кажучи, є великий магазин, який замовляє багато книжок, або велика мережа книгарень. Вони одразу замовляють багато і довозять їм все це накопичується на одному складі і довозиться вже їм централізовано. Тобто однозначно зараз іде пошук того, щоб змінити цей підхід і щоб направляти одразу з друкарень невеликими партіями. Але маємо розуміти, що друк завжди, особливо друк підручників, це завжди великі партії. Це завжди 100 тисяч примірників, там підручників друкуються. І воно ж десь має зберігатися, воно ж не може одразу розподілятися по школах. Це, ну, так не працює. Це ж не кур'єри Glovo розвозять книжки, це спеціалізовані служби, спеціалізоване зберігання і так далі, і так далі.
19: А от хочу звернути увагу, що ви звернулись до президента з закликом скликати засідання РНБО щодо ситуації в давничій галузі. Яких конкретно рішень ви очікуєте від держави?
18: Ми чітко позначили, що сьогодні галузь дуже потребує, ну, звичайно ж, грошей, але ми розуміємо, що в бюджеті грошей немає, тому мають бути рішення на підтримку галузі. В першу чергу це пільгові кредити, тому що програма пільгових кредитів, яка діє в Мінекономіки, вона не поширюється на книжки, вони не підпадають під нею. Потім це воєнне страхування. Потім це компенсація книгарням. Цей закон є, але він, на жаль, не працює. І закупівлі книжок для бібліотек, тому що якщо ми втрачаємо склади, втрачаємо книгарні, то хоча б можемо перетворити бібліотеки, їх багато в Україні, по суті, на місця, де книжки будуть знаходитись, зберігатись, де люди матимуть до них доступ. Там ще є низка інших рішень, сподіваємося, що вони почнуть працювати, сподіваємося, що президент нас почує, тому що на інших рівнях, на жаль, поки що робота не рухається.
19: А чи, можливо, ви вже отримали якусь відповідь?
18: Ні, звичайно, ні, часу пройшло не так багато. Ми розуміємо, що в державі є багато інших проблем. Просто позначили, що ця сфера помре, якщо нею не зайнятися більш прискіпливо.
19: А скажіть також, будь ласка, чи очікувати подорожчання книжок на ринку в зв'язку з такими російськими атаками?
18: Так, звичайно. Ну, подорожчання не тільки через атаки, воно через об'єктивні причини, те саме війна в Ірані, здорожчання нафти, постійно зростають ціни. Але однозначно наша ситуація призведе до здорожчання вже цієї осені. Ми вже будемо зараз це бачити на полицях.
10: Це була розмова з головою управління Української видавничої асоціації Артемом Біденком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
8: Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
20: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські військові атакували дроном чоловіка.

0: Куцурубській громаді, там загиблих і поранених немає. Російські війська вночі атакували безпілотником Дергачі на Харківщині. Постраждали двоє чоловіків. Про це повідомила речниця Харківської обласної військової адміністрації Анна Гонтар. 21-річний чоловік зазнав поранень. У 40-річного гостра реакція на стрес. Внаслідок удару також пошкоджені складська будівля та автомобіль швидкої допомоги. На момент атаки пацієнтів у ньому не було. Окрім цього, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок удару постраждали дві жінки. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Поранень зазнали жінки віком 39 та 44 років. Наразі лікарі надають їм усю необхідну медичну допомогу. Російські війська повторно атакували прикордонну інфраструктуру Одещини, через що пункт пропуску Орлівка тимчасово призупиняв роботу. Про це повідомила в оперативному штабі Ізмаїльської районної державної адміністрації. Згодом роботу пункту пропуску відновили. Наразі пропускні операції здійснюють у звичайному режимі. Попередня російська атака на Орлівку сталася 1 вересня. У російській Рязані після атаки безпілотників сталася пожежа на одному з підприємств. Про це повідомив губернатор Рязанської області Павло Малков. За його словами, уламки безпілотників також пошкодили житловий будинок у Рязані та будівлю у Сапожковському окрузі. Попередньо постраждалих немає. Водночас осінт-аналітики, проаналізувавши фото та відео з місця, повідомляють, що під ударом опинився Рязанський нафтопереробний завод. На оприлюднених у мережі кадрах видно пожежу та густий дим. Офіційно російська влада не уточнює, яке саме підприємство горить. Шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення ASC-890 вже здійснює бойові вильоти над Україною. Про це вперше офіційно повідомило Міністерство оборони України. За даними відомства, перші бойові вильоти літака зафіксували ще у березні цього року. ASC-890 здатний виявляти повітряні цілі на значній відстані та координувати роботу бойової авіації. Рішення передати Україні цей літак Швеція оголосила у травні 2024 року. Разом зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером до Москви прилетів американський посадовець, відповідальний за санкційну політику щодо Росії. Про це повідомляє Axios. До складу делегації увійшов виконувач обов'язків керівника санкційного управління Міністерства фінансів США Джин Ленг. Він брав участь у підготовчих переговорах із представником Кремля Кирилом Дмитрієвим, однак на зустрічі з Володимиром Путіним не був присутній. У Білому домі, заявив Reuters, також додали, що під час переговорів у Москві американські посадовці обговорили конкретні плани щодо подальших кроків. Деталі мають оголосити найближчими тижнями. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 6 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на більшій території країни упродовж доби пройдуть дощі. Вдень у південних областях місцями грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 8, плюс 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів підніметься до 17-24 градусів тепла. На півдні та південному сході країни вночі плюс 14, плюс 21, вдень 22-27 з позначкою «плюс». У Києві та області 6 вересня передбачається мінлива хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі та штормові пориви вітру. Вночі по території Київщини температура буде плюс 8, плюс 13, вдень 17-19 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 12 градусів з позначкою «плюс», вдень стовпчики термометрів підніметься до 18 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.

0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
1: Автонаведення у дронах перехоплювачі. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Про щі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. Експертні рішення
0: на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
2: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко – аграрні експерти Bayer.
3: Якщо говорити про законодавство у сфері регулювання засобів захисту рослин, я би хотіла почати з того, що підтвердити, що українська система регулювання захисту рослин, на мій погляд, в деякій мірі навіть жорсткіша. І вимог, скажімо, навіть більше. Якщо говорити про токсикологічну оцінку, екологічну оцінку, кожний препарат, кожна діюча речовина повинна мати повний пакет досліджень. Я вважаю такі вимоги правильними і раціональними, так як наша країна прожила деякі обставини досить складні і проживає зараз.
1: Експертні рішення
0: на громадському радіо.
2: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро.
3: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Я чую інших.
1: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
1: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
5: Попри все.
1: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
8: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок на громадському радіо.
9: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Ірина Нижник. Об 11:00 колега Анастасія Потапенко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який, як і це висилання, можна слухати на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Можна встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон і у такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви дістаєте корисну і достовірну інформацію. А, до речі, ще є у нас номер Вайбера у студії 067-67-40476, 067-67-40476. Це писати туди ваші запитання, ваші відгуки. Я, коли приходжу до студії, завжди, ну, не найперше, але найдругше, можливо, Відкриваю, дивлюся, що там з'явилося за ніч, і дивлюся, тут слухач Олег відгукнувся на вчорашню розмову із Данилом Гетманцевим, головою комітету Верховної Ради з питань податкової, митної, там, фінансової політики. Ну, от пише, дякую, було цікаво, хоча той самий Олег у перебігу розмови навіть писав, що неправду говорить Гетманцев, ну, але той відповів, довів, очевидно, що правду говорить. Хто хоче, може зайти на наш сайт і послухати там кілька новин, почитати, які є із того інтерв'ю із Данилом Гетманцевим. Ну і взагалі сайт громадське.радіо – це джерело корисної і перевіреної інформації. І я вам його раджу. До речі, в другій половині програми у нас буде ще людина на зв'язку, Наталія Петрова. Вона, ну, чи не найбільша фахівчиня із медіаправа в Україні. Ви зможете телефонувати за номером телефону безкоштовний. Я вам назву, потім ви зможете ставити запитання пані Наталі. Ну, а поки що у мене тут будуть аж два записи, тому телефонувати не варто, але можна писати на той самий вайбер. Я вам нагадую 0676740476. І перша розмова із продюсеркою кінематографічною Іриною Сахалтуєвою. Вона, от я з нею познайомився, напевно, років, ну, 12-15 тому, 14, о, пригадав, 14. От вона весь час була продюсеркою анімаційних фільмів, а тепер, ну, війна багато чого міняє. І Ірина в тому числі спродюсувала два документальні фільми про війну, в тому числі фільм Романа Крупача «Бо козацького роду». От про нього і поговорили.

0: влетіла бомба. Чому саме це перша звукова доріжка?
1: Ну, летіла бомба з московського краю, тому що ця звукова доріжка, ми так вибрали для того, щоб перший трек був сильний. І нам дуже сподобалося, як наш лірник Андрій Ляшук награв і заспівав цю пісню. Потім електроніка, молодий, дуже молодий початківець, але композитор Нано Ахіот, це його ім'я сценічне. І там просто дуже органічно поєдналося і ліра з електронікою, плюс звуки війни. І мені здається, що цей трек вийшов сильним, тому що, по-перше, перший має бути сильним, і ми його використали для трейлера. Саме тому, що він якраз і є заявкою на тему нашого фільму.
0: Але чи можна в оці півтори хвилини трейлеру, чи тупа квістуна, умістити не тільки заявку фільму, а зміст і сенс?
1: Мабуть, що можна, тому що трейлер для того і робиться, щоб глядач бачив, власне, про що фільм і які сенси. Це важлива річ для просування фільму, це трейлер, да.
0: І для тих, хто з якихось причин не подивиться, і для тих, хто подивиться, щоб їх заохотити подивитися, розкажіть про фільм, Ірино.
1: Я взагалі продюсер анімації. Але так сталося, що я зараз, це вже другий мій документальний фільм. І другий повний метр. І вже другий раз я скажу, що фільм приймає участь в Одеському фестивалі. І режисер-дебютант Роман Крупач, він доброволець. Він добровільно вступив 25 лютого, він вже був у військкоматі, він вступив до війська. Він сапер. Він воював просто на самому нулі. І Рома весь цей час, він фільмував, власне, фільм, весь матеріал документальний, він знятий на два телефони. Звичайні телефони і камеру GoPro. Просто це звичайні засоби, без всяких камер, без світла, без звуку, без нічого. Але він дуже класний оператор, він дуже класно це все знімав, і він весь час фільмував, незважаючи на те, що в нього була ще військова його робота. А потім, коли я подивилася матеріал, і ми вирішили, що треба якось підсилити документальну частину, хоча тут підсилювати це військові зйомки просто з нуля, да? Тут нема чого підсилити, а просто надати ще такий мистецький акцент. І тому ми туди вставили, там є анімаційні вставки, анімаційні епізоди. Тобто це епізоди, які це найважчі моменти війни. Тобто висадка, вихід під часик називається. Під часик, тому що це зняти неможливо. Це ми все намалювали. І намалювали поранення, тому що це, Роман був поранений, Роман – ветеран з інвалідністю. І оце все було намальовано. А потім вже наш режисер Василь Федорович Образ. До речі, Василь Федорович Образ, він майстер якраз Романа. Роман закінчив його, він факультет режисури, де був майстром Василь Федорович. І вони от таким чином об'єдналися. І це вийшло дуже хороший результат, дуже крутий. І Василь Федорович каже, що якщо «Бо козацького роду», це, до речі, Роман придумав цю назву. «Бо козацького роду», то тут треба щось козацьке. Чи кобза, чи ліра, чи ще щось. Ми почали шукати лірника, і я просто по Ютьюбу набрала ліру, і перше, що випало, це був якраз твір Андрія Ляшука «Житіє моє», якому там було чи 10 років, чи 12 років. Я подумала, що це мене вразило просто. Ми знайшли Ляшука, він приїхав до Києва, записали, а потім вже наш Федя, який був звукорежисером, вже зробили це електроніку.
0: Наскільки електроніка, на вашу думку, там вписується?
1: Ідеально вписується. Я навіть не очікувала того, що ліра, старовинний інструмент, так круто поєднається і органічно поєднається з сучасною електронікою, з сучасними семплами і оцим всім. Просто вийшло, сильно вийшло. Тобто ліра може поєднуватися з чим завгодно, мабуть, що. Тільки треба це вміти робити.
0: І уявляти, яка ліра, до речі, це колісна ліра?
1: Це просто справжня колісна ліра. Це записувалося дві ліри, там було два звука ліри.
0: Пані Ірино, ви з таким ентузіазмом, завзяттям це розповідаєте, що мені здається, що вам самі це дуже подобається. І, можливо, до речі, згадуючи назву роману «Козацькому роду нема переводу», фільм «Бо козацькому роду» матиме продовження.
1: Дякую, сподіваюся на це, звичайно. Я продюсер, я маю бути закохана в свої проекти, в своїх режисерів, в свою роботу, бо інакше нічого не виходить.
0: Озираючи от зараз доступний нам, і я думаю, що краще знаний вами обшир документальних фільмів про війну, Наскільки ви вважаєте, вони в цілому, ну або принаймні та частина, яку ви бачили, відображають те, що відбувається на війні? І наскільки фільм «По козацькому роду» Романа Крупача, Ірини Сахлтової і Василя
1: Образа
0: вибивається або навпаки вписується в загальне тло?
1: Ви знаєте, я не можу казати за всі фільми документальні. Не можу. По-перше, я не всі бачила фільми. По-друге, я не можу це робити якийсь загальний висновок з цього і казати, що мій фільм відрізняється в кращу сторону. Це було б неправильно.
0: Ви, всі знову ж таки, фільми як важливі. Продюсерка, ви просто зобов'язані казати мій фільм.
1: Що це було б неправильно. Кожен військовий фільм, він має своє значення і дуже велике. Тому що це документ війни, це наша повага, це наша пошана до тих, хто, по-перше, у війську, по-друге, до тих, хто загинув, ті, хто поранені. І якщо вони на екрані, вони живі. Тому що в мене, наприклад, от іще є один фільм, там один хлопець загинув. І командир сказав, ми не будемо писати в титрах, що він загинув, ми напишемо, що він живий, тому що він живий. Тобто він присутній. В наших думках, в нашій пам'яті. Наш фільм, він просто відрізняється чим? По-перше, ми намагалися зробити не тільки кінодокумент, а мистецький витвір мистецтва. Тобто мистецький продукт, щоб це було мистецтво, яке залишиться потім не тільки як кінодокумент, як хроніка війни, а ще вона буде впливати от, власне, на культурний такий, знаєте, на культурну сферу, на всю.
0: Що потрібно для того, щоб продюсерка анімаційного кіна почала робити документальні фільми?
1: Це просто збіг обставин. Я скажу, що тут, ну, це як звичайно, що мені це ще було 2 роки тому, запропонував Женя, з яким я раніше працювала як з оператором, Євген Мазуренко, успішний режисер з фільмом «Сопілка Перуна». І він каже, ну, Іра, ну, подивіться, ну, будь ласка. Я кажу, Женя, ну, фільми про війну, мені важко, все. Він каже, не важко, все нормально, подивіться. Я подивилася, я була вражена. Я взялася за цей фільм його продюсувати. Точно так же, як з «Козацького роду». Я коли познайомилася з Романом, я зрозуміла, що він дуже чесний, дуже відвертий, дуже порядний, і що цей фільм вийде.
0: Які епізоди у фільмі вам найбільше самій до душі, а які, можливо, ви би і прибрали? Або, ну, скажімо так, викликають сумнів. Чи там все довершено?
1: Тут я вже відповідати не буду. І я не можу, тому що в мене профдеформація, я бачу те, що не бачить глядач. І тому тут я не буду перераховувати, що краще, що гірше.
0: Гаразд. Тоді я від того, що ви сказали, ви бачите те, чого не бачить глядач. Але, очевидно, ви іноді не бачите те, що бачить глядач.
1: Так, так буває. Так. Я скажу, що зазвичай так. Да. Тому що я бачу іншим поглядом, тому що я цей матеріал передивилася сотні разів. Я не можу бути об'єктивною.
0: І тому запитання, які вже відгуки є, на які ви звертаєте увагу, можливо, вони відкрили вам щось, про що ви самі не подумали.
1: Так, є один відгук, який мені дуже, він мене абсолютно вразив, тому що я щось таке відчувала, але в процесі виробництва я не звертала на це увагу. Цей відгук був дуже якраз цінний для нас, для всіх, тому що мені сказали, що цей фільм, він дуже чоловічий, дуже мужній, дуже стриманий. І немає зайвого драматизму, немає зайвих емоцій. Тобто це фільм воїна, не людини, яка випадково опинилася на фронті, а це фільм воїна. Тобто Рома воїн, якось він зробив так фільм, якби він воїном був одразу. Духовно, розумієте? Тобто ментально.
0: І яка тепер буде фестивальна чи прокатна доля цього фільму?
1: У нас буде зараз ще фестивальна історія продовжується, тому що це вже будуть зарубіжні фестивалі. Ну, там стандартна схема, фестиваль, sales agent. І все. Тобто все стандарт.
0: Ну, а коли його українські глядачки і глядачі зможуть побачити?
1: Це буде фільм у вільному доступі. Безкоштовно. Ми його викладемо на YouTube і всі будуть дивитися, хто захоче.
0: Ірина Сахлтуєва про фільм «По козацькому роду». Ви слухаєте Громадське радіо. Андрій Куликов при мікрофоні. І на дворі дощ. Це після того, які були дні у Києві, спекотні, задушливі. Воно, звісно, добре, але змушує замислитися і про те, чи доречний дощ всього-навсього, яке у нас сьогодні 6 вересня. То? Так от, до того, що ми відбиваємо російську агресію, додаються у нас і кліматичні проблеми. Цього літа аномальна спека пошкодила зернові у західних областях. Істотно знизився рівень води у всіх річках, у всіх водосховищах України. Ну і при цьому вороги далі скеровує удари на наше енергопостачання. І, звісно, в Україні намагаються створити швидко альтернативні можливості обігріву місту взимку, ну, але очевидно, не всюди це вдасться. От ми знаємо попередження Херсонської обласної військової адміністрації, ну, і так далі, і так далі. Наскільки нам може придатися досвід наших, ну, майже найближчих сусідів у розбудові розподіленої генерації? Пропонуємо розповідь колеги Олега Климчука про те, як у столиці Чехії, Празі, працюють над скороченням споживання електрики, активно розбудовують мережу сонячних електростанцій і зменшують викиди вуглекислого газу в атмосферу.
2: Середина цього літа у Празі відзначилася спекою і відсутністю дощів. У мене навіть склалося враження, що пражани переходять на ритм італійців чи іспанців з їхніми денними сієстами. Туристи, яких у Празі в цю пору дуже багато, теж використовували для прогулянок прохолодніші ранки та вечори і ховалися від гарячого полуденного сонця в музеях, парках і кафе з холодними напоями і морозивом. Муніципалітет Праги серйозно переймається кліматичними викликами і ще 2021 року затвердив кліматичний план Праги 2030. Він передбачає скорочення викидів вуглекислого газу, енергозаощадження і поступову відмову від вугілля та природного газу для опалення і освітлення міста. Чеська столиця ще 2019 року добровільно взяла на себе зобов'язання до 2030 року скоротити викиди СО2 на 45% у порівнянні з 2010 роком. Для початку Прага ґрунтовно вивчила стан своїх будівель, наскільки вони енергоощадливі чи навпаки енергозатратні. Потім місто отримало грант «Елена» від Європейського Союзу. Це технічна допомога для розробки та реалізації проєктів у сфері енергоефективності, інтеграції відновлюваних джерел енергії в будівництві та міському транспорті. За кошти гранту Прага встановила сонячні панелі на перших 100 будівлях муніципальної власності. А далі процес пішов швидко і ефективно. Місто активно нарощує вироблення струму шляхом встановлення сонячних панелей у житлових кварталах. Прага ухвалила закон, що всі новобудови повинні мати на дахах сонячні станції. Зрозумівши, що відсутність трави чи ґрунту спричиняє перегрівання повітря і змінює мікроклімат, місто розширює мережу парків та скверів, зменшує площі під плиткою, асфальтом чи бетоном. Доріжки у скверах тут не вимощують плиткою, а висипають дрібним шутром. Петер Вольф, доктор технічних наук, співробітник Центру енергетично-ефективних будівель при Технічному університеті Праги. Співпрацює він із Празьким центром відновної енергетики, неприбутковою організацією, що належить муніципалітету міста. Мета центру – скоротити до мінімуму споживання електрики і загальної мережі для потреб муніципальних будівель, розповів Петер.
3: Наш центр створений для встановлення сонячних панелей, а також для забезпечення струмом із них об'єктів, де такі сонячні панелі не можна встановити з технічних причин. У Чехії дуже багато подібних центрів. Ми проводимо технічну оцінку будівлі, наприклад, школи, лікарні, і кажемо, чи можна тут поставити сонячні панелі, і як це краще зробити. Тільки у липні ми встановили у Празі 62 фотовольтові, тобто сонячні станції. Наш центр не лише допомагає, консультує і відповідає за встановлення і розробку нових систем сонячних панелей на будинках, а ще й працює над зменшенням видатків на електрику. Ми почали діяти у 2023 році і змонтували тоді панелей на 300 кВт. А на сьогодні в Празі лише один наш центр встановив на будинках сонячні панелі потужністю понад 2 мегавати.
2: Економісти при вивченні ступеня розвитку країни враховують рівень споживання нею електрики і доступність струму для громадян. Що вище ці показники, то міцніша економіка. У 2025 році Чехія спожила майже 60 тераватт-годин струму. Для порівняння, воююча і вшестеро більша за Чехію Україна спожила торік, за даними Національної комісії регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, дещо більше, як 85 тераватт-годин. Індекс ВВП на одного чеха складає 92% від середньостатистичних 100 по всьому Європейському Союзу. Минулого року всі чеські сонячні станції виробили 4,7 тераватт струму, це майже 7% від загальної генерації країни. Частка сонячних установок всієї Праги в цьому обсязі складає близько 1%. Ніби й небагато, але місто поступово скорочує використання струму з двох найбільших електроцентралей Праги, одна з яких працює на вугіллі, інша – на природному газі. За інформацією чеського сайту на тему енергетики о енергетіце, в країні працюють різні системи власності і експлуатації сонячних установок – приватні домовласники, комерційні та промислові підприємства, асоціації власників житла, будівельні та електрогенеруючі компанії. Щороку Чехія збільшує потужність сонячної генерації приблизно на 1000 мегаватт, розповідає Ян Крачмар, виконавчий директор Сонячної асоціації. Ця організація об'єднує понад 700 установ, компаній та приватних осіб у сфері виробництва струму сонячними панелями. І це найбільша професійна організація у цій галузі в Чехії. Зі слів Яна, корпоративні сонячні електростанції сьогодні продовжують набирати обертів. Щоправда, інтерес до нових домашніх установок цього року дещо знизився, бо держава ще з минулого року призупинила видачу безвідсоткових кредитів за програмою «Нова зелена економія». Тож власники будинків чекають на відновлення державної програми з вересня.
3: Чеський ринок досі значною мірою залежить від субсидій. Зазвичай люди хочуть отримувати субсидії. І у нас були державні субсидії на сонячні системи для житлових будинків. Але вони зупинилися в грудні, бо закінчилися кошти. Тривалий час існувала невизначеність, чи будуть у нас взагалі якісь субсидії. Тим часом розпочалася війна в Ірані, подорожчало пальне, газ, і люди знову зацікавились сонячною енергією. Я вважаю, що особи, які не зможуть отримати безвідсотковий кредит, повинні мати можливість встановити сонячні панелі без обмежень. Просто необхідно знайти іншу форму підтримки, якою, як і в сусідніх країнах, може бути, наприклад, зниження ПДВ на фотоелектричні системи. Чеський ринок не може собі дозволити чергову кількамісячну затримку у встановленні нових систем. Наслідки відчувають і монтажні компанії, які мусили закритися через тривалу паузу та відтермінування запуску безвідсоткових кредитів.
2: Площа Праги – майже 500 квадратних кілометрів. Населення – 1,5 мільйона людей. Місто поділене на 57 районів. Для порівняння, площа Києва – майже 840 квадратних кілометрів, а населення, не враховуючи передмість, – 3-3,5 мільйони. Районів у Києві всього 10. Але устрій і самоврядування у чеській столиці абсолютно різняться від Києва. І часто міська управа, бізнес та громадяни міста мають різні погляди на розвиток столиці, розповідає заступник міського голови, депутат міської ради Праги Ян Хабр.
3: Кожен район міста має свого мера і свою раду. Тож уявіть ситуацію, коли ви хочете ухвалити важливий стратегічний документ, зробити щось корисне для всієї Праги, а частина містян на це не погоджується. Наприклад, ви плануєте прокласти високовольтну електричну лінію, а нам дійсно потрібно посилити пропускні можливості електромереж. І така лінія має проходити через якийсь район, але частина мешканців не бажає бачити в своєму районі 30-метрові електричні опори. Вони проти. Ми ж мусимо чекати, поки вони погодяться. Якось чекали більше 20 років. У нас кожен район міста має власні права, і жителі можуть виступати практично проти чого завгодно. Тож, якщо ви задумали якийсь цікавий енергетичний проєкт, зазвичай знайдуться люди, яким це не сподобається. Громадяни користуються своїми правами, вдаються до тиску на мерів районів і на районні ради. Крім цього, Прага – столиця, і закони тут не такі, як у звичайному місті. Прага керується спеціальним законом, саме як столиця Чехії.
2: За словами заступника міського голови, місто іноді не може запровадити енергетичні новації через побоювання громадян перед змінами і через небажання втратити те, що вони вже мають.
4: We wanted to do charging stations on the lights of public lightnings.
3: Якось ми хотіли влаштувати зарядні станції на нічних вуличних ліхтарях, на інших об'єктах для повільної зарядки електромобілів. Але почалося невдоволення. Мешканці побоювалися, що втратять місця паркування для своїх машин, якщо там будуть зарядні станції. І вони не дозволили нам цього зробити. Так ми втратили сотні можливостей для реконструкції освітлення вулиць. Пражани хочуть, щоб місця паркування були доступні для всіх, а не зарезервовані лише для електромобілів. І це правда. Якщо у вас зарядна станція для електрокарів, то інші автівки там вже не запаркуєш. І це ставить у нерівні умови власників дизельних чи бензинових автівок.
2: Ще одна особливість чеської столиці – комунальне майно Праги. Тут свою власність мають і місто Прага, і окремі міські райони. Відповідно, у кожного своя стратегія, як цим майном користуватися. Місто Прага володіє понад 200 закладів – театрами, музеями, школами, будинками для людей літнього віку. Райони столиці теж мають у власності свої подібні заклади. Кожен такий об'єкт – окрема юридична особа з власним керівництвом. Для міського департаменту енергетики непросте завдання – налагодити роботу з усіма цими юридичними особами так, щоб реалізація амбітних енергетичних планів була успішною. Частина керівників йдуть на співпрацю з відділом енергетики столиці. А частині це абсолютно байдуже, розповідає Ян Хабр. Окремо стоять у питанні енергоефективності та енергоощадливості майже 1500 пам'яток архітектури і сакрального мистецтва Праги. Більшість з них розташовані у середмісті чеської столиці, де діє захисна зона ЮНЕСКО. У Празі дуже строгий департамент збереження історичної спадщини міста. Тому місто має пильно дослухатися до побажань цієї установи, перш ніж покращувати енергоефективність давніх споруд. Але, як правило, саме ці старі будівлі найменш ощадливі у збереженні теплової енергії електрики.
3: Наприклад, якщо мова про встановлення сонячних панелей у старому середмісті, у зоні ЮНЕСКО, то це абсолютно неможливо. Місто Прага законом захищає від руйнувань вид, панораму старого міста з Празького замку. Тому на дахах будинків там не може бути жодних сонячних панелей.
2: Проте у Празі обмеження не лише на встановлення сонячних панелей. Ще одне важливе обмеження – заборона будувати висотки в центрі міста. І вона, знову ж таки, продиктована приписами ЮНЕСКО. Високі будинки не повинні затуляти вид з Празького замку.
3: Тут триває дискусія. Будьмо відвертими. Насправді більшість пражан на боці ЮНЕСКО. Їм приємно, що їхня Прага під захистом цієї організації. Приємно, що вони живуть у гарному місті. Насправді чехи не надто приязні до сонячних чи, скажімо так, технологій, що на боці довкілля. Якби сьогодні провели голосування з такого питання, ви за те, щоб залишитися у списку ЮНЕСКО, чи за нові енергозберігальні технології? Відповідь була б чіткою – залишитися у списку ЮНЕСКО. Ось що таке Прага.
2: За словами виконавчого директора Сонячної асоціації Яна Крачмара, перший бум сонячної енергетики відбувся у 2008-2010 роках, коли спорудили сонячних станцій загальною потужністю 2 гігавати. А під Прагою побудували величезну, як на той час, сонячну станцію потужністю 35 мегаватт. Проте хвиля спала, бо уряд вирішив, що ці програми для країни задорогі. Другим поштовхом до масового встановлення сонячних панелей в Чехії і в Празі, зокрема, стала військова агресія Росії проти України. Чехія десятиліттями будувала свою економіку на російському газі, тож виникли й економічні, і політичні ризики.
3: Ситуація ставала непевною, а тут ще банкрутує одна велика чеська компанія на ринку електроенергії, яка мала майже мільйон клієнтів. Все це спричинило енергетичну кризу. Вона в Чехії почалася дещо раніше, у порівнянні з іншими країнами. У них це почалося, як вам відомо, в лютому 2022-го. Тож до того часу нові сонячні станції у нас практично не будувалися. І тут несподівано такий величезний попит на сонячні панелі, що ми у 22-му, 23-му, 24-му монтували щороку по 1 гігавату потужностей.
2: Подібно як у Києві, система опалення старіших районів Праги побудована на основі великих ТЕЦ. Чеська столиця міркує, як змінити цю схему, закладену ще в 70-х роках минулого століття. 30 кілометрів на північ від Праги тоді збудували велику ТЕЦ, що працює на вугіллі, розповідає архітектор-урбаніст Зденек Вольфль.
3: Вся східна частина міста отримує тепло з цієї теплоелектроцентралі. Але нам сьогодні забагато цього тепла і струму, особливо коли працюють сонячні станції. Крім цього, викиди від спалювання вугілля шкідливі, і місто сподівається перевести до 2033 року цю ТЕЦ на біогаз.
2: Звичайно, сонячні станції – не панацея у реформуванні енергетичного ринку Чехії. Хоч сьогодні вони виробляють 7% струму в загальному балансі, 42% електрики досі дають дві чеські АЕС. Однак чехи, зокрема пражани, мислять інакше. Як каже Петер Вольф, головне у енергоощадних проєктах – це мати мету і рухатися вперед. Та є ще одна важлива для чехів річ.
3: На прикладі багатьох проєктів, я бачу, що часом їх неможливо втілити у повному обсязі. Через специфіку міста, його історичних будівель, у багатьох випадках, скажімо, краще встановити типову сонячну станцію за межами Праги, а потім ділитися енергією. Так навіть буде дешевше. Але тут важливий сам підхід до питання. І справа не лише в заощадженні енергії, а й у кліматі Праги, у якісних умовах життя людей.
5: Той самий ранок на громадському радіо.
0: Поки ми слухали матеріал колеги Олега Климчука, на наш вайбер студійний 0676740476 надійшли два повідомлення. Одне від нашого прихильника, давнього і мені особисто знайомого через телефон Олега Фургалюка. Мої вітання і моє шанування усім добрим людям. Навзаєм, пане Олеже. От і ще від пані Добровольської схвальний відгук про програму колеги Світлани Білої «Ошатна українська». Дякую, пишіть ще. Ну і крім того, у нас є номер телефону 0830 40 33. Це безкоштовно можна дзвонити з будь-якого українського номера, ставити запитання нашим співрозмовницями, співрозмовникам на додачу, а може навіть замість тих запитань, які ставлю я. Тому що, наприклад, з такою фаховою людиною, як голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк, я переважно починаю із стандартного запитання, а може хтось хотів би по-іншому. Ну так от, стандартне запитання лунає так. Пані Світлана Оксано, а які новини і новинки українського кіно і довкола нього ви вважаєте гідними уваги нашої аудиторії сьогодні?
6: Сьогодні я вважаю гідною основну новину минулого тижня, що 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль в цей тиждень, який в народі називають дроновим, відбувся. Відбувся в повному обсязі з змінами локацій, але 107 фільмів, які планували показати на цьому фестивалі, і 30 подій, які мали відбутись, вони відбулись. Це для мене найголовніша подія. Цієї події є інші, зворотній бік, що ніколи я не бачила так мало людей в кінозалах. І не лише в кінозалах, а куди люди приходять, як то кажуть, потусуватися на відкриття і закриття. Але тим ціннішими для мене є результати цього фестивалю, тому що, знаєте, дуже часто ти виходиш після оголошення результатів, кривиш таку кривою козою фізіономію і думаєш, що все могло б бути по-іншому. От тут я згодна з кожним словом, і мене ще від самого початку дуже так підтримувала концепція фестиваля, яка взяла за себе в центр це долі різних жінок, і так воно і відбулося. І ви знаєте, в кожному фестивалі є така частина зараз, яка говорить про фільми майбутнього. Вона підтримує ті фільми, які вже розпочаті, і ті фільми, які збираються розпочати. Я от з гордістю назву ці стрічки. Одна з них – це ДНК нації, яка вже над нею режисер Іван Сауткін з об'єднання «Вавилон-13» працює вже третій рік з продюсером Іваною Хіцинською. Це такий іронічний погляд на спадок Олександра, Тараса Шевченка, знімається він багато в місті Сідніві, містечко Сідніві Чернігівської області, де проживають декілька людей, які вважають себе нащадками Тараса Шевченка, і саме там Іван шукає оцю одинку нації. Дуже важливо, що минулих, от перед тим ви розмовляли про фільм «Бо козацького роду», і є от, дуже великий масив уже у нас фільмів і режисерок, і режисерів, які самі є і героями фільму, і людьми, які фільмують, і авторами цього фільму. І от ви говорили про Романа Крупича минулого разу таким
0: абсолютно... Нагадаю, що говорив з Іриною Сахалтуєвою.
6: З Іриною Сахалтуєвою, так, продюсерською цього фільму. Минулого року таким приумфатором фестиваля, переможцем національної програми документальних фільмів став Артем Рижиком з фільмом «Простим солдат». І я от дуже рада, що з такою назвою іронічної дружби народів він отримав декілька тисяч доларів на можливість продовжити розвиток своєї роботи. От. Ну і в міжнародній повнометражній програмі довго в нас не перемагали фінські фільми, фінське кіно, яке для мене є таким особливим фаворитним. І цього року режисерка Алі Хаапсала із фільмом «Розкажи всім», дуже незвичним сюжетом, де йдеться про кінець 19 століття і про групу незручних фінських жінок-бунтарок. Тобто вони там не кидають бомби, нічого не зрушують, крім якихось устоїв життя своїх родин. І це навіть не якісь якби, такі тілесні речі. Вони просто умовно, ментально незручні цьому суспільству. І їх відселяють на острів. Я бачила, що це острів Турка, де дуже люди відбувалось фільмування. І саме цей фільм став переможцем переможцем міжнародної програми. Я дуже раджу його подивитись. Він вже в Фінляндії номінований фактично на всі нагороди. Це називалося «Золотий драгун». От, і,
0: «Золотий там, драгун»?
6: Дракон. Ну,
0: дракон, смок.
6: От, і він говорить, що жінка – це та істота, яка може вистояти і інколи навіть знести будь-які безжальні соціальні структури. Але особливо,
0: а чоловік?
6: Не завжди, пане Сергію. Пане Андрію. От,
0: а жінка завжди?
6: Жінка буде намагатися, скажімо так, завжди.
0: Так.
6: Але дуже важливий для мене фільм, який отримав спеціальну згадку, «Брат», польський, Мача Собеського. І важливий не тільки тому, що я його відібрала як підбірник цього фестивалю, розгледіла, і тому, що він відтримав нагороду. А це, знаєте, така надзвичайно цікава спроба розповісти про драматизм звичайного сімейного життя, не використовуючи різні мелодраматичні структури. Це історія про молодого 4-літнього хлопчика-дзюдоїста, мати якого працює з медсестрою в двох лікарнях, щоб їх прогодувати. Батько, фінпольський, засуджений. В нього ще є маленький брат, який стає таким незручним хлопчиком, бо намагається щось десь вкрасти. І це світ. З батьком він може розмовляти тільки через стіну його в'язниці. І це такий світ, знаєте, сповнений насильства, амбіцій, хаосу. От, де діти змушені дорослішати, а мати не може втримати ніяким чином. І для мене дуже важливим було те, що автор висловився тут не через діалоги. Люди проживали цей фільм, цю історію не діалогічно, а діями і тишею. Це виявився прекрасним ходом драматичним. Повторюю, він пересилив всі ці молоді драматичні спроби, коли ми збираємося на кухні, кажемо, я помилився, ти помилилася, тут було не так, а давай жити по-іншому. От. А тут ти встигаєш стежити за, знаєте, кожним жестом. Навіть один, так як мати миється після цієї страшної своєї роботи, так як хлопці сидять за столом, воно своїм виглядом акцентує на безлічі геометричних деталей. І от Філіп Філіморський, це, який зіграв роль старшого Грата, він уже відзначений як кращий актор минулого року в Польщі. І знаєте, ну, я люблю такого польського актора, як Богуша Лінського, і в нього така є, знаєте, магнетична присутність. Інколи актору нічого не треба грати, йому достатньо бути присутнім в кадрі. От ця та стрічка, яку я також дуже рекомендую нашим глядачам. Другим фаворитом...
0: А де ж її можна побачити?
6: Я думаю, що її дуже швидко, через півроку її можна буде побачити на міжнародних стримінгових системах, тому що вона вже пройшла таку довгу фестивальну долю, і зазвичай, от я думаю, з нового року вона буде доступна. Це така просто стрічка сімейного виховання. Ну і найкращим українським ігровим повнометражним фільмом, нібито прогнозовано, але в нього були серйозні конкуренти, стала стрічка авторства Валентина Васяновича «За перемогу». Це антиутопія, ми про неї багато говорили, про важке повоєнне життя України, де режисер намагається знайти себе, де він роз'єднаний з родиною. І також він отримав і приз Міжнародної федерації Фербреси Віпресі за цю стрічку. Але моїм справжнім, от таким, знаєте, до сліз фаворитом стала картина, про яку я двічі розповідала і двічі до прем'єри дивилася в себе на комп'ютері. І занудно скажу, що таке кіно, та й взагалі кіно треба дивитися в кінозалі. Вона називається «Померти або жити», або «To die, to live» Юрія Гонтарук. Багато хто слідкує за роботами Юлії, знає, що вона починала цей фільм як «Чорна сотня». Напевне, це найдовше в історії українського кінематографа незалежності спостереження за героєм. Я б не називала це спостереженням, це життя поряд з героями. 11 років Юлія була з трьома добровольцями Азова, тоді Азовом, які в 15-му році завершили своє мирне життя, три чоловіки. От найбільш харизматичний з них Шахта. Вони воюють якийсь період життя, вони перестають воювати, намагаються знайти себе в мирному житті, намагаються зруйнувати своє мирне життя і повертаються знову в війську. Але це занадто проста розповідь про те, щоб показати, що от Юлія підходить цими своїми, там було троє людей, які працювали з натільними камерами. Це сама Юлія, це Сергій Безсмертний і Юрій Грузінів, другий оператор. Вони підходили, щоб от показати, як люди спочатку усвідомлюють смерть, як перестають боятися смерті, як вступають якісь особливі взаємини зі смертю. І треба сказати, що це не військовий фільм. Це фільм, де не так...
0: Не військовий чи не воєнний?
6: Не воєнний, дякую за поправку, не так уже й багато воєнних сцен, хоча свого часу його відмовили в світовій прем'єрі на Берлінському кінофестивалі саме за цього мілітарної якби облямівки, але дуже добре, що взяли на фестиваль, який я надзвичайно поважаю, на Карлові Вари, і там відбулася на початку літа їх світова прем'єра. І оце відслідковування героєм, це знаходження поряд з ними, це фактично Юлія Гонтарук, вона стає ну ніби четвертою героїнею, хоча ніколи не оприявнює життя. І от їй вдається справді зняти не події, їй зняти оцю філософію, метафізику особистості, як яка проживає оце от померти, щоб жити, чи померти, аби жити.
0: Тут необхідно пояснити, що таке метафізика особистості, тому що я, наприклад, не уявляю.
6: Це можна б говорити дуже багато, але це осягання себе в між двома крапками, між рисками на того, що напишуть чи не напишуть на твоїй дощечці на кладбищі датою народу і датою смерті. Оця от риска, це і є насправді метафізика для мене. Хоча можуть бути дуже багато інших розумних пояснень, які почерпнуті із гарних словників. Зрештою, герої за 12 років, знаєте, 12 років спостереження проходять дуже значний шлях, повертаються в військо. От, і всі ці три ниточки цих трьох героїв Поттера, Шахти і Танцора знову перекладаються і злітаються в одну. І знаєте, в цьому фільмі було щось таке. Я дуже не люблю рахувати хвилини, коли зал стоїть і аплодує. Ну, цього разу хтось порахував за мене, бо я якраз вела представлення цього фільму. 15 хвилин зал стояв, і люди так і не присіли після перегляду стрічки, тому що, напевно, це найсильніший сьогодні фільм, який розказує про трансформацію людини за роки оголошеної чи неголошеної там в повному складі війни. І Юля якось дуже, знаєте, режисери по-різному представляють свої фільми, вони довго готують фрази, які потім виглядають нещирими. А Юля дуже так, напевне, влучно сказала, що я знімала цей фільм, напевне, лише для того, в якусь хвилину вона це зрозуміла, щоб сісти зі своїми героями і його переглянути. І справді вдалося переглянути живими, дієздатними, діючими далі героями. І от цей фільм також невдовзі, впродовж півроку, вийде в український прокат. І,
0: пані Оксано, і отут варто замінити словосполучення «цей фільм» назвою, щоб краще запам'ятати.
6: Так, «To die to live».
0: Ага.
6: Англомовна назва.
0: «To die to live», ясно, так. «Померти, так. Жити».
6: «Померти, жити».
0: Для того, щоб жити, там кома стоїть чи немає коми?
6: Ні, тут не зараз я перепрошую, загляну в мене навіть шпаргалки. А, немає коми.
0: Там, тоді можна це трактувати як померти і так, для того, щоб жити. То.
6: І так, да, це дайте такі слова. Ну і хочу сказати, що в документальній частині Української національної програми були ще фільми, які про війну, але які викликали посмішку, радість. Це фільм, головна роль про п'ятьох українських акторів, які воюють. Це фільм про тулузькі лимани, про те, як оберігають тварин. Тобто програма не була похмура. Я б не хотіла таке, знаєте, слово «життєдайне», яке, можливо, трошки затерте, звертатися. От. І якби моя воля, я б повторила Одеський кінофестиваль, всі ці 107 фільмів, щоб їх змогли побачити більше людей.
0: Для дуже мене це дякую. Дуже дякую. Оксана Волошинюк, голова спілки кінокритиків України, із своїм, як завжди, різнобарвним і глибоким аналізом новинок і новин українського кінематографу і довкола українського кінематографу спеціально для аудиторії Громадського радіо. Ну і на сам кінець, перед тим, як у цій студії з'явиться колега Анастасія Потапенко з черговим випуском новин, наші частоти в різних містах України: Київ 99,4 FM, Херсон 94,4 FM, Нікополь 91,5 FM, Миколаїв обласний центр 88,3 FM, Краматорськ 99 FM, Чернігів 105.9 FM і в Сумах частота громадського радіо 88.6 FM. Отже, Ірина Нижник, наша звукорежисерка, зараз подаватиме вам з допомогою, вона допомагатиме Анастасії Потапенко подати вам новини.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська атакували Черкащину ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 4 дрони. Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, 4 російські безпілотники знищили в небі над областю впродовж 5 та 6 вересня. Інформація

0: останній тиждень евакуювали ще 7 людей. Про це повідомив начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін. Наразі у місті залишаються 269 людей. За його словами, ситуація у Святогірську залишається складною через постійні російські обстріли. Водночас місто перебуває під контролем України. Там продовжують працювати місцева влада, правоохоронці та волонтери. Щорічні військові навчання НАТО «Northern Viking» біля берегів Ісландії вперше за десятиліття відбулися без участі американських кораблів та літаків. Про це повідомляє політико. Союзники відпрацьовували пошук російських підводних човнів у водах поблизу Ісландії. До навчань залучили німецькі літаки спостереження, канадські військові кораблі та бельгійські винищувачі. Командування навчаннями цього разу перейшло до французького офіцера. Мета маневрів, зокрема, продемонструвати, що європейські країни НАТО та Канада здатні діяти в Північній Атлантиці без американського лідерства. Водночас США допомагали з плануванням навчань і продовжують підтримувати військову діяльність в Ісландії. У Єгипті відому телеведучу Сару Халіфу та ще 11 людей засудили до смертної кари через повішення за виробництво та збут наркотиків. Про це пише The Guardian з посиланням на єгипетські медіа. Тож, за даними єгипетської державної газети, обвинувачених звинуватило у виробництві синтетичних наркотиків та ввезенні за кордону матеріалів для їх виготовлення. Під час розслідування правоохоронці вилучили понад 750 кілограмів наркотиків і сировини, а також виявили дві квартири, які використовували як лабораторії. 39-річна Сара Халіфа відома програмою Mission Impossible, присвяченою питанням безпеки та злочинності. Німецька компанія вперше успішно вивела супутники на орбіту Землі з території материкової Європи. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він назвав успішний запуск ракети-носія «Спектрум» початком нової ери для європейської космонавтики. Ракету запустили з космодрому в Норвегії. Вона перетнула лінію Кармана на висоті 100 кілометрів, вийшла на орбітальну швидкість та успішно відокремила супутники. Компанія стала першою європейською комерційною космічною компанією, якій вдалося доставити супутники на орбіту. А ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 6 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на більшій території країни упродовж доби пройдуть дощі. Вдень у південних областях місцями грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 8, плюс 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів підніметься до 17-24 градусів тепла. На півдні та південному сході країни вночі плюс 14, плюс 21, вдень 22-27 з позначкою «плюс». У Києві та області 6 вересня передбачається мінлива хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі та штормові пориви вітру. Вночі по території Київщини температура буде плюс 8, плюс 13, вдень 17-19 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 12 градусів з позначкою «плюс», вдень стовпчики термометрів підніметься до 18 градусів тепла.
1: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
7: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж,

0: створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на «Громадському радіо».
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка «Громадського радіо» Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на «Громадському радіо» за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
1: Курси валют на «Громадському радіо».
3: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
3: 44 гривні 72 копійки.
1: Євро.
3: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
1: Курси валют на «Громадському радіо».
4: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію «Громадського радіо» історіями про рідний Луганськ.
4: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
4: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
4: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
5: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері «Громадського радіо» щочетверга о 20:10
5: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
5: На «Громадському радіо».
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
6: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
6: Кому знайомо, точно знає.
2: «Громадське радіо» допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «StopFake» пояснюємо, як працює дезінформація.
6: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
6: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері «Громадського радіо». А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Той самий ранок на громадському радіо.
4: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Ірина Нижник. В 12:00 колега Анастасія Потапенко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо. Ну і знаєте, от я заходив до студії для наступної розмови, а мене колега Анастасія Потапенко перепиняє і каже: «Яка у вас цікава книжка на столі лежить? Я її тут гортала, поки довелося пообіцяти дати їй цю книжку після розмови, тому що, ну, розмова буде про книжку. Книжка називається «Медіаправо». Це навчальний посібник авторства Наталії Петрової і В'ячеслава Якубенка. І Наталія Петрова – юристка, викладачка Києво-Могилянської, ні, як це, Національного університету Києво-Могилянська академія. Зараз з нами у прямому етері. Нагадаю, що можна телефонувати нам безкоштовно 0830-40-33. Дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера. Ставити запитання на додачу, а може навіть і замість тих, що ставлю я, Андрій Куликов. І це, значить, ця книга, вона є, як написано, навчальний посібник, друге видання, перероблене і доповнене. Пані Наталю, дякую, що ви з нами, і тим, хто читав перше видання, а я його читав, насамперед падає в око, що те, здається, 2007 року, там медіаправо писалося через дефіс, а тут воно пишеться злитно. А якщо врахувати, вірніше, спробувати схарактеризувати не правописні, а посутні, от правові зміни, то на чому? Що насамперед спадає вам на думку як авторці?
5: Вітаю, пане Андрію, вітаю всіх радіослухачів, які мають можливість слухати нас з вами. Дуже дякую за запрошення. Мені дуже приємно, насправді, це така, знаєте, подія, вихід книжки, і дуже дякую вам за вашу участь.
4: Ну, це справді подія, тому що от я не думав, вірніше як, я знаю, що воно потрібно і тим, хто навчається. А тут доросла моя колега, так, досвідчена, дуже добре працює, подає новини. Каже мені, яка цікава книжка у вас на столі.
5: Ну, правда, ви знаєте, її приємно взяти в руки, вона трошки вийшла важкенька, 378 сторінок. Ми з моїм колегою, співавтором В'ячеславом, навіть, ну, думали, що якось воно так вийде, але ви згадали про 2007 року, і я ще раз вдячна за ту ініціативу, на той час проєкту BBC, журналістська освіта, який реалізувався тут, і який, по суті, ініціював цю роботу медіаправа для журналістів і для студентів, і для, ну, власне, практикуючих журналістів. Ви доречно зауважили. Я сама була здивована, коли літературна редакторка, ну все медіа індустрія, медіа право, медіа сфера. Вона все це правила разом. Ну я не знаю. Мені видавалося, тоді була назва не через дефіс, але була окремо медіа. Право, ну як медіа ло, як лейбл ло. Ну тобто, а бачите, правила українського правопису, очевидно, ну знають щось таке, чого не знають інші правила.
4: Так, і незважаючи на те, що досі, здається, не закінчився перехідний період, ми маємо до цього звикати. Так все ж таки, пані Наталію, що відбулося найповажнішого, найважливішого за ці, ну, вважаєте, вже 20 років?
5: Ну, власне, ви знаєте, ми з моїм колегою, співавтором, ми багато разів планували, ну, продовжити роботу, оновити текст, оскільки дійсно час ішов, але Майдан, 13-14 рік, потім ковід, потім повномасштабне вторгнення. Весь час відсували наші ці спроби, і хоч зараз він на службі в Збройних силах України, ми все-таки зуміли з ним організуватися, і це забрало у нас 9 місяців. І знаєте, от така аналогія, от дитина народжується через 9 місяців, у нас з ним забрало 9 місяців оновлення цієї книжки. Що нового? Ну, по-перше, в цьому виданні ми висвітлили останні тенденції з практики Європейського суду з прав людини на захист свободи висловлювання. Тут ми також зреагували на ті позитивні зрушення, які відбулися у національному, ну, праві через програні Україною у Страсбурзі саме справи журналістів, коли тут Україна карала, а Європейський суд захищав цих журналістів. Богу дякувати нашим парламентаріям, ну, далися все-таки зусилля на те, щоб поправити дещо в законодавстві, щоб вирівняти його до стандартів Ради Європи, як ми зобов'язувалися, коли до неї вступали. І так само всі ці зміни законодавчі безпосередньо, очевидно, вплинули і на якість національної судової практики. Але не до кінця, тому що навіть останньо, в 25-му році, Україна програла чергову справу у Страсбурзі, знову ж таки, по статті 10. Правда, це був не журналіст, це був просто дописувач, блогер. І ми також, якщо вам буде цікаво, про це сьогодні торкнемося. Тому що от досі у національній судовій практиці судді не зважають на... Ну, на власне, на таку тему, як суспільна важлива інформація, право суспільства дізнатися про щось. Далі, продовжуючи, власне, що нового. В цьому виданні ми зосередилися також на темі, що є відповідальна журналістика. Європейський суд з прав людини захищає не всіх журналістів. Тут дуже багато звертається журналістів не лише з пострадянських країн, а й з країн вільного світу. І так само не всіх захищає журналістів. І про це ми наводимо приклади з цих справ у цьому посібнику, коли що таке концепція відповідальної журналістики. У цьому посібнику ми більш детально викладаємо доктрину публічної особи. Більше уваги ми приділяємо темі суспільно важливості чи суспільно значущості, знову ж таки, за допомогою літредактора, темі цій. Надзвичайно важливій темі, яка ігнорується, ну, власне, судами, коли виникають дефамаційні справи чи виникають інші пов'язані з поширенням інформації справи. Дуже важливо також, ми більш вдосконалили, наповнили більшими прикладами розділи, які стосуються співвідношення права на свободу висловлювань і права на повагу до приватності, а також свободи висловлювань і права на справедливе судове провадження. Ну, ось, і також там є, теми про рекламу, правила розміщення реклами в медіа, правила також, власне, авторські права журналістів. І зрозуміло, що все це червоною ниткою проходить через новий наш закон про медіа, який буквально свіжий.
4: До речі, переглядаючи розділ 30 «Правове регулювання реклами в медіа», я звернув увагу на те, що ви не цураєтеся і, ну, жаргонних визначень, тому що один із підрозділів має назву «Прихована реклама джинса».
5: І це мій колега.
4: Та? Ну, в кожному разі це робить навіть зрозумілішою, ну, нашій гільдії те, що там про що
5: йдеться.
4: А зараз, слухаючи вас, пані Наталі, я звернув увагу на те, що ви використовуєте термін «свобода висловлювань». Для мене так. Це дуже важливо насправді, але як людина неосвічена...
5: О, Боже!
4: Так, теоретично я зовсім не освічений. Я тут, до речі, пишу, що я шкодую, що 45 років тому я не навчався з таким посібником. От, свобода висловлювань і свобода вираження чи самовираження. Будь ласка, співвідношення.
5: Так, я думаю, що це насправді є синоніми. Mm-hmm. Так, бо якщо ми візьмемо freedom of expression, то свобода висловлювань. А, звичайно, якщо свобода висловитися, але свобода висловлювань і, власне, те, що захищено, власне, статтею 10 і іншими там інших країнах відповідними законами і конституціями, насправді це не лише свобода говорити, це і свобода мовчати. І ми про це також пишемо в цьому посібнику. І, наприклад, була справа в практиці навіть Європейського суду, коли особу було покарано за те, що він відмовився свідчити на власному кримінальному процесі. І це для нього було додаткове покарання за те, що він відмовився свідчити. І суд однозначно в цій справі сказав, що свобода говорити абсолютно має свій антипод – свободу мовчати. І ми про це пишемо особливо до уваги студентів-журналістів, що якщо хтось хоче, щоб в когось взяти інтерв'ю, а той, хто кого хочуть брати, не хоче, треба поважити це право і звернутися. Самовираження – це більше вже застосоване до права такого творчого, я б сказала, художники, поети, поетки, власне, творці фільмів. Вони свою свободу самовираження, саме от, да, ми з вами читаємо різні романи, у кожного з нас в яві є той чи інший герой, да, з його тим чи іншим іміджем, але нам пропонують якийсь фільм, і ми бачимо зовсім інше втілення цього образу, який ми вже собі сформували. Оце, очевидно, як на мене, як я так розумію, що це і буде свобода самовираження.
4: Ну так, я чому завжди намагаюся звертати на це увагу, тому що от навіть вислів чи формулювання «свобода висловлювання», воно нас більше до слова, і до свободи слова, і до слова як такого. А є і в журналістиці такі жанри, які не передбачають... Слово. Це карикатура, скажімо.
5: Абсолютно. Так.
4: Плакат, і так далі, і так далі.
5: А тому це самовираження тоді буде, так? Абсолютно.
4: Дуже дякую, Наталія Петрова, юристка і викладачка медіа права.
5: Могилянської
4: школи журналістики в етері Громадського радіо. До речі, хто не наважується набрати 0800 30 40 33 і поставити запитання пані Наталії, ви можете писати нам на Viber 0676740476. І йдеться у нас не тільки про друге видання, перероблене і доповнене навчального посібника «Медіаправо», який пані Наталія з В'ячеславом Якубенком підготували, і от воно вже вийшло. Йдеться взагалі про широкий діапазон того, що у нас відбувається. Ви самі, пані Наталія, я знаю, з якою увагою ви стежите за тим, що відбувається не тільки в специфічній галузі медіаправа, а й в нашому медіасередовищі взагалі, які тенденції зараз відзначаєте для себе як позитивні, а які негативні?
5: Дивіться, позитивне те, що насправді у нас більше зараз активно журналісти почали власне працювати в жанрі журналістського розслідування, і ми бачимо всі ці скандали, які зараз оприлюднюються, і те, що власне просто збуджує суспільний простір. Це перше. Друге, я також зауважую, за час я можу порівнювати, тому що, по суті, я в цій сфері десь 2000 року, так, я можу порівнювати тенденції, і я бачу, що з'явилося більше все-таки відповідальної журналістики, більше журналістів, які все-таки дбають про правила обігу і поширення інформації. А з негативного боку, мене трошки засмучує, що... насправді, все те, що зараз звучить, всі ці скандали, що дуже багато вживається імен. вперше, і ну тобто йдеться про те, про що ми в посібнику пишемо, що це по суті ну прояв неповаги до презумпції невинуватості. Вироку ще немає. А друге, пов'язане з цим, так виглядає, що працівники от органів правопорядку, які розслідують ці справи, шана їм за все це, вони пробують використовувати журналістів, і багато журналістів на це ведуться. Вони це сприймають як таку сенсаційний матеріал, хочуть подати перші всю цю інформацію. Єдине, чого тут бракує, тут дуже важливо залучити другу сторону. Знаєте, ми ж колись на перших курсах юридичного факультету нас вчили аудіатор et altera pars. Це латиною, має бути вислухана інша сторона. І це правда, насправді, це про етичний стандарт журналістики. Ось пункт 10 кодексу етики українського журналіста чітко каже: точки зору опонентів, зокрема тих, хто став об'єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано. Тут я поки що не чула і не бачила ні в відео, ні ніде, не бачила, щоб автори оцих всіх матеріалів з подачі правоохоронних органів запрошували до, дали можливість чи коментувати. Я розумію, що всі ці особи, які чи фігуранти справ, яких зараз прийнято вже називати, вони навряд чи будуть брати участь, але в них є адвокати, в них є представники. Дуже, дуже важливо, і це той елемент, з якого ми почали. Це той, чого бракує для того, щоб журналістика була ну власне відповідальною.
4: Пані Наталю, я це частково пояснюю. До речі, я знаю випадки і ну неодноразові.
5: Ага.
4: Коли...
5: Я просто не знаю. Я так,
4: у нас різні люди по-різному там читають. У вас одне, у мене інше. Ви стежите так глибоко і широко, але напевне за іншим сегментом переважно, ніж я.
5: Очевидно.
4: От, так що я знаю такі випадки. А відносно адвокатів, то я вам так скажу, що є певне побоювання, тому що адвокати, вони знаються на праві. Інша справа, як вони там його трактують і таке інше. І, наприклад, ми от в комісії журналістської етики неодноразово стикалися із такими спробами адвокатів використати рішення комісії журналістської етики для дальшого, ну, я не знаю, юридично можу неправильно висловити, переслідування або виставлення претензій до журналістів.
5: Дивіться, я погоджуюсь з вами, що є тема.
4: Угу.
5: Журналістам важко спілкуватися з юристами.
4: Це
5: правда.
4: Да.
5: І я пам'ятаю свого часу працювала в програмі на по реформі судової влади, і ми робили такі, власне, ну, у нас були заходи, і програма ціла просвітницька для суддів, що таке свобода преси, і як суддям, власне, вирішувати справи, де журналісти залучені. І ми також робили паралельні такі дзеркальні процеси, ну, не процеси, а заходи для журналістів, пояснювати їм, чому важливо, власне, поважати авторитет суду, не впливати на потенційні там майбутні справи і так далі. І, знаєте, один голова суду так далеко пішов у цьому напрямку, він вирішив створити такий клуб, він запросив до себе в кабінет журналістів місцевих і почав просто їх, ну, власне, замість діалогу і замість проблемного обговорення чогось, він почав їх просто залякувати. І ми це зупинили, ну, скільки ми змогли, тому що, згодна з вами, це не можна, але залучити чи запросити для коментаря з конкретно сформованим питанням представника цієї особи, про яку подається матеріал, робіть це в письмовому вигляді і вимагайте це в письмовому вигляді. І робіть це застереження обов'язково, що ми запропонували, вони відмовились. Або ми запропонували, ось що надійшло буквально цитатою. Лише таким способом тоді, розумієте, це далеко йде. Оці адвокати, про яких ви ну правильно кажете, але ми маємо розуміти, що адвокат має свою місію, він має найкращим чином представити інтереси свого довірителя, свого клієнта. Але чому небезпечно для журналістів ось така практика, про яку ми зараз говоримо? Вона небезпечна тим, що ці адвокати, коли їхні підзахисні опиняться в залі суду, вони подадуть, вони заявлять клопотання, що цей фігурант не може тут справа слухатись проти нього, бо уже медіа визнали його винним, уже ніхто не дав можливості йому виправдатись ще до суду. І навіть якщо суд його, ну, якщо суд виправдає, зрозуміло, але якщо суд його засудить, оці особи, засуджені вже, які мали оцю публісіті перед судовими процесами, вони можуть виграти справи у Страсбурзі за статтею 6. Розумієте?
4: Здається, розумію, бо ви так дохідливо пояснюєте.
5: Дякую.
4: Пані Наталю, читаю, ну, не можу сказати, що все до останнього слова прочитав, бо справді 367 сторінок не завжди знайдеш. Розраховано, до речі, це як? На один навчальний рік чи на кілька курсів?
5: Ні, ну це ніби як на курс медіаправа. Угу. Звичайно, що тут будуть ключові позиції видаватися. До речі, ми плануємо під час презентації, потім згодом зробити такий воркшоп.
4: А коли презентація?
5: Буде 11 вересня, але вона з огляду на безпекову ситуацію, вона буде в такому гібридному режимі.
4: Ясно.
5: Ми також плануємо провести такий воркшоп для викладачів цього курсу по всіх факультетах журналістики в країні в цілому. З тим, щоб донести до них оці нові тенденції, наприклад, ви знаєте, оцей інформаційний хаос зараз. Це ж також важливо. І, ну, я не знаю, чи в нас з вами є час про це трошки торкнутися.
4: Трошки є.
5: Окей. Ну, ми з вами всі знаємо, інформація, дезінформація, але, от, наприклад, Євросоюз і Рада Європи, і його робочі комітети цих поважних європейських інституцій зосередили свою увагу на тому, що з'явився ще такий феномен, як місінформація і малоінформація. І все це вони називають разом з дезінформацією інформаційним хаосом. Воно є кілька тематичних звітів по обидва боки Євросоюзу і Ради Європи, де експерти пробували це аналізувати, ці процеси, і як це висвітлювати. І це безпосередньо впливає на... Це не є злочином, це не є там чит, але це є викривленням інформаційних потоків. І це означає, що всі ці процеси, особливо мала інформація і місінформація, вони мають впливати і повинні впливати на зміст уже журналістської діяльності. Журналістам тепер треба більше зусиль пояснити своїй аудиторії, що саме мається на увазі, коли йдеться про якусь актуальну проблему, яку опоненти пробують чи споплюжити, чи спотворити, чи, ну, власне, подати зовсім в іншому світлі. Це надзвичайно важливо, це тема, можливо, окрема по ній говорити.
4: Дуже важлива тема. Я, наприклад, над нею неодноразово замислювався. У мене є свій погляд на це, тому що я це розділяю, до речі, на добронамірну дезінформацію і погану намірну, щось таке. Та? Тому що от пропаганда у нас часто густо – це дезінформація чи мізінформація з добрими намірами. Але я от ще звернув увагу, тут кожен розділ, звичайно, надзвичайно цінний, але мені дуже-дуже важливо було прочитати 13-й розділ «Інформація з обмеженим доступом». Я вважаю, що наші знання на загал в гільдії про це, вони не дуже. У нас таке упередження є. Якщо якась інформація, до неї доступ обмежений, то це одразу тобі і зазіхання на свободу слова і таке інше.
5: Ну, не зовсім. І не завжди, скажімо так. Ми якраз багато уваги і відійшла в своїх розділах, там, де в нього принципи доступу до інформації, стандарти. І я у цьому розділі, 13-му, зокрема, ми, власне, на що наголошуємо? Там багато інформації, правда, але вона, її можна прочитати, її можна запам'ятати, якщо не пам'ятати, відкрити посібник чи закон і побачити. Але що важливо знати і розуміти? Що наш законодавець нарешті пішов дуже далеко вперед. Він визнав, що якщо поширена навіть з обмеженим доступом інформація, але вона суспільно важлива, і хтось вживав абсолютно нелегітимних засобів її непоширення, приховування і так далі, що ця інформація захищена, і ті, хто її поширили, вони не будуть визнані винними у порушенні законодавства. Тобто українське законодавство наразі має визнає дуже велику важливість інституту суспільної інформації, так, суспільно важливої інформації, і має протекціоністські заходи на її поширення. Ну, дивіться, зараз, от просто маленький приклад. Можу, так?
4: Так, так.
5: Малесенький. Та дивіться, от зараз ми чуємо НАБУ, САПО, йде вперед з різними такими витіюватими назвами, та КЕМП, ШМЕМП і так далі, значить, Форест Гамп і потім далі, значить, сьогодні вже Карфаген ми чуємо.
4: О, Карфаген я ще не чув. Да, він безсумнівно має бути зруйнований. Так,
5: да, дивіться. Але справа в тому, що існує таємниця слідча, так? Слідчої діяльності. І не може ніхто, хто має до неї доступ, її поширювати. Але з іншого боку, наша Конституція, статті 32, каже, інформація, ну, може бути поширена, якщо і коли йдеться про, перше, інтереси національної безпеки, друге, економічного добробуту і третє, права людини. Таким чином, навіть захищена законом таємниця слідчого розслідування, вона може бути поширена, коли от є оці одна чи всі три одразу підстави, визначені нашою Конституцією. Тобто це не лише заборона на поширення, а це і заборона на приховування отакої інформації. Угу.
4: Пані Наталі, ще у мене є до вас багато
5: прошу
4: запитань.
5: Прошу.
4: От, наприклад, ну, закон він для всіх закон, так?
5: Так.
4: Але, скажімо, умови діяльності комерційного сектору засобів масової комунікації і державно-суспільного, вони різні. Наскільки існує різниця в застосуванні закону медіаправа от до цих двох секторів?
5: Ну, по суті, різниці не повинно бути.
4: Не повинно.
5: Абсолютно.
4: То.
5: Ні, звичайно. А от дивіться, там також є розділи в цьому посібнику про те, як, знаєте, от стандарти, знову ж таки, міжнародні, європейські, ми в цьому знаходимося, в цьому просторі, у цьому вимірі, і ми проголосили, держава наша проголосила намір заходити до Європейського Союзу. І, звичайно, що ми дивимося на всі ті регуляції, які там зараз, ну, власне, ухвалюються. І йдеться про те, що ні видавцям, ні власникам, ні менеджерам, ні журналістам не слід вважати новини своєю власністю. Це новини, це для суспільства, це для громадськості, це для тих, для кого медіасфера працює. І йдеться саме про те, що дуже важливо гарантувати свободу, власне, не лише зовні, да, що там були закони, щоб можна засновувати, щоб не було цензури і тому подібне, але надзвичайно важливо забезпечити свободу всередині кожного медіа, всередині вашої гільдії, всередині медіаіндустрії. І про тут виникає питання до медіа-менеджерів. І ми також торкаємося цього питання у розділі про те, що робити, якщо виникає конфлікт інтересів між, власне, журналістами і самим медіа. Що робити в таких випадках? І це часто проявляється в судовому засіданні, коли, ну, там ми описуємо ці випадки, у нас просто з вами немає на це часу зараз.
4: У нас ще багато часу, особливо якщо, скажімо, третє виправлене, перероблене, чи як там, доповнене видання буде знову через 20 років, то у нас...
5: Ні, 20 років – це вже дуже багато. Я сподіваюся, що ми покрили, ну, в основному всі оці тенденції сучасні, доповнили прогалини, які були тоді, ну, допущені, тому що були допущені прогалини. Зараз він, ця книжка максимально, я сама її читаю і беру в руки, і вона, ну, важка, знову ж таки наголошую, але вона дуже приємна в цьому м'якій політиці.
4: От, до речі, відносно вислову «беру в руки», я звернув на нього увагу, коли читав вступ, та? Ви тримаєте в руках друге перероблене. Це що означає, що інтернет-варіанту нема?
5: Буде.
4: Значить, треба там поміняти
5: трохи. Буде онлайн-версія.
4: Онлайн-версію в руках не потримаєш.
5: Ні, звичайно, дякую вам. Це дуже суттєве зауваження. Але бачите, ну, орієнтувалися перед тим на тих, хто бере в руки, і буде онлайн-версія. Мене от редакторка пані Олена запевнила, що буде ця версія, і я, звичайно, вам повідомлю. І з ним
4: обов'язково. Я про це напишу в мережі X. Єдиній мережі, в якій я щось публікую. Я ще зверну увагу, ну, я знаю вас і В'ячеслава Якубенка, знаю вас, знаю, наскільки, от, пробачте, я так скажу, прихильниця і прихильник демократії, там, справедливого правосуддя і так далі, і так далі.
5: Дякую.
4: І я зверну увагу, читаючи словничок наприкінці посібника, та от там, скажімо, у вас є слеп. Останнє. Ганебна практика переслідувань з використанням адмінресурсу за критичні матеріали журналістів, активістів, правозахисників. І оце слово «ганебна» мені підтвердило все, що я про вас думаю. Але чи ви тут не відступаєте від уже наукової об'єктивності? Ні.
5: Ні. Дивіться, навіть те, про що ви от в ході нашого спілкування сьогодні, ви сказали, що от якщо там запрошують адвокатів, вони потім це використовують, погрожують. Це є елемент слепо. Що таке слеп? Англійською це strategic litigation against public participation.
4: Отже. І я давно за те обстоюю, щоб ми замінили це на українську абревіатуру «спуг», бо вона теж відображає.
5: Окей.
4: Як «слеп» відображає, що це ляпас, так і «спуг» – це те, що нас намагаються залякати.
5: От бачите, отже, це прекрасно. Я думаю, що от зараз наразі в парламенті, в комітеті з питань свободи слова, там якраз розглядаються напрацьовані робочою групою фахівців рекомендації на доповнення законодавчого поля саме на захист отаких, ну, власне, на захист цих учасників public participation. Тобто тут іде далі, ніж журналісти. Тут йдеться і про неурядові організації, і про громадських активістів і так далі. І, до речі, ще два слова з вашого дозволу. От, власне, коли ми кажемо про те, що Європейський суд, Європейська конвенція надають підвищений захист свободі висловлювань, то, наприклад, тенденція там останнього десятиріччя Європейський суд відійшов від вже виняткового захисту, такого захисту підвищеного лише для журналістів. Були доповнені в практиці дві групи ще. Європейський суд доповнив сюди блогерів, які, ну, оці лідери ЛОМЕ, да, лідери громадської думки, які впливають, які пишуть, звичайно, і активісти неурядових організацій. Звичайно, що до цих, і до блогерів, і до активістів неурядових організацій суд застосовує ті самі вимоги. Інформація має бути перевірена, має бути скерована, ну, достовірна, і ніяких маніпуляцій. І були випадки, коли цим людям, ну, таких осіб суд не захищав. Він поширив цей захист, але тут має бути також дотримання, не ображати людей, не підважувати, ну, не втручатися безпідставно в їхню приватність, не підважувати їхнє право на справедливе судове провадження. Тому насправді йдеться про цей слеп, він не лише про журналістів, а він і про зловживання судовими провадженнями, власне, саме внаслідок того, коли з'являється якийсь критичний матеріал. Чи, наприклад, навіть не було матеріалу, а є якісь громадські акції, чи акції громадянської непокори, скажімо, організовані з боку неурядових організацій, і потім ці лідери, ці організатори піддаються якимось чи позовам, чи порушенням карних справ проти них. Це все про це.
4: Пані Наталію, нагадаю, в нашому етері Наталія Петрова, вона юристка, вона викладачка Могилянської школи журналістики, вона співавторка цього, я вважаю, надзвичайно цінного посібника, навчального посібника «Медіаправо», друге видання «Перероблене і доповнення». Дуже коротке запитання, а чому посібника на підручник?
5: Ну, знаєте, підручники пишуться в більш такому класичному формалістичному стилі. А тут, ви бачите, ми такі ліберальні. Ми такі терміни вживаємо не дуже
4: так,
5: такі.
4: Так, у вас навіть у списку використаної літератури там є лібералізм,
5: так?
4: Мені запам'яталося.
5: Тобто, власне, і я вам скажу, що я мала також певні дискусії з літредакторкою, яка трошки обмежувала мою цю ліберальну лексику і все-таки скеровувала мене до більш такого формального, хоча, а мій колега взагалі він пручався і казав, я перепрошую, але це ж не для магістрів права, це для журналістів. Тобто тут ми намагалися з В'ячеславом робити це, власне, текст, подавати у спосіб такий, знаєте, звичайною людською мовою. Ну, наскільки нам вдалося чи ні, це вже скаже читач, читачі, читачки, але ми намагалися.
4: Ну, я більше схиляюсь до того, що вам вдалося, хоча, звісно, там повсюди, майже повсюди позалишалася особа.
5: Ну, а так. як треба?
4: Та людина.
5: А, окей. Так. Ну, ви знаєте, не зовсім.
4: Я знаю, особа, юристи мені завжди кажуть, не зовсім.
5: Ні, тому що особа – це юридична особа.
4: Я розумію, так.
5: Так, я перепрошую. Ми врахуємо це, так. Пане Андрію.
4: От, і ще я зверну увагу, переглядаючи цей список використаної та рекомендованої літератури, що ви там цитуєте редакційні цінності BBC. Угу. От, ну, для мене це і нині залишається дуже цінним документом, угу. Там матеріалом і так далі, але від багатьох колег, особливо, молодших, доводиться чути, ні, це зараз уже не працює, те все, 5-10. Угу. Мене цікавить тут ваша думка не як юристки, а як людини, угу. От, і активістки, в тому числі, в широкому розумінні цього слова.
5: Угу. Будь ласка.
4: Ну так.
5: А, що? Та,
4: редакційні цінності,
5: редакційні...
4: і не тільки BBC, а взагалі.
5: Ні. Да. Розумієте, тут неможливо переоцінити перше зміст цього документа, та, значить, власне, рекомендації BBC, тому що багато років тому, і ви знаєте, пане Андрію, ви там працювали, ви знаєте, наскільки уваги приділяється, власне, саме цьому правовому аспекту безпечності матеріалів, які готують журналісти BBC по всій планеті. І, оці такі поради, оці керівничі настанови, вони надзвичайно важливі, тому що не завжди ви можете мати доступ до правника, запитати, як бути, але там все наперед пояснено. Звичайно, можуть бути якісь ситуації, бо до кінця ми ніколи не знаємо, всі різні можуть бути обставини, але вони є такими скеровуючими, і їх просто перебільшити неможливо. А щодо інших редакційних, власне, стандартів і принципів, от є редакційний статут. Закон про медіа каже, що редакційний статут медіа, особливо онлайн-медіа, не онлайн, а аудіовізуальних медіа, він має передбачити гарантії для того, щоб журналісти, які працюють на це медіа і на цю аудиторію, щоб вони ніколи не зазнавали тиску, щоб їхня свобода була абсолютною всередині корпорації. І от я, до речі, слухала кілька ваших на Ютубі майстерень, де йдеться про те, що от журналісти скаржаться, що редактор втручається, що редактор там так і сяк. Очевидно, це може стосується не аудіовізуальних медіа, а онлайн чи, можливо, друкованих. Але за будь-яких, якщо от всі ці журналісти, чи ті журналісти, які мають, стикаються з такою практикою, прочитають наш посібник, вони будуть знати, що робити далі і яким чином вчинити, перше. І друге, знаєте, дуже важливо, щоб на сторінках чи в ефірі одного медіа, і всіх, і одного також, звучали плюралістичні думки. Нічого страшного, якщо журналіст готує щось відмінне від позиції редакції, але це, звичайно, це вже питання політики видання.
4: Пані Наталія, я, звісно, не літературний редактор, але я заміню одне слово у тому, що
5: прошу.
4: Ви сказали. Не якщо прошу. Прочитають, а коли прочитають.
5: Окей, добре, дякую.
4: Коли
5: дай
4: журналісти
5: Бог.
4: Прочитають цей посібник, вони знатимуть. Ще одне запитання.
5: Прошу.
4: І я тут згадував два сектори в наших засобах масової комунікації, чи медіа по-нинішньому. І я там говорив про комерційний і державно-суспільний, або суспільно-державний. Але насправді є ще й третій сектор. Це те, що називається спільнотне або громадське. У нас навіть не утверджений термін в цьому сенсі. От, наскільки зараз ми звертаємо увагу на це, знову ж таки, за вашими відчуттями, як людини не тільки з юридичного, але й з медійного поля?
5: Ну, знову ж таки, бачите, от ви успішно реалізуєте цей проєкт громадського радіо, так? Він не є частиною суспільного мовлення, але він процвітаючий, він дуже успішний.
4: Ну, процвітаючий – це коли у нас такі співрозмовниці, як ви.
5: Дякую, пане Андрію.
4: Правда, 45 хвилин процвітання, а потім…
5: Окей. Дивіться, правда. Тобто, але знову ж таки, як я вже сказала, ніяких преференцій тим чи іншим, чи третім, чи ніякої дискримінації. Абсолютно. Тобто тут лінія одна. Всі мають зазнавати однакового поводження. Поваги, визнання і відповідно, потім це вже оцінює аудиторія кожного медіа.
4: Пані Наталія, зараз зовсім не правове питання, хоча я не сумніваюся, що ви і йому можете надати правовий, так би мовити, вимір. Хочу, знову ж таки, користуючись нашим давнім знайомством, трошки перевірити свою оцінку вашим сприйняттям. Мене неодноразово закордонні колеги запитують, до речі, і українські колеги теж, хоча вони то можуть і власні висновки робити. А чи є зараз в Україні свобода слова? Я відповідаю, що є. Ви що скажете? Я розумію, що ми там на початку говорили свобода висловлювання і так далі, але я дуже просто формулюю так, як це запитання ставлять мені. Є зараз в Україні свобода слова, і які критерії ми можемо вживати, щоб сказати так або ні?
5: Дивіться, це дуже важливе питання, і воно насправді актуальне, і воно не втрачає актуальності з роками. Я згадую там дуже давно, там на початку 2000-х, коли я працювала з Айрексом, ми допомагали журналістам саме друкованих медіа, саме з просвітою, з власне, плеканням професійних навичок і так далі, і тому подібне. Був представник австрійського парламенту, який працював на вищих шаблях ОБСЄ у Відні. І коли організували для нього прес-конференцію, йому кажуть, тут в країні нема свободи слова, що робити? Знаєте, а він, до речі, був медіамагнат, тобто він зробив гроші в медіа, а потім пішов уже в політику. А він сказав так, знаєте, коли люди кажуть, що нема свободи слова, це є перша ознака, що така свобода існує. Отже, звичайно, є певні застереження. Інколи представники медіа-бізнесу, медіа-сектору схильні вважати притягнення до відповідальності як покарання чи як обмеження свободи слова. Так, це може бути обмеження, але не наперед, а вже як за наслідком того, що було зроблено, якщо воно було зроблено не зовсім в лінії із законами. Я би хотіла, просто я відчуваю, ми наближаємось до кінця, я би хотіла зробити просто таке застереження. Знаєте, написані людьми закони, ухвалені парламентом, вони не працюють як стихійні явища, там сніг, дощ. Ці закони працюють лише тоді, коли ми їх знаємо, коли ми на них покладаємося і коли до захисту їхнього ми вдаємося. І отже, казати, що не працюють закони і нічого при цьому не роблячи, абсолютно це неправда. У посібнику, який з допомогою пана Андрія, дуже вам дякую, пане Андрію, власне, ви можете побачити там колись і очевидно прочитати. Ми робимо з моїм колегою дуже чіткий таке чітке посилання. Будь ласка, знайте свої права. Вмійте надати собі первинну правничу допомогу. Лише тоді це буде можливо, коли ви будете знати базу правила і будете розуміти, де є червоні лінії. І навіть якщо ці червоні лінії існують, з професійною допомогою саме медіа-юристів, які знають нюанси і особливості, ви впораєтеся і ви будете захищені. І не буде у вас сумнівів про те, що свобода слова є. Але ми просто знаємо, що вона не є абсолютною. Ось чому виникають ці питання, пане Андрію, і до вас, з боку ваших закордонних колег. Ця свобода не є абсолютною. Існують легітимні обмеження з низки легітимних цілей. Нацбезпека, права людини, приватність, охорона здоров'я. Це все викладено як по нашій Конституції, так і в Європейській конвенції з прав людини.
4: Як справедливо зазначила Наталія Петрова, ми вже наближаємось до кінця, але я додам до цього, що ми наближаємось ще і до третього доповненого і переробленого видання медіаправа навчального посібника. Я справді вважаю, що потрібно, і вони це вміють робити, і Петрова, і Якубенко, але от ще півтори приблизно хвилини є, тому я ставлю запитання, на яке, в принципі, можна відповісти, як і на попереднє, одним словом. Так? Є у вас тут розділ дуже важливий «Журналіст як суб'єкт прав», і там запитання, чи потрібні журналістам особливі права. От я вважаю, що ні. А ви як вважаєте?
5: Абсолютно згодна з вами, так. Журналістам не потрібні особливі права. Журналістам потрібні професійні гарантії їхньої свободи.
4: І для мене, от я не скажу, що завжди, звісно, бо починав я взагалі за інших умов і по-іншому, по-інакшому думав, але з певного часу для мене формула ця приблизно така. В суспільстві, в якому якнайкраще захищені права в цілому, журналістам не потрібні особливі права. І нікому особливі права, по суті,
5: абсолютно
4: не потрібні.
5: Абсолютно згодна з вами. Дякую вам за це розуміння і за ці підходи, і за те, що ви, власне, робите в Комісії журналістської етики. Я посилаюся на досвід, на справи, на рішення Комісії журналістської етики в цьому посібнику, особливо, коли йдеться, власне, там про висвітлення питань щодо потерпілих у кримінальних злочинах. Дуже дякую вам за ваші рішення на цю тему.
4: Ох, я прям почав процитати. Знову.
5: От бачите.
4: Дякую.
5: Дуже Наталія, дякую, пане.
4: Та, Наталія Петрова, вона співавторка навчального посібника «Медіаправо». Це друге видання, перероблене і доповнене цього року. Попереднє було 2007 року. І воно було дуже цінне на той час. І тому я кажу от всім без жодного сумніву, рекомендую, хто в нашій галузі працює або хто хоче працювати в нашій галузі, почитати, взяти до уваги і час від часу розгортати там, де є конкретні і поради, і приклади, іноді і пояснення теоретичних різних питань. Дуже дякую. Андрій Кулаков при мікрофоні громадського радіо, от уже хотів сказати громадського права. Насправді громадського радіо, Ірина Нижник, наша звукорежисерка. І невдовзі у цій студії з'явиться колега Анастасія Потапенко, котра подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, а я подам їй той самий навчальний посібник медіаправо, бо Анастасія сказала, що гортала вже цю книжку, вважає її цікавою і важливою. Заходьте на наш сайт громадське.радіо, громадське.радіо. Читайте, слухайте, думайте, дійте. На все добре.
6: Той самий ранок на громадському радіо.
7: Соціальна реклама. Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
8: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
7: 10-13 вересня.
8: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
7: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
9: Соціальна реклама.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Фастівському районі Київщини після російської атаки спалахнула масштабна пожежа на промисловому об'єкті. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Через значну площу займання, високу температуру та сильне задимлення до гасіння залучили додаткові сили та техніку. Рятувальники працювали одночасно на кількох напрямках, щоб не допустити поширення вогню на інші об'єкти. Наразі пожежу вже ліквідували. За останні три місяці російські атаки знищили в Україні три склади Всесвітньої організації охорони здоров'я з медичними та гуманітарними запасами. Про це повідомив речник ВООЗ Крістіан Ліндермайер. Останнього разу зазнав склад у Київській області, де зберігали гуманітарні медичні засоби. Співробітники організації не постраждали, а у серпні російський удар знищив склад ВООЗ у Дніпрі. Там втратили половину запасів, призначених приблизно для 225 тисяч людей. Ще один склад поблизу Києва був пошкоджений у липні. Загалом від початку року ВООЗ зафіксувала 20 атак на склади з гуманітарною допомогою в Україні. 15 із них стосувалися об'єктів, де зберігали медичні засоби. В окупованому Криму запровадили обмеження споживання електроенергії. Частина півострова залишилася також без води. Про це заявили в окупаційному Кременерго. Там причиною проблем назвали, цитую, зовнішній вплив на електромережі, не уточнивши деталей. Через проблеми з електропостачанням без води залишили

0: потенційних терористів. Зокрема, Німеччина планує розширити мобільні підрозділи федеральної поліції для боротьби з дронами. Їх розмістять у 9 стратегічно важливих містах, а завданням стане захист аеропортів, вокзалів, транспортних вузлів та урядового кварталу в Берліні. Також планують створити національну систему Cyberdome для виявлення та блокування кібератак і ширше використовувати штучний інтелект та системи відеоспостереження. 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила Росію у гібридній атаці на аеропорт Лейпцига на початку серпня. Донька колишнього спецпредставника президента США щодо України Кіта Келлога Меган Мобс виступила проти обов'язкової мобілізації жінок в Україні. Про це Мобс заявила в інтерв'ю Суспільному. Вона не погодилася з позицією свого батька та наголосила, що жінки мають долучатися до війська добровільно. За словами Мобс, за умови належної підготовки жінки можуть служити, зокрема, медикинями, логістками, стрільчинями та працювати в розвідці. Водночас примусову мобілізацію жінок вона наразі не вважає такою, що відповідає інтересам України. Раніше Кіт Келлог виступив за залучення жінок до українського війська, навівши як приклад свою доньку та дружину, які мали досвід військової служби. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 6 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на більшій території країни упродовж доби пройдуть дощі, вдень у південних областях місцями грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 8, плюс 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів підніметься до 17-24 градусів тепла. На півдні та південному сході країни вночі плюс 14, плюс 21, вдень 22-27 з позначкою «плюс». У Києві та області 6 вересня передбачається мінлива хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі та штормові пориви вітру. Вночі по території Київщини температура буде плюс 8, плюс 13, вдень 17-19 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 12 градусів з позначкою «плюс», вдень стовпчики термометрів підніметься до 18 градусів тепла.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Осінь на дворі. Опті-таксі вже в дорозі. 579 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Опті-таксі. Оптимально завжди.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
9: Студія подкаст 360 – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією подкаст 360. За промокодом Громадське радіо знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на Громадському радіо.
10: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
10: Долар
2: 44 гривні 72 копійки.
10: Євро
2: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають

0: 52 гривні 14 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
2: Для громадського радіо свобода слова – це…
3: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороной.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
15: Нам важливо, щоб ви нас чули.
14: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
15: за лінією розмежування.
14: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
15: Просто і по суті.
14: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
15: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
14: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
16: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
15: і слухати новини про удари по підстанціях.
16: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
15: Кіловат-година.
16: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
15: І головне,
16: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
17: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
15: Це історія про те, як
17: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
18: Згенеровано ші.
17: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
19: Про штучну реальність.
17: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
15: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
17: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
15: Згенеровано ші. Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
17: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
20: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
15: Згенерувати.
14: У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
21: Свобода, драйв і натхнення.
22: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
14: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
23: Події та явища, які говорить весь світ.
24: Про що це насправді?
14: Про що це насправді? Авторська рубрика Лариси Волошиної.
17: про приховані сенси подій на громадському радіо.
15: Про що це насправді?
0: Росія, очевидно, змінила тактику повітряних ударів. Півгодини, як закінчується тривога, вона починається знову. І так цілодобово, хвиля за хвилею. Більшість експертів сходяться на тому, що така російська тактика спрямована на те, щоб тиснути на українське суспільство, довести його до відчаю. І я погоджуюсь з цими формулюваннями. Але ми з вами дивимося вглиб. Тож, що насправді буде відбуватися в українському суспільстві, на що розраховує Володимир Путін і що є цією основою відчаю, як це буде виглядати в конкретній людині, в її конкретному проживанні цього моменту. Вітаю, я Лариса Волошина, психологиня і журналістка. Це програма «Про що це насправді?», в якій ми обговорюємо актуальні події. А що може бути більш актуальним, ніж російський повітряний терор?
17: Про що це насправді?
0: Перед тим, як розпочати, я хочу нагадати вам ставити вподобайки, підписуватися на наш канал, по можливості оформлювати спонсорство, тому що для спонсорів в нас є додаткові бонуси, відео, цікавинки. Тож, і головне, що я хочу вас попросити, це залишати свої коментарі, тому що ваша думка є основою для тем для наступних програм. Ну що ж, друзі, от в нас є Вашингтон-Пост, який пише про те, що Україна наближається до голоду, що цілком можливо, що взимку буде голод, українцям не буде що їсти, тому що Росія наносить удари по складах великих торгівельних мереж. Насправді цю думку поділяють і купа ноунеймів, купа телеграм-каналів не верифікованих, які теж лякають нас голодом. І от тут треба розуміти, що Путін дійсно хоче повторити Голодомор, але не так, як про це думають Вашингтон-Пост, і не так, як це нам хочуть донести напівросійські інформаційні помийки. От, бачите, знову тривога. Так от, що значить Голодомор? Давайте подивимося, як виглядав Голодомор. Що це таке? Росія, Радянський Союз, Росія, будемо говорити, як воно є. Іосиф Сталін, її цар тодішній, вирішили зламати волю українського народу голодом. Ніякої причини для того, щоб мордувати величезне населення, величезної території голодом, у Сталіна не було. Якщо йому потрібно було зерно, він міг його забрати, але, ну, очевидно, що люди все одно якось живуть. Ну, в них же залишається там картопля, капуста, ще щось. Та хліба буде менше, але тим не менш інших продукцій буде більше. Але, як ми знаємо, вигрібали все, абсолютно все. Заходили в дома, забирали у людей будь-яку їжу, лізли навіть в піч за хлібом, забирали картоплю, а потім оточували село і просто дивилися, як люди всередині цієї зони оточення вмирали з голоду. Це терор. І для чого він потрібен був Сталіну? Очевидно, для того, щоб зламати волю українського народу. Бо ми знаємо, що після Голодомору ті люди, які вижили, боялися думати про це. Вони говорили про те, що був якийсь голод. Але вони навіть не допускали думки, що це було навмисне катування і що це була технологія приборкування. Це психологічний механізм. Людина витискає найстрашніше, а найстрашнішому в цьому був не голод, як такий. Інколи, коли не вражає, так, дійсно, щось трапляється. Але найстрашнішим тут було те, що тебе можуть отак от жорстоко мордувати, вбивати твоїх родичів, ставити тебе на межу виживання тільки тому, що ти українець. Оце найстрашніша думка. Але ця думка була загнана в колективне безсвідоме. І в результаті ми бачили, як жваво у радянської влади вдавалося, радянській владі вдавалося змусити українців забути, хто вони, забути свою історію, інколи відмовитися від своєї мови, бути росіянином було більш престижно. Казали нам, ні, це не так. Бути росіянином в Україні було безпечно, тому що українців в Україні знищували. І це був той досвід Голодомору. Так от зараз Путін своїм своїми терористичними атаками намагається навіяти нам ту саму думку, що бути українцем в Україні небезпечно, що цей терор, він відбувається абсолютно цілеспрямовано проти мирного населення для того, щоб змусити нас покоритися. Тому в даному випадку це дійсно, дійсно тактика Голодомору, тактика психологічного тиску на тлі реальної загрози життю, яка має примусити жертву відмовитися від власної ідентичності і повністю, повністю не просто покоритися завойовнику, а стати його таким манкуртом, стати його захисником, стати його такою основною п'ятою колоною і почати служити йому віддано. Тож, коли ми говоримо про те, що оці тривоги психологічно на нас впливають, ми маємо з вами, друзі, розуміти, а які механізми, на які механізми розраховує Володимир Путін. Тому що, ну от дивіться, от перше, що спадає на думку всьому цьому, коли є ситуація тривоги. Кожен з нас може собі зрозуміти, якщо раніше ми вже пристосувалися до російських повітряних атак, ми розуміли, що є в нас оповіщення, ми розуміли, коли летять дрони і що треба робити, коли летять ракети. Було повідомлення, що Росія підготувалася до масованої ракетної атаки. Люди це знали, вони заздалегідь йшли в метро, вони заздалегідь йшли в укриття, вони знали, що треба пережити цю ніч, сховатися, а потім, в принципі, можна якось повертатися до своїх справ. Так само ми знали, що атаки відбуваються вночі. І знову ж таки ми знали чому. Тому що Російська Федерація намагалася заскочити якомога більше нас в своїх квартирах. Вони ж били по житлових кварталах, вони били по багатоповерхівках, вони били по лікарнях, в яких вночі хворі люди, їх навіть не випускають. Ну, тобто людина зазвичай вночі в лікарні спить, більше того, це ж тяжкі хворі, це, ну, ніч в лікарні. І от для там є люди, які в цей момент знаходяться або в сонному стані, або в хворобливому стані. І от Росія підгадувала цей момент, щоб ми не були розсереджені, щоб ми були якраз скупчені в своїх житлових кварталах, і щоб вбивати нас. От таким чином вона тисла. І ми до цього пристосувалися з вами, ми знали, як бути. І от зараз тактика міняється. Тепер відчувається, що тривога завжди. Тепер відчувається, що безпечного місця нема, безпечної хвилини нема. Багато хто вже взагалі не усвідомлює. Так тривога закінчилася, чи вона триває? Психіка пристосовується, і тому люди просто вже махають рукою і починають жити своїм життям, розуміючи, що, ну, це тривога, десь там два цих шахеди літають, але не факт, що вони тут поруч зі мною, і люди вже настільки виснажені, що вони припиняють моніторити. А де дійсно є небезпека? А коли вони припиняють моніторити, вони не можуть контролювати процес. Тобто перше, що відбувається, це приглушення відчуття тривоги. І от бачите, вже закінчилось. Ми з вами ще не закінчили нашу програму, ми тільки всередині, а вже тривога почалася і закінчилася. І зараз, за кілька хвилин, вона знову почнеться. І це все пригнічує відчуття тривоги. Тому що людина думає, та ну ладно, ну що ж тепер не жити.
2: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
0: Приблизно те саме відбувається з військовими на лінії фронту, тому що і це доведено багатьма дослідженнями військової психології, що людина в зоні бойових дій, в неї частково в якийсь момент притуплюється відчуття небезпеки. І це найнебезпечніше, що з нею стається, тому що людина, її психіка ігнорує сигнали небезпеки, ну, тому що неможливо постійно жити в цій невизначеності. І в результаті величезна кількість жертв відбувається серед військових через те, що вони нехтують елементарними правилами. Тому, згідно ізраїльської або американської доктрини, не можна тримати людину в зоні бойових дій більше за півтора роки. І взагалі вважається, що рік служби – півроку ротації має бути на полігонах, а потім відправлення в резерв, тому що людині треба час, щоб відновитися. І от зараз у нас ми в тилу переживаємо те саме, що переживають військові на лінії боєзіткнення. Ми відчуваємо, ми живемо в стані постійної тривоги, тому починаємо ігнорувати її, а ігноруючи її, наражаємо себе на небезпеку. Друге, що необхідно росіянам в цій історії, до чого вони апелюють, є така, от тут згадується синдром набутої безпомічності. Мартін Селігман, засновник позитивної психології, він свого часу проводив цікаві дослідження. Він, як він сказав про собі, про себе, я навчив тварин бути нещасними, собак бути нещасними. Він досліджував щастя. І його, в принципі, цілью його досліджень було те, чому людина щаслива, які умови роблять людину щасливою, але в результаті він винайшов цей синдром набутої безпорадності. Як це відбувалося? Була як піддослідна собака, вона знаходилася в клітці. Ця клітка – це закритий простір, вона закрита. Половина підлоги цієї клітки билася трошки невеличким струмом току. Безболісним, ну таким, щоб не травмувати тварину, але тим не менш цей вплив був відчутний. І, звісно, тварина переходила на іншу сторону клітки, де підлога током не билася. Потім міняли фази, і тепер билася та підлога, яку тварина вважала безпечною. Вона переходила на іншу, а потім включали повністю, вся підлога билася током, тобто порятунку для тварини не було ніякого вже. І згодом частина тварин, вона змірялася з тим, що небезпеки немає, що мене б'є, безпеки немає, що мене б'є током скрізь, просто лягала на цю підлогу і терпіла оце, цей вплив. І Селігман основою його синдрому набутої безпорадності було те, що згодом клітку відкривали. І тварина могла вийти з цієї клітки. І частина тварин дійсно з неї тікали, рятуючись від цього постійного електровпливу. Але частина, приблизно 20%, так і не виходили. Вони лежали на підлозі, їм вже було байдуже, і порятунку вони не хотіли. От саме це зараз намагається втілити в життя маньяк Путін, коли він створює ситуацію, де безпеки нема ніде. Ні в тилу, ні на лінії фронту, ні в день, ні вночі, кожні півгодини, і ти вже не розумієш, де там в тебе і як там на тебе впливає, де коли тобі безпечно, коли небезпечно, і як тобі врятуватися. І от спонукати нас до цієї безпорадності. І це теж не кінцева мета, друзі. Тому що, до речі, я вам знову нагадую ставити вподобайки і ділитися своїми думками. А також підписуватися на наш канал і оформлювати по можливості спонсорство. А ми продовжуємо. Тож, ми бачимо цей психологічний механізм. Тривожність, невизначеність, ситуація невизначеності, відчуття тривоги пригнічується, людина стає необачною, вона вже починає абсолютно так от безпарадно, якось, так знаєте, якось навіть безвідповідально відноситься до свого життя, мовляв, та, що там вже. От це от він намагається спровокувати, але для чого? Є дослідження, цікаве дослідження 1939 року. Це соціальна психологія. Один соціальний психолог Далард і його товариші, вони американський соціальний психолог, вони дослідили, що відбувається з людиною, коли вона відбувається в стані фрустрації. Тобто от такого байдуже вже. Вже все одно ми всі помремо. Це те, що нам якраз провокують всі ці російські псевдоукраїнські пабліки, розказуючи, що в нас буде голод.
23: Події та явища, про які говорить весь світ.
1: Про що це насправді?
3: Про що це насправді? Авторська рубрика Лариси Волошиної. Про приховані сенси подій. На Громадському радіо.
4: Про що це насправді?
0: Тобто, оця первісна небезпека, вона породжує, з якою неможливо впоратися, вона породжує фрустрацію, тобто такий відчай, надлом, а після цього виникає внутрішня агресія, яку нема куди спрямувати. От на кого ти спрямуєш цю агресію? От люди фрустровані, вони відчувають агресію, ця агресія подавлена у вигляді оцієї безпорадності. І ця агресія за допомогою тих чи інших механізмів може бути спрямована на козла відпущення. Тобто знайти того, хто винен. Ну, хто ж має бути винен? Це от той розкол, на який постійно працює Росія. Пам'ятаєте, Схід-Захід? Оце воно. Да? От зараз в нас це цивільні військові, влада, громадяни, потім ті, хто ховаються, ті, хто не ховаються, ті, хто поїхав, ті, хто залишився, солдати, командири. Оце вони постійно б'ють всі точки розколу, намагаючись створити для нас певного козла відпущення, тобто того, хто має заплатити за все. І це, звісно, не той, хто винуватий. Це, звісно, той, хто на кого вкажуть маніпулятор. Цей механізм прекрасно працює у роздмухуванні міжетнічних конфліктів, там, коли винні мігранти або євреї, або ще хтось. Він прекрасно працює, коли треба спонукати до соціальних конфліктів. І ми, до речі, бачили, як російська пропаганда використовувала цей метод пошуку нагнітання тривоги суспільної і пошуку козла відпущення під час американських виборів. Пам'ятаємо, да, оці розслідування прокурора Мюллера, де було показано, як російські тролі навмисно створювали розкол, де вони то від російська пропаганда, то від імені афроамериканців починала провокувати і вважати, що білі їх зневажають і рухають до рабства, то атакувала білих, так сказати, чоловіків, розказуючи, що політика толерантності, політика антирасистська якраз пригнічує їх інтереси, от все це ми бачили. Оце технологія козла відпущення. Є ще одна причина, чому Путін це з нами робить. Є така конспірологічна теорія, теорія конспірологічного мислення Карен Дуглас. Вона разом з колегами, вони проводили дослідження, як у людей взагалі в голові приживається конспірологія. І вони прийшли до висновку, що будь-яка конспірологічна теорія про те, що винні марсіани, винні те, що ми не молилися, там ще щось. Ну, тобто, от постійно, вона, по-перше, ґрунтується на оцьому козлі відпущення, треба знайти винного, а далі спровокувати конспірологічну теорію. Конспірологічна теорія, будь-яка конспірологія, має три функції, виконує три функції в свідомості тривожної людини в ситуації невизначеності. Перше, це епістемічна, тобто функція знання. У людини провокують оцю жагу до знання. Ну, якщо так відбувається, я не можу змиритися з тим, що це хаос, що це от цей жах, це є типовий, абсолютно логічний порядок розвитку подій. Ні. Я хочу знати, хто винен. Я хочу знати, що ж насправді відбувається. І ми бачимо це. Нам не все говорять. Насправді, попри Росія постійно, оце теж одна з причин, чому Росія в своїх оцих сводках розказує, як насправді, та вони перемагають. Якщо ви почуєте розмови хороших росіян, я їх, до речі, дуже сильно градую на цю тему, коли одні говорять, от ті, хто говорять, що насправді Росія таки просувається, виграє на фронті, оце воно. Оце я хочу знати, що насправді відбувається. Тобто вони продукують думку, що попри все це, терор, оце це говорить про те, що Росія виграє насправді. Друга функція конспірології – це екзистенціональна, це намагання людини, яка живе в ситуації невизначеності і в ситуації втрати контролю над ситуацією, де я не знаю, коли мені ховатися, вночі чи вдень, чи ховатися вже взагалі від цих дронів. От в цей момент людині навіють думку, що вона може відновити контроль, що вона може відчути безпеку. І тоді людина, мовляв, я знаю, як відчути контроль і безпеку. Ніхто не знає, як відчути контроль і безпеку, коли в тебе над головою постійно кожні півгодини десь літає якийсь дрон. Який тут може бути контроль і безпека? Тим не менш, конспірологія апелює, я знаю як. І третє соціальне – це люди хочуть знати, хто і як винний. І тут наша теорія козла відпущення, вона якраз спрацьовує якнайкраще. Тому я думаю, що стосується найдалі, то ми побачимо з вами всіх цих місій, всіх цих людей, які будуть розказувати нам, що вони знають, як відновити контроль, що вони знають, хто винен. Ну, звісно, не Путін, звісно ж, ні. І що вони знають, що насправді відбувається, але ж всю правду нам не говорять. Ми побачимо ці інформаційні кампанії. І вони вже почалися цими розмовами, що насправді українці будуть голодувати. Спойлер, не будуть. Ну, і наостанок, я хочу повернутися до початку нашої з вами розмови, тому що це вже от та конкретика, яку мені хотілося б, щоб ви обдумали і усвідомили. Типовою реакцією на ситуацію постійної невизначеності, втрати контролю, постійної небезпеки є, по-перше, підвищення рівня агресії і агресії, яка заганяється в безсвідоме. По-друге, відчаю отої набутої безпорадності. І як результат, психіка намагається захистити себе, захистити тим, що ігнорує небезпеки. Оце найстрашніше, що може бути, і це те, що ви можете контролювати. Коли вам здається, що та ну байдуже, ні-ні-ні, ви маєте подумати про те, як особисто я можу максимально відчувати в безпеці себе, тримати в безпеці своїх дітей, своїх близьких і таке інше. Це вольове зусилля. Тут не спрацьовує інстинкт виживання, бо інстинкт виживання змушує нас подавити тривогу. А от логіка, розум спонукає нас до того, що ні. Треба спускатися в укриття, треба розуміти, хоча б подивитися, коли є тривога, хоча б відкрити інформаційні канали і подивитися, в якому районі літає цей дрон, щоб оцінити рівень небезпеки. Це те, що ви можете зробити самі. Подзвонити дітям і сказати: так, дитино, так, а ну відійди від вікна, спускайся, будь ласка, в парк. Тобто ви можете це проконтролювати, і кожен з нас має сам для себе розробити цей механізм. І оце те, чим я хотіла би закінчити. Особистою відповідальністю у відповідь на російський тотальний терор. Друзі, на все добре. Я дякую вам, що ви були зі мною. Я Лариса Волошина, журналістка-психологиня. Нагадаю, що ми з вами були на каналі Громадського радіо. Тож, ставимо вподобайки, коментуємо це відео і оформлюємо спонсорство. Па-па!
3: Про що це насправді?
1: Про що це насправді?
3: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
3: Реклама на Громадському радіо.
17: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Творчість без меж. Про митців з інвалідністю. Говоримо з Віталієм Ткачуком, автором проєкту «Генерація успішних людей». У студії працює Альона Нестеренко. Пане Віталію, ми зараз поговоримо про проєкт «Генерація успішних людей», а саме про, я так розумію, підпроєкт, та, якщо так коректно так сказати, творчість без меж, це 10 великих розмов з митцями з інвалідністю. Розкажіть, як задумували цей проєкт і в чому вбачаєте його основну місію?
7: Ну, я почну з того, що я ще з дитинства мріяв вести програми на радіо, але потім, коли я виріс, я усвідомив, що мене незрячу людину ніхто туди на радіо не візьме. І, в принципі, я був абсолютно правим, тому що, щоб працевлаштуватись незрячій людині, а ще й стати там крутим ведучим, а навіть не крутим, просто ведучим, бо спочатку ти не будеш крутим, правильно? Ти ж починаєш вести. Я думаю, що ви мені підтвердите, так? Що ви теж
6: ні, пане Віталію, я навіть маю приклад, оскільки ми на Громадському радіо дуже плекаємо безбар'єрність. У нас навіть на сайті новинному працює незрячий новинар, да, Володимир Паріг. То...
7: Я це знаю, але він... Але попри безбар'єрність, ну, він все одно не веде ефір. А мені здається, він міг би вести ефір і в прямому ефірі такого. Так я продовжу. Я це знаю, так, і за це вам дякую. Так я, знаєте, я попав на радіо? Через те, що в мене, ну, через свого знайомого, який каже: слухай, Ігорко, я хочу вести ефіри, дай мені можливість. І він мені дав таку можливість, і аж після того мене помітили. Тобто, якби в мене не було людини, яка би мене, ну, повірила, тому що вона мене знає, я б на радіо ніяк не попав. А тепер, як народилась ця історія? Я вже дуже давно веду ефіри. Ну, я вважаю, це дискримінація незрячих людей, тобто нас не дуже спішать бачити, і то, що ви це зробили, це як виняток з правил, і то він вас не веде ефіри поки що. Тому я вам бажаю, щоб ви йшли далі. А, ну, вибач, це не критика, це просто ми з вами спілкуємося і маємо свою думку кожен. І як я почав робити ці ефіри? Я дуже вже давно веду ефіри і запрошую людей з інвалідністю. А тут ми з командою вирішили зробити такий якби експеримент, щоб показати людей з інвалідністю як творчих людей, але розказувати не стільки про їхні досягнення і здобутки, хоча це теж було, а стільки про те, щоб вони могли сказати іншим людям, щоб вони поділились своїм досвідом, щоб вони порадили і іншим людям, які сидять вдома, умовно, в чотирьох стінах, які не знають, що їм робити, як їм себе знайти, як їм себе просто зібрати. І таким чином ми, от це була головна мета, не якісь там історії успіху, а, власне, досвід, обмін. І головне, щоб ці мої герої ділилися своїм досвідом з іншими людьми, з інвалідністю.
6: Так, це
7: бо
6: дуже...
7: Бо я вважаю, що...
6: Та-та-та, продовжуйте, так.
7: Я вважаю, що... Моя програма називається «Генерація успішних людей». Я вважаю, що успішна людина – це не та людина, яка там досягла великих там успіхів. Ну, це теж вона успішна. Але успішна людина, успіх починається, коли ти вже тупо, ну, просто вийшов з дому, ніколи не виходив сам, а ти взяв і вийшов. Оце вже успіх. Коли ти маєш якісь маленькі-маленькі досягнення для себе, це вже успіх. Бо мені часто кажуть: а, знаєш, ти мене кличеш, я не є успішна людина. Я кажу: стоп, ну хто тобі це сказав? Тобто успіх починається не з якихось великих-великих-великих справ, а з дуже-дуже-дуже маленьких. І знаєте, да, давайте, я вам не даю питання поставити, мене включається якась така, ну...
6: У вас включається радіоведучий. Пане Віталію, та, я з вами абсолютно згодна, що, на жаль, вийти з дому, особливо в нашому неінклюзивному здебільшого світі, це вже успіх, але хочеться почути також, що особисто вас з цих розмов найбільше вразило. Можливо, це історія, можливо, це якийсь конкретний випадок або якісь рекомендації. От у нас ще лишається хвилиночок 4, і, власне, я можу вам дати більше простору для того, щоб виговоритися тут.
7: Ну, дивіться, в мене кожен герой – це було якесь навчання. Я зараз боюся, бо я не маю відкритого документу по цьому, я готуюсь до іншого ефіру, але буду з пам'яті. Ну, що мене перше вразило? Юліана Кундуєва, незряча художниця. Я її досі офігіваю, як так може незряча людина малювати. Я б не зміг, бо я, ну, тобто, це для мене взагалі якийсь, ну, треш. А вона, ну, тобто, я й досі це не до кінця усвідомлюю. Да, вона мені, я розказувала, я з нею, ну, якось дискутував, якось я до кінця, ну, кажу, не усвідомлюю, як це можливо. У мене була, там, наприклад, Афіна Остапенко, 13-річна незряча блогерка. Ну, слухайте, ну, я в 13 років взагалі, ну, тобто, не знав, що, як, ну, але це були не ті часи. А зараз молодь 13 років, навіть яка молодь, та? Діти 13 років можуть співати, грати, це все знімати, показувати, в фільмах зніматися. Так, ну, в мене було 10 героїв. Я перепрошую, якщо не всіх згадаю, але що мене вразило? Та всі мене вразили. Тарас Дороцький, людина, бандурист, лірник, незрячий, який виступає просто неба на фестивалях. Він в ефірі навіть такі міні-лекції прочитав, як це все працює, ділився досвідом. Віра Семків, незряча піаністка, вірші пише, 16 років, слухайте, 16 років, коли там діти, я не знаю, чим займаються, вона вже в неї, навіть такий голос мені от в коментарях пишуть, що ми б не сказали, що їй 16-17 років, а, ну, років 30. Я розумію, що дівчатам краще, щоб їй менше 2, але тут саме по голосу, по інтонуванню дають саме Саме так. Кожен герой навіть мене щось вчив. Навіть я багато чого не розумів до ефіру, як це працює. От. Там, вуличні музиканти в мене були, та? І дуже великий там стереотип, що вуличний музикант – це жебрак. Ні, нічого подібного. Вони теж заробляють гроші своїм мистецтвом. Вони ж не кажуть, киньте нам, бо ми граємо. Вони просто співають, а твоє право кидати їм чи не кидати. От. Тобто 10 героїв, 10 унікальних історій. Я раджу це все послухати. І я вам вислав прес-реліз, якщо б ви поставили на своєму сайті, було б теж дуже класно, тому що це дуже цікава соціальна складова, власне, в цьому проєкті.
6: Це була розмова з Віталієм Ткачком, автором і ведучим проєкту «Генерація успішних людей» про підпроєкт «Творчість без меж», де йшлося про митців із інвалідністю та їхній досвід. У студії працювала Альона Нестеренко.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Про виставку «Наші пейзажі» та роль журналістики під час війни говоримо з журналістом і нині військовим Василем Шандро. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть насамперед про вашу виставку, чим надихалися цього разу, адже ми на громадському радіо вже говорили з вами про попередню вашу виставку «Ой, не Боре», а зараз щось новеньке, тож цікаво, що саме цього разу надихнуло і що саме хотіли донести.
8: Дякую за можливість розказати на моєму улюбленому громадському радіо про новий проєкт. Ну, новий і не зовсім новий, бо, направду, це роботи всі створені так само, як і в попередньому проєкті до 2002 року. Вони сиділи, лежали, стояли, перекладені десь там в коробках, в ящиках, чекали просто свого часу. Звісно, що через об'єктивні певні події з 2002 року вони не демонструвалися, але, направду, вони і не планувалися як окремий якийсь, знаєте, матеріальний проєкт, так би мовити. Це така низка випадковостей і якихось цілком несподіваних історій, які трапилися, зокрема, в соціальних мережах, які поєднують зараз дуже багатьох людей, ну і якісь мої знайомства з минулого, як я його називаю, життя там до Великої війни і пропозиції від хороших людей, які от вчасно зійшлися в одному місці і запропонували мені реалізувати цей проєкт. Наші пейзажі, власне, хитромудрого в цьому проєкті нічого немає. Сама назва, вона говорить про жанрову специфіку цього проєкту. Це графіка, ну, переважно, або на 95% чи на 99% графіка в цьому проєкті представлена в галереї «Білий світ». Графіка створена переважно з 19 по 21 рік. Там є і монохромні роботи чорно-білі, є кольорова графіка, є дуже люблений мною прийом монотипії багатьма художниками, насправді. Це такі досить унікальні, оригінальні, невеличкі твори, насправді виготовлення чи створення яких доступне майже всім, не обов'язково професійним авторам. Концептуально ця виставка, власне, зав'язана довкола такого поняття всім близького і зрозумілого, як простір, як якісь наші із вами місця, не обов'язково, які є фотографічно чи документально підтвердженими, не є точними, реалістичними і так далі. Направду, коли ми вже з власниками галереї, з кураторами подивилися на ці роботи вкупі, стало зрозуміло, що це історія швидше про пошук настрою якогось простору, знаєте, про емоцію якогось простору, про пам'ять про якийсь простір. І це речі багатьом українцям зараз безумовно важливі і дотичні до них через те, що за останні, принаймні, 4 з гаком, 4 з половиною роки багато людей в Україні змінили місця свого компактного проживання через окупацію, через бойові дії, через вимушену міграцію. І як не крути, навіть в умовно мирних, а зараз, мабуть, дуже умовно можна називати якісь міста в Україні мирними, тилові міста в тому числі, доводиться так само ухвалювати людям, ну, досить непрості іноді рішення про, знову ж таки, зміну, а часом і втрату цих місць, які колись для тебе були близькими і рідними. І йдеться не лише про там еміграцію за межі України, йдеться навіть про ці рухи пересування в межах самої України в пошуках, ну, безпечніших якихось локацій. Звісно, що коли ці роботи створювалися, то в них не було, ну, тобто такої суперпозиції або цієї ідеї, про яку я зараз кажу, можливо, її там не було 100%, хоча роботи вже були створені під час війни. Так чи інакше, можливо, це на якомусь рівні перечуттів, ну, впливало на частину, принаймні, із цих робіт. Виставка триватиме до 13 вересня. Це вулиця Євгена Чекаленка в Києві біля метро Театральна, 21А. Там такий дуже затишний дворик, дуже, як зараз люблять молоді люди говорити, вайбовий. І френдлі до родин з дітками, якщо ви гулятимете десь поруч, з середи і по неділю до 19-ї години виставка працює, маєте можливість ще її побачити.
6: Та, закликаємо відвідати її. І цікаво, що ви згадали про монохромні роботи. Я з того, що бачила у мережі, чесно зізнаюся, ще виставку не відвідала, але бачила фото її у інтернеті. І от у ці монохромні роботи мені так кинулися в очі, адже в мене якась одразу асоціація з білим інформаційним шумом, який у нас зараз буває, якщо не фільтрувати інформацію, і тут так само можна поговорити про вашу професію як журналіста. Зараз ви долучилися до війська. Наскільки змінюється ваше життя і сприйняття того, що відбувається, коли є цивільною людиною і коли саме перебуваєте у лавах Сил оборони, тому що незалежно від специфікою роботи, яку виконують наші захисники та захисниці, я помічаю, що якісь проблеми, які бувають у нас, там інформація про корупційні скандали, здебільшого на неї все одно звертають увагу цивільні, принаймні з того досвіду, який я маю зі спілкування з військовими, вони зазвичай говорять, нам не до того, але з урахуванням того, що ви у житті цивільному є журналістом. Які ваші відчуття щодо цього?
8: Так, ну, дивіться, я насправді довгий час працюючи, в тому числі на громадському радіо, я дуже обережно вживав поняття журналіста і означення щодо себе, зокрема, і у нас було дуже багато гарячих дискусій, в тому числі з колегами, і в час до Великої війни, тому що багато є нюансів нез'ясованих. Якщо йдеться про теорію, питання насправді ще драматичніше, бо багато людей у нас, які працюють в медіа, вони не особливо, ну, розрізняють жанри в самій журналістиці. В принципі, медіапростір настільки зараз розширився, настільки він став багатоликим і багатовимірним, що, по суті, ну, кожна людина, яка створить свій підручник з журналістики, мабуть, матиме якусь рацію і зможе пояснити, аргументувати і дефініювати будь-яку термінологію. Ця дискусія, мабуть, буде ще і в нас, і загалом в усьому світі, і, мабуть, будуть прихильники різних дуже точок зору. Журналістика мала шанс в нас, і загалом медіапростір мав шанс, якого вже не буде найближчим часом, в 2022 році змінитися. Але цього не трапилося. Змінитися я не маю на увазі, що там було погано, стане краще, або було краще, стане мало стати гірше, чи ще якось мало стати. В принципі, була можливість через той великий, прости господи, тригер, як зараз люблять казати, спробувати пошукати нову якість її, так би мовити, або принаймні формальних якихось інструментів її донесення. Я маю на увазі інструментів, якими оперує, умовно, людина перед камерою, мікрофоном, монітором і так далі. Але, ну, зрештою, ми повернулися до звичних традиційних у лапках форм, і, по суті, там, ну, даруйте, в розважальних радіостанціях чи телеканалах піонерські голоси так само повернулися на ранок, і вони так же жваво проговорюють теми про кількість загиблих, там збитих і поранених, і зруйнованих будівель, і так далі. Чи можна з цим щось зробити? Я, наприклад, не готовий сказати одразу. Чи мають всі там в чорних хустках ходити з 22-го року? Ну, очевидь, ні. І тут, власне, про питання сприйняття цивільними, нецивільними. Я дуже сумніваюся, що зараз проходиться дуже чітка межа в сприйнятті, ну, життя і подій в житті по лінії цивільний і нецивільний. Швидше за все, це те, про що ми давно говоримо, так, про цю теорію бульбашок. Залежно від того, яка довкола тебе бульбашка, от така тебе і оточує реальність, твоя персональна реальність. І ми бачимо, що в час соцмереж, так, які таргетують, які дуже цільово працюють із вами і інформацією довкола вас, ми опиняємося всі вже в дуже витончено оздоблених цих інформаційних бульбашках. І нам це насправді дуже зручно не бачити тих речей, яких ми не хочемо бачити, не перетинатися з новинами, які нас дратують, які нас, ну, дестабілізують, які нам якийсь несуть дискомфорт, і натомість перебувати серед новин, так би мовити, нашого поля, нашого розуміння і наших цінностей. Це дуже важливо насправді. Чи це правильно і чи це корисно, ну, я не знаю. Це питання до дискусії. Але те, що зараз є у нас із вами можливість обертатися в полі своїх проблем і навіть дратуватися винятково через те, через що ми хочемо дратуватися, зауважте, навіть серед колег, в тому числі, я маю на увазі, хто в медіа працює. Так, тобто це зараз модно можна називати працювати з пулом проблем певних, так, в яких ти можеш бути компетентним. Але з іншого боку, це дуже емоційна, насправді, складова. Я думаю, визначає і нашу поведінку, і наші реакції. Ну і базово ми, мабуть, можемо повернутися, зрештою, до фундаментальних речей, до цінностей, якими ми керуємося. Власне, сучасний медійний світ, він дозволяє вибудувати довкола себе оці стіни зі своїх уподобань і зі своїх, що важливо, невподобань. Бо ми дуже часто говоримо, що ми орієнтуємося винятково на те, що нам подобається, але забуваємо, що ми так само орієнтуємося і на те, що нам не подобається. І, власне, ця частина є не менш важливою, ніж те, що нам подобається. І можливість обирати те, що нам не подобається, ну, це теж от нашого часу в лапках чи без лапок досягнення. Це, знаєте, як в естетиці, дуже часто люди, коли говорять про естетику, забувають, що в категоріях естетики є як прекрасне, так і потворне. Воно йде поруч. От. І коли ми хочемо, щоб просто було все красиво, воно, зрештою, вироджується в так званий пшонка-стайл, який багато з нас хто пам'ятає. Та, очевидно, варто розуміти, що є оце чорне і біле, мінус-плюс, холодний і теплий, те, що нам подобається, і те, що не дуже.
6: Це була розмова з журналістом, автором виставки «Наші пейзажі» та військовим Василем Шандро. У студії працювала Альона Нестеренко.
9: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Українські військові знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Житель» на Луганщині, приблизно за 55 кілометрів у тилу окупантів. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. Російську систему виявили та знищили бійці підрозділу «Лазерс Груп». Комплекс «Житель» російські війська використовують для радіоелектронної боротьби, зокрема для створення перешкод роботі безпілотників. Мережа книгарень Book.ua втратила близько 41,5 тисяч книжок через російську атаку на Київщину 28 серпня. Про це повідомив співвласник мережі Олександр Воронкін. За його словами, російський удар знищив склад із книжками та пошкодив офіс компанії. Попередньо сума збитків становить близько 10 мільйонів гривень. Остаточний розмір втрат у компанії ще підраховують. Водночас Воронкін заявив, що мережа продовжує працювати, а замовлення клієнтам відправляють з інших складів. У Бородянці на Київщині завершили відновлення двох житлових будинків, пошкоджених під час бойових дій у 2022 році. Про це повідомили в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України. В одному з будинків на 90 квартир відновили покрівлю, фасад та інженерні мережі, а також встановили сонячну електростанцію для резервного живлення. В іншому на 16 квартир підсилили конструкції, відновили опалення та газопостачання. А також відремонтували квартири і місця загального користування. Загалом комплексне відновлення Бородянки виконане на 80%. Радник президента України Сергій Безкреснов, відомий як Флеш, заявив, що Росія цієї зими може посилити удари по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі Києва. Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian. За словами Безкреснова, Росія може завдавати тривалих ударів балістичними ракетами по системах електро-, водо- та теплопостачання столиці. Він наголосив, що це не офіційний прогноз, однак закликав київську владу заздалегідь продумати можливість евакуацію цивільних, зокрема літніх людей. Флеш також заявив, що у війні, цитую, атака стала потужнішою за оборону, а взаємні

0: після того, як корпус вартових Ісламської революції запустив балістичні ракети по двох кораблях ВМС США. Американські військові не постраждали. У відповідь Іран заявив про атаки на три танкери, які нібито рухалися, цитую, несанкціонованими маршрутами в Ормузькій протоці, а також на три судна, пов'язані із Сполученими Штатами Америки. Центральне командування США заявило, що два іранські танкери внаслідок американських ударів були виведені з ладу. Ще один порожній танкер атакували в Оманській затоці. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 6 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на більшій території країни упродовж доби пройдуть дощі, вдень у південних областях місцями грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 8, плюс 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 17-24 градусів тепла. На півдні та південному сході країни вночі плюс 14, плюс 21, вдень 22-27 з позначкою «плюс». У Києві та області 6 вересня передбачається мінлива хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі та штормові пориви вітру. Вночі по території Київщини температура буде плюс 8, плюс 13, вдень 17-19 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 12 градусів з позначкою «плюс», вдень стовпчики термометрів піднімуться до 18 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 44 гривні 72 копійки.
1: Євро
2: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
6: Це історія про те, як
3: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
7: Згенеровано ші.
3: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
8: Про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
6: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
8: Згенеровано ші.
6: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
9: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
8: Згенерувати.
1: Реклама на Громадському радіо.
10: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
11: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.

0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
1: Осінь на дворі. Опті-таксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Опті-таксі. Оптимально завжди.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
4: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
4: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
4: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
4: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
5: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
4: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
4: Повернення.
3: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
2: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
3: Що з економікою?
4: За підтримки Приватбанку.
6: Вітаю, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
7: А я Максим Самойлюк, старший економіст ЦЕС. І про те, які поради підготував Світовий банк та університет Чикаго, щоб українська економіка зростала, сьогодні говоритимемо з Глібом Вишлінським, виконавчим директором Центру економічної стратегії. Глібе, привіт.
8: Привіт, колеги.
6: Глібе, ти нещодавно повернувся з Growth Academy, Академії зростання. Це спільний проєкт університету Чикаго та Світового банку. Розкажи, будь ласка, яка була мета цього проєкту? Що вам там розповіли, чого навчили і в чому важливість цієї програми для України?
8: Все почалося з того, що в 2024 році Світовий банк спільно з університетом Чикаго готували документ, який називається World Development Report, або звіт про світовий розвиток. Це щорічний такий найбільший дослідницький продукт Світового банку. А Світовий банк, я нагадаю, це одна з, власне, міжнародних фінансових організацій системи Організації Об'єднаних Націй, яка насамперед займається великими інвестиційними проектами в країнах, що розвиваються. І це та міжнародна організація, яка найбільше думає про економічне зростання. Тому що Міжнародний валютний фонд, він більшою мірою зосереджений на фінансовій стабільності, на запобіганню кризам, гіперінфляціям, банківським проблемам, чомусь подібному. А Світовий банк, він фокусується на зростанні і на витягуванні людей з бідності. Тому що одна з цілей ООН – це витягування людей з бідності. І от в 24-му році темою цього звіту про світовий розвиток була пастка середнього доходу. І всім так сподобався той підхід, який був в цьому звіті, плюс те, що його спільно готували з університетом Чикаго, університети за визначенням вміють вчити людей, вирішили, що а чому ж не залучити більше людей, які впливають на вироблення державної політики в країнах з середнім доходом, до того, щоб дізнатися ці ідеї і трошки влітку повчитися. Отак ця програма почалася ще в 24-му році і триває і зараз, я сподіваюся, що буде продовжуватися далі.
7: Цього року в програмі брали участь 28 учасників з 15 країн світу. Можеш розповісти, що це за люди і кого там навчали?
8: Люди різні, більшість – це урядовці. І найвищий з відомих мені рівнів – це заступник міністра. З однієї з країн був керівник служби міністра фінансів, наприклад. Різні урядові органи, Міністерство фінансів, служби статистики, якісь такі квазідержавні установи типу якогось державного планування і стратегічного планування. Цікавий набір країн, оскільки ця група Університету Чикаго і Світового банку активно працює по Україні. Світовий банк, як відомо, активно працює по Україні. Я думаю, що ще в межах нашого подкасту буде обговорюватися економіка майбутнього. Це наш стратегічний план, який ще за попереднього уряду розроблявся спільно зі Світовим банком. І воно спирається теж на цю теоретичну рамку великою мірою. Оскільки залишається велика співпраця Світового банку з Україною по розробці економічної стратегії, то було аж 5 людей з України з цих 28, що не типово, тому що інших країн такої концентрації не було, але набір був, реально представляв весь світ. Азійські країни, Китай, Індія, Корея, країни Африки, Марокко, Гана, багато країн з країн Латинської Америки, вони такий щодо цієї паски середнього доходу, досить класичний приклад. Бразилія, Парагвай, Уругвай, Чилі. З найближчих, напевно, країн, таких найвідоміших для нас, напевно, був Азербайджан, але більше з Європи нікого, крім нас, українців, не було. Але це загалом люди, які впливають на розробку економічної політики.
7: Ми розібрали, що була якась навчальна програма, вона була дуже важлива, і там представлено багато важливих людей з багатьох країн світу, з усього світу. Давай поговоримо про те, що взагалі таке пастка середнього доходу, як країни туди потрапляють, і взагалі, а до чого тут ми? Бо ми ж начебто бідна країна, який середній дохід?
8: Макс, ну я тобі в офісі казав, в яку групу попадає насправді Україна, але Ангеліни, по-моєму, в цей момент поруч не було, тому от на тобі протестуємо. От як тобі здається, якою країною є Україна? Країною з низьким доходом, низькосереднім, високосереднім чи високим доходом?
6: Я була присутня високосереднім доходом. Це було на стафміті, я згадала. Ну, бачиш, але розкажемо нашим глядачам.
8: Так, тому що навіть для мене це було відкриттям. Я думаю, що якби от у нас зараз був би прямий ефір в цій студії.
6: Опитування можна було би поставити.
8: І люди б дзвонили в студію, то, напевно, 90% сказали б, що Україна – це країна з низьким доходом, що ми дуже бідні, і це абсолютно очевидно, як можна взагалі думати про щось інше. Це якийсь усталений стереотип. От якщо подивитися на методологію Світового банку, вона ділиться по ВВП, валовому внутрішньому продукту, тому що виробляється в економіці, на душу населення. І низький дохід – це приблизно до 1100 доларів на душу населення, низько-середні – 1100-4500, високо-середні – 4500-14 тисяч, і високе – все ще більше 14 тисяч доларів. І Україна в нижній частині оцього високосереднього доходу. Тобто нижня межа – це 4500. В Україні минулого року 5866 доларів ВВП на душу населення.
6: Тебе одразу спитають, як рахували населення, яку цифру?
8: Ну, я подивився по тому, яка динаміка, і динаміка, судячи з усього, цього враховує оцінку населення підконтрольних територій, тому що якби не враховували, якби ділили б на старе населення, то, звісно, у нас було б суттєве падіння порівняно до 2021 року, а навпаки у нас спостерігається зростання. Тобто це означає, що втрату території і того ВВП, який там вироблявся, враховано. Якщо подивитися на історичні дані, бо теж може це питання виникнути, воно так трохи збоку, але в абсолютних цифрах це найвищий дохід в доларах. Але проблема в тому, що долари теж під власні інфляції. І ми досі, от навіть цим високим достатньо ВВП на душу, ми не досягли нашого піку в порівняних американських доларах 15-го року.
7: Коли він був? Коли Україна жила найбагатша?
8: 2008 рік перед кризою, перед світовою кризою. Але це не рази, тобто якщо дивитися, то десь ми нижче того рівня на душу, ну, десь відсотків на 20, напевно, десь так. Але хороша новина в тому, що ми в високосередньому доході. І...
7: Але погана новина в тому, що ми можемо попасти в пастку середнього доходу, так? І що це взагалі таке? Чому з нею треба
8: вибиратися? Давай ми спочатку трошечки взагалі опишемо, бо про якусь пастку глобальні організації кажуть в тому випадку, якщо вони бачать, що це якась велика проблема. І тут просто треба зрозуміти, хто взагалі попадає. Я за посадою часто слухаю наш подкаст і наші ефіри. І я знаю, що насправді ми не так часто говоримо про міжнародну економіку. З Владом Рашкованом була ця бесіда, але загалом не так часто. І загалом мені це було теж корисно подивитися, от хто поруч з нами і хто попадає в яку групу. І теж, я думаю, для наших слухачів цікаво буде от якось орієнтуватися, тому що є якісь усталені стереотипи, ще від якихось радянських, там, перший світ, другий світ, третій світ. Отже, біля нас, от найближчі по ВВП на душу, зараз такі країни, як Алжир, Азербайджан, Індонезія, Південна Африка, Таїланд і В'єтнам.
7: Угу.
8: Оце країни, які десь на тому самому рівні ВВП на душу населення.
6: Тобто у них теж високий середній
8: дохід. От саме не просто високосередній дохід, а от саме циферка сама по собі близька до нашої. А якщо дивитися взагалі на нашу групу, то найбільший такий слон, який в ній стоїть, це Китай. Але Китай, він вже на межі виходу до високого доходу, в нього трошки менше 14 тисяч. А трошки вище 14 тисяч, до речі, в непогано відомому нам Казахстану.
7: У нас майже 6.
8: А хто є низький дохід? Низький дохід, от я дивився, намагався знайти якісь такі великі, зрозумілі для нас країни, і вони всі поголовно в Африці. Навіть ті країни, які вважаються в Африці досить розвиненими.
7: Вони бідні.
8: Наприклад, Ефіопія, яка відома тим, що вона є експортер великий, авіалініями. Там ВВП на душу менше тисячі доларів.
7: Ого.
8: Низькосередній, перша країна, я дивився за абеткою в таблиці, і відразу згадалося в контексті наших дискусій про залучення робочої сили Бангладеш. От Бангладеш, ми країна з високосереднім доходом. Звідки нам логічно залучати людей з низькосереднім доходом? От, власне, там і лежить Бангладеш. Індуси, ті самі. Індія, при тому, що це країна, яка дуже впливова за рахунок великої кількості населення, але вона глибоко в низькосередньому доході. Тобто вона не на межі навіть, вона там щось, по-моєму, 2500 чи щось в такому роді. Іран, який чморить зараз Сполучені Штати, Перській затоці, виявляється, у нас теж країна з низькосереднім доходом. Тобто низькосередній дохід, він абсолютно не заважає балістикою і шахедами виносити розвинені країни.
7: А цікаво, куди Росія входить, яку ми чмиримо зараз.
8: Я думаю, скоріш за все, вона в високому доході. Я, до речі, якось Росії не подивився. Але тут видно було країни, які дуже багаті природними ресурсами. От Ірану це, в принципі, не настільки допомогло, але видно було, що країни, в яких є природні ресурси, навіть при тому, що ми ніколи про них не чули, як там про зразок якоїсь там супердержавної політики, вони є в якихось вищих групах. Теж з низькосереднім доходом ще одна країна з ядерною зброєю – Пакистан.
7: Угу.
8: Щодо стійкості якого, кажуть, є багато питань, це може бути там теж джерело безпекових проблем в світі. А в високосередньому от у нас Китай поруч, Грузія нас обганяє, в них під 10 тисяч.
7: Грузія багатша, ніж Україна.
8: Грузія багатша, ніж Україну на душу, при тому, що там нічого немає особливого з природними ресурсами, як ми добре знаємо. Мексика теж. Тобто це наші такі сусіди. Казахстан, він близько цієї межі, як я сказав. Чорногорія попадає вже в вищий дохід, трошки вище за цю межу. Чорногорія, нагадаю, це країна, яка з претендентів на вступ до ЄС зараз є найближчою до вступу. Ну і ті, з ким ми себе часто порівнюємо, це Польща і Румунія. От у нас виходить під 6, Румунія 22, Польща 28.
7: Ну і вони вже в країни з високим
8: доходом. Вони країни з високим доходом, ЄС в середньому 47. Тобто це таке порівняння, трошки забагато цифр як для радіо, але як мінімум ми всіх порахували і розклали за групками.
6: І така якась неочевидна картинка, насправді. Багато країн досить дивно опиняються в високих і низьких доходах.
7: Але при цьому виходить, що Україна все одно 8 разів бідніша, ніж в середньому по Євросоюзу. Хоч ми середній дохід.
8: А отут, до речі, була дуже чиясь важлива ідея. Я думаю, що це не перша ідея, яка в мене отак от вистрибне неочікувано, не з записів, а просто з голови. Дуже важливим є сусідство. От я питав, чому... Далі ми про цю пастку поговоримо, прямо до якраз до цієї теми переходимо. Дуже багато завислих в цій пастці – це країни Південної Америки. І я питав, чому отак от вони зависли, і в чому може бути рішення для України. І один з... лекторів дуже цікаву ідею сказав, що дуже важливо мати сусіда, який тобі показує інший приклад хороший. Це як з дитинства, з ким зі старших ти дружиш, з хорошими там хлопцями чи дівчатами, чи з якими
7: ти наберешся.
8: Чи да, ти такого і наберешся. І от виходить, що при тому, що ніби Південна Америка, в неї має бути така рольова модель США, але якось воно не настільки працює, як для нас працює оця Європа, при тому, що там ми всі там навіть найнеосвіченіша людина в Україні знає, що географічно Україна належить до Європи, але все одно, коли ми кажемо, а от в Європі воно отак-то.
6: І ну, маючи на увазі Європейський Союз.
8: Маючи на увазі Європейський Союз, маючи на увазі ту саму Німеччину, яка є таким зразком розвиненої Європи, до якої ми всі якось тягнемося.
6: А в тебе є ці цифри по Німеччині?
8: Там, по-моєму, щось близько до середнього по ЄС, напевно, трохи більше. І це нам з однієї сторони допомагає, з іншої сторони створює базу для порівняння, яка викривлює нам цю оптику і змушує нас часто недооцінювати, як зараз модно казати, меншовартість, знецінювати себе. Хоча, якщо порівнювати...
6: Та, ми починали з того, що ми здивувалися, що Україна у високосередньому доході, тому це таке. Давайте перейдемо до пастки середнього доходу. Гліба, що це таке? І в чому проблема з цим?
8: Ну, от я детальніше подивився на саме це дослідження 24-го року. І хто у нас попадає в цю групу? До речі, тут цікава є теж розкладка, бо ну важливо теж розуміти, який цей світ навколо. Країни з середнім доходом – це взагалі найбільша за населенням група країн в світі. Їх 75% всього населення. Країни, які є найбіднішими, їх лише 9% за населенням, країни, які найбагатші, їх теж в натрусочку відносно, там їх 16%. З середнім доходом загалом 75%.
7: Але це і Китай, але це і Індія, які, я думаю, самі по собі вже там ледь не половина світу.
8: Абсолютно. Але ці країни за ВВП виробляють менше 40% світового ВВП. Тобто виходить, що з 75% населення виходить лише 40%. І, наприклад, в країнах з низьким середнім доходом, зокрема, там та сама Індія, про яку ти згадав, живе 55% всіх людей в стані крайньої бідності в світі. Навіть більше, ніж частка тих, хто в країнах з низьким доходом. Тому от їх так намагається Світовий банк підтягнути. І, а в чому саме пастка? А пастка в тому, що в цій групі зависають. Тобто от, що порахував Світовий банк, що з цієї групи з 90-го року, це у нас виходить 36 останніх років, випустилося лише 30 країн з населенням лише 250 мільйонів. Тобто це населення одного Пакистану. Тобто це дуже мало. Тобто в цій групі зависають. І що ще важливо, що крім того, що в ній зависають, є така база для порівняння, яку вони взяли, досить логічна, це середній ВВП на душу в Сполучених Штатах. Тобто це така найбільша розвинена країна світу. І з 70-го року жоден раз середній ВВП на душу в цій групі не вилазив за 10% від показника Сполучених Штатів. Тобто він не росте, країни там застрягають, і це призводить до того, що власне ці цілі ООН людського розвитку, запобігання бідності тощо, вони не вирішуються.
7: А чому? Чому країни потрапляють в цю пастку? Тобто так порівняти з життям, да? От ти працюєш, ти можеш мати хорошу зарплату з середнім доходом. Ну, стати мільйонером тобі дуже складно, так? Але ну, в житті ми можемо пояснити, там, що щоб стати мільйонером, це ж треба, щоб тобі там пощастило. Країнам треба, щоб пощастило, чи вони мають щось робити для того, щоб з одного боку і не потрапити в пастку, або може якісь помилки, які вони роблять, щоб потрапити в цю пастку, і як з цього потім вилазити?
8: Ну, от вони в Світовому банку і в університеті Чикаго узагальнюють основну причину, як неефективне використання капіталу, талантів та енергії. Я відразу тут поставлю зірочку і скажу, що в Україні, крім того, що у нас, як представниці цієї групи, є проблема з неефективним використанням, у нас ще ж проблема з капіталом і талантом. Тобто ми маємо розуміти, що у нас подвійний тягар, що навіть те, що у нас є, енергія була, але її побили наші вороги. Чому так важко з цієї неефективності виходити? Така помилка, про яку ти говориш, перша помилка – це те, що, і ми це бачимо дуже сильно по нашому уряду теж, це те, що уряди, виробляючи політику, вони зациклюються виключно на пошуку інвестицій. І виходить так, що інвестиції, вони добре працюють тільки на першому етапі, коли потрібно країну витягти з цього етапу бідності, коли там всі ми уявляємо собі якусь історію розвитку економіки української, нашого регіону загалом. От період інвестицій – це індустріалізація, умовно. Коли
7: в кінці 19 століття.
8: Ну і в 20-му теж у нас.
7: В Радянському Союзі, п'ятирічки.
8: Да, коли дуже швидко збільшувалася кількість з капіталу, і багато країн на цьому застрягають, а потрібні два наступні етапи, модель, яку автори називають 3I, воно схоже на українські слова, це, відповідно, інвестиції, англійською infusion, назвемо це як таке щось між ін'єкцією, освоєнням. Скоріше, мені infusion нагадує, як розбовтування чайного пакетика в кип'ятку, де оцей капітал, це той чайний пакетик, а кип'яток – це країна, і цей кип'яток має бути гарячим.
6: Всотування.
8: Да, всотування. Дякую, Ангеліно, за хороший варіант. І от зараз дуже важливо буде якраз проговорити, як воду зробити гарячою, тому що, як відомо, якщо ти чайний пакетик кинеш в холодну воду, то чай буде, це не буде смачний холодний чай, це буде якась гидота. І от часто от на етапі цієї гидоти і застрягають. А третій етап – це інновації. І от як рухається цей процес, оцей, ще раз повтори, як ти?
6: Всотування.
8: Оце всотування – це те, що нам з 90-х років насправді говорили, що от коли приходять іноземні інвестиції, дуже важливо не тільки те, що от прийшли якісь там долари, чи дойчмарки, чи потім євро, за них привезли там якесь обладнання, поставили їх там десь в тростянці на фабриці Україна, яка стала там Kraft Foods, і от почали виробляти. Як ви вже теж пам'ятаєте, а я пам'ятаю ще краще, наприкінці 90-х, на початку 2000-х, де була найкраща робота, це була в іноземних корпораціях в Україні. І люди це по-різному пояснювали, починаючи від найпростішого, там зарплата найвища, але і якісь практики. Тобто те, що до людей ставляться нормально, чомусь навчають постійно. Ти отримуєш зарплату вищу не просто тому, що ти працюєш там в якійсь компанії з іноземною назвою, тому що ти там працюєш на новому обладнанні, суттєво ефективніше тощо. І воно великою мірою йшло, от, власне, через цей процес. Він був насамперед освоєння нових технологій, це раз. І друге, це правильні бізнес-практики. І цьому процесу часто разом з наступним етапом інновації починають проти нього виступати місцеві гравці. От те, що у нас фактично вийшло з олігархією, це така досить класична історія, при тому, що ніхто нам це слово не говорив, як не дивно, але воно дуже чітко асоціюється, що коли от вже є якийсь обсяг інвестицій, а той капітал, який олігархічні групи у нас здобули, ну, тобто він же все одно був капіталом, тобто він був інвестиціями, які були просто раніше зроблені за радянських часів, чи там іноді навіть до революційних часів, то їм було окей і так. І, відповідно, вони не були зацікавлені в тому, щоб на на ці ринки заходив хтось інший. Ну, пам'ятаємо там історію 2004 року, продажу Крівий Ріг сталі, коли потім її купив ArcelorMittal Кривий Ріг, який прийшов теж з якимись новими бізнес-практиками, а місцеві не хотіли його пускати. І от таких історій, коли ті гравці, які є найпотужнішими на ринку, будь-то великі виробники, чи то вони в ході приватизації, як у нас. В країнах Південної Америки там не було соціалізму в такому класичному виді, як він був в Радянському Союзі. Але там були якісь свої приватні гравці, які теж там робили якусь свою теж місцеву олігархію. Плюс державні підприємства, які теж були зацікавлені в тому, щоб зберігати все, як є. Я дуже добре пам'ятаю це по телекомунікаціях зі своєї особистої історії, коли ми співпрацювали з Укртелекомом, який тоді ще був приватним, і вони намагалися всіма способами не допустити, щоб, наприклад, на ринок, який ставав вже більш конкурентним міжнародної та міжміської телефонії, виходив хтось інший. І от всіма способами вони намагалися якісь інноваційні. Тоді була з'являлася IP-телефонія, і вони казали, ні, це все обман, це все шахрайство, це обманювання держави. Хіба там не прокуратура приходила за те, що там їм видавали якісь ліцензії?
7: Це він ще державним був.
8: Так, він ще був державним. І оце був такий дуже класичний приклад, коли хтось намагався зберігти старі практики і старі технології, не пускаючи нових. І оце є велика проблема. Цікавий є теж, от в Україні ж теж постійні дискусії навколо цього, бо всім же хочеться, щоб Україна зростала, бо ми цікаве місце другого світу радянського було в тому, що радянська пропаганда людям пояснювала, що ми ж такі самі по ступеню розвитку, як вони, але у нас соціалізм, а в них капіталізм жахливий. І коли це все закінчилося на початку 90-х років, ну, сприйняття ж себе нікуди не поділося, і відповідно було очікування, що ми ж такі ж розумні, і відповідно ми маємо стати такими ж розвиненими, як наш колишній ворог, бо ми ж завжди себе такими ж самими вважали. І оце сформувало цей розрив, і це може призводити до бажання відразу стрибнути в інновації. Оте, що у нас дуже часто проходить, коли ми бачимо там доповіді якихось науковців, академіків 70+, виключаємо Еллу Марленівну Лібанову з цього списку, тому що вона є адекватною, але більшість, вони просто кажуть, дайте нам більше грошей на науку, тому що без там теоретичної фізики, от якщо ми зараз не вкладемо максимум в теоретичну фізику, ми не стрибнемо до рівня там Сполучених Штатів. Але от вони розбирають історію Бразилії, і історія Бразилії, вона дуже показова. Вони примудрилися впасти з 40% продуктивності Сполучених Штатів в 80-му році до 25% в 18-му році. При цьому вони відразу намагалися, замість того, щоб пускати чужих з новими технологіями, вони давали своїм гроші на те, щоб робити там якісь інноваційні хріні. І це, насправді ж, досить багато цього було, про якісь дивні такі бразильські продукти. І що з цього позалишалося? Літаки ж вони, по-моєму, досі виробляють.
7: Так.
8: Але оце, скоріше, виняток. Але історія Бразилії – це історія великої країни, яка успішно застрягла на середньому рівні розвитку. І ми не хочемо бути такими, як Бразилія.
0: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Реклама на Громадському радіо.
2: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
9: Автонаведення у дронах перехоплювачі. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Проші в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
9: Партнер проєкту – V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
0: Експертні рішення. На громадському радіо.
9: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
0: Ви слухаєте громадське радіо.
9: Що з економікою?
4: За підтримки «Приватбанку».
6: Гліба, а що нам пропонують і що ми знаємо, нам потрібно зробити для того, щоб вийти з цієї пастки? Це реформи?
8: Ну, у них є в цій рамці, коли є групи тих, хто виступає проти, ті, хто підштовхують зростання, вони це називають дисциплінування старих гравців. І це, хто у нас входить в ці старі гравці, це великі корпорації, держпідприємства, впливові особи. От проблема з впливовими особами у нас, я думаю, одна з найбільших проблем цих 35 років незалежності, тому що оця радянська еліта, і тут ми і наших силовиків згадуємо, і суддів, от всіх тих, хто якісь мали незаконні впливи на рішення, в тому числі в економічній, в бізнес-політиці, вони нас стримували, тому що їм окей і так. Угу. От коли ми ще з нашим засновником Томашем Фіалою обговорювали, там, в чому його ціль, нащо він там засновував ЦЕС, то він пояснював свою логіку, як я хочу збільшити пиріг, і щоб моя частка була та сама, а пиріг, навіть якщо частка та сама, то пиріг більший, відповідно, це означає, що я є багатшим. А от ця стара група, в них немає нових ідей. Вони тільки зацікавлені в тому, щоб збільшувати свою частку того пирога в якомусь маленькому пирозі, тому що в них немає ідей, як збільшити цей пиріг. А коли приходить хтось і починає спочатку від'їдати в них частку, вони відразу починають боятися. Вони в просто філософії win-lose, де один може збагатіти тільки якщо відбере в когось іншого. І от тут виникає ця проблема. І ну от як один з механізмів, і те, що ми насправді спостерігаємо зараз і спостерігали так само в 14-15 роках, це використання криз для зміни правил гри. І от те, що ми бачили після Революції Гідності, початку російської війни проти України, демонтажу режиму Януковича, це от була, власне, велика економічна криза, яка стимулювала суттєві зміни. І саме зміни того типу, які нам були потрібні, і ми це побачили в відновленні
7: ворота. Тобто ці зміни під час криз – це добре, це не помилка, це навпаки правильно використовувати якісь погані моменти, щоб рухатись вперед.
8: Да, ну і насправді ми це бачимо зараз, і бо у нас найбільша криза в українській сучасній історії, повномасштабна війна. І тут якраз от те, про що говорять дослідники університету і банку, у нас відбувається не те, що я зараз буду піднімати картонку «Поверніть Федорова», але одне з його інтерв'ю, коли він ще був міністром цифрової трансформації, але Мінцифри вже відповідало за розвиток дронів, стартап-інвестування Мілтеху тощо, він пояснював свою логіку як те, що ми не сподіваємося на те, що стара, от власне оці старі гравці, що стара українська державна оборонка нам допоможе виграти війну. Ми намагаємося зробити середовище для того, щоб з'явилася якомога більша конкуренція приватних гравців. І знов таки не щоб був один там якийсь великий приватний виробник чи кілька, а щоб їх було якомога більше. І те, що ми бачимо зараз, фактично це от прямо по класиці, як воно і має бути, це креативне творче руйнування, за яке отримували Нобелівські премії, яке спирається на ідеї ще фактично українського мешканця Шумпетера. Це, власне, ідея того, що має бути насамперед використання того потенціалу інноваційного, яке є в нових гравців, і створення економічної політики, яка дозволяє якомога легше цим новим гравцям з новими ідеями входити, не будучи обмеженими цим цими старими гравцями. Ми ж, до речі, до початку повномасштабного вторгнення багато бачили цю проблему, коли у нас всюди в проблемах, в перешкодах для інвесторів вилазило підключення до електромереж.
7: Угу.
8: От теж, знов таки, класика жанру. І те, наскільки зараз, при тому, що у нас вже 4 роки ударів по енергосистемі, досі йдуть проблеми з підключеннями альтернативної генерації. Та сама історія, при тому, що є нові технології, є нові бізнес-практики, але все одно воно йде надзвичайно важко.
7: А якщо це спрацювало в дронах, в оборонно-промисловому комплексі, чи є якісь видимі одразу перепони, щоб просто не взяти наш уже власний досвід, як воно допомогло нам розвинути ту галузь, і перенести це на інші сектори економіки? Може, там чогось не вистачає інвестицій, капіталу, чи більше супротив? Чи можна ми от якось виокремити найбільше тут перепони?
8: Ну, дивись, хороше питання. В чому особливість була нашої оборонки? Цієї нової приватної, її заливали державними грошима. Тобто там є приватні інвестиції, але навіть приватні інвестиції вони спираються на обіцянки державних контрактів і потім на державні контракти. А в великих груп, і у нас, я думаю, тут теж буде подкаст, коли ми закінчимо це дослідження по доступу до фінансування і тому, як збільшити доступ, зокрема, середнього бізнесу до фінансування, для великих груп фінансування набагато є більш доступним. Тому що в них є більше підготовлено персоналу, який вміє працювати з банками, в них є більше застави зазвичай, яку теж можна використати, в них є вже якась кредитна історія, тому тут з тих інструментів, які можуть бути, от це цікава історія, розповідали на програмі. У Франції була цікава історія, при тому, що Франція часто такий зразок не дуже хороших, навіть від їхнього французького слова дирижистського пішла ця політика, коли держава дуже сильно втручається в якісь сектори економіки і намагається там якихось національних чемпіонів будувати. Але в них була програма зі смішною назвою. Вони обзивали ті бізнеси, яким вони давали гроші, газельками. Ну, от газелі.
7: Бо вони біжать вперед.
8: Да, вони дуже швидко біжать вперед. Пам'ятаємо з Discovery Channel, чи хто де цих газельок бачив. І в них були, от на відміну від наших традиційних критеріїв, що кому даємо гроші? Малому бізнесу. Чому даємо малому? Да, бо в них менше доступу до фінансування, вони бідні, нещасні, а ми ж хочемо, щоб у нас був не лише оцей великий, який стримує всіх інших, а ми хочемо, щоб у нас був малий. Але насправді серед малого бізнесу є дві великі групи, зараз такий невеличкий відступ теж з цієї програми зроблю. Є дуже велика група підприємців, які підприємці задля виживання. І ці підприємці задля виживання, вони, до речі, дуже часто вони досліджували по походженню цих людей, там якісь дуже довгі були ряди даних з опитувань. Вони дуже часто династійні підприємці. Тобто, умовно, тато тримав МАФ, передав сину цей МАФ, і далі син чи донька торгує в цьому МАФі. Але це не дуже продуктивна робота. І насправді цей син, отримавши освіту, він, очевидно, піде не продовжувати справу тата продавати в МАФі чи там возити туди товар, а він піде на якусь часто в найми. Окей, може бути ідеальний варіант, що він стане інноваційним підприємцем, бо в нього десь є там ця кров батька, він хоче робити власний бізнес, але він ще отримав освіту, він щось інноваційне придумає, а не буде снікерси продавати в МАФі. Але велика частка підприємців є отакі, які просто виживання, а друга група – це ті, які намагаються щось трансформувати, які придумують новий продукт, і от вони емпірично визначили на практиці, на даних, що особливість цих трансформаційних підприємців в тому, що вони наймають щонайменше одного, те, що називається R&D, в працівника, який займається дослідженнями та розробками, які придумують нові продукти, а не просто наймають там історія МАФа, ну, нащо власнику МАФа, людина, яка буде займатися дослідженнями та розробкою в класиці. Він, йому потрібна там якась нова тьотя, яка буде сидіти на зміні.
6: Або продавати. Дядя.
8: Або дядя, вибачте, да. Тому, повертаючись до державної політики, от чому не будь-яке мале підприємництво автоматично є чимось продуктивним, що розвиває економіку і намагається її виштовхнути з цієї паски середнього доходу? Тому що державна політика, вона має підтримувати насамперед цей трансформаційний бізнес. І оця програма підтримки газельок, не плутати з маршрутками старими і цими, і вантажівками російського виробництва, вона була зав'язана на темпи зростання отримувачів цієї державної підтримки. Тобто, фактично, якщо бізнес, вона там була на кілька років, ну, якусь суттєву тривалість років, там не три, а там трошки, якось більше воно було, але кожен рік ти мав прийти там до свого інспектора в якомусь там офісі підтримки бізнесу і там показати йому там випуску з статистики, що, вибачте, за що я так бюрократично, напевно, в них якось воно більш сучасно було зроблено, але показати, що ось я зріс минулого року настільки-то, а в нас там по цій програмі мінімум зростання отакий, то так, будь ласка, дайте мені мою державну підтримку. І от ті, в кого цієї трансформаційності не було, вони вивалювалися з цієї програми. І це був хороший зразок, коли держава допомагала саме трансформаційному підприємництву для того, щоб отримувати цей доступ до фінансування. І от фактично це, по суті, як така модель схожа на наш Мілтек, коли в держави є картинка тільки в Дельті, де держава знає, який виріб якого виробника краще вбиває противника, чи знищує його техніку, і саме цю продукцію стимулює купувати за державні гроші. І, по суті, це йде як підтримка не просто тих, хто там збирає щось стандартне з китайських стандартних запчастин, а той, хто придумує щось нове, де ми обганяємо нашого ворога.
6: Роль бізнесу зрозуміла. Давай поговоримо про роль держави. Які реформи потрібні, які є важливими, ну і хто противиться їм найбільше?
8: Отже, по-перше, держава має зрозуміти, в чому наша проблема. Наша проблема, вона видна з того, що знов-таки оця група університету Чикаго і Світового банку робила по Україні. Вони зробили дуже великий аналіз на мікроданих по українському бізнесу з 2000 по 2019 рік. І вони побачили, що у нас зростає концентрація. Тобто, що 4 найбільших промислових компаній за цей період, їхня частка не зменшилася, як мало би бути в країні, що розвивається, де з'являється все більше нових конкурентів, а зросла з 48 до 53%. Дуже багатьох секторах у нас зросла за цей період державна власність. Банківський сектор дуже хороший зразок, де у нас державні банки займаються там зараз, напевно, вже під 60% активів банківської системи. І паралельно відбувалося зменшення продуктивності. Тобто ця концентрація, вона приводила до того, що в 2000-х у нас було в середньому зростання продуктивності праці на 15% щорічно, в 10-х роках ще навіть почалося це до першого вторгнення. В 2014 році лише на 4% було зростання продуктивності в 2010-х роках. І ті сектори, де велика частка підприємств отримували інвестиції з офшорів, а це, власне, оцей олігархічний бізнес, в них в середньому на 27% за цей період створювалося менше нових фірм, ніж в інших секторах, де не було цієї концентрації великого бізнесу, старих гравців, які не пускали нових. Що, зокрема, от колеги пропонують, а потім від себе теж ідеї додам, вони дивилися, от як можна в процес відновлення використати, який у нас вже відбувається, буде, сподіваюся, масштабно, якомога швидше, після закінчення активних бойових дій, максимально стимулювати вхід нового бізнесу. І, до речі, це не така очевидна для людей ідея була в Фейсбуці, ідея власника мережі Медтехнік, навпаки, український великий бізнес, приватний, який вистояв, допоміг нам вижити під час повномасштабної війни, треба його захистити. Що закінчиться повномасштабна війна, активні бойові дії, треба йому зробити преференції, от якось закрити його, дати йому набрати жирок, який вони втратили, витримуючи, ведучи бізнес під час повномасштабної війни. Якщо подивитися в цій рамці, то це навпаки нас приб'є ще більше, тому що якщо ми спробуємо не допустити після закінчення активної війни нових гравців під соусом того, що нам треба, щоб набрали м'яса ті, хто жив з нами і допомагав нам виживати в повномасштабну війну. Ну, тобто ми ніби їм зробимо
7: це
8: добре.
7: Це звучить красиво, але це зробить нам гірше.
8: Це зробить нам гірше, тому що це до нас не пустить саме тих, хто буде приносити ці нові технології, бізнес-практики і створювати інновації, які нам потрібні для того, щоб вийти на новий етап. Плюс, очевидно, що якщо у нас є інновації як те, що нам допоможе зростати, то нам потрібно по максимуму використати ті інновації, які в нас є, а це той самий
6: Мілтек.
8: І Мілтек. Тобто ми маємо максимально це масштабувати. Тут у нас вийде так, що ми не беремо, це такий нетривіальний, ну, але і повномасштабна війна, це незвичайна ситуація. Ми не вносимо так порівну в різних секторах інновацій, а ми беремо той сектор, в якому живе багато інновацій, і намагаємося його максимально накачати доступом до капіталу для того, щоб він виробляв заробляв оцього інноваційного якомога більше. А далі ж ми розуміємо, що у нас буде оцей ефект, вторинний ефект на інші сектори, бо вони так, ми ж хочемо десь компонентів теж поближче і подешевше, а от ми інвестуємо, там спробуємо якусь вертикальну інтеграцію. І наша задача в цьому дійти до наступної проблеми, а наступна проблема – це буде та проблема, яка зараз от є в Америці, коли всі ці IT-компанії, які дуже сильно підштовхнули зростання Сполучених Штатів, розвинених економік в останні два десятиліття, вони теж вирішили трошки позакриватися і поохороняти свої ринки, бо це нормально. Ну, тобто ти робиш інновацію для того, щоб отримувати протягом якогось періоду надприбуток, і ти хочеш, щоб цей надприбуток зберігався якомога довше. Тому наша наступна задача, задача мрії, я б сказав, це коли в нас оці всі вирі, генерали Черешні і інші так надуються, що стануть великими компаніями, не дати їм не пускати в економіку і в цей сектор інших гравців.
7: Пошвидше б нам ці проблеми.
6: Про економічне зростання говорили з Глібом Вишлінським, виконавчим директором Центру економічної стратегії. Це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заведецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Семилюк. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про зростання української економіки. Дякуємо.
0: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо.
10: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

твоїх сіянні, я бачу душу всюди.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Спецпредставники президента Сполучених Штатів Америки Стів Віткоф та Джаред Кушнер прибули до Києва для переговорів щодо завершення війни. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. На залізничному вокзалі американську делегацію зустріли керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, Рустем Умєров та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Згодом на Софійській площі Віткоф і Кушнер зустрілися з президентом Володимиром Зеленським. Перед переговорами Зеленський заявив, що Україна підготувала свої пропозиції та зацікавлена у наближенні завершення війни. Напередодні Віткоф і Кушнер відвідали Москву, де провели переговори з Володимиром Путіним. Зустріч тривала 3 години 10 хвилин. В Україні через дефіцит коштів у бюджеті можуть затримувати деякі виплати, не пов'язані з війною. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю «Євроньюз». За його словами, Україна вже стикається з проблемами з ліквідністю, а нинішня бюджетна ситуація наближається до тієї, що була на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Нестача коштів може позначитися, зокрема, на фінансуванні будівництва, укриттів та інфраструктури на місцевому рівні. Марченко також закликав європейських партнерів розглянути новий український план щодо використання близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Російська пропаганда запустила нову хвилю фейків про нібито злочини українських військових проти цивільних на Донбасі. Про це повідомила у Центрі протидії дезінформації при РНБО України. За даними Центру, російські медіа поширюють непідтверджені історії так званих очевидців, які звинувачують Збройні сили України в атаках на мирних жителів. Зокрема, пропагандисти розповсюджують історію жительки Костянтинівки, яка стверджує, що український безпілотник нібито навмисно атакував її родину з немовлям під час евакуації. Незалежних підтверджень цієї інформації немає. У Центрі протидії дезінформації зазначають, що мета таких повідомлень – дискредитувати Збройні сили України та сформувати образ України як ворога серед росіян і жителів тимчасово окупованих територій. Генеральний прокурор Руслан Кравченко після обшуків НАБУ доручив перевірити на поліграфі працівників Офісу Генпрокурора, які працюють зі справами щодо незаконних кол-центрів. Про це повідомив сам Кравченко. Він заперечив свою причетність до можливого сприяння роботі незаконних кол-центрів та заявив, що не давав відповідних вказівок. Працівника Офісу Генпрокурора, який фігурує у розслідуванні НАБУ і САП, вже відсторонили від роботи та готують до звільнення. Також Кравченко доручив перевірити два підрозділи Офісу Генерального прокурора, а за результатами пообіцяв кадрові та, за наявності підстав, кримінально-процесуальні рішення. Напередодні Офіс Генпрокурора підтвердив, що детективи НАБУ провели обшуки у службових приміщеннях, якими користується Кравченко.

0: Областях місцями грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 8, плюс 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 17-24 градусів тепла. На півдні та південному сході країни вночі плюс 14, плюс 21, вдень 22-27 з позначкою плюс. У Києві та області 6 вересня передбачається мінлива хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі та штормові пориви вітру. Вночі по території Київщини температура буде плюс 8, плюс 13, вдень 17-19 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 12 градусів з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів підніметься до 18 градусів тепла.
1: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Студія подкаст 360 – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією подкаст 360. За промокодом громадське радіо знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 72 копійки.
1: Євро
0: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
7: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
8: Є загроза удару?
9: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
10: Кому знайомо, точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
7: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
12: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
13: Що вони означають і чому це сталося?
12: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
12: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
12: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
11: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосередини ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
14: Здобувати світ – це не просто метафора.
15: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
14: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
15: доступне середовище,
14: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
16: Прийняття суспільством.
17: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів.

0: Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
1: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
1: «Борці, що здобувають світ».
2: Нам є про що розказати і за що боротися.
0: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: Is not the same as independence.
4: Chicken Kyiv.
0: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
4: Chicken Kyiv.
2: Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми будемо говорити про дітей, які ростуть у війні. Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, співзасновник змінотворців, гість нашої подкастної студії. Дуже давно стежу за вами, за вашими соцмережами і за тим, що ви розповідаєте, власне, про те, як ми всі зараз реагуємо на ті стресові виклики, які є. Але я запитаю саме про дітей, тому що я давно задумувала цю розмову для того, щоб допомогти і батькам, і людям, які оточують дітей, краще розумітися на тому, що власне відбувається. Чи діти, вони якось інакше, от їхнє тіло на рівні біології, реагують на ті виклики, які несе війна і постійний хронічний стрес?
5: Звісно, що там є відмінності. Я думаю, що тут, мабуть, особливо, коли ми говоримо про дітей та підлітків, нам дуже важливо розділити стрес і стресори. Тобто стресори – це конкретні причини, на які фактори, на які ми реагуємо. І, дуже значна частина стресорів, які фактично зараз діють на дітей та на підлітків, вони не пов'язані напряму з війною, а вони створені дорослими. З іншого боку, принаймні якусь частину стресорів, які пов'язані з війною, дорослі можуть, в принципі, там скомпенсувати, замінити, якщо вони зі своїм стресом будуть нормально справлятися. Тому тут якби питання, мені здається, що в першу чергу не в тому, як там реагує мозок чи тіло в тому чи іншому віці, а питання в тому, як в соціальному контексті, типу, яка роль дітей, які у них можливості і яку частину стресів їм насправді створюють їхні найближчі, або там школа, або щось іще.
2: А давайте пояснимо на якихось прикладних ситуаціях, що можна регулювати дорослим. І ми розуміємо, що є якісь об'єктивні речі, які ми не регулюємо, типу повітряних тривог або там наших рідних, які зараз у силах оборони з причин війни.
5: Наприклад, все, що стосується школи, все, що стосується способів реагування на тривоги. Тому що якщо, наприклад, дорослий постійно зафіксований тільки на питаннях безпеки та виконання правил, то це означає, що весь цей час він не чує дитину, не розуміє її потреби. І знову ж таки, тут питання, чи вміє дорослий чути свої потреби для початку і якось їх задовольняти, чи знову ж таки він повністю центрований, що от так по правилам, так про безпеку, а все інше де. Якби у нас мова йшла про кілька днів або кілька тижнів, то тоді ми могли би собі уявити, що у нас безпека завжди в центрі уваги. А так, ми живемо, і, можливо, життя буде постійно от в такому от стані. Якщо постійно центруватися тільки на питанні безпеки, то якби життя і не станеться взагалі. Життєво-філософське питання значною мірою. Тобто ми просто розуміємо, що якщо стрес триває, стресові фактори постійні повторюються знову і знову, якщо ми постійно основний фокус уваги тримаємо на цих стресових факторах, то життя просто фактично не стається, і ми маємо суцільний стрес. А нам потрібно навчитися відчувати, що життя є, значить, в чому житті ми в першу чергу живемо, а в другу чергу намагаємося прожити ще трошечки, зважаючи на небезпеку. От, ну, це мені так здається. І для дітей, для підлітків це особливо важливо. Тобто не може людина, особливо юна людина, жити тільки в темі, що от як вижити. Тим більше в тих умовах, які є зараз у більшості українців. Тому що фактична небезпека діє там хвилини в межах доби, а займає майже все, весь час. От. Ну, школи так само. Тобто, оскільки зараз ж дуже велика частина часу, який діти мають в реальності, вони проводять у школі. Або якось це стосується школи. І там постійна фіксація на чому? На тому, що таки треба виконати якісь норми, і на тому, що, знову ж таки, треба виконати якісь норми безпеки. У нас є норми навчальні, норми безпеки. І ніхто не думає про те, на що це взагалі відбувається, які фундаментальні причини, в принципі, чому діти ходять у школу, що найкраще може статися у дітей в школі в такій ситуації, ну і так далі.
2: А що, найкраще може статися?
5: Ну, ми про це насправді говорили ще в 22-му році. Ну, просто там на старті всі були в шоці, і тому хотіли про щось подумати, а далі просто зайшли в оцю ритміку, норм і все. Ну, найкраще, що може статися з моєї точки зору школи, це місце, де дитина може відчути стабільність і може перемкнутися з питань виживання і небезпеки до дослідження світу. Оце ідеальне, що могло би відбутися. Але цього, ну, звісно, що не відбувається, тому що немає такої загальної установки просто. Що школа – це місце, де дитина в першу чергу поруч із іншими дітьми та стабільними дорослими відчуває, що все в порядку, і досліджує світ. У нас ці функції не виконувалися і не виконуються.
2: Ви сказали, що не може маленька людина, підростаюча людина весь час жити в режимі виживання. Але, на жаль, я для себе фіксую, що є повна кількість дітей, які саме так і живуть. Ну, йдеться про родини, які живуть дуже близько до лінії фронту, які живуть в червоній зоні, звідки оголошена евакуація, але з певних причин вони відмовляються це робити або повертаються. Ну, і, звісно, що є певний відсоток родин, які... Великий відсоток родин, насправді, які залишаються в окупації. Тому, коли ми зараз будемо говорити, я пропоную одразу для нашої аудиторії давати якісь орієнтири, що тут ми говоримо про людей, які живуть в тилу, глибшому чи дальшому, і вони в відносній безпеці, а тут ми говоримо про якісь ситуації, які є ургентними, та? Які є, ну, от, відмінними від того, що є взагалом в суспільстві.
5: Ну, от тут я би якраз розізнив, тому що ургентна ситуація і взагалі от такого типу ситуація в моєму розумінні – це те, що триває недовго, і основний наш фокус уваги – це припинити це.
2: Ну, так. Да,
5: тому що, ну, типу, якщо вже потрапили в окупацію, там це набагато складніше, і там, ну, можна подумати над якимись іншими рішеннями. Але в основному, ну, типу, просто не має створюватись така ситуація, що дитина живе в постійній небезпеці. Там тоді я би аналізував потреби дорослих, чому дорослі не виїжджають, що саме їх зупиняє. Я розумію, що там можуть бути дуже вагомі причини, тому що, ну, типу, по-чесному, мабуть, зараз не отримують люди, які повиїжджали, достатньої підтримки, не отримують можливості нормально десь заселитись і так далі. Я розумію, що людина може для себе мати вибір, да? Або я незрозуміло, як взагалі живу чи живу десь не вдома, або я живу вдома, де є небезпека. От. Ну, але не знаю, ну, коротше, це якийсь набір ситуацій, які за великим рахунком уже просто не до мене. Тобто я розумію, що для дитини так не ок. У дорослого є причини, чому так. Я не знаю, що з цим робити.
2: Я думаю, що і наша система не до кінця знає.
5: Якби. Ну, це просто питання такого рівня. Знаєте, як часто мені от на... Ну, ті, хто приходить на заняття, так не роблять, але от буває, коли я зустрічаюся з людьми, які не дуже підготовлені до моїх тем, умовно, от, то я завожу там кілька інструментів. Люди кажуть, ну, звісно, якщо так, то це буде хорошо. А от давай ми тебе отак і отак і отак зробимо. От що ти тоді будеш робити? Я тоді навожу таку метафору. Окей, давайте уявимо, що а давайте викопаємо мені яму п'ятиметрову, кинемо мене туди, зверху притиснемо бетонною плитою, закопаємо землі. Що ти будеш робити? Блять, нічого, я здохну. От, ну звісно, якщо у нас хірові обставини, то в цих хірових обставинах у нас якби ну, будуть розвиватися погані процеси. Тобто, наша задача якраз в таких контекстах розуміти, що є певні речі, яких не має бути. Якщо я в ці речі потрапив, то тоді у мене ну, дві лінії мають бути. Одна, як якнайшвидше звідси вирватись. І поки я не можу звідси вирватись, тоді я вже якось виживаю з розумінням, що це буде з втратами, умовно. Да? Тобто я якимось чином виживаю в жахливих умовах. От. Ну, і я не знаю, насправді, по-чесному, наскільки багато людей, які от в такі речі потрапляють, в принципі, будуть дивитися відео, да? Тому що ну, вони...
2: Може, колись, коли вирветься з цих умов.
5: Да. Ну, і знову ж таки, це вже буде про інше. От, тому, якби, ну, а там фокус, і там, насправді, базова логіка яка. В принципі, про основи всього цього написав ще Віктор Франкл. У нас є хіба що певні там поглиблене розуміння механізмів, які він побачив, і розуміння того, що, скоріш за все, йому значною мірою пощастило з генетикою. От, тобто, а так, в принципі, ми можемо брати Віктора Франкла і спиратися на ключові ідеї, які він пише. Що найперша, найважливіша штука – це смирення, тобто працюючи на те, щоб вирватися, навіть якщо є така штука, я все одно розумію, що я не знаю, коли це станеться. І якщо я очікую, що це станеться якнайшвидше, то тоді, скоріш за все, мене це розвалює. Ну і з дитиною це так само. Да? Тобто дитину треба налаштовувати на те, що якщо ми вже тут опинилися, то ми не знаємо, як надовго ми тут опинилися. Нам треба навчитися тут почуватися якнайкраще. Да? Це якесь смирення. Друга штука – це те, що ми кожен момент часу думаємо, як я тут і зараз можу покращити своє життя. Що я такого можу зробити для себе, щоб попіклуватися про себе, про свою психіку, про своє тіло. І третя штука – можна тримати якусь велику ціль в голові. Це зазвичай про Франкла думають якраз про цю останню тему, да? Але насправді я вважаю, що перше – це смирення, друге – це піклування про себе в моменті, кожен момент часу. І третє – це якась велика ціль, заради якої я, в принципі, все це терплю. От. Тобто, якщо ми вже опинилися от в поганій ситуації, то ну, у нас дуже вузьке коло виборів є, і в цьому колі виборів важливо фіксуватися ось на цих от речах. І з дітьми там буде та ж сама історія, тобто да, дітей налаштовуємо на це, і налаштовуємо на те, щоб піклуватися про себе, піклуватися один про одного, що ми тут разом. Ми якось виживаємо. Ну, але це очевидно, що ну, дуже специфічна, дуже складна ситуація. Не знаю, наскільки є сенс ну, якби тут про неї говорити. Не знаю.
2: Насправді так, я з вами погоджуюсь. Знаєте, у мене четверо дітей, і мій чоловік служить війську. І оцим правилом з трьох складників я насправді користуюсь щодня, просто не зважаючи на те, що це правило, яке стосується Віктора Франкла і всіх цих жахливих обставин, в яких він був. Але просто коли мені важко, я розумію, що я на межі можливостей, я користуюсь тим самим правилом, просто якось саме так склалося.
5: Ну, просто як, тут в тилу є ще додаткові моменти, які можна робити. Да? Там можна більшими способами таки попіклуватися про себе, можна взяти собі такий відпочинок, ну, домовитися з дітьми, створити цей відпочинок якось. Ну, коротше, просто більше інструментів, якщо ми в тилу. От, так, це база, вона, звісно, що вона завжди одна і та сама.
2: Це правда. Ви сказали, що, ймовірно, у Франкла була хороша генетика, а який стосунок взагалі генетика має до того, що ми зараз проживаємо?
5: Ну як, фундаментальний, тому що в генах записано те, як працюють всі наші рецептори, всі наші ферментні системи і так далі. І якщо вони працюють якось трошечки інакше, то вже ми маємо зовсім іншу поведінку, іншу людину. Mm-hmm. Ну там, типу, візьмемо такий приклад. От є фермент, називається катехоламін-ометилтрансфераза, КОМТ. Він розщеплює дофамін, норадреналін, адреналін. Ну, їх разом називають катехоламіни. От виходить, що нам дають катехоламіни? З одного боку, вони нам дають стресову реакцію, але стресова реакція – це ж насправді мобілізація ресурсів. Тобто, якщо у нас не пішло, не сталася достатньо інтенсивна стресова реакція на рівні катехоламінів, на рівні кортизола, то, скоріш за все, ми не зможемо ефективно взаємодіяти зі стресовим сигналом. Скоріш за все, якась стресова ситуація буде викликати у нас або паніку, або відключку. От, а якщо катехоламіни добре працюють, тоді, скоріш за все, у нас увімкнеться якась більш активна реакція. Можливо, там будемо тікати або бити, а можливо, будемо продуктивно діяти. Ну, коротше, щось більш активне, як мінімум, станеться. От, і от виходить, що є люди, у яких цей компт працює трошечки повільніше через генетичну особливість, є люди, у яких працює трошечки швидше. До чого це призводить? До того, що в кожній взаємодії між двома нейрончиками, якщо ця взаємодія відбувається за рахунок катехоламінів, люди, у яких компт працює швидше, катехоламіни трошечки швидше розщеплюються, і ця взаємодія коротша. Люди, у яких він працює повільніше, він трошки повільніше розщеплюється, і взаємодія трошечки довше. І в результаті ми маємо ситуацію, що людина, у якої компт повільний, повільніший, вона ще в найменшому віці. От вона тільки вчиться повзати, але якщо у неї щось стається, то вона достатньо швидко мобілізується і таки намагається побороти проблему. Там, типу, вдарилась, трошечки поплакав, а далі зі злістю повзеш далі. Впав, трошечки там крикнув, а потім підхопився і побіг далі. А дитина, у якої трошки швидший цей компт, може бути, що у неї оцей от момент підскочити, він не стається просто в моменті. Да? Тобто довше плаче, а потім якийсь час приходить дітями, а потім вже нічого не хоче. От, і виходить, що з найменшого віку така дитина звикає, да? Одна дитина звикає до того, що я будь-яку проблему, бляха, таки переберу. А друга дитина звикає до того, що після будь-якої проблеми якийсь час хреново, і, коротше, просто краще не рипатись туди, де є небезпека.
2: Тобто це базові налаштування, які ніяк не можна змінити?
5: Як? Виходить, що тут є оцей генетичний момент, і є момент особистого досвіду людини. І та людина, у якої досвід достатньо успішний, що вона знову і знову вирішує проблеми, звісно, що вона в стресових ситуаціях буде суттєво більш стабільною. А шанси отримати оцей досвід успішний, вони суттєво вищі у людини, у якої краще працює катехоламінова система. А у людини, якої вона гірше працює, ці шанси менші. Тут сильно може вплинути, звісно, фактичний досвід. Тому що якщо дитина живе в таких обставинах, в яких у неї постійно щось іде не так, то, в принципі, і потужну катехоламінову дитину можна добити. Навпаки, якщо дитина живе в обставинах, де вона регулярно отримує підтримку, коли у неї щось не виходить, то, звісно, що це і формує теж інший досвід. Тому тут, коли ми говоримо про психічні процеси, ніколи не можна сказати, що у нас є якісь конкретні що якийсь процес генетично закладений. Всі психічні процеси мають генетичну компоненту, мають компоненту досвіду, яка випливає з конкретної сім'ї і культури загальної. І ці речі, вони дивним чином комбінуються. І навіть відсотки тут особливого сенсу не мають, але вони мають сенс в дослідницькому контексті, в плані просто можна оцінити, чи культурна складова взагалі вагома. От. Але далі це не про те, що гени настільки відсотків, а там досвід настільки відсотків. Це про складне переплітання того, як воно спрацьовує. От, і да, це сильно грає. Тобто деякі люди, я думаю, що люди, у яких є кілька дітей, навіть можуть на своїх дітях часто це спостерігати.
2: Я знаю, ви говорили, я вже знаю, хто з моїх дітей має сильну катехоламінову систему. Я просто вже знаю, що це моя найменша донька, яка впала зі стільця, підбігла, копнула стілець, поставила і полізла далі.
5: От, скоріш за все, да. Тобто, звісно, що там можуть бути купа інших, бо я згадав тільки один ген, а генів, які впливають на психічні процеси, їх кілька сотень. Як мінімум, да, бо ми там багато чого не знаємо. Тобто, може, там ще якісь моменти є, але от це просто один із прикладів. І це принципово впливає.
2: Ви сказали, що батьки підтримкою можуть давати той досвід, який допоможе дитині з іншою генетикою, в принципі, все одно вирости з тим досвідом, який допомагатиме їй реагувати на стрес. Як це відбувається?
5: Тут така складна штука. Виходить, що якщо у людини від народження більша емоційна чутливість, наприклад, або менша стійкість, це буде там пов'язано з якимись трошки різними нейромедіаторними системами, але тим не менше, то вона в будь-якому випадку виросте чутливою або виросте крихкою. Або і те, якщо воно співпало. Далі просто, якщо я з дитинства знаю, що у мене це є, але при цьому мені знову і знову дають підтримку в моменті і налаштовують на те, що да, я ось такий от крихкий, але я можу поладнати зі своїм життям, і я шукаю способи, як із ним поладнати, то тоді у дитини може сформуватися загальне таке переконання, що би не сталося, я знайду спосіб. От, це от, мені здається, що це найцінніше. Важливо просто, щоб у дитини не було в голові одночасно переконання, що якийсь спосіб конкретно правильний. Тому що для когось правильно вставати і знову ломитися, а для когось дійсно правильно після кожної стресової ситуації влягтися, закрутитися у ковдру і якийсь час посумувати. Тому що, да, є люди, які інакше нормально пережити стреси не зможуть. Якщо вони спробують вставати і ломитися, то вони дуже швидко перегорять. От. Тому це і про впевненість, що я знайду, як мені жити далі, оце просто загальна така впевненість. І про те, що я використовую для себе саме свої інструменти, а не ті, які вважаються статистично стабільнішими або статистично ефективнішими. От. Тому що те, що ефективно з точки зору досліджень, воно ефективно для медіани тої групи, яку досліджували. А якщо я десь там на хвостах, то для мене найкращі статистичні інструменти можуть бути навіть шкідливими, і мені треба просто інші способи адаптації до світу. Тому от коли ми говоримо про таку, та, про те, як батьки можуть підтримати дитину, або будь-які дорослі, як можуть підтримати дитину, то це про те, щоб обов'язково і враховувати, що можливо, адаптації, які будуть оптимальними для цієї дитини, це не ті адаптації, які оптимальні для вас, як для дорослих.
2: Це якраз те, що я почула, не обирати за дитину, як їй краще реагувати. Я правильно розумію, так?
5: В тому числі, так.
2: Тобто не всіх дітей треба там вчити битися, і не всіх дітей треба вчити підбирати соплі.
5: Угу. Однозначно.
4: Chicken Kyiv.
2: На рівні суспільства у нас зараз існує така загальна, мені здається, доволі токсична установка, що батьки неправильно виховують сучасних дітей. Це прям, ну, всі вкладають в цю фразу дуже різне значення, і хтось каже, що ви там просто на них забили, і вони забагато часу проводять в гаджетах. Ну, що певною мірою це справді вагомий аргумент. А хтось каже, що ви там не даєте якусь базу протидії обставинам, а у дітей минулих поколінь вона була. Як ви ставитесь до цього, до цих тез?
5: Ну, це треба прямо розбиратися, тому що те, що нове покоління жахливе, це ж, типу,
2: це завжди так казали.
5: Сотні років відома історія. От. Ну, там, типу, є ж якісь свідчення про те, як скаржаться на старі, на нові покоління, як скаржаться, здається, ще в шумерських там якихось цих клинописних текстах. Ну, я точно не пам'ятаю, але, коротше, ще з тих часів. Нове покоління, кожне наступне, найгірше в світі і так далі. Ну, як? Я думаю, що тут треба розбирати по ситуації. Тобто, треба брати конкретну дитину і конкретний її контекст, що там у неї відбувається. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо тему з гаджетами. Однозначно, діти йдуть у гаджет, тому що вони не знають, а як інакше, і у них немає можливості жити інакше. Цієї можливості жити інакше частково немає, тому що у батьків, можливо, немає на них часу. Ну, але, якби, у наших батьків теж не дуже було на нас часу. І я вважаю, що це навіть добре, тому що якщо у батьків є багато часу на дитину, то шанси, що вона буде невідповідальною, вони сильно зростають. Тому що для того, щоб натренувати відповідальність, треба мати достатньо свободи і обставин, коли тобі таки доводиться розрулювати свої проблеми самостійно. Типу, ти хочеш їсти, і ти маєш зробити собі їжу. Ти хочеш, там, я не знаю, якось погратися, ти маєш винайти для себе гру. І всяке таке. Да? Тобто, от виходить, що... І це друга частина, чому діти у гаджетах. Тому що з найменшого віку нові покоління, оці найновіші покоління, дуже жорстко обмежують вкупі різних речей. І це велика фундаментальна проблема, яка до нас приходить, насправді, з заходу, там, де, типу, я не пам'ятаю, до 12 років чи до скількох не можна дитину залишити одну вдома. Я вважаю, що це катастрофа. Я вважаю, що нормально, щоб дитина лишалася одна вдома на якісь короткі проміжки часу, там, типу, 20 хвилин або півгодини, вже там в 3-4 роки. А в 6 років дитина, в принципі, має проводити вдома самостійно багато годин часу, тому що тоді вона вчиться самостійності, вона вчиться займатися собою і своїм процесом. Так само гуляти на вулиці. Тут трошечки більше проблем, бо, ну, там, типу, об'єктивно є на вулиці небезпеки. Але, знову ж таки, в моєму розумінні, в 4-5 років має бути обставини, в яких діти залишаються просто з собою, можливо, зі старшими дітьми на півгодини, на годину часу на вулицю. А коли тобі 6-7, в принципі, гуляти по вулиці має бути нормально. Я розумію, що є причини, чому так не роблять, але з точки зору розвитку дитини так має бути. З точки зору розвитку дитини, 6-річна дитина, ну, повертаємось до мисливців-збирачів або до села навіть, да, ще 200 років тому. 6 років – це дитина, яка поломилася в ліс і повернулася тільки коли вже не може, коли здихає від голоду. От так це має бути з точки зору фактичного розвитку. Тому що тоді що стається? Тоді виходить така штука, що дитина, по-перше, вона знає, що якийсь достатньо тривалий час ніхто не буде вирішувати її проблеми. Вона знає, що будь-яка ситуація, яка у неї виникає, їй самій треба знайти для цього рішення. І вона вчиться саморегуляції, вона вчиться контролювати свої процеси, вона вчиться брати на себе відповідальність і реалізовувати цю відповідальність. От. І оскільки у нас цього зараз уже практично немає, то я вважаю, що це одна із фундаментальних проблем. У нашого покоління це було, тому що у наших батьків не було на нас часу, і ще не було всіх цих регуляцій, як дитина має там рости з точки зору...
2: З ключем на шиї і в тролейбусі їдеш в інший кінець міста на курси.
5: Я, виходить, скільки? В 7 років я вже в школу їздив просто зі своїм другом, теж 7-річним. І їхав, як, з Голосіїва на... автобусі до Либідської, з Либідської або на метро, або на трамваї до школи в центрі міста. От, оце в 7 років я вже катався. Ну і зрозуміло, купа небезпек і все таке, але от знову ж таки, з точки зору розвитку психіки, це дуже важлива частина. І зараз цього немає, і зараз у зв'язку з війною це ще порізали значною мірою.
2: Я, звісно, скажу з точки зору батьків про всі небезпеки. Ну, ті батьки, які дбають про безпеку дитини, вони реагують на сучасні загрози для дітей набагато більш випереджаючи, ніж, мабуть, реагувало покоління наших батьків. Тобто це і телефони, і там іноді контроль, трекер, де дитина перебуває, і дорослі, які її супроводжують, і все це. Але мені тут цікавий такий момент. Чи можна знайти баланс між цими реальними загрозами безпеці і, власне, свободою для дитини? Тому що ви сказали таку річ, що відповідальність, вона формується тоді, коли ти сам вирішуєш свої проблеми, але при цьому я розумію, що дитина і не може рости в середовищі, де вона не може покластись на батьків. Тобто вона сама вирішує, але знає, що у крайньому випадку дорослі вирішать її проблеми.
5: Так, однозначно.
2: Тобто це ж знання теж має бути.
5: Це просто інша частина великої картинки. Да? Тобто ми зараз зачепили картинку стосовно, я вже не пам'ятаю, як ми сюди застрибнули, але стосовно гаджетів і всього такого. Інша частинка картинки однозначно. Це безумовне прийняття з боку батьків. І це розуміння, що батьки раптом що зможуть поладнати ситуацію. Довіра до батьків в сенсі, що вони почують мене як дитину, зрозуміють мою потребу і допоможуть мені цю потребу задовольнити, це теж дуже важлива, фундаментальна штука. І це ще одна частина, чому може не вирости відповідальна людина, тому що якщо у дитини багато свободи і вона сама вирішує свої проблеми, вона не може вигадати насправді рішення майже для жодної зі своїх проблем. Всі рішення, майже все, що у нас є в голові, ми десь все-таки підгледіли і десь дізналися.
2: Це рольові моделі.
5: Навіть супер інноваційна людина, добре, якщо там якусь дуже маленьку долю відсотка того, що вона робить, вона дійсно вигадала сама. Все інше, це ми подивилися, як це робиться. Рольові моделі – це один із способів, як це стається. От, якщо трошечки нижче спуститись, мається на увазі, що для кожної ситуації у нас є певні інструменти, як цю ситуацію розрулювати. Ці інструменти ми беремо звідкись. Ми їх можемо взяти в батьків, можемо взяти десь ще. І, звісно, що якщо батьки, наприклад, безпорадні, або якщо батьки взагалі не звертають увагу на те, що таке потреби, що на свої, що на дитячі, а діють на рівні якихось автоматичних дій, то, звісно, що і дитина тоді не буде мати інструментів для того, щоб порішати. Тому це теж дуже важлива частина. Тобто, з одного боку, оця от максимум часу, коли дитина на самозабезпеченні, з іншого боку, батьки достатньо часто і достатньо довго поруч, і батьки дають інструменти, що дитина може робити ось тут. Вони пропонують, да? Тобто тут дитина залишається сама, і ми як батьки кажемо, дивись, от ти можеш робити ось таке, ось таке, ось таке, давай з тобою кілька разів це зробимо, щоб ми всі розуміли, що ти це вмієш, а далі ти на самозабезпеченні. І це, ну, це такий тонкий і хитрий баланс взагалі, як це все має працювати.
2: Давайте поговоримо про освіту. Коли зараз говорять про освіту під час війни, то в першу чергу всі фіксуються на освітніх втратах. От я перевожу зараз своїх старших дітей в іншу школу, буду переводити. І вони ну, мають освітні втрати з точних наук, алгебра, геометрія. Фізика, мабуть, теж, але там не так все печально. І от я прийшла на зустріч до директорки тієї школи, куди я хочу, щоб вони пішли, розказала їй про цю ситуацію, вона мені каже, ну, це нормально, зараз у всіх дітей є освітні втрати з математики. Ми спостерігаємо це масово. Я, коли я оцінюю це як людина, яка росла в іншому середовищі з іншими трошки підходами до освіти, мені хочеться сказати, що це погано. Як думаєте ви?
5: Я думаю, що освітні втрати аналізувати треба з дослідницької точки зору, а далі які висновки робити з того, що ми бачимо, і що із цим робити в плані практики, ну там дуже велике питання. Тому що для освітніх втрат є набір фактичних причин.
2: Угу.
5: Частинка цих причин в тому, що неможливо ефективно вчитися, якщо ти маєш високий рівень стресу. Гормони стресу певним чином впливають на наші психічні процеси, на наш мозок. Коротше, стрес погіршує навчання, як не крути. Безсоння, необхідність підхоплюватись кудись, бігти вночі під час тривоги, радикально впливають на те, як працює мозок. Тобто в цій ситуації намагатися напихати в дитину стільки ж, скільки ми намагалися напихати 10 років тому, ну, це просто цього не станеться. Це збільшить рівень стресу і, скоріш за все, погіршить результати на виході. От, з точки зору механізмів, скоріш за все, це буде так. Тому освітні втрати є, і вони будуть. Для того, щоб їх прибрати, ми можемо щось зробити, зменшити їхній ефект. Да? Тобто повністю ми їх не приберемо. Ми можемо щось робити, але, з моєї точки зору, фокус уваги просто має бути на іншому. Тобто освітні втрати нам цікаві з точки зору дослідницької. Далі, які висновки з цього робити? Ну, це там складне питання, типу, для чого нам потрібно про це знати. Але якщо ми повертаємось до конкретної дитини, то я вважаю, що в принципі мислити треба інакше. Мислити треба з позиції, що найкращого в принципі зараз може статися з цією дитиною в цих її обставинах. Тому що, якщо ми повернемо ще на кілька кроків назад, то ну, ми ж розуміємо, що якби дуже часто те, що вважають що зараз, що це освітні втрати для конкретно цієї дитини, не факт, що ця дитина, в принципі, без тої ж самої математикою нормально розбиралася і коли стресу немає. Ну, тому що є різні люди з різними талантами, з різними особливостями роботи мозку. І тут ми повертаємось до того, що так, статистично математика покращує перспективи людини в адаптації до світу. Але якщо у людини, наприклад, от беремо крайній випадок, дискалькулія, то години, втрачені на те, щоб вчити її математиці, вони будуть зменшувати її адаптивність. Тому що вона могла би витратити ці години на розвиток своїх фактичних талантів, які потім будуть давати їй перевагу. А вона просирає ці години на математику, якої все одно не станеться. Тому що дитина з дискалькулією добре, якщо буде нормально рахувати, а то не факт, скоріш за все, доведеться все одно калькулятор використовувати. От. Але ми чомусь, типу, нам здається, що приклад з дискалькулією, він очевидний, нормальний, адекватний, бла-бла-бла, але одразу скажуть, що дітей з дискалькулією там якісь нікчемні відсотки, от. І, а всі інші начебто нормально. Але ну, це ж насправді не так. Є діти, для яких математика заходить легко, є діти, для яких складніше, але в принципі можливо. І є дуже великий градієнт, начебто тут дискалькулії немає і не скажуть, що вона є. Але об'єктивно дитині треба витрачити в 5 разів більше часу на те, щоб розібратися з тим самим матеріалом, порівняно з дитиною, яка може і не суперталановита, але їй легше. Да? І в 5 разів більше часу для мене це вже питання, чи ефективно це буде витрачений час. Чи краще цій дитині зупинитися на рівні дробів і відсотків, і далі, в принципі, не йти, а витратити цей час на розвиток того таланту, який у неї є, тому що саме цей талант, скоріш за все, даватиме їй основну перевагу в житті. Дроби і відсотки – окей, а в усьому іншому, воно просто краще дитині знати, що вона в математиці не шарить, і краще їй знати це не в контексті комплексу «Ой, я не шарю в математиці», і далі тоді ж увімкнуться всякі захисні механізми. Так, класично, якщо дитина не може осягнути щось, що вважається правильним, то тоді у неї вмикаються захисні механізми, які «ну, я тупий, ну, ідіть всі в жопу, нахер мені там математика і так далі. І тоді ми отримаємо набагато гірший результат. А якщо дитина просто знає, да, у мене з математикою слабо, але я поважаю її як інструмент, і тоді я розумію точки, де ця математика мені може бути корисна, і я розумію, що я буду звертатися за допомогою, коли мені ця математика корисна. Да? Тобто це буде набагато ефективніше, набагато більш адаптивна стратегія роботи з математикою. Ну і це стосується всього. Тому тепер, якщо ми повертаємось до нашої теми освітніх втрат, то виходить, що на рівні статистичному, да, нам потрібно осягнути і розуміти, що таке освітні втрати, і, мабуть, із цього будуть випливати якісь там стратегічні рішення, мають випливати стратегічні рішення на рівні держави. Але коли ми говоримо про кожну конкретну дитину, то, по-перше, ми не знаємо, те, що ми бачимо, це її освітні втрати в зв'язку з війною, чи це особливості конкретно цієї дитини. І друге, наш основний фокус уваги, з моєї точки зору, має бути на тому, що найкраще може статися з цією дитиною, от в цьому контексті, в якому вона вже є. І частково, я думаю, що дуже значною мірою, там піде взагалі, має йти мислення в бік, що, ага, я бачу, що моїй дитині дуже складно вчитися через стрес, і тому я зменшу кількість її навчання і збільшу кількість її часу, коли вона буде відновлюватись, коли вона зможе зайнятися стрес-менеджментом, для того, щоб той час, який я залишаю для навчання, був дійсно ефективним. Тому що більше навчання зовсім не означає краще, особливо в умовах, коли погано сплять і мають багато стресу. Тобто, можливо, ефективніша стратегія для конкретно цієї дитини буде така, щоб вона вчилась не 40 годин на тиждень, як це зараз для більшості дітей стається, і не 30 годин, а, наприклад, щоб вона вчилася 20 годин на тиждень, а ті 20 годин, які звільнилися, займалася би піклуванням про себе для того, щоб її мозок ефективно вчився ті 20 годин, які лишились. Наприклад.
2: Здається, що на рівні якоїсь глобальної системи це складно.
5: На рівні держави це дуже складно організувати. Я вважаю, що в принципі школа не може бути конвеєром. Якщо ми говоримо про ефективність для конкретної дитини, то школа не може бути конвеєром. Школа як конвеєр працювала коли? Коли в Прусії треба було зробити ефективну армію і влупити Австро-Угорську імперію. Да? Коли ми маємо набрати багато плюс-мінус однакових робітників на завод. І при цьому ті, хто в цьому конвеєрі якісь неправильні, вони просто викидаються як відходи виробництва. От це школа, якщо
2: так,
5: вона
2: як працювала конвеєр. Освітня система Радянського Союзу, дуже добре.
5: Вона і зараз у нас значною мірою так працює, просто цей конвейер погано ламається тепер. От. Але якщо ми говоримо про те, що у нас інакше, тобто нам треба не накліпати якусь кількість інженерів, якусь кількість там вчених і якусь кількість ще когось, а всі інші це відходи виробництва, хай йдуть не знаю куди. А якщо ми припускаємо, що ми все-таки хочемо дати інструменти адаптації найкращі для кожної людини, то тоді ми розуміємо, що школа це не конвейер. І тоді, мабуть, ми маємо таки йти в тему автономії кожної школи, автономії кожного вчителя і створювати обставини, в яких конкретні живі люди, бажано, щоб це були адекватні живі люди, які достатньо, не знаю, добре почуваються в житті і достатньо людяно ставляться до дітей, конкретні живі люди створюють школи. І якась частина цих шкіл, мабуть, буде хрінова, але з точки зору глобальної, от в тому і справа, що нам треба приходити якраз до максимальної автономізації шкільних процесів.
2: У мене ще є два фундаментальні питання. Перше з них. Я дуже часто останнім часом чую від батьків тезу, що навіть от попри цю історію з математикою чи з якимись іншими предметами, в цілому вони помічають, що їхнім дітям нічого не цікаво. Ну, як правило, це говорять батьки підлітків. Діти, яким нічого не цікаво, вони є в усіх поколіннях. Так завжди було. Ну, є люди, які ростуть в таких умовах, що вони не отримують достатньо, мабуть, стимулів для того, щоб щось їм стало цікаво. Але що з цим робити, коли це стає глобальним явищем?
5: Ну, по-перше, якщо дитині не цікаво, це не обов'язково про недостатність стимулів. Це може бути про депресію. І можуть бути дуже різні причини. Це можуть бути якісь запальні хвороби, якісь дефіцити, якісь гормональні зміни для підлітків, що високо ймовірно. Хоча дефіцити так само, високо ймовірні, запалення так само. Купа інших різних причин. Тобто може бути так, що це не цікаво, а просто об'єктивно у організму проблеми, у мозка проблеми.
2: Тобто нема ресурсу.
5: Так. От. Друга штука, що може бути, і це, знову ж таки, в наших обставинах це дуже високоймовірно. Для того, щоб мені щось було цікаво, потрібно, щоб у мене було, з одного боку, достатньо інструментів для дослідження світу, з іншого боку, достатньо свободи для дослідження світу. Якщо за тебе з дитинства все порішали, і ти постійно робиш так, як було сказано, і терпиш те, що тобі призначено терпіти, то, ну, якби не дивно, що тобі немає чим цікавитись, тому що все, що там було, воно вже зламалось. Ти не натренував цікавість і зламав те, що там було. От. І все. Тобто це, я думаю, що це ми знову повертаємось до того, про що я казав в контексті відповідальності. Інтерес до світу, він там же. От. І знову ж таки, у нас, оскільки наші батьки були зайняті виживанням у 90-ті, то якби, ну, ми ж об'єктивно проводили купу часу, просто, ну, типу, ніхто не знає, де ми. Так чому килим? Ну, типу, я гуляв на вулиці, я, хоча і не дуже контактна дитина, ніколи не був контактною дитиною, але або сам гуляв, або таки знаходив, з ким я тусуюся. Ми регулярно залізали на сусідню військову частину і там шарилися, десь там в ліс ходили, хоча до лісу йти півгодини від нашого дому. І це, ну, в місті, на Голосіїво, знову ж таки. Ну, от, ну, тобто, купу всяких речей робили, і це важливо. І навіть дослідження килим. Це все-таки зовсім не те ж саме, що коли у тебе все розписано. Тому що дослідження килому – це означає, що ти знаходишся у дефолтному стані. В дефолтному стані ти, як мінімум, вчишся рефлексувати свої процеси, свої емоції, свої потреби. Ти вчишся фантазувати, вигадувати щось нове. Тобто там вже відбуваються процеси зовсім не такі самі, як ти просто відтворюєш те, що тобі зараз завели, як основну діяльність. І, да, якщо є тільки килим, то, звісно, якщо при цьому є гаджет, то килим не буде досліджуватись, буде гаджет у дитини. От. Але якщо ми собі, знову ж таки, повертаємось до ситуації, що гаджета немає, але є вулиця, зовсім інша картинка.
2: Друге фундаментальне питання, воно, в принципі...
5: Сорі, да, так. Виходить, що ми поговорили знову про причини, але що з цим зараз
2: так, робити? Так, що з цим робити, підлітків? Власне?
5: Ну, як? Це дуже складно. І це, знову ж таки, передбачає, що таки мають бути люди дорослі, які цим будуть займатися. От, тому це, типу, зараз це вже стало набагато дорожчим заняттям. Да? В ідеалі це мала би робити школа. Школа зараз цього в основному не робить. Ми вже поговорили, чому. От, це те, чим, наприклад, займається школа майбутнє, з моєї точки зору, да? Заради чого ми її, власне, створювали свого часу. Це створити обставини, в яких у підлітків повернеться інтерес до світу. Теж не з усіма це стається, але це стається достатньо масово з тими, хто туди приходить. І в чому там суть? В тому, що там є достатньо багато дорослих, які по-чесному цікавляться і дослідженням чогось, що їм там цікаво, і підлітками, з якими вони взаємодіють. І там є середовище, в якому постійно відбуваються якісь важливі речі. Діти, які туди приходять, вони бачать, що постійно хтось кудись іде і хтось щось робить. Вони просто соціально залучаються, да? Тобто у них формуються якісь зв'язки соціальні, і разом з іншими вони починають цікавитися світом також. От. Тобто десь таким чином це і має ставатися. Тому це, я думаю, що в контексті, який загалом є по Україні, мабуть, найкраще, що зараз відбувається, це та невелика кількість позашкільної освіти, яка залишилася, та її частина, яка не обов'язкова, і там, де не очікують, що тут ти теж маєш досягнути результату, а там, де, бляха, просто гурток. І ми займаємось на цьому гуртку просто заради того, щоб займатися на гуртку. Нам прикольно разом, нам прикольно це робити. Оце найголовніше, що там мало би бути. У нас просто намагаються навіть позашкільну освіту загнати, типу, що вона має призвести отут до перемоги в олімпіаді, отут до перемоги в якомусь конкурсі, отут ще якась херня. І це все остаточно ламає. От. А в принципі, це зараз найкраще, що може статися з підлітком. Це позашкільна освіта в тій частині, де немає обов'язку, де немає якоїсь вимоги, де немає чогось, що ти повинен зробити, а ви просто разом займаєтесь чимось цікавим та цінним з іншими людьми, яких, ну, хоча б трошечки горять очі. Оце найкраще, мабуть, що зараз може ставатися. Ну, це я знаю просто, що стається, що є. Є такі дорослі, яким просто не зрозуміло чому, але важливо просто з дітьми займатися якимись цікавими речами. От до підлітків, яких згасли очі, от, мабуть, це найкраще, що можна запропонувати з того, що прямо зараз є.
2: Останнє фундаментальне питання, воно про вплив пережитої в дитинстві війни на майбутнє. Я знаю, що нам, ну, найближче порівняння це, мабуть, буде покоління наших дідусів-бабусь, а то і прадідусів-прабабуся. Але наскільки можна насправді порівняти, тому що війна зараз інша, виклики зараз інші, діти зараз інші, все, що їх оточує, теж інше. Тобто, чи гарантовано десь колись через 20, 30, 40, 50 років це покоління матиме наслідки пережитої в дитинстві війни?
5: Ну, от, я думаю, що у нас набагато більш гетерогенна вся ця історія. Тобто, виходить, що якщо у Другій світовій, мабуть, ну, майже кожна дитина пережила, ну, плюс-мінус схожий досвід, коли немає чого їсти, коли дуже багато речей треба робити, бо, ну, коротше, виживає вся система, дуже велика частина людей опинялася в окупації, потім деокупації і так далі, то зараз у нас все-таки, ну, співвідношення зовсім інакше. Тому я думаю, що це буде залежати, ну, типу, для кожної групи будуть якісь свої наслідки. Якщо ми говоримо про тих, хто потрапив в окупацію хоча б на якийсь час, там, ну, трошечки, мабуть, більш зрозумілі речі, тому що такого типу ситуації хоча б досліджували. От. Ну і там найголовніші у нас які штуки. Ну, точно велика ймовірність якогось травматичного досвіду, який треба буде далі опрацьовувати, бажано з психотерапевтом. От. Там точно стається прискорене дозрівання кори, яке з одного боку якби провокує брати відповідальність, а з іншого боку заважає навчатися в результаті. Да? Тобто сильно погіршуються можливості до навчання. От. Ну, тобто там якісь речі, які хоча б трошечки досліджували. А що може статися, ну, яким чином буде змінюватися психіка дітей, які, наприклад, зараз в тилу переживають те, як у нас відбуваються процеси, незрозуміло. Ну, тобто, щось ми можемо там спекулювати, і спекуляція – це релевантний інструмент, але якось прям надійно прогнозувати, ну, я не готовий. Я навіть не знаю, якою мірою, типу, як порівняти вплив ковідного карантину і, наприклад, війни в тому вигляді, в якому вона зараз зачіпає більшість українських дітей. Тому що, в принципі, можливо, карантин був гірший, тому що там якраз свободу забрали радикально і жорстко, а військові дії для більшості дітей все-таки на більшій території України свободу практично не забрали. От. І мені складно оцінити, що важливіше, те, що забрали свободу, чи те, що тут є тривоги і погано сплять.
6: Це був подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні йшлося про покоління українських дітей, яке росте у війні. Наш гість Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, співзасновник змінотворців. Більше на нашому сайті, а також ютуб-каналі «Громадське радіо Next Gen». Прощаюсь на сьогодні. Слухайте, думайте, дійте.
4: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Четверо людей, травмованих внаслідок російської атаки на Хмельниччину 5 вересня, залишаються в лікарні. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Загалом внаслідок атаки постраждало 7 людей, серед них 16-річна дівчина. У Хмельницькому районі продовжують ліквідовувати наслідки удару, пошкоджений триповерховий житловий будинок та 4 автомобілі. Також є руйнування на територіях підприємств. Частину мешканців пошкодженого будинку планують тимчасово відселити. Російські війська активізували штурмові дії на Слов'янському напрямку, однак українські військові заявляють, що можливість армії РФ не відповідають її планам. Про це розповів начальник групи персоналу зенітного ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади Сергій Луговик з позивним «Депутат». За його словами, росіяни намагаються прорвати українську оборону малими піхотними групами та проводять штурми практично цілодобово. Війська РФ також активно застосовують авіацію, реактивні системи залпового вогню та ударні дрони, намагаючись уражати українську логістику, цивільну і критичну інфраструктуру. Водночас Луговик зазначив, що російські війська використовують накопичення в тилу резерви, але перекидання значних сил з інших напрямків українські військові не фіксують. Росія не дозволила спецпредставникам президента США Стіву Віткофу та Джареду Кушнеру прилетіти з Москви до України літаком. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з американськими представниками в Києві. За його словами, Україна підготувала можливість для перельоту американської делегації, однак російська сторона цього не дозволила. У результаті Віткоф і Кушнер прибули до Києва потягом. Зеленський зазначив, що Україна була готова забезпечити всі необхідні умови для їхнього перельоту. За перший тиждень роботи поліцейські автомобілі «Фантом» зафіксували понад 7 тисяч порушень швидкісного режиму в Києві та Київській області. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, за 7 днів винесли 7277 постанов. Наразі на дорогах Києва та області працюють 3 фантомні патрулі. Вони можуть автоматично фіксувати перевищення швидкості без зупинки автомобіля. Надалі кількість таких машин планують збільшити та запустити їх в інших регіонах України. До Умані прибули ізраїльські поліцейські, які допомагатимуть забезпечувати безпеку під час паломництва хасидів на Рош Гашана. Про це повідомили у поліції Черкаської області. Ізраїльські правоохоронці разом з українськими поліцейськими, рятувальниками ДСНС та військовослужбовцями Нацгвардії вже патрулюють район проживання та паломництва братславських хасидів. Ізраїльські поліцейські залишатимуться в Умані до завершення святкування Рош Гашана. У поліції зазначили, що ситуація в місті наразі стабільна та контрольована. Колишня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін приїде до України, щоб презентувати свої мемуари. Про це повідомила видавництво «Лабораторія», яке видає український переклад її книжки «Надія в дії. Мемуари про лідерство». Марін візьме участь у публічній презентації та розмові з українськими читачами. У своїх мемуарах колишня очільниця уряду Фінляндії розповідає про політичну кар'єру, роботу на посаді прем'єр-міністерки, вступ країни до НАТО, пандемію коронавірусу та реакцію на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Санна Марін очолювала уряд Фінляндії з 2019 по 2023 рік. У прикордонному з Україною румунському повіті Туча вночі оголошували повітряну тривогу через наближення групи повітряних цілей. Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії. Радари зафіксували цілі, які рухалися в напрямку річкового кордону з Україною. Системи протиповітряної оборони привели в бойову готовність. До можливого виліту також підготували 2 винищувачі F-18, військово-повітряних сил Іспанії та румунський гелікоптер. Порушення повітряного простору Румунії не зафіксували. Згодом повітряну тривогу

0: 11 градусів, в день 17-22 із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 9 до 11 градусів тепла, в день від 20 до 22 градусів вище нуля.
1: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Студія подкаст 360 – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією подкаст 360. За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
1: Курси валют на громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
7: 44 гривні 72 копійки.
1: Євро.
7: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
4: Експертні рішення
8: на громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко – аграрні експерти Bayer.
10: Якщо взяти європейську складову бізнесу, то він, мені здається, що він більш такого сімейного типу. Він більш консервативного такого напрямку. Там, де йде, наприклад, традиційний спосіб господарювання, ведення там господарювання, і це може вестися досить довгий час, починаючи там, наприклад, у мене навіть є знайомий фермер, француз, в якого там, наприклад, господарство ведеться вже більше 100 років. Ну, тобто, ми можемо собі уявити, це традиція. Це традиція, сімейна традиція, яка вже вкорінена. Це традиція просто-напросто. Хоча як це працює там, тобто він на землі не працює. Просто є керуюча компанія, просто приїжджає, все техніка, все робить, він просто-напросто він фермер. Але так це працює. У нас, розумієте, зовсім не так. У нас це по-іншому. І у нас людина, яка цим живе, вболіває за це, вона просто цим живе. Вона живе полем, живе бізнесом, живе цим всім, і вона розуміє кожен гектар свого поля, вона знає, що йому потрібно дати. Однозначно. І адаптація наших людей, звичайно, буде досить швидкою.
4: Експертні рішення
8: на громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
11: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
12: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів

0: і самого себе.
1: Повернення.
0: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
4: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. І сьогодні я буду говорити з Міхаль Стамовою, фахівчиною з історії, культури та традицій єврейської спільноти, консультанткою з єврейської освіти проєкту «Кешер», магістркою єврейських студій, членкиною Української асоціації юдаїки. Я вітаю вас.
5: Я вас вітаю.
4: У нас сьогодні дещо незвичайна тема до розмови. Я знаю точно, що ви були заскочені пропозицією поговорити на цю тему, але я поясню певну передісторію. Як я взагалі дійшла думки, що поговорити про Ліліт варто. Я не впевнена, що всі наші слухачі та слухачки, зараз навіть почувши ім'я Ліліт, точно знають, про кого йтиметься. Утім, я наразі читаю книжку книги Якова Ольги Токарчук, і буквально на перших сторінках, на початку книжки, події, які розгортаються в Рогатині, я навіть зараз зацитую невеличкий фрагмент з неї, аби було зрозуміло, чому саме Ліліт мене зацікавила, і від того будемо відштовхуватися. Отже, там є такі слова. Далі гебрейські літери. Біля дверей металева табличка, а поруч якісь знаки, і ксьонц пригадує собі, що пише Атанасій Кірхей у своїй книзі. Коли в євреїв завагітніє жінка, і вони бояться відьми, то виводять на стіні слова «Адам Гава Гуц Ліліт», що означає «Адаме з Євою прибудьте сюди, а ти, Ліліт, відьмо, тікай». Це, мабуть, воно. Вочевидь, і тут недавно народилася дитина. Кінець цитати. Отже, моє перше запитання. Хто така Ліліт?
5: Мені досить, чесно кажучи, приємно, що в українських текстах українських авторів з'являються такі пояснення або дотичність до єврейської культури, до єврейської традиції, тому що справді наші народи, українські, єврейські, давно живуть разом, і ці культури давно вже сплетені і так далі. В принципі, як християнство з юдаїзмом. Отож, цікавий досить сюжет. Ми бачимо, що є якась існує відьма, і ми знаємо, що на українських теренах і українці, і євреї розуміли, що є якась така Ліліт, певна відьма, і чомусь життя і народження єврейських дітей якось пов'язано з цим. Взагалі, персонаж такий Ліліт, він абсолютно містичний. І, звичайно, коли була досить велика смертність, було досить важливо захиститися. Звичайно, є певні молитви і так далі, і є синагоги. Але особливо після того, як більшість і велике число рабинів і священних книг було знищено, чи після Хмельниччини, чого вже тут казати, це всім відомо, відомий факт, виникає хасидизм. Хасидизм – це народні вірування, вони містичні, вони базуються на відчутті, що Всевишній тебе не залишить, що ти маєш все одно радіти, навіть якщо ти щось втратив. І от хасидизм якраз, до речі, він виник у нас на українських теренах, це всесвітньо така відома теча, але це наше, так сказати, українське. І досить багато різних таких моментів, які стосуються саме української і єврейської культури, української культури. Так от, Ліліт – це такий персонаж, який в Торі, чесно кажучи, не зустрічається. Він зустрічається спочатку в міфах шумерських, акадських і так далі. Це ніби такий персонаж, який демон жіночої статі. Ми до сих пір не знаємо, хто це такий? Як з'являється він у нас на теренах? Я вже сказала, він іде із Кабали, яка була в 12 сторіччі створена, не створена, з'являються тексти середньовічні. Він іде потім на саме на цій Кабалі будується хасидизм. І цей демон вважається, що він може вкрасти єврейське дитя. Або при народженні, або перший місяць, або до обрізання на восьмий день. І це істота міфічна, яка за одним із джерел, якби не це не джерела, це джерело. Так, це є така книга «Алфавіт Бен Сіра», це частина Зоара. Я вам дуже багато таких різних речей говорю. Тобто існує легенда, яка базується, я ж кажу, що на акадських, на шумерських текстах, тобто це не стори легенда. А потім йде в єврейську містику, що ніби у Адама була ще одна дружина, жінка, так, яка Адамові не захотіла коритися. І не просто захотіла коритися, там є дуже цікаві такі історії, що вона не захотіла, наприклад, вона хотіла його осідлати. Ну, зараз говорять, що це, можливо, один із видів сексу, або вона захотіла його принизити і так далі. І її висилають з раю. І потім її знаходять ангели, і вона народжує дітей. І цих дітей вбивають і так далі, і вона б хоче повернутися до раю, але говорять, що там вже є Єва, тобто місце зайнято. І потім вона каже, тоді я буду вбивати всіх дітей. І досить часто є такий, ви знаєте, синдром смерті немовлят.
4: Синдром раптової смерті.
5: Раптової смерті. Ну, це, звичайно, це ж не новий синдром. І в багатьох сім'ях, і в Україні, і в єврейській культурі вважалося, що це, можливо, щось таке, що Ліліт прийшла і взяла це немовлятко. Тобто це ось така от штука. А саме цікаве, що як могли боротися з цим? Ну, звичайно, молитви або робили амулети, або оцей саме напис, про який ви говорите, який згадується в книжці, робили такі написи, які ніби оберігали єврейський будинок від проникнення Ліліт. А ще Ліліт часто асоціюється із спокусницею, яка спокушає чоловіків, або яка, наприклад, виник на нічних чоловічих полюцій теж пояснюється тим, що це була Ліліт і так далі, що вона бере чоловіче сім'я, і вона народжує дітей сама від цього семені і так далі. Тобто досить багато є таких повір'їв. І ну зараз вони, чесно кажучи, не досить актуальні, досить мало можете побачити єврейських громад, в яких пояснюється Ліліт. Але індустрія амулетів, гарних браслетів з зображенням Ліліт і, наприклад, зображенням ангелів або оберегів, вона до сих пір жива. Ви можете побачити це, наприклад, десь у містах, пов'язаних з хасидизмом, напевно, в тій самій Умані, або в Ізраїлі в Цфаті, або ще в якихось гарних магазинах, або ну дуже багато можна побачити в музеях і так далі, різних таких амулетів, які ніби захищають від присутності Ліліт. Це така, чесно кажучи, не стародавня, а фольклорна традиція, яка досить була розповсюджена в Україні і в багатьох місцях, пов'язаних на хасидських традиціях. Але в текстах, в єврейських текстах, можливо, лише, що ми кажемо про Танах, про класичний єврейський текст, там є в книзі Ісаї згадка про деякий, про Ліліт. Хто це? Ніхто десь не знає. Говорять дослідники, що це, можливо, птах якийсь, який сповнений пір'ям, це містичний птах. І на цих амулетах і картинах ви можете побачити гарну жінку в такому образі, там, в пір'ї чи в чомусь. Це стародавня традиція, але у нас є модерні традиції, які піднімають образ Ліліт як жінки, яка може протистояти чоловікові, тобто феміністична єврейська традиція. Вона піднімає, якби не просто піднімає образ Ліліт, вона її робить з простої якоїсь відьми, вона робить її борчиною, так це правильно сказати, за жіночі права. Тобто жінка має обирати, як вона має поводитися з чоловіком. Жінка може обирати, як вона має мати статеві стосунки, скільки народжувати дітей, народжувати, бути в шлюбі чи ні. Це якраз традиція модерна, їй десь років 150, біля 200. І є нові. І це не дослідження, це, напевно, новий єврейський фольклор, який нова єврейська література, яка піднімає Ліліт на такий п'єдестал незалежної жінки, яка має своє слово. Наприклад, мені досить цікаво якраз твір прихід або повернення Ліліт, він називається, так, Джудіт Пласко, професорки, яка говорить про те, що Ліліт не просто демон, а вона повертається в Едемський сад, і вона хоче налагодити стосунки з Євою. Тобто і Єва, і Ліліт – це одна частина тієї самої жінки. Тобто модерні традиції, ви вже сказали, що я є зараз консультантською по єврейській освіті проекту «Кешер в Україні». Це організація жіноча, сучасна, феміністична, яка теж підкреслює права жінок в Україні, релігійні права жінок, в принципі, і в усьому світі. Ця модерна традиція бере образ Ліліт і його не демонізує, а говорить про те, що жінка – це не лише покірність. Взагалі в єврейській традиції немає чогось доброго чи поганого. Так? І, наприклад, деяких єврейських фольклорних таких, можна сказати, я не скажу, що це казках, це мідраші. Ви знаєте, що мідраші – це такий вид єврейської думки, філософської думки, в якій доповнює те, чого немає в текстах священних, в Торі і так далі. Тобто, якщо там немає відповіді в Торі, є така традиція задавати питання і давати допустимі трактовки. Тобто, є, наприклад, якісь в Торі чи в Танасі певне висловлення мудреців, і коли ми не маємо чіткої відповіді, можна над цим порозмислити. І говориться, наприклад, отакий мудрець сказав так, а інший мудрець сказав так, а ще інший мудрець сказав так, і погодилися, наприклад, на даний момент, що це слушна відповідь, наприклад, цікава відповідь такого-то мудреця. Тобто єврейська думка, єврейська дискусійна думка, вона досить має більше, не знаю, це, напевно, більше 2000 років історію. Тобто дискутувати, мати різні думки на одну і ту саму тему – це не просто можливо, це нормально.
4: Ось тут, пані Міхаль, я би хотіла, напевно, також перейти до тієї площини впливів станом на зараз, тому що і ви вже почали говорити саме про модерне сприйняття, або ось цей модерний період, модерне прочитання образу Ліліт. Я навмисне пішла шукати, і очевидно, що коли ти в пошуковику вбиваєш Ліліт, перше, що тобі випадає, це Вікіпедія. І Вікіпедія навіть, я розумію, що це так собі джерело для дослідження, але будьмо відверті, у більшості випадків люди, коли щось шукають, звертаються все одно туди. І там якраз артикулюється і фокусується на цьому образі Ліліт як такої борчині за жіночі права і як за ту навіть радше, котра хотіла дати Єві навіть знання, тому що, як я розумію, є ще одна з варіацій, буцімто змій, який підмовив Єву взяти яблуко, насправді це була Ліліт, але вона хотіла в такий спосіб передати знання їй, саме їй, не Адамові, а Єві. Словом, багато різночитань, але все одно мене це радше спонукає поговорити про ось цю підміну понять, тому що з одного боку ми говоримо про боротьбу жінок за права і усіляке таке, що цілком очевидно має право і місце бути, тому що з цим є проблема. Утім, чи справді упосліджені настільки жінки в релігії, зокрема в єврейській традиції, чому ж цей образ Ліліт виникає, чи це не просто так?
5: Звичайно, якщо щось виникає, то є певні обставини, які викликають певний інтерес. Питання у вас, як завжди, дуже цікаві, за що я вам дуже дякую. Я попередньо розповідала, що образ Ліліт ми маємо, і він виникає взагалі в основному в фольклорі. Коли ми говоримо про фольклор або про мідраші, мідраші – це така, можна її назвати, якщо можна так назвати, це єврейська філософська культура обговорення, особливо обговорення того, що не є в Торі. А коли ми говоримо, що цього немає в Торі, це означає, що це джерело не досить авторитетне. Тобто, досить правильно назвати, що Ліліт – містичний або фольклорний образ, який, можливо, базується, він справді базується, я вже вам казала, на тому, що згадка про Ліліт є у пророків одна, і є у нас досить цікава розповідь про створення світу, про Адама, про першу людину, про Хаву. Хава – це єврейський варіант слова Єва. І там досить багато різних незрозумілих речей. І в цих незрозумілих речах, звичайно, в нас є місце фантазії. А там, де можна щось пояснити і обґрунтувати, подивитися, особливо, коли євреї живуть серед інших народів, де є інші міфи, де є духи, демони і так далі, там у нас з'являється досить багато запозичених моментів, і потім вони переходять і кочують з нами в інші культури. А особливо, коли ми говоримо про те, що діти можуть вранці померти або вночі померти раптово. Дійсно, дитяча смертність у середньовіччі, взагалі смертність і єврейські гоніння у середньовіччі, можливість народжувати посеред гонінь і так далі, коли ти переховуєшся або ти в тебе немає свого дому, це, звичайно, досить багато людських трагедій. І крім того, досить багато війн або якихось справді трагедій, коли зникають чоловіки і знаходять собі десь інших жінок. Тобто і ця жінка без, можна сказати, без права, тому що в єврейській традиції жінка має бути захищена. Це абсолютно захищені жінки, вона захищається або вдома, або вона захищається чоловіком, тобто є стародавня традиція шлюбного договору, де чоловік має захищати, або коли чоловік іде на заробітки, або їде кудись на довгий тривалий час, він має дати дружині щось на кшталт розриву шлюбу, для того, щоб ця жінка потім не залишилася гуною, солом'яною вдовою. Тобто, коли в неї немає такого листа, як про всяк випадок, тоді вона не має можливості вийти в другий заміж. Тобто, вона чекає, коли буде якась певна звістка, що чоловік повернувся. Це, знаєте, як зараз у нас, на жаль, є люди, є жінки, які чекають звістки про чоловіка, який в полоні, або чоловік, який безвісти пропав і так далі. Те саме було, і жінка в єврейській традиції, вона не має залишатися одна. Тобто, є завжди заповідь продовжувати шлюб. Якщо ти знаєш, що ти вдова, ти розумієш, що все, я маю далі, або ти розведена жінка. Ви знаєте, що в єврейській культурі жінка має право на розрив шлюбу за причин, наприклад, звичайно, чоловіки раніше, вони, і навіть в ультраортодоксальній традиції, вони мали більший авторитет в розриві шлюбу, а зараз, якби, жінка теж може сказати, не те, що теж може сказати, є певні причини, якщо жінка не може народжуватися, чоловік жінку ображає, так і раніше було. Вона хоче зробити, розірвати цей шлюб, вона має на це право, і чоловік має її далі забезпечувати. Тобто, говорити про абсолютно безправні жіночі традиції єврейські ми не можемо, тому що це, напевно, одна із таких найбільш продвинуваніших, так, в справі захисту прав жінок, релігій. Але коли ми говоримо про те, що чи жінка має можливість бути шлях цибур, тобто бути на сцені, говорити перед чоловіками, да, це її роль більше в суспільстві. Тому що ми знаємо, що жінки вели бізнес, вони торгували і торгують. Єврейській традиції жінка – це не просто людина, яка десь там сидить вдома, і вона людина, яка там не може сказати нічого своєму чоловіку. Навпаки, це людина, яка тримає завжди бізнес, або тримає сім'ю, займається організацією певних справ, а чоловік – це може бути поважна людина, він може вести свій бізнес, а може займатися вивченням закону і трактуванням закону. Він може бути великим мудрецем, він може мати багато учнів. І це не досить прибутковий бізнес. А от жінка якраз вела це собі і в Україні довгий час, і українські євреї теж, ви можете бачити досить багато таких прикладів, отут, коли жінки саме ведуть бізнес.
4: Отут я трошечки вас переб'ю, але якраз хочу і додати свою ремарку, чому я, власне, ставлю це запитання. Тому що я, як людина, котра лише спостерігає ззовні за... Ну, я ніколи не була в єврейській спільноті, в мене там немає, наприклад, родичів євреїв. Тобто я завжди була так дуже-дуже віддалено дотична до цього, так би мовити. І як спостерігачка я, навпаки, фіксую саме в оцій українській інтерпретації єврейської жінки в нашій культурі. Це, навпаки, як осердя, це як ключова постать, на якій насправді все тримається. Можливо, не де юре, але де-факто точно. І саме тому мене це тоді і викликає запитання, чому тоді такий архетипічний образ взагалі існує і сформувався.
5: Це досить такий християнський, напевно, погляд більше все-таки. Тому що, коли ми говоримо говоримо про Хаву, про Єву, та яка там вона спокусниця досить. Вона має якісь Адам отримує знання, але вона теж спокушає його цим знанням. Тобто, це теж є такий момент, коли ми говоримо про створення світу. Вона його соратник в єврейській традиції. Єва соратник, яка має якби взята із сторони. Слово ребро це не ребро, це сторона мається у увазі. Це людина, яка доповнює Адама. Але коли ми говоримо про роль жінки в релігійному суспільстві, так, дівчата, ви знаєте, не тільки в єврейській культурі, а до, напевно, ще років 100 в будь-якій культурі на теренах України дівчата та хлопці вчилися окремо, так, і воно було жіноче суспільство і так далі, і чоловіче суспільство. І саме модерна традиція єврейська підняття образу Ліліт, вона теж виникає тоді, коли стає питання, чи може жінка бути рабинкою, чи може вона голосувати, чи може вона читати Тору перед чоловіками. Хоча вона, єврейські дівчата всі вміли читати. Це, тобто, вони не ходили до хедеру, а їм наймали приватних вчителів. Читати і писати єврейська дівчинка завжди, це було необхідним. Просто вони не вчилися, їх більше оберігали. Вони були вдома, вчилися і так далі. І коли по всій Європі, особливо там Західна Європа, ви знаєте, Французька революція, права національних меншин у Габсбургів, де євреї мали рівні права з іншими народами, так? Це лише досить, Російська імперія, як тюрма народів, яка принужувала всі нації і тримала в руках і так далі. До нас, напевно, це дійшло останніми. Образ Ліліт піднімається тоді, щоб ще раз викликати цей момент, як вам сказати, провокації. Mm-hmm. Провокації, що жінка в єврейській культурі, вона не тільки займається бізнесом, вона може вчити, вона може стояти і співати, наприклад. Ви ж знаєте, що жіночий спів в багатьох ортодоксальних громадах, він не сприймається. Можна його слухати, і не можна дивитися на жінку під час того, як вона співає, бо вона досить спокусла, вона досить гарна і так далі. Тобто є такі різні моменти. От, справа йшла в тому, що ми піднімаємо американські єврейки, європейські єврейки підняли образ Ліліт як виклик суспільству, що у нас є Хава, Єва, да, до якої вже все звикли. Вона не людина, яка, наприклад, сидить дома. Це не християнський підхід до жінки. Так, що жінка може бути рабинкою, що жінка може співати, вона може знайти перед змішаною публікою, вона може знайти себе в єврейському, в релігійному суспільстві як лідерка, яка, можливо, хоча в єврейській традиції жінки-лідерки, вони є в Торі, вони є в Танаху. Це просто підняття і провокативний такий погляд на те, що демонізується, так? Тому що жінка, вона десь демонізується, але вона, мені здається, воно більш пішло в християнську традицію, цей Ліліт і так далі. Це не досить популярний образ. Це завжди, чесно кажучи, знаєте, як забобони, це образ забобони. Людина, яка, наприклад, в суспільстві має цей амулет проти Ліліт, на неї подивляться, як на когось, хто якогось темного села приїхав і не знає, що вже є лікарі, вже є різні дослідження і так далі. Зараз це тільки прикраси і, можливо, якийсь такий ореол таємничості. Єврейські сучасні думці, образ Ліліт, і навіть є єврейські журнали, які виникають, і так вони і називаються. Єврейський журнал Ліліт в Штатах існує і так далі. Це провокативна назва, але вона говорить про те, що жінки мають заявити про свій, і хочуть заявити про свою роль, про свої, як це сказати, наголосити, об'явити себе там, де їх не чують або не звертають на них увагу, або не прислухаються до якоїсь, як це сказати?
4: До їхньої думки, до позиції, вагомою, так.
5: До якоїсь проблеми вагоми. У нас, ви знаєте, у нас же досить часто чоловіки, вони більш інертні, жінки, вони реагують швидше, можливо, емоційно, але ми провокуємо. Ми для того, щоб добитися своєї якоїсь, звернути увагу чоловіка, який дивиться на це, з іншої сторони, набагато спокійніше, ми часто хочемо звернути увагу провокацію. Це не вперше в історії, наприклад, да, коли ми піднімаємо щось таке десь провокативне. Ліліт – образ провокативний. Він образ, можна сказати, ну, забобони. Це образ, правда, фольклори, забобони і так далі.
4: Разом з тим дуже цікавий. Я би дуже хотіла, напевно, використати цю розмову як нагоду заглибитися в принципі ось цю традицію і розуміння цього образу, навіщо він нам потрібен і чому він нам потрібен. І дізнатися більше. Я дуже сподіваюся, що саме це буде причиною це зробити, наша з вами розмова. Міхаль Стамова з нами спілкувалися сьогодні в програмі «Зустрічі на громадському радіо», яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Зустрічі на громадському радіо.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
3: Соціальна реклама. Львів, вересень. Легендарний букфорум.
1: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
3: 10-13 вересня.
1: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
3: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
6: Соціальна реклама.
0: Для громадського радіо свобода слова – це
7: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
18: Зараз ви почуєте розмову з Ростиславом Савченком, заслуженим діячем мистецтв України і професором хореографії, який ставить танцювальні номери у рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака», телеверсія якої втілюється за підтримки Українського культурного фонду. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, а почнеться, звісно ж, з музики.

0: тривають репетиції танцювальних номерів для телеверсії рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» авторства Ігоря Романа, що втілюється за підтримки Українського культурного фонду. З того, якого фахівця вдалося залучити до постановки, можна припустити, що опера вразить новою складовою. Досі з виставою професійний хореограф не працював. Ростислав Савченко, заслужений діяч мистецтва України, професор кафедри хореографічного мистецтва факультету хореографічного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтва. З 2026 року головний балетмейстер національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки. І саме артистки і артисти балету цього хору танцюватимуть 16 жовтня на сцені, де зніматимуть телеверсію рок-опери уже з танцювальними номерами.
1: Кожен з цих номерів, він є окремою сценою або епізодом з картини. Картина, кожна картина 18 хвилин 30 секунд. І от в цій картині ми можемо приймати участь в епізодах, там один-два епізоди може бути. Але це конкретно танцювальні номери. Від початку до кінця, маючи свою драматургію і сюжет.
0: Скільки у вас людей?
1: Я працюю з балетною трупою Національного академічного ансамблю пісні і танцю «Хор Вірьовки».
0: Раніше з ними працювали? Так,
1: да, я робив постановки, вже півроку балетмейстером-постановником працюю з цим колективом. До цього у мене величезний шлях творчий. От, всі шоу Поплавського я робив. Ну і багато роботи з зірками, багато роботи за кордоном. Більше 50 шоу я зробив спектаклів. Ну і так далі. Багато чого.
0: Себто, насправді, напевне, рок-опера для вас не є чимось дуже новим.
1: Ну, я б так не сказав би.
0: А ну, розкажіть.
1: Я скажу так, що, по-перше, не кожного року, я вже не кажу там кожного дня чи кожного місяця, не кожного року в нашій країні втілюються такі жанри, як рок-опера. Це один з найскладніших жанрів взагалі. Тому для мене це теж досвід. Мені завжди цікаво брати те, що ніхто не може взяти і зробити. Бо я знаю, що я це зроблю. От. Але такі жанри, як мюзикли і рок-опери, навіть мюзикли у нас частіше були в країні за 30 років самостійності, ніж рок-опери. Тому я вважаю, що це дуже складний жанр, по-перше, а по-друге, він завжди буде цікавий. Він має, ну, на мій погляд, він має прогрес. Я, на мою думку, вважаю, що він має майбутнє.
0: Пане Ростиславе, пане Ростиславе, ваша улюблена рок-музика яка?
1: Мені подобається Scorpions, група, Європа. Deep Purple. Я вважаю, що все старе, якщо буде якась нова подача, воно завжди буде актуальне.
0: Що старої подачі ви використовуєте в рок-опері для того, щоб в новій воно було актуальне?
1: Ну, є різноманітні прийоми режисерсько-балетмейстерські, які можна використовувати, і я використовую. Це можливі перформанси або... Назвемо це так, робота, інтерактивна робота з глядачем. Це використовується як в режисерських ходах і прийомах, так це можна і використати в балетмейстерської діяльності. Але у нас в більшості йде взаємодія з головними героями цієї рок-опери. Але ми не забуваємо про глядача.
0: А як це інтерактивно з глядачем? Ви їх на сцену закликаєте?
1: Ні.
0: Чи йдете у зал?
1: Якщо б у нас саме начало і початок йде пролог, і пролог йде поява всіх героїв, оркестру, хору, там рок-групи, саме з залу. Тобто ми це представляємо як, ну це задум режисера, представляємо як ніби у нас трапилась повітряна тривога, і от ми всі спустилися в бункер, от, і хтось, як режисер запропонував для того, щоб не витрачати час на просто посиділки якісь, ми можемо зробити, зіграти, створити спектакль рок-оперу прямо от в цьому бункері. Ну і далі вже йде сама історія про козака-сліпака. От, це міф. Ну, в принципі, це присвячено загиблому оперному співаку, от, герою України. Ну, є і художня підбірка, ну, міф надуманий, придуманий. Да, шлях козака, який прийшов через тернії до зірок. І от ми намагаємось цей шлях показати і втілити.
0: От у вас є ваші люди із ансамблю,
1: так,
0: які є професіонали.
1: Да.
0: Ви ставите сцену, номер. Ну. І окрім цих людей, там ще є Бенджамінью.
1: Ні, ми ще сьогодні репетиції з акторами і співаками не робили. Поки що я займаюся конкретно постановками, але я виставляю людину, який показує, що повинен робити той чи інший головний герой. Ну, для картинки, для того, щоб виконавці, які будуть потім задіяні в цих сценах, бачили, де вони, по яким малюнкам повинні проходити, де вони повинні дати можливість показати малюнки балетної трупи, де вони конкретно задіяні в цих епізодах, ну і так далі. Тобто я це показую, даю змогу, щоб людина, яка далі буде з нами працювати, коли буде зводна репетиція, вже розумів, де яким шляхом йому рухатися з артистами балету.
0: Яка зі сцен виглядає для вас найпривабливішою щодо того, щоб продемонструвати вашу постановочну майстерність, а яка, можливо, занадто простою?
1: Ви знаєте, там кожна сцена по-своєму складна і дуже непроста. І, скажімо так, є задум режисера, але деталі, які він описує, їх дуже важко втілити хореографічно. І от я намагаюся втілити таким чином, щоб глядач зрозумів, про що мова. Бо інколи в пісні співають, розкриваючи одну думку, а мені потрібно зробити так, щоб я не йшов конкретно по словам тексту цієї пісні, а зробити якось креативно, цікаво, незвично, але зрозуміло для глядача. І я вважаю, що кожен епізод, кожна сцена, вона по-своєму складна. І сказати, що я би там щось окремив від загальної роботи, ні. Я б сказав, там кожна сцена по-своєму складна. І загалом, я думаю, що краще зробити висновок з усієї моєї роботи, яку я ще поки що не завершу. Я ще продовжу працювати над цим.
0: І така усмішка з'являється у Ростислава Савченка, що просто хочеться піти 16 жовтня і подивитися, чим воно все закінчиться, чи продовжиться, чи це буде початок чогось нового.
1: Я думаю, що це буде початок чогось нового, а продовження завжди буде.
2: А чи багато в світі людей білих? А чи життя у них на наше схоже?
3: На перший погляд здатись може, що ніби там все інше. Але чомусь, чим місто більше, тим дивовижніше воно на джунглі схоже. А коли джунглі сплять, можна йти по людям.

0: не спійматись.
1: Не лінуй спилювати,
0: бо джунглі ніколи не сплять.

0: можна усе, любе.
1: Це була розмова з Ростиславом Савченком, заслуженим діячем мистецтв України і професором хореографії, який ставить танцювальні номери для телеверсії рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», що втілюється за підтримки Українського культурного фонду. Пролунала музика із цієї опери авторства Ігоря Романа. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.
1: See, if you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Києві запровадили диференційовану систему оповіщення про повітряні загрози. Тепер містян окремо попереджатимуть про дронову та ракетну небезпеку. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Передбачено три рівні оповіщення: жовтий – дронова небезпека, червоний – масована дронова загроза, ракетна загроза або ракетно-дронова загроза, а також відбій. Нова система вже працює в усіх районах столиці, крім Печерського. У Голосіївському та Святошинському районах вона діє частково через технічні обмеження. Там за будь-якої повітряної загрози поки звучатиме звичайна сирена без уточнення типу небезпеки. Сили оборони України уразили Рязанський нафтопереробний завод, а також кілька військових об'єктів у Ростовській області Росії. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На території Рязанського НПЗ, який залучений до забезпечення російської армії, зафіксували пожежу. Підприємство розташоване за 525 кілометрів від українського кордону. У Ростовській області сили оборони атакували аеродром Ростов-на-Дону, де також виникла пожежа. Крім того, уражені радіолокаційні станція «Подльот» і два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер-С-1». Ступінь завданих російським об'єктам збитків наразі уточнюється. В окупованій Євпаторії після сильної зливи затопило вулиці. Рівень води подекуди дозволяє пересуватися на човнах і сапах. Про це повідомляють російські пропагандистські медіа. За їх даними, сильна злива накрила місто близько 11 години ранку та спричинила підтоплення. Місцеві жителі публікують у соцмережах відео, на яких пересуваються затопленими вулицями на надувних човнах та сапах. До Києва для участі в переговорах прибули представники Франції, Великої Британії та Німеччини, так званої «Євротрійки». Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, європейські представники працюватимуть разом з українською та американською сторонами над досягненням справедливого і міцного миру для України. Також у Києві перебувають спецпредставники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Вони вже розпочали переговори з президентом Володимиром Зеленським. Напередодні американські представники провели понад тригодинну зустріч із Володимиром Путіним у Москві. До Польщі з території Білорусі міг залетіти невідомий об'єкт. Для перевірки військові підняли вертоліт. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі. Вертоліт направили в район, де система радіолокаційного виявлення зафіксувала невідомий об'єкт. Військові перевіряють, чи не йдеться про метеорологічне явище або аномалію. У командуванні наголосили, що протягом останніх кількох годин не фіксувала активності російської авіації, яка могла б завдавати ударів по Україні. Ситуацію продовжують відстежувати. Подробиці обіцяють повідомити після завершення перевірки.

0: слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: 7 вересня в Україні прогнозується мінлива хмарність без опадів. Лише на сході країни місцями невеликий дощ. За інформацією Укргідрометцентра, температура вночі становитиме від 6 до 11 градусів тепла, в день 17-22. На півдні країни вночі від 9 до 14 градусів вище нуля, в день 20-25 із позначкою плюс. У столиці та в області також очікується мінлива хмарність без опадів. По області вночі та вранці місцями туман. Температура на Київщині вночі становитиме від 6 до 11 градусів, в день 17-22 із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 9 до 11 градусів тепла, в день від 20 до 22 градусів вище нуля.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Аскорвіта Марс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на громадському радіо.
6: Експертні рішення
1: на громадському радіо.
2: Автонаведення у дронах-перехоплювачі. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Про щі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
6: Експертні рішення.
2: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
6: Експертні рішення.
1: На громадському радіо.
7: Курси валют на громадському радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
7: Долар.
8: 44 гривні 72 копійки.
7: Євро.
8: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
7: Курси валют на громадському радіо.
9: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
10: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
11: Спільний проєкт громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля.
12: Вітаю всіх, хто дивиться і слухає громадське радіо. Це програма «Звільніть наших рідних». Мене звати Ігор Котеляниця. Разом зі мною цю програму веде Анастасія Багаліка. Ми в рамках наших програм розповідаємо історії людей, яких Росія позбавила особистої свободи. Віримо, що розголос допоможе повернути кожного громадянина і кожну громадянку додому. Програма виходить у партнерстві громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля в межах проєкту, спрямованого на

0: Тування досвіду постраждалих, збереження пам'яті і поширення історій незаконно ув'язнених цивільних.
1: Цей проект реалізується за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Ну і сьогодні ми будемо розповідати історію родини Плачкових. Людмила Мальникова. В дівоцтві Плачкова, донька Олега і Тетяни Плачкових в нашій студії. Людмило, доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Дякую, що погодились з нами поговорити. Я думаю, що люди, які відстежують в цілому історії незаконно позбавлених волі цивільних, вони могли чути десь раніше про історію ваших батьків, тому що про це багато говорили і писали. І в цілому, можливо, для декого... Ми зараз цю історію будемо розповідати не з нуля, тобто щось вже чули, але все ж таки я попрошу розповісти хронологічні віхи основні для того, щоб наші слухачі, глядачі розуміли хід подій.
2: Так, з 25 на 26 вересня 23-го року ми з Мелітополя, спочатку скажу, і у вересні 23-му року до моїх батьків увірвалися спецслужби ФСБ додому вночі. Вони відвели тата в окрему кімнату, маму в окрему, маму били по голові, я знаю, шваброю, шукали документи, всі телефони, бабусю в окремій кімнаті закрили, тому що вона жила поряд з ними, і увели в невідомому напрямку, забравши всі документи, всі телефони. Після цього бабусю зачинили в окремій кімнаті, і вона до 11-ї ранки залишалася окремо, а в нашому будинку проводили обшуки.
0: Тобто забрали обох батьків?
2: Одразу двох.
0: А що відомо з того дня? З чим вони приходили, що вони вимагали, що вони шукали?
2: Мама з татом такі проукраїнської позиції були, тобто, в принципі, батьки дуже відомі в нашому місці, у нас 150 тисяч, і батьки були бізнесменами, то в них два кафе було. І, в принципі, мама дуже відверто казала, що вона проти Росії і підтримує Україну. Я думаю, що для них це була теж така причина, тому що вона могла розносити інформацію в маси і... якось створювати трошки, вона така на оптимізмі була, вона завжди підтримувала і Україну і казала, що ось буде деокупація. І це привід один, плюс мама як могла допомагала Україні. І я думаю, що вони шукали інформацію, з ким вона співпрацює, що вона робить.
0: Тобто кафе продовжували працювати, було спілкування з людьми, які
2: вона
0: приходили?
2: Вона не працювала. Коли почалася окупація, вона не працювала, тому що це неможливо було. Просто там це могло бути і вихід на ринок, вона з людьми спілкувалася.
0: Просто вони є доволі знана родина.
2: Так.
0: І, відповідно, все, що вони говорили, ставало відомим, люди це розносили.
2: Так, і плюс маму публікували там в групі «Ждуни Мелітополя» чи щось таке, що вона донатить на ЗСУ, а я бігаю та з прапором України за кордоном. Тобто в такому, це теж була, я думаю, причина. Плюс в нас є дуже добрі люди, які здають в окупації.
0: Які чують ці думки, ці
2: Тобто сказали, це проукраїнська родина, і мамі неодноразово казали, що ти будеш на підвалі, тобто за позицію.
0: А скільки років на момент затримання було батькам?
2: Мама в окупації відсвяткувала 50 років, а тато на 2 роки старше неї. Тобто, 50.
1: В кожному місті і містечку окупованому завжди є люди, які... До приходу росіян вони були в одному соціальному положенні, а потім вони, відчувши якусь свою владу над ситуацією, почали зводити рахунки, і я так розумію, що ви не виключаєте, що таке теж могло статися.
2: Так, бо, будемо відверті, прибиральники становилися директорами шкіл.
0: Взагалі поширено.
2: А мама спілкувалася і з медиками, і з вчителями, і з близькими людьми до мерів. Тобто, в принципі, вона була незручна. Тобто...
0: Я так розумію, що 22-23 рік ви спілкувалися з батьками, ви не знаходилися в Мелітополі.
2: В початок окупації я була в Мелітополі, і у в серпні 22-го ми виїхали.
0: В серпні 22-го. Так. Ми — це ви і...
2: Я і чоловік.
0: І чоловік. Так, так. Ви живете в Києві?
2: Зараз в Болгарії.
0: Ага, зараз за кордоном. Вам вдавалося спілкуватися з батьками от протягом цього періоду? Що вони розповідали? Чи вони відчували, що таке може бути?
1: Загрозу, було... можливо, якось.
0: Так.
2: Так, ну, спочатку, звичайно, нікого не чіпали. Потім ми почали більше чути історії. Там того забрали, там того. Мама чула від знайомих, що трапилося там з тим. Закотували, вбили, посадили. Звичайно, це насторожувало. Батько нам сказав, що все, виїжджайте, тому що тут діла не буде, все погано. Але мама була дійсно на оптимізмі, вона вважала, що вона може допомогти нашій країні, будучи зсередини. Плюс, звичайно, були батьки літні, яким потрібна була допомога, які не могли дуже швидко виїхати. Плюс батьки зростали з нашої країни, вони там становилися бізнесменами дуже важким шляхом. І я так розумію, що дуже важко було отак от моментом все кинути і поїхати. Ми спілкувалися, так, постійно, мама таке було настрій, то тримаємось, то вже все погано, ми збираємося виїжджати. А після того, коли мама надрукували в групі ждуни, я сказала, що це вже дзвіночок, потрібно щось вирішувати, ну, тому що це було, мені здається, десь в травні 23-го. Mm-hmm. Вона напряглася, я пам'ятаю, і вона сказала, давай так, якщо нічого не змінюється, тому що в серпні казали, буде деокупація. І вона сказала, давай так, якщо нічого не... Ми в листопаді виїжджаємо.
0: Це їх і тримало, ці думки тримали.
2: Так, тому що вона завжди казала, приїдуть наші хлопці, ми їм накриємо стол, хтось потрібен їх зустрічати, щоб не ці сепаратісти, вони ж будуть нас деокупувати, ми будемо радіти їм, ми будемо їх підтримувати. Ну, тобто, такі десь дитячі, ну, тобто, от я буду там готувати, ну, це трохи глупо, але такі люди теж потрібні там, тому що вони підтримують.
1: Ну, і треба зазначити, що такі настрої тоді були. Тому
2: так,
1: що...
2: тоді усюди писали, що ось-ось, я не підтримувала, так. І десь там казали, наші люди потрібні, супротив потрібен.
0: Кава, Ялті, ми ж теж пам'ятаємо.
1: Ми всі пройшли через ці наративи і...
2: 100%. А воно тримало в тому настрій, я думаю.
1: Але і те, як воно відобразилося на безпеці людей, це теж питання, яке маємо тепер собі весь час ставити, особливо, коли розповідаємо історії людей, насправді от цілих родин, яких викрали, ув'язнили російські окупанти. Людмила, скажіть, а що було далі? От, як правило, після затримання родина тривалий час не може з'ясувати, що відбувається, де тримають близьких і взагалі якісь подробиці. Чи вам вдалося потім відтворити картинку подій?
0: І хто бабусю звільнив? Врешті-решті, ви сказали, що
2: бабуся, вони пішли і...
0: і вона...
2: Да, вони просто забрали в неї всі документи, вона там... як... Ти просто не знаходишся в вакуумі, ти пишеш усюди, в українські структури, бабуся пішла до окупаційної влади, вони не хотіли брати заяви, тому що вони неформально казали, ви ж розумієте, де вони і що вони, якщо нічого не станеться, їх відпустять. До лютого місяця ми не мали жодної інформації, де хтось казав, що вони Ростові-на-Дону, хтось, що їх до Криму вивезли.
0: До лютого цього
2: 24-го року. І бабуся ходила до всіх закладів окупаційної влади, тут нема. Ну, тобто, і ти шукаєш з українською владою, там, пишеш ці заяви, але ніхто не може, звичайно, нічого зробити, тому що це такий... Ніхто не може на них повпливати ніяк.
0: І що ви робили весь цей час? Намагалися подавати якісь заяви, чекати інформацію. І от звідки прийшла перша інформація, в який момент це сталося?
2: Ходили постійно десь, бо до батьків, до того, як батьків забрали їх друга теж, якось комунікували, шукали якусь інформацію, тобто писали заяви, омбудсмени, президенти, СБУ, МВД, усюди писали. До їх генпрокуратура ми писали, слідчий комітет, Міноборони, не омбудсмен, тобто це круїада, ці, вони, звісно, пишуть, що ми не знаємо ніякої інформації, але слідчий комітет їх в окупації відкрив кримінальне впровадження по пошуку батьків, і, типу, вони шукали. Але коли мама з'явилася в лікарні у лютому 24-го, ми самі в слідчому комітеті сказали, що ну так вона ж в лікарні. Вони кажуть, ні, якщо б вона була там, ми б зізналися перші. Ну, тобто, така в них робота. І, в принципі, от у лютому бабусі подзвонила адвокатеса місцевої окупаційної влади і сказала, що Тетяна в лікарні, якщо ви хочете з нею зустрітися, вам спочатку потрібно зустрітися зі слідчим від ФСБ, щоб він вам дав дозвіл на її відвідування.
0: А ви весь в цей час знаходитесь в Болгарії?
2: Так.
0: Ага.
2: Так.
0: І, тобто, вони фактично, що вони кажуть про те, що ви маєте приїхати до Мелітополя?
2: Бабуся ж там.
0: Ага.
2: Тобто, бабуся там, да. А мені вони сказали через бабусю, що якщо я приїду, то я буду там, де моя мама.
0: Ага.
2: А вони сказали, що, ну, ви ж розумієте, вони дуже часто, до сьогоднішнього дня вони запитують, чому вона не повертається. Бабуся каже, ну, ви ж, типу, самі розумієте, що з її батьками роблять. А вони кажуть, ну, да, неофіційно. Якщо вона повернеться, то вона буде де мама, тому що її звинуватять, що вона приїхала мститися.
1: Це називається когнітивний дисонанс. Питання, чому не повертається, і самі кажемо, що якщо повернеться, посадимо за гроші.
2: Тобі, звичайно, я маю голову, я не поїду, тому що я ніяк цим не допоможу. Але бабуся залишалася там, так, і вона от ходила до доньки, вона її поцілувала.
3: Озброєні фактами.
2: Коли
3: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Таке важко питати, але знову ж таки, інформація в медіа, вона з'явилася теж у 24-му році через якийсь час, тобто вашої мами не стало в травні, писати, говорити про це почали десь восени. Наскільки я бачила з старих новин і публікацій, знову ж таки, щоб відтворити цю картинку подій, після того, як тривалий час маму і батька протримали без жодного зв'язку, потім ФСБ самі привезли вашу матір в лікарню. Я правильно розумію?
2: Так.
1: А що було далі?
2: Вони опитали бабусю. Ви ж знаєте, що ваша донька за Україну. От чому вона не любила Росію. От навіщо це було робити. Вони відкрили кримінальне впровадження по шпигунству. І сказали, що коли вона вилікується, її будуть судити. Мама була у дуже важкому стані, в неї була кома неізвісного генезиса, якось вони так. Лікарі не казали істинну причину цього стану. В принципі, це було все завуальовано. Ну і ми, звичайно, розуміли, що якщо мама вийде з цього стану, то вона вже не буде, ну, це потрібно роки реабілітації. І ми почали працювати над тим, щоб маму вивезти, тому що він сказав ФСБшник, що її перевозять нікуди, навіть до Криму, до ПІТ, нікуди не можна, то щоб отримати нормальне лікування. І ми почали працювати над тим, щоб її вивезти до України, але ми працювали, от вони в лютому вона попала, поки ми оговталися, от що у нас, лютий. З березня до травня ми намагалися отримати один дозвіл від ФСБ, щоб він дозволив нам виїхати, тому що в нас було все готове. Україна готова була її прийняти в Сумах, а ми проробили шлях евакуації, тобто були люди, які реанімобіль, все підготували, але він свідомо розумів, що він її не відпустить, тому що ми будемо розуміти, що з нею робили, чому воно в такому стані, і це свідок. Ну, я так розумію, що це прямий свідок того, що вони робили з нею.
1: Ну, і, власне, ті медичні документи, які там в окупації по стану матері з'являлися, вони всі, я так розумію, причину і реальний стан не відображають.
2: Нічого. Це просто таке формальне, щось поверхносне, без деталей.
1: Тобто, от те, як пишуть в медіа, наслідки жорстокого поводження, катування і поганих умов.
2: хтось казав, що це можливо анівризма в головного мозку може бути. А знов таки, якщо відслідковувати, що з нею трапилось в полоні, то це були катування, електрострум, холод, голод, їх не годували, вони були постійно там плюс 10, ну, тобто вона була в літній, в літньому одязі. А, тобто я розумію, організм виснажувався, тому що ну, вони голодували, там плюс катування, плюс нервовий стан дуже важкий. І що головне, вони не дали їй медичної допомоги своєчасно. Тобто їй почало бути погано, наскільки я знаю, в вересні забрали, в жовтні наприкінці їй стало погано. І з того часу вони просили допомоги, але їй сказали, ти не на курорті, типу, лежи. І вона вже перестала приймати їжу. Вона просто не пила, не їла, і я так знаю, що 24 грудня вона, походу, впала в кому, і тільки у січні її вивезли, підняли з цього підвалу. Тобто вже там, походу, мозок почав травмувати.
1: Незворотні процеси якісь, можливо,
2: відбулися. Тобто, якщо б вони її в грудні підняли і вивезли, то, можливо, її можна було врятувати. А так, там вже була асфіксія, я так розумію, головного мозку, тому що обходили там політки, що вона повісилася, і навіть лікар спочатку сказав, що там асфіксія. Але я думаю, що це тому, що не надали своєчасну допомогу, і просто пішла асфіксія на головний мозок.
1: Для людей, які нас слухають, дивляться, не завжди розумні терміни, зазначу, асфіксія – це кисневе голодування, режим, ну, стан, в якому мозок, тіло, судинна система недоотримує кисень. Людмило, з того часу про батька ніяких офіційних новин немає. Тобто його от досі тримають в цьому режимі, як це називається, інкомунікадо, коли ніякої інформації про нього немає офіційної, і я так розумію, що і він не отримує жодної інформації так само.
2: Ми знаємо, що їх отримували в Мелітополі. Мама залишалася на Мелітопольському цьому підвалі. А тата спочатку був з хлопцями, а потім його увезли. І з того часу ми не знаємо. Зараз там один свідок сказав, що наче бачили його в Сімферополі, у цій колонії, де тримають...
1: Сезон номер 2?
2: ІК-8, це на території сезону номер 2, да, і що він там не може ніяк про себе сказати. Знов-таки, це не підтверджено, знов-таки, ми не маємо прям 100% гарантії, але це можливо, і я писала там дівчинку, яка сиділа з мамою, і вона якось мені, я написала, що він може утримуватись так, і вона мені відповіла, що значить, ми з мамою були праві. Можливо, є речі, які вона це вказувала. Знов-таки, ніякої комунікації з ним, звичайно, немає, підтвердження немає. ФСБ кажуть, ми не затримували, нічого не знаємо. Міністерство.
0: Тобто Росія взагалі не визнає факт його отримання?
2: Ні, вони просто, слідчий комітет відкрив кримінальне впровадження, воно так і залишається. Останній раз вони сказали, чекайте 3 роки, а він десь сидить, на нього формують, мабуть, справу. От нещодавно до бабусі приходив співробітник ФСБ, з якимось візитом він хотів бабусю звинуватити в тому, що вона передає дані в Україну і дзвонить в Україну, і він шукав в неї не знаю кого, і вона запитала за батька, він сказав, так він же засуджений. Вона каже, ну так якщо він засуджений, дайте мені інформацію, ну я вам передзвоню, ну до сьогодні він передзвонює.
0: Ну і але тим не менш, на офіційні запити вони відповідають, що вони не знають.
2: Нічого такого. Не знаємо.
1: Тобто є можливість, що це був не публічний процес, статус вони йому дали, і через судову систему пропустили, але жодної інформації не повідомляють.
0: Або утримують, продовжують отримувати просто інкомунікаду і розповідають басні для того, щоб
2: і такі,
0: в принципі.
2: І тут не вгадаєш.
0: Та.
2: Вони...
1: Чи знає батько, що сталося?
2: Не знаю. Якщо, я думаю, він отримується інкомунікади, то, може, і не знаю.
1: І немає інформації, наскільки довго їх тримали разом і коли розділили взагалі?
2: Точно знаю, що в той день, коли їх привезли з дому, катували тата і з мами вибивали визнання, тобто вона бачила. І знаю, що вони якийсь час були через стінку друг від друга, тому що мама чула, як його били струмом. Потім маму перевели до дівчат, а тата, я так розумію, перевели до хлопців. І все, з того часу нічого.
1: А що українські правоохоронні органи, як вони зреагували на всю цю ситуацію? Чи відкрили кримінальну справу за фактом смерті вашої матері?
2: Так, відкрите кримінальне впровадження в СБУ. Mm-hmm. По тату, я не знаю, вони кажуть, що ми не шукаємо, тому що цим займається координаційний штаб.
1: Угу. Mm-hmm.
2: То, в принципі, я розумію, що це зараз окупація, знов-таки це важко. Кримінальне провадження відкрите, координаційний штаб, звичайно, шукає, тобто якась комунікація йде.
0: Я хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що ми сьогодні, це програма «Звільніть наших рідних», ми сьогодні розповідаємо історію Олега і Тетяни Плачкових, мешканців тимчасово окупованого Мелітополя, яких викрали у 2023 році. Сьогодні їх донька Людмила в нашій студії розповідає цю історію. Плачкови – це, як ми вже говорили, болгарське прізвище.
2: Так, у тата болгарська.
0: І ви зараз перебуваєте в Болгарії. Так. У вас коріння болгарське, напевно.
2: Так.
0: Є якісь родичі? Які...
2: Нікого нема, просто ми коли виїжджали, так шукали трошки країни, де витягнемо фінансово.
1: Тобто і поближче, і водночас.
2: Так, бо для мене суттєво важливо бути поближче до України. А тут в нас зараз нікого, на жаль, немає, але...
0: А щось знаєте про своє коріння
2: болгарське? Так, я знаю, що теж болгар витісняла російська влада до України, і ми там в Запорізькій області, наші дідусі якось освоювались. І для мене зараз дуже важко чути від деяких болгар, які підтримують Росію, тому що... Їх теж витісняли, і їх теж...
0: А які там взагалі настрої? От що ви там бачите зараз? Це те місце, де ви живете, це якесь велике місто, чи це невелике містечко?
2: Це велике містечко? Місце, це таке туристичне місце поряд з Софією, але...
0: Чи розповідають там про Україну, і як цей взагалі інформаційний простір виглядає?
2: Є волонтери, і дуже хочеться, і я дуже хотіла розповсюджувати інформацію про цивільних бранців, про нашу Україну, але, на жаль, от зараз була зміна влади, і з ким я не спілкувалася, тому що ця перетурбація, дуже важко нести наше українське на людей, тому що це сприймають не дуже гарно, тому що зараз повсюди нас не усюди нас люблять, так скажемо. І плюс історично Болгарія дуже вдячна Росії, тому що вони їх врятували від османського іга. І тому молодь, в принципі, адекватно реагує, більш такі люди похилого віку, вони все ж таки підтримують Росію. Але не можна по всім казати, що вони прямо за Росію, ні. Ну, люди різні.
0: Угу.
2: Тому, я не боюсь казати, що я з України, я можу спілкуватися українською, тобто мене нічого не зроблять, але можна натрапити на якусь таку...
1: А чи були ситуації, де розповідали історію родини? Пояснювали, що тут так, є цивільні, яких викрадають в окупацію.
2: Так, і я знаю, там дуже велика група була, вони публікували історію моїх батьків, і за тата вони взяли як етнічного болгарина. Деякі люди вірили, деякі не вірили.
0: Не вірять.
2: Деякі кажуть, що це наша пропаганда.
0: Ага. А російські канали там дивляться взагалі? От російська, тобто російська пропаганда там
2: є.
0: Працює.
2: Є.
0: Відповідно, коли з'являється щось українське, це сприймається як... Це та сама українська пропаганда,
2: так.
0: Про яку нам розповідають
2: так.
0: На російських телеканалах.
2: Трохи таке є, на жаль.
0: Але ми принаймні не чуємо такого, як чуємо з Польщі. Та,
2: такого прям нема, але вони зараз підхватують оце польські настрій, і як наші поляки там кажуть, їдьте додому, і ці перехватують, і можуть теж сказати, що їдьте додому, тому що там, якщо я ближче до Софії знаходжусь, то є ближче до моря, Варна, Бургас, і там дуже багато українців. Там дуже багато українців, Одеса, Миколаїв. Ага. Херсон, і болгар трохи дратує це, тому що наші люди, вони не сидять на місці, вони відкривають заклади, вони розвиваються, і це трохи їх дратує, звичайно.
0: Тобто складають конкуренцію.
2: Так.
0: за якесь місце десь в соціальному.
2: Тобто, думаю, там конфлікти можуть бути частіше.
0: Що, як бабуся ваша? Ну, давайте так. Ми розуміємо, що про людей в окупації, да, ми говоримо дуже-дуже мало, небагато, щоб не нашкодити. Загалом, чи вона бачить для себе, можливо, якісь шляхи, щоб виїхати, або вона вже змирилася і вона цього не хоче? І як вона зараз?
2: Важко, тому що вона залишилась там одна. Зовсім. Але із-за того, що в нас така дуже сплечена родина була, вона жила разом з батьками, і вона поставила для себе задачу, що я виїду тільки тоді, коли з'явиться інформація про тата, і ми зможемо його врятувати. Тобто вона така лінія комунікації зараз в мене там залишається.
0: Ну, так, багато хто так робить для того, щоб мати можливість так, отримувати
2: так,
0: інформацію.
2: А так, вона, в принципі, вона згодна виїжджати, все, вона там не буде залишатися в будь-якому випадку, але от для неї зараз така ідея врятувати тата, як і що вона може, вона робить.
0: Ви зараз приїхали до Києва в Україну у справах. Тобто ви постійно знаходитеся в Болгарії?
2: Так, туди-сюди катаю.
0: Зараз у якихось справах, чи вдається вам комунікувати з громадськими ініціативами, можливо, з державними структурами про вашу історію і що ви взагалі, яке уявлення зараз держава має про цю історію, чи щось робиться?
2: Комунікуємо в будь-якому випадку. Це важкий випадок, тому що тато знаходиться в статусі інкомунікади, і куди ти не йдеш, всі кажуть, потрібно знайти місце знаходження. Знов-таки, навіть коли ми знайдемо місце знаходження, трошки буде легше, тому що ти будеш знати, що він живий, трошки, можливо, там
0: ну, буде якийсь доказ, що,
2: доказ,
0: що він
2: тому отримується. Що якщо там ця комісія визнала мамину смерть, вони не визнали тата в полон.
0: А оця комісія з питань встановлення факту незаконного в'язнення не встановила, не визнала.
2: Другий раз вони мені відмовили. Хоча це два кейси, дві однакові інформації, але за мамою вони встановили, за тата ні. Тобто, в принципі, всі кажуть, що потрібно, от головне знайти, де він утримується, підтвердити і потім боротися за його визволення. Сподіваємося, що наскільки це можливо з ним все добре, але от я намагаюся зараз ще їздити по міжнародним якимось заходам, казати про це, щоб про людей наших знали, про людей наших боролися. Можливо, це буде якась міжнародна підтримка, може хтось з політиків там візьме тато в кейс і буде разом зі мною боротися, тому що важко одній на цю всю Росію якось повпливати. І
0: зараз ваш батько Олег в статусі безвісти зниклого перебуває.
2: Ну, як в координаційному штабі, він написан позбавлений особистої свободи, можливо, місце утримання в Сімферополі, але в Нібі, да, безвісти зниклого.
1: Важливо також розуміти, що всі ці історії зі статусами, з документами, з в цілому якоюсь комунікацією, офіційними підтвердженнями з боку державних органів і також з боку міжнародних органів, вони дають родині, мабуть, якусь підтримку в процесі очікування звільнення своїх близьких людей, тому що ці новини, які надходять, ці документи, ці статуси, вони теж як якась вісточка, якийсь зв'язок з незаконного позбавлення свободи. І тому дуже багато родин так за все це борються, тому що це процес боротьби за свою близьку людину, він такий. Скажіть, багато родин на цьому шляху, вони об'єднуються або там в якихось групах для спілкування, або групи, які ходять разом на акції, відстоюють громадянські права і такі інші речі, адвокатують звільнення своїх близьких. Чи для вас це актуально?
2: Актуально, тому що ти не один, і ти там з різними його спілкуєшся, твою історію знають, її документують, тобі якось допомагають там десь документами, десь з якимось заходом. І ти для себе трохи втішаєш себе, то, що ти не сидиш на місці і щось робиш. І ти не один. Тобто ти знаєш, що і ця людина бореться за свого рідного, і ця, і якось ви всі об'єднуєтесь, десь ти знаєш, ти можеш написати туди, там тобі допоможуть, десь в іншу громадську організацію. Тобто оця сплоченість, вона дуже допомагає. Дуже допомагає.
1: А в Болгарії є акції за звільнення цивільних?
2: Ні.
1: І запиту немає, так немає, розумію, немає. І ком'юніті, з яким можна було б об'єднатися.
2: Ну, от я спілкувалася з одним ком'юніті, це така волонтерська організація, в принципі, вони наче не проти були, але от ця зміна влади трошки всіх якось стоптанула трошки.
1: Ну, можливо, ще... ці акції будуть відбуватись, тому що все ж таки українські громади за кордоном в різних країнах, звісно, по-різному, але в силу своїх можливостей вони об'єднуються і виходять на мітинги, показують фотографії людей.
2: Я знаю, по Франції дуже велика підтримка наша, так.
0: В Іспанії виходять на доволі масові.
2: От я нещодавно написала в Іспанію, бо всі оці організації, думаю, ну, потрібно казати, у Франції, в Німеччині, ну, тобто такі країни більш, які нас підтримують.
0: Але от мене непокоїть, от я про Болгарію не чув таких новин, а те, що ви розповідаєте, те, що ця нетерпимість до українців, вона продовжує розповсюджуватися саме по кордонам, по нашим, саме навколо нас, і це виглядає як якась, ну, або перемога популізму, та, цих
1: або країн, сплановані, або сплановані, цілком зрежисовані та, дії.
0: Або сплановані абсолютно дії для того, щоб от нас законсервувати, да, в цьому, на ваш погляд, як ви гадаєте, як людина, яка там живе в Болгарії, ми якось можемо на це впливати як держава? Можливо, замало нашої позиції висвітлено, можливо, замало людей приїжджають в Болгарію для того, щоб показати, от українці, вони отакі люди, да? З ними відбувається ось таке. Як би там ці старі покоління, про які ви говорите в Болгарії, не любили Росію за те, що вона колись там їх врятувала, але ж це не може, ну, якщо це люди, якщо це людина, і якщо це, да, там, давайте говорити, християнська спільнота, ну, це ж не може виправдовувати злочини, які Росія робить зараз, не? Навіть якщо вони їм вдячні. Тобто десь, можливо, не вистачає нашої присутності.
2: Я думаю, що там дуже не вистачає таких заходів. Тобто по всій Болгарія та маленька, в принципі, там достатньо Бургас, Варна і Софія, і це вже буде розголос. Потрібно бороти оцю машину російську, яка постійно проводить свої наративи, і потрібно з цим боротися, потрібно постійно говорити. І від нашого посольства, щоб більше було заходів, бо я писала посольство Болгарії, і мені так і не відповіли, але я, от, наприклад, я хотіла провести якийсь заход про цивільне. Mm-hmm. Тобто оцій підтримки і від нашої потрібно. Да, звичайно, там є заходи там по етнічним болгарам, які в Україні, знаєте, але це круто, але в нас трошки зараз інша проблематика. Ці люди не свободі, а наші люди за ґратами, і їх потрібно звільняти. Тому що я вже думала навіть, ну, тато етнічний там десь Болгарія могла би робити запити, допомагати
0: звичайно,
2: мені.
0: Звичайно.
2: Але такого немає. І от дуже хочеться, щоб от якось і Україна, посольство було ну, українське, да, в Болгарії, теж якось з нами співпрацювало і якось допомогло.
0: Тобто, а ви написали як донька
2: так
0: незаконно утримуваних
2: так
0: людей, і вам не відповіли.
2: Ні.
0: Ну, це теж багато говорить.
2: Я написала всюди, де могла їм.
0: Про активність нашого так посольства.
2: І от для мене так круто, що ви там проводите заходи, фільми показуєте про Україну. Це да, але нас
0: у вас є конкретні люди постраждалі на
2: так
0: території держави, і можна проводити заходи прямо
2: і
0: зараз.
2: І я та людина, яка їздить усюди за свій кошт, я не потребую нічого, я просто хочу донести. Не тільки тільки за мого батька, це може бути 20-15 цивільних, просто постійно моніторити. Це можуть бути військові. Ну, тобто, от хочеться якоїсь комунікації такої, тому що це дуже важливо. І знов-таки, так, правильно, це такі кордони українські, і хочеться, щоб ми всі були разом.
0: От. Давайте звернемося до Міністерства закордонних справ з двома проханнями. По-перше, адвокатувати накладення санкцій на російські пропагандистські ресурси, зокрема, і в Болгарії. Ми бачимо, що це, в принципі, відбувається в інших країнах ЄС, і накладають там обмеження, визнаючи їх ресурси пропагандистські. З цим точно треба працювати. Ну і, будь ласка, давайте трошечки якось розбудимо посольство України в Болгарії і, ну, якось, можливо, делегуємо порядок денний, тому що іноді, от я, знаєте, в чому з вами, що мене зрезонувало з тим, що ви розповідаєте, раніше, коли у мене були часті, там буквально раз на два місяці виїзди адвокаційні за кордон, то іноді в деяких країнах, стикаючись з нашими посольствами, я бачив, наскільки вони відірвані від життя України. Боже, я бачив, наскільки вони вже тут асимільовані. У них, тобто, вони живуть от в цьому ритмі, в цьому без, да, ну, без проблем, скажімо так. І до них важко навіть, ну, до наших було достукатися. Да? І те, що ви мені розповідаєте, наводить мене на таку асоціацію, те, що бачив я також в деяких країнах. Звичайно, що під час війни це не припустить.
1: Так. Я нагадаю, розповідаємо у програмі «Звільніть наших рідних» на громадському радіо «Історію родини Плачкових». Тетяна і Олег, батьки нашої гості Людмили, з 2023 року в російській неволі. За цей час, на жаль, стало відомо, що Тетяну росіяни в полоні закатували, і від наслідків отриманих травм і жорстокого поводження в 2024 році вона померла в лікарні окупованого Мелітополя. Ну, а за повернення батька Олега Плачкова Людмила продовжує боротися. Людмила, я запитаю про, мабуть, контакти з людьми, які пройшли через російську неволю, звільнилися і дуже часто передають якісь вісточки від тих, кого вони бачили і чули. Але я так розумію, що от у вашого, щодо вашого батька, таких людей, які його бачили і контактували з ним після 24-го року, немає, правильно?
2: Є, але засуджені цивільні, які там знаходяться за ґратами.
1: Тобто продовжують знаходитися там. І вживу поспілкуватися, дізнатися, жодної інформації. Тому і підтвердити статус так важко, я так,
2: так
1: розумію.
2: Так. Так, тому що і дівчата, які з мамою знаходилися, вони всі по 13 років засуджені, і друг їх, який теж був свідком цього всього, він засуджений. І от з ким я не спілкуюся, вони всі кажуть, потрібно, щоб цивільні повернулися, якось свідчили про це, і, але вони не повертаються. І тут велика проблема.
1: Так, це справді так. Ну, дуже часто, знаєте, рідні приїжджають на обміни і тримають фотографії. Але мені здається, що це, мабуть, якийсь крайній захід.
0: Так, коли... ну, координаційний штаб вже зробив комунікацію, щоб так не робили, так. Тому що все одно звільнені перебувають в стані, да, і там ейфорії від звільнення, вони не бачать
1: цих фотографій. Часто не можуть зреагувати відповідно на ці фото.
0: Але координаційний штаб пообіцяв, що опитування звільнених на предмет, чи бачили ви вони когось з нині отримуваних, буде відбуватися регулярно, і що родичі зможуть про це дізнаватися, наскільки я розумію, через особистий кабінет.
2: Так, я чула теж, у Добросєдова ми були на зустрічі, він сказав, що потрібно зробити цю картотеку людей, які там знаходяться, тому що от по цивільним дуже важко це йде. Знов таки, це потрібно зробити, це потрібно всіх зібрати, а знов таки, люди змінюються. Так що, тобто, якщо мій там тато, вага його була там 110, то зараз, я думаю, він сильно дуже змінився. З приводу того, що показувати фото, Я спілкуюся з жінкою, якої, сина якої зараз судять вже четвертий рік. Він, як може, він там передає якісь прізвища, і він сам каже, що я стільки пройшов людей, стільки прізвищ через мене, стільки обличчя, просто іноді не запам'ятовую, не можу згадати. Ну, тобто вони ж теж травмовані всі. І це неможливо. Плюс людина одна була, стала іншою. Тобто це дуже важко. Звичайно, з координаційним штабом ми спілкуємося, я там періодично на кожний обмін надсилаю фото, тому що я знаю, в них там є якась група, і вони пересилають. Ну, поки прямо офіційного, що от я з ним сидів в одній камері, на жаль, нема.
1: Людмила, ми щиро бажаємо, щоб ситуація зрушилася з місця і знайшлася інформація, відбувся обмін, тому що насправді і тих, хто інкомунікадо міняють, і тих, у кого не підтверджений статус, міняють.
0: Так.
1: Тобто
0: це не вирок.
1: Це не вирок, і ситуації у всіх дуже індивідуальні, історії дуже різні, і якоїсь прям абсолютно усталеної схеми поведінки з цивільними в незаконному ув'язненні у росіян немає. Тому дуже дякуємо, що прийшли до нас у програму.
2: І вам дякую.
0: І дуже дякую, що ви так, ви гарно тримаєтеся, ви все, ви багато робите, ви все дуже чітко розповідаєте. Мені, я читав історію перед ефіром, і мені важко було, чесно кажучи. Мені навіть просто було важко запитати про вашу маму, бо це, але ви дуже добре тримаєтеся. Це дуже круто, коли у незаконно ув'язненого є такий родич, який тримає себе в доброму стані. Це значить, що він буде за нього боротися, це значить, що шанси звільнення кардинально вище за всіх інших.
4: Я намагаюся триматися. Намагаюся. Якби це не було важко, але тримаюся. Віру мені.
1: Розповідали історію родини Плачкових у ефірі програми «Звільніть наших рідних» на Громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка. Веду цей проект разом з Ігорем Котелянцем. Створюємо його спільно громадське радіо «Об'єднання родичів політв'язнів» в Кремлі. Розповідаємо історії людей, які у незаконному ув'язненні росіян, для того, щоб про них знали, пам'ятали, боролися за них і дочекалися їхнього повернення додому в Україну. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте лайк цьому відео. Нехай про історії цих людей знає більша кількість наших співгромадян і співгромадянок. На все добре, до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Спільний проєкт Громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Проєкт здійснено за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
7: Дитина повинна зрозуміти, що всі її емоції важливі та цінні. Що більше дитина знає про них, то краще вона розуміє себе та вміє керувати своїми емоціями. Емоційні зошити вивчає стрес Наталя Гладких.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
7: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова. Минулого разу ми обговорювали книгу психологині Наталі Гладких «Недитячі емоції. Страх, гнів, печаль і радість». у якій вона у доступній формі розповідає батькам та фахівцям про те, як знижувати емоційний градус, як вчитися саморегуляції та подружитися із власними емоціями. Як додаток до книги авторка розробила робочі зошити, які називаються емоційними. Це серія книжок, які містять різноманітні вправи, що допоможуть дитині навчитися переживати базові емоції – страх, гнів, печаль, радість і стрес. А в першому посібнику знайомляться із мозком та відчуттями. І от що про цю серію розповідає сама авторка Наталія Гладких.
8: Я рекомендую вам починати з першого зошиту вивчати і пізнавати емоції, тому що тут про мозок і відчуття. Тут про те, що відбувається в нашому мозкові, які є відчуття в нашому тілі, як ми можемо розрізняти одну емоцію від іншої. І вже на базі цієї інформації ви далі можете з дитиною опрацьовувати різні емоції. Після цього є ще 5 зошитів. Це вивчаю страх, вивчаю стрес. Стресів у нас дуже багато, на жаль, зараз. Вивчаю гнів, вивчаю радість і вивчаю печаль. Як ви бачите, зошити дуже кольорові. Вони відокремлюють кожну з емоцій, вивчаю страх, він такого фіолетового кольору, наприклад, вивчаю радість, він жовтого кольору. Знову ж таки, для кожної з дитини страх може бути різного кольору, і про це також варто говорити.
7: У мене був емоційний зошит «Вивчаю стрес» в легкій формі, з ілюстраціями і цікавими вправами. Ми разом з дитиною дізнаємо, що стрес може бути корисним – еустрес, і шкідливим – дистрес. Корисний мобілізує організм і допомагає досягати цілей. Шкідливий є руйнівним, коли навантаження перевищує сили людини та виснажує її психіку. Ми побачимо, як стрес впливає на тіло, які виділяються гормони і які прості дії можна обрати, щоб заспокоїтися. До речі, є тут і універсальна вправа, яка може допомогти заземлитись при сильному напруженні. Її повторити ніколи не буде зайвим. Сядь і притулися спиною до спинки стільця, зверни увагу на стопи, постав їх паралельно. Постукай стопами по підлозі, простукай тіло руками, починаючи від стоп до грудної клітини. Розітри долоні, помасажуй скроні і надбрівні дуги, зроби 10 глибоких вдихів та видихів, обійми себе та похвали. Є в книжці класні комікси, корисні таблички, дихальні вправи, ігри-руханки, розмальовки та навіть танцювальна медитація. А ще класні наліпки. До вправ можна повертатися кожного разу, як виникає потреба. Виконувати їх рекомендують поступово від першої сторінки до останньої. Ще є посилання на спеціально зібраний плейлист, бо музика, каже Наталя Гладких, допомагає краще відчути та прожити свої емоції. Отже, серію «Емоційні зошити» Наталі Гладких краще купувати разом із книгою «Не дитячі емоції». Ці книги допоможуть дитині дізнатися багато цікавої інформації про емоції людини і зрозуміти, що всі вони важливі та цінні. Що більше дитина знатиме про емоції, то швидше вона пізнає себе. І головне – дитина навчиться справлятися зі своїми емоціями. Емоційні зошити Наталі Гладких треба купувати, щоб правильно поводитися у стресових ситуаціях, обирати здорові способи вираження почуттів без агресії чи замикання в собі. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня, на жаль, потерпають від російських обстрілів. І я нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Emona. Посилання шукайте на сайті громадське.радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
9: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
3: Для громадського радіо свобода слова – це
10: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
11: Можливість працювати у гарячих точках.
12: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
13: Не замовчувати суспільно важливі теми.
14: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
15: Писати про те, до чого лежить душа.
16: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
17: Для мене свобода слова –
10: Не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
20: Свобода слова – наша реальна цінність.
21: В Україні «5 година дня».

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. До Києва для участі в переговорах прибули представники Франції, Великої Британії та Німеччини, так званої Євротрійки. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, європейські представники працюватимуть разом з українською та американською сторонами над досягненням справедливого і міцного миру для України. Також у Києві перебувають спецпредставники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Вони вже розпочали переговори з президентом Володимиром Зеленським. Напередодні американські представники провели понад тригодинну зустріч із Володимиром Путіним у Москві. У Києві запровадили диференційовану систему оповіщення про повітряні загрози. Тепер містян окремо попереджатимуть про дронову та ракетну небезпеку. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Передбачено три рівні оповіщення. Жовтий – дронова небезпека. Червоний – масована дронова загроза, ракетна загроза або ракетно-дронова загроза. А також відбій. Нова система вже працює в усіх районах столиці, крім Печерського. У Голосіївському та Святошинському районах вона діє частково через технічні обмеження. Там за будь-якої повітряної загрози поки звучатиме звичайна сирена без уточнення типу небезпеки. За перший тиждень роботи поліцейські автомобілі «Фантом» зафіксували понад 7 тисяч порушень швидкісного режиму в Києві та Київській області. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, за 7 днів винесли 7277 постанов. Наразі на дорогах Києва та області працюють три фантомні патрулі. Вони можуть автоматично фіксувати перевищення швидкості без зупинки автомобіля. Надалі кількість таких машин планують збільшити та запустити їх в інших регіонах України. До Умані прибули ізраїльські поліцейські, які допомагатимуть забезпечувати безпеку під час паломництва хасидів на Рош Гашана. Про це повідомили у поліції Черкаської області. Ізраїльські правоохоронці разом з українськими поліцейськими, рятувальниками ДСНС та військовослужбовцями Нацгвардії вже патрулюють район проживання та паломництва братславських хасидів. Ізраїльські поліцейські залишатимуться в Умані до завершення святкування Рош Гашана. У поліції зазначили, що ситуація в місті наразі стабільна та контрольована. В Україні через дефіцит коштів у бюджеті можуть затримувати деякі виплати, не пов'язані з війною. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Євроньюз. За його словами, Україна вже стикається з проблемами з ліквідністю, а нинішня бюджетна ситуація наближається до тієї, що була на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Нестача коштів може позначитися, зокрема, на фінансуванні будівництва, укриттів та інфраструктури на місцевому рівні. Марченко також закликав європейських партнерів розглянути новий український план щодо використання близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Російська пропаганда запустила нову хвилю фейків про нібито злочини українських військових проти цивільних на Донбасі. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України. За даними Центру, російські медіа поширюють непідтверджені історії так званих очевидців, які звинувачують Збройні сили України в атаках на мирних жителів. Зокрема, пропагандисти розповсюджують історію жительки Костянтинівки, яка стверджує, що український безпілотник нібито навмисно атакував її родину з немовлям під час евакуації. Незалежних підтверджень цієї інформації немає. У Центрі протидії дезінформації зазначають, що мета таких повідомлень – дискредитувати Збройні Сили України та сформувати образ України як ворога серед росіян і жителів тимчасово окупованих територій. Рейтинг схвалення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа впав до рекордно низького рівня. Його роботу підтримують лише 33% зареєстрованих виборців. Про це свідчить опитування Financial Times, проведене компанією Focal Data. Це найнижчий показник відтоді, як видання почало проводити такі опитування у травні та на 3% пункти менше, ніж минулого місяця. Серед виборців-республіканців рейтинг схвалення Трампа також знизився до 72%. Опитування показало, що американці дедалі більше незадоволені економічною ситуацією, вартістю життя, митами та торговельною політикою президента. Опитування провели менш ніж за 2 місяці до проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться у листопаді. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 7 вересня в Україні прогнозується мінлива хмарність без опадів. Лише на сході країни місцями невеликий дощ. За інформацією Укргідрометцентра, температура вночі становитиме від 6 до 11 градусів тепла, вдень 17-22. На півдні країни вночі від 9 до 14 градусів вище нуля, вдень 20-25 із позначкою плюс. У столиці та в області також очікується мінлива хмарність без опадів. По області вночі та вранці місцями туман. Температура на Київщині вночі становитиме від 6 до 11 градусів, вдень 17-22 із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 9 до 11 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та

0: на Громадському радіо.
1: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: О 8.15 говоритимемо про цивільно-військове співробітництво та його роль під час війни з лейтенантом Володимиром Вернигорою з позивним «Зеландія». О 8.30 будемо аналізувати ситуацію на фронті з засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact та учасником бойових дій Валерієм Боровиком.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
6: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16.10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
6: «Відерштанд».
3: «Відерштанд».
6: «Супротив».
3: «Супротив».
6: Пам'ять виростає із забуття.
7: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
8: Вітаю, високодобірне товариство. З вами Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо.
9: Зачекайте, но. А це слово іншомовного походження «подкаст» хіба не потребує заміни?
8: Пропоную з'ясувати це хучіш. А також розглянути англізми та протианглізми. Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти Громадського радіо на BaseByMono
9: за посиланням на сайті Громадського радіо.
8: Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа. До речі, зверніть увагу, що правильно слід вживати термін «англізм», а не «англіцизм». Хоча в енциклопедії «Українська мова» на сторінці 26 серед реєстрових слів основним є термін «англіцизм» і як синонім подано «англізм». Але вживати термін «англіцизм» чи то «англіцизми» недоречно. І не тільки тому, що його привнесли в українську мову з московської, яка скопіювала його з англійської мови, а через відсутність в українській мові твірної основи для похідника з формантом «ізм». Порівняймо. Англія – англізм, або ж англізми. Україна – «Україн» плюс «ізм» – ось цей формант. І що в нас вийде? Українізм. Так, українізми. Московія, Москов, плюс ось цей формант «ізм». Що знову у нас виходить? Московізм, або ж московізми. Полонія – це латинізована назва самої Польщі, полонізми. Такими ж будуть і інші приклади. Але про це дещо згодом. По суті, що таке англізми? Це запозичена лексика англійського

0: чи псевдоанглійського походження в системі української мови, початки якого сягають переважно кінця 19-го, початку 20-го століття, і набули нової вершини від 70-х років 20-го століття. Охопно із наступною лавиною англозапозичень у 21 столітті. Звичайно, іноземні мови були й будуть джерелом збагачення нашої мови. Але не коштом заміни віками усталених форм, а коштом винайдення нових засобів відтворення дійсності. Тож сьогодні на окремих прикладах англійсько-українських лексичних відповідників зобразимо потребу рівноваги свого і чужого.
1: Ошатна українська.
0: А тепер, щоб дати відповідь на поставлене запитання, насамперед пригадаймо, що таке подкаст і коли та навіщо це слово з'явилось в Україні. Англізм – подкаст, тобто цифровий аудіо, відео чи текстовий матеріал, створений у форматі зручному для поширення чи то прийому сучасними мобільними комп'ютерними засобами, які можна завантажити з інтернету на медіапрогравач або комп'ютер, з'явився в Україні ще 2004 року. Власне, тоді, коли журналіст The Guardian Бен Хаммерслі запровадив термін «подкаст», що позначало нову хвилю аматорських радіопередач, які можна було завантажити з інтернету. До слова, 2006 року Стів Джобс продемонстрував, як записувати подкаст за допомогою програми GarageBand. Через 7 років компанія Apple заявила, що на iTunes завантажили понад 1 мільярд подкастів, а вже у 2017 році понад 42 мільйони американців слухало подкасти щонайменше щотижня. Це складне англійське слово «подкаст» походить від брендоніма – складника «pod». iPod – це бренд портативного медіаплеєра компанії Apple, плюс усічений варіант слова
2: «broadcast».
0: Тобто це що таке? Канал, трансляція, мовлення. Де «cast» – невідомого походження, ймовірно, від давньоскандинавського «каста». Подкаст складається з об'єднаних ідеєю випусків, тобто регулярно поновлюваної серії таких матеріалів. Він може мати різноманітні жанри і нагадувати лекцію, інтерв'ю, передачу, радіошоу або ж просто розмову двох людей за чашкою кави. Формат аудіо дозволяє зручно слухати подкасти зі свого телефона або комп'ютера, де б ви не перебували. Починаючи від 2004 року, особливу продуктивність уживання в освітньому контексті якраз має цей англізм подкаст. У царині мас-медіа наприкінці 2010 року, початку 2011-го, мовлення завершило чимало радіостанцій. Частина з них прагнула зміни формату подачі, але більшість пішла зовсім іншим шляхом, тому що це був час різкого падіння охоплення прослуховувань саме розмовних рубрик, денних та вечірніх передач і шоу. На заміну прийшли інтернет-радіостанції, інформаційний вміст яких був, скажімо, сміливіший, сучасніший та менш цензурований. Але все ж вони не були зручними та практичними, оскільки їх можна було прослуховувати лише безпосередньо при під'єднанні до мережі інтернет. Тому деякі радіоведучі, письменники, журналісти почали звертати увагу на такий формат, як подкасти, які на той час вже були вкрай популярні на Заході. Наприклад, українська служба BBC ще до закриття мовлення своєї радіостанції в Україні 2011 року почала випускати успішні подкасти. Того ж року цю хвилю підхопили великі медіахолдинги та почали створювати тематичні подкасти. До слова, львів'янин Андрій Іздрик є одним з піонерів українського подкастингу. Тобто людиною, яка першою проклала шляхи в цій галузі діяльності. Є новатором, так, зачинателем. Адже він створив і видавав літературний подкаст «Kabi.net», кілька років володів подкаст-терміналом, який слугував архівом та каталогом подкастів, аудіокниг і радіопередач.
2: podcaster.org.ua.
0: А до команди громадського радіо доєднався у 2013 році, де працював його головним звукорежисером та ведучим і продюсером програм. Подкасти певною мірою нагадують радіопередачі. Проте не треба плутати ці два поняття. Тож в чому полягає відмінність? До прикладу, для подкастів не існує обмеження тем та форматів. Тривають вони від декількох хвилин до декількох годин. Правила встановлює автор чи авторка, тобто подкастер чи подкастерка, або по-нашому на всі смаки оповідач-оповідач, або ж системна оповідачка-оповідачка. Нові випуски подкасту можуть виходити з будь-якою частотою. Деякі можна слухати щодня, інші – лише раз на тиждень чи місяць, ба навіть рідше. Серія аудіовипусків може бути присвячена будь-якій темі, а будь-який користувач сам обирає, які слухати подкасти саме зараз. З традиційним радіо дещо інакше, тому що є програма трансляцій, однакова для всієї аудиторії. А подкаст можна вмикати тоді, коли це зручно саме вам. Натомість радіопередачі виходять за графіком в радіоефірі. Тому на рівні з радіо у класичному розумінні, так, популярності набули й нові мультимедійні форми зі своєю інтернет-сторінкою, сторінкою у соціальних мережах та медіавмістом. Тож радіо в такий спосіб і говорить, і показує. Подкаст, скажімо, це такий собі різновид медіа з акцентом на персоналізацію. Він є вкрай популярним серед інтернет-аудиторії, бо кожен слухач та кожна слухачка самостійно вирішує, коли і що саме слухати, а також будь-де. Немає обмежень у виборі. Вони можуть бути пізнавальними, розважальними, освітніми та багато якими ще, щоб розважити, навчити або надихнути.
1: Подкаст про українську мову.
0: Ба більше додам, що таким радіо у новому вимірі давно зацікавилися громадські організації, вищі школи, бібліотеки та посольства. Свої подкасти почали створювати бренди та блогери. Деякі подкасти стали комерційними. Існує багато спеціалізованих платформ для прослуховування подкастів. Досі найпопулярнішими залишаються Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud і YouTube, які легко встановити. Тому можна слухати улюблений подкаст з будь-якої точки світу. Перевага полягає і в тому, що для прослуховування не обов'язково мати доступ до інтернету. Можна завчасно завантажити кілька випусків, а потім слухати, наприклад, під час мандрівки чи навіть там, де зовсім немає зв'язку. Тому основна причина популярності подкастів – зручність. Адже не потрібно бути прикутим до екрана, щоб прослухати новий випуск, тож більшість людей може слухати їх годинами, займаючись хатніми справами чи спортом або їдучи за кермом. А тепер до найголовнішого. Чи потребує заміни це запозичене слово «подкаст»? Адже у нас є звичні лексеми. Втім, їхні значення слід переосмислити. Передача, програма, запис та латинізм «студія». Але в такому разі має працювати мовна логіка. Тобто це слово є гіперонімом чи гіпонімом. Оскільки не кожна програма чи запис є подкастом, слово «подкаст» звужує значення, тобто є гіпонімом, лексемою з вузьким значенням, яка виражає загальне родове поняття, тоді як гіперонім – слово з ширшим значенням.
2: До речі, англізм «гейтер» теж є гіпонімом.
0: Адже має точне вузьке значення. Це злоріка, але суто в інтернеті. Натомість слова «злоріка» і «недоброзичливець» – це гіпероніми, поняття ширші. До того ж, ми не відмовляємося, до прикладу, від слів англізмів «комп'ютер», «трактор», «радар», «снайпер», «бізнес», «бюджет», «гол», «матч», «бокс», «нокаут», «джаз», «клоун» і навіть «гумор», який не варто плутати з одноіменним латинізмом, який має геть інше значення. Ці дуже звичні нам слова українська мова успадкувала саме з англійської мови здавна.
2: Тож закликаю поміркувати, ошатні слухачі та слухачки, чи є загроза з боку цих слів для української мови.
0: Втім, загроза є з боку термінів – зі сфери IT, з бізнесової царини, з банківської справи, з методик обробки даних тощо. Проблема полягає в тому, що національні мови не встигають утворювати нові слова, а часом і взагалі не хочуть цього робити, бо англізмів цілком достатньо.
1: Ошатна українська.
0: Можемо дійти висновку, коли запозичення зрозуміле усім, входить у слововжиток усіх носіїв мови, тоді ми можемо стверджувати, що іншомовне слово виправдане, органічне, так? Але коли воно залишається жаргоном окремих соціальних груп, це порушує мовний баланс, безперечно. Ситуація припиняє бути здоровою, а здоровий глузд і вміння триматися золотої середини мова цінує понад усе. Інакше кажучи, так само як недобре перевантажувати мовлення сучасними запозиченнями не є здоровою тенденцією відхрещуватися від новотворів і вдавати, що мова може легко обійтися без них. Річ у тім, що не може, бо мова – жива і відкрита система. І якщо в неї потрапляє іншомовне слово, то дайте трохи часу. І вона сама вирішить, закріпиться воно в ній чи ні. Не варто насильно замінювати слово «подкаст» на передачу чи запис. Це абсолютно невиправдане витрачання ресурсу. І, зрештою, це слово нічого поганого не заподіяло. По суті, подкасти є аудіоблогами на будь-які теми з тривалістю від декількох хвилин до декількох годин. Ось ми й натрапили на ще один із найпоширеніших англізмів в інтернет-середовищі – блог. Як свідчать лексикографічні джерела, англійське слово «блог» – це веб-щоденник, інтернет-щоденник. Також ця лексема позначає дію за значенням «вести блог», «блогувати», «писати у веб-щоденнику», «вести веб-щоденник». Або, інакше кажучи, це регулярно оновлюваний веб-сайт або веб-сторінка, як правило, від однієї особи або невеликої групи, написана у неформальному або розмовному стилі, що походить від абревіатури, яка виникла в 1990-х роках – «Віблог». В англійській мові ця лексема виникла способом складання і усічення, а саме скорочення початку слова. Послухайте, будь ласка.
2: Веб, тобто павутина, плюс лог, журнал. І що у нас виходить? Блог.
0: Де, звісно, лексеми веб і лог багатозначні. За даними етимологічного словника, слово блог існувало в англійській мові ще в 1860 році, як іменник у значенні, уявіть собі, хлопчик-прислуга. Та як дієслово у значенні?
2: Завдавати поразки.
0: Отакої. Якщо за дослідженням Ірини Андрусяк, блог-терміни як складова англомовної блогосфери, в англійській мові є 76 термінів, твірною основою яких є морфема «блог», то в українській мові їхня кількість також немала і показова. Це свідчить про освоєні словотвірні зв'язки цієї лексеми і вмотивованість її запозичення в нашій мові. Як от. Блогер, блогінг, тобто процес створення онлайн-щоденників, тобто блогів та позначення самого персонального щоденника, розміщеного на веб-сторінці, пости якого розташовані у хронологічному порядку. Блогерство, тобто вид діяльності блогерів. Блогувати, блогосфера, відеоблоги, як от платформа YouTube, блогінг, платформи Google, YouTube, Facebook, X, Instagram та інші. Мікроблоги, платформи X, Instagram, TikTok, лайфстайл-блоги, про особистий так стиль життя, блогкасти, тобто аудіопрограми, а також сплоги. А це що ще таке? Спам-блоги. Флоги – оплачені рекламні записи, які публікують як особисте враження. Влоги – а це щоденник з відеоматеріалами. І є ще такий термін, як моблог, тобто наповнюється з мобільного. Отже, уникнути англізма «блог» та певної частини його похідників неможливо, поза як це інтернет-реальність, яка виникла за межами України зі своєю поняттєвою базою. Хоч, звісно, нема сенсу вилучати з обігу, призабути і освоєне французьке слово «журнал» та питомий щоденник, як сходинки у віднайденні віртуального світу.
1: подкаст про українську мову.
0: А от англізм «аутфіт», як на мене, в українській мові вражає безглуздістю. Але спершу з'ясуємо, що воно означає в англійській мові.
2: Це слово позначає спорядження, екіпірування, устаткування, умундирування.
0: А також приладдя, інструмент. Із 1769 року
2: «аутфіт»
0: набуло значення «облаштування», «корабля» тощо для експедиції. Отакої значення ж. Одяг людини вперше зафіксували 1852 року. Тож вважаю, що використовувати в українській мові «аутфіт» недоречно. Бо ми можемо без жодних проблем сказати, наприклад, «чоловічий костюм», «жіночий костюм» чи «стрій», одне зі значень якого – те, в що наряджаються, вбираються. Це наряд, одежа. У словнику ми знайдемо таке речення, як приклад. Дівчата одягли найкраще свої строї, може приготовані для майбутнього весілля. А звідси і вистроїтися в одному зі значень гарно, святково одягатися. Наприклад, вистроїлась як лялечка, писав Матвій Номис. Отже, висновуємо, що не аутфіт, а наряд. Стрій, убір, костюм. Крім значення чоловічий костюм, можна вживати убрання або убрання, а також вбрання, вбрання. Маю на увазі з такими наголосами, так? І це також одяг.
1: Ошатна українська.
0: У чужому ходять або бідні, або злодії. Чи не найкраще підтверджує побутування цих питомих слів сам Іван Франко, пишучи листа до своєї коханої Ольги Рошкевич. Часто можна почути в нашому інформпросторі ще такий англізм.
2: Лук.
0: Можливо, ви також натрапляли на рубрику «Скільки коштує ваш лук?» блогера Ніколаса Карми. Англійське слово «look» – це багатозначна лексема різночастиномовної належності. З іменниковими значеннями – вигляд, зовнішність, вираз, погляд і навіть пошук. Але у наведеному мною контексті це образ, вигляд, стрій. До того ж, у нас є питомі українські форми – стрій, одяг, вбрання-вбрання. В індустрії моди слово «look» зринає з 1938 року. Наша індустрія мод мала б активізувати розкішне слово «стрій», друге значення якого – традиційний народний одяг. Що перебуває у словотвірному ряді «строїтися», «вистроїтися», тобто гарно одягнутися, святково одягнутися, а також іронічно «надто святково», урочисто одягнутися, часом не цілком доречно. Додам, що вкрай легко замінити і англізм «donate», а не «донат». У нас давно є «пожертва». Квест можна замінити, наприклад, «шуканкою», а «пазл» – складанкою. Але це вже вам вирішувати, ошатні слухачі та слухачки. Тож обирайте той варіант, який вам до вподоби.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Відповідаючи на запитання, чи можна без запозичень, відповім прямою мовою мовознавця Святослава Караванського. Розвиток і вдосконалення всякої мови не може обійтися без запозичень з інших мов. Усі світові мови мають чималі масиви запозиченої лексики. Українська мова може і мусить запозичати слова з інших мов. Але такі запозичення не повинні бути єдиним джерелом збагачення лексики. Мова має розвивати свої внутрішні словотворчі можливості. Інакше вона перестає бути самовистачальною мовою, а стає мовою-сателітом, приреченою кінець кінцем на зникнення. Висновуємо, що не кожен англізм зі своєю орбітою позамовних зв'язків потребує прописки в українській мові, що має натомість своє етимологічно-мотиваційне підґрунтя для відповідної лексеми. Отже, маємо завжди міркувати, чи є реальна потреба позичати чужі слова. Для цього має бути принцип рівноваги чужих і споконвічних слів, який полягає у пріоритетності державної мови та її розвитку на питомій основі, змотивованими критеріями запозичень. У разі нехтування цими основними причинами запозичень виникає явище барбаризації, тобто очуження. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Зустрінемося, як завжди, щопонеділка о 20:10 в етері Громадського радіо. І також додам, що послухати авторський мовний проєкт у зручний для вас час можна на подкаст-платформах Apple Podcasts, Spotify, YouTube, SoundCloud та безпосередньо на сайті Громадського радіо у розділі «Подкасти», де на вас жде ще й текстова версія кожного випуску «Ошатної української». Це для читання запоєм. Почуємося.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На Громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
5: Соціальна реклама.
6: Львів, вересень, легендарний букфорум.
7: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
6: 10-13 вересня.
7: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
6: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
5: Соціальна реклама.
8: Технологія впливу.
9: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
1: на Громадському радіо.
10: В якому стані нині російська економіка? Про це говоримо з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Іване, розкажіть більше про те, в якому зараз стані економіка Росії, зокрема, як на неї вплинули санкції. І я тут питаю про різні регіони Росії, адже ми розуміємо, що ще до повномасштабного вторгнення ми з експертами жартували, що є такі собі дві Росії. Це Москва з Пітером і всі інші регіони. Тож, якою зараз є об'єктивна ситуація?
11: Знаєте, пані Альоне, є такий жарт. Риторичне питання, чи є життя за МКАДом? Тобто Московською кільцевою дорогою, тому що дійсно все більше складається уявлення, що, ну, погоджуюсь, Пітер також підтримується, тому що це рідне місце їх президента, а так, в принципі, дійсно, оці реальності, вони все більше очевидні, особливо зараз, коли є брак пального в країні бензоколонці, адже за наявними статистичними даними Росія сама себе може забезпечити на 70% пальним. Тобто не можуть вони покрити всі свої потреби. І тут дійсно зрозуміло, що відбувається перерозподіл на користь Москви. І отже, навіть, здавалось би, багатих нафтою регіонах, таких як Тюмінь, там є брак, власне, пального, тому що все, що там було, принаймні більшу частку, відправляють якраз на столицю. Зараз щодо економіки Росії, зрозуміло, що ці три дні голосування від 18 по 20 вересня, там будуть створюватись такі ілюзії красивого життя. І знаєте, я думаю, що певною ілюстрацією того, що там буде найближчі періоди, була, скажімо так, дебати, які мали місце 1 вересня в Росії, адже все ж таки формально треба робити перед виборами дебати представників партії. І там був несподіваний крок від Комуністичної партії Росії, які прислали на ці дебати від себе доволі молодого регіонального депутата Бондаренка, який, ну скажімо так, дуже любить критикувати владу і дуже любить задавати гострі питання і казати різкі речі. І, власне, під час свого виступу, там же вони ж не можуть без провокативних питань, тому його запитали, чи Крим, а він через те, що це Росія, сказав, що російське, але одразу додав, але Росія не належить російському народу. І далі почав казати факти про те, що закрилось стільки-то лікарень, стільки-то людей отримують зарплату нижче прожиткового мінімуму. Тобто він почав казати цифри. І як багато глядачів звернули увагу, що оскільки економіка – це ж слабка ланка російського життя, то ведучий цих дебатів, а це Володимир Соловйов, головний пропагандист Росії, він почав замість депутатів, представників партії влади «Єдина Росія» захищати економічний стан Росії, захищати партію влади. Тобто, виходячи з концепції дебатів, ведучий – це модератор. Це не людина, яка повинна займати чиюсь позицію.
10: Ну, це справа людина... в тому, що Росія так. І дебати – це взагалі окрема тема. Так само, як Росія і вибори, у них там свій світ і свої критерії.
11: Безумовно. Тобто це, ну, слід додавати квазі. Квазі-дебати, квазі-вибори. Тобто, зрозуміло, що це все робиться суто заради такої красивої картинки, тому що, ну, не відповідають, мягко кажучи, всі ці моменти розуміння того, які ми повинні бути там, вибори і дебати. Але тим не менш, якраз на них, ось щодо економічного стану, оцей Бондаренко, він то якраз і підсвітив, як то кажуть, ці проблеми, про які влада взагалі-то не хоче говорити. І там взагалі ось ці дебати, вони орієнтувались довкола там питань щодо сімейні цінності, щодо, тобто, абсолютно відсторонено від питань, ну, насамперед, ведення повномасштабної війни, але також і, скажімо так, ситуації з пальним, наприклад, забезпеченості пальним. А тут же є проблеми. Тобто нема.
10: Так, цікаво, до речі, це, звісно, тема іншої розмови, але цікаво, чи Бондаренко найближчим часом випадково не випаде з вікна, або щось з ним станеться, але побачимо. Пане Іване, я хочу ще встигнути з вами обговорити, знов-таки проаналізувати, що чекає Росію і її економіку далі, тому що готували ж у Палаті представників США законопроєкт про введення нових санкцій, і, наскільки я розумію, це мав бути доволі потужний, так би мовити, законопроєкт, який передбачав 100% мита для 5 найбільших імпортерів російської нафти і газу. Але зараз у Bloomberg, принаймні, так пишуть, що найімовірніше цей документ застрягне щонайменше до листопада у Палаті представників, оскільки побоюються у Сполучених Штатах конгресмени щодо підвищення цін на бензин. Наскільки це сприятиме російській економіці певного такого розквіту, або все одно вона зараз перебуває в етапі стагнації, просто оце добиття, так би мовити, економіки країни-агресора трошки затягнеться?
11: Дивіться, ну чому побоюються ці ініціативи покійного Лінсі Грема? Тому що він дійсно казав, що давайте підвищувати мита на продукцію тих держав, які окупують у Росії багато продукції. Але ж про кого насамперед всі думають? Про Китай. А знаєте, ще років 20 тому, десь 2006 рік, був на дворі, вийшла книжка в Сполучених Штатах Америки під назвою «Years Out Made in China». Тобто рік без чого, що зроблено в Китаї. І, власне, в цій книжці автор сказала, що в Сполучених Штатах Америки 20 років тому не було жодної родини, яка прожила б рік, не купивши щось, що було зроблено в Китаї. Тобто дуже велика залежність. І вона була вже 20 років тому. За ці 20 років Китай ще більш зміцнив свою позицію. Знаєте, як людина, яка захистила свого часу кандидатську дисертацію по світовій організації торгівлі, то я можу сказати, що у 2001 році частка Китаю у світовій торгівлі було товарами була 6%. І, верніше, вони були на 6-му місці, вибачаюсь. Зараз вони на 1-му місці з великим відривом від тих, хто йдуть за ним. Тобто Китай дуже сильно зміцнив свої позиції і, використовуючи глобалізацію насамперед для себе, Китай став таким супермонстром. І тому запровадження оцих мит за законом, давайте називати його імені Лінці Грема, так його, здається, там змінили, це насамперед здорожчання вартості продукції для Сполучених Штатів Америки. Тому що коли ми говоримо, що ось там товари в США там чи в західних країнах, це не завжди товари, які виробляються саме там. І ось якраз, до речі, рік тому, коли Дональд Трамп почав підвищувати мита, він отримав лист від виробників американського одягу, яким ми написали, що ось ти там збираєшся проти В'єтнаму підвищувати мита, проти інших країн Східної Азії, а ти не в курсі, що 90% американського одягу фізично виробляється в Азії. Тобто дуже шалена залежність. І тут в чергово ця проблема, вона уповільнює прийняття цього закону. Хоча зрозуміло, що якщо б він був прийнятий, якщо б дійсно США пішли на цей крок, що ми запроваджуємо підвищення мита до основних покупців товарів у Росії, то тут була б не дуже приємна для Росії насамперед ситуація, тому що і Китай, і Індія, і інші, вони задумались. Єдине, що тут же, коли ми говоримо про покупців російських товарів, давайте не забувати ще одного суб'єкта, а саме Європейського Союзу. Європейський Союз також купує Росії багато продукції, тому за всі понад 4,5 роки повномасштабної війни ідея повного торгівельного ембарго на стосунки ЄС та Росії не була прийнята. ЄС не готовий відмовлятись від російських ресурсів і від того, щоб вийти повністю з російського ринку. І навіть зараз, от дивіться, конфлікт Німеччина-Росія. Німеччина закриває руський дом в Берліні. Що говорить Росія? А ми закриємо інститут Гьоте в Росії. У мене перше питання, а що інститут Гьоте робить в Росії на 5-му році повномасштабної 100%. Війни Росії проти України? Тобто, і оці всі моменти, це те, що не дозволяє зробити цей крок, але з іншої сторони, все ж таки Сполучені Штати Америки, вони ж хочуть досягти цих цілей, про які говорить Трамп, щоб вони були менш залежні від інших країн. І тому для того, щоб декларативно продемонструвати готовність це робити, цей закон треба приймати ось зараз. Все вже канікули завершились, палата представників повернулась до роботи, і бажано, щоб все ж таки результат був, і був так, щоб він дав ефект до 2 листопада, коли будуть вибори до палати представників.
10: Це була розмова про те, в якому стані російська економіка і як на неї впливають санкції. Деталі розповідав Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
8: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
1: на громадському радіо.
12: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
13: Державні звання та їхня доцільність. Обговорюємо цю тему з Ольгою Сагайдак, головою правління коаліції дієвців культури. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Я думаю, що ви бачили цю позицію Андрія Хлевнюка, або ж чули, я її щойно зачитала, що От соромно людині бути в одному переліку з деякими іншими нагородженими діячами культури. Прямо пан Андрій не вказав, але є припущення, що йдеться про виконавця Потапа, який разом з Настею Камінських в соціальних мережах випустили якийсь дуже сумнівний ролик про примус до української мови. Словом, питання в тому, чи насправді ось це звання, воно станом на зараз взагалі відповідає своїй ідеї, тому первинному поклику, який був на початку. Як ви взагалі зараз бачите ось такі звання в сфері культури?
14: На мою думку і моїх колег з коаліції діявців культури, сам інститут звань заслуженого діяча культури чи народного – це фактично радянський паттерн, який ми практикуємо, попри те, що він абсолютно не відповідає нашим демократичним спрямуванням і європейським цінностям. Тому що саме поняття «заслужений» – це… служити перед державою, тобто зберігати їй толерантність, надавати послуги поширення пропаганди. Так працювала радянська система. Вона мала купувати цих діячів культури, і вона їх саме купувала, тому що надбавка до заробітної плати, надбавка до пенсії забезпечувала протягом всього життя діяча культури цю толерантність. Практика державних нагород є в усіх країнах. І в Франції орден Почесного легіону дає президент, в Великій Британії титул лицаря дає король. Цих титулів можна позбавити, цих нагород можна позбавити, але державні нагороди – це виключно символічне значення мають, і вони не мають за собою жодних фінансових якби додатків, не кажучи вже про доплату протягом всього життя. Тобто отримати таку нагороду – це просто надзвичайно престижно. І більше того, ті кавалери ордену Почесного легіону у Франції, які її отримують, ще й платять за те, щоб мати артефакт, якби сам цей орден, якщо вони хочуть. Натомість наявність професійних нагород, музичної гремі, Букерівської премії в літературі, Лоренса Олів'є, Торнера в візуальному мистецтві, та врешті-решт наша Шевченківська премія – в нас є фаховий комітет, який визначає, який переобирається, який визначає потім лауреатів цієї премії. Це прозора процедура, і ця премія несе за собою одноразове фінансове якби винагороду, але це не розповсюджується на виплати протягом всього життя, не лягає на державний бюджет, да? Це символічна теж історія. Тому мені здається, що відмова пана Андрія Хливнюка однозначно може бути якби спричинена небажанням бути поруч з тими артистами, цінності яких він не розділяє, але мені би хотілося, щоб ми дивилися на це глибше і відмовилися від радянських патернів.
13: Багато хто може сказати, що ну можливо в Європі для там діячів культури і діячок це не є проблемою, а для нас в нашій країні багато для кого там ті доплати в кілька тисяч, вони є вагомими. Це знову до питання фінансування нашого сектору. От які тут аргументи можемо навести?
14: Ну, направду, якщо ми говоримо про високий статус народного, чи то народного актора, чи народного співака, чи народного художника, да, в принципі, цей статус монетизується тим, що цим людям платять високі гонорари за їхню професійну діяльність. З іншого боку, митець не може постійно перебувати в однаково якісному статусі. Да? Відповідно, це економічний фактор, він може бути присутнім. Але з іншого боку, ця принизлива доплата в 20-40% при загальному низькому рівні оплати праці людей в мистецтві, він швидше розділяє, ніж робить спільний простір. Не кажучи вже про те, що людям, які працюють в незалежному секторі, в недержавних театрах, в недержавних галереях, в недержавних компаніях, ці нагороди не принесуть фінансового здобутку. Тобто це розповсюджується тільки на тих, хто отримує зарплати в державних установах. І тому мені здається, що було би дуже правильно вкотре наголошувати на тому, що від цих, ще раз наголошую, що найбільша проблема полягає в тому, що ми використовуємо радянський паттерн, який заохочував сервільність і прислужування пропаганді. Якщо ми ціннісно вважаємо, що ми відходимо від такої системи роботи, і що культура має бути вільною, що культура має говорити державі і людям не завжди приємні речі, яких і бути критичною, ми мусимо відмовитися від такої системи заохочення і підтримувати професійні нагороди, підтримувати Шевченківську премію. Наразі, я ж кажу, президент може визначати тих, кому він дасть ордени, але це не мусить бути прив'язано до невеличких подачок системних, які роблять розкол і серед дієвців культури, і втрачається актуальність.
13: Чи бачите ви перспективу найближчим часом відміни державних цих звань і, власне, зміни системи? Чи наразі занадто мало для це політичної волі, якихось ресурсів, сил? Не на часі, знову ж таки, оце культове.
14: Я думаю, що до не на часі кожен з нас робить свою роботу. Військові роблять свою роботу, лікарі роблять свою роботу, сектор культури робить свою роботу, і культура на часі. Тому не можна сказати, що не на часі про цьому говорити. Чи будуть такі політичні рішення прийняті? Швидше за все, ні, тому що, очевидно, буде звучати обурення від тих діячів і дієвців, які вже отримали такі премії, або які мріють їх отримати. Але з іншого боку є кейс, наприклад, невеликого, але дуже сміливого театру «Ляльок» у Львові, де колектив свідомо відмовився від того, щоб члени команди отримували ось такі саме премії, і вони прагнуть, очевидно, професійної оцінки, але не цих радянських кліше. Тому ми свого боку, як дієвці культури, як коаліція дієвців культури, ми будемо повертатися до цього питання. Дякую громадському, що ви повертаєтеся до цього. І була би вдячна і колегам Андрія Хливнюка, і йому самому, щоб ми глибше говорили про використання цих маніпулятивних старих нагород.
13: Звісно, дуже хотілося би справді занурюватись в ці обговорення. І знову ж таки, я наголошую на тому, що ми не вперше підступаємося до цієї теми і її порушуємо, тому що очевидно, що тут йдеться про якраз цінності і взагалі ту ідею, яку ми вкладаємо. Утім, на даному етапі, пані Ольго, як гадаєте, оцей от переглянути, когось позбавити звання, це є дієвим? Є нам сенс зараз тих людей, яких ми не вважаємо, тому що, знову ж таки, є петиція, яка ініційована людьми про позбавлення того ж Потапа цього звання. З одного боку, я розумію, що це важливо, але з іншого боку, ми щойно обговорили, чому ця нагорода сама по собі такий собі рудимент.
14: Ну, от, власне, тому що це рудимент, можливо, і не варто взагалі піднімати питання, варто їх вручати чи не варто. Хоча, наприклад, Еммануель Макрон свого часу відмовився позбавляти Жерара Депардьє, який має, ви знаєте, погану репутацію не тільки через свої політичні коливання, а через звинувачення в сексуальних злочинах свого часу. Еммануель Макрон сказав, що він, як президент, який вручив нагороду, зробив свідомий крок і не буде позбавляти нагороди. Ці нагороди вручає врешті-решт і підписує президент України. Відповідно, бачите, вже тут є конфлікт, тому що якби народ, статус народного вручає одна людина своїм рішенням і своїм підписом. Тому насправді тут відповідальність лежить на президенті України, і він може прийняти рішення позбавити цієї нагороди, це буде цілком правомірно. Але боюся, що якщо ми будемо проводити люстрацію всіх народних і заслужених, А нагадаю, що це не тільки в культурі, така практика є і в науці, і в освіті. То, відповідно, це буде забирати багато часу, буде призводити до чвар, і тому краще просто змінити систему, аніж шукати ці голки в скирті сіна цих державних нагород.
13: Ви послухали розмову з головою правління коаліції дієвців культури Ольгою Сагайдак. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
12: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. До Києва для участі в переговорах прибули представники Франції, Великої Британії та Німеччини, так званої Євротрійки. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, європейські представники працюватимуть разом з українською та американською сторонами над досягненням справедливого і міцного миру для України. Також у Києві перебувають спецпредставники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Вони вже розпочали переговори з президентом Володимиром Зеленським. Напередодні американські представники провели понад тригодинну зустріч із Володимиром Путіним у Москві. У Києві запровадили диференційовану систему оповіщення про повітряні загрози. Тепер містян окремо попереджатимуть про дронову та ракетну небезпеку. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Передбачено три рівні оповіщення. Жовтий – дронова небезпека, червоний – масована дронова загроза, ракетна загроза або ракетно-дронова загроза, а також відбій. Нова система вже працює в усіх районах столиці, крім Печерського. У Голосіївському та Святошинському районах вона діє частково через технічні обмеження. Там за будь-якої повітряної загрози поки звучатиме звичайна сирена без уточнення типу небезпеки. За перший тиждень роботи поліцейські автомобілі «Фантом» зафіксували понад 7 тисяч порушень швидкісного режиму в Києві та Київській області. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, за 7 днів винесли 7277 постанов. Наразі на дорогах Києва та області працюють три фантомні патрулі. Вони можуть автоматично фіксувати перевищення швидкості без зупинки автомобіля. Надалі кількість таких машин планують збільшити та запустити їх в інших регіонах України. До Умані прибули ізраїльські поліцейські, які допомагатимуть забезпечувати безпеку під час паломництва хасидів на Рош Гашана. Про це повідомили у поліції Черкаської області. Ізраїльські правоохоронці разом з українськими поліцейськими, рятувальниками ДСНС та військовослужбовцями Нацгвардії вже патрулюють район проживання та паломництва братславських хасидів. Ізраїльські поліцейські залишатимуться в Умані до завершення святкування Рош Гашана. У поліції зазначили, що ситуація в місті наразі стабільна та контрольована. В Україні через дефіцит коштів у бюджеті можуть затримувати деякі виплати, не пов'язані з війною. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Євроньюз. За його словами, Україна вже стикається з проблемами з ліквідністю, а нинішня бюджетна ситуація наближається до тієї, що була на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Нестача коштів може позначитися, зокрема, на фінансуванні будівництва, укриттів та інфраструктури на місцевому рівні. Марченко також закликав європейських партнерів розглянути новий український план щодо використання близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Російська пропаганда запустила нову хвилю фейків про нібито злочини українських військових проти цивільних на Донбасі. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України. За даними Центру, російські медіа поширюють непідтверджені історії так званих очевидців, які звинувачують Збройні сили України в атаках на мирних жителів. Зокрема, пропагандисти розповсюджують історію жительки Костянтинівки, яка стверджує, що український безпілотник нібито навмисно атакував її родину з немовлям під час евакуації. Незалежних підтверджень цієї інформації немає. У Центрі протидії дезінформації зазначають, що мета таких повідомлень – дискредитувати Збройні сили України та сформувати образ України як ворога серед росіян і жителів тимчасово окупованих територій. Рейтинг схвалення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа впав до рекордно низького рівня. Його роботу підтримують лише 33% зареєстрованих виборців. Про це свідчить опитування Financial Times, проведене компанією Focal Data. Це найнижчий показник відтоді, як видання почало проводити такі опитування у травні та на 3% пункти менше, ніж минулого місяця. Серед виборців-республіканців рейтинг схвалення Трампа також знизився до 72%. Опитування показало, що американці дедалі більше незадоволені економічною ситуацією, вартістю життя, митами та торговельною політикою президента. Опитування провели менш ніж за 2 місяці до проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться у листопаді. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 7 вересня в Україні прогнозується мінлива хмарність без опадів. Лише на сході країни місцями невеликий дощ. За інформацією Укргідрометцентра, температура вночі становитиме від 6 до 11 градусів тепла, вдень 17-22. На півдні країни вночі від 9 до 14 градусів вище нуля, вдень 20-25 із позначкою плюс. У столиці та в області також очікується мінлива хмарність без опадів. По області вночі та вранці місцями туман. Температура на Київщині вночі становитиме від 6 до 11 градусів, вдень 17-22 із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 9 до 11 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8.15 говоритимемо про цивільно-військове співробітництво та його роль під час війни з лейтенантом Володимиром Вернигорою з позивним «Зеландія». О 8.30 будемо аналізувати ситуацію на фронті з засновником компанії-виробника оборонної продукції «First Contact» та учасником бойових дій Валерієм Боровиком.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на

0: нескінченних повідомлень у месенджерах, дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
1: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
2: Кому знайомо, точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
3: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
3: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
4: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення
3: на громадському радіо.
7: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
7: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
0: Експертні рішення.
3: На громадському радіо.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Отже, зараз розмова з Наталією Петровою, юристкою, викладачкою Могилянської школи журналістики, співавторкою навчального посібника «Медіаправо». Видання друге, перероблене, доповнене, а попереднє було аж 2007 року. При мікрофоні громадського радіо працює Андрій Куликов. Тим, хто читав перше видання, а я його читав, насамперед падає в око, що, здається, 2007 року. Там медіаправо писалося через дефіс, а тут воно пишеться злитно. А якщо спробувати схарактеризувати не правописні, а посутні, от правові зміни, то на чому? Що насамперед спадає вам на думку як авторці?
9: Вітаю, пане Андрію, вітаю всіх радіослухачів, які мають можливість слухати нас з вами. Дуже дякую за запрошення. Мені дуже приємно, насправді, це така, знаєте, подія, вихід книжки. І дуже дякую вам за вашу участь.
8: Ну, це справді подія, тому що от я не думав, вірніше як, я знаю, що воно потрібно і тим, хто навчається. А тут доросла моя колега, так, досвідчена, дуже добре працює, подає новини. Каже мені, яка цікава книжка у вас на столі.
9: Ну, правда, ви знаєте, її приємно взяти в руки, вона трошки вийшла важкенька, 378 сторінок. Ми з моїм колегою-співавтором В'ячеславом навіть, ну, думали, що якось воно так вийде,

0: Але ви згадали про 2007 року, і я ще раз вдячна за ту ініціативу на той час проєкту BBC «Журналістська освіта», який реалізувався тут, і який, по суті, ініціював цю роботу медіаправа для журналістів і для студентів, і для, ну, власне, практикуючих журналістів. Ви доречно зауважили, я сама була здивована, коли літературна редакторка, ну, все медіаіндустрія, медіаправо, медіасфера, вона все це правила разом. Ну, я не знаю, мені видавалося, тоді була назва не через дефіс, але була окремо медіа. Право, ну як медіало, як лейбло. Ну тобто, а бачите, правила українського правопису, очевидно, ну знають щось таке, чого не знають інші правила.
1: Та, і незважаючи на те, що досі, здається, не закінчився перехідний період, ми маємо до цього звикати. Так все ж таки, пані Наталію,
0: Так,
1: що
0: звичайно.
1: відбулося найповажнішого, найважливішого за ці, ну, вважайте, вже 20 років?
0: Ну, власне, ви знаєте, ми з моїм колегою, співавтором, ми багато разів планували, ну, продовжити роботу, оновити текст, оскільки дійсно час ішов, але Майдан, 13-14 рік, потім ковід, потім повномасштабне вторгнення. Весь час відсували наші ці спроби, і хоч зараз він на службі в Збройних силах України, ми все-таки зуміли з ним організуватися, і це забрало в нас 9 місяців. І знаєте, от така аналогія, от дитина народжується через 9 місяців, у нас з ним забрало 9 місяців оновлення цієї книжки. Що нового? Ну, по-перше, в цьому виданні ми висвітлили останні тенденції з практики Європейського суду з прав людини на захист свободи висловлювання. Тут ми також зреагували на ті позитивні зрушення, які відбулися у національному, ну, праві, через програні Україною у Страсбурзі саме справи журналістів, коли тут Україна карала, а Європейський суд захищав цих журналістів. Богу дякувати нашим парламентаріям, ну, вдалися все-таки зусилля на те, щоб поправити дещо в законодавстві, щоб вирівняти його до стандартів Ради Європи, як ми зобов'язувалися, коли до неї вступали. І так само всі ці зміни законодавчі безпосередньо, очевидно, вплинули і на якість національної судової практики. Але не до кінця, тому що навіть останньо, в 25-му році, Україна програла чергову справу у Страсбурзі, знову ж таки, по статті 10. Правда, це був не журналіст, це був просто дописувач, блогер. І ми також, якщо вам буде цікаво, про це сьогодні торкнемося. Тому що от досі у національній судовій практиці судді не зважають на, ну, на, власне, на таку тему, як суспільна важлива інформація, право суспільства дізнатися про щось. Далі, продовжуючи, власне, що нового. В цьому виданні ми зосередилися також на темі, що є відповідальна журналістика. Європейський суд з прав людини захищає не всіх журналістів. Тут дуже багато звертається журналістів не лише з пострадянських країн, а й з країн вільного світу. І так само не всіх захищає журналіст. І про це ми наводимо приклади з цих справ у цьому посібнику, що таке концепція відповідальної журналістики. У цьому посібнику ми більш детально викладаємо доктрину публічної особи. Більше уваги приділяємо темі суспільно важливості чи суспільно значущості, знову ж таки, за допомогою літредактора, значить, темі цій надзвичайно важливій темі, яка ігнорується, ну, власне, судами, коли виникають дифамаційні справи чи виникають інші пов'язані з поширенням інформації справи. Дуже важливо також, ми більш вдосконалили, наповнили більшими прикладами розділи, які стосуються співвідношення права на свободу висловлювань і права на повагу до приватності, а також свободи висловлювань і права на справедливе судове провадження. Ну, ось також там є, теми про рекламу, правила розміщення реклами в медіа, правила також, власне, авторські права журналістів. І зрозуміло, що все це червоною ниткою проходить через новий наш закон про медіа, який буквально свіжий.
1: До речі, переглядаючи розділ 30 «Правове регулювання реклами в медіа», я звернув увагу на те, що ви не цураєтеся і, ну, жаргонних визначень, тому що один із підрозділів має назву «Прихована реклама джинса».
0: І це, так, це мій колега. Мій колега.
1: Колега, так. Ну, в кожному разі це робить навіть зрозумілішою, ну, нашій гільдії те, що там про що
0: абсолютно
1: йдеться. А зараз, слухаючи вас, пані Наталі, я зверну увагу на те, що ви використовуєте термін «свобода висловлювань». Для мене так, це дуже важливо насправді, але як людина неосвічена...
0: О, Боже!
1: Так, ну, теоретично я зовсім не освічений. Я тут, до речі, пишу, що я шкодую, що 45 років тому я не навчався з таким посібником. Так. От, свобода висловлювань і свобода вираження чи самовираження. Будь ласка, от про співвідношення.
0: Так, я думаю, що це насправді є синоніми. Mm-hmm. Так, бо якщо ми візьмемо freedom of expression, то свобода висловлювань. А, звичайно, якщо свобода висловитися, але свобода висловлювань і, власне, те, що захищено, власне, статтею 10 і іншими там в інших країнах відповідними законами і конституціями, насправді це не лише свобода говорити, це і свобода мовчати. І ми про це також пишемо в цьому посібнику. І, наприклад, була справа в практиці навіть Європейського суду, коли особу було покарано за те, що він відмовився свідчити на власному кримінальному процесі. І це для нього було додаткове покарання за те, що він відмовився свідчити. І суд однозначно в цій справі сказав, що свобода говорити абсолютно має свій антипод – свободу мовчати. І ми про це пишемо особливо до уваги студентів-журналістів, що, ну, якщо хтось хоче, щоб в когось взяти інтерв'ю, а той, хто кого хочуть брати, не хоче, ну, треба поважити це право і звернутися. Самовираження – це більше вже застосоване до права такого творчого, я б сказала, художники, поети, поетки, власне, творці фільмів. Вони свою свободу самовираження, саме от, да, ми з вами читаємо різні романи, кожного з нас в яві є той чи інший герой, да, з його тим чи іншим іміджем, але нам пропонують якийсь фільм, і ми бачимо зовсім інше втілення, ну, цього образу, який ми вже собі сформували. Оце, очевидно, як на мене, ну, як я так розумію, що це і буде свобода самовираження.
1: Ну так, я чому завжди намагаюся звертати на це увагу, ну, тому що от навіть вислів чи формулювання «свобода висловлювання», воно нас більше до слова, та, і до свободи слова, і до слова як такого. А є і в журналістиці такі жанри, які не передбачають... Слово.
0: Так,
1: це карикатура, скажімо.
0: Абсолютно. Так.
1: Плакат, ну і так далі, і так далі.
0: А тому це самовираження тоді буде, так? Абсолютно.
1: Дуже дякую, Наталія Петрова, юристка і викладачка медіа права.
0: Могилянської
1: школи журналістики в етері громадського радіо. До речі, хто не наважується набрати 0800 30 40 33 і поставити запитання пані Наталії, ви можете писати нам на Viber 067-67-40-476. І йдеться у нас не тільки про друге видання, перероблене і доповнене навчального посібника «Медіаправо», який пані Наталія з В'ячеславом Якубенком підготували, і от воно вже вийшло. Йдеться взагалі про широкий діапазон того, що у нас відбувається. Ви самі, пані Наталія, знаю, з якою увагою ви стежите за тим, що відбувається не тільки в специфічній галузі медіаправа, а й в нашому медіасередовищі взагалі, які тенденції зараз відзначаєте для себе як позитивні, а які негативні?
0: Ну, дивіться, позитивне те, що насправді у нас більше зараз, ну, активно журналісти почали, власне, працювати в жанрі журналістського розслідування, і ми бачимо всі ці скандали, які зараз оприлюднюються, і те, що, власне, ну, просто збуджує суспільний простір. Це перше. Друге, я також зауважую, за час я можу порівнювати, тому що, по суті, я в цій сфері десь 2000 року, так, я можу порівнювати тенденції, і я бачу, що з'явилося більше все-таки відповідальної журналістики, більше журналістів, які все-таки дбають про правила обігу і поширення інформації. А з негативного боку, ну, мене трошки, ну, засмучує, що... Ну, насправді, все те, що зараз звучить, всі ці скандали, що дуже багато вживається імен. Перше, і, ну, тобто йдеться про те, про що ми в посібнику пишемо, що це, по суті, ну, прояв, певний прояв неповаги до презумпції невинуватості. Вироку ще немає. А друге, пов'язане з цим, так виглядає, що працівники от органів правопорядку, які розслідують ці справи, шана їм за все це, вони... ну, пробують використовувати журналістів. І багато журналістів на це ведуться. Вони це сприймають як таку сенсаційний матеріал, хочуть подати перші всю цю інформацію. Єдине, чого тут бракує, тут дуже важливо залучити другу сторону. Знаєте, наш колись на перших курсах юридичного факультету нас вчили аудіатор та альтера парс. Це латиною, має бути вислухана інша сторона. І це правда, насправді, це про етичний стандарт журналістики. Ось пункт 10 кодексу етики українського журналіста чітко каже: точки зору опонентів, зокрема тих, хто став об'єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано. Тут я поки що не чула і не бачила ні в відео, ні ніде, не бачила, щоб автори оцих всіх матеріалів з подачі правоохоронних органів запрошували до, дали можливість чи коментувати. Я розумію, що всі ці особи, які чи фігуранти справ, як їх зараз прийнято вже називати, вони навряд чи будуть брати участь, але в них є адвокати, в них є представники. Дуже, дуже важливо. І це той елемент, з якого ми почали. Це той, чого бракує для того, щоб журналістика була, ну, власне, відповідальною.
1: Пані Наталю, я це частково пояснюю. До речі, я знаю випадки і, ну, неодноразові.
0: Ну, коли... я просто не знаю. Як,
1: ну,
0: я так,
1: у нас різні люди по-різному там читають. У вас одне, у мене інше. Ви стежите так глибоко і широко, але, напевно, за іншим сегментом переважно, ніж я.
0: Очевидно.
1: От, так що я знаю такі випадки. А відносно адвокатів, то я вам так скажу, що є певне побоювання, тому що адвокати, вони знаються на праві. Інша справа, як вони там його трактують і таке інше. І, наприклад, ми от в комісії журналістської етики неодноразово стикалися із такими спробами адвокатів використати рішення комісії журналістської етики для... Дальше, ну, я не знаю, юридично можу неправильно висловити, переслідування або виставлення претензій до журналістів.
0: Дивіться, я погоджуюсь з вами, що є тема. Угу. Журналістам важко спілкуватися з юристами.
1: Це
0: правда.
1: Так.
0: І я пам'ятаю свого часу, я свого часу працювала в програмі на... по реформі судової влади, і ми робили такі, власне, ну, у нас були заходи, і програма ціла просвітницька для суддів, що таке свобода преси, і як суддям, власне, вирішувати справи, де журналісти залучені. І ми також робили паралельні такі дзеркальні процеси, ну, не процеси, а заходи для журналістів, пояснювати їм, чому важливо, власне, поважати авторитет суду, не впливати на потенційні там майбутні справи і так далі. І, знаєте, один голова суду так далеко пішов у цьому напрямку, він вирішив створити такий клуб, він запросив до себе в кабінет журналістів місцевих і почав просто їх, ну, власне, замість діалогу і замість проблемного обговорення чогось, він почав їх просто залякувати. І ми це зупинили, ну, скільки ми змогли, тому що, згодна з вами, це не можна, але... залучити чи запросити для коментаря з конкретно сформованим питанням представника цієї особи, про яку подається матеріал, робіть це в письмовому вигляді і вимагайте це в письмовому вигляді. І робіть це застереження обов'язково, що ми запропонували, вони відмовились. Або ми запропонували, ось що надійшло буквально цитатою. лише таким способом, тоді, розумієте, це далеко йде. Оці адвокати, про яких ви, ну, правильно кажете, але ми маємо розуміти, що адвокат має свою місію. Він має найкращим чином представити інтереси свого довірителя, свого клієнта. Але чому небезпечно для журналістів ось така практика, про яку ми зараз говоримо? Вона небезпечна тим, що ці адвокати, коли їхні підзахисні опиняться в залі суду, вони подадуть, вони заявлять клопотання, що цей фігурант не може тут справа слухатись проти нього, бо уже медіа визнали його винним, уже ніхто не дав можливості йому виправдатись ще до суду. І навіть якщо суд його, ну, якщо суд виправдає, зрозуміло, але якщо суд його засудить, оці особи, засуджені вже, які мали оцю публісіті перед судовими процесами, вони можуть виграти справи у Страсбурзі за статтею 6. Розумієте?
1: Здається, розумію, бо ви так дохідливо пояснюєте.
0: Дякую.
1: Пані Наталю, читаю, ну, не можу сказати, що все до останнього слова прочитав, бо справді 367 сторінок не завжди знайдеш. Розраховано, до речі, це як? На один навчальний рік чи на кілька курсів?
0: Ні, ну це ніби як на курс медіаправа. Угу. Звичайно, що тут будуть ключові позиції видаватися. До речі, ми плануємо під час презентації, потім згодом зробити такий воркшоп.
1: А коли презентація?
0: Буде 11 вересня, ага. Але вона з огляду на безпекову ситуацію,
1: ясно,
0: буде в такому гібридному режимі.
1: Ясно.
0: Ми також плануємо провести такий воркшоп для викладачів цього курсу по всіх факультетах журналістики в країні в цілому. З тим, щоб донести до них оці нові тенденції, наприклад, ви знаєте, оцей інформаційний хаос зараз. Це ж також важливо. І, ну, я не знаю, чи в нас з вами є час про це трошки торкнутися.
1: Трошки є.
0: Окей. Ми з вами всі знаємо, інформація, дезінформація, але, от, наприклад, Євросоюз і Рада Європи, і його робочі комітети цих поважних європейських інституцій зосередили свою увагу на тому, що з'явився ще такий феномен, як місінформація і малоінформація. І все це вони називають разом з дезінформацією інформаційним хаосом. Воно є кілька тематичних звітів по обидва боки Євросоюзу і Євроради Європи, де експерти пробували це аналізувати, ці процеси, і як це висвітлювати. І це безпосередньо впливає на... Це не є злочином, це не є там чит, але це є викривленням інформаційних потоків. І це означає, що всі ці процеси, особливо мала інформація і місінформація, вони мають впливати і повинні впливати на зміст уже журналістської діяльності. Журналістам тепер треба більше зусиль пояснити своїй аудиторії, що саме мається на увазі, коли йдеться про якусь актуальну проблему, яку опоненти пробують чи споплюжити, чи спотворити, чи, ну, власне, подати зовсім в іншому світлі. Це надзвичайно важливо, це тема, можливо, окрема по ній говорити. Але...
1: Дуже важлива тема, я, наприклад, над нею неодноразово замислювався, у мене є свій погляд на це, тому що я це розділяю, до речі, на добронамірну дезінформацію і погану намірну, щось таке. Та? Тому що от пропаганда у нас часто густо – це дезінформація чи мізінформація з добрими намірами. Але як... Я от ще звернув увагу, тут кожен розділ, звичайно, надзвичайно цінний, але мені дуже-дуже важливо було прочитати 13-й розділ «Інформація з обмеженим доступом». Я вважаю, що наші знання на загал в гільдії про це, вони не дуже. У нас таке упередження є. Якщо якась інформація до неї, доступ обмежений, то це одразу тобі і зазіхання на свободу слова і таке інше.
0: Ну, не зовсім. І не завжди, скажімо так. Ми якраз багато уваги і відійшла в своїх розділах, там, де в нього принципи доступу до інформації, стандарти. І я у цьому розділі, 13-му, зокрема, ми, власне, на що наголошуємо? Там багато інформації, правда, але вона, її можна прочитати, її можна запам'ятати, якщо не пам'ятати, відкрити посібник чи закон і побачити. Але що важливо знати і розуміти? Що наш законодавець нарешті пішов дуже далеко вперед. Він визнав, що якщо поширена навіть з обмеженим доступом інформація, але вона суспільно важлива, і хтось вживав абсолютно нелегітимних засобів її непоширення, ну, приховування і так далі, що то ця інформація захищена, і ті, хто її поширили, вони не будуть визнані винними у порушенні законодавства. Тобто українське законодавство наразі має, визнає дуже велику важливість інституту суспільної інформації, так, суспільно важливої інформації, і має протекціоністські заходи на її поширення. Ну, дивіться, зараз от просто маленький приклад. Можу, так?
1: Так, так.
0: Малесенький. Та дивіться, от зараз ми чуємо НАБУ, САПО йде вперед з різними такими витіюватими назвами, та КЕМП, ШМЕМП і так далі. Значить, Форест Гамп і потім далі. Значить, сьогодні вже Карфаген ми чуємо.
1: О, Карфаген я ще не чув.
0: Да,
1: він безсумнівно має бути зруйнований. Так,
0: да, дивіться. Але справа в тому, що існує таємниця слідча, слідчої діяльності. І не може ніхто, хто має до неї доступ, її поширювати. Але з іншого боку, наша Конституція, статті 32, каже, інформація, ну, може бути поширена, якщо і коли йдеться про, перше, інтереси національної безпеки, друге, економічного добробуту і третє, права людини. Таким чином, навіть захищена законом таємниця слідчого розслідування, вона може бути поширена, коли от є оці одна чи всі три одразу підстави, визначені нашою Конституцією. Тобто це не лише заборона на поширення, а це і заборона на приховування отакої інформації. Угу.
1: Пані Наталія, ще у мене є до вас багато-багато
0: Прошу.
1: Запитань.
0: Прошу.
1: От, наприклад, ну, закон він для всіх закон, так?
0: Так, так.
1: Але, скажімо, умови діяльності комерційного сектору засобів масової комунікації і ага. державно-суспільного, вони різні. Наскільки так. існує різниця в застосуванні закону медіаправа от до цих двох секторів?
0: Ну, по суті, різниці не повинно бути.
1: Не повинно.
0: Абсолютно. То. Ні, звичайно. А от дивіться, там також є розділи в цьому посібнику про те, як, знаєте, от стандарти, знову ж таки, міжнародні, європейські, ми в цьому знаходимося, в цьому просторі, у цьому вимірі, і ми проголосили, держава наша проголосила намір заходити до Європейського Союзу. І, звичайно, що ми дивимося на всі ті регуляції, які там зараз, ну, власне, ухвалюються. І йдеться про те, що ні видавцям, ні власникам, ні менеджерам, ні журналістам не слід вважати новини своєю власністю. Це новини, це для суспільства, це для громадськості, це для тих, для кого медіасфера працює. І йдеться саме про те, що дуже важливо гарантувати свободу, власне, не лише зовні, да, що там були закони, щоб можна засновувати, щоб не було цензури і тому подібне, але надзвичайно важливо забезпечити свободу всередині кожного медіа, всередині вашої гільдії, всередині медіаіндустрії. І тут виникає питання до медіа-менеджерів. І ми також торкаємося цього питання у розділі про те, що робити, якщо виникає конфлікт інтересів між, власне, журналістами і самим медіа. Що робити в таких випадках? І це часто проявляється в судовому засіданні, коли, ну, там ми описуємо ці випадки, у нас просто з вами немає на це часу зараз.
1: У нас ще багато-багато часу, особливо якщо, скажімо, третє виправлене, перероблене, чи як там, доповнене видання буде знову через 20 років, то у нас...
0: О, ні-ні, ну 20 років – це вже дуже багато. Я сподіваюся, що ми покрили, ну, в основному всі оці тенденції сучасні, доповнили прогалини, які були тоді, ну, допущені, тому що були допущені прогалини. Зараз він, ця книжка максимально, я сама її читаю і беру в руки, і вона, ну, важка, знову ж таки наголошую, але вона дуже приємна в цьому мікі.
1: От, до речі, відносно вислову «беру в руки», я звернув так. на нього увагу, коли читав вступ, так? Ви тримаєте в руках друге перероблене. Це що означає, що інтернет-варіанту нема?
0: Буде.
1: Значить, треба там поміняти
0: трохи. Буде онлайн-версія.
1: Звичайно. Онлайн-версію в руках не потримаєш.
0: Ні, звичайно, дякую вам, це дуже суттєве зауваження, але бачите, ну, орієнтувалися перед тим на тих, хто бере в руки, і буде онлайн-версія, мене от редакторка пані Олена запевнила, що буде ця версія, і я, звичайно, вам повідомлю, і з ним можу...
1: Обов'язково. Я про це напишу в мережі X.
0: Okay.
1: Єдиній мережі, okay. в якій я щось публікую. Я ще зверну увагу, ну, я знаю вас і В'ячеслава Якубенка, знаю вас, знаю, наскільки, от, пробачте, я так скажу, прихильниця і прихильник демократії, там, справедливого правосуддя і так далі, і так далі.
0: Дякую.
1: Я зверну увагу, читаючи словничок наприкінці посібника, та от там, скажімо, у вас є слеп. Останнє. Ганебна практика переслідувань з використанням адмінресурсу за критичні матеріали журналістів, активістів, правозахисників. І оце слово «ганебне» мені підтвердило все, що я про вас думаю. Але чи ви тут не відступаєте від уже наукової об'єктивності? Ні.
0: Ні. Дивіться, ну, навіть те, про що ви от в ході нашого спілкування сьогодні, ви сказали, що от якщо там запрошують адвокатів, вони потім це використовують, погрожують. Це є елемент слепу. Що таке слеп? Англійською це strategic litigation against public participation.
1: Отже. І я давно за те обстоюю, щоб ми замінили це на українську абревіатуру «спух», бо вона теж відображає.
0: Okay.
1: Як «слеп» відображає, що це ляпас, да. так і «спух» – це те, що нас намагаються залякати.
0: От бачите, отже, це прекрасно. Я думаю, що от зараз наразі в парламенті, в Комітеті з питань свободи слова, там якраз розглядаються напрацьовані робочою групою фахівців рекомендації на доповнення законодавчого поля саме на захист отаких, ну, власне, на захист цих учасників public participation. Тобто тут іде далі, ніж журналісти. Тут йдеться і про неурядові організації, і про громадських активістів і так далі. І, до речі, ще два слова з вашого дозволу. От, власне, коли ми кажемо про те, що Європейський суд, Європейська конвенція надають підвищений захист свободі висловлювань, то, наприклад, тенденція там останнього десятиріччя Європейський суд відійшов від вже виняткового захисту, такого захисту підвищеного лише для журналістів. Були доповнені в практиці дві групи ще. Європейський суд доповнив сюди блогерів, які, ну, оці лідери ЛОМЕ, да, лідери громадської думки, які впливають, які пишуть, звичайно, і активісти неурядових організацій. Звичайно, що до цих, і до блогерів, і до активістів неурядових організацій суд застосовує ті самі вимоги. Інформація має бути перевірена, має бути скерована, ну, достовірна, і ніяких маніпуляцій. І були випадки, коли цим людям, ну, таких осіб суд не захищав. Він поширив цей захист, але тут має бути також дотримання, не ображати людей, не підважувати, ну, не втручатися безпідставно в їхню приватність, не підважувати їхнє право на справедливе судове провадження. Тому насправді йдеться про цей слеп, він не лише про журналістів, а він і про зловживання судовими провадженнями, власне, саме внаслідок того, коли з'являється якийсь критичний матеріал. Чи, наприклад, навіть не було матеріалу, а є якісь громадські акції, чи акції громадянської непокори, скажімо, організовані з боку неурядових організацій, і потім ці лідери, ці організатори піддаються якимось чи позовам, чи порушенням карних справ проти них. Це все про це.
1: Пані Наталію, нагадаю, в нашому етері Наталія Петрова, вона юристка, вона викладачка Могилянської школи журналістики, вона співавторка цього, я вважаю, надзвичайно цінного посібника, навчального посібника «Медіаправо», друге видання «Перероблене і доповнення». Дуже коротке запитання, а чому посібника на підручник?
0: Ну, знаєте, підручники пишуться в більш такому класичному формалістичному стилі. А тут, ви бачите, ми такі ліберальні. Ми такі терміни вживаємо не дуже
1: так,
0: такі.
1: У вас навіть у списку використаної літератури там є лібералізм. Мені запам'яталося.
0: Тобто, власне, і я вам скажу, що я мала також певні дискусії з літредакторкою, яка трошки обмежувала мою цю ліберальну лексику і все-таки скеровувала мене до більш такого формального, хоча, а мій колега взагалі він пручався і казав, я перепрошую, але це ж не для магістрів права, це для журналістів. Тобто тут ми намагалися з В'ячеславом робити це, власне, текст, подавати у спосіб такий, знаєте, звичайною людською мовою. Ну, наскільки нам вдалося чи ні, це вже скаже читач, читачі, читачки, але ми намагалися.
1: Ну, я більше схиляюсь до того, що вам вдалося, хоча, звісно, там повсюди, майже повсюди позалишалася особа.
0: Ну, а як треба?
1: Та людина.
0: А, окей. Так. Ну, ви знаєте, не зовсім.
1: Я знаю, особа, юристи мені завжди кажуть, не зовсім.
0: Ні, тому що особа – це юридична особа.
1: Я розумію, так.
0: Так, я перепрошую. Ми врахуємо це, так, пане Андрію.
1: От, і ще я зверну увагу, переглядаючи цей список використаної та рекомендованої літератури, що ви там цитуєте редакційні цінності BBC. Угу. От, ну, для мене це і нині залишається дуже цінним документом, угу, там, матеріалом і так далі, але від багатьох колег, особливо, ну, молодших, доводиться чути, ні, це зараз уже не працює, те все, 5-10. Угу. Мене цікавить тут ваша думка не як юристки, а як людини, угу, от, і активістки, в тому числі, в широкому розумінні цього слова.
0: Угу. Будь ласка.
1: Ну так.
0: А, що?
1: Та, редакційні цінності, і не тільки BBC, а взагалі.
0: Да. Розумієте, тут неможливо переоцінити перший зміст цього документа, та, значить, власне, рекомендації BBC, тому що, ну, багато років тому, і ви знаєте, пане Андрію, ви там працювали, ви знаєте, наскільки уваги приділяється, власне, саме цьому правовому аспекту безпечності матеріалів, які готують журналісти BBC по всій планеті. І, от, власне, оце, знаєте, оці такі поради, оці керівничі настанови, вони надзвичайно важливі, тому що не завжди ви можете мати доступ до правника, запитати, як бути, але там все наперед пояснено. Звичайно, можуть бути якісь ситуації, бо до кінця ми ніколи не знаємо, всі різні можуть бути обставини, але вони є такими скеровуючими, і їх просто, ну, перебільшити неможливо. А щодо інших редакційних, власне, стандартів і принципів, от є редакційний статут. Закон про медіа каже, що редакційний статут медіа, особливо онлайн-медіа, не онлайн, а аудіовізуальних медіа, він має передбачити гарантії для того, щоб журналісти, які працюють на це медіа і на цю аудиторію, щоб вони ніколи не зазнавали тиску, щоб їхня свобода була абсолютною всередині корпорації. І от я, до речі, слухала кілька ваших на Ютубі майстерень, так, де йдеться про те, що от журналісти скаржаться, що редактор втручається, що редактор там так і сяк. Очевидно, це може стосується не аудіовізуальних медіа, а онлайн чи, можливо, друкованих. Але за будь-яких, якщо от всі ці журналісти, чи ті журналісти, які мають, ну, стикаються з такою практикою, прочитають наш посібник, вони будуть знати, що робити далі і яким чином, ну, вчинити, перше. І друге, знаєте, дуже важливо, щоб на сторінках чи в ефірі одного медіа, і, ну, і всіх, і одного також, звучали плюралістичні думки. Нічого страшного, якщо журналіст готує щось відмінне від позиції редакції, але це, звичайно, це вже питання політики видання.
1: Пані Наталія, я, звісно, не літературний редактор, але я заміню одне слово у тому, що ви сказали. Не якщо прочитають, а коли прочитають.
0: Окей, добре, дякую.
1: Коли журналісти прочитають цей посібник, вони знатимуть. Ще одне запитання. І я тут згадував два сектори в наших засобах масової комунікації, чи медіа по-нинішньому. І я там говорив про комерційний і державно-суспільний, або суспільно-державний. Але насправді є ще й третій сектор. Це те, що називається спільнотне або громадське. У нас навіть не утверджений термін в цьому сенсі. От, наскільки зараз ми звертаємо увагу на це, знову ж таки, за вашими відчуттями, як людини не тільки з юридичного, але й з медійного поля?
0: Ну, знову ж таки, бачите, от ви успішно реалізуєте цей проєкт громадського радіо, так? Він не є частиною суспільного мовлення, але він процвітаючий, він дуже успішний.
1: Ну, процвітаючий – це коли у нас такі співрозмовниці, як ви.
0: Дякую, пане Андрію. Правда,
1: 45 хвилин процвітання, потім.
0: Окей. Дивіться, правда. Тобто, але знову ж таки, як я вже сказала, ніяких преференцій тим чи іншим, чи третім, чи ніякої дискримінації. Абсолютно. Тобто тут лінія одна. Всі мають зазнавати однакового поводження, поваги, визнання і відповідно, потім це вже оцінює аудиторія кожного медіа.
1: Пані Наталія, зараз зовсім не правове питання, хоча я не сумніваюся, що ви і йому можете надати правовий, так би мовити, вимір. Хочу знову ж таки користуючись нашим давнім знайомством, трошки перевірити свою оцінку вашим сприйняттям. Мене неодноразово закордонні колеги запитують, до речі, і українські колеги теж, хоча вони то можуть і власні висновки робити. А чи є зараз в Україні свобода слова? Я відповідаю, що є. Ви що скажете? Я розумію, що ми там на початку говорили свобода висловлювання і так далі, але я дуже просто формулюю так, як це запитання ставлять мені. Є зараз в Україні свобода слова і які критерії ми можемо вживати, щоб сказати так або ні?
0: Дивіться, це дуже важливе питання, і воно насправді актуальне, і воно не втрачає актуальності з роками. Я згадую там дуже давно, там на початку 2000-х, коли я працювала з Айрексом, ми допомагали журналістам саме друкованих медіа, саме з просвітою, з власне, плеканням професійних навичок і так далі, і тому подібне. Був представник австрійського парламенту, який працював на вищих шаблях ОБСЄ у Відні, і коли організували для нього прес-конференцію, і йому кажуть, тут в країні нема свободи слова, що робити? Знаєте, а він, до речі, був медіамагнат, тобто він зробив гроші в медіа, а потім пішов уже в політику. А він сказав так, знаєте, коли люди кажуть, що нема свободи слова, це є перша ознака, що така свобода існує. Отже, звичайно, є певні застереження. Інколи представники медіа-бізнесу, медіа-сектору схильні вважати притягнення до відповідальності як покарання чи як обмеження свободи слова. Так, це може бути обмеження, але не наперед, а вже як за наслідком того, що було зроблено, якщо воно було зроблено не зовсім в лінії із законами. Я би хотіла, просто я відчуваю, ми наближаємось до кінця, я би хотіла зробити просто таке застереження. Знаєте, написані людьми закони, ухвалені парламентом, вони не працюють як стихійні явища, там сніг, дощ. Ці закони працюють лише тоді, коли ми їх знаємо, коли ми на них покладаємося і коли до захисту їхнього ми вдаємося. І отже, казати, що не працюють закони і нічого при цьому не роблячи, абсолютно це неправда. У посібнику, який з допомогою пана Андрія, дуже вам дякую, пане Андрію, власне, ви можете побачити там колись і очевидно прочитати. Ми робимо з моїм колегою дуже чіткий таке чітке посилання. Будь ласка, знайте свої права. Вмійте надати собі первинну правничу допомогу, лише тоді це буде можливо, коли ви будете знати базу правила і будете розуміти, де є червоні лінії. І навіть якщо ці червоні лінії існують, з професійною допомогою саме медіа-юристів, які знають нюанси і особливості, ви впораєтеся і ви будете захищені. І не буде у вас сумнівів про те, що свобода слова є. Але ми просто знаємо, що вона не є абсолютною. Ось чому виникають ці питання, пане Андрію, і до вас, з боку ваших закордонних колег. Ця свобода не є абсолютною. Існують легітимні обмеження з низки легітимних цілей. Нацбезпека, права людини, приватність, охорона здоров'я. Це все викладено як по нашій Конституції, так і в Європейській конвенції з прав людини.
1: Як справедливо зазначила Наталія Петрова, ми вже наближаємось до кінця, але я додам до цього, що ми наближаємось ще і до третього доповненого і переробленого видання медіаправа навчального посібника. Я справді вважаю, що потрібно, і вони це вміють робити, і Петрова, і Якубенко. Але от ще півтори приблизно хвилини є, тому я ставлю запитання, на яке, в принципі, можна відповісти, як і на попереднє, одним словом. Так? Є у вас тут розділ дуже важливий «Журналіст як суб'єкт прав», і там запитання, чи потрібні журналістам особливі права. От я вважаю, що ні. А ви як вважаєте?
0: Абсолютно згодна з вами, так. Журналістам не потрібні особливі права. Журналістам потрібні професійні гарантії їхньої свободи.
1: І для мене, от я не скажу, що завжди, звісно, бо починав я взагалі за інших умов і по-іншому, по-інакшому думав, але з певного часу для мене формула ця приблизно така. В суспільстві, в якому якнайкраще захищені права в цілому, журналістам не потрібні особливі права. І нікому особливі права, по суті,
0: абсолютно,
1: не потрібні.
0: Абсолютно згодна з вами. Дякую вам за це розуміння і за ці підходи, і за те, що ви, власне, робите в Комісії журналістської етики. Я посилаюся на досвід, на справи, на рішення Комісії журналістської етики у цьому посібнику, особливо, коли йдеться, власне, там про висвітлення питань щодо потерпілих у кримінальних злочинах. Дуже дякую вам за ваші рішення на цю тему.
1: Це була розмова з юристкою, викладачкою Могилянської школи журналістики, співавторкою разом із В'ячеславом Якубенком навчального посібника медіаправо Наталією Петровою. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. До Києва для участі в переговорах прибули представники Франції, Великої Британії та Німеччини, так званої Євротрійки. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, європейські представники працюватимуть разом з українською та американською сторонами над досягненням справедливого і міцного миру для України. Також у Києві перебувають спецпредставники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Вони вже розпочали переговори з президентом Володимиром Зеленським. Напередодні американські представники провели понад тригодинну зустріч із Володимиром Путіним у Москві. У Києві запровадили диференційовану систему оповіщення про повітряні загрози. Тепер містян окремо попереджатимуть про дронову та ракетну небезпеку. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Передбачено три рівні оповіщення. Жовтий – дронова небезпека, червоний – масована дронова загроза, ракетна загроза або ракетно-дронова загроза, а також відбій. Нова система вже працює в усіх районах столиці, крім Печерського. У Голосіївському та Святошинському районах вона діє частково через технічні обмеження. Там за будь-якої повітряної загрози поки звучатиме звичайна сирена без уточнення типу небезпеки. За перший тиждень роботи поліцейські автомобілі «Фантом» зафіксували понад 7 тисяч порушень швидкісного режиму в Києві та Київській області. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, за 7 днів винесли 7277 постанов. Наразі на дорогах Києва та області працюють три фантомні патрулі. Вони можуть автоматично фіксувати перевищення швидкості без зупинки автомобіля. Надалі кількість таких машин планують збільшити та запустити їх в інших регіонах України. До Умані прибули ізраїльські поліцейські, які допомагатимуть забезпечувати безпеку під час паломництва хасидів на Рош Гашана. Про це повідомили у поліції Черкаської області. Ізраїльські правоохоронці разом з українськими поліцейськими, рятувальниками ДСНС та військовослужбовцями Нацгвардії вже патрулюють район проживання та паломництва братславських хасидів. Ізраїльські поліцейські залишатимуться в Умані до завершення святкування Рош Гашана. У поліції зазначили, що ситуація в місті наразі стабільна та контрольована. В Україні через дефіцит коштів у бюджеті можуть затримувати деякі виплати, не пов'язані з війною. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Євроньюз. За його словами, Україна вже стикається з проблемами з ліквідністю, а нинішня бюджетна ситуація наближається до тієї, що була на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Нестача коштів може позначитися, зокрема, на фінансуванні будівництва, укриттів та інфраструктури на місцевому рівні. Марченко також закликав європейських партнерів розглянути новий український план щодо використання близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Російська пропаганда запустила нову хвилю фейків про нібито злочини українських військових проти цивільних на Донбасі. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України. За даними Центру, російські медіа поширюють непідтверджені історії так званих очевидців, які звинувачують Збройні сили України в атаках на мирних жителів. Зокрема, пропагандисти розповсюджують історію жительки Костянтинівки, яка стверджує, що український безпілотник нібито навмисно атакував її родину з немовлям під час евакуації. Незалежних підтверджень цієї інформації немає. У Центрі протидії дезінформації зазначають, що мета таких повідомлень – дискредитувати Збройні Сили України та сформувати образ України як ворога серед росіян і жителів тимчасово окупованих територій. Рейтинг схвалення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа впав до рекордно низького рівня. Його роботу підтримують лише 33% зареєстрованих виборців. Про це свідчить опитування Financial Times, проведене компанією Focal Data. Це найнижчий показник відтоді, як видання почало проводити такі опитування у травні та на 3% пункти менше, ніж минулого місяця. Серед виборців-республіканців рейтинг схвалення Трампа також знизився до 72%. Опитування показало, що американці дедалі більше незадоволені економічною ситуацією, вартістю життя, митами та торговельною політикою президента. Опитування провели менш ніж за 2 місяці до проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться у листопаді. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 7 вересня в Україні прогнозується мінлива хмарність без опадів. Лише на сході країни місцями невеликий дощ. За інформацією Укргідрометцентра, температура вночі становитиме від 6 до 11 градусів тепла, вдень 17-22. На півдні країни вночі від 9 до 14 градусів вище нуля, вдень 20-25 із позначкою плюс. У столиці та в області також очікується мінлива хмарність без опадів. По області вночі та вранці місцями туман. Температура на Київщині вночі становитиме від 6 до 11 градусів, вдень 17-22 із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 9 до 11 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро
1: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8.15 говоритимемо про цивільно-військове співробітництво та його роль під час війни з лейтенантом Володимиром Вернигорою з позивним «Зеландія». О 8.30 будемо аналізувати ситуацію на фронті з засновником компанії-виробника оборонної продукції «First Contact» та учасником бойових дій Валерієм Боровиком.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та Ц.

0: Партнер проєкту «Вейдронс». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. Експертні рішення. На громадському радіо. Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко – аграрні експерти Bayer.
1: Нові рішення завжди, вони, з точки зору економіки, вони завжди були дорожчими. І це ми розуміємо. Тобто все, що є саме останнє, воно все технологічніше, воно все вище на крок, воно все, скажімо, екологічніше. І це все буде однозначно коштувати дорожче. Це буде здорожчувати технології виробництва. Це одна з таких, напевно, з таких ризикованих складових. Плюс, не забувайте, що, можливо, буде потреба перебудувати технології в цілому, підхід до технології. Традиційний, який вони колись бачили, вже його не буде, і, можливо, буде потрібно взагалі по-новому це все робити. Це також може викликати певні якісь зміни з точки зору собівартості.
0: Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Які фейки та маніпуляції поширює російська пропаганда, щоб деморалізувати українців, і як не впасти у розпач та аналізувати інформацію з холодним розумом? Про все це говоримо у сьогоднішньому випуску «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. У студії працюють я, Альона Старенко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Цього разу у нас, як завжди, актуальна тема, адже звідусіль зараз йдуть панічні настрої, розпач, частково це виправдано, частково ні. І стається, ніби росіяни активізувалися для того, щоб нас деморалізувати, і діють як фізично, так і в інформаційному просторі, адже кидаються активно фейки про те, що ми тут всі ледь не помремо від дефіциту їжі, хоча ми вже бачимо на полицях певні скорочення та номенклатури продуктів, але тим не менше розуміємо, що це пов'язано із обстрілом складів, але це не означає, що у нас взагалі немає їжі чи немає там певних продуктів. Просто десь їх менше, десь більше, і це пов'язано, зокрема, і зі штучним попитом, адже багато хто запанікував і почав, власне, змітати товари з полиць. Це одна сторона. Так само про якісь карколомні успіхи росіяни вкидають інформацію. Я говорю про успіхи на фронті. І ми про це так чи інакше у наших етерах торкаємося, але сьогодні поговоримо про це більше. Ну і, звісно, є заяви, і це пов'язано не лише з російською пропагандою, а й наші посадовці говорять про важку зиму. Хоча скільки разів ми в етерах говорили на цю тему, поки експерти саме в сфері енергетики не прогнозують яку

0: якогось аж колапсу, яким нас так постійно лякають. Але зараз ми поговоримо детальніше про те, що ж вкидає Росія і як нам з цим бути. А я традиційно «Озброєні фактами» проводжу не сама, а з моєю колежанкою Оленою Чурановою, фактчекеркою проєкту «Стоп фейк», аспіранткою та старшою викладачкою Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
1: Привіт!
0: Отже, що фіксувала ти останнім часом найбільше, на що росіяни покладають надії, коли вони хочуть нас випити з нормального або умовно нормального стану?
1: Ну, для мене, звісно, те, що ми побачили під час моніторингу і бачимо зараз, це підсилення в інформаційному просторі різних оцих повідомлень, які в першу чергу спрямовані на нашу деморалізацію. Але для мене от було найпоказовішою цитата, яку, думаю, ну, в наші медіа теж її поширювали, одного з представників Держдуми російської, про те, що всі ці обстріли, це все посилення треба робити для того, щоб українці з піднятими лапками вийшли, і це пряма цитата, та вийшли до наших військ. Тобто, якщо раніше росіяни розказували, що вони б'ють суто по військовим об'єктам, що вони там бережуть українців мирне населення, то тут безпосередньо офіційна особа відкрито транслює те, що насправді є їхньою метою усіх цих інформаційних повідомлень і, власне, всього цього обстрілу і посилення обстрілів, які зараз відбуваються, які ми зараз переживаємо і в Києві, і в інших містах. Ну, це все для того, щоб українці зробили так, як хочуть росіяни, щоб вони здалися, щоб вони погодилися на будь-які умови, які висуне саме Росія. Щоб війна зупинилася саме на умовах Росії. Звичайно, які повідомлення поширюються для деморалізації, ти вже сказала там щодо пустих полиць, та це, ну, ці панічні повідомлення були і раніше, звісно, просто зараз відбуваються прям масові вкиди з усіх каналів, із нашого улюбленого Телеграму, і з різних фейсбучних груп, TikTok, дуже багато різних відео, начебто очевидців, теж Росія використовується, коли там за допомогою штучного інтелекту, або хтось якусь цитату говорить, що там, наприклад, ось ми запускаємо по Росії одну ракету, по нам запускають 200, створюється в цілому ось таке панічна ситуація така, що немає жодного виходу. Тут, до речі, теж важливо проговорити ще одну мету, крім деморалізації, крім того, що треба схилити українців до того, щоб війна закінчилась на російських умовах. Наразі теж ще одна мета їх – це пояснити, що ці удари по Росії, вони є невигідними українцям. Всі ці удари, які відбуваються зараз, оцей обстріл, він подається в інформаційному просторі росіянами як ответка. Що це, чи це росіяни відповідають на обстріли України? Тобто, ми чітко маємо розуміти, та що війну почала Росія. Ніхто Росію не обстрілював в 22-му році в лютому, і тим не менш Росія почала нас обстрілювати. І тому всі ці наративи про те, що це якась ответка, ми розуміємо, що вони абсурдні. Але коли постійно відбувається оце повторення, що це ответка, що це відповідь, знову ж таки, на дії терористів, тому що теж росіяни це формують образ українців як начебто терористів, які знищують, які свідомо обстрілюють мирне населення росіян. Все це спрямоване на оцю от інверсію, під зміну понять, да, і щоб створити оцю картинку, що Росія просто вимушена відповідати на всі ці обстріли. Ну і тут теж варто от сказати, яка лексика використовується, тому що ці слова, які використовуються, вони теж дуже важливі, вони описують і створюють, формують оцю картинку. Коли Росія обстрілює Київ, то, звісно, описується це так, що це суто військові об'єкти, подаються різні там адреси, райони, де це все відбувалося, що це був там зруйнований, знищений ось такий склад, ось такий склад, ось такий склад. А коли відбувається атака українськими дронами, ракетами по Росії, звісно, це подається тільки як знову всередині дня українські терористи обстріляли там мирне населення там десь у Курську, десь там в Воронежі і так далі. Тобто тут, звісно, йде акцент, що типу начебто ми по людях б'ємо, а вони б'ють по військових об'єктах. І тут ще, цитата, яка мені сподобалась, яка поширюється різними ботами. Ну, там ботами ми говоримо про поширення ботами, коли, по суті, одна і та сама цитата поширюється від різних акаунтів, і тут явно автоматизовано ця неавтентична поведінка фіксується, і поширюється оця цитата, що дивіться, росіяни спокійно знімають прильоти українських ракет по НПЗ і знаходяться в будинках своїх і спокійно їх знімають, ці прильоти, тому що вони знають, що їх захищають, що їх ніхто не зачіпає. А українці тим часом під час тривоги, вони перелякані, біжать в укриття.
0: О, це щось новеньке. Так,
1: біжать в укриття, тому що ніхто їх не захистить. А ну, насправді, що відбувається? Якраз Україна, коли обстрілює, вона чітко обстрілює військові об'єкти, а не житлові будинки, як це відбувається, навпаки, як що робить Росія у випадку з Україною.
0: Я навіть підвисла, чесно кажучи, від цих аргументів, але якщо вони такі безстрашні, от ми можемо тільки порадити, хай взагалі туди, в епіцентр, де летить, йдуть, ну ж, бо їх там щось захищає, да, невідома сила.
1: І чіткіше знімають для нас ці відео.
0: Так, бо нам буде так приємніше дивитися. Ні, насправді, от мені, що цікаво, я повернуся до двох твоїх тез, які ти озвучила. Перший щодо того, що досі росіяни розповідають про нібито військові об'єкти, і хочеться сказати, кого ви хочете цим надурити, якщо у вас ваш військовий припирається на перший дзвоник до російської школи. Я тобі скидала це відео, його можна подивитися на United24, хто ще не бачив, де російський військовий просто говорить, ну, от лінійка, та така святкова в людей, що якщо ви хочете, щоб у світі всі говорили російською, то просто треба навчитися користуватися автоматом Калашні. Ну, про що ми говоримо? Це ж прямо людина визнає, що вона чинить, і російська армія чинить воєнні злочини і просто вбиває людей, щоб вони говорили по-русскому. Ну, тобто, це просто якийсь жах, і розповідати тут про військові об'єкти, по яким вони виключно по ним б'ють, вже могли б щось новеньке вигадати, але щодо того, що вони, у них погано та з фантазією, погано із аналізом, бо тут у мене одразу до тебе питання, коли ти говориш, що вони транслюють цей наратив і їхні посадовці, що будемо обстрілювати, і українці нібито складуть лапки, тут виникає питання, ну там взагалі проблема, да, з цим з аналізом, в чому справа? Ну це ж просто не працює. Окрім того, що українці стають більш злими до цієї недонації, це не працює жодним чином. Ну от як ви вбили людей у Херсоні, ви вбили людей в Маріуполі, ви вбили людей в Бучі і купа інших населених пунктів, пунктах, пунктів ви зараз обстрілюєте, і кожен раз, ледь не кожен, я заходжу, читаю зводку і бачу, що зведення, перепрошую, читаю зведення, і бачу, що якщо не загинули люди, то поранені від цих російських обстрілів, які зараз почастішали. І тут ми зараз такі, та ладно, здаємося. Ну це ж не працює. Ну нащо робити те, що не працює? Ні, я, звісно, тільки тішуся, тому що вони такі дурні, бо, мабуть, тоді інакше, якби була ситуація, то нам би було важче, але тим не менше.
1: Ну, просто тут мова йде, що це чітко війна в інформаційному просторі. І вона є активною, та і от ми зараз чітко бачимо там посилення фізичних обстрілів і посилення поширення оцих всіх повідомлень в інформаційному просторі. І, звісно, логічно, раціонально ми можемо думати, що це не працює, але все ж таки, як кажуть, там крапля за краплею, вона ж все таки камінь точить. І їм потрібно так само, як пускати безліч дронів на Київ, так само їм потрібно поширювати чим більше цих панічних повідомлень вкладати в голову українців от саме ці тези, що призвели от саме до такого рішення, їм потрібно це робити. Тому поки продовжується ця війна, це буде відбуватися. І для цього ефіру от я переглядала, наприклад, як це відбувалося в інших воєнах. Звичайно, ми не можемо їх порівнювати, але тим не менш ми бачимо, що, по суті, завжди відбувалася та сама логіка. От, наприклад, коли Лондон активно обстрілювався, так само тоді існувала ціла програма Germany Calling, яку вів так званий лорд Гав-Гав, там його там називали, ну за вимову там Бау-Бау, тому що він це програма була спрямована саме на британців, щоб теж деморалізувати їх, і він, звісно, цю програму вів з таким британським акцентом, який зазвичай використовують якісь от лорди, ну, тобто якісь там вищі класи, грубо кажучи. І в цих програмах так само цей лорд Гав-Гав, до речі, цього лорда потім повісили, та це приємний факт, тому що відповідальність все ж таки за ось таке поширення пропаганди нарешті знаходить своїх так званих героїв. Та, і він теж в цих програмах, що він робив, він розказував, що ось там влада про вас забула, що Лондон зараз вже майже повністю зруйновано, що треба здаватися і так далі. Тобто все те саме, але тут теж варто зазначити, що з цього ми можемо собі взяти до уваги ось цей кейс, наприклад, що британці тоді все ж таки слухали це радіо, хоча розуміли, що це пропаганда. Чому вони слухали? Тому що по цій станції озвучувалися адреси, розказувалося, де були ці прильоти. А британці, британська влада в свою чергу притримувала цю інформацію. Ну, і щоб і перевірити, і знову ж таки, щоб не поширювати і не давати ворогу інформацію, де вони були успішні і де ні. А ми розуміємо, що в будь-які часи людям потрібна інформація, і людям потрібен хоч якийсь контроль над тим, що відбувається, і пояснення, чи там був кудись приліт, чи не був, чи треба турбуватися за своїх рідних, чи ні. Тим більше, часи Другої світової війни, телефонів, мобілок не було, ти не міг нікому подзвонити, дізнатися. Тому вони слухали просто, щоб отримати цю інформацію. І ти міг слухати цю інформацію, отримати паралельно з цим оті деморалізуючі речі, що все треба здаватися, треба, знову ж таки, виходити з піднятими лапками. І те саме ми бачимо зараз відбувається з Телеграмом, тому що людям потрібна інформація під час обстрілів, нам потрібно зрозуміти, що сталося, де пожежа, куди саме летить. Ну і так само ворог це активно використовує той самий інструмент, куди ми йдемо, щоб отримати цю оперативну інформацію. Разом з такою інформацією ми отримуємо ці всі, знову ж таки, деморалізуючі повідомлення. Тому що цитату про лапки, ну, ми розуміємо, що це там смішно, та що, в принципі, більшість українців, ну, тільки посміються з цієї цитати, та, але разом з цією цитатою можна поширити купу іншого, що там спочатку ти якось з жартом будеш сприймати, але потім подумаєш, що, ну, а може тут щось в цьому і є.
0: Та, і, як каже Олександр Зінченко, історик, історія не повторюється, вона римується, і тому, пам'ятаючи, чим закінчив цей лорд Гав-Гав, будемо сподіватися, що російських пропагандистів чекає або те саме, або якийсь будь-який варіант закінчення їхнього життя, якому ми так само будемо тішитися. І зараз я хочу, щоб ми послухали поради від психологині платформи «Її підтримка» Дар'ї Балакіної про те, як підтримати себе під час таких нелегких часів, які ми живемо, і, зокрема, коли от накривається паніка, розпач, що ж робити, як собі допомогти, слухаємо.
2: Зараз нам всім дійсно потрібна підтримка, в першу чергу підтримка в саморегуляції. І я умовно поділила ці способи саморегуляції на дві категорії. Це кризова категорія, та це короткочасні методи, котрі допомагають розвантажити нервову систему, заспокоїтись тут і зараз. Багато хто чув про дихання по квадрату. Я ж зазвичай пропоную просто усвідомлене дихання, тобто ми дихаємо і фокусуємось на нашому диханні, і якщо треба заспокоїтись, видих робимо довшим, ніж вдих. Зараз дуже активно над цим працюють мої колеги і я. Техніка тапінгу – це легке постукування по певних точках нашого тіла, котрі дозволяють нервовій системі самозрегулюватися в моменти стресу. Також це може бути практика великий-малий метелик. Постукуємо інтенсивно або легенько. Це також допомагає вплинути безпосередньо на нервову систему, бо саме вона буде регулювати, чи можемо ми мислити ясно, чи ми будемо панікувати без можливості контролю середовища та і своїх реакцій. Ну і також є дійсно дуже багато практик. Це може бути струситися та дозволити тілу скинути надлишок стресу, трохи порухатися, пробігтися або що. Друга, також достатньо велика категорія – супроводжуючі практики. Тут уже йде побудова ритуалів, тобто ритуали – це дії, котрі ми робимо щодня або щотижня. Це дозволяє нам спиратися на реальність, на ту частину реальності, котра може втримуватись стабільною в загальній нестабільності світу зараз. Це дуже індивідуально, зазвичай це підбирається або обирається людиною та самостійно або в рамках контакту зі спеціалістом. Це також можуть бути регулярні тілесні практики, тобто це може бути і йога, може бути пілатес, може бути прогулянка, біг в форматі ритуальності. Тобто це щось щоденне або те, що є кілька разів на тиждень принаймні, те, що може допомагати тілу перетравлювати цей стрес та і рухатись далі. Це можуть бути сенсорно-тактильні практики, тобто це різні антистресові іграшки, сквіші, теж на регулярній основі, та як така допоміжна річ, котра є з нами. Це можуть бути складання пазлів, тому що дрібна моторика залучена і є фокус уваги, складання лего, малювання картин по номерах, створення хлібу, тобто робота з тістом або робота з тістом для ліплення. Це все також буде допомагати нам регулюватися. Ну і, звичайно, є вербальні практики в форматі афірмацій. Я в порядку, я окей, я це я тут, я в безпеці або що. Це зазвичай добре допомагає, але я все-таки схильна спочатку та регулювати нервову систему, бо це дозволить нам потім працювати зі станом. Є люди, котрим легше знати все про всі події. Та це зазвичай люди, в котрих дуже багато вкладів закладок з різними каналами, вони дивляться, навіть одна і та ж інформація, вона повторюється, але їх це заспокоює, хоча водночас розганяє нервову систему, знову ж таки. Є люди, котрим дійсно легше обмежити. І їм від цього, правда, стає легше дихати, наче. Якщо людині легше обмежити, є така можливість, звичайно, краще профільтрувати та залишити лише необхідні канали, там 1-2, ну максимум 3, та, і зосереджуватись на них. Але це, знову ж таки, не для всіх. Я б тут запропонувала, скоріше, формат такої едукації, формат роботи з інформацією, в першу чергу, і уміння ставитись до неї критично. Та, сформувати якусь певну логіку, відрізняти окремі вкиди та от працювати з інфогігієною, так би мовити, саме з цього боку, з уміння проаналізувати інформацію і після вирішувати, та, чи потрібна ця інформація, чи ні. Але для цього, знову ж таки, я знаю, є якісь програми з цим, але чи люди до них звертаються, не можу сказати. Проте це найкращий спосіб, тому що насправді інформація, вона може долітати не лише з каналів, з новин. Ідеш по вулиці, щось чуєш, так, десь знайомі починають про це говорити. Це та інформація, котра може нас дратувати в тому числі. Але ми нічого не можемо зробити з тим, що вона долітає до нас. Тобто закрити себе в бульбашці зазвичай не є можливим. А от уміти відфільтровувати інформацію, це вже може більше допомогти. Тобто це передача відповідальності в руки людини.
0: Прослухали ми коментар Дар'ї Балакіної, психологині платформи «Її підтримка», як підтримати себе, і я сподіваюся, що у нагоді вам стануть ці поради.
1: Так, і я б хотіла тут додати до цих порад. Звісно, пам'ятаємо, що себе ставимо на перше місце і використовуємо такі поради турбування саме про себе. І також хочеться сказати, що в таких умовах сьогодні дуже важливо, знову ж таки, не романтизувати оцю незламність, про яку ми, стійкість, про яку ми вже любимо казати. Все-таки стійкість – це не вимога не боятися, не вимога нічого, не вимога відсутності страху, це стійкість, це про наявність нормальних укриттів, це стійкість, це вимога нормальної інформації про те, що відбувається навколо тебе. Ми розуміємо із історичних досвіду, що людям потрібна інформація, людям потрібен певний контроль. Тому тут заклик і до медіа публікувати перевірену інформацію, і до влади, що в таких умовах потрібна оця комунікація, відсутність її якраз робить нас вразливими перед ворогом.
3: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Це був черговий випуск «Озброєних фактами», проєкту, який Громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. У студії працювали я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чоранова. Слухайте, думайте, дійте.
3: Озброєні фактами. На Громадському радіо. Коли правда захищає. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Соціальна реклама. Львів, вересень, легендарний Букфорум.
4: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
3: 10-13 вересня.
4: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
3: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українсько-єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
5: Соціальна реклама.
6: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Зараз ви почуєте розповідь Олега Климчука про те, як у чеській столиці Празі урізноманітнюють відновлювальні джерела електроенергії. нам усім варто знати про це. З огляду на ту шкоду, якої російська агресія завдала Україні.
5: Середина цього літа у Празі відзначилася спекою і відсутністю дощів. У мене навіть склалося враження, що пражани переходять на ритм італійців чи іспанців з їхніми денними сієстами. Туристи, яких у Празі в цю пору дуже багато, теж використовували для прогулянок прохолодніші ранки та вечори і ховалися від гарячого полуденного сонця в музеях, парках і кафе з холодними напоями і морозивом. Муніципалітет Праги серйозно переймається кліматичними викликами і ще 2021 року затвердив кліматичний план Праги 2030. Він передбачає скорочення викидів вуглекислого газу, енергозаощадження і поступову відмову від вугілля та природного газу для опалення і освітлення міста. Чеська столиця ще 2019 року добровільно взяла на себе зобов'язання до 2030 року скоротити викиди СО2 на 45% у порівнянні з 2010 роком. Для початку Прага ґрунтовно вивчила стан своїх будівель, наскільки вони енергоощадливі чи навпаки енергозатратні. Потім місто отримало грант «Елена» від Європейського Союзу. Це технічна допомога для розробки та реалізації проєктів у сфері енергоефективності, інтеграції відновлюваних джерел енергії в будівництві та міському транспорті. За кошти гранту Прага встановила сонячні панелі на перших 100 будівлях муніципальної власності. А далі процес пішов швидко і ефективно. Місто активно нарощує вироблення струму шляхом встановлення сонячних панелей у житлових кварталах. Прага ухвалила закон, що всі новобудови повинні мати на дахах сонячні станції. Зрозумівши, що відсутність трави чи ґрунту спричиняє перегрівання повітря і змінює мікроклімат, місто розширює мережу парків та скверів, зменшує площі під плиткою, асфальтом чи бетоном. Доріжки у скверах тут не вимощують плиткою, а висипають дрібним шутром. Петер Вольф, доктор технічних наук, співробітник Центру енергетично-ефективних будівель при Технічному університеті Праги. Співпрацює він із Празьким центром відновної енергетики, неприбутковою організацією, що належить муніципалітету міста. Мета центру – скоротити до мінімуму споживання електрики і загальної мережі для потреб муніципальних будівель, розповів Петер.
8: Наш центр створений для встановлення сонячних панелей, а також для забезпечення струмом із них об'єктів, де такі сонячні панелі не можна встановити з технічних причин. У Чехії дуже багато подібних центрів. Ми проводимо технічну оцінку будівлі, наприклад, школи, лікарні, і кажемо, чи можна тут поставити сонячні панелі, і як це краще зробити. Тільки у липні ми встановили у Празі 62 фотовольтові, тобто сонячні станції. Наш центр не лише допомагає, консультує і відповідає за встановлення і розробку нових систем сонячних панелей на будинках, а ще й працює над зменшенням видатків на електрику. Ми почали діяти у 2023 році і змонтували тоді панелей на 300 кВт. А на сьогодні в Празі лише один наш центр встановив на будинках сонячні панелі потужністю понад 2 мегаватти.
5: Економісти при вивченні ступеня розвитку країни враховують рівень споживання нею електрики і доступність струму для громадян. Що вище ці показники, то міцніша економіка. У 2025 році Чехія спожила майже 60 тераватт-годин струму. Для порівняння, воююча і вшестеро більша за Чехію Україна спожила торік, за даними Національної комісії регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, дещо більше, як 85 тераватт-годин. Індекс ВВП на одного чеха складає 92% від середньостатистичних 100 по всьому Європейському Союзу. Минулого року всі чеські сонячні станції виробили 4,7 тераватт струму, це майже 7% від загальної генерації країни. Частка сонячних установок всієї Праги в цьому обсязі складає близько 1%. Ніби й небагато, але місто поступово скорочує використання струму з двох найбільших електроцентралей Праги, одна з яких працює на вугіллі, інша – на природному газі. За інформацією чеського сайту на тему енергетики о енергетіце, в країні працюють різні системи власності і експлуатації сонячних установок – приватні домовласники, комерційні та промислові підприємства, асоціації власників житла, будівельні та електрогенеруючі компанії. Щороку Чехія збільшує потужність сонячної генерації приблизно на 1000 МВт, розповідає Ян Крачмар, виконавчий директор Сонячної асоціації. Ця організація об'єднує понад 700 установ, компаній та приватних осіб у сфері виробництва струму сонячними панелями. І це найбільша професійна організація у цій галузі в Чехії. Зі слів Яна, корпоративні сонячні електростанції сьогодні продовжують набирати обертів. Щоправда, інтерес до нових домашніх установок цього року дещо знизився, бо держава ще з минулого року призупинила видачу безвідсоткових кредитів за програмою «Нова зелена економія». Тож, власники будинків чекають на відновлення державної програми з вересня.
8: Чеський ринок досі значною мірою залежить від субсидій. Зазвичай люди хочуть отримувати субсидії. І у нас були державні субсидії на сонячні системи для житлових будинків. Але вони зупинилися в грудні, бо закінчилися кошти. Тривалий час існувала невизначеність. Чи будуть у нас взагалі якісь субсидії? Тим часом розпочалася війна в Ірані, подорожчало пальне, газ, і люди знову зацікавились сонячною енергією. Я вважаю, що особи, які не зможуть отримати безвідсотковий кредит, повинні мати можливість встановити сонячні панелі без обмежень. Просто необхідно знайти іншу форму підтримки, якою, як і в сусідніх країнах, може бути, наприклад, зниження ПДВ на фотоелектричні системи. Чеський ринок не може собі дозволити чергову кількамісячну затримку у встановленні нових систем. Наслідки відчувають і монтажні компанії, які мусили закритися через тривалу паузу та відтермінування запуску безвідсоткових кредитів.
5: Площа Праги – майже 500 квадратних кілометрів. Населення – 1,5 мільйона людей. Місто поділене на 57 районів. Для порівняння, площа Києва – майже 840 квадратних кілометрів, а населення, не враховуючи передмість, – 3-3,5 мільйони. Районів у Києві всього 10. Але устрій і самоврядування у чеській столиці абсолютно різняться від Києва. І часто міська управа, бізнес та громадяни міста мають різні погляди на розвиток столиці, розповідає заступник міського голови, депутат міської ради Праги Ян Хабр.
8: Кожен район міста має свого мера і свою раду. Тож уявіть ситуацію, коли ви хочете ухвалити важливий стратегічний документ, зробити щось корисне для всієї Праги, а частина містян на це не погоджується. Наприклад, ви плануєте прокласти високовольтну електричну лінію, а нам дійсно потрібно посилити пропускні можливості електромереж. І така лінія має проходити через якийсь район, але частина мешканців не бажає бачити в своєму районі 30-метрові електричні опори. Вони проти. Ми ж мусимо чекати, поки вони погодяться. Якось чекали більше 20 років. У нас кожен район міста має власні права, і жителі можуть виступати практично проти чого завгодно. Тож, якщо ви задумали якийсь цікавий енергетичний проєкт, зазвичай знайдуться люди, яким це не сподобається. Громадяни користуються своїми правами, вдаються до тиску на мерів районів і на районні ради. Крім цього, Прага – столиця, і закони тут не такі, як у звичайному місті. Прага керується спеціальним законом, саме як столиця Чехії.
5: За словами заступника міського голови, місто іноді не може запровадити енергетичні новації через побоювання громадян перед змінами і через небажання втратити те, що вони вже мають.
8: Якось ми хотіли влаштувати зарядні станції на нічних вуличних ліхтарях, на інших об'єктах для повільної зарядки електромобілів. Але почалося невдоволення. Мешканці побоювалися, що втратять місця паркування для своїх машин, якщо там будуть зарядні станції. І вони не дозволили нам цього зробити. Так ми втратили сотні можливостей для реконструкції освітлення вулиць. Пражани хочуть, щоб місця паркування були доступні для всіх, а не зарезервовані лише для електромобілів. І це правда. Якщо у вас зарядна станція для електрокарів, то інші автівки там вже не запаркуєш. І це ставить у нерівні умови власників дизельних чи бензинових автівок.
5: Ще одна особливість чеської столиці – комунальне майно Праги. Тут свою власність мають і місто Прага, і окремі міські райони. Відповідно, у кожного своя стратегія, як цим майном користуватися. Місто Прага володіє понад 200 закладів – театрами, музеями, школами, будинками для людей літнього віку. Райони столиці теж мають у власності свої подібні заклади. Кожен такий об'єкт – окрема юридична особа з власним керівництвом. Для міського департаменту енергетики непросте завдання – налагодити роботу з усіма цими юридичними особами так, щоб реалізація амбітних енергетичних планів була успішною. Частина керівників йдуть на співпрацю з відділом енергетики столиці. А частині це абсолютно байдуже, розповідає Ян Хабр. Окремо стоять у питанні енергоефективності та енергоощадливості майже 1500 пам'яток архітектури і сакрального мистецтва Праги. Більшість з них розташовані у середмісті чеської столиці, де діє захисна зона ЮНЕСКО. У Празі дуже строгий департамент збереження історичної спадщини міста. Тому місто має пильно дослухатися до побажань цієї установи, перш ніж покращувати енергоефективність давніх споруд. Але, як правило, саме ці старі будівлі найменш ощадливі у збереженні теплової енергії електрики.
8: Наприклад, якщо мова про встановлення сонячних панелей у старому середмісті, у зоні ЮНЕСКО, то це абсолютно неможливо. Місто Прага законом захищає від руйнувань вид, панораму старого міста з Празького замку. Тому на дахах будинків там не може бути жодних сонячних панелей.
5: Проте у Празі обмеження не лише на встановлення сонячних панелей. Ще одне важливе обмеження – заборона будувати висотки в центрі міста. І вона, знову ж таки, продиктована приписами ЮНЕСКО. Високі будинки не повинні затуляти вид з Празького замку.
8: Тут триває дискусія. Будьмо відвертими. Насправді більшість пражан на боці ЮНЕСКО. Їм приємно, що їхня Прага під захистом цієї організації. Приємно, що вони живуть у гарному місті. Насправді чехи не надто приязні до сонячних чи, скажімо так, технологій, що на боці довкілля. Якби сьогодні провели голосування з такого питання, ви за те, щоб залишитися у списку ЮНЕСКО, чи за нові енергозберігальні технології? Відповідь була б чіткою – залишитися у списку ЮНЕСКО. Ось що таке Прага.
5: За словами виконавчого директора Сонячної асоціації Яна Крачмара, перший бум сонячної енергетики відбувся у 2008-2010 роках, коли спорудили сонячних станцій загальною потужністю 2 гігавати. А під Прагою побудували величезну, як на той час, сонячну станцію потужністю 35 мегаватт. Проте хвиля спала, бо уряд вирішив, що ці програми для країни задорогі. Другим поштовхом до масового встановлення сонячних панелей в Чехії і в Празі, зокрема, стала військова агресія Росії проти України. Чехія десятиліттями будувала свою економіку на російському газі, тож виникли й економічні, і політичні ризики.
8: Ситуація ставала непевною, а тут ще банкрутує одна велика чеська компанія на ринку електроенергії, яка мала майже мільйон клієнтів. Все це спричинило енергетичну кризу. Вона в Чехії почалася дещо раніше, у порівнянні з іншими країнами. У них це почалося, як вам відомо, в лютому 2022-го. Тож до того часу нові сонячні станції у нас практично не будувалися. І тут несподівано такий величезний попит на сонячні панелі, що ми у 22-му, 23-му, 24-му монтували щороку по 1 гігавату потужностей.
5: Подібно як у Києві, система опалення старіших районів Праги побудована на основі великих ТЕЦ. Чеська столиця міркує, як змінити цю схему, закладену ще в 70-х роках минулого століття. 30 кілометрів на північ від Праги тоді збудували велику ТЕЦ, що працює на вугіллі, розповідає архітектор-урбаніст Зденек Вольфль.
8: Вся східна частина міста отримує тепло з цієї теплоелектроцентралі. Але нам сьогодні забагато цього тепла і струму, особливо коли працюють сонячні станції. Крім цього, викиди від спалювання вугілля шкідливі, і місто сподівається перевести до 2033 року цю ТЕЦ на біогаз.
5: Звичайно, сонячні станції – не панацея у реформуванні енергетичного ринку Чехії. Хоч сьогодні вони виробляють 7% струму в загальному балансі, 42% електрики досі дають дві чеські АЕС. Однак чехи, зокрема пражани, мислять інакше. Як каже Петер Вольф, головне у енергоощадних проєктах – це мати мету і рухатися вперед. Та є ще одна важлива для чехів річ.
8: На прикладі багатьох проєктів я бачу, що часом їх неможливо втілити у повному обсязі. Через специфіку міста, його історичних будівель, у багатьох випадках, скажімо, краще встановити типову сонячну станцію за межами Праги, а потім ділитися енергією. Так навіть буде дешевше. Але тут важливий сам підхід до питання. І справа не лише в заощадженні енергії, а й у кліматі Праги, у якісних умовах життя людей.
7: Це була розповідь Олега Климчука. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов. Слухайте, думайте, дійте.
9: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 вересня в Україні прогнозується мінлива хмарність без опадів. Лише на сході країни місцями невеликий дощ. За інформацією Укргідрометцентра, температура вночі становитиме від 6 до 11 градусів тепла, вдень 17-22. На півдні країни вночі від 9 до 14 градусів вище нуля, вдень 20-25 із позначкою плюс. У столиці та в області також очікується мінлива хмарність без опадів. По області вночі та вранці місцями туман. Температура на Київщині вночі становитиме від 6 до 11 градусів, вдень 17-22 із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 9 до 11 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро.
2: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8.15 говоритимемо про цивільно-військове співробітництво та його роль під час війни з лейтенантом Володимиром Вернигорою з позивним «Зеландія». О 8.30 будемо аналізувати ситуацію на фронті з засновником компанії-виробника оборонної продукції «First Contact» та учасником бойових дій Валерієм Боровиком.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Експертні рішення.
0: На Громадському радіо.
4: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах. Боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
4: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні. Створене захищати. Перевірене в бою.
0: Експертні рішення. На Громадському радіо.
5: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: А зараз ви почуєте розмову з головою Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, секретарем Національної Ради з відновлення України від наслідків війни Данилом Гетманцевим. Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо. Пане Даниле, в основному буду вас запитувати про податки, фінанси, економіку в широкому сенсі, можливо, і про митну політику, але почну все ж таки із політики немитної, а саме вашої нещодавньої заяви, чи, як це сказати, про існування партії війни, партії миру. Зараз от одне запитання про це, а повернемось до того питання згодом. Та. Читаю новини. У Вінниці група цивільних зупинила автомобіль, в якому були співробітники, службовці ТЦК і військовозобов'язані. Очевидно, вони його кудись везли. Ну от витягли одного з військовослужбовців і побили. Це прихильники партії миру?
3: Вітаю. Мир нам. Я думаю, що в цьому питанні є певне лукавство, бо це не прихильники чи не прихильники якоїсь партії, це правопорушники, яким має бути надана оцінка. Говорячи про партію війни і партію миру, я говорю про те, що насправді, незалежно від політичних кольорів, організаційних, юридичних чи інших форм, в Україні є дві великі групи, які, ну, скажімо так, одна з яких прагнуть миру, інша допускає і навіть ну, припускає можливість продовження війни стільки, скільки там, ну, можливо, навіть вічної війни.
8: Ну, ті, хто і перешкоджає мобілізації, знаю, вони, очевидно, ні, прагнуть миру за рахунок того, щоб
3: я думаю, що
8: Україна зазнала поразки.
3: Партія миру
8: поразки.
3: Це ті, хто прагнуть закону, а закон – це є мир. І я думаю, що це ті законослухняні громадяни, яких, на жаль, не дуже чутно, бо насправді ми маємо оголошувати їх війни набагато більше на наших соціальних мережах і в ефірах, і всьому іншому. Але насправді людей, які дійсно прагнуть миру, хочуть розбудовувати, відновлювати державу і перемагати досягненнями цієї держави, насправді їх набагато більше. І це точно не про порушення закону і точно не про протистояння силове всередині держави. От якраз силове протистояння – це є наслідком війни.
8: А я гадаю, що певною мірою, так, я згоден з тим, що ви сказали, у запитанні є лукавство, хоча я би це сформулював по-інакшому, але не будемо чіплятися до слів. Так, це запитання, в якому я, хоча, скажімо так, це не є прямим журналістським стандартом, але я позначив і свою позицію.
3: Так. Я це зрозумів.
8: Тому що я вважаю, що якраз ті, хто перешкоджає нашій мобілізації в широкому сенсі і веденню, ефективному веденню війни, вони є партією війни. Тієї війни, яку Росія веде проти нас. Ну, ми повернемось до того. Я не сумніваюся, що Данило Гетманцев вміє обґрунтовувати свої погляди. Але не і, але і. Дуже важить ваша позиція відносно оцих всіх податків, фінансів. І нещодавно багато людей були вражені, хоча не всіх воно напряму начебто стосується, тим, що парламент провалив законопроєкт про скасування пільг на посилки до 150 євро оголошеною вартістю. Які можуть бути наслідки цього? Ну, здавалося б, ну, там, ну, прийдеться посилка 20-30, хто? Я за це

0: навіть таким диким був сам факт дискусії з приводу нього. Бо насправді країна воює. Країна обмежує себе в введенні нових податків, бо ми тільки підвищили військовий збір, там трошки акцизи переглянули, більше ми нічого не чіпляли, на відміну від Сполучених Штатів, Великобританії у Другу світову війну, які колосально повністю змінили свою систему оподаткування на військовий час. В 10 раз в Штатах зросла кількість платників income tax. З 4 мільйонів до 40.
1: Це подохідний
0: податок. До 44, так, подохідний податок. Тобто почали платити всі практично громадяни цей податок. І це не тільки про цей податок, там ще були введені додаткові. Ми ж з вами на повному серйозі обговорюємо те, чи треба скасовувати пільгу, яка у нас в країні є в останній країні світу. Ця пільга, вона була введена колись ще 30-40, в різних країнах по-різному, років тому, тому що не було діджиталізації, не було механізмів адміністрування цього податку. І дуже було важко державі адмініструвати ці посилки дешеві. І виходило так, що дешевше їх взагалі не обкладати, ніж адмініструвати. І тому в кожній країні існувала така пільга, такий мінімум не оподаткований. Але на сьогодні цей мінімум скасовані повсюду. І в Євросоюзі, і в Сполучених Штатах, у всьому цивілізованому світі його нема. Чому нема? Тому що якраз оця діджиталізація, вона дозволила використовувати цю пільгу для масових продажів з-за кордону. Mm-hmm. І виходить так, що китайський товаровиробник, який не сплачує податки в Україні, який не створює робочі місця, який не потерпає від обстрілів, не сплачує податки, то ми його пільгуємо, а нашого товаровиробника тут ми оподатковуємо. Ну ми ж якісь не сповна розуму виходить. Тобто ми беремо людину, яка тут створює робочі місця, дає людям роботу і сплачує податки. Ми говоримо: дивись, ми тобі створюємо невигідні умови, їдь в Польщу, відкривай склад в Польщі і будеш посилати туди через інтернет, через пошту ці ж саме відправлення, і тоді в тебе буде пільга. Тобто ми не тільки деструктивно впливаємо на економіку, ми ще на шкоду собі впливаємо, бо ці люди, а у нас були на фракції, були, вони публічно виступають, це величезні мережі, там з кількість працівників 40 тисяч, 10 тисяч, 5 тисяч, просто виробники навіть товарів. Вся легка промисловість наша. Вся легка промисловість просто кричить про необхідність скасування цієї пільги. Це ж не якийсь там, не знаю, власник цього бізнесу, да, який там переслідує свої інтереси. Це робочі колективи, сім'ї людей, які хочуть отримувати зарплату і хочуть працювати за професією тут. Якщо вони закриються, то наслідки будуть колосальні. І це вже не говорячи про бюджет, про армію. Я, якщо говорити про бюджет, то я теж хотів, щоб ви почули мене і відчули найголовніше той стан, в якому перебуває бюджет. І на сьогодні ми з вами маємо дефіцит військового бюджету на 27 мільярдів доларів.
1: Там.
0: Військового бюджету. Це тільки військового бюджету. Угу. І до цього ми маємо ще плюс 29,5 мільярдів доларів. Того, що ми начебто маємо отримати від іноземців, за нашими зобов'язаннями. Але якщо ми виконаємо зобов'язання, і оці посилки – це мінус 4,2 мільярди.
1: І доларів.
0: Євро. Євро, так. Да. І до цього ж це ще і зрив програми з Міжнародним валютним фондом, де це є також структурним маяком, тобто це також є нашим зобов'язанням.
1: А чому ми ніяк не визначимося, в якій валюті рахувати недоотримані гроші? То там 150 євро, а там долари, там те, там все.
0: Це не настільки вже і принципово в даний конкретний момент. Принциповіше те, що чверть нашого ВВП це наша діра, наш розрив. Угу. Чверть нашого ВВП. Щоб просто було зрозуміло. Тобто ми маємо колосальну проблему. І в той час, коли ми її маємо, є велика частина депутатів Верховної Ради, які виходять і говорять, дивіться, це ж не популярне рішення, ми ж лайки на ньому не зберемо в соцмережах, ми ж дбаємо про рейтинги, у них в головах вибори, розумієте?
1: Ну невже вони прямо так і кажуть?
0: Так. Да. В кулуарах, да.
1: А, в кулуарах.
0: Ми всі один з одним спілкуємося в кулуарах. Звісно, кажуть. Вони говорять так, що, дивіться, оце нехай приймають інше це рішення. І у нас 198 голосів на табло замість 226. Але ці ж самі депутати, хочу звернути увагу, голосували за ратифікацію угоди з ЄС, де ці посилки прописані чорним по білому. І хочу звернути увагу, що

0: ті ж самі депутати, вони зривають не тільки посилки. Не тільки посилки. Вони зірвали, я не знаю, чи чули ви чи ні, але цього тижня було зірване утворення конкурсної комісії для визначення членів Рахункової палати.
1: Ні, не чув.
0: Це що? Скажіть, це непопулярне рішення. Чи хтось взагалі в країні знає, що таке Рахункова палата? Чи багато людей, вірніше так, знає, що таке Рахункова палата? Чи вони за рейтинги борються? Ні. Це ще одна група, яка за ленінським принципом хоче чим гірше, тим краще. Хоче підірвати уряд, підірвати урядові програми, підірвати фінансування, це, власне, і кров нашої політики державної, аби що? Аби чи уряд прийшов до них, домовився, аби створити урядову кризу, і, можливо, вони говорять про уряд національної єдності, щось інше. Тобто вони грають в політику тоді, коли ми можемо втратити державу.
1: Пане Даниле, як ви вже Леніна тут почали згадувати, то я вам згодом пригадаю Троцького, але на іншу тему. Скажіть, будь ласка, от насправді є змога заткати цю діру?
0: Дивіться,
1: і якщо є, то що, лише за рахунок запозичень?
0: Навіть за умови, що ми підтримуємо всі наші зобов'язання, проблема залишиться. Але принаймні буде шанс її вирішити. Бо на сьогодні нам партнери кажуть, ми можемо з вам, наприклад, наблизити фінансування з наступного року. Там в нас є 45 мільярдів євро. Ми можемо це наблизити. Але те фінансування, воно ж теж прив'язане до зобов'язань. А ви ж не виконуєте ці зобов'язання. Як ми вам можемо... Ну, тобто, не те, що логіки нема, механізму нема, механіки нема. Якщо ви не виконали ці і не вибрали ці гроші, наступні ми не можемо вам навіть наближати, бо у вас розрив внаслідок ваших же самих своїх дій.
1: Нагадує мені давню радянську систему фондів на відрядження. Якщо ти не використав повністю видані на відрядження гроші, то наступного року тобі вже дадуть максимум стільки, скільки ти встиг.
0: Ну дивіться, це можна, ми так спокійно про це говоримо, але насправді, коли ми, я б хочу нагадати просто, ніхто ж цього не оцінює і не згадує, але з 22-го року спочатку, з початку Великого вторгнення, ми жодного разу не затримали пенсії, заробітні плати вчителів, медиків, військовим заробітні плати. Жодного разу ми не затримали. Незважаючи на те, що перебуваємо в військовому конфлікті найбільшому з 1945 року в Європі. Тобто, ну, я навіть не хочу згадувати з Другої світової, що там було, да, від карткової системи до всього іншого. Ми виконуємо, фінансова система стоїть, ми знаємо, як цим, власне, курувати, як що робити, ми приймаємо рішення своєчасні, але якщо в країні в такий важкий момент утворюється опозиція, яка грає в вибори, в тому числі, до речі, в нашій фракції, бо у нас є так звані розумковці, дуже розумна частина нашої фракції, яка відкололася.
1: Це фракція «Слуга народу».
0: Да, так, «Слуги народу», да, яка відкололася і грає свою ігру абсолютно от саме за цим принципом. Чим гірше, тим краще. Але вони не розуміють, що вони в один прекрасний момент не будуть де гратися, не будуть цієї країни. Ну, я не хочу навіть, ну, це говорю, і мені важко це говорити, але згадайте 1919 рік. Вони ж теж гралися. Я, до речі, з історії сам був шокований. Сам шокований був. Але міністр фінансів УНР в 18-му році дав пропозицію про введення податку три карбованця з домоволодіння. Бо у республіки не було своїх взагалі ніяких джерел, не було для існування, не було з чим зарплати платити військовим. Ну, тобто, грошей не було. І їх дискусії повністю повторюють за сьогоднішню риторику. Це непопулярне рішення, а селяни будуть проти, а давайте ми зробимо диференціацію якусь, а давайте ми зайдемо в якісь дискусії. І
1: міністр фінансів... диференціація потрібна нам?
0: Для чого? Яка? Щодо чого?
1: Ну, скажімо, в податках.
0: Так, да, я вважаю, що ми маємо ввести прогресивну шкалу оподаткування
1: і
0: податком на доходи фізичних осіб. Це моя пропозиція була довоєнна. Ще ми не встигли це зробити, але це прописано навіть в нашій стратегії доходів. Вважаю, що ставка має бути для нижчих доходів меншою, ніж 18, а для вищих доходів набагато більшою.
1: Я коли працював у Сполученому Королівстві, я брав участь.
0: Так там у них так і є?
1: Так, та, я ж кажу, що доводилося сплачувати трохи більше, ніж пересічному британцю. Хоча я не британець, але оскільки я там отримував дохід, то я там і сплачував. І тут у мене просто за цією аналогією, за спогадом, виникає запитання про наших людей, які перебувають за кордоном зараз, і багато з них, звичайно ж, працюють там офіційно і так далі. У нас, очевидно, є з переважною більшістю країн угоди про уникнення подвійного оподаткування.
0: Да, за Європою є.
1: Так, але чи немає сенсу насправді спробувати домовитися, щоб частину тих податків, скажімо, ті країни якось нам переказували.
0: Ну, дивіться, мені здається, що попри те, що ми дуже-дуже цінуємо і вдячні за допомогу нашим європейським партнерам, вони нас навчили за цей час дуже такому жорсткому, цинічному, але принципу, за яким вони керуються в своїй життєдіяльності, в своїй політиці, це дбати про себе і про власні інтереси. І це позначається не тільки на тому, що вони відмовляються. Ми вели такі переговори ще в 22-му році, в 23-му році вели. Питання не тільки в тому, що вони відмовляються на частину навіть податку з доходів наших фізичних осіб нам відправляти. Це ж навіть набуває і трошки інших рис, які особисто мене шокують, коли вони говорять, нехай країна повоює до 30-го року, поки ми підготуємося, вони будуть нас захищати. Ми ж так не домовлялися, ми так не підляжалися. Вибачте, будь ласка. І в цей же самий час вони говорять, що вони не приймуть нас до ЄС, бо ми не відповідаємо якимось критеріям. Вибачте, будь ласка, а Румунія відповідала критеріям, коли ви її взяли в ЄС?
1: О,
0: а Болгарія
1: прекрасно
0: відповідала критеріям, коли ви взяли в ЄС? 16 років. 16 років у них працювала місія, яка моніторила корупційну, ну, це відповідність корупційному законодавству, і вона тільки 2 роки тому вона припинилася, ця місія. І далі там залишаються проблемні питання. Це завжди політичне питання. І якщо ти використовуєш країну, юзаєш її просто, аби вона тебе захищала від варвара, і в той же самий час іншою рукою говориш, ні-ні-ні, ми тебе брати не будемо, давай потім, як цю моркву перед нею тримаєш, це єврочленство, але ніколи його не даєш їм. Ну, в мене є, ну, скажімо так, обґрунтовані запитання до наших партнерів. Я таке партнерство не бачу як партнерство.
1: Пане Даниле, якщо ви вже почали вживати невиправдані запозичення з англійської мови, кажучи юзати, то я скажу аб'юзати, насправді.
0: Да.
1: Тут навіть іде це про аб'юзинг. От мені завжди там пом'якшення хочеться. Та гетьманцев, насправді гетьманцев. От, і, до речі, не такий він м'який, як може видатися, коли ти його бачиш здалеку. Дуже наполегливий, насправді. Та,
0: нагадаю, жорсткіше, як мені,
1: та, нагадаю, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар Національної Ради з відновлення України від наслідків війни. І ще от запитання, яке завжди виникає у наших слухачок, слухачів, та й в мене, та тіньовий обіг грошей в Україні. От у парламенті зараз інструменти боротьби з тіньовим обігом готують, не готують, чи вже махнули рукою?
0: Дивіться, у нас насправді це велика проблема. Проблема, ми не маємо найбільшу в Європі тіньову економіку, якщо говорити по співвідношенню білої і тіньової. Це десь приблизно 50%, за різними оцінками різні відсоток, але точно в рази більше, ніж в Європі. І ми так рахуємо, що десь в наступному році в тіні буде податками тільки 1,5 трильйона. Тільки податками 1,5 трильйона.
1: Ну, гривень.
0: Гривень, да.
1: Ух.
0: Ну, да. Якщо це там говорити про пенсії, про зарплати, то ми могли б двічі підвищити зарплати вчителів, медиків і десь на відсотків 50-70 пенсії підвищити, якщо б ми ці гроші отримали до бюджету одноразово. Але ми навіть не ставимо завдання перед нашими виконавчою владою одноразово, ми просимо про динаміку. Наполягаємо на динаміці. Ми хочемо, щоб там десь приблизно 250-300 мільярдів гривень щороку детінізувалося. На жаль, ми сьогодні цього не бачимо. Це сьогодні є достатньо істотною проблемою, і в Верховній Раді вже практично всі вичерпані рішення, які б могли б істотно вплинути на детінізацію. Ну, наприклад, питання, от ви знаєте, що це пропозиція щодо перегляду системи єдиного податку для ФОПів.
1: Так.
0: Да, це те, що на чому наполягає МВФ.
1: Як ФОП, я дуже пильно за цим стежу.
0: Те, про що я обіцяв людям, що ми не будемо робити це до кінця війни, угу. Це є одне з таких рішень, але це так, знаєте, відрубати сокирою. А насправді, якщо працювати належним чином правоохоронцям і фіскалам, то не повністю, але на велику частину цю проблему можна вирішити. Бо ми бачимо з вами величезні мережі супермаркетів, які працюють в тіні, і чомусь їх не помічають наші правоохоронці. Широко закривають на них очі.
1: Угу.
0: Власне, те, що ми бачимо в тіні, це і гральний ринок. І чомусь правоохоронці не помічають, що відбувається на гральному ринку, хоча 20 мільярдів гривень там ми втрачаємо. Це і тютюн, де ми втрачаємо під 30 мільярдів гривень щороку. І це все не просто тінь. От ми говоримо, там тінь, якби щось таке, що існує саме по собі. Це і є корупція. Бо неможливо здійснювати тіньову торгівлю будь-чим, якщо не закриває очі фіскал.
1: Mm-hmm.
0: А на фіскала не закриває очі правоохоронець. І таким чином це є одне і те саме, що тіньова економіка, що корупція. Тобто тіньова економіка – це харчова база для корупції. Вони один без одного не існують. І якщо ми говоримо про протидію цьому, то це щоденна тяжка кропітка робота, яку ми на рівні комітету робимо, не дуже їй радіють наші правоохоронці і фіскали, але ми точно не зупинимося, ми будемо детінізувати і далі.
1: Мені здається, пан Даниле, що ви не до кінця оцей харчовий ланцюг довели, коли зупинилися на правоохоронцях. Над правоохоронцями ще є, ну, кажучи словами нашої класикині, той, хто в скелі сидить.
0: Ну, дивіться, якщо ви говорите про політиків, то
1: да,
0: я з вами погоджуюся.
1: І абсолютно. Про державних
0: діячів.
1: І ми
0: з вами, якщо повернемося до посилок,
1: угу.
0: До посилок повернемося, то є певна частина моїх колег, які збивали це рішення не тому, що не хотіли непопулярних рішень, а тому, що захищали схеми.
1: Угу.
0: Бо посилки, тобто подрібнення відправлень, це одна з схеми контрабандистів, яка сьогодні процвітає також в Україні. Тому, безперечно, я говорю, я підтверджую також це і про політику, але я хочу, щоб ви звернули увагу на дуже цікаву деталь. Дивіться, президенти змінюються, політики змінюються.
1: Ну, президенти у нас не дуже змінюються.
0: Ну, до нього тут, теж були президенти, правда?
1: Так.
0: Да, тобто, тінь, як була у нас в 90-х, так вона лишається, вона тільки може там якісь форми змінювати свої. А це про що говорить? Це говорить про те, що основні вигодонабувачі цієї конструкції, цієї системи суспільного устрою, бо це не менше, ніж система суспільного устрою, кланова система суспільного устрою. Це є оці правоохоронці, фіскали, митники, чиновники на середній ланці, які поколіннями сидять на одних тих самих посадах і мають дуже такі міцні метастази зв'язків між собою. І політики змінюються, партії змінюються, все це змінюється, а вони як система лишаються і продовжують харчуватися на цій тіні і обкрадати нашу небідну країну, яка є, на жаль, найбіднішою країною Європи.
1: Данило Гетманцев у студії Громадського радіо. Нагадаю, телефон, за яким панові Данилу можна поставити запитання, 0800 30 40 33. 0800 30 40 33, дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера, а також можна написати на Viber. От, до речі, бачу, щось на Viber написали, чи до вас запити на повідомлення. А тим часом, від нашого слухача Олега, він дає тут так: скільки уряд може отримати надходжень від прийняття податку на посилки? Ну, про це ми вже говорили.
0: 33 мільярди.
1: Та Данило Гетманцев говорив. І за публікаціями різних українських джерел, щороку Україна втрачає через вимивання в офшори 4 $6 мільярдів. Чому Україна не хоче змінити законодавство і закрити цю диру? От вам запитання.
0: Україна не те, що не хоче змінити. Україна змінила законодавство. Це мій закон 20-го року. Він був прийнятий. Один з найперших моїх і найскладніших системних законів, спрямованих на прикриття от таких от схем, антиофшорний закон. Відповідно до якого всі офшори, які є у наших громадян за кордоном, підлягають декларуванню, а доходи їх оподаткуванню. Тому це вже є, тобто тут він запрацював не з 20-го року, він запрацював з запізненням, бо там був великий перехідний період, але цей вже механізм працює.
1: Пане Данило, а у мене є запитання, навіщо нам стільки державних банків?
0: Не треба, абсолютно, треба їх приватизувати.
1: Правда? Я радий, що ви так кажете.
0: Абсолютно, треба приватизувати державні банки, і це завдання, яке стоїть перед урядом. Але дивіться, ну коли у нас такі скандали, як скандали з Сенсбанком...
1: Ну от, власне, це мене і змусило так гостро відчути.
0: Так, ну дивіться, хто його купить? Його купить чи якийсь аферист за копійчину якусь, чи, ну, тобто, бо що відбулося з Сенсбанком? Це також, до речі, от ми з вами говоримо про тінь, про корупцію, про все інше, і тут дуже видно, яким чином тінь поєднана з корупцією. Ми трепанували це питання на тимчасовій слідчій комісії і дійшли до висновку, що голова Національного банку разом з людьми, які були з ним пов'язані і включені в систему організаційну групу, організовану групу Мінджічгейт, так звані там Василь Веселий, Мінджіч, там його права рука, я маю на увазі пишного права рука Ірина Мудра, Касіон, це голова зараз Ощадбанку, і інші особи, вони сформували правління і наглядову раду Сенсбанку з наближених до них осіб. Потім, шляхом використання тих чи інших неформальних важелів, вони перерозподілили потоки від грального бізнесу на цей банк. І до сьогодні, до нині, там до 85-90% всіх розрахунків за гральний бізнес відбувається через цей банк і відбувається таким чином, що вони ухиляються від оподаткування. Причому після цього Національний банк веде перевірку цього Сенсбанку. В ході перевірки виявляє порушення на 3,3 мільярди євро, мільярди гривень операцій з порушенням правил фінансового моніторингу. І смішний штраф вживає до банку. Ну, зрозуміло, що по цим людям, які є в правлінні, вони ж, це ж не їх гроші, це ж державні гроші, по суті, державного банку. Тобто на них ніяким чином це не впливає, а ні жодної людини не відсторонює. Виходить розслідування Ткача, де він чітко зазначає, що є Веселий, який контролює Сенсбанк, є всі ці там прізвища вже лунають конкретні. Голова Національного банку цього не бачить взагалі, не чує ніяким чином. Виходить розслідування нашої ТСК, де ми визначаємо всі прізвища, ми визначаємо в зв'язки, ми все визначаємо. І тільки після того, як оце нещодавно НАБУ опублікувала плівки, на яких чітко, мудро, права рука пишного говорить про те, що там є потоки, що треба їх цих потоків якимось чином перерозподіляти, як вимикати фінмон цьому банку, як там робити всі ці махінації.
1: Фінмон – це фінансовий моніторинг, не всі можуть знати.
0: Вони за ніч. Вже там людину цю відсторонили. А так, дивіться, так це тобі потрібно було півтора року, чи ти все ж таки це робив, бо ти був в цій схемі, і це всім очевидно. Тому це ганьба. Я сам голосував за пишного, голосував, але я вже не в змозі і не хочу, і ніколи не буду терпіти чортів у владі тільки тому, що це твої чорти. Бо моїх чортів там немає точно. І
1: ну, я пам'ятаю, як пишний був, справляв дуже-дуже позитивне враження, що коли Ощадбанком...
0: Дивіться, ну, справляти позитивне враження вони вміють.
1: Ну, треба віддати я ж про це, так. Пане Даниле, якщо ви не хочете зараз зробити якусь програмову, дуже важливу для вас і для нас заяву з галузі фінансів і митної політики, то я би повернувся до політичного загальнополітичного питання. От я вам погрожував тут процитувати Троцького. Так от мені ваша позиція і ваш аналіз, та от є партія миру, партія війни. Абсолютна більшість українців прагне миру, виснажена війною, чекає на її завершення. Так вона мені нагадує то, що Леон Троцький казав, ні миру, ні війни, а армію розпустити. І наслідком цього була ще більша катастрофа, ніж могла бути. Тому що у визначенні чекає на її завершення, я бачу, дехто чекає, а дехто працює на її завершення. І я вважаю, що ті сотні тисяч наших людей, які воюють і допомагають фронту, вони працюють на завершення війни.
0: Абсолютно погоджуюсь з вами. Але
1: ті, хто витягає там ТЦКовців і дохопелить їх, вони працюють на завершення війни з зовсім іншим результатом.
0: Дивіться, я ж про це і говорю насправді. Я говорю про те, що більшість українців працює на завершення війни і, воюючи в окопах, вони прагнуть завершення війни, і вони її цим самим наближають. Mm-hmm. Але є частина, і давайте також визнаємо її, які сидять на теплих бронях призивного віку з прекрасними доходами. У нас є кількість відповідно блогерів, які навіть не в тисячі, а в сотні тисяч разів збагатилися протягом з 22-го року. У них життя налагодилося. Вони були ніким до війни, а у війну вони просто на тому, що вони експлуатують тему війни до
1: переможного кінця.
0: Ну, ми всі хочемо до переможного кінця, але постійної вічної війни.
1: Тут же повторюю, питання в тому, до якого переможного кінця. Бо може бути переможна і перемога України, а може бути перемога Росії.
0: Я вам поясню свою позицію, таку, як вона є зараз. Угу. Я переконаний в тому, що ми маємо йти на переговори. Прямі переговори. І наша перемовна група, хто б там не був, Буданов, Арахамія, хтось інший, вони мають підготувати ті умови, які є найбільш прийнятними до наших інтересів, але і можливими водночас. І приймати рішення про це, чи приймаємо ми ці умови, чи ні, має люди. Я прихильник референдуму і прихильник того, аби ті умови, до яких домовилися наші перемовники на перемовинах, були винесені на референдум, і люди сказали так чи ні, і тим самим легітимізували продовження війни, якщо ні, або мир, якщо так. І ми розуміємо, і я допускаю, розумію, що вони будуть важкими. І я розумію, що той політик, який візьме на себе пропозицію цього, напевно, він не буде мати політичного майбутнього в країні. Він її врятує, розумієте?
1: Найкраще для цієї ролі підходить президент Зеленський, котрий обіцяв, що один термін і все.
0: Давайте без прізвищ. Це така, ну, скажімо так, історична відповідальність, місія кожного. Тобто ця людина має приймати для себе таке. Але стати, ну, пожертвувати собою заради своєї країни, мені здається, що це дуже-дуже...
1: Ну, тут
0: дуже,
1: питання
0: дуже
1: в тому,
0: подвиг.
1: Що значить пожертвувати? Пожертвувати посадою, яка насправді, чи постом, яка насправді є непростою і не завжди приносить задоволення, і заробити собі реноме на всі віки, це ще питання, чи воно пожертвує. Пане Даниле, мені здається, що я вас розумію вашу аргументацію, ну, хоча я трактую цю справу дещо інакше, зокрема і тому, що от ви кажете, щоб ми виробили максимально прийнятні нам умови, та я згоден, інакше не може бути, але ж у нас вже є досвід, скільки разів Путін і за ним путіністи повторили, ми воюємо чи там провадимо СВО до досягнення наших цілей.
0: Я з вами погоджуюся. Я погоджуюся, що в нього позиція набагато жорсткіша, ніж була раніше. Але з іншого боку, ну так, навіть сидячи сам на сам з собою, згадуючи Стамбул, чи згадуючи цей...
1: А ви там були?
0: Ні, я не був. Я згадую сам по собі угоду саму. Mm-hmm. Да? Як шанс історичний. Mm-hmm. І порівнюючи з тим, що є зараз, то, напевно, вона виглядає краще.
1: Будемо дивитися, тому що насправді і про Стамбульську угоду, і про інше ми дізнаємося із певною затримкою. І я думаю, що ви достатнього віку, зараз дивлюся, бо на вигляд зовсім молодий. Ага, ну і насправді зовсім молодий, 48 років. От, ви, напевно, пам'ятаєте, коли Радянський Союз визнав існування таємних протоколів до пакту Риббентропа-Молотова.
0: Ну, коли конкретно, я не пам'ятаю, ну, але те, що це було певним чином.
1: Це таким... було за 50 років після їх укладення. Ну, врешті світу знали і так далі, і так далі. Так що, хто його там знав, насправді, що ще було в тих. У мене до вас маса ще запитань, уже більше, як до фахівця з усіх цих митних, податкових і фінансових політик, а також як до секретаря Національної ради з відновлення України від наслідків війни. Я просто пошлюся на те, що я чув кілька разів від людей, фахівців з енергетики, яких я поважаю, я з енергетиками там не вважаю, що це галузь, яка наскрізь прямо корупційна. Хоча від них же я чую, що не буває такої країни, де б енергетика не була до тієї чи іншої міри. Корупція породжувальна.
0: Мені здається, що ми довели, що нема такої галузі, яка може бути некорупційно-генною. Да. Да. На жаль,
1: так. От, так. Деякі там керівники, ну, середнього рівня або там ближчого до вищого рівня, фахівці у своїй справі, іноді, особливо в 23-му ще році, казали, ну і нічого поганого в тому, що розбили цю стару там ТЕЦ або старе оце виробництво. Це означає, що нам не треба буде відновлювати старе, ми зразу побудуємо нове і набагато прогресивніше.
0: Ну, дивіться, я не знаю, я, чесно кажучи, не буду вихвалятися, я не експерт в енергетиці. Але і, напевно, доля істини є в цій тезі. Але лише тільки доля. Чому? Тому що, аби побудувати нове і краще, треба гроші і час. А ми не маємо ні грошей, ні часу. Ми з вами почали з розриву в бюджеті. Ми маємо з вами величезні військові ризики, тому інвестор не хоче йти до нас. І які б ми не вигадали зараз страхування цих військових ризиків, а все одно це найбільша перешкода. Війна взагалі це найбільша перешкода. І це, до речі, теж в економічному розрізі, чому ми так потребуємо миру, бо не буде економічного розвитку ніякого тут, якщо ми не прийдемо до миру. Мир – це є основною умовою. Так от, інвестор не дуже йде. З одного боку, з іншого боку, ми не маємо міжнародного фінансування достатнього, аби це зробити, ну, переобладнати. Ну і найбільший ризик і найбільший удар по нас – це постійні обстріли. Ви ж чули, що він прямо публічно дав доручення, наказ дав Збройним силам РФ наносити удари по енергетиці. Ну, тобто, ми бачимо зараз, як збивається у нас балістика, навіть в Києві, як не збивається балістика. І ми розуміємо з вами, що питання, коли вони покладуть наші потужності, це питання, ну, кількох, можливо, тижнів.
1: Я перепрошую, я звернусь до нашого слухача Олега, про якого ми вже тут пан Данило відповідав на його запитання. Він щось таке написав, але вони не оподатковуються Україною. Або напишіть, що ви мали на увазі.
0: Ні, він має на увазі, що якщо отримуються доходи від контрольованих іноземних компаній, то вони не оподатковуються в Україні. Вони оподатковуються в Україні, просто оподатковуються за зниженою ставкою, в залежності від того, чим вони були розподілені, чи не були розподілені, там ставка може бути 9%. Це все, власне, прописано, може, він може відкрити. Там достатньо складний механізм, але цей механізм ми не вигадали, ми його взяли з Європи і запровадили у себе.
1: А от коли ми беремо з Європи, знову ж таки, чому ми не беремо такі прості речі, як прогресивне оподаткування, а беремо складні механізми, от про які ви зараз...
0: Дивіться, якщо говорити про прогресивне оподаткування, то я не можу сказати, що це прям загальна європейська практика. Східноєвропейські країни, вони мають плоску ставку. І переважно плоску. А якщо ми говоримо про дійсно там стару Європу, Штати, Да, Штати, там прогресія, і прогресія дуже складна. Я ж, ну, якби, повернуся ще до того, що я підтримую прогресію, я навіть маю законопроект свій, не встиг до війни. В війну ми вважаємо, що не час повністю перезавантажувати оподаткування доходів. Це велика реформа, яка буде мати, ну, скажімо так, незручна, некомфортна буде для громадян. Вона буде правильна, але перехід, сам по собі перехід, він буде незручним деякий час. І це краще зробити після війни.
1: На вашу думку, війна закінчилась, ну, от, припустімо, хоча я думаю, що вона дуже довго триватиме, ну це таке. З чого ми починаємо відновлення?
0: Ми вже почали відновлення. Дивіться, ми ж не припиняємо відновлення. От ви говорили, ну, я секретар Нацради з відновлення.
1: Оце відновлення, воно нагадує мені ще одну цитату із Леніна. Та крок уперед, два кроки назад.
0: Але ж ці два кроки з урахуванням ударів?
1: Так. Тому
0: а я вам говорю про те, що власне процес іде, і дійсно він іде повільно, тому що війна. Mm-hmm. Якщо війна завершиться, ми маємо абсолютно зважений, чіткий план, прорахований до конкретних проєктів, які мають стартувати, коли тут буде мир і коли гроші прийдуть, бо нам необхідні інвестиції міжнародні, передусім інвестиції міжнародних фінансових установ, урядів іноземних держав. Є навіть попередні домовленості про це, але ви дійсно правильно говорите, невизначеність щодо припинення війни, вона, ну, породжує невизначеність у цьому фінансуванні також. Саме тому ми так і зацікавлені в мирі якомога швидше, який вирішить, до речі, навіть не стільки проблеми економіки. Проблема економіки, вона ж похідна. Основною проблемою у нас демографія. Ви подивіться, які страшні цифри нашої демографії. Яка народжуваність у нас страшна. Скільки дітей пішло в школу в порівнянні з 90-м роком. Скільки співвідношення померлих,
1: ну, якщо порівнювати з 90-м роком, то взагалі катастрофа, тому що я пам'ятаю, як ми тоді гордо на телебаченні писали, да. Нас 52 мільйони, да. Як порівняти з, да, нинішнім просто.
0: Да. Ну дивіться, це трагедія. Це трагедія, яка склалася внаслідок дій ворога, в тому числі наших помилок всередині. Тобто це сукупність обставин, з яких ми маємо зробити висновки, маємо зупинитися і маємо перемогти, не захопивши Кубань, а створивши тут такої якості країну, такої якості життя, щоб до нас вони хотіли перестрибувати з того боку паркану, як колись було в Західному Берлині.
1: Ой, це мені вже нагадує гасло, котре я чув від керівників руху на зламі 80-х і 90-х. Каже, так дивиться замріяно у зал і каже, і ми створимо таку Україну, де росіянину буде краще жити, ніж у Москві, єврею краще, ніж в Тель-Авіві. Про Єрусалим тоді не можна було.
0: Все починається з мрії.
1: От. Українцю краще, ніж в Торонто.
0: Все починається з мрії, але я говорю зараз не про мрію, я говорю зараз про конкретні розрахунки, які в нас є, які ми знаємо, яким чином запровадити, аби це зробити. Власне, втримати країну, хочу нагадати вам. Як би це там пафосно не звучало, але при такого роду масштабній війні з 22-го року втримати її 5 років на стабільній гривні, на макрофінансовій стабільності, на виплатах соціалки, всіх виплатах абсолютно. Да, за допомогою партнерів, але ж не тільки. Детінізація здійснюється не так, як хотілося б, але тим не менш. Це також для мене особисто велика перемога. І я вважаю, що якщо буде мир, то ми значно-значно покращимо ці показники.
1: Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар Національної Ради з відновлення України від наслідків війни, ну і фракція «Слуга народу». про яку він розповів дуже цікаві речі. Переслухайте, у нас будуть повтори цієї розмови. І, напевне, як я припускаю, дещо із цієї розмови з'явиться в випусках новин громадського радіо. А там, дивись, іде інде, тому що Данило Гетманцев – це людина, яку полюбляють цитувати. Ну, переважно для того, щоб накинутися на деякі його тези. До речі, у нас ще є приблизно півтори хвилини. Пане Даниле, який аспект ваш, який вимір вашої діяльності останнім часом викликає найбільше, скажімо так, уваги критичної або некритичної? Це парламентська діяльність, наукова діяльність, бо я ж думаю, що ви не зовсім її припинили, чи оці ваші тези відносно партії миру?
0: Насправді багато що викликає критику. Я не буду вихвалятися, наукою я дуже-дуже мало займаюся, на жаль, але нема зовсім часу і подекуди навіть натхнення нема. А якщо говорити про те, що викликає критику, то безперечно це відношення до миру. Я вважаю себе людиною миру, і я про це і говорю, роблю все, щоб він настав. І друге, це, власне, критика моя, мене з самого початку, з 19-го року. Це детінізація. Я особисто розвінчав, припинив величезну кількість схем. Це принесло до бюджету величезні гроші від грального бізнесу до алкоголю, до палива і всього іншого. І завжди я наражався на критику. Я вважаю, що це нормально. І, напевно, навіть на певному етапі я зрозумів, що якщо тебе не критикують, то, напевно, щось ти розлінився. І треба тобі працювати краще. Тому очікую подальшої критики, дуже ціную конструктивну критику і дуже ціную неконструктивну критику, бо вона дозволяє мені визначити, що я працюю у правильному напрямі.
1: Це була розмова з Данилом Гетманцевим, головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики і секретарем Національної Ради з відновлення України від наслідків війни. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Чим небезпечний бурчівник і як від нього захиститися? Написала Катерина Колонович, начитав Яків Марний. Нещодавно в соціальних мережах активно поширювали відео, у яких молоді люди зривали великі просольки, щоб зробити букет, або просто залазили у хащі рослин, після чого потрапляли до лікарні з важкими опіками. Вони натрапили на борщівник Сосновського. Чим небезпечний інвазивний борщівник і як його викорінювати, розповіла фахівчиня з рекреації регіонального ландшафтного парку Диканський Катерина Онищенко. Що робити в разі контакту з борщівником, пояснила дерматологиня Олена Тимків. Як відрізнити борщівник Сосновського? Борщівник Сосновського – це дво- або трирічна рослина родини зонтичних. Інші назви – окрушкові, парасолькові, яка виростає до 3 метрів. Її родиною є Північний Кавказ. Для України це інвазивна і дуже агресивна рослина, тому що вона витісняє аборигенні види флори, до того ж не лише трав'яні, але й деревні породи. Одна рослина дає до 10 тисяч насінин, які можуть до 8 років лежати у землі і зійти на 9-й. Пізнати борщівник Сосновського можна за великим листям, як в огірків, і високими стеблями із суцвіттям, як у моркви або кропу. Він росте поблизу вологих місць, має великі суцвіття та великі листя. Люди часто опікаються борщівником, бо думають, що листя можна якось використати, наприклад, витерти руки. Існує багато видів борщівників, але найбільш злісний – борщівник Сосновського. Молоде листя певних видів борщівників додавали до борщу народи на півночі, від чого й пішла сама назва рослини. При термічній обробці фотокумарини – речовини, наявні в борщівнику, від яких шкіра стає більш чутливою до ультрафіолетового опромінювання, розпадаються і не викликають опіків. Цікаво, що борщівник Сосновського є медоносом, адже має великі суцвіття. Це, власне, єдиний його плюс, але шкоди від нього набагато більше. Як борщівник з'явився на території України? У середині 40-х років у Радянському Союзі потужно розвивалося тваринництво. Аграрії шукали дешеві корми для тварин і знайшли, що в Республіці Комі борщівник використовують для силосування – біологічного способу консервування кормів. Худоба його їсть, бо там невеликий вибір рослин для неї. Ухвалили рішення засівати борщівник цілими полями і використовувати як силос, адже рослина заввишки в 3 метри дає багато зелені. Але кілька років спроб не дали очікуваного результату. Більшість худоби відмовлялася від такого корму, а ті, які їли, давали настільки гірке молоко, що від нього відмовлялися навіть тварини. Тому від цієї ідеї відмовилися, але борщівник з полів не викошували, не прибирали, тому він помандрував територію Радянського Союзу. Ця рослина дуже любить вологу. На території України його можна знайти на заході та півночі. У степовій зоні його немає через посушливість. Наприклад, береги річки Стрий у Львівській області просто вкриті борщівником. В Україні, окрім борщівника Сосновського, трапляються ще сибірський, карпатський, європейський, пухнастий та інші. Серед них небезпеку також становить борщівник мантигаці. А борщівники пухнастий та морквяницелистий, які ростуть у Криму, є рідкісними та занесені до Червоної книги України. Чим небезпечний борщівник Сосновського? Суцвіття борщівника Сосновського дуже схожі на суцвіття моркви або кропу. Парасольки, які квітнуть мілені. У тіктоці можна натрапити на відео, де люди хапають ці великі квіти, бо не знають, що їх не можна торкатися. Борщівник викликає опіки, які виникають через те, що рослина містить згадану речовину фотокумарин. Тобто ця рослина діє не так, як, наприклад, кропива, яку ми тільки торкнулися, а вона нас пожалила, тому ми відразу відсмикнули руку. Борщівник опікає фотокумарином, і опіки проявляються лише на 2-3 день за умови сонячної активності. Фотокумарин стає небезпечним саме під дією сонячного випромінювання. Улітку потужна сонячна активність, тому опіки з'являються на 2-3 день, і вони дуже значні. Можна навіть отримати опіки першого ступеня, які дуже важко заживають. Тяжкість опіку залежить і від чутливості шкіри на різних ділянках. Якщо це ділянка ніжної шкіри, то можуть з'являтися пухирі. Важливо й те, наскільки інтенсивне сонячне світло. Якщо вийти під дуже палюче сонце, то опіки будуть гарантовані. Якщо вийти ввечері під помірне сонце, то вплив буде меншим. Але навіть дерматити важко лікуються. оскільки це інвазивний вид, який витісняє місцеву флору, до того ж небезпечний для людей та тварин, з ним потрібно боротися. Найкраще комплексно. Потрібно зрубувати його нижче за точку росту, яка розташована на 2-3 см нижче за рівень землі, та застосовувати гербіциди. На великих плантаціях потрібно робити періодичне скошування та засіювання дикорослими травами. Якщо борщівник вирубати, засипати шаром землі та засіяти травами, то борщівник настільки швидко росте, що забиває цей шар землі. Тому його скошують декілька разів і засівають. Так само борються із амброзією. Також землі можна застеляти агроволокном і обробляти гербіцидами. Найбільш дієвий комплексний підхід – це навесні застосовувати скошування, а влітку гербіциди, і восени знову скосити. І за 2-3 роки можна викорінити борщівник зі своєї плантації. Також окремі територіальні громади приймають місцеві програми боротьби з борщівником. Що робити, якщо контактували з борщівником? Пояснює дерматологиня. Особливий вид запалення шкіри, який викликає отруйний сік борщівника під дією сонячного світла, називається фітофотодерматит. Він проявляється хімічними опіками з відшаровуванням шкіри та утворенням пухирів. Загоєння може супроводжуватись залишковими пігментними плямами та навіть залишати рубці. Найважливіше – уникати контакту з цією рослиною. Розповідайте дітям та знайомим про небезпеку і відпочивайте на природі в спеціально відведених місцях. Якщо контакт вже стався, намагайтесь прикрити від сонця ділянку шкіри, що сконтактувала. Так отруйний сік менше зреагує з ультрафіолетом, це може дещо запобігти запаленню. Якнайшвидше промийте уражену ділянку великою кількістю води з мілом. Після вмивання можна нанести заспокійливі аптечні спреї з цинком або каламіном. Не наносьте жирні речовини на зразок засобів з пантенолом, олією, сметану. Вони закриють плівкою поверхню та лише поглиблять зону ураження. У разі виникнення пухирів не проколюйте їх. Також не рекомендується обробляти рани спиртовими розчинами йоду чи зеленки. Якщо пухір пошкодився та оголилась ранова поверхня, обробіть її безспиртовим антисептиком, наприклад, хлоргексидином, та накладіть гідрогелеву пов'язку. За наявності болю можна прийняти знеболювальні ібупрофен чи парацетамол. Якщо площа уражень велика, зростає температура чи погіршується загальний стан, якнайшвидше зверніться до лікаря. Пам'ятайте, найголовніше – запобігти контакту з борщівником. Будьте здорові та бережіть себе.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: У етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Погода
0: на Громадському радіо.
4: 7 вересня в Україні прогнозується мінлива хмарність без опадів. Лише на сході країни місцями невеликий дощ. За інформацією Укргідрометцентра, температура вночі становитиме від 6 до 11 градусів тепла, вдень 17-22. На півдні країни вночі від 9 до 14 градусів вище нуля, вдень 20-25 із позначкою плюс. У столиці та в області також очікується мінлива хмарність без опадів. По області вночі та вранці місцями туман. Температура на Київщині вночі становитиме від 6 до 11 градусів, вдень 17-22 із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 9 до 11 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо.
5: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
6: Реклама.
7: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: О 8.15 говоритимемо про цивільно-військове співробітництво та його роль під час війни з лейтенантом Володимиром Вернигорою з позивним «Зеландія». О 8.30 будемо аналізувати ситуацію на фронті з засновником компанії-виробника оборонної продукції «First Contact» та учасником бойових дій Валерієм Боровиком.
7: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
8: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро
8: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
9: Я перестав терзатися в розмові з Богом, сказав, я згоден. От 17, значить 17, і от якесь таке у мене от злагода внутрішня була між собою, між мною і Всесвітом і так далі. І саме в цей момент мене обмінюють.
1: Наріман Джелял – кримсько-татарський громадський і політичний діяч. Надзвичайний і повноважний посол України в Турецькій Республіці. У вересні 2021 року окупаційна російська влада в Криму затримала його і ще кількох громадян України за звинуваченням у диверсії. Нарімана засудили до 17 років позбавлення волі і утримували в колонії міста Мінусінськ у Сибіру. В червні 2024 року Джелял повернувся в Україну в рамках обміну. За рік після цього пішов на дипломатичну службу.
0: Повернення.
1: Документальний проєкт Громадського радіо.
0: Полон.
10: Ми в дуже такому символічному місці, де на фоні у нас карта України і карта Криму. Ви потрапили до рук росіян до повномасштабного вторгнення в 2021 році. Крим, він тоді вирізнявся тим, як, власне, росіяни створювали такий пул політичних в'язнів. Вони досі це роблять. І зараз, після 22-го року, трошки змінилися, мабуть, їхні підходи. Чи могли б ви описати нашій аудиторії, що відбувалося до 22-го року, яка це була атмосфера? І чим кримські політичні в'язні вирізнялися серед інших?
9: Ви знаєте, часто можна почути, що в українському суспільстві чи медіапросторі є таке викривлене уявлення про те, що відбувалося в Криму, яка взагалі зараз ситуація на тимчасово окупованих територіях. Вона не однорідна, звичайно, те, що в Донецькій, чи Луганській, чи Херсонській областях, чи в Криму різниця. Різниця і через те, коли починалася окупація, різниця через різні фактори, які сприяли цій окупації. Ну і, звичайно, різниця від відношення країни-агресора до цієї чи іншої території. Крим, ми всі знаємо, він дуже такий символічний для особисто для Путіна і для російської влади. Така проросійськість Криму, вона пропрацьовувалася роками, ніколи цей процес не зупинявся. І це накладало певні, звичайно, ознаки на те, що відбувається сьогодні. Крим був першою окупованою територією України, і ті процеси, які потім почали переживати на інших окупованих територіях, вони там вже були розкручені. Я пам'ятаю, знаєте, мені доводилося часто приїжджати з тимчасово окупованого Криму там до Києва, де, зокрема, розповідати, що відбувається, які процеси, переслідування, порушення прав і так далі, і так далі. Що більш важливо, що я намагався донести, це не фактичні порушення, да, наприклад, прав громадян України, а саму атмосферу. А пам'ятаю, в Варшаві на якомусь черговому засіданні там ОБСЄ я німецькому дипломату, представнику Німеччини в цій організації намагався донести, що найбільш жахливим, що відбувається до сих пір в Криму, але дуже важко зафіксувати якоюсь статистикою, оця пропагандистська діяльність, зміна ментальності громадян України, особливо молоді, особливо дітей. Те, що зараз ще все гучніше лунає, і що це найбільш жахливий злочин з боку російської влади до громадян України, ніж там просто арешт, який можна зафіксувати, якомусь можна чимось завадити, надати адвоката, допомогти рідним, зафіксувати статус. Людина знаходиться в дуже важких обставинах, але навіть знаходячись за ґратами, я звертався до моїх співгромадян в Криму і писав, що будь ласка, зрозумійте, що ви також знаходитесь за ґратами. Але в моїй ситуації я чітко бачу, де ці залізні двері, де це вікно з ґратами, де ці стіни, і які правила існують, які не можна порушувати, чи за порушення яких ти можеш отримати певне покарання. А ви не бачите цих стін, ви не бачите цих ґрат, але ви будьте впевнені в них знаходитись. І у вас є і спостерігачі, чи наглядачі, у вас є ті, хто, ну, як то кажуть, доносить. І от вся ця система відносин, яка є в в'язниці, вона, в принципі, розповсюджена на окупованих територіях. І от це найжахливіше, що треба розуміти, коли ми говоримо про тимчасово окуповані території. Люди можуть не усвідомлювати навіть. І в цьому от і жах того. Про це написано колись дуже багато фантастичних творів, коли створюється суспільство, де люди навіть не усвідомлюються, в яких обставинах вони знаходяться. От Росія їх створює. Нібито все добре. Нібито, особливо, от що дуже спонтелику збиває наших громадян тут, що вони дивляться Інстаграм, бачать відпочинки на морі, бачать якісь заходи там культурні, наприклад, я не знаю, покази мод, чи там якісь книжкові ярмарки, чи там перші дзвіночки, дні народження і так далі. І я завжди кажу, а ви одразу допускаєте, що інший бік його не покажуть

0: Крим, в принципі, це відноситься до будь-якої окупованої території. Вони посилають в нам ці сигнали. Всі, хто там живе, ті, хто зберігають здоровий глузд і адекватне сприйняття реальності, вони нам постійно кричать про те, що ми тут, не забувайте, будь ласка. І от він намалював. Звичайно, до нього прийшли, звичайно, його побили, звичайно, його змусили виправдовуватися чи там вибачатися на камеру і так далі, і так далі. І змусили зафарбувати цей колір. І це постійно є. Я можу розповідати про це багато. Колись, перебуваючи в Криму, я сам створював такі сигнали. Тому що, як знаєте, такий активіст національного руху кримських татар чи громадський діяч. Я багато спілкувався, і я бачив, що дехто не наважується говорити про те, що вони відчувають і що вони думають, в якому стресі вони перебувають. І тому я з моїми друзями робили такі, ну, можна сказати, нібито штучні сигнали, але насправді вони не штучні. Єдине, вони не були проявом такого, знаєте, душевного пориву. Вони були політичною акцією, спланованою, але яка відображала настрої, які є в Криму. Це і відео там з прапорами українськими, це і відео з гаслами якомусь мосту в Сімферополі, чи написи на стелі там робили і так далі, і так далі. І я радий, що потім це мало продовження, ця ж рух «Жовта стрічка» там і так далі. Це все мало, але колись це робили такі, як я, і я, зокрема, і це відображало наш настрій. Ситуація дуже непроста в Криму, тому що людям важко. Звичайно, людина адаптується, звичайно, людина шукає якесь місце в цих складних обставинах, але це не можна сприймати так, що люди на щось погодились, люди вже там звикли і так далі. Звикли, але це лише пристосування до обставин.
1: Оскільки ви згадали, я не можу не запитати, тому що нещодавно в суспільстві розгорнулася досить активна дискусія після публікації видання «Київ Індепендент» про рух «Жовта стрічка». І публікація була, ну, досить критична, і спалахнула дискусія про ці акції громадянської непокори, вияви позиції на окупованих територіях. Одні апелюють до того, що це дуже дорогою ціною, що люди, які роблять це, наражаються на дуже велику небезпеку. А інші говорять про те, що не можна людині в окупації відмовляти в суб'єктності, яка виявляється в такий спосіб. Мені важко обирати якусь позицію, тому що я не маю цього досвіду життя в окупації, вважаю, що не маю морального права роздавати оцінки, але друга позиція мені доволі зрозуміла, хоча й перша зрозуміла насправді. Вже тоді, до 22-го року, ці вияви громадянської непокори так само давалися дуже дорогою ціною. Ну і ваше ув'язнення – це яскравий приклад цієї ціни. Я думаю, що ваша оцінка, вона, мабуть, прозвучить набагато більш зважено і авторитетно, тому я хочу запитати про цю ціну. Чи завжди варто її платити?
0: Ви знаєте, історія демонструє, що не сплачуючи таку ціну, ми не здобуваємо того, чого хочемо. Це доводить історія українського національного руху різних десятиліть чи сторіч навіть. Це доводить історію кримсько-татарського руху. Тільки вчора ввечері спілкувався з Мустафою Джемілєвим, який кілька разів був ув'язнений. І не тільки він, це насправді за його прізвищем десятки-десятки аналогічних історій, які можна переповідати. Можна з'їздити до Львова і поговорити з паном Мариновичем. Він розповість, чи варто, чи не варто. З особистого досвіду можна сказати, дві історії. Якось в Криму, в окупованому, я зустрівся і часто спілкувався з людиною, яка колись була в такій, знаєте, самій гущі національного руху, боротьби за повернення кримських татар, за відновлення прав і так далі. Людина, яка виходила на сцену, виступала, така дуже палка і гаряча була. Але вже під час окупації, після кількох вже арештів, зникнень людей, чи викрадень, правильніше говорити, я розмовляв з цією людиною. Не знаю, чи то вік, чи то щось ще, якісь фактори, але вона казала, не можна ось брати і наражати нашу молодь

0: небезпеку. На що я тоді сказав, ви знаєте, як би ви відреагували, коли тоді, коли ви, будучи молодою, робили от дуже важливу справу, за що вас до сих пір поважають, а от хтось приходив, а напевно і приходили, і говорили, тягнув би за руку, казав, не наражайся на небезпеку, не роби цього і так далі. Щоб ви, як би от навіть зараз ви це оцінили? Людина нічого мені не змогла відповісти. Вже в в'язниці, до речі, в Красноярському краю, я познайомився з Юрою. Він з Херсонської області. Дуже гарячий, пройшов складні випробування після арешту. Але дуже такий самосвідомий. І в в'язниці попався на якомусь порушенні. Його викликали комісію дисциплінарну. І він ввечері не повертається. Ми розуміємо, що його в ШИЗО там відправили. І через там 3 чи 4 дні він повертається. Я його сажаю за стіл, як там водиться, пригощаю чаєм і все, що там у нас було таке, якісь смаколики. І кажу, Юра, ти ж навіщо ти це зробив? Ти ж розумієш, що тебе відправлять в ізолятор, і відповідно, це не дуже приємне місце. А він на мене дивиться і каже, Нарімане, зате я так відвів душу, я настільки, я сказав їм все, що про них думаю, не про це порушення, а про росіян і все, що вони роблять з нашою країною. Наговорив, каже, і він задоволений. Хоча постраждав. Тому, знаєте, тут немає правильної точки зору. Це завжди власний вибір людини. Але моя відповідь в таких випадках була одна. Наше завдання людей дорослих, в широкому сенсі цього слова, не утримувати, а навчити, як вберегтися максимально. Як максимально довго не потрапити в лапи, як максимально довго уникати якихось пасток і так далі.
1: Нарімане, ми на подвір'ї представництва президента Автономної Республіки Крим. Саме тут, на цьому подвір'ї, в 2021 році відбулося відкриття першого саміту Кримської платформи, взагалі поява Кримської платформи як формату. Я не можу не запитати, тому що читала дуже багато різних дописів і міркувань про те, що саме ця подія і ваша нині поява, можливо, послугувала поштовхом до всіх подальших подій у вашому житті. До арешту, до реакції росіян на вашу політичну позицію. Давайте пригадаємо ці події.
0: Можна пригадати. Я особисто вважаю це певною, напевно, для окупантів червоною лінією в моїй діяльності, перетнувши яку вони вже включили якісь міркування щодо того, щоб мене заарештувати. Насправді, я до того в Криму багато чого робив, за що вже можна було. Деякі люди, які вважаються політв'язнями, зробили набагато менше, а дехто навіть і не робив фактично нічого, але опинилися за ґратами, тому вважати Кримську платформу прям єдиним приводом задля того, щоб запроторити мене у в'язницю, не можна, напевно. Але це дійсно був виклик. Працюючи в окупованому Криму, ми намагалися робити активності в багатьох напрямках – культурні, освітні і так далі, і так далі. І нам постійно обрізали можливості. Тиснули на людей, які могли бути нашими спонсорами, допомагали організовувати заходи і так далі, і так далі. І от якраз на той момент, я часто це привожу, таку аналогію, я відчував себе людиною, яка замкнена в дуже такому маленькому просторі і не може встати у повний зріст. От настільки вже нас обмежили, і певно таке було відчуття, що обмежили, обрізали крила і так далі. І саме тут президент оголошує проведення Кримської платформи. І представники окупаційної влади і в Криму, і в Москві, вони почали голосно говорити, що всі, хто поїдуть, ми їх там покараємо і так далі, і так далі. І для мене це прозвучало як виклик. І виклик це був не просто не скоритися. Ще більш важливим для мене було те, що продемонструвати всім в окупованому Криму, що можна не скорюватися, можна і варто робити щось таке, що не лягає в плани цих окупантів. І тому я часто це підкреслюю, не я один, я з друзями. Виїхали тоді до Києва. Ми пережили дуже такі певні випробування по дорозі саме на кордоні. Нас зупиняла поліція. Звичайно, на самому кордоні з нами спілкувалися представники ФСБ. Наш автобус вже поїхав. Але от спрацювала класична, що перевізник надав нам інший автобус. Ми спокійно потім доїхали до Києва, прийняли участь в заходах Кримської платформи. По поверненню знову бесіди з ФСБ, з прикордонниками і так далі. І потім повернулися. Вже в в'язниці одного дня дружина до мене приходила і каже, от вже навіть з'являються такі дописи чи просто міркування, які хтось доносить, що я сам нарвався. І я пам'ятаю, що я щось написав з цього приводу і десь в Фейсбуці, напевно, це можна ще знайти. Я тоді сказав, що ні в якому разі я з такою думкою не погоджуюся, тому що якраз таки моя розлука з дітьми, з родиною, вона пов'язана з тим, що я намагався змінити існуюче становище Криму заради них же. Я не хотів, щоб мої діти жили в таких обставинах, а вони повернулися до вільного життя і спокійно могли розвиватися. Саме на це було направлено. Тому саме ця ціна, вона абсолютно для мене виправдана. І наскільки б важко не було, в принципі, я готовий був сплатити її неодноразово. Повернення.
2: Нарімане, не схоже, що ви готувалися до дипломатичної кар'єри.
0: Абсолютно.
2: Я знаю, що ви історик, да, з освітою історик. Ви викладали історію. У вас доволі такий серйозний журналістський шлях. Та, ви працювали в медіа. А далі ви опинилися в меджлісі кримсько-татарського народу. І, ну, далі ми вже знаємо, що було незаконне позбавлення особистої свободи і позиція посла. Як це сталося в вашому житті? Як і хто вам запропонував, або чия це взагалі була ідея? І як ви опинилися після звільнення на такій відповідальній посаді?
0: Після звільнення у мене був такий період, який, як ви сказали, проходить, напевно, не кожний, хто вирвався з-за російських град. Не кожен психологічно до цього готовий провести певну адвокаційну історію. Мені довелося за підтримки багатьох моїх друзів поїздити європейськими країнами, Сполучені Штати та ж Туреччина, і розповідати про власний досвід, про те, що я бачив, що, на мою думку, продовжується в Криму, на окупованих територіях і так далі. Це робив я, це робив Макс Буткевич, Влад Єсипенко і Лініє Умєрова. От ми такою хвилею якраз були звільнені. І я присвятив багато сили, уваги саме цьому, тому що це був, мій особистий борг перед тими, хто ще залишається там. Якийсь момент цей потенціал звільненої людини, він вичерпується. Тобто ти вже виговорився, ти з усіма нібито побачився і так далі, і так далі. І тут всередині українського суспільства і за межами нашої країни і так далі. І я, в принципі, думав повернутися до роботи в такому кримсько-татарському середовищі. У мене було певне бачення, тема Криму вкрай важлива, вона далеко не така вузька, як хтось може вважати, вона має глобальне значення щодо врегулювання цієї ситуації, закінчення війни, мається на увазі справедливого закінчення. Одного вечора просто пролунав дзвінок, це був дзвінок міністра закордонних справ України Андрій Іванович Собігу, якого я дуже добре знав вже на той момент, і він просто запропонував, абсолютно не було ніяких передумов, бесід до цього чи там пропозицій. І більш того, на моє питання, а скільки в мене в часу подумати, він сказав, у тебе кілька годин, вирішуй. І я порадився із Мустафою Джемілєвим, і з Рифатом Чубаром, і іншими колегами, але, в принципі, відповідь в мене була. Хоча мені не дуже хотілося, чесно кажучи, їхати з України, їхати з Києва. По-перше, я розумів важливість Туреччини як країни, як нашого партнера і сусіда. По-друге, я розумів, що Андрій Іванович, він не буде це робити от просто так. Тобто людина обміркувала і чомусь вирішила, що я підходжу, напевно, на цю роль. Окрім того, я розумів, що, скоріш за все, він радився з президентом. І це певна відповідальність, напевно. Ну і я розумів, що це дає мені, напевно, додаткові шанси говорити про Крим. В Туреччині це дуже актуальна тема. Говорити про кримських татар, зговорити, зокрема, про тих, хто за ґратами в Криму. І незважаючи на небажання уїжджати з України, я зголосився. Перше, з ким я порадився, була моя дружина. Вона була на кухні, щось там готувала. Я кажу, слухай, от така пропозиція.
2: Яка була реакція?
0: Ви знаєте, вона абсолютно рівно сказала, ані Київ, ані Анкара не є Кримом. І тому мені все рівно, де бути, якщо це не Крим. І все, і питання закрилися. Звичайно, у нас були потім якісь там адаптування побутові і так далі, яке, напевно, можна сказати, закінчилося. Але от з такої точки зору і для неї, і для мене, і, напевно, для дітей, дійсно, якщо не Крим, то будь-яке місце. Хоча, я скажу, після року роботи в Туреччині, мої діти просто почали вимагати. Ми хочемо в Україну, привези нас в Україну, тому я тут.
2: Але знаєте, Нарімане, от не покидає відчуття, що, в принципі, за весь час війни, та ще з 2014 року, були різні формати перемовин з Російською Федерацією з приводу звільнення наших політв'язнів, наших цивільних. І мені видається, що саме питання звільнення кримських татар і саме питання звільнення тих, хто проживав в Криму на момент окупації і під окупацією вже, воно для Росії якесь тригерне. Тому що ми не бачимо, щоб Росія повертала, ну це дуже маленька кількість людей саме з кримсько-татарської спільноти, яких Росія повертала ще в 22-му році, ще після 22-го року. В чому може бути причина? Чому так? Що це, можливо, з якесь політичне особливе значення для Росії має? Або Росія щось взамін цих людей може вимагати? І от до цього питання озвучу все-таки певні думки, які мені ну, деякі люди, скажімо, негласно, да, вони мені їх озвучили, тому я не буду називати, хто це, але мені казали таке, що ну, розумієш, кримські татари, вони ж мусульмани, у них є певна своя філософія життя, яка обумовлена саме цією релігією. І якщо така історія трапляється, то у людини релігійної, вона її сприймає як те, що це посланий їй такий шлях, вона має його пройти, вона не має там, да, якось від цього відходити, намагатися врятувати, вона просто має цей шлях спокійно пройти і можливо, сама кримсько-татарська спільнота з цієї причини не дуже гучно говорить там про імена, да, тих людей, ми знаємо, що це сотні зараз людей, яких Росія утримує. От, сорі за такі довгі питання, але от де тут істина, на ваш погляд?
0: Істина трошки в тому, що треба правильно розставляти акценти. Мусульмани дійсно покликані терпляче ставитися до будь-яких випробувань, які в їхньому житті трапляються, будь-то от арешт, чи там якийсь інший тиск, чи хвороба, чи будь-яка історія в житті, і сприймати це добре. Але повірте, на власному досвіді, на досвіді людей, якими за ґратами мені вдалося спілкуватися, це лише допомагає пережити цей досвід, пережити його гідно, якось не втрачаючи себе. Але це ніяк не пояснює чи виправдовує позицію російської влади до цих людей. Абсолютно ніяк, тому що їхні рідні, ці самі люди, вони переживають всі ці коливання душевні і так далі, і випробувані, і виклики, і загрози, як будь-яка людина, якої віри вона не була. Це виклик для будь-якої людини, і ти це все переживаєш, і не кожен справляється, незважаючи на віру і так далі. Тому це може бути лише помічним. Я не бачив жодного рідного такого в'язня, який сказав би, ну це от від Господа ми маємо просто чекати. Ні.
2: І повністю смиритися.
0: Ви прекрасно знаєте, що в Криму однією з найбільших ініціатив об'єднання родичів це була Кримська солідарність.
2: Так,
0: в першу чергу це кримські татари, звичайно, інші, які долучилися, об'єдналися і намагалися якось підтримати і один одного, і, звичайно, тих, хто за ґратами, забезпечити багато речей, які потребують люди за ґратами і так далі. І ініціатива, яка, на жаль, от оголосила про своє припинення буквально днями. Абсолютний аргумент, ну, не дуже... Він має підстави, але не пояснює отаке ставлення. Ми пам'ятаємо, що президент Зеленський сказав, що росіяни не хочуть відпускати кримських татар, журналістів і бійців, зокрема, такого підрозділу, як Азов. Чому?
2: От.
0: Тут одне пояснення. Це люди чи категорії людей, які чинили спротив окупації. Саме тому, моє переконання, Росія мститься цим людям за те, що в певний момент, в певних обставинах, різних абсолютно, люди сказали, ми не згодні. Ми не згодні на це, і ми не хочемо окупації, ми ніяк її не сприймаємо і так далі. Це робили кримські татари в 14-му році протягом всіх років окупації. Не тільки кримські татари, але ну, в голові засів цей тригер. Це робив Азов, і до нього, ви знаєте, більше знущань, більше якихось там ну, абсолютно незаконного злочинного ставлення в таборах і так далі. Це також вже доведений факт. Хоча, звичайно, і до інших наших військових не краще. Але азовці для росіян – це от як колись правий сектор. Да? Це от якийсь тригерний такий
2: символ тих, да. Хто сміли все.
0: Те ж саме журналісти. Це ж люди, які висвітлювали, незважаючи ні на що, от, те, що відбувається в Криму. Будь-то професійні журналісти, громадянські журналісти, люди, які просто виконували журналістську роботу, не будучи журналістами. І це от якраз ці категорії наших громадян, які, ну, напевно, зачепили цю окупаційну владу за щось от прям болюче. Саме тому от таке відношення. Не відпускати, не віддавати.
3: Повернення.
1: Вас засудили до 17 років, якщо я не помиляюся. Ви думали, колись розмірковували над тим, а що, якщо обміну не буде, і це буде повний термін?
0: Думав і дуже багато разів, навіть вираховував, скільки мені буде років, що може бути за цей час з моєю дружиною, з рідними, з мамою. Батько помер, на жаль, коли я був у в'язниці. З дітьми, вийдуть вже заміж чи не вийдуть. І от ці всі думки, напевно, вони займають більшу частину думок політв'язня. Звичайно, думав. І тут є певний, знаєте, такий символічний момент. Саме коли оці думки в моїй голові дійшли певного логічного кінця, це було от в місті, в в'язниці міста Мінусінськ, я досяг певної злагоди в цьому питанні. Я перестав терзатися і в розмові з Богом сказав, я згоден. От 17, значить 17. Якесь таке у мене от злагода внутрішня була між собою, між мною і Всесвітом і так далі. І саме в цей момент мене обмінюють. Я не знаю, чи це співпадіння, чи щось таке, тому що в цій ситуації ти проходиш різні етапи. Шоку і стресу в перші дні арешту, коли ти просто лежиш отак на цих нарах і намагаєшся просто зібратися докупи. Скільки б ти не готувався до всього цього, це певний стрес, який, окрім того, що ти переживаєш за рідних, за себе, звичайно, що будуть робити, як будуть робити, що, які випробування тобі буде необхідно пройти. Ти людина, яка далека від кримінального світу, ще й потрапляєш в цей світ і маєш зрозуміти, що, як, які координати і що треба там робити, щоб не втрапити в ще більшу якусь халепу. Тому що деякі люди, які в цьому світі живуть, для них, як вони кажуть, це наш дім. Вони себе почувають більш-менш нормально. А ти чуждий до того світу і маєш якось вбудуватися і розуміти, і так далі, і так далі. І, відповідно, це виклики певні. І от якраз на третій рік, і поки, знаєте, йдуть слідчі дії, поки йдуть суди, це тебе якось відволікає, тебе є чим зайнятися. Найважче це, коли це все припиняється, ти от камера і все. Камера, якась людина чи кілька людей навколо тебе. Ну, я сидів завжди в двійнику, як то кажуть, і у мене був тільки один сусід. І, відповідно, це також виклик психологічний 24/7 бути в одній кімнаті, бути з однією тією ж людиною, і це все таке. Влітку 24-го року я нарешті це все зміг зібрати докупи і сприйняти свою долю, напевно. І навіть не те, що я відмовився від надії, але припинити марні надії. Я сказав, якщо потрібно, значить, я буду сидіти, скільки мені доведеться. Планував, як зробити так, що я мав найменш ушкоджений морально і фізично повернутися додому. І от саме в цей момент, коли це все відбулося всередині мене, я отримав звістку про те, що мене будуть міняти.
3: Повернення.
2: А як ви про це дізналися?
0: А просто в в'язниці мене викликав один з керівників в'язниці, де я знаходився, і сказав все.
2: Тобто одразу зізналися в тому, що зараз вас будуть не просто етапувати, а саме вести на
0: уряд. Хоча я не вірив ще кілька днів, тому що я не вірю в щирість російської влади. І я до останнього очікував, що це може бути щось інше, поки певні обставини не довели, що, скоріш за все, це так. От. Мені дуже хотілося, але життя за ґратами навчає тебе бути дуже обережним в будь-яких своїх надіях, бажаннях. Тому так мені повідомили. Навіть начальник в'язниці прийшов попрощатися. От. Але все одно в мене залишалися якісь побоювання.
2: Тобто вони вас побажали?
0: Я скажу так, що начальник в'язниці був доволі адекватною людиною. Наскільки от він в межах свого життя і розуміння ситуації може, якось навіть викликав, сказав, я тебе розумію, ми маємо різні життєві позиції, я думаю так, ти думаєш інакше, давай так, ти не створюєш проблем, і у тебе буде більш-менш там якось нормально, я не буду створювати тобі якісь неприємні умови. В принципі, так і було.
2: Це говорить про ваш вплив. Якщо з вами в умовах, можливо, коли вас утримують, домовляються, значить вас бояться.
0: Вони розуміють, що можна говорити, але і я розумію, що їм нічого не варто знищити людину. Там у них для цього є все, і вони можуть це зробити. Але я прийняв рішення про те, що моя боротьба після вироку, назовні вона завершилася. Тепер є інша мета, це мета вижити в цих умовах і повернутися. І ти вже коригуєш. Це не те, що ти відмовляєшся від своїх принципів, ти не те, що ти там здаєшся і так далі, але ти по-іншому сприймаєш всі виклики, які є, тому що вже немає судів, немає публічності, немає вже доступу до журналістів і так далі. Є ти, є стіни, є вони. Прожити це все в тих умовах, які є на даний момент, а вони часто можуть змінитися, тому що етапують, переводять і так далі. Вийти і колись побачити рідних, побачити свою країну, свою родину, землю і так далі. І тому це трошки міняє вже твою поведінку з точки зору реагування на будь-які зовнішні виклики.
3: Повернення.
2: Я бачив фотографії, коли відбувалося ваше призначення, як це правильно сказати, коли вас президент
0: це
2: Ердоган...
0: Це вручення вірчих грамот.
2: Точно. І вас приймав президент Ердоган, і це відбувалося з родиною. Ваша родина була з вами. Я знаю вашу дружину, знаю, як вона за вас боролася, бачив ваших дітей. Це виглядало дуже щиро і дуже мило. Я ніколи не бачив, щоб так приймали інших послів. Тому мені здалося, що цей прийом, він був особливий. Як відбувалося це знайомство? Чи ви говорили про щось, про ваше звільнення, про якісь ще речі? Ну, я побачив, що президент Ердоган, він дуже тепло, теплою увагою, скажімо, обдарував вашу родину.
0: Треба розуміти, що Ердоган сам батько великої родини. Це вже про це знають всі, хто має знати. Він постійно має претензію до тих, хто не одружений, не створив родину. А якщо створив, а чому ти до сих пір не маєш дітей? А у тебе тільки двоє, чому двоє має бути більше? Це його щире внутрішнє переконання. Він в цьому абсолютно щирий. Це не якась показова піарна історія. Як і там, наприклад, історія з прем'єркою Італії, що кидай курити. Це також його таке от переконання, про яке він постійно всім говорить, всім абсолютно. І, звичайно, ми розуміли, щоб скористатися цим моментом. Це нормальний дипломатичний прийом. Ми пішли всією родиною. Я не був абсолютно піонером. Андрій Іванович Сибіга, колишній посол України в Туреччині, робив саме так. Василь Боднар робив саме так. З родиною він прийшов і так далі. Тобто це нормально, коли ти розумієш, що президенту це до вподоби. Це може допомогти побудувати одразу кращі стосунки. Однак, з одного боку, для мене і для моєї родини це трошки особлива історія з точки зору, про що ми говорили. Ердоган взяв безпосередню участь в моїй долі, і ми родиною хотіли йому подякувати. Від дітей, дружини і до мене. І проявити повагу до цієї людини. Тому ми всі зібралися, наші колеги по посольству, наш міністр, ну, умовно кажучи, так благословив, сказав, ви все правильно робите. Так, саме так і потрібно. І дійсно, це було дуже щиро. Президент за кадром, можна навіть сказати, продемонстрував дуже щиру увагу до дітей. Він просто любить дітей. І тому от зловили цей кадр, коли він цілує руку моєї наймолодшій донечці. І потім друзі мені дзвонили і сміялися. Каже, ми думали до тебе звертатися щодо вирішення деяких питань, а тепер зрозуміли, що треба до твоєї доньки. Звичайно, я скористався моментом, коли ми вже встали попрощатися, особисто до Ердогана звернутися, нагадати йому про моїх друзів і просто знайомих, і навіть незнайомих людей, які за ґратами, і попросити його продовжувати оцю місію по звільненню наших в'язнів з російських град.
2: І він відреагував?
0: Він відреагував, звичайно. Він сказав, ну, звичайно, я буду намагатися це робити. Я пам'ятаю, так, помічники, це було трошки поза протоколом, і вони підбіжали, такі кажуть, а що ти йому сказав безпосередньо? Тому що втручатися в розмову, ну, не дуже красиво, це ж президент і посол розмовляють. Я кажу, не переживайте. Я єдине попросив про одну річ, вони сказали, все добре, ми це зафіксуємо, це буде. Тому Туреччина в цьому питанні, в цьому треку підтримки, вона дуже відкрита. У нас в цьому плані були розмови з головою розвідувальної організації національної, із омбудсманом турецьким, новим, і я зустрічав колишнього. Тобто, от це той потенціал, який також треба використовувати, але, знову ж таки, розмовляючи з рідними наших і військовополонених, і цивільних, в широкому сенсі заручників, да, Кремля, я постійно кажу, що, на жаль, ви маєте розуміти, незважаючи на всі зусилля, ключі від в'язниці, вони в руках росіян. І от поки ми якимось способом не змусимо їх відкрити ці двері, чи не зламаємо ці двері, на жаль, щось змінити в долі наших рідних буде дуже важко.
3: Реінтеграція.
2: Перші такі виклики, проблеми, з якими стикаються цивільні після звільнення, це як, де, яким чином пройти реабілітацію, відновитися, як повернути собі своє життя, яке було до початку повномасштабного вторгнення. Як у вас цей процес відбувався, коли ви вже звільнилися, але ще не були послом? Хто вам допомагав і з якими проблемами ви стикалися, як ви їх вирішували?
0: Я все ж таки вважаю, що завдяки тому, що я був дуже соціалізованою людиною і мав багато контактів тут, в Києві, куди мені довелося переїхати по факту, мені вдалося доволі швидко пройти цей період. Допомогло також і моє рішення зайнятися оцією адвокаційною діяльністю. Тобто для мене оця робота, вона була і виконанням якоїсь важливої місії, але і одночасно реабілітацією. Хоча, знову ж таки, довелось трошки жертвувати часом, який хотілося провести з родиною, яку ти не бачив. Родина також вирвалася з Криму, не те, що обірвала, але залишила десь там в окупації родинні зв'язки, сусідські зв'язки, дружні зв'язки, просто відчуття свого дому. Тут у нас немає свого. І хоча друзі допомогли отримати помешкання, це є виклик, де жити. Вони також мали необхідність якось бути з тобою, незважаючи на те, що є поряд якісь там знайомі, є все ж таки і кримсько-татарська спільнота, і багато українських друзів, з якими мала дружина дистанційні контакти до цього, а тепер безпосередньо змогла там і обійняти когось, подякувати, і мати підтримку. Необхідність розповісти про все, вона допомогла. Є медичні виклики, слава Богу, якихось серйозних наслідків для мене немає, але все ж таки вирішувати деякі питання довелося. І знову ж таки я вдячний всім тим лікарям, просто людям, які там робили щось безкоштовно, робили щось просто так, там чи там великими скидками це все і так далі. То і це також підтримка. Це ти розумієш, що ти опинився взагалі в інших обставинах, де працювати, як заробляти, коло друзів, коло рідних. Це все абсолютно інше. Да, радість від звільнення і так далі. Але все ж таки, мені здається, що чи я так сприймаю, що мені трошки легше через те, що для мене це була свідомо обраний шлях такого спротиву, і я розумів, що в лапках безкоштовно це не буде. Це буде от речі, які супроводжують будь-яку боротьбу. Мені пощастило, що поряд зі мною опинилася доволі швидка родина, були друзі, які створили певні такі первісні умови, нормальні побутові умови, щоб ти не думав, не відволікався на це все. А потім вже ти знаходиш в себе сили і час приділити увагу, щоб у тебе все було і так далі. Були друзі, які підтримали матеріально, які підтримали морально і так далі.
2: Оце ж таки все тримається на родині і на зв'язку.
0: Знову ж таки. І тому я впевнений, що не кожен, на жаль, цього має. У когось немає таких родичів. У когось, можливо, немає таких зв'язків, тому що це велика кількість людей. Слава Богу, ми їх звільняємо, але 100% їм потрібна підтримка.
3: Життя після полону. Документальний проєкт громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини.
4: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Сон під час тривог. Чим небезпечно переривання відпочинку, як це можна виправити, ми розберемо із сомнологом та кардіологом Юрієм Погорецьким. У студії працює Анастасія Середа. Давайте поговоримо, чому сон настільки важливий для організму, що відбувається з мозком, тілом під час повноцінного нічного сну, і що відбувається, коли ми ось так от від тривог посеред ночі підриваємося.
6: Тоді давайте зразу почнемо. Що таке поняття здоровий сон? По-перше, це 22-го години лягаємо спаточки, в 6-й годині підйом. Це правило було ще до війни, і тому зараз це дуже складно зберігати, але погодьтеся, що і до війни ми не використовували ці поради, і пізно лягали, тривожний сон по різним проблемам, робочим проблемам, больові якісь моменти, артеріальний тиск, порушення ритму, відвідування туалету і так далі. Тобто зараз треба зосередитися на тому моменті, зараз поговоримо тільки про позитив. Тому тривожна чим тривожна сумочка, чемодан. Обов'язково туди вкладіть, якщо ви біжите на бомбосховище чи в метро, туди вложіть, будь ласка, біруші. Мелатонін, який виробляється під час сну, потребує тиші, темряви і спокою. Тому, крім біруші, ще покладіть туди окуляри для сну, такі, знаєте, в літаках використовують, в транспорті використовують. Тому, щоб не було освітлення, одягайте окуляри. Це впливає на виробництво, активізує виробництво гормону мелатонін. Далі. Візьміть, будь ласка, в чемоданчик хоча б 1-2 банани. Там є речовина триптофан. Горішки пачечку візьміть з собою, любих горішків. Триптофан – це амінокислота, із якої виробляється гормон мелатонін. І ті короткі фрагменти, скільки вам вдасться хоча б зловити 1,5 години сну, 3 години сну, це цикл продовжується.

0: це по 60, по 90 секунд, це заходить в глибокі фази сну, і може ви встигнете ще зловити свій мелатонін. І це дасть вам спокій. Мелатонін – це спокій, який потрібний зараз нам усім. Карімат, безумовно, собою майте завжди готовий, підготовлений, так, щоб можна було вмоститися хоч якось. Подушка для сну в транспорті використовують, в автобусах використовують мандрівники. Візьміть цю подушку також. Побажання військовим, яких зараз дуже також порушений сон, практично його там немає. Зараз дуже підтримується ця тематика частіше робити ротації і частіше робити відпустки. Тому під час відпустків військовим рекомендовано не 7-8 годин сну, здорового сну, як воно має бути, така порада, а мінімум 10 годин сну, дати можливість їм висипатися. Побільше позитиву, наприклад, на сьогоднішній вечір завдання всім слухачам 30-40 обійм з коханими рідними людьми, з діточками, з коханою людиною, 30-40 обійм і поцілунків, обов'язково. Гаджети не використовуємо, краще всього за годину до сну. Хтось один чергує, там новини перевіряє, а всі інші виключають гаджети. Синє світло екрану монітору пригнічує виробництво гормону мелатонін. І так на сон поганий, а тут ще буде синє світло. Не треба. Як в блідажах роблять червоне світло, червоне освітлення, інфрачервоне.
1: Пане Юрію, якщо, наприклад, посеред ночі ми підірвалися, 3-я година ночі, як сьогодні, була тривога, яка у нас іде фаза сну? Можливо, є якась легка, де ми прокинулися і можемо легко заснути без якоїсь шкоди для нашого сну і організму, а є важка, що ми там образно не можемо провалитися в сон знову і мелатонін потрібну порцію не отримали і таке інше?
0: Згідно, є 4 фази сну по глибині. І таких циклів заходів глибокі фази сну за ніч – це 5. Оптимальний варіант – 5 заходів. Дійсно, якщо денний сон рекомендовано там 30 хвилин поспати, щоб відновитися, між іншим, це треба використовувати під час тривоги, коли ми не досипаємо. Я схиляюся до того і з керівниками розмовляю, з директорами компаній, з головними лікарями, дати людям поспати 30 хвилин чистого сну, тобто 10-15 хвилин на засинання і 30 хвилин сну. Тому ми пірнаємо в першу-другу фазу сну, ми не пірнаємо в глибокі фази сну, і тому вихід з другої фази сну легше відбувається. І тому цей 30-хвилинний сон після обіду, наприклад, денний сон, покращує роботоспроможність на 50% в другій половині дня. Тобто людина вночі не виспалася, но днем можна доспати. Знову ж таки, тиша, темно, прохолода.
1: А можна, наприклад, якщо в будній день я не виспалася, доспати ці 10 годин на вихідних? Організму компенсується ось ця втома? Тому що після ночі безсонної, а коли їх кілька таких поспіль, почуваєш себе просто витиснутим, вижатим лимоном.
0: Я дуже підтримую цей момент, що з'явилися наукові роботи, які стверджують, що можна в суботу, в неділю доспати годинку-дві. Дійсно, можна нібито відновитися. Є такі роботи. Тому використовуйте такий момент. І саме головне, щоб в суботу, в неділю не порушувати сон. Цінуйте свій сон, якщо є можливість вчасно лягати. А то соціальний джетлаг спрацьовує на понеділок. В п'ятницю пізніше ляжу, в суботу пізніше встану. З суботи на неділю ще пізніше ляжу. І на понеділок дефіцит сну складає 3-4 години. І тому засинання за кермом. Понеділки самі страшні по ДТП. Тому цінуйте свій сон і надолужуйте його. Можна. Далі. Тиша. Зверніть увагу, що зараз йде катастрофічне зростання, те, що американці відстежували під час бойових подій з 2001 по 2012 роки, коли армія воювала там в Афганістані, в Сирії, в Іраку. Вони відмітили, що йде зростання на 650% порушення сну, порушення дихання у вісні, безсоння, ну і психоневрологічні розлади, і метаболічний синдром. В нас, в Україні, ми відстежуємо те, що і у цивільних такі цифри приросту зараз відбувається. І в тому числі буде, дай Бог, і після війни воно буде. Дай Бог, щоб війна закінчилась, але все одно будемо наслідки мати. Тому займаємося сном, в кого є хропіння апноє, він заважає всім оточуючим в спальні, в метрополітені, в бліндажі, в казармі. Тому хропунів треба лікувати, і шанси на сьогоднішній день є 100%. Хропіння лікується успішно, без операцій, без таблеток. і звертайтеся в лабораторію СНОГ, хоча б скринінг. Якщо ви бачите зупинки дихання в свого партнера,
1: пані
0: і
1: Юрі,
0: у військового...
1: Пане Юрі, ще хотіла уточнити, ви сказали про загалом про стан організму. У нас буквально хвилинка до завершення. А що відбувається при хронічному недосипанні з пам'яттю, концентрацією, емоційним станом, там здатністю приймати рішення, сприймати оточуючий світ? Бо іноді прокидаєшся, і то серце колить, то загалом дезорієнтований певний час.
0: Всі запитання, які ви задали, це все має відношення до порушення сну, в першу чергу. В 23-му році здоровий сон поставлений на перше пріоритетне місце в кардіології, в пульмонології, в ендокринології, сексопатології. Вагітні – дуже велика проблема. 52% мають гіпоксію і захропіння, і апноє, і мають вигідні передчасні роди. Це болюча тема для України, це мій біль, і я закликаю пшергінекологів звертати на це увагу. Якщо вагітна хропе, бігом її на лікування. Береться СІПАП і все приходить вчасно. Роди вчасно, без пошкоджень, народження і вагітні здорові. П'ятикратна смертність наростає, що є гіпоксія і пацієнтка вагітна задихається у вісні. Шановні, ще підключайте триптофанові продукти для налагодження свого мелатоніну. Де є можливість, там і спите, в тому числі порада для військових. В них там взагалі немає можливості спати. Де є можливість, пересип, ловіть так, як воно є. Ми нація унікальна, і наш досвід висипання
1: пристосовуємося роками. Пристосовуємося до того, де спати. Про сон під час тривог, чим небезпечне його переривання, як це можна виправити, чи можна доспати на вихідних, ми поговорили із сомнологом та кардіологом Юрієм Погорецьким. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. Слухайте.
3: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8.15 говоритимемо про цивільно-військове співробітництво та його роль під час війни з лейтенантом Володимиром Вернигорою з позивним «Зеландія». О 8.30 будемо аналізувати ситуацію на фронті з засновником компанії-виробника оборонної продукції «First Contact» та учасником бойових дій Валерієм Боровиком.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
2: 7 вересня в Україні прогнозується мінлива хмарність без опадів. Лише на сході країни місцями невеликий дощ. За інформацією Укргідрометцентра, температура вночі становитиме від 6 до 11 градусів тепла, вдень 17-22. На півдні країни вночі від 9 до 14 градусів вище нуля, вдень 20-25 із позначкою плюс. У столиці та в області також очікується мінлива хмарність без опадів. По області вночі та вранці місцями туман. Температура на Київщині вночі становитиме від 6 до 11 градусів, вдень 17-22 із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 9 до 11 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
5: 44 гривні 72 копійки.
1: Євро
5: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
7: Вітаю всіх, хто дивиться і слухає Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня, або хоча б намагатися прагнути до цього стану. І сьогоднішня моя гостя – це лікарка-проктологиня, хірургиня Анастасія Пристая. Анастасія, вітаю.
8: Вітаю вас, Катерина.
7: Дуже дякую, що завітали. Анастасія також авторка книжки «Треба трошки потерпіти». Книжку, яку я вже прочитала і яку я дуже раджу, тому що вона відкриває такий, знаєте, великий простір погляду на проктологію, на здоров'я в цілому, але також на те, як працює медицина в цілому. І це дуже цінно розуміти, якщо ми живемо в Україні, як на мене. І перше питання, яке я хочу спитати Анастасію, воно буде таке, яке я задаю всім лікарям, які приходять у цю студію, на цю програму. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи рекомендуєте таке своїм пацієнтам?
3: Дякую вам за питання, воно дуже цікаве. Насправді, давайте з другої частини почнемо. Модифікувати спосіб життя. Так, завжди. Я завжди це рекомендую, тому що насправді 90% проктологічних проблем вирішується банальним введенням дуже простих звичок в життя. Саме не якихось там заборон або якихось там супермедичних рекомендацій, а просто ввести корисні звички, такі як там доїдати клітковини, каші, овочі, фрукти, тобто ввести це, що з кожним прийомом їжі вживати там порцію овочів, порцію фруктів, не забуватися, варити ті кляті каші, що ніхто не робить. Ну, в усякому випадку, я дуже рідко. Це такий камінаут. От, допивати обов'язково води, тому що дуже багато людей нехтує цим. Якщо люди не допивають води, то у них з калових мас кишківник буде витягувати цю рідину для своїх потреб і буде формуватися закреп. Ну, це абсолютно нормально. І плюс, якщо менше води, знову ж таки, ну, це зараз, звісно, медики мене заплюють, але якщо ось так для нормальних людей, не для медиків, то чуть-чуть густіша кров, умовно, і більше ризик виникнення тромбозів. І є така хвороба, аноректальний тромбоз або періанальний венозний тромбоз, коли тромбуються зовнішні геморидальні вузли, ну, періанальні вени, якщо бути вже так відвертою. І це також може виникати на фоні того, що людина не допиває води. Це просто допивати воду, ну, здавалося б, ну, пити ту воду, але багато хто цього не робить, наприклад. Плюс звичка, яку я дуже часто рекомендую і пропагандую, це мити попу після туалету. І це викликає неабиякий негатив і нерозуміння. Тобто почистити зуби двічі на день, ну окей, ладно. Помити попу після туалету, це просто жах, це ужас, це типу руками, власну попу, там же какашки, о боже мій. Ну, тобто люди це не розуміють. Хоча, я за практику ведення свого блогу, я от зараз відмічаю, що дуже багато людей попереходило на гігієнічні душі, почали там робити ремонти, встановлювати їх біля унітазу, користуватися ними, фоткують їх, мене відмічають, всякі такі речі, тобто. Це абсолютно банальщина. По суті, якісь там мінімальні фізичні навантаження. Я ж не рекомендую яких там супер вправ чи чогось такого, але якась фізичне навантаження мають бути. Хоча б це була ходьба, чи там біг, плавання, чи просто за день там не сидіти цілий день. Чому? Тому що коли людина довго сидить чи довго стоїть, ну, не рухається, то кишківник умовно теж буде менше рухатися, перистальтика буде менш сильна, що також призводить до закрепів, здуття і всяких таких речей. Чи це важко? Ну, я думаю, що нічого такого супер складного немає. Якщо все це робити, оці ось банальні штуки, то, я ж кажу серйозно, 90% проктологічних проблем не буде. Тобто симптомів не буде. От, що стосується схуднення. Я ніколи так відверто не кажу людям, там, вам треба схуднути. Тому що ці мої слова, вони не мають жодного сенсу. Ну, за те, що я, мабуть, далі буду говорити, мені може прилетіти, але в цілому, ну, не існує людей в цьому світі, які не розуміють, що зайва вага є тригером розвитку якихось подальших проблем. Чи можна бути товстим і красивим? Можна зараз взагалі казати в ефірі слово «товстий»?
8: Це, ну, до речі, цікаве питання, наскільки це слово коректне, некоректне. Ну, я так більше використовую з зайвою вагою, наприклад, тому що це такий термін з ІМТ пов'язаний, та?
3: Ну,
8: хоча
3: слухайте,
8: і до нього можна.
3: У мене моя вага складається з трьох циферок, а не двох. І ми в сім'ї так спілкуємося, тому якщо когось це образило, то це не тому, що я когось вважаю, просто ми так ніжно один до одного. Вона в сім'ї просто, ну, окрім чоловіка, взагалі немає людей, у кого там вага нижча, ніж 100 кілограм. Тому, ну, це просто особисте, не зважайте, не приймайте на власний рахунок. Чи можна мати там зайву вагу і бути красивим? Однозначно. Чи можна мати зайву вагу і бути здоровим? ну, в цей період часу і мати там класні аналізи, ну, звісно, що може бути таке. Чи має когось хвилювати ваша зайва вага? Ну, понятно, що теж ні. Але чи треба розуміти і віддавати собі отчет в тому, що зайві кілограми – це ризик в подальшому розвитку варикозів, проблем з хребтом, проблем з суглобами? Ну, понятно, що так. Ну, типу, я це розумію і нічого з цим не роблю, тому що, ну, хорошо буде жити проблемами з хребтом і з венами. Але мені, наприклад, так комфортно. Я не хочу там зараз модифікувати якось своє харчування, чи не хочу там з цим зараз боротися. Просто це мій вибір. І все. І якщо у людини такі самі, то окей. І якщо у людини такі самі, то окей. Мені це не проблема.

0: мені от дуже цікаво, що ви говорите про всі ті речі, які, в принципі, в довготривалій перспективі якраз і можуть призвести до там часткового зниження маси тіла. Ну, наприклад, модифікація харчування. Якщо людина почне доїдати свою клітковину, там, їсти каші, чи може їй це допомогти там зменшити масу тіла? В принципі, може. Але це що точно зробить? Це покращить стан її кишківника і зменшить вірогідність якихось проктологічних проблем. Вірно, я тут закрутила, чи не зовсім? Ви б не погодились?
1: Ну, дивіться, давайте, наприклад, мене брати, да? От чисто мене, щоб так. От у мене є об'єктивна зайва вага. Да? Це не то, що там я хочу сказати, пожалійте мені, напишіть зараз мені всі в коментарях, що я дуже красива. Ні, ну я це розумію, тому що є індекс маси тіла, є якісь об'єктивні речі. Чи турбується мене? Не дуже, якщо чесно. Ну, в даний період життя, у всякому випадку, так точно. Чи дотримуюсь я своїх же рекомендацій? Дотримуюсь. Я доїдаю клітковини, я їм ягоди, фрукти, овочі, дуже люблю там все це, всі ці речі. Чи приводиться мене до зниження маси тіла? Ні. Бо я паралельно, я розумію, що я вживаю більшу кількість калорій, ніж мені потрібно. Тому що наряду з яблуком я їм морозиво.
0: Але, ну от, якщо ми вже говоримо про ваш випадок, я так схильна припустити, що у вас є така історія, як депривація сну. Тобто ви можете ж не завжди регулярно спати у зв'язку з тим, що ви хірургиня. Чи вірно я розумію? Ви можете вночі оперувати.
1: Так, є у мене депривація сну, але це не є причиною якихось моїх проблем. У мене, якщо ми говоримо саме про зайву вагу, це просто тому, що я не навчена займатися спортом з дитинства. І не було у мене там дитячих там якихось спортивних секцій, я не ходила ніколи на спорт, для мене це дуже така дика історія, мені дуже важко ним займатися, і я навчена смачно і багато їсти. От і все. Є люди, які мають, вони хочуть скинути вагу, але не можуть через якісь захворювання, ну, і це також одна з причин, чому ми не можемо якось шеймити чи говорити зайве людям, ну, зрозуміло, тому що дійсно є ситуації, що люди не їдять і сплять, і спорт, а воно не скидається. От, але це не про мене. Це не про мене.
0: Я тут дуже солідарна з тим, що ніхто не має нікому казати, що там, подиви, як ти виглядаєш, тобі треба схуднути. Ну, скажімо так, я спілкувалася тут з різними лікарями в цій студії. В лікарів може бути до цього різне ставлення, може бути різна ситуація. Окей, на прийомі в лікаря, якщо це сказано з повагою, я можу припустити, що це може мати сенс, але якщо це дійсно так, знаєте, там, родич, хтось на вулиці, це завжди про порушення кордонів. Тут я би ще хотіла повернутися до такої звички, як підмивання після дефекації, і сказати, що, ви знаєте, особисто я вам теж завдячую, що ви розповідаєте про цю звичку, тому що я ця людина, яка цю звичку впровадила. І я хочу сказати, що дійсно це сприяє більшому комфорту у власному тілі. Не завжди є така можливість, та, бо не завжди ми можемо там бути вдома, наприклад, після акту дефекації, але коли я вдома, то я зазвичай завжди прийму душ, це дуже класна звичка, тому хто про це вперше почув, задумується, дуже рекомендую всім спробувати і вам за це особливо дякую. А тут я хочу таке уточнити. Знаєте, коли я ще, мабуть, роки три назад чула слово проктолог, я уявляла одну єдину асоціацію – геморой. Але після прочитання вашої книжки і, в принципі, після перегляду вашого блогу, який я теж, за яким я люблю спостерігати, я чудово зрозуміла, що до проктолога звертаються не лише з геморроєм. З чим ще звертаються до проктолога, окрім геморрою?
1: Проктологія, вона дуже різноманітна, насправді. Ми лікуємо, по суті, товсту кишку, так? Анальний канал, періанальну ділянку. Там ці структури анатомічні, які там знаходяться. По суті, невеликий відрізок такий людського організму, але проктологи спеціально відокремили від хірургів, коли з цим всім хірурги саме займалися. І, на жаль, зараз також є така практика, що загальні хірурги можуть братися за лікування проктологічних патологій. Але нас відокремили саме тому, що ця ділянка має дуже специфічну, дуже різноманітну анатомію-фізіологію. І виконує цю функцію, ну, ці органи виконують функцію очищення організму, тобто процес дефекації. І людина в нормі, нормальна здорова людина, вона в нормі має не задумуватися про цей процес. Тобто в

0: більшість часу утримувати кал та гази без проблем. Без проблем утримувати, без болі, без якихось там моментів. І в потрібний момент, в будь-якому місці, ну, пристосовано до цього місця, спокійно сходити в туалет, отримуючи від цього навіть певну долю задоволення, тобто від випорожнення. Без болі, без крові, без нічого. І ось збереження цієї функції – це дуже важливо. Тому що люди, які частково щось із цього втрачають, вони не просто дуже страждають, вони робляться дещо несоціальними. Тому що, ну, вибачте, якщо у людини, умовно кажучи, нетримання, або вони не можуть сходити в туалет, там є люди, які, наприклад, окрім як вдома, вони не можуть ніде сходити в туалет з тих чи інших причин. Так, вони частіше за все ці причини психологічні, але є певна кількість людей, яка не може не сходити вдома, тому що вдома у них під цей ритуал підлаштовано все. Специфічна поза, обов'язковий там душ, обов'язкова клізма, специфічні препарати. Тобто, і вони от для того, щоб сходити в туалет, для них це перетворюється в якийсь там, ну, дійсно ритуал, патологічний ритуал. І ось це прям дуже псує життя. Ці люди, вони прив'язані додому, для них проблема поїхати кудись, для них проблема вийти на роботу, для них проблема, тобто вони можуть замикатися в собі. У мене була цікава ситуація, ну як цікава, дуже печальна була ситуація, коли жінка прийшла і сказала, що вона 30 років обмежує себе повністю в соціальному житті, тому що після пологів в неї була пологова травма, і після того в неї нетримання. Вона не може тримати калові маси. От, хоча там насправді проблема, її вирішилась. Ми зробили їй оперативне втручання, співставили краєз сфінктера, через 30 років таке рідко буває, але функція в неї частково відновилася до того рівня, що вона вже вийшла в люди, вона почала там, вона інакше стала виглядати. Вона почала там відвідувати салони красиві, вона пофарбувала волосся, вона там почала ходити на якісь там заходи, в театр. Ну, тобто, життя її змінилося. Так от я до чого? Що ми геморой, це такий нудний мінімум наш. До мене, коли приходять люди з геморроєм, я вже не можу навіть, знаєте, про своє щось думати і видавати, зараз буде звучати так, наче я неуважна для пацієнтів, але, ну, суть ви зрозуміли. Тобто, я видаю один і той самий текст, пояснюючи людям, що це таке, чому цього не варто боятися, чому треба там спокійно це все реагувати, як це можна лікувати, всяке таке, п'яте-десяте. А вже думати про своє, тому що це дуже буденна проблема. Але є цікавіше. Такі, як там, от я, наприклад, дуже люблю лікувати пологові травми, і, ну, якісь інші травми, там, де є саме нетримання, розриви сфінктера, там, де треба робити складні промежені втручання, оце ось моя фішечка, я дуже це люблю. Ну, як, мені шкода людей, у яких таке трапляється, але лікувати я це люблю. Ще є онкологічні захворювання, да, колоректальний рак, ще є аутоімунні захворювання, ну, їх дуже багато, ще є генетичні захворювання такі, які передаються, і у людей може бути, там, наприклад, сімейний аденоматозний поліпоз. Коротше, роботи німеряно. І проктолог від проктолога відрізняється насправді. Деякі саме на геморроях сидять і лікують геморройчик, тріщинка, поліпчик. Деякі більше люблять нориці лікувати, деякі більше пологові травми, деякі колоректальні раки, вони взагалі промежено можуть не оперувати, наприклад, тільки в животі. Деякі там більше хворобою крона займаються. Тобто проктолог проктологу ще й рознь. Ось так.
1: І ви в своїй книжці «Треба трошки потерпіти» описуєте детально шлях проктолога, і це доволі непростий шлях, і ви там теж пояснюєте, як можуть різнитися між собою проктологи, тому тут ще такий момент, коли я раджу прочитати книжку. Прозвучало таке сполучення слів «колоректальний рак», і тут просто хочу уточнити, так, знаєте, почути бліц вашу відповідь. Колоноскопія як профілактичний скринінг важлива для попередження, наприклад, чи вчасного виявлення колоректального раку?
0: Ну, дивіться, давайте будемо розрізняти скринінгову програму та профілактику, так? І знову ж таки, я тут можу наговорити трошки не того, тому що я не зовсім діяч міністерський, тобто я можу трошки в цих соціальних поняттях плутатись, чесно, тому що там є реально велика різниця між раннім знаходженням пухлин, скринінгом, профілактикою, там є дуже серйозні такі якісь філологічні навіть різні визначення цього. Давайте визначатися. Значить, є поняття скринінгу, це державні програми, на них потрібні державні кошти. І якщо ми започатковуємо програму скринінгу, то держава повинна не тільки проплатити кожній людині з певного віка, з певною періодичністю якесь дослідження, будь-то, наприклад, колоноскопія для виявлення колоректального раку, або ПАП-тест для виявлення раку шийки матки, або мамографія для виявлення раку молочної залози, грудної залози. А ще й потрібно, щоб медична система в країні була готова для виконання цих обстежень. Були там спеціалісти, були умови, були стандарти, по яким ці спеціалісти будуть працювати. Це дуже серйозні речі. І от якщо ми беремо загально всеукраїнську умовну програму, то я прям не впевнена, що вона зможе потягнути колоноскопію для всіх там людей, умовно, там старше 45 або 50 років, тому що і такі програми є. Можливо, як скринінг в Україні треба починати щось простішого, з якоїсь там аналізу кала на приховану кров, хоча я як спеціаліст практикуючий його не люблю і не призначаю, але в плані скринінгу це визначено, фіксин так називаємо. Це нормальна історія. Якщо ми говоримо не про скринінг, а от саме про такі от нормальні, як це сказати, спускаємося з небес трошки на землю, да, і для себе, для родичів, для батьків. І от я, як практикуючий лікар, то, звісно, що я рекомендую всім, починаючи навіть краще з 40 років, ну, тому що я бачу дуже багато випадків ранніх цих раків, краще сходити на колоноскопію, тому що це є спосіб, який 100%, 100% профілактує колоректальний рак. Колоректальні раки ростуть з поліпів. Під час колоноскопії їх можна знайти і видалити, і все. І на цьому вся історія закінчується. От, ендоскопісти, от у мене мої знайомі ендоскопісти, люди, які виконують це дослідження, то вони взагалі кажуть, ми в 35 будемо собі робити. Ну, це вже перебор, звісно, але умовно, да? Що стосується, знову ж таки, чи можу я це сказати, от всі встали і пішли? Я в Києві знаю 5 людей, які класно роблять колоноскопії, куди я можу направити пацієнта і знати, що вони повернуться з дослідженнями, які можна прочитати, йому повірити і дійсно сказати людині, що у вас раку не буде найближче там 5-10 років. Але це 5 людей, розумієте? Всі, до мене дуже часто звертаються люди, які наче зробили колоноскопію, а нею, вибачте, можна підтертися.
1: Це тоді вирішується як? Навчанням лікарів, проведенням тренінгів, реформою медичної освіти?
0: Так, оцим всім, чим ви перечислили. Насправді, ну, має бути якась стандартизація процесу і слідкуванням за тим, кому ми видаємо дипломи ендоскопістів, сертифікати, вибачте, ендоскопістів, проктологів, гінекологів і 5-10. Тому що цієї стандартизації, на жаль, у нас немає. У нас, як я люблю казати, хто куди достав, там і чеше. Але, знову ж таки, ну, не тільки у нас, це в багатьох країнах світу таке. Це така загальна проблема, і це постійні проблеми, вони будуть актуальні завжди. Ми ще багато-багато років щось будемо потрошки робити, і комусь пощастить, комусь ні.
1: Людський фактор. Кров у калі. От є кров у калі, чи означає це, що треба одразу бігти до лікаря, чи може воно пройде? Знаєте, просто кров у калі, вона навіть зустрічається в якихось таких серіалах, в мультфільмах, як якийсь жарт. Наприклад, я згадую Сімпсони мультик, ну він доволі популярний, і там Гомер Сімпсон любив жартувати, що тут крові менше, ніж у моєму там ранковому стільці, щось таке. І це ніби ха-ха-ха, така побутова ситуація. Кров у калі, це серйозно чи ні?
0: Гомер Сімпсон, там просто натякали на те, що в нього здоровий геморой.
1: О, ви дивились цю серію?
0: Ні, але я так собі так зрозуміла. Ну, я так думаю, просто він був повний, любив пиво і вів малорухомий спосіб життя, тобто, скоріш за все, на це натяк був. Але сенс в тому, що кров калі – це дуже неспецифічний симптом. Тобто він може бути внаслідок геморою, внаслідок анальної тріщини, внаслідок запалення прямої кишки, внаслідок коліту, внаслідок запального захворювання кишки, внаслідок онкологічного захворювання, внаслідок того, що десь вище може бути, внаслідок якоїсь там судинної мальформації. В общем, це дуже-дуже велика кількість можливих причин. Якщо кров в калі з'явилася, то, ну дивіться, якщо, я завжди там кажу, якщо ви з'їли там, тареляку шашлику, запили каністрою коньяку, і на раночок вам дуже-дуже було погано ходити в туалет, і ви прям відчули, як там щось порвалось, там, ну, якось, там, так, розривчик, і після цього ви побачили на серветочці чуть-чуть крові, то понятно, що ось причина, ви її вже самі знаєте. Тобто це не означає, що у вас рак і ви вже помираєте. Ну, тобто, ось вона. І ви можете в теорії там підмитися, подивитися, змаститися якоюсь там маською, яку ви там знаєте в найближчій аптеці. Скоріш за все, за день, за два воно проходить, болі відчуття проходять за 1-2 дня. І все, і ви про це забуваєте. Такі випадки бувають у більшості людей, практично всіх людей протягом життя. Якщо кров з'являється регулярно, якщо ви не бачите отакої вопіючої причини, якщо вона змішана з калом, то понятно, що треба піти до лікаря і дізнатися, звідки вона тече. Знову ж таки, це може бути нічого страшного, може бути внутрішній геморой, вам призначить лікування, на цьому вся історія закінчиться. Але може бути, що це якась інша причина. Насправді, дуже цікава є стаття, яка, в якій сказано, що симптомний кровлячий геморой є однією з причин пізнього виявлення онкологічних пухлин товстої кишки. Тому що у людини може бути геморой, ну, там, якщо це людина, ну, там, в якомусь певному віці, так, там, 40+, в неї може бути геморой, який візуально може кровити, але в неї може бути паралельна пухлина, її будуть лікувати геморой, думаючи, що ось же ж причина видима. І пропускають.
1: Він замаскує, виходить, більшу таку причину.
0: Угу. Так, тому що і там кров.
1: А тепер таке, про пологи. Ви вже частково зазначили, що любите оперувати якісь післяпологові травми. Хотіла би трошки від вас почути. Пологи – це травматична потенційно історія для дубці. Дубця – це слово, яке Анастасія активно використовує і в своєму блозі, і в книжці. Воно мені дуже подобається, і воно дуже просте і зрозуміле. Спілкуємося з проктологом про дубцю. Тому я теж в цьому випуску позичу це слово, але це ваше слово. Я вам теж за нього дякую.
0: Ну, дивіться, я хочу відразу зазначити, що пологи, вагітність, пологи – це завжди несуть певний ризик для організму матері і дитини, тому що, ну, така наша природа людська, і не тільки у людей, у всіх там живих істот, вагітність, пологи пов'язана з певним ризиком, так? Він не настільки величезний, як можуть думати люди, які підписані на мій блог. Чому? Тому що до мене приходять, вони з'їжджаються. До мене за останній тиждень, за останні там 2 тижні було 2 операції з приводу таких, але це от одна дівчина була зі Львова, інша дівчина, ще з якоюсь, я вже не пам'ятаю, ну не київська, да? Тобто люди з'їжджаються до мене. До мене приїздила також дівчина, яка мала пологи в Німеччині. Ну, в общем, це велика географія цих всіх подій. І понятно, що ось вони там знаходять мене якимось чином через там інтернет, приїжджають до мене, тому якщо там мене довго слухають, то здасться, що просто ніхто не вийде живий з цього, розумієте? Або ніхто не вийде здоровий з якоїсь там цілої попи. Ну, більшість топологів закінчується більш-менш нормально. Але бувають ситуації, коли жінка отримує після вагінальних пологів серйозні травми. Вони можуть бути пов'язані з або якоюсь там некомпетенцією медичного персоналу, або з внутрішньою неготовністю жінки до пологів. Знаєте, як вибирають костюмчики, вибирають колясочки, вибирають це, а не готуються до пологів. І ось багато колег-акушер-гінекологів, вони кажуть, ну ось зайшла жінка в пологи, вже головка прорізалася, вона все, я лягла, я нічого не буду робити, мені боляче, все. Все. І вона як тісто робиться, і лікарі просто вимушені ну, якісь додаткові речі травматичні застосовувати, тому що ну, все, ти нічого не зробиш. Це ж, знаєте, це ж люди, які з людьми не працюють, отак, на постійній основі, вони живуть у власній бульбашці адекватності, а лікарі, вони ж розуміють, що люди абсолютно різні. І дійсно бувають пацієнти, які чудять неймовірно ідіотські речі, і пологи тому не виняток. А також це буває випадковості. І на них припадає найбільша частина всяких там проблем. Коли ось просто таке трапляється з певних причин, і тут головне на них правильно реагувати. І знову ж таки, від реакції багато чого залежить і матері, і медиків. Але буває.
1: І для мене тут такий важливий урок з цієї історії, що коли трапилась якась така пригода після пологів, звертайтесь до спеціаліста, ви можете це виправити. Бо це така тема, мені здається, там просто стикаються всі сороми світу. І гінекологія, і пологи, і дубця. І коли трапляється якась пригода після пологів, і людина, не знаю, соромиться звернутися до спеціаліста, це, ну, деструктивно для якості життя. Тобто можна показати свою дубцю спеціалісту, і можна зрозуміти, що життя покращиться після профільного огляду, після, можливо, якогось додаткового оперативного втручання, яке буде потрібне, але яке покращить якість життя. Чи вірно я тут так роздумую?
0: Ну, в ідеалі, взагалі, було б непогано, щоб медики пологових казали жінці, що вам треба обов'язково звернутися до проктолога. Ну, тобто, я б не стала очікувати від людей, що вони будуть настільки сильно обізнані в цих всіх моментах. Насправді, у нас же бувають там проктологічні проблеми післяпологові, ну, такі лайтові, там той самий геморой, чи анаректальний тромбоз, чи якась там тріщина, чи якась первинна слабкість м'язового дна. Ну, це ні про що. Ну, розумієте? Ну, да, це, звісно, дуже печально, але зараз я вам скажу, що я маю на увазі. Тобто, але буває розрив четвертого ступеня в пологах, коли повністю рвається анальний сфінктер і роз'їжджається, і великі дефекти його, і тоді це нетримання. Бувають ректовагінальні нориці, тобто це дефект між піхвою та прямою кишкою, і з піхви валить кал, вибачте. Ось такі проблеми бувають. І ось, якщо ми кажемо про першу групу, там, вибачте, лікувати ніфіг ділять. Тобто це дуже швидко, це абсолютно в більшості випадків навіть не потребує якихось серйозних оперативних втручань або операцій в цілому. І багато жінок мають такі проблеми, до них треба просто філософськи відноситися, отримати рекомендації, полікуватися і жити собі щасливо, довго, багато. Якщо ми кажемо про другий рівень цих ускладнень, коли це вже там розриви важкі, нориці, ну там бажано, щоб це акушер-гінеколог сказав, що так вийшло, будь ласка, за себе і до проктолога. Бажано, щоб дали навіть якісь, мабуть, координати, або штатний був якийсь проктолог консультуючий. От. І, тому що там, чим раніше виправиться ця ситуація, тим більше вірогідність успіху з першого разу. От. Тому в таких ситуаціях дуже важлива компетенція саме лікарів пологових.
1: Анальний секс і його вплив на здоров'я дубці. Що можете тут сказати?
0: Я постійно про це щось говорю, постійно мені прилітає.
1: Я знаю.
0: Ну, дивіться, як я вже навчилася відповідати на це питання. Ну, по-перше, мені все одно хто що робить. Якщо це двоє здорових людей, які за спільною згодою, вони статево зрілі, в тверезі, в свідомості. Вони домовились щось там робити з під ковдрочкою в себе там вдома, чи там десь в пристосованому для цього місці, вони можуть робити що завгодно. Я ніколи в житті таких людей не буду засуджувати. Будь-то там гетеросексуальна пара, гомосексуальна пара, мені все одно. Коли вони після цього мають якісь певні проблеми, і вони приходять там до проктолога, жоден проктолог не має права казати, ах, ви ж там, а це вам за всі ваші гріхи. Ні,
1: Бозя наказала.
0: Да, ніякого засудження не має бути. Ми маємо просто пояснити людям, що з ними відбувається, і дати їм варіанти вирішення цієї проблеми, якщо варіанти такі існують. От. Це стосується, це перше, про що я хочу зазначити. Мені все одно, робіть, що хочете. Там головне, щоб це було не з дітьми, не з тваринами, з тверезами, не під наркотиками і всякі такі речі, тому що це вже питання закону, не проктології. Що стосується медичного аспекту? Враховуючи те, що є дослідження, є статті, є досвід багатьох-багатьох проктологів, які свідчать про те, що пенетрація анальної зони ніколи не призводить до здоров'я. Ніколи. Це завжди є травматизація цієї зони. І наслідки будуть. Вони будуть завжди. У деяких людей вони будуть через тиждень, у деяких через місяць, у деяких через рік, у деяких через 10 років. Але вони завжди будуть. Будь то жінки, будь то чоловіки. У жінок трошечки швидше вони ці наслідки будуть проявлятися, ніж у чоловіків. Це через будову їх тазового дна. Тому я не бачу сенсу гратися зі своєю совістю і розповідати. Боже, це ж так сучасно. Всі ж блогери, секс-блогери про це розповідають. Тому так і бить, робіть, а я вам розкажу, як це робити безпечно. От я такого не роблю. У вас є де про це почитати. Є купа людей, які розповідають там про лубриканти, про пози і про всякі такі речі. Це не я. От я просто кажу, це шкідливо. Це курить шкідливо, пити шкідливо, анальний секс шкідливо. А ви що хочете, то і робіть. Це ніколи не піде вам для здоров'я. Не профілактує анальний секс геморої.
1: Навіть такі думки є?
0: Є такі думки. Не призводить він до якихось неймовірних там сексуальних задоволень. Ну, там у певних там людей, так, але здебільшого, люди самі там це ж тренд такий зараз, розумієте, вони самі себе накручують і приходять до того. Знаєте, от є такі люди, особливо там певні, ну, серед дівчат таке дуже часто, що вони намагаються зробити себе таку розкуту, секс-гуру, спокійно про це розмовляють, і ось вони надають цьому певному присмаку такого романтичного. І, ну, понятно, вона ж не може сказати, я цим не займаюсь, бо мені неприємно. Ні, вона буде казати, от, і то класно, і тут отлично, і все. І ось вони таким чином, вони заробляють бали і в суспільстві, і перед чоловіками. Ну, і хто на що вчився? Ну, тут таке. Але от як чисто проктолог, як медик, так само, як медики не говорять про те, що є безпечні способи покурити, так само я не кажу, що є безпечні способи на секс. Робіть, що хочете, але майте на увазі, будуть наслідки. Приходьте, полічимо, якщо можна буде. Іноді не можна полікувати. Тут в тому-то і проблема.
1: А от, наприклад, там обмежувачі, іграшки, які там куплені в секс-шопі за нормальну ціну, чи бачили ви, що вони теж не спрацьовували, наприклад?
0: А що ви маєте на увазі спрацьовувало? Спрацьовувало не всі, засунуть можна все, що хочете.
1: Я маю на увазі, що, наприклад, є там іграшки, які мають, ну, таке закінчення, що їх наша кишка не проковтне.
0: Так, я зрозуміла.
1: Просто я вашу книжку читала.
0: Я зрозуміла. Ну, дивіться, коли я працювала саме ургентним проктологом, тобто приймала швидкі допомоги, то дуже часто доводилось діставати ті іграшки, тому що разом з обмежувачами вони прекрасненько пірнають в кишку. В якийсь момент сфінктер настільки сильно розслабляється, що вони просто можуть проскочити. Ну, плюс же ж ви розумієте, людей лубриканти застосовують в великій кількості. Тобто це все створює небезпеку. І вони прекрасно себе заскакують, і люди намагаються їх самостійно вийняти, проштовхують ще далі. Приїжджають в лікарню, і там ми або руками дістаємо, або інструментами дістаємо, або операції приходиться робити, через живіт діставати. Ну, але це, розумієте, байдуже, яка пенетрація статевим членом або іграшкою. Це все одно травматизація анального сфінктера, все одно.
1: Тут я хочу запитати питання, чи, наприклад, стрес може посилити якісь проктологічні проблеми. І перед тим, як ви почнете відповідати, я розкажу свою особисту історію, коли я вперше стикнулася з проблемою з дубцею своєю. Я тоді була студенткою першого курсу, переїхала від батьків, така мамина квіточка, в гуртожиток, сіла на дуже незручний, на дуже незручну табуретку, яка була в гуртожитку, мені ще батьки не привезли крісла. Вона була тверда, страшна, одним словом. Сиділа я на ній довго, бо мені треба було повчитися до семінару першого я дуже серйозно до цього підійшла. Харчувалась я бутербродами, бо нічого іншого собі не змогла приготувати. Погано спала і була вся в тривозі весь час. І от в цей час мене почала боліти дупця. Я дуже злякалась, я подзвонила мамі, розплакалась. Мама мене трішки заспокоїла. Я розумію, що в цій історії багато факторів могло на все це повпливати, але от саме стрес, тривога, вони можуть сприяти от загостренню якихось проктологічних проблем?
0: Ну, стрес – це тригер все, що завгодно, насправді. Те, що ми називаємо стрес, це ж не просто там якийсь приляг чи поганий настрій. Це певна дія гормонів. Тобто виробляються гормони, можуть бути гормони так званого швидкого стресу, там адреналін, норадреналін, може бути такого вже більш там хронічного, там типу кортизолу. І оця ось дія гормонів, вона може такі, вона вже практично весь організм, це мішень для цих гормонів, і воно може призводити до тих чи інших наслідків. І так само на проктологічні захворювання це також може тригерити, впливати, розпочинати їх. Є таке захворювання, взагалі називається синдром подразного кишківника, там, де у людей на фоні стресів може бути або діарея, або навпаки вони перестають ходити в туалет там тижнями. Так само біль в анальному каналі також може бути стресовою генезу, тому що у нас є два сфінтера. Одним ми управляємо, то, що ми можемо стиснути. Один внутрішній сфінтер, він взагалі керується умовно підсвідомістю, тобто він завжди в щепленому стані. Це якраз той сфінтер, який ми не можемо ним управляти головою, він постійно щеплений, і тільки він розслабляється, має класно розслабитись в момент анального рефлексу, тобто акту дефекації, який працює калові маси підходять, він працює, як я кажу, зверху вниз, да. Калові маси приходять, там стимулюють певні рецептори, і відбувається цей анальний рефлекс, повністю розкривається цей внутрішній анальний сфінктер, і таким чином відбувається акт дефекації. От як у випадку анального сексу, що там він не розкриється таким чином, бо анальний рефлекс не спрацює, і буде травматизація такого сфінктеру, так? І під дією стресу може збиватися якась оця ось... оця ось дуга, яка йде, поєднує голову з попою, також може бути спазм цього сфінктера. Є таке захворювання, сфінктероспазм, може бути болі. Іноді у людей під час стресу, ну, після довгих стресових таких ситуацій, в них може навіть виникати такий стан, як вони прикидаються вночі від різкого болю в анальному каналі, прямій кишці, вона там 15-20 хвилин проходить. От, тобто різні такі моменти можуть бути. Те, що ви перерахували, це дійсно це комплекс. Це і незручне сидіння, і довге сидіння, я так розумію, там навіть не стільки незручне, скільки довге, скоріш за все, і харчування, і просто ви змінили там, я так розумію, унітаз помінявся з одного на інше. Да. Тобто так може бути. Ну, стрес він... Комусь там, у когось стрес впливає на серцево-судинну систему, в когось там на шлунково-кишковий тракт, в когось на центральну нервову систему, але на щось впливає, да.
1: А зараз у нас час для нашої стандартної рубрики «Питання аудиторії».
2: Відповіді на ваші запитання.
1: Тож, питання перше. Які засоби для покращення випорожнення радите вагітним? Дякую.
0: Ну, дивіться, вагітні – це окрема категорія взагалі трошки людей. Чому? Тому що весь еволюційний механізм, він налаштований на те, щоб знищити нашу венозну систему в цьому стані геморой, щоб проявився і закрепи обов'язково були, тобто куча різних таких моментів. І якщо вагітна страждає закрепами, то треба пам'ятати абсолютно всі ті самі речі, про що ми говорили на початку нашої розмови. Вода, фізична активність обов'язково, і включити обов'язково треба вправи або позу, правильно сказати, на колінцях, на локоточках, особливо після другого там вже триместру, коли вже росте матка, і вона так уже видима. Чому? Тому що в такій позиції животик донизу, дитина перестає перечавлювати нижню порожнисту вену. Це здоровенна судина, яка збирає кров венозну від ніг органів малого тазу та повертає назад до серця. І якщо животик вниз, то вона розправляється, ця судинка, і буде зменшуватися набряк від органів малого тазу і взагалі покращувати. І обов'язково пам'ятати, що у вагітних є певний спектр медикаментозної підтримки, яку можна призначати. Це не то, що там, якщо вагітна, то все, терпи все на світі. Вони можуть використовувати препарати лактулози. Їх дуже багато на ринку під різними медичними назвами. І вони можуть використовувати препарати на основі псиліума. Це шелуха насіння подорожника. Да, угу. Можуть використовувати. Можна препарати магнія використовувати.
1: Угу. Добре, ще два питання, попрошу коротко відповідати. Якщо є проблема з дубцею, які спортивні навантаження підійдуть? Силові не можу, хоча люблю.
0: Будь-які фізичні навантаження краще тільки уникати тих, там, де є різке підвищення внутрішнього черевного тиску. Знаєте, от коли так, ну, і отут відразу живіт так раз, тобто, і відчувається навіть такий поштовх на малий таз. От таких треба уникати. Тобто, краще за все зі своєю вагою, такі, всі ті самі вправи, тільки зі своєю вагою.
1: Угу. При операції з видалення зовнішнього поліпу анального отвору стому ставлять?
0: Ну, тут, бачите, тут таке трошки, я не сильно розумію, що людина мала на увазі під зовнішнім поліпом. Тому що немає такого поняття зовнішній чи внутрішній поліп. Якщо це якась там, забиралось якесь утворення назовні на періанальній ділянці, то ні, це тому не ставлять. Розумієте, тут ще є така історія, що іноді людям медики якось так пояснюють, що з ними відбувається, і вони от намагаються їм пояснити простими словами. Люди це так і запам'ятовують, і потім це так і трактують. Так от, зовнішнього поліпу такого поняття немає, тут треба уточнювати, що мається на увазі, і вже потім розбиратись. Стому ставлять у тому випадку, коли треба, або пожиттєві стоми ставляться, якщо зруйнована сфінктерний апарат і вже нічим какать. Або тимчасові стоми, якщо треба відвести калові маси від якогось патологічного процесу. Тимчасово. Все.
1: Дуже дякую. Анастасія Пристая, сьогоднішня гостя програми «З понеділка», лікарка-проктологиня-хірургиня. Мене звати Катерина Мацюпа. Слухайте, думайте.
2: «З понеділка» на Громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.
4: Я сьогодні бачив добрий сон.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8.15 говоритимемо про цивільно-військове співробітництво та його роль під час війни з лейтенантом Володимиром Вернигорою з позивним «Зеландія». О 8.30 будемо аналізувати ситуацію на фронті з засновником компанії-виробника оборонної продукції «First Contact» та учасником бойових дій Валерієм Боровиком.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Погода на Громадському радіо.
2: 7 вересня в Україні прогнозується мінлива хмарність без опадів. Лише на сході країни місцями невеликий дощ. За інформацією Укргідрометцентра, температура вночі становитиме від 6 до 11 градусів тепла, вдень 17-22. На півдні країни вночі від 9 до 14 градусів вище нуля, вдень 20-25 із позначкою плюс. У столиці та в області також очікується мінлива хмарність без опадів. По області вночі та вранці місцями туман. Температура на Київщині вночі становитиме від 6 до 11 градусів, вдень 17-22 із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 9 до 11 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля.
3: Погода
0: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
3: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
2: 44 гривні 72 копійки.
3: Євро
2: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
3: Курси валют на Громадському радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
6: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Отже, зараз розмова з Наталією Петровою, юристкою, викладачкою Могилянської школи журналістики, співавторкою навчального посібника «Медіаправо». Видання друге, перероблене, доповнене, а попереднє було аж 2007 року. При мікрофоні Громадського радіо працює Андрій Куликов. Тим, хто читав перше видання, а я його читав, насамперед падає в око, що, здається, 2007 року. Там медіаправо писалося через дефіс, а тут воно пишеться злитно. А якщо спробувати схарактеризувати не правописні, а посутні, от правові зміни, то на чому? Що насамперед спадає вам на думку як авторці?
8: Вітаю, пане Андрію, вітаю всіх радіослухачів, які мають можливість слухати нас з вами. Дуже дякую за запрошення. Мені дуже приємно, насправді це така, знаєте, подія, вихід книжки. І дуже дякую вам за вашу участь.
7: Ну, це справді подія, тому що от я не думав, вірніше як, я знаю, що воно потрібно і тим, хто навчається. А тут доросла моя колега, так, досвідчена, дуже добре працює, подає новини. Каже мені, яка цікава книжка у вас на столі.
8: Ну, правда, ви знаєте, її приємно взяти в руки, вона трошки вийшла важкенька, 378 сторінок. Ми з моїм колегою, співавтором В'ячеславом, навіть думали, що якось воно так вийде, але ви згадали про 2007 року, і я ще раз вдячна за ту ініціативу, на той час проєкту BBC, журналістська освіта, який реалізувався тут, і який, по суті, ініціював цю роботу медіаправа для журналістів і для студентів, і для... власне, практикуючих журналістів. Ви доречно зауважили, я сама була здивована, коли літературна редакторка, все медіаіндустрія, медіаправо, медіасфера, вона все це правила разом. Я не знаю, мені видавалося, тоді була назва не через дефіс, але була окремо медіа. Право, як медіало, як лейбело. А бачите, правила українського правопису, очевидно, знають щось таке, чого не знають інші правила.
7: Так, і незважаючи на те, що досі, здається, не закінчився перехідний період, ми маємо до цього звикати. Так все ж таки, пані Наталію, відбулося найповажнішого, найважливішого за ці, вважаєте, вже 20 років?
8: Ви знаєте, ми з моїм колегою, співавтором, ми багато разів планували продовжити роботу, оновити текст, оскільки дійсно час ішов, але Майдан, 13-14 рік, потім ковід, потім повномасштабне вторгнення. Весь час відсували наші ці спроби, і хоч зараз він на службі в Збройних силах України, ми все-таки зуміли з ним організуватися, і це забрало в нас 9 місяців. І знаєте, така аналогія, дитина народжується через 9 місяців, у нас з ним забрало 9 місяців оновлення цієї книжки. Що нового? По-перше, в цьому виданні ми висвітлили останні тенденції з практики Європейського суду з прав людини на захист свободи висловлювання. Тут ми також зреагували на ті позитивні зрушення, які відбулися в національному праві через програні Україною у Страсбурзі саме справи журналістів, коли тут Україна карала, а Європейський суд захищав цих журналістів. Богу дякувати нашим парламентаріям, вдалися все-таки зусилля на те, щоб поправити дещо в законодавстві, щоб вирівняти його до стандартів Ради Європи, як ми зобов'язувалися, коли до неї вступали. І так само всі ці зміни законодавчі безпосередньо, очевидно, вплинули і на якість національної судової практики. Але не до кінця, тому що навіть останньо, в 25-му році, Україна програла чергову справу у Страсбурзі, знову ж таки, по статті 10. Правда, це був не журналіст, це був просто дописувач, блогер. І ми також, якщо вам буде цікаво, про це сьогодні торкнемося. Тому що досі у національній судовій практиці судді не зважають на таку тему, як суспільна важлива інформація, право суспільства дізнатися про щось. Далі, продовжуючи, власне, що нового. В цьому виданні ми зосередилися також на темі, що є відповідальна журналістика. Європейський суд з прав людини захищає не всіх журналістів. Тут дуже багато звертається журналістів не лише з пострадянських країн, а й з країн вільного світу. І так само не всіх захищає журналіст. І про це ми наводимо приклади з цих справ у цьому посібнику, коли що таке концепція відповідальної журналістики. У цьому посібнику ми більш детально викладаємо доктрину публічної особи. Більше уваги приділяємо темі суспільно важливості чи суспільно значущості, знову ж таки, за допомогою літредактора, темі цій. Надзвичайно важливій темі, яка ігнорується, судами, коли виникають дефамаційні справи чи виникають інші пов'язані з поширенням інформації справи. Дуже важливо також, ми більш вдосконалили, наповнили більшими прикладами розділи, які стосуються співвідношення права на свободу висловлювань і права на повагу до приватності, а також свободи висловлювань і права на справедливе судове провадження. Також там є теми про рекламу, правила розміщення реклами в медіа, правила також авторські права журналістів. І зрозуміло, що все це червоною ниткою проходить через новий наш закон про медіа, який буквально свіжий.
7: До речі, переглядаючи розділ 30 «Правове регулювання реклами в медіа», я звернув увагу на те, що ви не цураєтеся і жаргонних визначень, тому що один із підрозділів має назву «Прихована реклама джинса».
8: І це, це мій насправді... колега.
7: Так? Ну, в кожному разі це робить навіть зрозумілішою нашій гільдії те, що там про що йдеться. А зараз, слухаючи вас, пані Наталі, я зверну увагу на те, що ви використовуєте термін «свобода висловлювань». Для мене це дуже важливо насправді, але як людина неосвічена...
8: О, Боже!
7: Теоретично я зовсім не освічений. Я тут, до речі, пишу, що я шкодую, що 45 років тому я не навчався з таким посібником. Свобода висловлювань і свобода вираження чи самовираження. Будь ласка, про співвідношення.

0: свободу мовчати. І ми про це пишемо особливо до уваги студентів-журналістів, що ну, якщо хтось хоче, щоб в когось взяти інтерв'ю, а той, хто кого хочуть брати, не хоче, ну треба поважити це право і звернутися. Самовираження – це більше вже застосоване до права такого творчого, я б сказала, художники, поети, поетки, власне, творці фільмів. Вони свою свободу самовираження, саме от, да, ми з вами читаємо різні романи, у кожного з нас в яві є той чи інший герой, да, з його тим чи іншим іміджем, але нам пропонують якийсь фільм, і ми бачимо зовсім інше втілення ну, цього образу, який ми вже собі сформували. Оце, очевидно, як на мене, ну, як я так розумію, що це і буде свобода самовираження.
1: Ну так, я чому завжди намагаюся звертати на це увагу, ну, тому що от навіть вислів чи формулювання «свобода висловлювання», воно нас більше до слова, та, і до свободи слова, і до слова як такого. А є і в журналістиці такі жанри, які не передбачають... Слово.
0: Так,
1: це
0: так,
1: карикатура, так, скажімо.
0: Абсолютно. Так.
1: Плакат, ну і так далі, і так далі.
0: А тому це самовираження тоді буде, так? Абсолютно.
1: Дуже дякую, Наталія Петрова, юристка і викладачка медіа права.
0: Та Могилянської
1: школи журналістики, в етері громадського радіо. До речі, хто не наважується набрати 0800 30 40 33 і поставити запитання пані Наталії, ви можете писати нам на Viber 067-67-40-476. І йдеться у нас не тільки про друге видання, перероблене і доповнене навчального посібника «Медіаправо», який пані Наталія з В'ячеславом Якубенком підготували, і от воно вже вийшло. Йдеться взагалі про широкий діапазон того, що у нас відбувається. Ви самі, пані Наталія, знаю, з якою увагою ви стежите за тим, що відбувається не тільки в специфічній галузі медіаправа, а й в нашому медіасередовищі взагалі, які тенденції зараз відзначаєте для себе як позитивні, а які негативні?
0: Ну, дивіться, позитивне те, що насправді у нас більше зараз ну, активно журналісти почали власне працювати в жанрі журналістського розслідування, і ми бачимо всі ці скандали, які зараз оприлюднюються, і те, що власне ну просто збуджує суспільний простір. Це перше. Друге, я також зауважую, за час я можу порівнювати, тому що, по суті, я в цій сфері десь 2000 року, так, я можу порівнювати тенденції, і я бачу, що з'явилося більше все-таки відповідальної журналістики, більше журналістів, які все-таки дбають про правила обігу і поширення інформації. А з негативного боку, ну, мене трошки, ну, засмучує, що... Ну, насправді, все те, що зараз звучить, всі ці скандали, що дуже багато вживається імен. Перше, і ну, тобто йдеться про те, про що ми в посібнику пишемо, що це по суті ну, прояв, певний прояв неповаги до презумпції невинуватості. Вироку ще немає. А друге, пов'язане з цим, так виглядає, що працівники от, органів правопорядку, які розслідують ці справи, шана їм за все це, вони ну, пробують використовувати журналістів. І багато журналістів на це ведуться. Вони це сприймають як таку сенсаційний матеріал, хочуть подати перші всю цю інформацію. Єдине, чого тут бракує, тут дуже важливо залучити другу сторону. Знаєте, ми ж колись на перших курсах юридичного факультету нас вчили аудіатори та альтера парс. Це латиною має бути вислухана інша сторона. І це правда, насправді, це про етичний стандарт журналістики. Ось пункт 10 кодексу етики українського журналіста чітко каже, точки зору опонентів, зокрема тих, хто став об'єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано. Тут я поки що не чула і не бачила ні в відео, ні ніде, не бачила, щоб автори оцих всіх матеріалів з подачі правоохоронних органів запрошували до... дали можливість чи коментувати. Я розумію, що всі ці особи, які чи фігуранти справ, як їх зараз прийнято вже називати, вони навряд чи будуть брати участь, але в них є адвокати, в них є представники. Дуже, дуже важливо. І це той

0: момент, з якого ми почали. Це той, чого бракує для того, щоб журналістика була, ну, власне, відповідальною.
1: Пані Наталю, я це частково пояснюю. До речі, я знаю випадки і, ну, неодноразові.
0: Ну,
1: коли...
0: я просто не знаю. Ну, я так,
1: у нас різні люди по-різному там читають. У вас одне, у мене інше. Ви стежите так глибоко і широко, але, напевно, за іншим сегментом переважно, ніж я.
0: Очевидно.
1: От, так що я знаю такі випадки. А відносно адвокатів, то я вам так скажу, що є певне побоювання, тому що адвокати, вони знаються на праві. Інша справа, як вони там його трактують і таке інше. І, наприклад, ми от в комісії журналістської етики неодноразово стикалися із такими спробами адвокатів використати рішення комісії журналістської етики для... Дальше, ну, я не знаю, юридично можу неправильно висловити, переслідування або виставлення претензій до журналістів.
0: Дивіться, я погоджуюсь з вами, що є тема. Угу. Журналістам важко спілкуватися з юристами.
1: Це
0: правда.
1: Так.
0: І я пам'ятаю, свого часу працювала в програмі на... по реформі судової влади, і ми робили такі, власне, ну, у нас були заходи, і програма ціла просвітницька для суддів, що таке свобода преси, і як суддям, власне, вирішувати справи, де журналісти залучені. І ми також робили паралельні такі дзеркальні процеси, ну, не процеси, а заходи для журналістів, пояснювати їм, чому важливо, власне, поважати авторитет суду, не впливати на потенційні там майбутні справи і так далі. І, знаєте, один голова суду так далеко пішов у цьому напрямку, він вирішив створити такий клуб, він запросив до себе в кабінет журналістів місцевих і почав просто їх, ну, власне, замість діалогу і замість проблемного обговорення чогось, він почав їх просто залякувати. І ми це зупинили, ну, скільки ми змогли, тому що, згодна з вами, це не можна, але... залучити чи запросити для коментаря з конкретно сформованим питанням представника цієї особи, про яку подається матеріал, робіть це в письмовому вигляді і вимагайте це в письмовому вигляді. І робіть це застереження обов'язково, що ми запропонували, вони відмовились. Або ми запропонували, ось що надійшло буквально цитатою. Лише таким способом тоді, розумієте, це далеко йде. Оці адвокати, про яких ви, ну, правильно кажете, але ми маємо розуміти, що адвокат має свою місію, він має найкращим чином представити інтереси свого довірителя, свого клієнта. Але чому небезпечно для журналістів ось така практика, про яку ми зараз говоримо? Вона небезпечна тим, що ці адвокати, коли їхні підзахисні опиняться в залі суду, вони подадуть, вони заявлять клопотання, що цей фігурант не може тут справа слухатись проти нього, бо уже медіа визнали його винним, уже ніхто не дав можливості йому виправдатись ще до суду. І навіть якщо суд його, ну, якщо суд виправдає, зрозуміло, але якщо суд його засудить, оці особи, засуджені вже, які мали оцю публісіті перед судовими процесами, вони можуть виграти справи у Страсбурзі за статтею 6. Розумієте?
1: Здається, розумію, бо ви так дохідливо пояснюєте.
0: Дякую.
1: Пані Наталю, читаю, ну, не можу сказати, що все до останнього слова прочитав, бо справді 367 сторінок не завжди знайдеш. Розраховано, до речі, це як? На один навчальний рік чи на кілька курсів?
0: Ні, ну це ніби як на курс медіаправа. Угу. Звичайно, що тут будуть, ну, ключові позиції видаватися. До речі, ми плануємо під час презентації, потім згодом зробити такий воркшоп.
1: А коли презентація?
0: Буде 11 вересня, ну, але вона з огляду на безпекову ситуацію,
1: ясно,
0: буде в такому гібридному режимі.
1: Ясно.
0: Ми також плануємо провести такий воркшоп для викладачів цього курсу по всіх факультетах журналістики в країні в цілому. З тим, щоб донести до них оці нові тенденції, наприклад, ви знаєте, оцей інформаційний хаос зараз. Це ж також важливо. І, ну, я не знаю, чи в нас з вами є час про це трошки торкнутися.
1: Трошки є.
0: Окей. Ну, ми з вами всі знаємо, інформація, дезінформація, але, от, наприклад, Євросоюз і Рада Європи, і його робочі комітети цих поважних європейських інституцій зосередили свою увагу на тому, що з'явився ще такий феномен, як місінформація і малоінформація. І все це вони називають разом з дезінформацією інформаційним хаосом. Воно є кілька тематичних звітів по обидва боки Євросоюзу і Євроради Європи, де експерти пробували це аналізувати, ці процеси, і як це висвітлювати. І це безпосередньо впливає на... Це не є злочином, це не є там чит, але це є викривленням інформаційних потоків. І це означає, що всі ці процеси, особливо мало інформації, місінформації, вони мають впливати і повинні впливати на зміст уже журналістської діяльності. Журналістам тепер треба більше зусиль пояснити своїй аудиторії, що саме мається на увазі, коли йдеться про якусь актуальну проблему, яку опоненти пробують чи споплюжити, чи спотворити, чи, ну, власне, подати зовсім в іншому світлі. Це надзвичайно важливо, це тема, можливо, окрема по ній говорити. Але...
1: Дуже важлива тема. Я, наприклад, над нею неодноразово замислювався. У мене є свій погляд на це, тому що я це розділяю, до речі, на добронамірну дезінформацію і погану намірну, щось таке. Та? Тому що от пропаганда у нас часто густо – це дезінформація чи мізінформація з добрими намірами. Я от ще звернув увагу, тут кожен розділ, звичайно, надзвичайно цінний, але мені дуже-дуже важливо було прочитати 13-й розділ «Інформація з обмеженим доступом». Я вважаю, що наші знання на загал в гільдії про це, вони не дуже. У нас таке упередження є. Якщо якась інформація до неї, доступ обмежений, то це одразу тобі і зазіхання на свободу слова і таке інше.
0: Ну, не зовсім. І не завжди, скажімо так. Ми якраз багато уваги і йшла в своїх розділах, там, де в нього принципи доступу до інформації, стандарти. І я у цьому розділі, 13-му, зокрема, ми, власне, на що наголошуємо? Там багато інформації, правда, але вона, її можна прочитати, її можна запам'ятати, якщо не пам'ятати, відкрити посібник чи закони, побачити. Але що важливо знати і розуміти? Що наш законодавець нарешті пішов дуже далеко вперед. Він визнав, що якщо поширена навіть з обмеженим доступом інформація, але вона суспільно важлива, і хтось вживав абсолютно нелегітимних засобів її непоширення, приховування і так далі, що то ця інформація захищена, і ті, хто її поширили, вони не будуть визнані винними у порушенні законодавства. Тобто українське законодавство наразі визнає дуже велику важливість інституту суспільної інформації, так, суспільно важливої інформації, і має протекціоністські заходи на її поширення. Ну, дивіться, зараз от просто маленький приклад. Можу, так?
1: Так.
0: Малесенький. Та дивіться, от зараз ми чуємо НАБУ, САПО йде вперед з різними такими витіюватими назвами, та КЕМП, ШМЕМП і так далі, значить, Форест Гамп і потім далі, значить, сьогодні вже Карфаген ми чуємо.
1: О, Карфаген я ще не чув. Він безсумнівно має бути зруйнований.
0: Так, дивіться. Але справа в тому, що існує таємниця слідча, так? Слідчої діяльності. І не може ніхто, хто має до неї доступ, її поширювати. Але з іншого боку, наша Конституція, статті 32, каже, інформація може бути поширена, якщо і коли йдеться про, перше, інтереси національної безпеки, друге, економічного добробуту, і третє, права людини. Таким чином, навіть захищена законом таємниця слідчого розслідування, вона може бути поширена, коли от є оці одна чи всі три одразу підстави, визначені нашою Конституцією. Тобто це не лише заборона на поширення, а це і заборона на приховування отакої інформації. Угу.
1: Пані Наталію, ще у мене є до вас багато запитань.
0: Прошу.
1: Наприклад, закон він для всіх закон, так?
0: Так, так.
1: Але, скажімо, умови діяльності комерційного сектору засобів масової комунікації і державно-суспільного, вони різні. Наскільки існує різниця в застосуванні закону медіаправа от до цих двох секторів?
0: Ну, по суті, різниці не повинно бути.
1: Не повинно.
0: Абсолютно. Так. Ні, звичайно. А от дивіться, там також є розділи в цьому посібнику про те, як, знаєте, от стандарти, знову ж таки, міжнародні, європейські, ми в цьому знаходимося, в цьому просторі, у цьому вимірі, і ми проголосили, держава наша проголосила намір заходити до Європейського Союзу. І, звичайно, що ми дивимося на всі ті регуляції, які там зараз, ну, власне, ухвалюються. І йдеться про те, що ні видавцям, ні власникам, ні менеджерам, ні журналістам не слід вважати новини своєю власністю. Це новини... Це для суспільства, це для громадськості, це для тих, для кого медіасфера працює. І йдеться саме про те, що дуже важливо гарантувати свободу, власне, не лише зовні, да, що там були закони, щоб можна засновувати, щоб не було цензури і тому подібне, але надзвичайно важливо забезпечити свободу всередині кожного медіа, всередині вашої гільдії, всередині медіаіндустрії. І про тут виникає питання до медіа-менеджерів. І ми також торкаємося цього питання у розділі про те, що, що робити, якщо виникає конфлікт інтересів між, власне, журналістами і самим медіа. Що робити в таких випадках? І це часто проявляється в судовому засіданні. Коли, ну, там ми описуємо ці випадки, у нас просто з вами немає на це часу зараз.
1: У нас ще багато-багато часу, особливо якщо, скажімо, третє виправлене, перероблене, чи як там, доповнене видання буде знову через 20 років, то у нас...
0: Ну 20 років – це вже дуже багато. Я сподіваюся, що ми покрили, ну, в основному всі оці тенденції сучасні, доповнили прогалини, які були тоді, ну, допущені, тому що були допущені прогалини. Зараз ця книжка максимально, я сама її читаю і беру в руки, і вона, ну, важка, знову ж таки наголошую, але вона дуже приємна в цьому м'якій
1: політурці. От, до речі, відносно вислову «беру в руки», я звернув на нього увагу, коли читав вступ. Та? Ви тримаєте в руках друге перероблене. Це що означає, що інтернет-варіанту нема?
0: Буде.
1: Значить, треба там поміняти.
0: Буде онлайн-версія.
1: Звичайно. Онлайн-версію в руках не потримаєш.
0: Ні, звичайно, дякую вам, це дуже суттєве зауваження, але бачите, ну, орієнтувалися перед тим на тих, хто бере в руки, і буде онлайн-версія, мене от редакторка пані Олена запевнила, що буде ця версія, і я, звичайно, вам повідомлю, і з ним можу...
1: Обов'язково. Я про це напишу в мережі X.
0: Okay.
1: Єдиній мережі, в якій я щось публікую. Я ще зверну увагу, ну, я знаю вас, В'ячеслава Якубенка, знаю вас, знаю, наскільки, от, пробачте, я так скажу, прихильниця і прихильник демократії, там, справедливого правосуддя і так далі, і так далі.
0: Дякую.
1: Я зверну увагу, читаючи словничок наприкінці посібника, та от там, скажімо, у вас є слеп. Останнє. Ганебна практика переслідувань з використанням адмінресурсу за критичні матеріали журналістів, активістів, правозахисників. І оце слово «ганебне» мені підтвердило все, що я про вас думаю. Але чи ви тут не відступаєте від уже наукової об'єктивності? Ні.
0: Ні. Дивіться, ну, навіть те, про що ви от в ході нашого спілкування сьогодні, ви сказали, що от якщо там запрошують адвокатів, вони потім це використовують, погрожують. Це є елемент слепу. Що таке слеп? Англійською це strategic litigation against public participation.
1: Отже. І я давно за те обстоюю, щоб ми замінили це на українську абревіатуру «спух», бо вона теж відображає.
0: Okay.
1: Як «слеп» відображає, що це ляпас, так і «спух» – це те, що нас намагаються залякати.
0: От бачите, от це прекрасно. Я думаю, що от зараз наразі в парламенті, в комітеті з питань свободи слова, там якраз розглядаються напрацьовані робочою групою фахівців рекомендації на доповнення законодавчого поля саме на захист отаких, ну, власне, на захист цих учасників public participation. Тобто тут іде далі, ніж журналісти. Тут йдеться і про неурядові організації, і про громадських активістів і так далі. І, до речі, ще два слова з вашого дозволу. От, власне, коли ми кажемо про те, що Європейський суд, Європейська конвенція надають підвищений захист свободі висловлювань, то, наприклад, тенденція там останнього десятиріччя Європейський суд відійшов від вже виняткового захисту, такого захисту підвищеного лише для журналістів. Були доповнені в практиці дві групи ще. Європейський суд доповнив сюди блогерів, які, ну, оці лідери ЛОМЕ, да, лідери громадської думки, які впливають, які пишуть, звичайно, і активісти неурядових організацій. Звичайно, що до цих, і до, ну, і до блогерів, і до активістів неурядових організацій суд застосовує ті самі вимоги. Інформація має бути перевірена, має бути скерована, ну, достовірна, і ніяких маніпуляцій. І були випадки, коли цим людям, ну, таких осіб суд не захищав. Він поширив цей захист, але тут має бути також дотримання, не ображати людей, не підважувати, ну, не втручатися безпідставно в їхню приватність, не підважувати їхнє право на справедливе судове провадження. Тому насправді йдеться про цей слеп, він не лише про журналістів, а він і про зловживання судовими провадженнями, власне, саме внаслідок того, коли з'являється якийсь критичний матеріал. Чи, наприклад, навіть не було матеріалу, а є якісь громадські акції, чи акції громадянської непокори, скажімо, організовані з боку неурядових організацій, і потім ці лідери, ці організатори піддаються якимось чи позовам, чи порушенням карних справ проти них. Це все про це.
1: Пані Наталію, нагадаю, в нашому етері Наталія Петрова, вона юристка, вона викладачка Могилянської школи журналістики, вона співавторка цього, я вважаю, надзвичайно цінного посібника, навчального посібника медіаправо, друге видання «Перероблене і доповнення». Дуже коротке запитання, а чому посібника не підручник?
0: Ну, знаєте, підручники пишуться в більш такому класичному формалістичному стилі. А тут, ви бачите, ми такі ліберальні. Ми такі терміни вживаємо не дуже
1: так,
0: такі.
1: Так, у вас навіть у списку використаної літератури там є лібералізм. Так, мені запам'яталося.
0: Тобто, власне, і я вам скажу, що я мала також, ну, певні дискусії з літредакторкою, яка, ну, трошки обмежувала мою цю ліберальну лексику і все-таки скеровувала мене до більш такого формального, хоча, а мій колега взагалі він пручався і казав, я перепрошую, але це ж не для магістрів права, це для журналістів. Тобто тут ми намагалися з В'ячеславом робити це, власне, текст, подавати у спосіб такий, знаєте, звичайною людською мовою. Ну, наскільки нам вдалося чи ні, це вже скаже читач, читачі, читачки, але ми намагалися.
1: Ну, я більше схиляюсь до того, що вам вдалося, хоча, звісно, там повсюди, майже повсюди позалишалася особа.
0: Ну, а як
1: треба? Та людина.
0: А, окей. Так. Ну, ви знаєте, не зовсім.
1: Я знаю, особа, юристи мені завжди кажуть, не зовсім.
0: Ні, тому що особа – це юридична особа.
1: Я розумію, так.
0: Так, я перепрошую. Ми врахуємо це, так, пане Андрію.
1: От, і ще я зверну увагу, переглядаючи цей список використаної та рекомендованої літератури, що ви там цитуєте редакційні цінності BBC. Угу. От, ну, для мене це і нині залишається дуже цінним документом, угу, там, матеріалом і так далі, але від багатьох колег, особливо, ну, молодших, доводиться чути, ні, це зараз уже не працює, те все, п'яте-десяте. Угу. Мене цікавить тут ваша думка не як юристки, а як людини, угу, от, і активістки, в тому числі, в широкому розумінні цього слова.
0: Угу. Будь ласка.
1: Ну так,
0: А, що,
1: та редакційні цінності, не тільки BBC, а взагалі.
0: Розумієте, тут неможливо переоцінити перше зміст цього документа, та, значить, власне, рекомендації BBC, тому що ну багато років тому, і ви знаєте, пане Андрію, ви там працювали, ви знаєте, наскільки уваги приділяється власне саме цьому правовому аспекту безпечності матеріалів, які готують журналісти BBC по всій планеті. І от, власне, оце, знаєте, оці такі поради, оці керівничі настанови, вони надзвичайно важливі, тому що не завжди ви можете мати доступ до правника, запитати, як бути, але там все наперед пояснено. Звичайно, можуть бути якісь ситуації, бо до кінця ми ніколи не знаємо, всі різні можуть бути обставини, але вони є такими скеровуючими, і їх просто перебільшити неможливо. А щодо інших редакційних власне стандартів і принципів, от є редакційний статут. Закон про медіа каже, що редакційний статут медіа, особливо онлайн-медіа, звичайно, не онлайн, а аудіовізуальних медіа, він має передбачити гарантії для того, щоб журналісти, які працюють на це медіа і на цю аудиторію, щоб вони ніколи не зазнавали тиску, щоб їхня свобода була абсолютною всередині корпорації. І от я, до речі, слухала кілька ваших на Ютубі майстерень, так, де йдеться про те, що от журналісти скаржаться, що редактор втручається, що редактор там так і сяк. Очевидно, це може стосується не аудіовізуальних медіа, а онлайн чи, можливо, друкованих. Але за будь-яких, якщо от всі ці журналісти, чи ті журналісти, які мають, ну, стикаються з такою практикою, прочитають наш посібник, вони будуть знати, що робити далі і яким чином вчинити, перше. І друге, знаєте, дуже важливо, щоб на сторінках чи в ефірі одного медіа, і всіх, і одного також, звучали плюралістичні думки. Нічого страшного, якщо журналіст готує щось відмінне від позиції редакції, але це, звичайно, це вже питання політики видання.
1: Пані Наталія, я, звісно, не літературний редактор, але я заміню одне слово у тому, що ви сказали. Не якщо прочитають, а коли прочитають.
0: Окей, добре, дякую.
1: Коли журналісти прочитають цей посібник, вони знатимуть. Ще одне запитання. І я тут згадував два сектори в наших засобах масової комунікації, чи медіа по-нинішньому. І я там говорив про комерційний і державно-суспільний або суспільно-державний. Але насправді є ще й третій сектор. Це те, що називається спільнотне або громадське. У нас навіть не утверджений термін в цьому сенсі. От наскільки зараз ми звертаємо увагу на це, знову ж таки, за вашими відчуттями, як людини не тільки з юридичного, але й з медійного поля?
0: Ну, знову ж таки, бачите, от ви успішно реалізуєте цей проєкт громадського радіо, так? Він не є частиною суспільного мовлення, але він процвітаючий, він дуже успішний.
1: Ну, процвітаючий – це коли у нас такі співрозмовниці, як...
0: Дякую, пане Андрію. Правда,
1: 45 хвилин процвітання, потім...
0: Окей. Дивіться, правда. Тобто, але, знову ж таки, як я вже сказала, ніяких преференцій тим чи іншим, чи третім, чи ніякої дискримінації. Абсолютно. Тобто, тут лінія одна. Всі мають зазнавати однакового поводження, поваги, визнання і відповідно, потім це вже оцінює аудиторія кожного медіа.
1: Пані Наталія, зараз зовсім не правове питання, хоча я не сумніваюся, що ви і йому можете надати правовий, так би мовити, вимір. Хочу знову ж таки з користуючись нашим давнім знайомством, трошки перевірити свою оцінку вашим сприйняттям. Мене неодноразово закордонні колеги запитують, до речі, і українські колеги теж, хоча вони то можуть і власні висновки робити. А чи є зараз в Україні свобода слова? Я відповідаю, що є. Угу. От, а ви що скажете? Я розумію, що ми там на початку говорили свобода висловлювання і так далі, але я дуже просто формулюю так, як це запитання ставлять мені. Є зараз в Україні свобода слова, і які критерії ми можемо вживати, щоб сказати так або ні?
0: Дивіться, це дуже важливе питання, і воно насправді актуальне, і воно не втрачає актуальності з роками. Я згадую там, ну, дуже давно, там на початку 2000-х, коли я працювала з Айрексом, ми допомагали от журналістам саме друкованих медіа, саме з просвітою, з, власне, ну, плеканням професійних навичок і так далі, і тому подібне. Був представник австрійського парламенту, який працював на вищих шаблях ОБСЄ у Відні, і коли організували для нього прес-конференцію, і йому кажуть, тут в країні нема свободи слова, що робити? Знаєте, а він, до речі, був медіамагнат, тобто він зробив гроші в медіа, а потім пішов уже в політику. А він сказав так, знаєте, коли люди кажуть, що нема свободи слова, це є перша ознака, що така свобода існує. Отже, звичайно, є певні застереження. Інколи представники медіа-бізнесу, медіа-сектору схильні вважати притягнення до відповідальності як покарання чи як обмеження свободи слова. Так, це може бути обмеження, але не наперед, а вже як за наслідком того, що було зроблено, якщо воно було зроблено не зовсім в лінії із законами. Я би хотіла, просто я відчуваю, ми наближаємось до кінця, я би хотіла зробити просто таке, ну, застереження. Знаєте, написані людьми закони, ухвалені парламентом, вони не працюють як стихійні явища, там сніг, дощ. Ці закони працюють лише тоді, коли ми їх знаємо, коли ми на них покладаємося і коли до захисту їхнього ми вдаємося. І отже, казати, що не працюють закони і нічого при цьому не роблячи, абсолютно це неправда. У посібнику, який з допомогою пана Андрія, дуже вам дякую, пане Андрію, власне, ви можете побачити там колись, очевидно, прочитати, ми робимо з моїм колегою дуже чітке посилання. Будь ласка, знайте свої права. Вмійте надати собі первинну правничу допомогу. Лише тоді це буде можливо, коли ви будете знати базу правила і будете розуміти, де є червоні лінії. І навіть якщо ці червоні лінії існують, з професійною допомогою саме медіа-юристів, які знають нюанси і особливості, ви впораєтеся і ви будете захищені. І не буде у вас сумнівів про те, що свобода слова є. Але ми просто знаємо, що вона не є абсолютною. Ось чому виникають ці питання, пане Андрію, і до вас, з боку ваших закордонних колег. Ця свобода не є абсолютною. Існують легітимні обмеження з низки легітимних цілей. Нацбезпека, права людини, приватність, охорона здоров'я. Це все викладено як у нашій Конституції, так і в Європейській конвенції з прав людини.
1: Як справедливо зазначила Наталія Петрова, ми вже наближаємось до кінця, але я додам до цього, що ми наближаємось ще і до третього доповненого і переробленого видання медіаправа навчального посібника. Я справді вважаю, що потрібно, і вони це вміють робити, і Петрова, і Якубенко. Але от ще півтори приблизно хвилини є, тому я ставлю запитання, на яке, в принципі, можна відповісти, як і на попереднє, одним словом. Так? Є у вас тут розділ дуже важливий – журналіст як суб'єкт прав, і там запитання, чи потрібні журналістам особливі права. От я вважаю, що ні. А ви як вважаєте?
0: Абсолютно згодна з вами, так. Журналістам не потрібні особливі права. Журналістам потрібні професійні гарантії їхньої свободи.
1: І для мене, от я не скажу, що завжди, звісно, бо починав я взагалі за інших умов і по-іншому, по-інакшому думав, але з певного часу для мене формула ця приблизно така. В суспільстві, в якому якнайкраще захищені права в цілому, журналістам не потрібні особливі права. і нікому ні. особливі права по суті.
0: Абсолютно,
1: не потрібні,
0: абсолютно згодна з вами. Дякую вам за це розуміння і за ці підходи, і за те, що ви власне робите в комісії журналістської етики. Я посилаюся на досвід, на справи, на рішення комісії журналістської етики у цьому посівнику, особливо коли йдеться власне там про висвітлення питань щодо потерпілих у кримінальних злочинах. Дуже дякую вам за ваші рішення на цю тему.
1: Це була розмова з юристкою, викладачкою Могилянської школи журналістики, співавторкою разом із В'ячеславом Якубенком навчального посібника медіаправо Наталією Петровою. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське –

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
2: Yet freedom is not the same as independence.
3: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken
4: Kyiv. Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми будемо говорити про дітей, які ростуть у війні. Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, співзасновник змінотворців, гість нашої подкастної студії. Дуже давно стежу за вами, за вашими соцмережами і за тим, що ви розповідаєте, власне, про те, як ми всі зараз реагуємо на ті стресові виклики, які є. Але я запитаю саме про дітей, тому що я давно задумувала цю розмову для того, щоб допомогти і батькам, і людям, які оточують дітей, краще розумітися на тому, що власне відбувається. Чи діти, вони якось інакше, от їхнє тіло на рівні біології, реагують на ті виклики, які несе війна і постійний хронічний стрес?
5: Звісно, що там є відмінності. Я думаю, що тут, мабуть, особливо, коли ми говоримо про дітей та підлітків, нам дуже важливо розділити стрес і стресори. Тобто стресори – це конкретні причини, на які фактори, на які ми реагуємо. І, дуже значна частина стресорів, які фактично зараз діють на дітей та на підлітків, вони не пов'язані напряму з війною, а вони створені дорослими. З іншого боку, принаймні якусь частину стресорів, які пов'язані з війною, дорослі можуть, в принципі, там скомпенсувати, замінити, якщо вони зі своїм стресом будуть нормально справлятися. Тому тут якби питання, мені здається, що в першу чергу не в тому, як там реагує мозок чи тіло в тому чи іншому віці, а питання в тому, як в соціальному контексті, типу, яка роль дітей, які у них можливості і яку частину стресів їм насправді створюють їхні найближчі, або там школа, або щось іще.
4: А давайте пояснимо на якихось прикладних ситуаціях, що можна регулювати дорослим. І ми розуміємо, що є якісь об'єктивні речі, які ми не регулюємо, типу повітряних тривог або там наших рідних, які зараз у силах оборони з причин війни.
5: Наприклад, все, що стосується школи. Все, що стосується способів реагування на тривоги. Тому що якщо, наприклад, дорослий постійно зафіксований тільки на питаннях безпеки та виконання правил, то це означає, що весь цей час він не чує дитину, не розуміє її потреби. Тут питання, чи вміє дорослий чути свої потреби для початку і якось їх задовольняти, чи знову ж таки він повністю центрований, що от так по правилам, так про безпеку, а все інше де. Якби у нас мова йшла про кілька днів або кілька тижнів, то тоді ми могли би собі уявити, що у нас безпека завжди в центрі уваги. А так, ми живемо, і, можливо, життя буде постійно от в такому от стані. Якщо постійно центруватися тільки на питанні безпеки, то якби життя і не станеться взагалі. Життєво-філософське питання значною мірою. Тобто ми просто розуміємо, що якщо стрес триває, стресові фактори постійні повторюються знову і знову, якщо ми постійно основний фокус уваги тримаємо на цих стресових факторах, то життя просто фактично не стається, і ми маємо суцільний стрес. А нам потрібно навчитися відчувати, що життя є, значить, в чому житті ми в першу чергу живемо, а в другу чергу намагаємося прожити ще трошечки, зважаючи на небезпеку. Це мені так здається. І для дітей, для підлітків це особливо важливо. Тобто не може людина, особливо юна людина, жити тільки в темі, що як вижити. Тим більше в тих умовах, які є зараз у більшості українців. Тому що фактична небезпека діє там хвилини в межах доби, а займає майже весь час. От. Ну, школи так само. Тобто, оскільки зараз ж дуже велика частина часу, який діти мають в реальності, вони проводять у школі. Або якось це стосується школи. І там постійна фіксація на чому? На тому, що таки треба виконати якісь норми, і на тому, що, знову ж таки, треба виконати якісь норми безпеки. У нас є норми навчальні, норми безпеки. І ніхто не думає про те, на що це взагалі відбувається, які фундаментальні причини, в принципі, чому діти ходять у школу, що найкраще може статися у дітей в школі в такій ситуації, ну і так далі.
4: А що найкраще може статися?
5: Ну, ми про це насправді говорили ще в 22-му році. Ну, просто там на старті всі були в шоці, і тому хотіли про щось подумати, а далі просто зайшли в оцю ритміку, в нормі все. Ну, найкраще, що може статися з моєї точки зору, школа – це місце, де дитина може відчути стабільність і може перемкнутися з питань виживання і небезпеки до дослідження світу. Оце ідеальне, що могло би відбутися. Але цього, ну, звісно, що не відбувається, тому що немає такої загальної установки просто. Що школа – це місце, де дитина, в першу чергу, поруч із іншими дітьми та стабільними дорослими, відчуває, що все в порядку, і досліджує світ. У нас ці функції не виконувалися і не виконуються.
4: Ви сказали, що не може маленька людина, підростаюча людина, весь час жити в режимі виживання. Але, на жаль, я для себе фіксую, що є повна кількість дітей, які саме так і живуть. Ну, йдеться про родини, які живуть дуже близько до лінії фронту, які живуть в червоній зоні, звідки оголошена евакуація, але з певних причин вони відмовляються це робити або повертаються. Ну, і, звісно, що є певний відсоток родин, які... Великий відсоток родин, насправді, які залишаються в окупації. Тому, коли ми зараз будемо говорити, я пропоную одразу для нашої аудиторії давати якісь орієнтири, що тут ми говоримо про людей, які живуть в тилу, глибшому чи дальшому, і вони в відносній безпеці, а тут ми говоримо про якісь ситуації, які є ургентними, та? Які є відмінними від того, що є загалом в суспільстві.
5: Ну, от тут я би якраз розізнив, тому що ургентна ситуація і взагалі от такого типу ситуації в моєму розумінні, це те, що триває недовго, і основний наш фокус уваги – це припинити це.
4: Ну, так. Да,
5: тому що, якщо вже потрапили в окупацію, там це набагато складніше, і там, ну, можна подумати над якимись іншими рішеннями. Але в основному, просто не має створюватись така ситуація, що дитина живе в постійній небезпеці. Там тоді я би аналізував потреби дорослих, чому дорослі не виїжджають, що саме їх зупиняє. Я розумію, що там можуть бути дуже вагомі причини, тому що по-чесному, мабуть, зараз не отримують люди, які повиїжджали, достатньої підтримки, не отримують можливості нормально десь заселитись і так далі. Я розумію, що людина може для себе мати вибір, да? Або я не зрозуміло, як взагалі живу чи живу десь не вдома, або я живу вдома, де є небезпека. От. Ну, але не знаю, це якийсь набір ситуацій, які за великим рахунком уже просто не до мене. Тобто я розумію, що для дитини так не ок. У дорослого є причини, чому так. Я не знаю, що з цим робити.
4: Я думаю, що і наша система не до кінця знає.
5: Це просто питання такого рівня. Часто мені ті, хто приходить на заняття, так не роблять, але от буває, коли я зустрічаюся з людьми, які не дуже підготовлені до моїх тем, умовно, то я завожу там кілька інструментів. Люди кажуть, звісно, якщо так, то це буде хорошо. А от давай ми тебе отак зробимо. От що ти тоді будеш робити? Я тоді навожу таку метафору. Окей, давайте уявимо, що. А давайте викопаємо мені яму 5-метрову, кинемо мене туди, зверху притиснемо бетонною плитою, закопаємо землею. Що ти будеш робити? Блядь, нічого, я здох. Звісно, якщо у нас хірові обставини, то в цих хірових обставинах у нас будуть розвиватися погані процеси. Тобто наша задача якраз в таких контекстах розуміти, що є певні речі, яких не має бути. Якщо я в ці речі потрапив, то тоді у мене дві лінії мають бути. Одна, як якнайшвидше звідси вирватись. І поки я не можу звідси вирватись, тоді я вже якось виживаю з розумінням, що це буде з втратами, умовно. Тобто я якимось чином виживаю в жахливих умовах. От. Ну, і я не знаю, насправді, по-чесному, наскільки багато людей, які от в такі речі потрапляють, в принципі, будуть дивитися відео, да? Тому що, ну, вони...
4: Може, колись, іншому... коли вирвуться з цих умов.
5: Да. Ну, і знову ж таки, це вже буде про інше. От. Тому, якби, ну, а там фокус, і там, насправді, базова логіка, яка... В принципі, про основи всього цього написав ще Віктор Франкл. У нас є хіба що певні там поглиблене розуміння механізмів, які він побачив, і розуміння того, що, скоріш за все, йому значною мірою пощастило з генетикою. От, тобто, а так, в принципі, ми можемо брати Віктора Франкла і спиратися на ключові ідеї, які він пише. Що найперша, найважливіша штука – це смирення, тобто працюючи на те, щоб вирватися, навіть якщо є така штука, я все одно розумію, що я не знаю, коли це станеться. І якщо я очікую, що це станеться якнайшвидше, то тоді, скоріш за все, мене це розвалює. Ну і з дитиною це так само. Да? Тобто дитину треба налаштовувати на те, що якщо ми вже тут опинилися, то ми не знаємо, як надовго ми тут опинилися. Нам треба навчитися тут почуватися якнайкраще. Да? Це якесь смирення. Друга штука – це те, що ми кожен момент часу думаємо, як я тут і зараз можу покращити своє життя. Що я такого можу зробити для себе, щоб попіклуватися про себе, про свою психіку, про своє тіло. І третя штука – можна тримати якусь велику ціль в голові. Це зазвичай про Франкла думають якраз про цю останню тему, да? Але насправді я вважаю, що перше – це смирення, друге – це піклування про себе в моменті, кожен момент часу. І третє – це якась велика ціль, заради якої я, в принципі, все це терплю. От. Тобто, якщо ми вже опинилися от в поганій ситуації, то ну, у нас дуже вузьке коло виборів є, і в цьому колі виборів важливо фіксуватися ось на цих от речах. І з дітьми там буде та ж сама історія.

0: Моменти, які можна робити, да, там можна більшими способами таки попіклуватися про себе, можна взяти собі такий відпочинок, ну, домовитися з дітьми, створити цей відпочинок якось. Ну, коротше, просто більше інструментів, якщо ми в тилу. От, це база, вона, звісно, що вона завжди одна й та сама.
1: Це правда. Ви сказали, що, ймовірно, у Франкла була хороша генетика, а який стосунок взагалі генетика має до того, що ми зараз проживаємо?
0: Ну як, фундаментальний, тому що в генах записано те, як працюють всі наші рецептори, всі наші ферментні системи і так далі. І якщо вони працюють якось трошечки інакше, то вже ми маємо зовсім іншу поведінку, іншу людину. Mm-hmm. Ну там, типу, візьмемо такий приклад. От є фермент, називається катехоламін-ометилтрансфераза, КОМТ. Він розщеплює дофамін, норадреналін, адреналін. Ну, їх разом називають катехоламіни. От виходить, що нам дають катехоламіни? З одного боку, вони нам дають стресову реакцію, але стресова реакція – це ж насправді мобілізація ресурсів. Тобто, якщо у нас не пішло, не сталася достатньо інтенсивна стресова реакція на рівні катехоламінів, на рівні кортизола, то, скоріш за все, ми не зможемо ефективно взаємодіяти зі стресовим сигналом. Скоріш за все, якась стресова ситуація буде викликати у нас або паніку, або відключку. От, а якщо катехоламіни добре працюють, то тоді, скоріш за все, у нас увімкнеться якась більш активна реакція. Можливо, там будемо тікати або бити, а можливо, будемо продуктивно діяти. Ну, коротше, щось більш активне, як мінімум, станеться. От, і от виходить, що є люди, у яких цей КОМТ працює трошечки повільніше через генетичну особливість, є люди, у яких працює трошечки швидше. До чого це призводить? До того, що в кожній взаємодії між двома нейрончиками, якщо ця взаємодія відбувається за рахунок катехоламінів, люди, у яких КОМТ працює швидше, катехоламіни трошки швидше розщеплюються, і ця взаємодія коротша. Люди, у яких він працює повільніше, він трошки повільніше розщеплюється, і взаємодія трошечки довше. І в результаті ми маємо ситуацію, що людина, у якої КОМТ повільний, ну, повільніший, вона ще в найменшому віці. От вона тільки вчиться повзати, але якщо у неї щось стається, то вона достатньо швидко мобілізується і таки намагається побороти проблему. Там, типу, вдарилась, ну, трошечки поплакав, а далі зі злістю повзеш далі. Да, там, впав, ну, трошечки там крикнув, а потім підсхопився і побіг далі. А дитина, у якої трошки швидший цей КОМТ, ну так, може бути, що у неї оцей от момент підскочити, він не стається просто в моменті. Да? Тобто довше плаче, а потім якийсь час приходить дітями, а потім вже нічого не хоче. От, і виходить, що з найменшого віку така дитина звикає, да? Одна дитина звикає до того, що я будь-яку проблему, бляха, таки переборю. А друга дитина звикає до того, що ну, після будь-якої проблеми якийсь час хреново, і, коротше, ну, просто краще не рипатись туди, де є небезпека.
1: Тобто це базові налаштування, які ніяк не можна змінити?
0: Ну, як? Виходить, що тут є оцей генетичний момент, і є момент особистого досвіду людини. І та людина, у якої досвід достатньо успішний, що вона знову і знову вирішує проблеми, звісно, що вона в стресових ситуаціях буде суттєво більш стабільною. А шанси отримати оцей от досвід успішний, вони суттєво вищі у людини, у якої краще працює катехоламінова система. А у людини, якої вона гірше працює, ці шанси менші. Тут сильно може вплинути, звісно, фактичний досвід. Тому що якщо дитина живе в таких обставинах, в яких у неї постійно щось іде не так, то, в принципі, і потужну катехоламінову дитину можна добити. От. Навпаки, якщо дитина живе в обставинах, де вона регулярно отримує підтримку, коли у неї щось не виходить, то, звісно, що це і формує теж інший досвід. Тому тут, коли ми говоримо про психічні процеси, ніколи не можна сказати, що у нас є якісь конкретні, там, не знаю, що якийсь процес генетично закладений. Всі психічні процеси мають генетичну компоненту, мають компоненту досвіду, яка випливає з конкретної сім'ї і культури загальної. І ці речі, вони дивним чином комбінуються. І навіть відсотки тут особливого сенсу не мають, але вони мають сенс в дослідницькому контексті, в плані просто можна, да, там, оцінити, чи культурна складова взагалі вагома. От. Але далі це не про те, що гени настільки відсотків, а там досвід настільки відсотків. Це про от складне переплітання того, як воно спрацьовує. От. І да, це сильно грає. Тобто деякі люди, ну, блін, я думаю, що люди, у яких є кілька дітей, навіть можуть на своїх дітях часто це спостерігати.
1: Я знаю, ви говорили, я вже знаю, хто з моїх дітей має сильну катехоламінову систему. Я просто вже знаю, що це моя найменша донька, яка впала зі стільця, підбігла, копнула стілець, поставила і полізла далі.
0: От, скоріш за все, да. Ну, тобто, звісно, що там можуть бути купа інших, бо я згадав тільки один ген, а генів, які впливають на психічні процеси, їх кілька сотень.

0: ну, як мінімум, да, бо ми там багато чого не знаємо. Тобто, може, там ще якісь моменти є, але от це просто один із прикладів. І це, блін, це принципово впливає.
1: Ви сказали, що батьки підтримкою можуть, ну, давати той досвід, який допоможе дитині з іншою генетикою, в принципі, все одно вирости з тим досвідом, який допомагатиме їй реагувати на стрес. Як це відбувається?
0: Ну, тут така складна штука. Виходить, що якщо у людини від народження більша емоційна чутливість, наприклад, або менша стійкість, от, ну, це буде там пов'язано з якимись трошки різними нейромедіаторними системами, але тим не менше, то вона в будь-якому випадку виросте чутливою або виросте крихкою. Ну, або і те, якщо воно співпало. Далі просто, якщо я з дитинства знаю, що у мене це є, але при цьому мені знову і знову дають підтримку в моменті і налаштовують на те, що да, я ось такий от крихкий, але я можу поладнати зі своїм життям, і я шукаю способи, як із ним поладнати, то тоді у дитини може сформуватися загальне таке переконання, що що би не сталося, я знайду спосіб. От, це от, мені здається, що це найцінніше. Важливо просто, щоб у дитини не було в голові одночасно переконання, що якийсь спосіб конкретно правильний. Тому що для когось правильно вставати і знову ломитися, а для когось дійсно правильно після кожної стресової ситуації влягтися, закрутитися у ковдру і якийсь час посумувати. Тому що, да, є люди, які інакше нормально пережити стреси не зможуть. Якщо вони спробують вставати і ломитися, то вони дуже швидко перегорять. От, тому це і про впевненість, що я знайду, як мені жити далі, оце просто загальна така впевненість. І про те, що я використовую для себе саме свої інструменти, а не ті, які вважаються статистично стабільнішими або статистично ефективнішими. От, тому що те, що ефективно з точки зору досліджень, воно ефективно для медіани тої групи, яку досліджували. А якщо я десь там на хвостах, то для мене найкращі статистичні інструменти можуть бути навіть шкідливими, і мені треба просто інші способи адаптації до світу. Тому от коли ми говоримо про таку, та, про те, як батьки можуть підтримати дитину, або будь-які дорослі, як можуть підтримати дитину, то це про те, щоб обов'язково і враховувати, що можливо, адаптації, які будуть оптимальними для цієї дитини, це не ті адаптації, які оптимальні для вас, як для дорослих.
1: Це якраз те, що я почула, не обирати за дитину, як їй краще реагувати. Я правильно розумію, так?
0: В тому числі, так.
1: Тобто не всіх дітей треба там вчити битися, і не всіх дітей треба вчити підбирати соплі.
0: Угу. Однозначно. Chicken Kyiv.
1: На рівні суспільства у нас зараз існує така загальна, мені здається, доволі токсична установка, що батьки неправильно виховують сучасних дітей. Це прям, ну, всі вкладають в цю фразу дуже різне значення, і хтось каже, що ви там просто на них забили, і вони забагато часу проводять в гаджетах. Ну, що певною мірою це справді вагомий аргумент. А хтось каже, що ви там не даєте якусь базу протидії обставинам, а у дітей минулих поколінь вона була. Як ви ставитесь до цього, до цих тез?
0: Ну, це треба прямо розбиратися, тому що те, що нове покоління жахливе, це ж, типу,
1: це завжди так
0: казали. Сотні років відома історія. От. Ну, там, типу, є ж якісь свідчення про те, як скаржаться на старі, на нові покоління, як скаржаться, здається, ще в шумерських там якихось цих клинописних текстах. Ну, я точно не пам'ятаю, але, коротше, ще з тих часів. Нове покоління, кожне наступне, найгірше в світі і так далі. Ну, як? Я думаю, що тут треба розбирати по ситуації. Тобто, треба брати конкретну дитину і конкретний її контекст, що там у неї відбувається. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо тему з гаджетами. Однозначно, діти йдуть у гаджет, тому що вони не знають, а як інакше, і у них немає можливості жити інакше. Цієї можливості жити інакше частково немає, тому що у батьків, можливо, немає на них часу. Ну, але, якби, у наших батьків теж не дуже було на нас часу. І я вважаю, що це навіть добре, тому що якщо у батьків є багато часу на дитину, то шанси, що вона буде невідповідальною, вони сильно зростають. Тому що для того, щоб натренувати відповідальність, треба мати достатньо свободи і обставин, коли тобі таки доводиться розрулювати свої проблеми самостійно. Типу, ти хочеш їсти, і ти маєш зробити собі їжу. Ти хочеш, там, я не знаю, якось погратися, ти маєш винайти для себе гру. І всяке таке. Да? Тобто, от виходить, що... І це друга частина, чому діти у гаджетах. Тому що з найменшого віку нові покоління, оці найновіші покоління, дуже жорстко обмежують вкупі різних речей. І це велика фундаментальна проблема, яка до нас приходить насправді з заходу, там, де, типу, я не пам'ятаю, до 12 років чи до скількох не можна дитину залишити одну вдома. Я вважаю, що це катастрофа. Я вважаю, що нормально, щоб дитина лишалася одна вдома на якісь короткі проміжки часу, там, типу, 20 хвилин або півгодини, вже там в 3-4 роки. А в 6 років дитина, в принципі, має проводити вдома самостійно багато годин часу, тому що тоді вона вчиться самостійності, вона вчиться займатися собою і своїм процесом. Так само гуляти на вулиці. Тут трошечки більше проблем, бо, ну, там, типу, об'єктивно є на вулиці небезпеки. Але, знову ж таки, в моєму розумінні, в 4-5 років має бути обставини, в яких діти залишаються, ну, просто з собою, можливо, зі старшими дітьми, на півгодини, на годину часу на вулицю. А коли тобі 6-7, в принципі, гуляти по вулиці має бути нормально. Я розумію, що є причини, чому так не роблять, але з точки зору розвитку дитини так має бути. З точки зору розвитку дитини, 6-річна дитина, ну, повертаємось до мисливців-збирачів або до села навіть, да, ще 200 років тому. 6 років – це дитина, яка поломилася в ліс і повернулася тільки коли вже не може, коли здихає від голоду. От, да, от так це має бути з точки зору фактичного розвитку. Тому що тоді що стається? Тоді виходить така штука, що дитина, по-перше, вона знає, що якийсь достатньо тривалий час ніхто не буде вирішувати її проблеми. Вона знає, що будь-яка ситуація, яка у неї виникає, їй самій треба знайти для цього рішення. І вона вчиться саморегуляції, вона вчиться контролювати свої процеси, вона вчиться брати на себе відповідальність і реалізовувати цю відповідальність. От. І оскільки у нас цього зараз уже, ну, практично немає, то я вважаю, що це одна із фундаментальних проблем. У нашого покоління це було, тому що у наших батьків не було на нас часу, і ще не було всіх цих регуляцій, як дитина має там рости з точки зору...
1: З ключем на шиї, в тролейбусі,
0: да,
1: їдеш,
0: да,
1: в інший кінець міста на курси.
0: Ну, так, да, реально. Ну, бо я, виходить, скільки? В 7 років я вже в школу їздив просто зі своїм другом, теж семирічним. І їхав, як, з Голосіїва на автобусі до Либідської, з Либідської або на метро, або на трамваї до школи в центрі міста. От, оце в 7 років я вже катався. Ну і зрозуміло, купа небезпек і все таке, але от знову ж таки, з точки зору розвитку психіки, це дуже важлива частина. І зараз цього немає, і зараз у зв'язку з війною це ще порізали значною мірою.
1: Я, звісно, скажу з точки зору батьків про всі небезпеки. Ну, ті батьки, які дбають про безпеку дитини, вони реагують на сучасні загрози для дітей набагато більш випереджаючи, ніж, мабуть, реагувало покоління наших батьків. Тобто це і телефони, і там іноді контроль, трекер, де дитина перебуває, і дорослі, які її супроводжують, і все це. Але мені тут цікавий такий момент. Чи можна знайти баланс між цими реальними загрозами безпеці і, ну, власне, свободою для дитини? Тому що ви сказали таку річ, що відповідальність, вона формується тоді, коли ти сам вирішуєш свої проблеми, але при цьому я розумію, що дитина і не може рости в середовищі, де вона не може покластись на батьків. Тобто вона сама вирішує, але знає, що у крайньому випадку дорослі вирішать її проблеми.
0: Так, однозначно.
1: Тобто це ж знання теж має бути.
0: Так, да, ну, це просто інша частина великої картинки. Да? Тобто ми зараз зачепили картинку стосовно, я вже не пам'ятаю, як ми сюди застрибнули, але коротше, стосовно гаджетів і всього такого. Інша частинка картинки однозначно. Це безумовне прийняття з боку батьків. І це розуміння, що батьки раптом що зможуть поладнати ситуацію. Довіра до батьків в сенсі, що вони почують мене як дитину, зрозуміють мою потребу і допоможуть мені цю цю потребу задовольнити. Ну, це теж дуже важлива фундаментальна штука. І це ще одна частина, чому може не вирости відповідальна людина, тому що якщо у дитини багато свободи і вона сама вирішує свої проблеми, вона не може вигадати насправді рішення майже для жодної зі своїх проблем. Всі рішення, майже все, що у нас є в голові, ми десь все-таки підгледіли і десь дізналися.
1: Це рольові моделі.
0: Да, навіть супер інноваційна людина, добре, якщо там якусь дуже маленьку долю відсотка того, що вона робить, вона дійсно вигадала сама. Все інше, це ми подивилися, як це робиться. Ну, рольові моделі – це один із способів, як це стається. От, якщо трошечки нижче спуститись, мається на увазі, що для кожної ситуації у нас є певні інструменти, як цю ситуацію розрулювати. Ці інструменти ми беремо звідкись. Ми їх можемо взяти в батьків, можемо взяти десь ще. І, звісно, що якщо батьки, наприклад, безпорадні, або якщо батьки взагалі не звертають увагу на те, що таке потреби, що на свої, що на дитячі, а діють на рівні якихось автоматичних дій, то, звісно, що і дитина тоді не буде мати інструментів для того, щоб порішати. От. Тому це теж дуже важлива частина. Тобто, з одного боку, оця от максимум часу, коли дитина на самозабезпеченні, з іншого боку, батьки достатньо часто і достатньо довго поруч, і батьки дають інструменти, що дитина може робити ось тут. Вони пропонують, да? Тобто тут дитина залишається сама, і ми, як батьки, кажемо, дивись, от ти можеш робити ось таке, ось таке, ось таке, давай з тобою кілька разів це зробимо, щоб ми всі розуміли, що ти це вмієш, а далі ти на самозабезпеченні. Та й це, ну, це такий тонкий і хитрий баланс, взагалі, як це все має працювати.
1: Давайте поговоримо про освіту. Коли зараз говорять про освіту під час війни, то в першу чергу всі фіксуються на освітніх втратах. От я перевожу зараз своїх старших дітей в іншу школу, буду переводити. І вони ну, мають освітні втрати з точних наук, алгебра, геометрія. Фізика, мабуть, теж, але там не так все печально. І от я прийшла на зустріч до директорки тієї школи, куди я хочу, щоб вони пішли, розказала їй про цю ситуацію, вона мені каже, ну, це нормально, зараз у всіх дітей є освітні втрати з математики. Ми спостерігаємо це масово. Я, коли я оцінюю це як людина, яка росла в іншому середовищі з іншими трошки підходами до освіти, мені хочеться сказати, що це погано. Як думаєте ви?
0: Я думаю, що освітні втрати аналізувати треба з дослідницької точки зору, а далі які висновки робити із того, що ми бачимо, і що із цим робити в плані практики, ну там дуже велике питання. Тому що для освітніх втрат є набір фактичних причин.
1: Угу.
0: Частинка цих причин в тому, що неможливо ефективно вчитися, якщо ти маєш високий рівень стресу. Гормони стресу певним чином впливають на наші психічні процеси, на наш мозок. Коротше, стрес погіршує навчання, як не крути. Безсоння, необхідність підхоплюватись кудись, бігти вночі під час тривоги, радикально впливають на те, як працює мозок. Тобто в цій ситуації намагатися напихати в дитину стільки ж, скільки ми намагалися напихати 10 років тому, ну, це просто цього не станеться. Це збільшить рівень стресу і, скоріш за все, погіршить результати на виході. От, з точки зору механізмів, скоріш за все, це буде так. Тому освітні втрати є, і вони будуть. Для того, щоб їх прибрати, ми можемо щось зробити, зменшити їхній ефект. Да? Тобто повністю ми їх не приберемо. Ми можемо щось робити, але з моєї точки зору фокус уваги просто має бути на іншому. Тобто освітні втрати нам цікаві з точки зору дослідницької. Далі, які висновки з цього робити? Ну, це там складне питання, типу, для чого нам потрібно про це знати. Але якщо ми повертаємось до конкретної дитини, то я вважаю, що в принципі мислити треба інакше. Мислити треба з позиції, що найкращого в принципі зараз може статися з цією дитиною в цих її обставинах. Тому що, якщо ми повернемо ще на кілька кроків назад, то ну, ми ж розуміємо, що якби дуже часто те, що вважають що зараз, що це освітні втрати для конкретно цієї дитини, не факт, що ця дитина, в принципі, без тої ж самої математикою нормально розбиралася і коли стресу немає. Ну, тому що є різні люди з різними талантами, з різними особливостями роботи мозку. І тут ми повертаємось до того, що так, статистично математика покращує перспективи людини в адаптації до світу. Але якщо у людини, наприклад, от беремо крайній випадок, дискалькулія, то години втрачені на те, щоб вчити її математиці, вони будуть зменшувати її адаптивність. Тому що вона могла би витратити ці години на розвиток своїх фактичних талантів, які потім будуть давати їй перевагу. А вона просирає ці години на математику, якої все одно не станеться. Тому що дитина з дискалькулією, добре, якщо буде нормально рахувати, а то не факт, скоріш за все, доведеться все одно калькулятор використовувати. От. Але ми чомусь, типу, нам здається, що приклад з дискалькулією, він очевидний, нормальний, адекватний, бла-бла-бла, але одразу скажуть, що дітей з дискалькулією там якісь нікчемні відсотки, от. І, а всі інші начебто нормально. Але ну, це ж насправді не так. Є діти, для яких математика заходить легко, є діти, для яких складніше, але в принципі можливо. І є дуже великий градієнт, начебто тут дискалькулії немає і не скажуть, що вона є. Але об'єктивно дитині треба витрачити в 5 разів більше часу на те, щоб розібратися з тим самим матеріалом, порівняно з дитиною, яка може і не суперталановита, але їй легше. Да? І в 5 разів більше часу для мене це вже питання, чи ефективно це буде витрачений час. Чи краще цій дитині зупинитися на рівні дробів і відсотків, і далі, в принципі, не йти, а витратити цей час на розвиток того таланту, який у неї є, тому що саме цей талант, скоріш за все, даватиме їй основну перевагу в житті. Дроби і відсотки – окей, а в усьому іншому, воно просто краще дитині знати, що вона в математиці не шарить, і краще її знати це не в контексті комплексу «Ой, я не шарю в математиці», і далі тоді ж увімкнуться всякі захисні механізми. Так, класично, якщо дитина не може осягнути щось, що вважається правильним, то тоді у неї вмикаються захисні механізми, які «Ну, я тупий, ну, йдіть все в жопу, нахер мені там математика і так далі. І тоді ми отримаємо набагато гірший результат. А якщо дитина просто знає, да, у мене з математикою слабо, але я поважаю її як інструмент, і тоді я розумію точки, де ця математика мені може бути корисна, і я розумію, що я буду звертатися за допомогою, коли мені ця математика корисна. Да? Тобто це буде набагато ефективніша, набагато більш адаптивна стратегія роботи з математикою. Ну і це стосується всього. Тому тепер, якщо ми повертаємось до нашої теми освітніх втрат, то виходить, що на рівні статистичному, да, нам потрібно осягнути і розуміти, що таке освітні втрати, і, мабуть, із цього будуть випливати якісь там стратегічні рішення, мають випливати стратегічні рішення на рівні держави. Але коли ми говоримо про кожну конкретну дитину, то, по-перше, ми не знаємо, те, що ми бачимо, це її освітні втрати в зв'язку з війною, чи це особливості конкретно цієї дитини. І друге, наш основний фокус уваги, з моєї точки зору, має бути на тому, що найкраще може статися з цією дитиною, от в цьому контексті, в якому вона вже є. І частково, я думаю, що дуже значною мірою, там піде взагалі, має йти мислення в бік, що ага, я бачу, що моїй дитині дуже складно вчитися через стрес, і тому я зменшу кількість її навчання і збільшу кількість її часу, коли вона буде відновлюватись, коли вона зможе зайнятися стрес-менеджментом, для того, щоб той час, який я залишаю для навчання, був дійсно ефективним. Тому що більше навчання зовсім не означає краще, особливо в умовах, коли погано сплять і мають багато стресу. Тобто, можливо, ефективніша стратегія для конкретно цієї дитини буде така, щоб вона вчилась не 40 годин на тиждень, як це зараз для більшості дітей стається, і не 30 годин, а, наприклад, щоб вона вчилася 20 годин на тиждень, а ті 20 годин, які звільнилися, займалася би піклуванням про себе для того, щоб її мозок ефективно вчився ті 20 годин, які лишились. Наприклад.
1: Здається, що на рівні якоїсь глобальної системи це, ну, це складно.
0: На рівні держави це дуже складно організувати. Я вважаю, що в принципі школа не може бути конвеєром. Якщо ми говоримо про ефективність для конкретної дитини, то школа не може бути конвеєром. Школа як конвеєр працювала коли? Коли в Пруссії треба було зробити ефективну армію і влупити Австро-Угорську імперію. Да? Коли ми маємо набрати багато плюс-мінус однакових робітників на завод. І при цьому ті, хто в цьому конвеєрі якісь неправильні, вони просто викидаються як відходи виробництва. От це школа, якщо
1: так,
0: вона як
1: конвеєр. Так працювала освітня система Радянського Союзу.
0: Ну,
1: дуже
0: вона і зараз у нас значною мірою так працює, просто цей конвейер погано ламається тепер. От. Але якщо ми говоримо про те, що у нас інакше, тобто нам треба не накліпати якусь кількість інженерів, якусь кількість там вчених, якусь кількість ще когось, а всі інші це відходи виробництва, хай йдуть не знаю куди. А якщо ми припускаємо, що ми все-таки хочемо дати інструменти адаптації найкращі для кожної людини, то тоді ми розуміємо, що школа це не конвейер. І тоді, мабуть, ми маємо таки йти в тему автономії кожної школи. школи, автономії кожного вчителя, і створювати обставини, в яких конкретні живі люди, бажано, щоб це були адекватні живі люди, які достатньо, не знаю, добре почуваються в житті, і достатньо людяно ставляться до дітей, конкретні живі люди створюють школи. І якась частина цих шкіл, мабуть, буде хрінова, але з точки зору глобальної, от в тому і справа, що нам треба приходити якраз до максимальної автономізації шкільних процесів.
1: У мене ще є два фундаментальні питання. Перше з них. Я дуже часто останнім часом чую від батьків тезу, що навіть от попри цю історію з математикою чи з якимись іншими предметами, в цілому вони помічають, що їхнім дітям нічого не цікаво. Ну, як правило, це говорять батьки підлітків. Діти, яким нічого не цікаво, вони є в усіх поколіннях. Так завжди було. Ну, є люди, які ростуть в таких умовах, що вони не отримують достатньо, мабуть, стимулів для того, щоб щось їм стало цікаво. Але що з цим робити, коли це стає глобальним явищем?
0: Ну, по-перше, якщо дитині не цікаво, це не обов'язково про недостатність стимулів. Це може бути про депресію. І можуть бути дуже різні причини. Це можуть бути якісь запальні хвороби, якісь дефіцити, якісь гормональні зміни для підлітків, що високоймовірно. Хоча дефіцити так само високоймовірні, запалення так само. От, ну, коротше, купа інших різних причин. Тобто може бути так, що це не цікаво, а ну, просто об'єктивно у організму проблеми, у мозка проблеми.
1: Тобто нема ресурсу.
0: Так. От. Друга штука, що може бути, і це, знову ж таки, в наших обставинах це дуже високоймовірно. Для того, щоб мені щось було цікаво, потрібно, щоб у мене було, з одного боку, достатньо інструментів для дослідження світу, з іншого боку, достатньо свободи для дослідження світу. Якщо за тебе з дитинства все порішалі, і ти постійно робиш так, як було сказано, і терпиш те, що тобі призначено терпіти, то, ну, якби не дивно, що тобі немає чим цікавитись, тому що все, що там було, воно вже зламалось. Ти не натренував цікавість і зламав те, що там було. От. І все. Тобто це, я думаю, що це ми знову повертаємось до того, про що я казав в контексті відповідальності. Інтерес до світу, він там же. От. І знову ж таки, у нас, оскільки наші батьки були зайняті виживанням у 90-ті, то якби, ну, ми ж об'єктивно проводили купу часу, просто, ну, типу, ніхто не знає,
1: де
0: ми. Так чому килим? Ну, типу, я гуляв на вулиці, я, хоча і не дуже контактна дитина, ніколи не був контактною дитиною, але або сам гуляв, або таки знаходив, з ким я тусуюся. Ми регулярно залізали на сусідню військову частину і там шарилися, десь там в ліс ходили, хоча до лісу йти півгодини від нашого дому. І це, ну, в місті, на Голосіїво, знову ж таки. Ну, тобто, купу всяких речей робили, і це важливо. І навіть дослідження килиму. Це все-таки зовсім не те ж саме, що коли у тебе все розписано. Тому що дослідження килиму – це означає, що ти знаходишся у дефолтному стані. В дефолтному стані ти, як мінімум, вчишся рефлексувати свої процеси, свої емоції, свої потреби. Ти вчишся фантазувати, вигадувати щось нове. Тобто там вже відбуваються процеси зовсім не такі самі, як ти просто відтворюєш те, що тобі зараз завели, як основну діяльність. І, да, якщо є тільки килим, то, звісно, якщо при цьому є гаджет, то килим не буде досліджуватись, буде гаджет у дитини. От, але якщо ми собі, знову ж таки, повертаємось до ситуації, що гаджета немає, але є вулиця, зовсім інша картинка.
1: Друге фундаментальне питання, воно, в принципі...
0: Виходить, що ми поговорили знову про причини, але що з цим зараз
1: робити? Так, що з цим робити, підлітків? Власне.
0: Це дуже складно. І це, знову ж таки, передбачає, що таки мають бути люди, дорослі, які цим будуть займатися. Тому це, типу, зараз це вже стало набагато дорожчим заняттям. Да? В ідеалі це мала би робити школа. Школа зараз цього в основному не робить, ми вже поговорили чому. Це те, чим, наприклад, займається школа майбутнє, з моєї точки зору, да? Заради чого ми її, власне, створювали свого часу. Це створити обставини, в яких у підлітків повернеться інтерес до світу. Теж не з усіма це стається, але це стається достатньо масово з тими, хто туди приходить. І в чому там суть? В тому, що там є достатньо багато дорослих, які по-чесному цікавляться і дослідженням чогось, що їм там цікаво, і підлітками, з якими вони взаємодіють. І там є середовище, в якому постійно відбуваються якісь важливі речі. Діти, які туди приходять, вони бачать, що постійно хтось кудись іде і хтось щось робить. Вони просто соціально залучаються, да? Тобто у них формуються якісь зв'язки соціальні. І разом з іншими вони починають цікавитися світом також. От. Тобто десь таким чином це і має ставатися. Тому це, я думаю, що в контексті, який загалом є по Україні, мабуть, найкраще, що зараз відбувається, це та невелика кількість позашкільної освіти, яка залишилася, та її частина, яка не обов'язкова, і там, де не очікують, що тут ти теж маєш досягнути результату, а там, де, бляха, просто гурток. І ми займаємось на цьому гуртку просто заради того, щоб займатися на гуртку. Нам прикольно разом, нам прикольно це робити. Оце найголовніше, що там мало би бути. У нас просто намагаються навіть позашкільну освіту загнати, типу, що вона має призвести тут до перемоги в олімпіаді, отут до перемоги в якомусь конкурсі, отут ще якась херня. І це все остаточно ламає. От. А в принципі, це зараз найкраще, що може статися з підлітком. Це позашкільна освіта в тій частині, де немає обов'язку, де немає якоїсь вимоги, де немає чогось, що ти повинен зробити, а ви просто разом займаєтесь чимось цікавим та цінним з іншими людьми, яких хоча б трошечки горять очі. Оце найкраще, мабуть, що зараз може ставатися. Ну, і це я знаю просто, що стається, що є. Є такі дорослі, яким просто не зрозуміло чому, але важливо просто з дітьми займатися якимись цікавими речами. От до підлітків, яких згасли очі, от, мабуть, це найкраще, що можна запропонувати з того, що прямо зараз є.
1: Останнє фундаментальне питання, воно про вплив пережитої в дитинстві війни на майбутнє. Я знаю, що нам, ну, найближче порівняння, це, мабуть, буде покоління наших дідусів-бабусь, а то і прадідусів-прабабуся. Але наскільки можна насправді порівняти, тому що війна зараз інша, виклики зараз інші, діти зараз інші, все, що їх оточує, теж інше. Тобто, чи гарантовано десь колись через 20, 30, 40, 50 років це покоління матиме наслідки пережитої в дитинстві війни?
0: Ну, от, я думаю, що у нас набагато більш гетерогенна вся ця історія. Тобто, виходить, що якщо у Другій світовій, мабуть, ну, майже кожна дитина пережила, ну, плюс-мінус схожий досвід, коли немає чого їсти, коли дуже багато речей треба робити, бо, ну, коротше, виживає вся система, дуже велика частина людей опинялася в окупації, потім деокупації і так далі, то зараз у нас все-таки, ну, співвідношення зовсім інакше. Тому я думаю, що це буде залежати, ну, типу, для кожної групи будуть якісь свої наслідки. Якщо ми говоримо про тих, хто потрапив в окупацію хоча б на якийсь час, там, ну, трошечки, мабуть, більш зрозумілі речі, тому що такого типу ситуації хоча б досліджували. От. Ну і там найголовніші у нас які штуки. Ну, точно велика ймовірність якогось травматичного досвіду, який треба буде далі опрацьовувати, бажано з психотерапевтом. От. Там точно стається прискорене дозрівання кори, яке з одного боку якби провокує брати відповідальність, а з іншого боку заважає навчатися в результаті. Да? Тобто сильно погіршуються можливості до навчання. От. Ну, тобто там якісь речі, які хоча б трошечки досліджували. А що може статися, ну, яким чином буде змінюватися психіка дітей, які, наприклад, зараз в тилу переживають те, як у нас відбуваються процеси, незрозуміло. Ну, тобто, щось ми можемо там спекулювати, і спекуляція – це релевантний інструмент, але якось прям надійно прогнозувати, ну, я не готовий. Я навіть не знаю, якою мірою, типу, як порівняти вплив ковідного карантину і, наприклад, війни в тому вигляді, в якому вона зараз зачіпає більшість українських дітей. Тому що, в принципі, можливо, карантин був гірший, тому що там якраз свободу забрали радикально і жорстко, а військові дії для більшості дітей все-таки на більшій території України свободу практично не забрали. От, і мені складно оцінити, що важливіше, те, що забрали свободу, чи те, що тут є тривоги і погано сплять.
2: Це був подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні йшлося про покоління українських дітей, яке росте у війні. Наш гість Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, співзасновник змінотворців. Більше на нашому сайті, а також ютуб-каналі «Громадське радіо NextGen». Прощаюсь на сьогодні. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
5: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
6: На хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
2: Сонце кольору охри стоїть в зеніті. Що таке охра? Природна мінеральна фарба червоно-брунатного або жовтого кольору. У далині розкинулася велика блискуча блакить, що тягнулася до самого неба. Легкою пружною ходою підіймається до храму авторського подкасту Світлани Білої «Ошатна українська» на Громадському радіо. Таке ж ошатне, споконвічне українське слово. Їй усміхається, коли вітер торсає, смикає за поли сукні, тобто за нижню її частину, що розгортається спереду. Зачекайте, но. А слово хіба може бути ошатним? Звичайно. А як це? Мову що, в сукню одягли чи в шати? Замить розрубаємо і цей мовно-стилістичний гордієв вузол. Усьому гарному і святково вбраному свій час. А вам, високодобірне товариство, зичу доброго здоров'я. Дозвольте собі сьогодні повністю зануритися в красу слова, поглинути кожну буквочку подкасту, немов медове вино. Бо писати треба, вважаю, не так, як усі.
0: Ошатна українська.
2: Одразу звернімося до художніх засобів, щоб зрозуміти, чи може слово бути ошатним. А я зі свого боку поясню на прикладах. Михайла Коцюбинського називали і називають сонцепоклонником та соняхом, бо він понад усе любив сонце, квіти й дітей, навчив прозою бачити кольори та відчувати запахи, створював імпресіоністичні полотна самими лише словами. Не вірите? Прошу високотепірне товариство послухати уривок з новели «Інтермецо», яку письменник присвятив Кононівським полям біля села Кононівка, яка донині квітне на півночі Черкащини. Ба більше, якщо ви стали невільником чи невільницею багатоголового звіра, відповідальності, втоми, тривожності та роздратування через те, що, наприклад, доводиться спускатися в укриття по 5 разів за ніч, підніматися пішки 3 на день на 9 чи 25 поверх у 40-градусну спеку, коли від важкої праці, багатозадачності, проблем, знемоги і млосності ціпеніє тіло і плаче душа, це точно ваша зупинка на поїзд у інтермеццо. Щоб вирватися нарешті від зойку метушні, ревучих потоків життя та увійти у безлюдні, зелені простори, щоб була довкола і у вас тиша, бо Михайло Коцюбинський вмів набуватися, вчить і нас. Сонце, я тобі вдячний. Ти сієш у мою душу золотий засів. Хто знає, що вийде з того насіння? Може, вогні? Ти дороге для мене. Я п'ю тебе, сонце. Твій теплий, цілющий напій. П'ю, як дитина молоко з материних грудей. Так само теплих і дорогих. Навіть коли ти палиш, охоче вливаю в себе вогняний напій і п'янію від нього. Я тебе люблю. Ти тільки гість в житті моїм, сонце, бажаний гість. І коли ти відходиш, я хапаюсь за тебе. Ловлю останній промінь на хмарах. Продовжую тебе у вогні, в лампі, у фейерверках. Збираю з квіток, з сміху дитини, з очей коханої. Коли ж ти гаснеш і тікаєш від мене, творю твою подобу, даю наймення їй ідеал і ховаю у серці. І він мені світить. Дивись же на мене, сонце, і засмали мою душу, як засмалило тіло, щоб вона була недоступна для комариного жала. Я себе ловлю, що до сонця звертаюсь, як до живої істоти. Невже це значить, що мені вже бракує товариства людей? Ми йдемо серед поля. Три білі вівчарки і я. Тихий шепіт пливе перед нами. Дихання молодих колосків збирається в блакитну пару. Десь збоку вухко підпадьомкає перепел. Тобто видає свої рідні уривчасті звуки. Бренькнула в житі срібна струна цвіркуна. Ух, повітря тремтить від спеки. І в срібнім мареві танцюють далекі тополі. Широко, гарно, спокійно. Час зупинився чи лине? Може, пора? Ліниво всі встали, ліниво ступаємо з ноги на ногу і несемо обережно додому спокій. Йдемо повз чорний пар. Тепло дихнула, в лице пухка чорна рілля, повна спокою і надії. Вітаю! Спочивай тихо під сонцем. Ти така ж втомлена земля, як я. Я теж пустив свою душу під чорний пар. Тепер і я тягнуся до сонячного світла як квітка, як буковинська дика руша, яка своїм солодким ягідним духом підпирає край неба. Хочу, щоб над мною, так само, як і у повісті «Тіні забутих предків», ніжно дзвеніла хвоя смерек, змішавшись з шумом ріки. Щоб сонце наляло злотом глибоку долину, зазеленило трави. Десь корився синій димок одватре, заігриться оксамитовим гулом, котився грім. Щоб під моїми ногами кожний камінь вкривали рудаві мхи, грубі, м'які, шовкові. Теплі й ніжні вони ховали у собі позолочену сонцем воду літніх дощів. М'яко вгинались і обіймали ногу, як пухова подушка. Кучерява зелень гогозу, брусниці, і афен, тобто черниці, запустила своє коріння у глибінь моху, а зверху сипнула росою червоних та синіх ягід. Хочу так само, як у новелі «Інтермеццо», гладити рукою соболину шерсть ячменів, шовк колосистої хвилі. Вітер набива мені вуха шматками згуків, покошланим шумом. Такий він гарячий, такий нетерплячий, що аж киплять від нього срібноволоті вівса. Йду далі, киплять. Тихо пливе блакитними річками льон. Так тихо, спокійно, в зелених берегах, що хочеться сісти на човен і поплисти. А там ячмінь хилиться і тче. Тче з тонких вусів зелений серпанок. Йду далі, все тче. Хвилює серпанок. Стежки зміяться глибоко в житі. Їх око не бачить, сама ловить нога. Волошки дивляться в небо. Вони хотіли бути як небо і стали як небо. Тепер пішла пшениця. Ох, твердий безостий колос б'є по руках, а стебло лізе під ноги. Йду далі, усе пшениця і пшениця. Коли ж цьому край буде? Не буде кінця краю, бо Михайло Коцюбинський міг годинами описувати всі відтінки сонця, полів, гір, природи. Цей архетипний для нас, так, усіх пейзаж. Обговорювати красу агави чи колір моря на італійському капрі з такою ж пристрастю, з якою інші обговорювали політику. Леся Українка у буквальному розумінні теж не дочка Прометея, а Ольга Кобилянська не гірська орлиця. Але це перефрази. Тобто стилістичний прийом, коли когось або щось називають не прямо, а описово, за його найхарактернішими рисами, ознаками. Описовий мовний зворот. Ось що Максим Рильський писав про Остапа Вишню. Справжній мисливець і при тому поет полювання. пахощі лугового сіна, рясні зорі на оксамитовому українському небі, рожеві вечори й світанки, крики птаства, звірині сліди, пісня, наша незмінна й незрадна супутниця. Усе виповнює його цикл мисливських усмішок. Тож, коли мене запитують, чи може слово бути ошатним, звичайно, може і є таким, ми ж щойно в цьому пересвідчилися, чи не так? Прошу вкотре поміркувати, чому Михайла Коцюбинського називали і називають сонцепоклонником та соняхом, Лесю Українку дочкою Прометея, Ольгу Кобилянську гірською орлицею, Остапа Вишню поетом полювання? Чому зорі називають рясними, вечори й світанки рожевими, а українське небо оксамитовим? Хіба воно таким може бути? До слова «усмішка» в буквальному розумінні теж не мисливська. Сміх не дзвінкий і не сонячний, а душа не горда. Але й ці вислови, як і кришталевий дзвін, калинове тепло, малинова барва, рожево-сизе небо, золота осінь, золоте волосся, чуприна срібляста, шепіт золотиючий, ледь відчутний дотик. Нікого не дивують, правда? А чому? Бо це епітети. Художнє означення, що підкреслює характерну рису, визначальну якість явища, предмета, поняття, дії. Коли ж йдеться про підступну людину, тоді кажуть, що це чорна душа. Про шторм море хвилюється, смерть – вічний сон, зірки – небесні світлячки, гладка шкіра, оксамитова шкіра, поганий характер – характер звіра. Це все приклади метафори, як і такі речення. Радісна зима впевнено ступала сніжними кроками по землі. Сонце розгорялося. Однак іній на дворі не танув, а тільки дужче і дужче густів малиновою барвою. Оратор промовляв кожне слово по вогненному палко. У твоєї матері та бабусі золоте серце і золоті руки. Ниє совість у кутку душі. Тобто що це? Непряме значення, перенесення якостей одного предмета на інший, за схожістю або сумішністю. На відміну від прямого, це переносне образне значення використовують в усьому.

0: світ, який торкається зіниць, пірнає під повіки, сріблить вуста, яскрить, сяє солодким теплом на губах, а на смак як зацукрена вишня, з якої ростуть сади з неба і до неба. Бо слово – це і є предвічний довговолосий Бог. Тож так, у мене воно прикрашене та святково вбране. Образно, образно, в якому кожна буквочка ще й випрасована і причесана. Мов краля із вілли, ошатна та ясна. А як інакше? Я ще називаю ошатні слова первоцвітами, які гуцули іменують божими пальчиками, бо все, що прекрасне, в них Боже. Як авторка, я свідомо присмачую своє мовлення художніми засобами і маю на це право, бо читати і слухати саме такі слова – наче пити чисту воду. Після тривалої мандрівки чи погожу воду у спеку, спровоковану стосилим антициклоном, охопно розпеченою африканською повітряною масою. Це повертає здатність помічати світло, відчувати смак життя. Адже вишуканість мови створюють саме стилістичними прийомами, а не буквалізмом та сухими правилами. Однак читацький та глядацький смак вибірковий. А людям, як відомо, вустами народної мудрості догодити неможливо.
1: Подкаст про українську мову.
0: Тож, яке воно іще, Світлано, це ошатне слово? Яка вона? Ошатна українська. Моє слово вкрите рожевим шовком з Божої руки. Щебече, сміється. Часом я лежу на ньому, як на вовняному ліжнику. Милуюся мряковиною, що сходить у надвечір'ї над горою. Головне – стояти і не рухатися, щоб не порушувати цю благосну тишу. А часом, розімлілою на осонні, тобто на сонці, лягаю у високу вигріту, зарум'янену сонцем траву горілиць, тобто обличчям до гори, і дрімаю в густих споришах. Бува сплю в його наметі на землі. Коли на дворі присмарк жне або сутінки жнуть пошумом, неголосним шумом, сповідь днини, золотим серпом зірок і зірниць, таких самих, якими древні греки з'єднували зірки у сузір'я на своїх схемах. Часом задягаю слово у плащ дощу з серпанковою фатою, щоб босоніж чалапати, хлюпати по Дніпру і дихати цією густою вологістю, заплющивши очі. І насолода докочується аж до вух і очей, які пахнуть млосним і пестливим щемом півоній, буску і матіоли. В них навіть губиться небо. Самі спробуйте. Ще мої ошатні слова загортаються на розвидні, на світанку, в досвіда, коли починає розвиднятися. У майво, тобто мерехтіння, світіння та повільне, плавне коливання під дією вітру соняшників, які жевріють жаруками та обсівають поля сонцекличними поцілунками підхмелених уст. І намащують видноколо, тобто горизонт, обрій перед світанковим золотом, викликаючи таке приємне тепло, що зріє в надрах вен, а потім пробігає шиєю, щоб ланіти, тобто щоки, свінули. Це що таке? Яскраво спалахнули жаром, вогненною повінню, яка пахкає у лози словосплетіння. Говорити ошатною українською – це вдихати запах сіна і липи у пасмах волосся літа. Йти полями й ланами під млосне сопрано бджіл та баса джмелевих агрономів поетичних нив. Дитьохкає жменя окрушин, крихт грядущого хліба, щоб снідати окрайцем його ситої радості. Для невтолимого ошатного слова, тобто такого, що важко стримати, і яке обличчям схоже до сонця, для ошатної української на громадському радіо, яке освітлює шлях, я шию сукні з

0: ніжних пелюсток, які збираю з розлитої в пишному саду благодаті Творця. Задягаю у шати пишноти та сили, щоб ви, дорогі слухачі та слухачки, відчували пульс цього слова, здіймали свої оченята до настільки багатої української мови, яка, якщо спізнаєте її, родитиме до вашої клуні слововжитку плоди медові, згуслі, густі, в'язки, обсмажені в єлеї духовні нектари, в яких нуртує, кликоче сонцесяйний верх, бурштиновий у звоях мли, тобто звивинах, вигинах. Тож прошу віддати для подкасту «Ошатна українська» Світлани Білої на громадському радіо світлі оченята та вушка, добрий час, бо в моєму слові для вас мов світання, мова і зайнялась. Тобто сяє тільки для вас. І це можливо відчути лише серцем. Отак заструмувало, викотилося червоним кружалом сонце, ви пораєтеся коло своїх справ, чи відпочиваєте на обійсті і мружитеся на те сонце й купчасті хмари. Слухаєте водночас Світлану Білу та її авторський подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо. І раптом розкушуєте це ошатне слово. Відчуваєте, як у роті за край неба вибухає і розтікається всім тілом. Серпень, який ніколи не догорить, а клен не скине грона тяжкого лопатого листя. Це щоденне паломництво в посотенілу м'якоть околоту художніх засобів. Це як? Бо тільки зодягаючи слово у художні шати, тобто образно, описово, я й можу поєднати цей обмолочений нерозв'язаним сніп житньої соломи, так, околот, з стилістичними прийомами, тобто поєднувати, здавалося б, непоєднуване.
1: Ошатна українська на громадському радіо.
0: Як відомо, добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Ошатна – ошатне. Тож слово «образне» я також одягаю і в обладунки, бо воно рятує з навал і облог. Його сила спроможна схилити гордий погляд і гордовите серце. Ошатною українською хочеться щебетати стоголосо, щоб уздріти усміх, бо її, українську, на шию всесвіту прикрасою поклав Творець. Пам'ятаємо про це, гаразд? Плекайте своє слово, вдягайте його в художні шати і не бійтеся мислити образно, описово. Адже тільки так вустами народжується найбагатша мова, пишно вбране мовлення. Тож сьогодні через луку громадського радіо, попід ефірним небом і хмарами, по землі, яка квітчалася усяким квітом, по ласкавій, теплій землі, в рожевій майві, йшла Світлана Біла та її і ваша ошатна українська. До зустрічі, мої дорогі, у сонячному сяйві ефіру. Най не минається.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить на громадському радіо.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
1: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
0: Слава Україні! Якся маєте, високодобірне товариство? Сподіваюся, налаштовані на хвилю ошатної української. Адже в ефірі громадського радіо подкаст «Ошатна українська». І з вами я, його авторка, Світлана Біла. Нещодавно в одному із випусків я порушувала тему репресованих українських слів.
3: серед яких, здавалося б, було звичайне – аркуш. Утім, ой, у мережі така буря громова лінгвістична щинилася, що трощила на цурпалки авторів ворожих коментарів. Адже поки українці ділилися відкриттями, документування то покотом, ой, то поповзом, то підскоком доп'ялася орда московицьких ботів та захисників Совєтського Союзу. Не зумівши перемогти нас на полі бою, московити намагаються розколоти нас зсередини своєю цинічною лінгвістичною брехнею. Та українці й тут вліпили доброго буханця, дай Боже. І в око також. Ну, фразеологічно. Це означає, що влучно та дотепно словом.
2: Ошатна українська.
3: Тож навіщо совєтська цензура репресувала слово «аркуш»? І чи точно цю лексему прибрали? Чи не є це вигадкою? Адже, як писали у коментарях, цитую, «У школі вивчали аркуш». В зошитах завжди писали 12 аркушів. А як аркуш потрапив у 1970-й, якщо його репресували? Вкрай розлога відповідь міститься у прочитанні та аналізі фізичного термінологічного бюлетеня, виданого Інститутом мовознавства ВУАН 1935 року із гаслом-передмовою від совєтських професорів Михайла Калиновича та Делуча Дрінова ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології. Тобто для совєтів слово «аркуш» було націоналістичним шкідництвом? Світлано, не зачекайно. Але що паперовий аркуш, ну, в зошиті, має до фізичної термінології? А хіба аркуш є тільки в зошиті? Хіба йдеться тільки про паперовий аркуш? Отже, за мить усе з'ясуємо. Адже сьогодні, як і завжди, у мене для вас особливий випуск. Йтиметься насамперед про документальні факти, резолюції й постанови другої половини 30-х років ХХ століття, які спростувати чи заперечити не вдасться. Навіть якщо Росія усі свої ботоферми залучить охопно зі своїми кишеньковими мовознавцями.
2: Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
3: Горе-звісний початок 1930-х років ХХ століття ознаменувався тим, що питомі українські слова вилучали з нашого лексикону та просували їхні замінники росіянізми. Спланований наступ на українську й білоруську мови, що полягав у втручанні в їхній внутрішній розвиток, спрямований на нищення їхніх самобутніх рис і зближення їх з російською мовою, розпочався після остаточного утвердження Сталіна на верхівці владної піраміди та після приїзду до України сталінського представника Павла Постишева десь відразу після 23 січня 1933 року. Тоді совєтський уряд остаточно покинув гратися в українізацію. І ще одного нищівного удару по нашій науці та українській термінології завдали 7 березня 1930 року, коли президія ВУАН ухвалила рішення про реформу мовних установ. Це означає, що ліквідували Інститут української наукової мови та мовознавчі комісії ВУАН. Комісії для складання словника живої української мови, історичного словника української мови, етимологічного словника, нормативної граматики української мови, діалектологічну комісію, комісію для дослідження історії української мови. На їхній базі створили Інститут мовознавства. В такий спосіб радянський режим знищував кузню української науки. Щоб замінити «зокрема», нашу термінологію своєю. Адже всі термінологічні словники із різних галузей науки Інституту української наукової мови понищили. Натомість увесь термінологічний набуток Інституту впродовж 1933-1935 років совєти виправляли під гаслами на кшталт.
4: Проти націоналізму в математичній термінології. Ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології. Викорінити націоналізм у виробничій термінології,
3: видавши в такий спосіб 5 тематичних термінологічних бюлетенів, щоб уподібнити українські терміни до московських. Це медичний термінологічний бюлетень 1933 року, математичний термінологічний бюлетень 1934, ботанічний термінологічний бюлетень 1935 року, фізичний термінологічний бюлетень 1935 року та виробничий термінологічний бюлетень 1935 року.
1: Подкаст про українську мову.
3: Партійний діяч та вірний ленінець родом із Чернівецької області Андрій Хвиля, а точніше Андрій Олінтер, бо це його справжнє прізвище, той, що відіграв велику роль у розбудові більшовицької диктатури, поширенні сталінського тоталітаризму на всі сфери суспільного життя в Україні, особливо науку, освіту, культуру, той, що розробляв і здійснював заходи з помоскалення української мови та правопису. У журналі «Більшовик України» 1933 року у своїй статті під промовистою назвою «Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті» зазначив, що процес створення української наукової термінології, скеровування української наукової мови було направлено по лінії штучного відриву від спільної братньої українській мові, мови російського народу. Олінтера Хвилю дуже обурив той факт, що українці, як він стверджував, хочуть орієнтуватися в своєму розвиткові на буржуазну Європу. Саме тому, цитую, «Ми маємо засмічення української наукової термінології у фізиці, хімії, математиці, природознавстві тощо українськими термінами». Ой. Андрій Олінтер дійшов висновку, що необхідно негайно припинити видання усіх словників, переглянути попередню лексикографічну літературу та всю термінологію, уніфікуючи її відповідно до радянської термінології. Показовим також є його твердження про те, що ліквідовуючи шкідництво на мовному фронті, роботу потрібно вести нещадно. Вам нічого не нагадує? Бо мені дуже перегукується із нинішніми реаліями війни та боротьби за національне виживання. Минуло майже 100 років. І ці наративи я нещодавно читала. Тю! У коментарях під коротким відео ошатної української у соцмережі. Правда, їх писали московицькі боти з численними правописними помилками, показуючи рівень свого убоства та ницості. Але річ у тім, що йдеться про ті самі наративи, ті самі формулювання, як з методичок. О, і раптом вас зацікавила доля цього зрадника, то наперед скажу, що 1937 року його заарештували, а 1938-го розстріляли. Ті ж самі совєти. А за допитами, до речі, особисто стежив Сталін. І знаєте, аналізуючи історію, хочу сказати, що практично кожного зрадника України спіткала і без сумніву спіткатиме така ж доля. Отже, подальший розвиток української термінології визначив комплекс репресивних партійно-державних директив, спрямованих на штучне зближення української мови з російською.
1: Подкаст про українську мову.
3: Йдеться про резолюції Комісії Народного комісаріату освіти УСРР. Зокрема, у справі перевірки на мовному фронті на доповідь товариша Хвилі «Націоналістична небезпека на мовному фронті і боротьба проти неї» від 26 квітня 1933 року, а заразом й очільника новоствореної правописної комісії за відділу агітації та пропаганди Політбюро ЦК КПБУ заступника наркома освіти. Для перевірки роботи на мовному фронті в питаннях термінології. Для перевірки роботи на мовному фронті в справі граматичній. Також йдеться про книжку Хвилі «Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті». Є у низці статей, так би мовити, правильних для СРСР мовознавців у журналі «Мовознавство» за 1933 рік. Що написані в пік Голодомору і ще не зросійщеною українською мовою, зокрема у царині фонетичній. саме того року, як свідчив в одній із доповідей 1934 року нарком освіти Затонський, знищено 1649 українських науковців, націоналістів, здебільшого фахівців з української мови та історії. Про що йшлося у цих згаданих мною резолюціях? І одразу прошу вибачення за вервечку цитат, але вони й ілюструють глибину лексичних та структурних репресій, що їх зазнала наша наукова мова, і водночас дозволяють виявити джерело багатьох теперішніх мовних проблем. Отже, цитую.
4: Треба розгорнути широку роботу щодо остаточного викриття і викорінення націоналістичних викривлень на мовній дільниці. А саме, скритикувати і вилучити шкідливу продукцію, мобілізувати широку пролетарську громадськість на боротьбу з націоналістичними виявами, як з місцевим націоналізмом, з куркульсько-петлюрівською агентурою, так і з великодержавницькими тенденціями, здискредитувати саму ідею і практику нацкульт будівництва та досягнення в галузі українізації.
3: Цитую далі.
4: Переглянути словники і виправити в дальших виданнях припущені в них хиби, спрямувавши розвиток термінології відповідно до інтересів соціалістичного, господарського і культурного розвитку та інтернаціонального виховання мас. Переглянути наукову і учбову підручникову літературу, викривши націоналістичні прояви, та надалі спрямувати висвітлення мовних питань з марксистсько-ленінських методологічних позицій.
3: І ще цитую.
4: Інститут наукової мови в Києві за час свого існування видав 15 словників. Математичний, словник зоологічної номенклатури, ботанічної номенклатури, загальнотехнічний, природничої термінології, електротехнічний, педагогічних і психологічних термінів, технічної термінології, мануфактура, механічної термінології, ділової мови, мірництва, комунальної термінології, економічної термінології, будівельної, музичної термінології. Методологія укладання цих словників в своїй суті буржуазно-націоналістична. У застосуванні до української термінології ця методологія виглядає як лінія на цілковите відмежування української мови від інших мов, зокрема від російської, як лінія спрямована на самобутність української мови.
3: І це ще не всі цитати.
4: Розгорнути за участю широкої радянської громадськості гостру критику всіх словників, виданих колишнім Інститутом української наукової мови та пізніше Інститутом мовознавства. Дальші шляхи розвитку української термінології і цілої словникової діяльності треба цілком побудувати на основі марксо-ленінської методології, на основі ленінської національної політики. Термін має бути відповідний до загальної мовної політики радянської влади.
3: А тепер перейдімо до історії одного аркуша, який заборонила Москва.
1: Ошатна українська.
3: Отже, апогеєм уподібнення українських термінів до московських було, як я вже зазначала, опублікування 5 тематичних термінологічних бюлетенів, першим із яких став саме медичний термінологічний бюлетень, що вийшов друком за постановою Наркомосвіти УСРР 1934 року в Києві. А 1935 року совєтська цензура репресувала слово «аркуш», вириваючи цілі аркуші з української історії, мови та науки, замінивши його словом «лист» на російський лад. Але ви можете сказати, що це слово не вилучали, бо тривалий час казали й кажуть донині, наприклад, «аркуш паперу». Але річ у тім, що аркуш є не тільки в зошиті. Адже аркуш – це шматок якого-небудь тонкого і плоского матеріалу, і паперу, і фанери, і картону, тощо, певної форми і розміру. Також аркуш – це ще й одиниця вимірювання обсягу книги, що дорівнює 16 сторінкам друкованого тексту. Наприклад, Називається воно «Оповідання тіні забутих предків». Розміром буде трохи більше 3 аркушів друку. Розрізняють температурний аркуш, на якому записують чиюсь температуру. Наприклад, він поглянув на температурний аркуш і радісно закивав головою. Температура була майже нормальна. Авторський аркуш – як одиницю виміру обсягу текстового та ілюстративного матеріалу твору, що є основою для обліку праці автора. Наведу такий приклад з навчальної літератури. Один авторський аркуш дорівнює 40 тисячам друкованих знаків прозаїчного тексту, охоплено з цифрами, розділовими знаками та пробілами, або 700 віршованим рядкам, або 3 тисячам квадратних сантиметрів площі ілюстративного матеріалу на сторінках видання, а також 40 кілобайтам комп'ютерного тексту разом із пробілами. Також розрізняють друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання, що дорівнює друкованому відбитку на одній стороні паперового аркуша стандартного формату. Обліково-видавничий аркуш як одиницю виміру обсягу видання, яка крім обсягу авторських аркушів враховує видавничу анотацію, передмову і таке інше, що не є результатом авторської праці. Паперовий аркуш як одиницю розрахунку кількості паперу або картону, необхідного для видання твору, визначена в сантиметрах ширини і довжини, переважно 60 на 90 сантиметрів. Умовний друкований друкарський аркуш як умовну одиницю виміру обсягу видання, що дорівнює друкованому аркушу форматом 60 на 90 сантиметрів і призначена для розрахунку і порівняння друкованого обсягу видань різних форматів. Та фізичний друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання. Ось скільки значень має слово «аркуш». Але й це ще не всі. Бо 1935 року саме в українській фізичній термінології совєти репресували слово «аркуш» і замінили на «лист», «ліст метала». Тогочасна радянська пропаганда намагалася переконати усіх, що українські інженери, фізики, металурги ніколи не казали «аркуш металу» чи «металевий аркуш» або «аркуш заліза», що це, мовляв, вигадка ворогів народу, аби відірвати Україну від братнього російського пролетаріату. Тому укладачі запропонували нові моделі з уподібнення української термінології до московської. Порівняйте. Аркуш бляхи і лист бляхи. Аркуш металу і лист металу. Аркуш заліза і лист заліза, чи сталевий лист. Металевий аркуш і металевий лист. Аркуш міді і мідний лист. Аркуш скла чи лист скла. Чавунний аркуш чи лист чавунний? Якими термінами, до речі, послуговуєтеся ви нині? І які вам трапляються найчастіше? Прошу поміркувати, чому замість аркушевого заліза послуговуються здебільшого чомусь – листовим металом або сталевим листом? Побіжно раджу ознайомитися та проаналізувати працю «Реєстр репресованих слів» мовознавиці, докторки філологічних наук Орисі Демської, і глибше дослідити у ньому ідеологічні документи 1930-1970-х років, які спричинили значну нівеляційну динаміку лексичного складу української мови. Розгорнімо один із таких документів. 82-сторінковий, сторінковий, фізичний термінологічний бюлетень номер 4, виданий у 1935 році, в якому Михайло Калинович та Дел Чодрінов влаштували справжнє судилище над українською наукою. Відповідальним редактором бюлетеня був Мустяца. І серед сотень страчених слів опинилося те, яким ви послуговуєтеся ледь не щодня – аркуш. Але чи в тому репресованому значенні? У передньому слові до бюлетеня читаємо.
4: Класово ворожі елементи вели, а подекуди й тепер ведуть контрреволюційну роботу на мовному фронті. Для цього вони поставили собі за завдання вилучити ряд слів, що потрапили із російської до української мови. А так само вилучити з української мови слова, спільні в українській та російській мові. Подекуди вороги пролетаріату почали заміняти загальновідомі терміни на штучно вигадані слова. Незрозумілі широким багатомільйонним українським масам петлюрівські елементи, що позасідали в деяких наших наукових інститутах, хотіли відірвати термінологію української мови від широких українських трудящих мас. Вони хотіли ізолювати українську мову від бурхливого процесу соціалістичного будівництва, від героїчної боротьби українських робітників та колгоспників за справу соціалізму. Українські буржуазні елементи вели до того, що в словниках технічної наукової термінології терміни, що є спільні для російської та української мови, що є спільні для наукової технічної термінології мов усіх народів, підмінювалися штучно вигаданими термінами, які відривали нас від науки і зводили всю наукову термінологію на шляхи провінціальщини, національної обмеженості, неуцтва. Характеризуючи шкідництво агентів буржуазно-націоналістичної контрреволюції на українському мовному фронті, ці слова «товаріща хвилі» якнайповніше прикладаються і до словника фізичної термінології, зредагованого Фаворським і виданого в 1932 році видавництвом «Українська радянська енциклопедія» в серії матеріалів до української термінології та номенклатури.
3: Ошатні слухачі та слухачки, вчитаємося дуже добре у ці формулювання. Тому що їх ви знайдете нині і в коментарях у соцмережі, і в щоденних гаслах росіян Zeit. Пильнуйте, дорогі мої. Отже, чим так не подобалося совєтам слово «аркуш»? Відповідь знайдемо на 6-й та 7-й сторінках фізичного термінологічного бюлетеня. Цитую. В українській мові є чимало слів однозвучних або майже однозвучних і рівнозначних із словами братніх мов – російської і білоруської, чи принаймні котроїсь з них. До того ж, слів масових, широковживаних і заразом термінологічних. Упорядники словника фізичної термінології за всяку ціну намагалися викинути такі терміни, просуваючи натомість провінціалізми, архаїзми, штучні новотвори тощо. Особливо характерна заміна в словнику фізичної термінології цих термінів маловідомими або й зовсім невідомими трудящим масам УСРР – полонізмами. Політичний сенс цього полонофільства ясний – змикання з польським фашизмом.
4: Ага, а ми то думали. Так ось у чим заковика. Але радянська цензура, мабуть, зумисне, ну як завжди, не знала, що аркуш ніколи не був і не є полонізмом. Бо ніколи радянська цензура й не розгортала етимологічних словників. Тож на сторінці 86-й першого тому етимологічного словника української мови читаємо, що аркуш, тобто будь-яка розпростерта маса бляхи, вати, паперу певної міри походить від латинського слова «аркус», тобто дуга, лук, арка. Значення «одиниця виміру» папір розвинулось через значення «зігнутий папір», «сувій», можливо, від вигляду паперу, що сушиться, або під впливом німецької мови, в якій «боген» означає «лук» і «аркуш паперу». Тож, насправді, запозичили ми цю лексему з латинської мови через польське посередництво. А ми ж пам'ятаємо, що варіантів напорати слів, тобто накопичити, є два – позичити і творити свої. Втім, зазначу, що в українській мові це слово має давню історію, побутує, зокрема, ще з 1570 року у старій формі «аркуш». До слова на українському ґрунті утворили й похідне «аркушат», що означає кількість друкованих аркушів у книжці, журналі. Втім,
3: Калинович та Дрінов у бюлетені пишуть, мовляв, дивіться, цитую. Лист є навіть в націоналістичному російсько-українському словнику Єфремова і Кримського. Боже, яке рідкісне фарисейство. Тобто радянські цензори вкотре вкрай ницу і підло використали авторитет репресованих режимом українських академіків, щоб виправдати свою директиву. І заборонили той самий російсько-український академічний словник за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова та усі термінологічні словники, над якими працювали в 1920-х роках. І ніби ми не знаємо, які форми психологічного тиску використовували совєти і як українську інтелігенцію намагалися поставити на коліна. Все ми дуже добре знаємо. І що, зрештою, доводилося робити, щоб вижити у сталінській м'ясорубці великого терору? Отже, слово «аркуш», яке українська мова успадкувала з латинської мови, совєти назвали, цитую, націоналістичним шкідництвом в українській фізичній термінології, спотворенням справжньої мови і термінології українських трудящих мас, створенням штучних бар'єрів між українською науковою термінологією та тією науковою термінологією, що є в російській мові, що являє собою термінологію, спільну для обох цих мов, та відривом України від СРСР на користь міжнародному фашизмові. Ой, Боже милий, це ж треба було таке придумати. Хоча, що тут дивного? Відтоді минуло майже 100 років, а в Росії загарбниці та сама методичка. Ті самі формулювання.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
3: Ось так вирвали слово «аркуш» із української фізичної термінології, вириваючи заразом життя у тих мовознавців, які ці словники укладали. Від чого так коробило совєтів і нині коробить країну-агресорку Росію? Відповідь проста до болю. Їм заважала і заважає донині наша самобутність. Саме тому, коли ми сьогодні з вами принципово кажемо «аркуш металу» чи «аркуш заліза», «аркуш бляхи», замість нав'язаного, калікованого «листа металу», «листа заліза», ми не просто розмовляємо правильно. Ми повертаємо із радянського заслання слово, яке вижило попри всі заборони. Повертати своє – це наш обов'язок перед тими, кого за ці слова ув'язнили та розстріляли. Повертати своє – це робити нашу мову вишуканою, точною та вільною від імперських нашарувань та штучного помоскалення. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська». На громадському радіо. Дай Боже, усім нам ошатної української.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На громадському радіо. Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.
5: Як ішов я опівночі понад тихою водою.

музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
2: Згенеровано ші.
0: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
3: Ші робить нас тупими? Так каже не тільки моя мама, і мені це справді набридло. Якось образливо, але давайте краще розберемося. Ші за нас пише, рахує і придумує. Зручно? Дуже. Але що відбувається з мозком, коли за нас постійно думає хтось інший? Можливо, ми не стаємо тупішими. Можливо, ми просто розучуємося робити те, що більше не робимо самі. І це вже не фантастика. Є дослідження, які показують, що коли люди перекладають роботу на штучний інтелект, вони докладають менше власних когнітивних зусиль. А тепер ще цікавіше. Якщо ще може впливати на те, як ми думаємо, то хто впливає на сам? Хто вирішує, що він нам відповість? Які погляди він підсилює? Які замовчує? І чи можна навчити його думати так, як потрібно саме тобі? Це згенеровано ще на Громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш. І сьогодні говоримо про те, як штучний інтелект впливає на наше мислення і не тільки.
0: Згенеровано ще.
2: Згенеровано ще.
0: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
3: Є один експеримент, який добре ілюструє наше бажання делегувати неприємне машині. Людям дали стежити за кількома рухомими об'єктами на екрані. Їхня кількість поступово збільшувалась. Частину цієї роботи дозволили скинути на алгоритм. Результат? Щойно ставало хоч трішки складно, люди делегували. Такий собі базовий рефлекс. У разі чого – жодного засудження. Я чудово сам їх розумію. Нічого особливого, але перенесімо цю ситуацію на задачу з пошуку інформації. В Гуглі нам доводиться обирати щонайменше серед перших 10 посилань. Самостійно вирішувати, кому довіряти. А коли питаєш чат-бот, отримуєш одну відповідь. Впевнену і дуже гарно сформульовану. Ти більше не обираєш серед десятків джерел, а мозок з кожним разом стає трохи більш ледачим. Хороша новина – критичне мислення тут не зникає повністю. Все аж не так погано. Воно зміщується від пошуку інформації до її перевірки, від розв'язання задачі до нагляду за чужою відповіддю. Всі ми тепер трохи менеджери. Погана новина – перевіряти готову відповідь – це теж навичка, яку мають далеко не всі. Ба навіть професійним фактчекерам поза роботою може бракувати мотивації чи часу, щоб перевірити, чи, наприклад, це справжній акаунт драпатого утреці. Спойлер – не справжній. І поки ми лінуємося витрачати зайву енергію на перевірку, штучний інтелект може помилятися. І робить це доволі системно. Один із ефектів, який є результатом активного користування ЩІ – це пізнавальний аутсорсинг. Це коли з часом починаєш делегувати не лише пошук інформації, але й оцінку її достовірності. Сприймаєш ЩІ висновки на віру. Google AI Overviews добряче сприяє популярності цього явища, пропонуючи одну синтезовану відповідь замість класичного списку посилань. Тут не гріх не згадати, як на початку впровадження Google радив додавати клей на піцу або їсти каміння. І просто тому, що не розпізнав сарказм із просторів інтернету. І проблема навіть не в тому, що модель помиляється, а в тому, що робить вона це переконливо. У 2023 році адвокат у Нью-Йорку послався у суді на 6 судових рішень. Усі згенеровані чатом GPT. Потім сказав, що не знав, що чат-бот може вигадувати. У 2023 році ще можна було собі дозволити не знати про галюцинації. Зараз – ні. Та все ж знати і перевіряти – це абсолютно різні речі. Буквально у травні цього року компанія Ernst & Young відкликала свій великий аналітичний звіт через те, що він містив вигадані дані, неіснуючі посилання та помилкові висновки. Утім, галюцинації – це не єдиний спосіб, яким штучний інтелект може нас, довірливих, дезінформувати. І тут в гру вступає Росія. У лютому 2024 року французька служба Віженюм опублікувала звіт про мережу зі 193 сайтів. Найстаріші працювали ще з 2013-го, але новіші – 5 порталів під назвою «Правда» з локалізацією під різні країни. Створювались прицільно під Францію, Німеччину, Польщу та інші країни, які підтримують нас у цій війні. Аналітики Мольфар Інтелідженс Інститют розбирались, як працює ця мережа. І зазначають, живих читачів чи читачок у неї майже немає. Телеграм-канал французької гілки за півроку мав 119 підписників. Такий собі сімейний чат на максималках. При цьому 5 сайтів разом видавали близько 1700 матеріалів на добу. Жодного оригінального контенту, тільки копії із російських інформагентств і проросійських телеграм-каналів. Але навіщо публікувати 1500 текстів на день, якщо їх ніхто не читає? American Sunlight Project були одним із перших, хто припустив, аудиторія цієї мережі – не люди, а машини, боти, які пилососять інтернет, збираючи дані для навчання мовних моделей. Тоді ж з'явився термін LLM-грумінг. Він підсвічує доволі просту річ. Що більший масив наративів є в інтернеті, то вища імовірність, що модель їх засвоїть. І процитує, навіть якщо йдеться про відверті фейки.
0: Згенеровано ші.
2: Ми в Мольфар Інтелідженс Інститют аналізували роботу цієї мережі і прослідкували, як вона розросталась. DFR Lab і Check First у березні 2025 року зафіксували домени «Правда», процитовані майже 2000 разів на сторінках Вікіпедії, більше ніж 40 мовами. А Вікіпедія – це одне з базових джерел, з яких беруть інформацію не тільки люди, а й мовні моделі. Наскільки це працює на практиці, ми все ще не знаємо, бо одна справа – дослідити, що пишуть російські пропагандисти, інша – дізнатися, як часто цих пропагандистів цитують чат-боти в особистому спілкуванні з десятками мільйонів людей по всьому світові. В експериментальних умовах NewsGuard побачили, що кожна третя відповідь чат-ботів може відтворювати наративи російської мережі. Інше рецензоване академічне дослідження отримало більш консервативні результати. Посилання на російську правду з'являлись у 8% відповідей, а на підтримку відвертих фейків – в одному. 1% – це не 33, але в масштабі мільйонів запитів це і не нуль. Є важливий нюанс. Мережа не потрапляє в топ видачі Гугла на широких запитах на кшталт «Війна в Україні». Вона спливає на вузьких, рідкісних темах, там, де якісного контенту просто не існує. Дослідники називають це «data voids» – інформаційні порожнечі. І саме на таких запитах чат-боти найвразливіші. Коли в даних є лише одне джерело, модель посилається саме на нього.
0: Подкаст про штучну реальність. Генеровано
3: ші. Як на мене, краща ілюстрація концепції інформаційної порожнечі – це історія про те, як журналіст BBC став найкращим у світі технологічним журналістом з поїдання хот-догів, згідно з відповідями чату GPT чи Gemini, звичайно. Просто ніхто раніше не писав про поїдання хот-догів технологічними журналістами. Такої теми просто не існувало. Аж до вигаданої статті в особистому блозі, на яку вже наступного дня впевнено почали посилатися моделі штучного інтелекту. Звичайно, ризик, що хтось шукатиме саме таку комбінацію тем і контексту, невеликий, я тут згоден. Але ж і людей, які за новинами йдуть не до медіа білого списку, а до чат-ботів, стає, на жаль, все більше. Reuters Institute у звіті за 2026 рік фіксує, кожен 10-й респондент по всьому світу використовує 6 чат-ботів для отримання новин. Серед молоді навіть більше – 16%. Окей, то що з цим робити? Перше, що спадає на думку – навчати людей скепсису. Але і тут є пастка. Дослідження в Nature за 2024 рік показало, коли люди намагаються перевірити неправдиву новину через пошук, їхня віра в неї може зрости. Бо на вузькі теми якісних спростувань просто може не бути, а підтверджень вдосталь. Тоді одного критичного мислення справді недостатньо.
2: Критичне мислення користувача і модерація з боку розробників необхідні, але недостатні. Обидва механізми спрацьовують постфактум. Користувач вмикає скепсис, коли вже прочитав повідомлення, розробник блокує домен, коли той уже потрапив у навчальні дані. Головна вразливість не на боці людини і не на боці моделі, вона на боці даних. Тому головна протидія – це заповнення тих самих інформаційних порожнеч. Якщо пропаганда потрапляє у відповідь моделі через брак якісного джерела, треба створити якісне джерело. Кожна вузька тема без нормального українського матеріалу – це місце, яке потенційно може зайняти ворожий наратив. І таких місць в Україні багато. Media Development Foundation дослідили 138 районів. Лише 23% з них інформаційно здорові. Тобто мають, бодай, два незалежних локальних медіа. Решта – райони з одним медіа або взагалі без жодного. Так звані новинні пустелі.
3: Звичайному користувачу чи користувачці варто пам'ятати три речі. Перше. Відповідь моделі – це завжди про ймовірність, а не 100% знання. Друге. На вузьких темах модель звучить найвпевненіше саме там, де знає найменше. Третє. Щі може бути чудовим помічником. Я сам ним дуже часто користуюсь. Але відповідальність і фінальна експертиза мають залишатись на людині. Люблю порівняння, яке вигадав нідерландський дослідник та осінтер Хенк Ван Ес. Уявіть, театр, де актори грають у порожній залі. У першому ряді сидить один глядач. Робот, який робить нотатки, а потім переказує решті світу, про що була вистава. Тож, в якийсь момент актори починають грати вже для нього. Коротше, голосніше, без складнощів чи нюансів, бо робот їх просто не розуміє. Це те, що відбувається з інтернетом прямо зараз. Сайти пишуть не для людини в залі, а для машини у першому ряді. А людина чує лише переказ. Питання ж у тому, чи все, що ви хочете дивитися спектакль самостійно, чи вас влаштовує низькоякісна роботизована інтерпретація. До зустрічі.
0: Згенеровано ще. Подкаст про штучну реальність.
4: Згенеровано ще.
0: Спільний проєкт громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
4: Molfar Intelligence Institute.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Пропаганда у дитсадках на ТОТ. Як росіяни впроваджують мілітаристські практики серед найменших? Говоримо на цю тему я, Альона Нестеренко, та фактчекерка Stop Fake Олена Чуранова в рамках проєкту «Озброєні фактами».
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Є інформація про те, що на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти проводять мілітаристські заходи в дитсадках. Уявіть лише собі, це про це повідомляє жовта стрічка.

0: також люди, і щось нас зачіпає, скільки б ми не копали цю тему. Що тобі запам'яталося за час моніторингу цих тем?
1: Насправді, ця мілітаризація ще з дитячих садочків, те, що робить Росія і в першу чергу на тимчасово окупованих територіях, це не є чимось новим для авторитарних режимів. І насправді, ще в Італії за часів Муссоліні це починалося саме з дитячих садочків. Потім, звісно, нацистська Німеччина, всі ми знаємо про сумновідомий Гітлер-Югенд і оця вся впровадження цієї всієї ідеології, воно теж починалося з садочків. Так само в Китаї часів Мао також активно впроваджувалося оце все нав'язання. І сьогодні у нас Північна Корея також активно все це використовує. І ось насправді те, що мене вражало, тому що також цікавлюся тим, як працює пропаганда насаджування ідеології в таких режимах. І от цікавилась, власне, Північну Корею. Там, насправді, взагалі поповна, так би мовити, жесть, коли діти грають в ігри «Побий американського солдата». Є в них плюшові іграшки у вигляді, які в образі американського солдата, і діти мають його побити, стріляють в нього в зброю і так далі. Тому ці всі речі, вони насправді досить популярні для таких режимів. І чому вони проводяться, чому Росія в тому числі це робить? Тому що найлегше впливати на дітей якраз от у цьому віці, от у віці дитсадковому, коли вони ще не здатні, коли вони ще гнучкі, коли вони ще не здатні ставити питання, коли вони довіряють всьому, що їм кажуть люди, від яких вони залежать. А якраз люди в вихователі в дитсадочках, від них вони залежать, від них залежить їх безпека. Ще в цьому також віці у дітей немає ще чіткого розуміння, хто вороги, хто друзі. Та вони тільки починає ділитися світ на ми, вони, і знову ж таки це роблять дорослі. Вони формують оце поняття, що ось ми родина, країна – це те, що добре, а ось вони – вороги, ось вони – це щось погане. І тут дуже все залежить від дорослих, тому авторитарні режими це прекрасно розуміють і починають це все робити з садочків. Тому, звісно, те, що я бачила, що відбувається в садочках в Росії, на окупованих територіях, навіть не викликає якоїсь дивини, тому що воно, по суті, те саме, так само в фашистській Італії теж дітей в садочках одягали у військову форму і змушували марширувати. В Гітлер-Югенді теж постійно починалося з того, що там пісні про Гітлера і так далі. Тепер це те саме відбувається в Росії. Пісні, діти співають в садочках пісні «Путін може все, що угодно», або там «Ми з тобою, дядя Вова» і так далі. Діти вдягаються у військову форму. Що мене прям дуже здивувало, це те, що от коли в них були вибори, начебто вибори, то навіть
0: Путіна.
1: То в садочках, в деякі садочки грали в гру вибори. І дійсно, прям організували вибори. Дітям дали паспорти, виписали паспорти, зробили бюлетні. Звісно, висів, ну, у них всюди завжди треба, щоб висів і портрет Путіна, вся ця символіка, тобто все це висіло. Потім вони рахували голоси, звісно, переміг Путін. Але декілька дітей, троє дітей проголосувало не за Путіна. Дуже дивно, я так розумію, що з батьками потім була проведена окрема розмова. Тому тут навіть мова не йде про те, що це йде нав'язування. Особливо треба важливо наголошувати на тому, що це все відбувається на окупованих територіях з нашими українськими дітьми. Тому що це чітко воєнний злочин, це стирання ідентичності, яке Росія цілеспрямовано робить з нашими дітьми. Але крім того, що вона нав'язує, що там це Росія, ваша країна, не Україна, що тут завжди були ми, що це ми повертаємо вас до свободи. Вони також в цю всю ідеологію впроваджують цей культ особистості Путіна, що абсолютно аналогічно тому, що відбувалося

0: в нацистській Німеччині, там в Італії і так далі, при за часів цих фашистських режимів. І оце там залеження від дяді Вови, ось це лякає. Крім того, що дітей повністю готують до того, що війна – це абсолютно нормально, це навіть весело, це якась розвага. Зокрема, там я чула, там, що діти, наприклад, не чула, от просто ці експерти, які аналізують різні ігри, які грають в садочках, наприклад, є гра «Бомбардувальник». Один, ну, дитина, як літачок, літає, розкидаються кульки повітряні, і інші діти мають, і це як бомби, і діти мають там, за певний час як знезаразити, тобто луснути цю кульку, хто найбільше луснув, той там і переміг. Ну, тобто, і це все слухати, це просто, ну, звісно, дуже сильно вражає, це дуже страшно, що 21 вік і досі це все сьогодні відбувається, але найстрашніше те, що це відбувається з нашими українськими дітьми.
1: Це страшно і це вражає, але я от слухаю тебе і думаю про те, що дійсно це жахає насамперед нас, дорослих, тому що дуже логічно впроваджувати ці мілітаристські практики серед дітей, навіть у дитсадках. Чому? Тому що, хоч я і не психологиня, але от згадати, як ми ставимося до навіть якихось вкрай жахливих і дещо людожерських казок, умовно, якщо в оригіналі читати книжки братів Грим, ну, це так, це трилер ще той. А коли ти дитина, ти це не сприймаєш там, чи з'їли бабусю, чи ще щось. У тебе взагалі інша оптика, як у дитини. І тому, коли в форматі гри, в форматі квесту якогось це все впроваджується, то це виглядає дійсно, ну, а що тут такого? Така невинна історія, ну, грають, ну, бомбардувальник.
0: Казки «Батьків Грім», насправді ж, це теж певна виховальна мета, там, передати певний урок, там, да, там, як треба там діяти в якихось небезпечних
1: радикальна умовах. Історія.
0: Та. А тут ми бачимо, що дітей просто ну, навіть не готують, а їм показують, їх призвичають до цієї ідеї, що війна – це щось абсолютно нормальне, що це щось веселе, що ми можемо вдягтися у форми, що ми станемо всі героями, що все це обов'язково закінчиться перемогою, жодну інших шляхів немає, жодних там розмов про якусь смерть. Потім разом з тим, разом з крім оцього всього наративу про війну, також просовуються ці наративи, що там Захід поганий, Україна недокраїна, там наші постійні вороги. І діти просто з цим ростуть, з цією недовірою до всього світу, з розумінням, що війна – це щось таке, що буде постійно. Ну, ось це найстрашніше.
1: А наведи більш конкретні приклади щодо того, як саме Росія на тимчасово окупованих територіях впроваджує, зокрема, і в дитсадках, і, можливо, в молодшій школі ці всі мілітаристські практики, що вона робить, які наративи транслює, і, зокрема, чи є про це інформація у медіа, у телеграм-каналах, можливо.
0: Ну, найголовніше це те, що це все офіційна стратегія, яка закріплюється російськими документами. Зокрема, ми вже знаємо там про ті самі розговори о важному, які вже проводяться, мають обов'язково проводитися в усіх школах російських, в тому числі на окупованих територіях. А щодо дитсадків, то вони от якраз 26-го року додали аналог цих розмов про важливе. Тепер це «Добрі уроки» будуть так називатися. Ну, тобто, спрощений варіант. Але коли дивитися...
1: Добрі. Бомбардувальник.
0: Добрі уроки про війну. Але коли ти дивишся, ну, так як ці садочки, вони викладають свою програму, їх, в принципі, цю програму можна у відкритому доступі проглянути, то ти бачиш, що спочатку там це якісь нейтральні теми про ну, зокрема, от по Криму я дивилася, Крим – наша земля, там історія, народи Криму, там навіть згадуються українці, навіть є зображення козаків. Але це все подається в такому тоні, що ну, це один із народів, ось така в нього особливість, але в цілому у нас історія, мова, література – все дуже схоже. Потім все зводиться до того, що наша основна мова російська, що основна історія ось у нас така, що Крим – це Росія, далі все переводиться до саме Росії і проводяться всі ці наративи, що це саме наша країна, що ось російська армія – це армія, яка нас захищає, яка там приводить нас до добра і так далі. Також щодо дитця дочків, нещодавно вони ввели таку абетку важливих справ. І замість кожна літера – це те, що там означає армія, а армія, віра і так далі. Тому що крім оцих усіх...
1: Вибач, мене асоціації,
0: я розумію, але тут також акцент на цих... Вони останні роки дуже сильно роблять акцент на цих же ж традиційних, саме російських цінностях. І це теж вписується в цю всю абетку, яку вони просувають. Ну і, звісно, те, що ми бачимо на окупованих територіях, це оця вся глорифікація Другої світової війни, Велика Отечественна, так зване. Ми бачимо, як День Перемоги. Я думаю, що всі зараз от почали більше люди користуватися Трецом, і якраз в цій соцмережі ми трошки виходимо з бульбашки, тому що нам підкидає пости росіяни. Ми бачимо, як вони 9 травня святкують не тільки 9 травня, а по суті декілька, я не знаю, квартал, якщо не півроку. І викладають масово фотки дітей з дитяткового віку у військовій формі з підписами там «Мій герой», «Мій воїн» і так далі. Ну і це просто інших слів, крім от, ну, шоку, не викликає. Коли батьки свідомо вже бачать у своїх дітях тільки військових і військових і агресорів, тому що ну, російська армія – це армія агресорів. Тому, звісно, щодо ще якихось конкретних кейсів, ці добрі уроки, 9 травня, прихід також в гості до дітей так званих героїв СВО. Це теж інша така дуже страшна річ, тому що хто приходить до дітей і навіть аналізували цих так званих героїв, це люди, які, ну, так як ми знаємо, що частина російської армії складається з зеків, з людей, які сиділи у в'язницях і за різні злочини. І до дітей, наприклад, приходять люди, які сиділи у в'язниці через педофілію, або приходив військовий, який у в'язниці сидів за те, що схиляв підлітків до суїциду.
1: Потім він пішов на так звану СВО,
0: так? Так, він пішов на СВО і став героєм, і потім його ще привели до дітей показати, ось яка героїчна людина. І це теж дуже страшно, тому що крім того, що таких людей допускають до дітей, також вони показують йому цю картину і нашим українським дітям, і своїм. Вони показують, що ну, ти можеш що завгодно робити, ти можеш опинитися в в'язниці, але потім, якщо ти погодишся піти в армію вбивати людей, то тобі все простять і ти будеш героєм.
1: Я роблю таку велику паузу і намагаюся дібрати слів, але, мабуть, краще на цьому моменті послухаємо аудіокоментар. Ми поспілкувалися з Петром Андрющенком, директором Центру вивчення окупації, і важливий момент, на якому він наголосив, це те, що, на жаль, зараз ті практики, які Росія впроваджує в себе на території і на наших тимчасово окупованих територіях, вони не відрізняються. Раніше певна різниця була. Зараз дедалі більше тут схожості, але ми краще послухаємо всі ці аргументи і цю загальну рамку, яку пан Андрющенко окреслив просто зараз.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Якщо брати російські наративи, які на сьогоднішній день просуваються по всій лінії освіти, те, що вони називають, вони дійсно трошки змінились. І з одного боку, з іншого боку, вони абсолютно уніфікувались. А на сьогоднішній день ми не можемо казати, що чимось відрізняються, наприклад, окуповані території в 22-му році від територій, які окуповані були в 14-му році, і окремо від окупованого Криму. Ні, насправді тут все плюс-мінус тепер просувається однаково, уніфіковано. Тобто час, коли вони експериментували по різних територіях з різними підходами, він насправді закінчився. Більш того, найсумніша ситуація, що, в принципі, це те саме, що вони роблять тепер і з російськими дітьми. Тобто всі ці 4 роки вони витратили на оці психологічно-соціальні експерименти з новоокупованими територіями, розуміючи, що і як працює з дітьми, на дітей, як це впливає. А потім просто там просіяли, і тепер їх масштабують на всю територію Російської Федерації. Разом, на жаль, з територіями, які вони контролюють з окупованими. Якщо брати по суті, про що йдеться мова? То мова йдеться, ну, про перше, про тотальну мілітаризацію дітей. По-друге, про тотальну міфологію, що раніше ми бачили це побідобісі, цей ідіотізм, коли дітей рядять в гімнастерки і все таке інше. І це були приватні ініціативи, здебільше, ну, скажімо, якоїсь окремої школи, громади чи щось таке інше, незважаючи там від території. То на сьогоднішній день оця ця маячня, вона прямо офіційно прописана нормативними документами, методичними рекомендаціями і доведена до, ну, до всіх рівнів. І, зокрема, до і дитячих садочків на окупованій території, ну, тобто до всіх закладів освіти, як офіційної, тобто класної, да, як вони її називають, так і позакласної, тому що тут варто згадувати, що те саме контрольовано стосується всіх оці кружки, секції і таке-таке інше, навіть якщо це суто спортивна секція, все одно там буде частина присутнього ідеологічного виховання в тому чи іншому вигляді. Ну, тобто, фактично, під тотальним ідеологічним оцим контролем і мілітарним на сьогоднішній день знаходяться діти на окупованих територіях. І, в принципі, логіка тут зрозуміла. Вона досить прагматична, вона досить цинічна. І знову, ну, я повторюсь, я би вже не відрізняв саме в цьому наших дітей від дітей на території Російської Федерації. Ну, питання в чому? Путін зрозумів і його кліка, що вони не можуть забезпечити необхідну кількість війська, якщо вони будуть рухатись шляхом цього найманства, да, і те, що є на сьогоднішній день, тому що, ну, рекрутинга за гроші, я маю на увазі. Тому вони перейшли під підготовку ідеологічних солдатів, і в перспективі там 5-7 років, скажімо, це максимум, в них буде оця армія, яку вони зараз і, по суті, виховують, починаючи з дитячого віку, да, і не закінчуючи ніяким на сьогоднішній день. Чому батьки не заперечують і чому вони досить обережні? Ну, по-перше, варто згадати, що, наприклад, в Маріуполі, зокрема, да, там всі школи обнесені парканами, батьки взагалі в школу не пускають, з одного боку. З іншого боку, по всіх окупованих територіях одна і та сама погроза давно вже озвучена, і вже були факти, коли доходила, ну, до практичної реалізації, по суті. Це мова йдеться, що якщо дитину виховують, ну, наприклад, кажуть, що це завжди були історичні російські території, наприклад, да? А дитина потім повертається з дому, каже, слухайте, ну, все не так однозначно, от мені батьки сказали і таке інше. Це означає, що будуть розлучати дітей і батьків позбавляти дитячих прав, тому що вони просувають екстремізм, і дитина опиниться без батьків. Тому протесту активного тут немає, і ми вже його не побачимо. Пасивний, ще повторюсь, він, по-перше, існує, а по-друге, він може розширюватись, але тут здебільше залучені зараз, от прям станом на зараз, освітяни, які знаходяться в окупації. окрема ця історія. Те, що Путін готується так надовго, ми сконцентровані на собі, це абсолютно правильно. І нам іноді здається, що ми коли кажемо, що ми воюємо за всю Європу, це суто гасло. Насправді це не так, тому що ці солдати знадобляться Путіну навіть не для України, а для його підготовки подальших агресій і гібридних, зокрема, на країни НАТО, як вони кажуть, да, тобто на всі країни пострадянського простору, які входили свого часу в блок варшавський, да? Країни Балтії, вони ж в небезпеці, вони це розуміють, наприклад. Ну і так далі, далі, далі. Тобто для подальших війн так вони готують в такий спосіб армію. На рахунок дієвості, чи це ефективно, то, на жаль, так, тому що це не просто, ми бачимо з вами маленьку частину всього цього, з якою можна поглузувати, і треба глузувати ще голосніше, то ж саме Побідобісія, та ж сама крінжова юнармія, ну і так далі. Да? Але там дуже великий масив, який знаходиться поза зоною уваги суспільства, він не настільки клікбейтний, і це от саме як вони впливають на дітей. Тут варто згадувати і окремі табори, і підвищену мобільність, тому що їх возять по спеціальних програмах по таборах по території Російської Федерації в різних, але по спеціально окремо підготовлених. І форма подачі, вона не прямолінійна, така як була, ну не знаю, там за радянських часів, да, оці воєнруки. Ні, вона в ігровій формі, вона досить ретельно пропрацьована, вона досить ефективно впроваджується, і тому це двічі злочин. Да? Тобто це не просто давайте переховувати дітей, старати їм там ідентифікацію, а це прямо от на рівні соціального експерименту над дітьми. І це якесь окреме місце в пеклі буде тих, хто це впроваджує. Але варто визнати, це достатньо ефективна історія. Не дарма вони відрізають батьків від дітей в цьому напрямку. Тому що діти проводять в школі не лише навчальний час, а набагато більше. Варто згадати і розговори важним, і уроки мужества тепер, які є, і ще вони там розвиваються, і те, що кожен понеділок в кожній школі підіймають прапор, вони співають гімн всією школою, і там досить часто це проносять клятву, якусь там на кшталт клятви американської прапору. Те, чого, наприклад, в українських школах немає. Це прямо от стандартно, стабільно будь-яка школа це робить. Тобто це комплексний підхід, повторюсь, достатньо прорахований, достатньо зважений, і ми мусимо йому щось протиставляти. З цим можна працювати, з цим можна боротися, це ще не кінець світу. А кінець світу буде, якщо нічого не робити.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Це був коментар Петра Андрющенка, директора Центру вивчення окупації, і він окреслив, чому є оцей протест мовчазний батьків, щоб дітей не забрали, є страхи, звісно, це все зрозуміло, але, Олена, можливо, ти десь бачила інформацію, можливо, десь фіксували, чи російські окупанти чинять тиск на батьків на тот, і яким саме чином вони це роблять?
0: Ну, власне, по суті, те саме, що вже було проговорено, що так само і погрожують і вилучати дітей, і позбавляти батьківських прав. І, звісно, тут і різні переслідування розмови, і можуть навіть і затримувати, і перевіряти, якщо там хтось не хоче там, я не знаю, не те, що там написати листа герою, але там елементарно там якісь дуже довго дитина не ходить до школи тощо. Але ну от хочу зазначити, наприклад, просто нещодавно щодо цих розмов про важливе, чому власне це свідчить про те, наскільки це важливо кремлівському режиму. Оці розмови про важливе. Нещодавно було проведено анкетування школярів по всій Росії, і ми так розуміємо, і на окупованих територіях. Власне, дітей опитували, як ці уроки проводяться. Тому що ми розуміємо, що вчитель може просто не проводити їх. Ну, Він може включити мультик, він може зробити додатковий урок математики. А режиму важливо, щоб вони проводились. І, власне, учнів питали, і там була ціла анкета, чи проводяться у вас такі уроки, чи вам говорили, там розказували про Леніна, чи розказували вам про Путіна, чи розказували вам про Ніколая Первого і так далі. Тому ми бачимо через такі речі, наскільки це важливо для них, щоб все це дійсно відбувалося, відбувалося не для галочки.
1: Одразу мультик про Простоквашино з Путіним і так далі згадується. Так, на жаль, окупанти не можуть забезпечити зі зрозумілих причин, бо вони гатять по усіх об'єктах, не можуть забезпечити безпеку, даруйте за тавтологію, ні дошкільнятам, ні школярам. Зокрема, була інформація, як на тот Донеччини школи і садочки залишилися без тепла, і з цим нічого не вирішили. Але по пропаганді там вони працюють.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про те, як Росія впроваджує свою пропаганду серед найменших. В етері працювали я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає.
4: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Здорове харчування – це скучно. Набридла ця каша, м'ясо або риба і салат. І пів яблучка. Хочеться якогось хачапурі, шаурми нормальної, бургера, бутерів зі шпротами кінець кінцем і суші на День Валентина. І солодкого, а не оцю вашу кашу з корогрудкою і салатом. Впізнали себе? Свої думки? Я знаю. Багато хто впізнав. А що, якщо я скажу, що і шаурма, і хачапурі, і бутери зі шпротами, чи навіть бургер і суші можуть бути варіантом здорової тарілки харчування. Солодке теж можна вписати за її принципом. Як саме? Про це випуск з понеділка на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Катя Мацюпа. Перевірте, будь ласка, чи підписані на канал з понеділка. Це дуже важливо для мене і для нашої команди. Натисніть кнопку «Підписатися». Отож, здорова тарілка, до якої ми всі привикли, справді має частину овочів і фруктів, має частину вуглеводів і білків. Білки – це риба, м'ясо, тофу для веганів, яйця, кисломолочний сир. Вуглеводи – цільнозернові, що може писати. Це сюди можна зарахувати бобові, картоплю, батат, буряк, ну і цільнозернові, тобто, в принципі, всі крупи. Так само сюди можна зарахувати моркву, особливо якщо варену, також макарони, хліб, хлібці, лаваш. І загалом так, гречка, курка, салат виходить ідеально вписується в оцю модель тарілки здорового харчування. Але ж, давайте розберемо шаурму. Обгортка. І я зараз не про фольгу з шаурми, а про лаваш. Лаваш – це у нас частина тої групи, де у нас вуглеводи. Тобто ось тут знаходиться у нас на тарілці. М'ясо, яке є в шаурмі – це у нас білки. І капуста, помідорки – це у нас овочі. Там ще якась зелень може бути. Чим це не тарілка здорового харчування? Яка ж тоді проблема в шаурмі? Жири. Де там жири? Соуси, жирне м'ясо, олія в салаті, олія в м'ясі, сири. Всі жири, вони сумуються. А тому дійсно, шаурма – це такий часто калорійний прийом їжі, після якого може бути важко, тобто ще й важкий прийом їжі. І щоб максимально наблизити шаурму до тарілки здорового харчування, можна попросити не додавати соуси. Або додати тільки один з трьох соусів. Наприклад, в шаурму входить йогуртовий соус, тахіна і якийсь там солодкий чилі, світ чилі. Залишіть один з цих трьох. Так, це не так смачно, як тоді, коли є всі три соуси. Вони одне одного доповнюють, розкривають, протидіють одне одному. І взагалі дають таку насолоду. повному смаку. Але ж без цього теж непогано. Еге ж, а прибравши два соуси з трьох, ви можете вже зменшити калорійність на 100-150 калорій, а то й більше. Ну, здавалося б, ну що таке 100 калорій? Ну, це дійсно не дуже багато, але 100 калорій там, 100 калорій сям, 150 калорій там, там дві цукерки з'їли, ой, це вже 200 калорій, там знову черешні до вінішка взяли чи просеко і наїли вже 400 калорій, і це тільки черешня. А ще ж є калорійність просеко, чи тим більше пива, чи сидру, так і накапує. Наступна зупинка. Бургер. З Макдональдса чи ні, неважливо. Бургер – це теж може бути варіант здорової тарілки. Такий собі, звісно, але все ж. Отож, бургерна котлета – це білок і жир, бо там є жирне м'ясо, яке щедро засмажене в маслі. Багато масла. В олії засмажено. Ладно. Якщо на бургері є сир, то це теж наші жири і трохи білків. Соуси на бургері – це, як правило, жири, ну і вуглеводи, тобто цукор, бо у всяких світ чилі, як правило, входить багато цукру. Потім в бургері є якісь огірки, цибулька, капуста, листок салату – це наші овочі. Ну і булочка – це наші що? Правильно, вуглеводи. Нецільнозернові – як і лаваш, до речі, але немає в цьому проблеми і немає кінця світу. Що в бургері можна скоригувати? Перш за все, додати більше овочів. Не обов'язково прям пихати їх в бургер, можна просто покласти збоку нарізані овочі чи зелень. І от знаєте, до бургерів часто пропонують картоплю фрі. Так от, замість картоплі фрі краще взяти овочі. Розумію, що це не так смачно, як з картоплею фрі, але я вам тут і не обіцяла цілком смачного життя, без компромісів, якщо хочеться бути струнким і здоровим. Що важливо з приводу овочів? Насправді багато закладів в Києві, які подають бургери, вже пропонують салат додатково. Тобто можна до бургера картоплю фрі, можна салат. Можна і те, звісно, за ваші гроші і, як то кажуть, за рахунок вашого метаболізму. Це вже я додала. Так от, коли берете салат до бургера, в Макдональдсі, до речі, теж є салат, який просто можна взяти, то беріть салат до бургера вже без олії. Тобто просто овочі і зелень без олії. Якщо вони подають саме салат, уточніть і попросіть додатково не додавати олію. Чому? Ну тому що те саме, там уже дофіга масла. Тобто багато жиру. Дивіться, у бургері в нас є м'ясо, воно жирне, є сир, сир завжди жирний, є соус, як правило, якийсь жирний. Деколи навіть самі булочки можуть бути жирні, бо туди додали олію при створенні тих булочок. Тому якщо посумувати жир, то його вийде вже більш, ніж достатньо. Тому овочі вже краще брати без олії. Для чого взагалі треба постійно брати ті овочі? Ну, по-перше, овочі дають відчуття наповнення у поєднанні з іншою їжею. Вони механічно заповнюють шлунок. Овочі – це джерело різної клітковини, яка важлива мікробам нашого кишківника. Овочі відповідають за перистальтику, тобто рух калових мас по кишківнику, як і водичка. До речі, водичка формує калові маси. Тому, якщо у вас закрепи, рідко ходите какати, зверніть увагу перш за все на кількість чистої води в раціоні. І овочі, скільки ви їх їсте, і скільки ви рухаєтесь, скільки ви ходите. Бо рух, ходьба – це теж потужний стимул перистальтики. Перейдемо до суші. Пригадую, коли суші тільки почали входити в моду в Україні у якомусь там 2009-2010 році, то це вважалось чимось таким вишуканим, дорогим і корисним. Зараз же я б сказала так, що за корисністю суші від бургера чи піци недалеко пішли насправді. Це гіперкалорійні продукти з великою кількістю, перш за все, жиру, потім вуглеводів, малою кількістю, я б навіть сказала, відсутністю клітковини. Але в порівнянні з піцею, наприклад, в суші буде трохи більше білка, бо там буде різна риба, різні морепродукти, в принципі, сир теж може містити білок. Отож, по суші. Звертайте увагу на кількість жирів. Гарячі запечені роли, як правило, мають більше жирів. Теж можете додавати овочі до суші. Це буде гарною ідеєю. Ну і загалом, як обрати і їсти суші, в мене є окремий випуск. Посилання на нього в описі під цим відео. До речі, ви підписані на канал з понеділка? Перевірте, будь ласка. Якщо ні, якщо вам цікаво це слухати, то підпишіться. Піца. Піцу теж можна зробити варіантом здорової тарілки. Основа піци – це вуглеводи, наш коржик, соуси і сири. Це у нас жири, трошки білка, м'язко, ну, залежить яке, але м'язко, морепродукти – це в нас білки плюс часто якісь жири, якщо це м'ясо. Але якщо це ковбаса на піці, то це в нас жири плюс білки, жиру там більше. Ну і овочі і зелень, то овочі і зелень. Щоб збалансувати піцу, варто додати до неї додатково зелень і овочі. Можна попросити, до речі, менше сиру додавати і добрати ще до піци просто куряче філе, уже не жирне, щоб було більше білка. Загалом, як обирати піцу, в мене теж є окремий випуск. Лінк на нього в описі під цією програмою. Хачапурі. Як і у всьому смачному, проблема хачапурі – це жири. Сир сулугуні, яйце, часто ще й олія – це багато жиру, багато калорій. Щоб з хачапурі вийшло щось схоже на нашу тарілку здорового харчування, краще самому готувати хачапурі, де тісто – це в нас вуглеводи, а наповнення можна робити з нежирним кисломолочним сиром – 0 або 5% жирності. І сиром моцарелла, наприклад. Він такий менш жирний. Ну, в принципі, також можна обрати сир сулугуні, але дивіться, щоб він був з меншим відсотком жирності. Такий я, от, наприклад, вчора хороший знайшла. І, як завжди, додавайте овочі. Бутери зі шпротами. Насправді, з цього дуже просто робиться здорова тарілка, тому що хлібчик – це наші вуглеводи, шпроти – це у нас білки і жири, масло – це у нас жири. Оберіть хліб за таким покращим складом. І, якщо чесно, я би тут просто звертала увагу на калорійність. Чим менше, тим краще. І чим менше там буде калорійність, тим кращий там буде, як правило, склад. Масло. Давайте небагато, таким тоненьким шаром, та, тому що це наші жири. Риби можете покласти, до речі, побільше. Ну і знову ж таки, додайте овочі. 4 таких бутери плюс овочі. Ось і, в принципі, обід. Чом би й ні. Тепер про солодке. На мій особистий жаль, з солодкого виходить найгірший варіант збалансованої тарілки. Але ми можемо вписати солодке у свій раціон так, щоб не перебрати суттєво калоріями. Та все знову зводиться до калорійності. Тому можна трохи порахувати самостійно. Для цього треба зважувати їжу на кухонних вагах і рахувати в застосунку чи писати список чату GPT. І всі питання насправді відпадуть самі собою, якщо ви так зробите. Ну, поки ви цього не зробили, то ці мої пояснення будуть вам в нагоді. Отож, солодке. Більшість солодкого – це суміш жиру і цукру в різних пропорціях. Є смаколики, де жиру нема чи майже нема, тільки цукор. Це, наприклад, зефір, мармелад, пастила, цукерки корівка, джеми, варення, варена згущенка. Якщо ви тільки не зробили з неї крем для торта зі згущенкою, тобто додали в неї масло. До речі, деякі варені згущенки таки містять жир. Це залежить від бренду, тому треба перевіряти на зворотній етикетці. Ну, сире згущене молоко по класиці містить 8% жиру, що немало. Але є, до речі, зараз і знежирені. Для чого нам розкладати солодощі на білки, жири, вуглеводи? Для того, щоб якщо ви їсте солодке, то щоб ви розуміли, з чого воно складається відповідно, і які нутрієнти перед тим, як ви їсте солодке, чи після того, як ви його з'їли, треба обмежити чи трохи скоротити. Наприклад, якщо я сьогодні планую з'їсти шматок Наполеона в обід, то вранці на сніданок у мене не яйця, а, наприклад, консервований тунець, брокколі, невеликий шматок авокадо і невелика порція цільнозернової вівсянки з ягодами. Тобто я зменшила кількість жирів і вуглеводів завчасно, бо на обід у мене шматок Наполеона. Або, якщо я за обідом їм шматок Наполеона, то перед Наполеоном я з'їдаю, наприклад, куряче філе і овочі. І на вечерю у мене теж уже там біла риба, тилапія моя улюблена, з овочами і трохи ягід. Тобто, принцип такий. Якщо ви їсте, наприклад, зефір, то зефіром можете замістити всю чи частину порції каші, ну чи хліба, чи картоплі. Все інше залишається на місці. З досвіду скажу, звісно, що щоб грати в такі ігри, краще хоч трохи порахувати самостійно калорії і нутрієнти. Тоді буде виходити краще. Але як робоча схема з нуля, можна спробувати. Зауважу, що робити так з солодким та й з бургерами чи піцею кожен день чи навіть через день не варто. Особливо з солодким. Чому? Та з багатьох причин. Перше, скоріш за все, ви так все одно переберете калорії. І коли це один день раз на два тижні, це не критично взагалі, це ні на що не вплине. Та якщо це вже регулярно відбувається, то привіт, небажане збільшення маси тіла. Також піца, солодке, особливо солодке – це ультраоброблена їжа, в якій багато калорій, але мало поживних речовин. вітамінів та мінералів, типу залізо, цинк, магній, оце от все. Тому, коли ви так робите, то ви наїдаєте калорії, а поживні речовини недоотримуєте. Це дуже невигідне становище для вашого організму, і в довготривалій перспективі він вам за це дякую не скаже. Разом з тим, я переконана, що розуміння різних нутрієнтів у різних типах їжі – це важливо для формулювання своєї харчової гнучкості, зменшення втоми від контролю за раціональним харчуванням і взагалі підвищення вірогідності того, що ви будете дотримуватися якогось тайп-плану здорового харчування. До речі, з приводу піци. У мене є рецепт білкової піци, яка дуже смачна, дуже класна, має мінімум вуглеводів і жирів. Звучить дуже дивно, я знаю, але це дійсно правда. Незабаром поділюся цим рецептом. Ще хочу сказати таке. Коли ми дозволяємо собі якісь смаколики, будь-то бургер, піца, будь-то солодощі, вписуємо в калорійність, не вписуємо в калорійність, потрібно пам'ятати про ключовий момент – кількість. З'їдати, наприклад, дві піци за раз – це ніколи ні до чого доброго не приведе. Раціональна кількість піци – це, 2-3 шматочки за один раз. На жаль, реальність вона така. Наприкінці скажу наступне. Перевірте, чи підписані ви на канал «З понеділка» у YouTube. Це дуже важливо для мене, Каті Мацюпи, авторки та ведучої проєкту. Слухайте, думайте, дійте.
2: «З понеділка» на Громадському радіо. У ритмі Громадського радіо. Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Події та явища, про які говорить весь світ.
2: Про що це насправді?
0: Про що це насправді? Авторська рубрика Лариси Волошиної. Про приховані сенси подій. На Громадському радіо.
3: Про що це насправді?
4: Росія, очевидно, змінила тактику повітряних ударів. Півгодини, як закінчується тривога, вона починається знову. І так цілодобово, хвиля за хвилею. Більшість експертів сходяться на тому, що така російська тактика спрямована на те, щоб тиснути на українське суспільство, довести його до відчаю. І я погоджуюсь з цими формулюваннями. Але ми з вами дивимося вглиб. Тож, що насправді буде відбуватися в українському суспільстві? На що розраховує Володимир Путін? І що є оцією основою відчаю? Як це буде виглядати в конкретній людині, в її конкретному проживанні цього моменту? Вітаю, я Лариса Волошина, психологиня і журналістка. Це програма «Про що це насправді?», в якій ми обговорюємо актуальні події. А що може бути більш актуальним, ніж російський повітряний терор?
0: Про що це насправді?
4: Перед тим, як розпочати, я хочу нагадати вам ставити вподобайки, підписуватися на наш канал, по можливості оформлювати спонсорство, тому що для спонсорів в нас є додаткові бонуси, відео, цікавинки. Тож, і головне, що я хочу вас попросити, це залишати свої коментарі, тому що ваша думка є основою для тем для наступних програм. Ну що ж, друзі, от у нас є Вашингтон-Пост, який пише про те, що Україна наближається до голоду, що цілком можливо, що взимку буде голод, українцям не буде що їсти, тому що Росія наносить удари по складах великих торгівельних мереж. Насправді цю думку поділяють і купа ноунеймів, купа телеграм-каналів не верифікованих, які теж лякають нас голодом. І от тут треба розуміти, що Путін дійсно хоче повторити Голодомор, але не так, як про це думають Вашингтон-Пост, і не так, як це нам хочуть донести напівросійські інформаційні помийки. От, бачите, знову тривога. Так от, що значить Голодомор? Давайте подивимося, як виглядав Голодомор. Що це таке? Росія, Радянський Союз, Росія, будемо говорити, як воно є. Іосиф Сталін, її цар тодішній, вирішили зламати волю українського народу голодом. Ніякої причини для того, щоб мордувати величезне населення, величезної території голодом, у Сталіна не було. Якщо йому потрібно було зерно, він міг його забрати, але, ну, очевидно, що люди все одно якось живуть. Ну, в них же залишається там картопля, капуста, ще щось. Та, хліба буде менше, але тим не менш інших продукцій буде більше. Але, як ми знаємо, вигрібали все, абсолютно все. Заходили в дома, забирали у людей будь-яку їжу, лізли навіть в піч за хлібом, забирали картоплю, а потім оточували село і просто дивилися, як люди всередині цієї зони оточення вмирали з голоду. Це терор. І для чого він потрібен був Сталіну? Очевидно, для того, щоб зламати волю українського народу. Бо ми знаємо, що після Голодомору ті люди, які вижили, боялися думати про це.